0: turista gehiago etorri da, 183ko okupazioarekin. Gipuzkoako nekarzal etxeak izan dira arrakasta handiena izan dutenak, kasu honetan Gipuzkoan 188 beteta izan dira hilabete osoan zehar. Eta gai zaldatuta Jaurlaritzak berak lehen hezkuntzako 6. mailan eta derrigorrezko 2. hezkuntzako 4. mailan 10.600 ikasleri egindako azken ebaluazioko diagnostikoaren berri eman du. Oro har hobekuntza izan da kompetentzia guztietan, historikoki itunpeko sareen ikasleen zuten mailara hurbiltzen ari dira ikastetxe publikoko ikasleak, baina argiak eta ilunak daude. 11-12 urteko ikasleen artean 3 puntuko gorakada izan da euskaran, 2/5 matematikan eta aldiz berakada gaztelanian 2 puntu pasatxokoa. Kontrako joera 16 urte inguruko ikasleen artean, gaztelanian gorakada handia izan da, 7 puntukoa, 3koa zientzietan eta aldaketarik ez euskara emaitzetan. Junkal Gutierrez Jaurlaritzaren ISEI ebaluaketa erakundearen zuzendaria.
1: Hobekuntza nabarmenagoa dela DBH-ko 4. mailan. Badirudi nahikoa denbora emanda, hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxekiko aldea murriztu eginda.
0: Begoña Pedrosa gaineratu du bestale ezberdintasunak oraindik ere nabarmenak direla, baina murriztu eginda baita ere, bertako ikasleen eta guraso atzerritarrak dituztenen arteko arrakala. Eta Arabako Zaballako kartzelari lotuta bestalde, ELA sindikatuak salatu du lan ikuskaritzak Jaurlaritzari egotzi diola abenduan izandako sutearen erantzukizuna. ELA sindikatuaren esanetan, lan ikuskaritzak behin betiko txostena eman du eta bertan kausa erlazio argia ezarri du abenduan Arabako espetxean gertatutako lan istripuan. Ziega batean sutea piztu zen eta esku hartu zuten funtzionarioek keharnasteagatik 6 hartatu behar izan zituzten. ELAk salatu du lan ikuskaritzaren arabera ez dutela beharrezkoa den prestakuntzarik, informazio edo materialik eta gainera espetxean etzegoela konektatuta suteak atzemateko soinu sistema. Ariel Fornaiz, ELA.
2: Oindino, ez da formakuntzarik eman, gero be, ba, epiak ez diela eman langilei, administrazioak ez du, ez ditu hartu behar dien neurriak. Horregatik, ba, ikuskaritzak zizitzen dira administrazioari neurriak hartzeko.
0: Ez dela lehenengo aldia eta prebentzio baliabideetan premiazko inbertsio egitea eskatu dio ELAk Jaurlaritzari. Eguraldiari dagokionez goizean goizbeodei batzuk izango ditugun arren berehala jasoko du eta giroa eguzkitsua izango da oro har. Temperaturek beste koska bat egingo dute gora eta barnealdean beroa handia izango da. Baliteke zenbait puntutan termometroek 35 graduak gainditzea. Kostaldean berriz eguerdian iparrikuituko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da eta hemen termometroek ez dituzte 30 graduak gaindituko. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: belaunaldi oso baten aurtzaroko soinu bandaren parte da bertsio hau eta sintonia hau Jon.
1: Neu horretan, Lazkao Txiki ura oholtzan ezagutu ez zutenei aurkeztu zien seriea, Jon ba berasatei zuzendutakoa.
0: Kontua da bi aste barru irailaren 15ean beteko dela mendea, Lazkao mendia auzoko Abaline baserrian Jose Miguel Iztueta Kortajarena jaio zela eta mendeurrenaren arira egingo dituzten ekitaldien atariko tarte bat hartu nahi izan dugula, ba Lazkao Txiki oroitzeko. Gurekin dira, Xabier Amurizak, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
0: Ondo, Bilbon, bakar-bakarri gaur.
2: Ondo eta pozik, motibo honekin.
0: Eta Xabier Murua, eskerrik asko, Donostiara etortzagatik.
3: Bai, zorreatik, Iñaki Murua, eh?
0: Iñaki bai. Murua.
3: Hainbeste izan.
2: Iñaki, besarkada bat.
3: Bai,
2: bueno, Xabier. Nieri izan intrek Iñaki eta berdin dauk.
1: Xabier Cruz,
0: bai, hori da.
1: Iñaki, izenik ez aldakak, Iñaki.
3: Bai, batzuk imano leo txekiziek eta beste atzu, bueno, Joseba, Karneten, Jose Ignacio, no?
1: Balegua, Xabier, hori gaurkoz.
0: Bueno, eta gaur eta datozen minutuetan hemen, Iñaki Murua txeingo dizugu, edo alegin duko gara bintzat. Zu, ez dakit, prakamotzetako mutiko eskorra zinen erako, ja urteak zera matzan, plazaz plaza Lazkao Txikik. Zein duzu, haren aurreneko oroitzapena?
3: Jesus, memori txarra duket, baina, bueno, beak sortzen zuen, egon ezin edo alako zerbait sortzen zuen neregan, eta ikusi ordiziko azokan behin emakume baten aurra nehar baten zuela, Olano tabernan aurren, eta hartu zuen beak besotan da, asto narrantza iten bezala, eta hola, belarrik moituko balitu bezala zurren aurren jarrita, eta eukizon da. Ume hori, hipnotizatuta bezala, isirik, eta atzea bere, bai, atzea bere amai ematen azizanen, nehar baten azizanen. Bai, kuriosoa izan zen, danakin asmatzen zuenik ez dut esango, baino, bai, oso.
1: Xabier, noiz ezautu uenik Lazkao Txiki eta ze impresio egin zian?
2: Ba, begira oso gaztetan, oraindik apaizgaia nintzala, hor oporretan Gipuzkoako eta Bizkaiko apaiz, ba, pixkate, liskar bilatzaile batzuek, bilera bat egin genian, ba, ia, nun bai, Loiolan. Loiolan bilera bat, bueno, orduan herri gaztadita basabiltzen, baina apaiz gaiok, ba eskutuan, apaiz batzu basabiltzen. Bueno, orduan bilera horretan, ba, arratzaldean, dei egin zioten, Lazkao Txiki etortzeko, nik enian ezagutzen. Nik orduan, ba, hogeita pare bat urte, eta nik ere berzotan zerbait bai, baina Lazkao Txiki ez nian ezagutzen. Etorri zuan gure kuadrilara, eta egonan, da, berzo batzuk kantatu, eta kontu poli batzuk kontatu, eta antxe ezagutu nian Lazkao Txiki, ez ninduan ausartu berzori botatzen berari, baina ba, antxe ezagutu nian, da kontatu zituen gauzetan, ba, lehioratu ninduan, bere kontakizunekin, eta batez ere bere kontatzeko erarekin.
0: Xabier, zuk Lazkao Txiki bapateko sorgina emanaldia sortu zenuen, eta ostiralean Lazkaoko areria kulturgunean izango zara gainera.
2: Bai, hori da nire, ba, une honetako eta aldikada honetako pozik handiena. Orduan lan hori egin nuen duela, oraintxe naiz gogoratzen zenbat, baina duela urte mordoa.
1: Laro eta meretzien,
2: bueno. Orduan hori eta Lazkao Txikiren liburua, ba, argitaratua zeuden, baina horrela selekzio bat egiteko premia eta gaia eta ikusi nuen, da orduan ba, disko bat horixe, Lazkao Txiki bat bateko sorgina, eta ba, Salvador bat bateko mirakulua pixka bat lehenago, eta hori da nik bersolaritzan egin dudan gauza pozgarrienetako bat, zeren orduan ba, liburuetan ban dakinak eta doanak bilatzen du, baina bilatu behar du, baina hor dago selekzio bat, egun da, hogeita hiru bertso direla uste dut, diskoan kantatzen direnak ez dira guztia, baina liburuzkan bai. Eta orduan, ba, ehungarren urtean, Lazkaon, ba, Arelia Zineman egingo dugu, ba, gehiago Lazkao Txikiren emanaldia, baina emanaldia ere bai, bere bertsoen bilduma, baina memoria, oroitzapena, Lazkao Txiki gaur zer balio du. Eta orduan, ba, nek, ba, frogatu eta erakutsi nahi dut, Lazkao Txikik, ehungarrenean ez ezik, berreungarrenean gehiago balioko duela. Eta hortarako, ba, kantatuko ditut, bere berroi bat bertso hautatuak, eta pixka bat iradokiz komentarioak ere eginez, eta jentearekin elkarrizitare izanez, da memorian oinarrituz Lazkao Txiki gaur zer, eta bere grabak eta fil, bat telebistak grabatutako gai batzuk ere emango dira, bat neurekin egin zuena, eta beste bat ispiluaren ba, saio ba, ospetsura, eta horrela. Bueno, orduan, ba, ni eta esan nahi du gainera, Lazkaon tokatzen da, bai Lazkaokoa zelako Lazkao Txiki, eta lehenengo ekin ekitaldia Lazkao meni egin genuen, baina Lazkaoko udaletxeak finantzatu zuen proiektu hori, eta oso posgarria izan zen, bai, udaletxea finantzatu zuen, eta horrela atera zen proiektua aurrera, gero elkarrek argitaratu, baina udaletxea, Lazkaok udaletxea finantzatua.
1: Ba, barikuan, ostiralean Lazkaon, eta urrengo ostiralean Ordizian, horre entzulei gonbita. Iñaki, igual, gaur baino lehenago entzun izan diagu hiri, Lazkao Txikiren begira, hasta neurekiko pentsatzen diat, pertsona denen iparra edo behar lukela begira propio izatea. Ta, Lazkao Txikik bazian begira propioa.
3: Bai, bazian begira da propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan batzutan, baino denak zerbait eragiten zian. Jaialdietan gu esate bateako berzotan asegin berri hartan, ba, brontzezko estatuak bezala eoteko itxuru hauan, jaialdinan, oholtzan, etzeoan komentariek eiteik, isilik eta zurrun nola bai esateko. Ta Lazkao Txiki joan, dana izaltza jartzen zina. Antaka bat, kokarea beste, nik hau esango nioan, eta hola, eta haren begira da desberdin neguan, eta guretzat atsegin neguan, angeldi eta ezen zeik ingabe, eotea baino. Ekarpenak egiten zituan, eta gainea gaiei eta ari-ari jarraitu erazten zioan. Esate bateako Beasaingo jai bat, batzutan, goratzen auk nola izan, Argentinatik etorritako Beasaindar bat, aioan kontatzen, bai, ba, nik Argentinan daukean rantxoa ikera harri edek. Ba, haundikeriz aioan kontatzen, eta esatezian, goizen egun sentin erten automobilen, eta atzalden eo ilun nabarren aliatzen auketxea, eta azten itxeko terreno dana pasabe. Eta gu horri erreparatzen egin ustean, da Lazkao Txiki kondote, nik izan nian gara ibaten olako automobilei. Terreno egin. Artista guan, hortan.
2: Bai, bai. Bueno, ba, Iñakik zitarla ipatu du, dezin dio tentazioari eutzi, Lazkao Txikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gaiago

0: Niri honek genialidade bat iruditzen zait zeren, ia, zitalak izatea, ze helburu edo, ze ideal edo, zer da hori, personak izateko, gizunak izateko, ez da gizari izateko, baina zitalak izateko, baina bagera oraindik hori ikaragarria da. Orduan, ba, pixka bat bere izagera ginege bazioan, baina aplikazioa eta horiek dira lazkautxiki dituen genialidadeak. Orduan, bertzolari, ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira, da lazkautxikik, geniala izatea askotan lortzen zuen.
1: Eta biok, bai Xabier eta baita Iñaki ere, lazkautxikiren hitzak zeuen ahotan jarra dituzuenean, nolabait imitatu egin duzuen, bere kantaera, eta bere, ez, zirto hori esateko modua ere.
0: Zirkoa baino gehiago aktuazioa, nik memoriaren ekitaldi bat izango den Lazkaoko Areria zinemako horretan, nabarmendu nahi dut, batez ere bere, ba, telebista grabatuta dauzkan pare bate ikusiko dira, da orduan han ispilua eskuan duela, nola berak gestikulatzen duen, bueno, beti egiten zuen, baina hori beste arte bada. Da orduan, ba, galdera hori egingo dut, daia jendeak zer dion, da zer bertzo ez aparte, zer ikusten duzue berezirik, ba, grabazio honetan. Da, hori da bat. Bera nola mugitzen zuen, nola abiadurak azkartzen, azeleratzen batzutan, beste batzutan mantxotzen zituen, nola begiratzen zuen aldamenetara, nola izpilua tratatzen zuen haurtsua bezala eskuetan, hori orduan. Bertzolariok, lehen Iñakik esan du zerbait, zurrun horrelako ba, izate bat badaukagu, bueno, hori ere landu beharrekoa, eta Lazkaotxik ez zuen landu, baina genio bat zen, eta are kantatzen zuenean, kantatzen zuen era, eta egiten zuen performance bat egiten zuen, arek. Begiratzen zuen alde guztietara personali begiratzen zuen. Oran, hori da, ba, elementu bat azpimarratu nahi nukena, eta landu beharko litzatekena. Artifizialki egitea ez dauna, baina Lazkaotxik era naturaliena, eta landu beharko litzatekena. Artifizialki egitea ez dauna, baina Lazkaotxik era naturalean eta oso

Sartutakoan ez da beiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizak nikiri bota behar dit, bersoko eskor bat edo bit.

0: nik ez nagunozki nik usiko, baina nik ikuste auki. Neri begira jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez degematen motela. Azaltzi murtzen ari aiz motei, laska hotxikin.
1: Ikera harri reakzioa, baina Jose Luis Gorrotxategi ematen dik beak esan da jarri zutela horrontoan, parrez lehertu guan, jo, ikera harri guan, baina hoxe guan, Lazkao Txiki ba, mundue bere ikentzian, eta beak alde guztitan umorea eta zirto abilatzen zian, eta segurako plazan gertauzan bezala ez da. Zeuran danak, alrebez esate zuen garai baten ese eta zeta nahaztuta. Gu zeurako gean, eta zuek zeamarrak, danak alrebez. Egun baten entorri zanan, ezagun bat, eta esan zuen. Gaur San Juan, da bai, da bihar Juan San, nazka txiki. Eharra baino, golpeko zea hori, eharrak.
2: Bai, eta izpilego berzo horietan, orokorrean irukotea geniala izanik, bigarren bertzoan, bai. Baskok esango du, dala da, bukaera, iken hau noski ni ikusiko, baina nik ikuste haut, i. Baina aurreko puntuko, neri begira horti daduzkak, alperrikako bi begi horiek, niri beti zirrara egiten diate, eta oraintxe ere bai. Dalderantziz kantatu balu ere, hori ikaragarria izango zen, hirugarren puntuan azkena kantatu, eta esan hor dauzkak alperrikako bi begi. Hori, hori genialidade bata, bai osoan, eta bai tarte txiki, bai parte hori ere. Bai. Eta gero, entzuleek ez dute, ezin dute imaginat, nahi bai ikusita daukat, eta entzuleek ere ikusita izango dute behar bada hori telebistan, baina hori guztia kantatzen ispilua eskuan nolan moldatzen zuen, mugitzen zuen ispilua, eta nola behiratzen zuen jendeari, eta hori nolako aktioa egiten zuen ikaragarria da.
1: Alasidek, bai. Ik ondo ezagutzen dekala antzematen dekor, baina gehoan danen jendea erakartzen zian, aldi beren gu ere hortxe puri-purin ipintzen gintuan, atzeko komentario hoiek entzuteko gaitasune ere, Sebastianek asko garatu zian, nik uste jate Lazkao Txikiri eskerrere izan zala, ez gehienok aurrea behitaz ezke hau belarrik, baina atzekoa ere entzun eta baliatzea eharra izaten de tarteka.
3: Entzun behar dugu, ia ziltzitza egun beste bertsolari handi batek, Patxi Etxeberriak, ahotsak aterien Lazkao Txikiri buruz esandakoa.
4: Jesus, horreatik entzun jendiek hainbestean joko matia Lazkao Txiki. Jun Naparroa eta Naparroan dana ezautzen zuen. Jun Bizkaida, Bizkaian dana ezautzen zuen. Iparaldea jun dana ezautzen zuen. Danak. Jendiek maite zuen, bai zarrak, bai gaztek, bai emakumeek, bai gizonak, danak.
3: Eta galdera itea errezagoa da, erantzutea baina galdetu nahi nizuen, Iñakite Xabier, pertsona, Lazkao Txiki, noiz, nola, eta zergatik bihurtzen den mito, zergatik hartzen du herriak beretzat?
2: Ba, nik uste dira talde batetik, ba, genio asmatzaile bat zelako. Gero, alako erakarmen da aura bat zuelako, ura ikustea bakarrik da izketan aztea, ba, arekin bat egiten nuen, eta gainera bat egiten nuen,

0: ez bakarrik txikia eta mugitzea da ez aste honi izketan da beti zeukan zerbait originala. Arekin egun bat pasatzen bauen, orduan askotan egun osoak izaten zituan, goizean joan da bi bertsolari eta bar. Bueno, zenbat gauza entzuten ziren arekin orduan, izketan aziz batera, baina kontatu duen horren antzekoak, ba, arek, egunero edo saio guztietan egiten zizkian, horrelakoak errizarri da bilenen. Orduan, ba, beti entzungoa gainera izketan, da beti jendea inguruan entzuten. Da entzuten pozik eta irribarrez da, parrezka eta sentimentuz ere bai. Bueno, orduan doai bat de hori, eta gero bertzotan, bertzotan egiten zuenean, saio ez harkere bertzo txarrak asko kantatuko zuzkian, hainbesteren artean, baina saio hori ezitzaioan pasatuko, baten bat gogoan garrik gelditu gabeko hori kantatu gabe. Haren beti zian zerbait baten bat. Da behar bada beste bertzo batzuk ala holakoak eta artipurdikoak eta txarrak ere bai igual. Baina, hola, bat apartatzeko beti laskau txikizeko, baten bat.
1: Bai.
0: Orduan, hori dek, herriak. Eta Naparro horre aipatu duan ezkero kontatu nadia dura, pentsu saltzen ere ibiltzen uan, da, bueno, Azpirozko etxe batean, baserri batean, ba, josian atea, eta, bueno, berak zehaskari kantatu dago bertzo ospetsua, zeudek. Orduan, zehaskaren inguruan, ba, etxean inorrez, oinu, sartu duan barrura, ba, eta inorrez, da, ba, konfiantzare bai, baina hane biluan, da, ikusi zian zehazka bat, bazter batean. Da, zer egin zian, zehazka barruan sartu, antxegon, norbait etorri arte.
2: Eta... Eia da hori.
0: Bueno, nik berari entzun da, da, berakuntatu bat, da, nik sinistu egiten, dira, doa, amenetzeo inor, nuna egon agonduen, ba, zehazkan. Da, etxeko Andre edo gizuna, da, nadalakoa etorri zanean, ba, Jose Miguel, ba, zer egiten de gorda? Ba, ni hemen txe, torren induan mundura, eta hemen etzego ninyor, ba, hemen txe. Ba, imaginatuta bakarri hori, marrezki bizitutako ikaragarria da, baina hori berak kontatzen zuen, da, nik imaginatzen dut, eta izugarrizko grazia egiten dit, aspirotzen horrela, petzu saltzaile batek.
2: Eta zean, Lazkaumendin bertan, behin, eske egoerak aldau itxezituan, erabat. Ze, ahitxoan gazteek, zopa eta festatako bazkarie prestatuta ekarri ziaten tratore baten. Eta tratore horrek zeuzkean bi gurpile babesteko edo guardabarro deitzaio noitako eta perola handi bat erdin. Eta ahitxoan kartolak edo gurtolak endu nahien, ze ka, urruti gelditzen zaien da ezin indarrik egin perola hori geisteko, eta han haitun, ia juramentu berrik asmatuz, eta biston kuadrilean,
1: juramentu berrik asmatzen.
2: Eta esan zien alako baten, ez aldezue hobe zopea bakoitzei bere plateren zerbitu eta norbera goztu dezala berea, hola haitu hortez aizean baten. Lurren etzan da parrez. Utzi zituan danak, joe, arraguan.
0: Ba, Lazkaumendi aipatu duan ezkero, ezin zibaten, tazi hori, eutzi Lazkaumendiko zaio arrunt baten, ba, beste batekin, hola kantuan da txosna inguruan jendea, eta Lazkau txikik kukuari bertzo hau kantatu zioan, Patxi Iraolak antzegoelako jaso zuena, bezala galduko guan. Da, hauxe kantatu zian. Mirigarroa zuaitz batean, xosua zazi onduan, gaur goizean egin alean, horrari ziran kantuan, kugua berriz zuaitzi zuaitz,

0: aukukuari kantatutako gauzarik politenetarikoa da. Eta hor dago ba dotorezio bat eta gero kukuaren torreraz da guztiaz, baina bertso hori nizen bat aldiz da, neukere batzut da, nani zergatik bertso horrek eragiten dita inbeste, ba ez da gizergatik, baina askotan kantatzen dut, neure kontura da. Kukua datorren dean, beti kantatuko dut, egunero kukua entzunaz batera. Eta hori galduko zan, Patxi Iraola hanegon ezpalitz.
1: Bai. Arra, umorea jartzeko, eta gero beti umoretik tira ikizte joan, eta etzian erabat eguneko umorea bakarrik adierazteko aukera baliatu nahi izaten sentimentuk, eta gauza sakonagotan jarduteko tentazioa edo gehiago izatezian. Saio, ni gai jartzen itzen saiotan bintza saiatzen ninduan alako gai sentimentuei buruzkoak edo sarkorragoak edo bai, beak bere jardune borobiltzeko modukoak egitea, eta umorea baita noski, baino bi gauzatatik zitun saioa zian atseginena.
2: Beze hori nabarmendu duzu bere umorea, eta hori biztan geratu da, sola saldi honetan ere, baina inorrezago beti alai eta beti pozik.
1: Hori da, baino, bueno, beak sentimentuk eta jorratzeko moduko aukera ematea, beretzat ikeragarri importantea zan. Ta gero haintzan originala, eozer gauzetan zuzentzen, ba, behasaingo jaialdi hartan aurkezleek esan zuen bezala, nongo etxupa ordaren emakoma horik, eta zea, bea, ia zilean respaldon gainea iota hartzezan disimulo ikera harriketzen, eta horik lau baserritako die, behasaingo auzo bat, eta hori rubia hori biuda da, o? Eta biuda, biuda, neguat baino hobe, ikezaldaki galargune esaten. Hori, nei gogon gelditxo aldimazan, mundu guztiri gelditzeko modun dao zuzenduta, eta zuzentzeko abildade hori hain denbora gutxin dita aiteko, bea bakarrik zan, beste inor, kedetzeuk.
0: Bai, eta umorea ipatu duzu eta egia da, baina laskautxiki berez ezagutu dugunok eta pixka sakonago ezagutu du nu, nik pixka bat ezagutu nuela uste dut, ni apaisa izanik baberak errespetore bazidan da kontaktu ere egiten zizkidan gauzak, eta ez zan bera hain umore honekoa barrutik. Laskautxik umorea egiten zekien, da orduan artista zen umorea egiten, eta umorea bazuen noski, eta umorearen bidez, ba pixkat bere bizimodu batzuetan tristeza marra, ba pixka bat disimulatu edo argitzen edo alaitzen ere bazuen. Baina bera barrutik, ba, leninak izan duena zital puntu bat ere bazuen, baina bere bizitza, bere burua gobernatzen ez zan oso artista handia. Ura zen artista sortzen, umorea sortzen. Bera gero umore hori askotan, ba, niri beti gai horiek eta ni eta hola, eta pixka zitaltzen zanean, ba, da nik uste dut benetan esaten zuela, baina berak bazekien, berak umoretik bizi behar zuela, eta jendeari umorea gustatzen zitzaia. Orduan, laskautxiki bera, bere bizitza, ba, propioan, bere barne bizitzan, etzen hain umore, umorez bizizena. Berak, nik berari entzunda. Ni etxea beti erneat dut aliatzen nago. Ba, bitartean, bai, nola erneat dut da zu egun guztian, dana posten da zego erara ibilizia, bai, baina gero etxea joaten nahi zenean dola. Orduan, pixka bat nik bere izten ditut, da umorea egiteko hori da importantea, persona bera nolakoa den edo umorezkoa, nik esatera baita nuen, umorezko baina arek benetak umorea, ora arek umorea bizi zuen, da etzen laskautxi bezain geniala noski, baina ura umorezkoa zen, da nibadakit arek umorea zeukena. Laskautxikik umorea adiazten da egiten da sortzen zekien. Bera personalki etzen hain gustora bizi izan, eta bere buruarekin ere etzen beti hain gustora ibiltzen.
3: Bai. Tristea hori, entzutea.
1: Bai, korradek. Baino, bea aldi beren galdetu ziotenen, ze, zuek, inungo aizta, ni laskau mendikoa, eta jaioa, bai, eta hazi, eta inunez. Eta zema zeni dezeate, eta etxekiate bosto, zeio, eta bizi zema bizi zeate, eta ni bakarrik, bestean alana ikindiek. Olako etaldik zitun, baino bai.
2: Ai, Xabier eta Iñaki, bukatu beharrean gaude, baina maita horretik galdetu nahi dizuegu ba, beste kontu bati buruz ere, ze ilonetan 18an hasiko da Azparnen, bertsolari txapelketa nagusia. Lazkao txiki bera ere izan zen, txapeldun orde, 65ean, okarazpa gaude. Zertzara Iñaki, txapelketaren zain zain egoten den horietakoa?
1: Bueno, zain guia besteek arriskatzen ikustea joten gea eta besten urduritasuna ba nolabait geuk ere bizi izan gendula eta hori ikusten deu zai bai sarrera hartu ta bueno prest juteko eta Euskal Herria bizitatzeko eta ia zemuz kantatzen don jendeek eta ze giro da onda horren zai baino ez.
3: Xavier, eu ere Euskal Herria bizitatzen ibiliko ala ez.
0: Nik ba bertsolari txapelketa nagusiari azken aldera ba jarraituko dio, baina nik bertsolaritzari ba duela 10 urte hain zuzen ba utzi nion bat bateko bertsolaritzari, beste ondorengo ekitaldia bai, bat batekoari utzi nion eta pixka bat ba bertsolaritzatik ba beste mundu batean bizi nauk eta ez dia da inbeste jarraitzen, baina txapelketa nagusiari noski azken aldera ba jarraituko zioa pixka bat, baina ba orain distantzia, orain beste kontu batzutan ari nauk eta nik ere 100 urte betetzeko askorik ez dia falta eta orduan ba beste era batera hartu badiate nire bizitza gehien bat askoz bertsolaritzaren inguruan izan du, baina noizbait bukatu behar zian da bukatu nian da bukatu nian ba distantzia bat hartuz gainera. Zeren beste gauza asko ere ba egin zitezke munduan da ba horrela hartzen diet. Baina azkenean txapelketa nagusiaren finala eta final horrekoak eta hori jarraituko dian oski.
2: Ba, Lazkao txiki, jaio zela mendea beteko da, hilaren 15ean eta ura oroitzeko egin dugu, tarte hau.
3: Bai, lehen ere esan dugu, Xabier Amurizak Lazkao txiki bapateko zorgina emaldia eskainiko duela Australian, Lazkaoko kulturretxean, eta da...
0: Areria zineman.
3: Areria zineman, eta gaina...
0: Zinema hundia, ez dakit bateko zaigun, baina ba, zinema hundia.
3: Eongo alda, aire girotuaz, egur aldi iragarpena behiratu du, Xabier, kapritxoz, eta 37 grado agindu dituzte, beraz, Lazkao eta ingurukoi, egoteko leku diketa onena, bestela ere, bai, baina gainera egur alde horrekin, joan Areria zinemara, eta urren Australian ordizian, eta Unai eta Inauta Agirrek Euskal Ozeinei jarria emanaldia, emango dute hilaren 18ean eta badakigu apartatu dituztela Lazkao txikiren perla mordo bat.
2: Xabier Amuriza Azarroan india eta Iñaki Murua Jauregi, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, bai.
2: Bisita egitegatik.
1: Bai, ondo izan.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Hau izan zen, gaurko egunez duela 40 urte, Ukraineako Pripiat herrian entzun zen mezua. Ordu batzuk lehenago, iritik kilometro pare batera dagoen Txernobilgo zentral nuklearra, han istripua izan zen, zentral nuklear horretan, laugarren erreaktoreko leherketek material erradioaktibo ugari bota zituzten atmosferara, eta isurik altegarrien odei horrek eragin handiak izan zituen Bielorrusian, Ukrainian eta Errusian.
2: Hondamendia gertatu eta 20 urtera, 9000 heriotza kasu baino gehiago zenbatu zituen Nazio Batuen erakundeak leherketak gertatu eta berehala laguntzeko operazioetan parte hartu zuten profesionalen artean. Era berean 5000 pertsona ingururi tiroideko minbizia diagnostikatu zitzaien.
1: 1986ko apirilaren 26an denbora eten egin zen Pripiat hirian eta 25000 urte inguru beharko ditu eremuak inguruko erradiazioa desagerrarazteko. 25000 urte. Aitor Urresti, industria ingeniaria eta energia berriztagarrietan irakaslea Euskadiko Unibertsitatea, egunon.
3: Egunon, bai.
1: Zuk inor baino beto azalduko diguzu, zergatik lehertu zen laugarren erreaktore hori. Zerk egin zuen huts egun horretan, edo non egon zen akatsa?
3: Bueno, esan daikegu denak egin zula utz, ez? Honetan nahiko gauza bitziak gertatu izan zian. Operazio modu nahiko arraroan zebilen, reaktorea baita ere nahiko desegonkorra zela bazekiten, eta guzti hori gutxi ez balitz, ba, esperimentu bat egin zuten. Orduan ba betikoa, ez? Zer kurten dezake gaizki, ba, kausuntan dana, ez? Nahiko erreaktore modelo arrarua da, Errusian bakarrik egindakoa, eta ja bazekiten potentzia basuan lan egiten dagonean, oso ez egon korra bihurtzen dala erreaktorea, ez? Orduan, beraiek egin nahi zuten azan, nolabait, argieten bat badago, erreaktorearen barrutik doan ura erabiltzen dala nolabait erreaktorea gozteko eta larrei ez berotzeko, ba, hori pompa batzurekin dabil, normalean elektrizitatearekin, baina argieten bat agonean, motore batzuk jartzen dira martzan. Motore horiek une hortan minutu bat baino gehiago ematen zuten martzan jartzeko. Orduan egin nahi zuten asan, erreaktorea gelditzen zenean oindik ere, sorgailu elektrikoak hainbat segundutan martxan jarraitzen dauenez, ba froga batekin ea energia horrekin nahiko otezan motoreak martxan jartzeko. Nahiko nolabait esperimentu komplikatua eta arriskutsua, ez? Baina horrekin bat gertatu izan zana zan justu aurreko egunean, oda egitekoak zieneko egunean hori goizez egin behar zuten, beste zentral batek utz egin zun, orduan beraiek jarraitu behar izan zuten modu normalean lan egiten, eta azkenean gabako txandako langileek egin zuten saiakera hau, eta etzeuden hortarako ez da ere prestatuta, ez? Orduan dana nahiko, ba bueno, korapilotzua bihurtu zan, eta iezan, ba bueno, gertatutakoa, ba bueno, mundu mailan unionetan dagoneko gertatu izandako istripurik larriena izan da.
2: Laugarren erreaktorea lertu egin zen, zer nolako isuriak izan ziren atmosferara iritsi zirenak lerketa horren bitartez eta zer nolako eraginak izan ditu horrek?
3: Bai, bueno, gertatu zena normalean onelako arazoa dagonean eta, ba, bueno, Fukushiman ikusi dugu, baita ere Estatu Batuetan Three Mile Islandsen, gertatzen dana da, erreaktorearen barruan dagoen material guztia, urtzen da eta gelditzen da atrapatuta erreaktorearen bekaldean. Kasu hontan, lehenik eta behin erreaktoreak ez zeukan babes sendorik, orduan, estanda bat gertatu zen, eta estanda horrek erreaktorearen tapa, ba, suntzituzun, eta alde batera gelditu zen, ez? Orduan, hasi zen airea sartzen, reaktorearen barrutik, reaktore horrek, tipologia horret grafito asko dauka, azkenean grafitoa da ikatzaren forma berezi bat, orduan, ikatza da temperatura altuak airea, ba, badakigu zer gertatzen da, ez? Horrek su hartzen dau. Su horrekin gertatu izan zena zen, material radioaktiboa baita ere atmosferara junzala, baina gainera nahiko altuera haundietaraino, eta horrek nolabait halako dei radioaktibo nahiko zabal bat egin zuen Europan, ba, bai Europa osoan, ez? Eta hor, bazegon, ba, uranioa, plutonioa, eta nolabaiteko erreakzio nuklearreko beste elementu guztiak, ez? Lantanidoak eta antinidoak, eta hor daude elementu asko oso erradioaktibak diala, eta gainera bizi iraupen nahiko luzea daukatenak, ez? Horrek bereziki minbizia ematen dau, eta minbizirik ohikoena ez, baina ez bakarra da tiroidekoa, ez? Zen arnasketa sisteman lehenik daukaguneko elementuetako bat da, gainera hor besteak beste jodo radioaktiba baita ere dago, eta tiroideak jodoa zurgatzeko bagaitasun handia dauka, ez? Baina hortaz aparte baita ere, ba, arnasketa aparatuko, ba, bueno, elementu guztietan ba, minbiziak sortzen ditu.
1: Mm-hmm. Istripu nuklear hori, inoiz munduan izan den istripu nuklearrik larriena, 30 kilometroko perimetroa itxi zuten, eta itxirik mantentzen da, momentu honetan, baina gainerako hiru erreaktoreek, Txernobilgo gainerako hiru erreaktoreek martxan jarraitu dute 2000-garren urtera arte. Eta hori dago zabat jende asko ez dakiena, ez da, istripua izan zela erreaktoretako batean, baina gainerako hirurek martxan jarraitu dutela, eta orduan imaginatzen dugu, naiz eta segurtasun perimetroa egon badagoen, erreaktore horretara lanera joaten, ibiliko zirela langileak perimetro horretara sartzen adibidez, ez da, Aitor?
3: Bai. Jarraitu izan dute sartzen modu normalean, baita ere erreaktorea estatzen duen sarkofagoak arazo asko izan ditu, eta hori berregiten eta sarkofago berria eraikitzen baita ere jendea egonda, eta oraindik ere 30 kilometroko esparru hortan jendea bizi du. Badao jendeak beregunean esan zula bertatik ez zijoala, eta hor jarraitzen dute. Bai, langilekiko gertatzen dana da, dosimetroekin sartzen diala, orduan nahiko kontrolatzen dute zenbateko radiazioa jasotzen dute, bestelako zentral nuklearretan bezala, baina hemen nolabait jakinda guneare arriskutsuagoa dela, ba, hobeto kontrolatzen dutela, baina alanda be oso egoera nik uste dut kritikoa dela. Eta, bueno, une hortan erakitzuten martxan jarraitzea zen, eskazia zegon elektrizitatean, eta horri bilidia, baina pentsatu da egun antzerako kasu baten, Zaporijan adibidez, une honetan Ukrainiako gerrarekin gertatzen ari dana, Zaporijako zentralea egonda frontean, gerraren frontean, eta oraindik ere martxan egonda une askotan, naiz eta bombak jausten egon, ez? Orduan olakoak nik uste oso deigarria diala, bai.
1: Sarkofagoa aipatu duzu, erreaktore horri egin zitzaio nahi izan zen, hormigoizko nolabaiteko ontzi erraldoi bat, ez zedien bertatik radiazio gehiago atera, zer moduzko egoeran dago sarkofago hori?
3: Bueno, ba, nahiko egoera larrian egon izan da urte hauetan, oindala 10 bat urte barri bat egin behar izan zen, zen arrakala asko azizian agertzen, izatez hasieran egin zana izan zen zuzenean hormigoizko sakuak helikopteroetatik bota eta lurra eta dana pixkat estaltzeko, gero benetako sarkofago bat egin zen, hortze arrakala asko sortu izan zian, eta azkenean berri batein izan da. Sarkofago hortan gainera, orain barriz be, Ukrainiako eta Errusian arteko gudala eta eraso asko izan ditu, hainbat dron jo dute sarkofagoaren kontra, eta nolabait nahiko ardura askorekin jarretzen ari da sarkofago horrek daukan bilakaera, zen, edo seinunetan, hortze barriz bestan da bat egitekotan, egia da Txernobileko desalako araso bat etzala sortuko, baina nik uste oraindik ere nahiko ardura garria dela.
1: Eta atzo bertan 40. Urte urrendaren bezperan Europako batasunak salatu zuen Errusiako armadak etengabe erasotzen dituela Ukrainako planta nuklearrak. Beste Txernobilik geratzen da?
3: Txernobilen antzeko erreaktoreak oraindik ere ez da bat ere errazaia egitea, zen 20ren bat eraikizian, nik beiratu dudanetik horietatik 13 ja itzita daude, azkenekoa 2016an uste dut itzizala, baina oraindik ere nolabait, hogeitik amaseira, hortze, edo amairura hortze tarte bat dago, ez? Ez dakit, benetan zegertatzen dan besteekin. Eraikitzeko adidez baita ere Txernobilen bosgarren erreaktorea ja martzan jartzekotan zegoen, teknologia berdinarekin, eta ja azkenean etzan martzan jarri, zen bueno, Txernobileko istripua zala eta oso gertu egonda hortze baita ere arazo batzu sortu zian, eta hortik daude besteren bat nik zaiatu naz behiratzen eta ez dakit martzan jarritzen duten edo ez.
1: Ez beharra gertatu eta berehala likidatzaileak iritsi ziren bertara, Txernobiliko zentral nuklearrera, besteak beste ba, hormigoi hori botatzeko, eta nolabait zulo hori nola ala tapatu alizateko, ala esaten zaie, likidatzaileak esaten zaie, erradiazio maila jaisteko lanean aritu ziren 600.000 laguneri, 600.000 lagun, suhiltzaileak, soldaduak, mehatzariak, herritarrak ere bai, zibilak. Eta tartean, Aitor Ruiz de Anguloren aitagin arreba. Aitor, egun hon.
4: Egun hon.
1: Zure aitagin arreba suhiltzaile lanetan aritu zen, istripua gertatu bezain laster, ezta?
4: Hori da. Ara juteko ditu zuten.
1: Zugarren itzaltzeko lanetan aritu ziren orduko suhiltzaileak baliabide gutxirekin, eta babesik gabe, aritu ziren lan horretan. Zer kontatzen du berak une horren inguruan? Nola gogoratzen du?
4: Prinzipioz ez zioten larritasuna abisatu, esan bakoitzak bere gauza egin beharra zukan, kontutan atu behar da, orain dela berre guzti komunistak zirela lehen dikanan, orduan agindua betetzen zituzten bakarrik, ez zuten galdetzen, eta, pues bueno, batzuk, zuek esan bezala, pues, ondarra bota bat zuten helikopterotatik, o beste batzuk urrutiko, kontrolak egiten, eta, bueno, bakoitza bere lehen azokan.
2: Errusiako Txernobil elkartaren arabera hori tamaika lagun hiltziren erradiozeren eta zirako lerketa horien ondorioz, baina kalkulatzen da 1000 lagunetik gora hiltziren laurren gurtetan erradiozeak eragindako gaixotasunen gatik. Zure aita ginarrebak, Aitor, izan du osasun arazorik gerora?
4: Bai, izan ditu, bueno, bai du horrendikan, oen dela gutxi zeba bat hil zaigu, pues, bueno, tiroidezakin ta horrela, eta bueno, kuñata izan ditu bikantzer baita ere, oain 45 urte izango ditu, osean gazte izan zituen, eta gero hilerritara joaten naiz bizitak egitera, adibidez, gustatzen zaizkit, eta Kiefera joaten baldin bazea hilerritara, fijatzen zea, eta ikuste dituzu, 20-30 urte bitarteko neska mutil asko hildakoak, Txernobil eta gero.
1: Belaunaldi bat hor dago.
2: Galdu egin dela. Imaginatzen dut berak ere, bere erradiazio mailak ere neurtu beharko dituela tarteka?
4: Bai, bueno, kontrolak eta egiten dituzte, bino, bueno, azkenean, pues, badakiten hola dauden. Osa, poliki urtetik urtera gero eta gutxi gobelitzen dira.
2: Txernobil esaten ari gara, baina zu etorri berretan ez zehaztu dikuzu Txernobil errusieraz da. Txernobil esan behar dugu, ez da?
4: Hoi da, Txernobil.
1: Txernobil esan behar dugu, orduan. Zuk gaur ekarri diguzu, ez zara esku botxik etorri, batetik ekarri diguzu liburu bat, liburukote handi-handi bat, liburu lodi bat, zer dago liburu horretan?
4: Liburu hontan daude, bertan egondako, oza, zentralea junzien, batez ere barru-barron egon zeinak, familiari idatzitako gutunak. Pus, ara junzienan ikusi zuten benetan gertatzen zena, eta zen gutunak idazten. Eta, pues, batzu familiaz despeditzeko, ze pasatzen aizen kontatzeko, eta, bueno.
1: Hortartean zure aitagin arrebaren gutuna badago?
4: Bai. Bueno, ez, berak ez zuen gutuna bidali, berazen iritsi zentraleraino, bino gero bai badago liburuan azpikaldean, pues,
1: tere izena.
4: Ehundaka eta milaka
2: lagunen
4: izenak, eta bueno, batzuk hildakoak liburu atera zenean, gurutzetzakin, eta bueno, pues, hildaka gabe daudenak, mino dago lista oso bat.
1: Ez dakit, gutun horiek irakurrita dituzun?
4: Nik ez ditutu lertzen, emazteak bai. Bai, bino batzuk nahiko gorra dira.
1: Zer esaten dute gutun horietan?
4: Ez dira bultatuko. Batez gogorrenak ez dira bultatuko. Osa, ara iritsita gero, ez dira bultatuko. Eta, pues, babes abezela batzu ematen zizkietela plastikozko boltsak.
2: Babes bezela.
4: Bai.
2: Ez zegoen besterik, larogiko markada eta...
4: Adibidez, batzoi bidaltzen zuten, udaberrian elurra egin zunean, bertan ibilitako ibilgala guztiei elurra kentzen, zentzatzen zuten radioaktibitatea elurran gelditzen zela, ez zela metalean gelditzen. Eta han ibiltzen ziren, eskuekin, oza, deus gabe, elurra garbitzen
1: makarri. Liburuaz gain, ekarri diguzu baita ere, pendrive itxurako gauza txiki bat, aparailu txiki bat.
4: Bai, dosimetroa, leheno aitorrek aumentatu duna.
1: Dosimetroa. Hori zertzen, radioaktibitate maila neurtzeko aparailua?
4: Bai, hemen teorian radioaktibitate maila pilatu egiten zen, eta pues gaur egun aireportutan oharko segurtasun askotatik pasatzen garenean bezala, pues hauek ateratzeko garaian askotik pasa eta pitatzen baldin bazuen, esan nahi zuen kontaminatak zeudela.
1: Hori da, hemen paparrean edo bular aldean jartzeko
4: pin
1: moduko bat bezala, pendrive txikitxo baten tamaina duena, xafla moduko bat, laukizuzena, eta hori zen, zure aitakin jarrebak adibidez baliatu zuena edo...
4: Bai. Eta honekin, teorian, esaten zuten kontaminatu zaude edo zaude.
1: Hori da, handik atera duzu?
4: Handikan.
1: Handik.
2: Handik Txernobildi.
4: Bai.
2: Plantan izan zarelako.
4: Bai, bitan egon naiz plantan, bizitan.
1: Bizitan egon zara?
4: Bai.
1: Segurtasun ere mua pasata?
4: Bai.
1: Antolatzen dira horrelako bizitak edo?
4: Antolatzen ziren, bueno, gerrasi baino lehen, gero modan jarri zen telebistan bi serie atea zituzten, Txernobil, bino, bueno, ni serie baino lehen egon naiz, eta, bueno, niten gutxikitan ekartzen genuen Txernobilko aur bat, udaran, eta bere aita bertan lan egiten zuen. Eta, bueno, berarekin sartu nintzen bitan.
1: 40 urte pasadira Txernobilgo edo Txernobilgo hondamenditik, eta esan bezala erradiazioak han jarraitzen du. Horregatik urtero, Txernobilgo perimetroan, eremu horretan, bertan bizi diren aurrak, Euskal Herrira etortzen dira udan, euren erradiazio maila jaitsi eta osasuna eta bizi kalitatea hobetzeko asmoz. Angelina Drost, alaxe etorri zinen zu ere, eta gerora hemen geratu zara bizitzen, Ukrainako gerra dela. Eta, Angelina, egunon.
5: Kaixo, bai.
1: Urteak pasatu dira istripularri hartatik, eta zu gaztea zara, 24 urte baino ez dituzu. Zuk nola bizi duzu? Belaunaldi berriek nola bizi duzu gertatutakoa? Etxean horren inguruan hitz egiten da, interesik sortzen da horren inguruan, normaltasunez dara mazue, ze istripua gertatu zenean zu etzen den mundu honetan, baina istripuaren ondorioak zuk zeuk bizi izan dituzu.
5: Bai, justo nire amaukizun idugurte nola gertatu zen Txernobilean horrelako, bueno, ze gertatu zen. Orduan nire amak kontatzen du ze noi ze gertatu zen horrelako egoera, bere amatxori eta berari eman dute komo bilete bat duteko beste herrira. Orduan emakume guztiak umeekin joan ziraten. Eta mutilak ez zitu nuhun hortikan. Orduan, bueno, urtero etxean etzeiten dugu, horatzen dugu egoera, ze azkenen ere herria sartzen da Txernobilko inugurur arte, osa dago justu azkeneko zerrendan, baina, bueno, horatzen dugu, ikastolan asko etzeiten dugu, urtero etzeiten dugu horretaz, orduan, bueno, memorian dauzkagu, eta hori.
2: Zu, Angelina, 10 urterekin hasi zinen Donostian atortzen, Txernobilgo elkartearekin batera. Ezuk, esaterako, bazenekien zergatik etortzen zinen Donostiara, guraso kontatzen zizuten?
5: Bai, hori, osa ni gogoratzen dut, nire gurasoak gondira segatzen, komo, hobetzen gure udara. Orduan nire ama ezakit nondik intzun du zer badago horrelako aukerra udara pasatzeko Espainian, zer badak ez badago beste elkarteak Valentzian, umeek joten dira. Orduan nire ama haseu informazioa jasotzen, eta nola justo nire herria sartzen da, bueno,
2: perimetro horretan,
5: hori da, hori da, orduan, eta, bueno, egin zuen alduena, ni ukitzeko aukerra udara pasatzeko hemen.
1: Berrogei urte pasatu dira,
5: bai.
1: Esan eta esan dari gara, gaurko egunez 40 urte betetzen direla istripua gertatu zenetik. Zuk 24 urte dituzu?
5: Bai.
1: Nola dago egoera gaur egun? Oraindik ere somatzen dira ondorioak, zuk adibidez osasun arazoak izan dituzu, erradiazioak eragina, zure familiak ere bai?
5: Bueno, gure kasuan dena nahiko ondo dago, ia esan da ze amona eta ama badauzka tiraidoa arazoak, ni ere bai dago limitean, ze, bueno, erradioa badago jarraitzen du, ordan guk jaten dugu janaria, osea, eske gaude bizitzenan, ordan ez dago beste aukerarik, nire eskerrak, aizpak, ez dago horrelako arazorik, ze jaio zen pixkat beranduago, ni baina, bueno, horrelako hauza kontrolatu behartegu, hori ere bai ze jende asko kanzerarekin daude, ordan, bueno, horrela.
1: Zu medikuaren era adibidez, gehiagotan joan berrezatzen duzuzuk?
5: Bai, bueno, noiz egon nintzen bizitzen Ukrainian, bai, urte ero egon ginen egitean ere bizioak, justo kontrolatzen gure tiroidoa. Bai, hori da, orduan hori.
2: Aizpa gazteagoa dela, esan duzu, zenbat urte ditu aizpa?
5: Ba, orain ama sei.
2: Amasi, eta bere egoera oso bestelakoa da.
5: Bai, asko sobeto. Ja, bueno, eskenean urteak pasatzen dira eta egoer pixkatu betzen du, ordoan hori eta eskenean nola nik eta nera izbak egon ginen ikasten kibean, ordoan da pixkat urrutiago.
2: Are urrutiago, bai. Maizizu, horrenkako azara, ez dakit horrela esaten den, zentralaren perimetroko, esan dugun perimetro horretako azken herrikoa, baina kiben egin dituzu ikasketak, bazen nolabait ez dakit, pixkat Txernobilik are urrutiago, ordoan, bazen nolabait gurasoek saiatu ziren nolabait pixkat are gehiago urruntzen Txernobilik?
5: Bai, beti, osa, egon dira saiatzen hori, pixkat, hobetzen gure bizitza, eta, bueno, eman zuten ikasketak ekibean, gero hori, zeni egon entzen etortzen Donostiara udara pasatzeko, egia esan denera, ez baizen zun etorri honea, ez naiz gorten ze urtean, baina nere herriak kendu dute Txernobil.
2: Zerrenda horretatik, ez da?
5: Hori da, ordan ez da ja enerrixa, baina, bueno, geragatik azkenan hemen gaude. Ordan, bueno.
1: Eta nola bizi da egunderokoan Txernobilgo istripuaren mamu hori edo itzal hori? Jendeak kontuntan hartzen du, saiatzen da alik eta gehien urruntzen, Txernobildik, ba, ez dakit etxe bat erosi behar duenean, edo, no, somatzen da, badago, egunderokoan presente dago istripura, ala ez hainbeste.
5: Bueno, es que depende. Badago denetik, ze azkenean ezin duzu aldatu zure bizitza guztira. Osa, ze erritxikiak dira, diruagatik, ezin duzu mudantza egin, badakit ze herria, osa, Pripiat bezala, adibidez, jende askortik, osa indute komo mudantza, gobierno eman du beste etxe bat, beste herrian, o Erpinian, o beste Ukraineko herri batean, baina bestela jendea jarraitzen dutean. Entendin badakit ere baiz, gara adibidez hasi zen, umeak hone etorri dira, baina azkenan bultatu dira, ne? Eta han jarraitzen dute bizitzen, Ivankin ondoan, o beste oran, o beste herri batean.
1: Aitor Urresti, ikasi dugu zerbait Txernobilgo hondamenditik? Txernobilgo hondamendiaren ondorioz, adibidez gaur egungo zentral nuklearrak seguruagoak dira?
3: Bueno, Txernobilen arazoan ondoren egia da ikasketa barriak sortu ziala, hori bai. Gainera RBMK reaktore mota hauetan aldaketak baita ere sartu zian, beraien ezengorkortasuna pixkat murrizteko, eta tamales, nik uste ikasketa gehienak etorri dela radiazio maila altuen aurrean sortzen direneko, ba bueno, gaitzen inguruko osasun arloan, ez? Hortzen ikuste asko aurreratu dela, baina teknologia honekiko dagoen ikuspegia nik uste jendartean bai argiago dagola zein arriskutsua dan, agian gobernuetan ez horren beste, ez? Bueno, urtzen ikuste oraindik be asko daukagula hitz egiteko eta asko hitz egin dugu programa hontan honen inguruan, ez? Baina bueno, bai ez 86tik aurrera Fukushimarekin gertatu zen bezala, honen ostean neurri berriak ezarri zian reaktore nuklear guztietan, ez? Bueno, egia da segurtasunean pixkat aurreratu dugula, baina leku askotan laita itzaki bezala erabiltzen zan teknologia horretako erreaktoreak bakarrik Errusian zeudela, eta hau Errusiako arazo bat zala, ez? Bueno, Errusian esaten hau, baina hau urs izan zan bere garaian, 86an, 89, nik gainera 89an ibili nintzen handik nahiko gertu, 80 kilometrotara, baina bueno, hori nik uste dut herrialde askotan aitzaki bezala jarri zala, eta bueno, ba, geurean olakorik ez da gertatuko, eta ia da, ba, neurri batzuk bai ezarri ziela, baina nahiko gutxi.
1: Ba, Aitor Urresti, industria ingeniaria eta energia berriztagarrietan aditua, Aitor Ruiz de Angulo, Txernobilgo lanetan izan zenuen, zure aitagin arreba, eta Angelina Drost, Txernobilgo aurra izan dakoa. Eskerrik asko irukote, bezarkada bero bat.
3: Eskerrik asko zuei.
0: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Barakaldon 48 urteko gizon bat oso larri zauritu du. Beste batek sabelean hainbat eskopeta tiro emanda, erasoa izan eta berehala ertzainek Barakaldoko eta Bilboko sarrera irterak itxi eta kontrol zorrotzak ezarri dituzte. Gutxira ustezko erasotzailea Amurrion atxilotu dute eta zioan autobarruan eskopeta bat atzeman dute. Ertzaintzak ertzainetxera eraman du eta atxilo homizidio delitoa leporatuta. Eta Azpeitian bien bitartean taksigidari bat hil zuen ustezko erasotzaileen bila jarraitzen du ertzaintzak. Herri erdiguneko dendekin harreman eta jarri da haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko.
2: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zile segurezki eta bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Matako prestin jengo arazik ez.
1: Horrela jakin nahi dukte tiroketaren ostean ustezko hiltzaileak auto zerdigunera jo zuen edo kontrara beste bide batetik egin ote zuen ies. Esan bezala ertzaintzak ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du. Eta bestelakoetan Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde eta Bizkaiko Sozialisten idazkari nagusiak Bizkaian PSrekin adostu gabe erreforma fiskala inposatu nahi izatea leporatu dio EAJ-ari. Halaber, Torresek aitortu du jeltzalekin hiru lurraldetarako esparru komuna adostu arren orain negoziketaren alderik zaiena datorrela. Elkarrizketa zintzoa eskatu die jeltzaleei.
3: Y se lo hemos dicho por activa y por pasiva al Partido Nacionalista Vasco siempre. Si gobernamos juntos, decidimos juntos.
1: Elkarrekin gobernatzen badugu, elkarrekin erabakitzen dugu, udan gertatu dena berriz gerta ez dadin, hau da, EAJ-ak atzera egin behar duela bere proposamenetan, elkarrizketak goraipatu behar da, adostasunak lortu aurrerantz egiteko, eta ez inposatzeko, hori esan du Mikel Torresek, primariei hasiera emateko Bizkaiko Sozialisten exekutibak Bilboko Carlton Hotelean egin duen batzarrean. Eta bestelakoetan Osakidetzak dituen egiturazko arazoa konpontzeko greba mugagabera jo behar duela defendatu du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Mikel Lakuntza Elako idazkari nagusiak. Jaurlaritzak medikuen sindikatorekin adostutako akordioak izaera korporatiboa eta beraz baztertzailea zuela salatu ostean, Lakuntzak aldarrikatu du medikuena izan ezik, gainerako sindikatuek udazkenerako iragarri dituzten mobilizazioak muturrera eraman beharko liratekeela Osakidetzak dituen egiturazko arazoak konpondu nahi badira.
4: Osakidetza dauzkan arazo estrukturala konpondu nahi baldin badira, mobilizazioetara eta grebetara jo behar dugu. Eta gure batik balez, bukaeraino iritsiko ginateke eta hau da greba mugagabe bat. Hori da elaren posizioa. Bestela ez dugulako hau konponduko.
1: Eta gaur bestalde feminismoaren ikuspegi garaikidea ezarri zuen idazle eta kazetaria aitzindaria izan zena Gloria Steinem zendudan New Yorken 82 urte zituela. Emakumeen sexu eta ugalketa askatasuna edota soldata berdintasunaren alde bidea urratu zuen erreferenteetako bat izan zen, 60. hamarkadan hasi zen borroka feminista abortu eskubidearen aldeko kanpainarekin eta aktivismo horri eutsi dio azkenera arte esan bezala gaur zendu da New Yorken 82 urterekin. Eguraldiari dagokionez goizean goiz behodei batzuk izango ditugun arren berehala jasoko du eta giroa eguzkitsua izango da oro har. Temperaturek beste koska bat egingo dute gora eta barnealdean bero handia espero da. Baliteke zenbait puntutan termometroak 35 graduak gainditzea. Kostaldean berriz eguerdian ipar ikutuko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da eta termometroek ez dituzte 30 graduak gaindituko. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna 4:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Pilotarekiko pasioa partekatzen dute gure gaurko bi gonbidatuek, hori bai, euren ibilian esperientzia eta aukera ezberdinak izan dituzte, ba belaunaldi ezberdinetakoak izaki. Reyes Azkoitiarekin eta Olatz Arrizabalagarekin gaude, ongi etorri bikote.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
2: Reyes Azkoitia. Pilota zainetan darama 1952an jaiotako Azkoitiar honek. Txikitatik gizonezkoekin aritutakoa pilotan, lehen txapelketa 67 urterekin jokatu zuen. Bergarako pilota eskolan, 30 urtez jardun zen, entrenatzaile gisa. Olatz Arrizabalaga. 1977an jaioa. 7 urterekin hasi zen, pilotan jokatzen. Emakume Master Cup txapelketari esker, makina bat txapela irabazitakoa, bai binaka eta baita buruz buru ere. Erreferentea bilakatu da.
0: Reyes, zuk Olatzi begiratuta, Olatz pilotariari begiratuta, zer da burura datorkizun lehen pentsamendua?
3: Ba, izugarrezko pelotaria dela, eta izugarrezko suerti daukatela, ba, asko gustatzen zaten horretan ibiltzeko.
0: Eta Olatz, zuk Reyes ikusita, norri gusten duzu?
1: Ba, bueno, azkenean apur bat, markak apurtu bazen, ez, pertsona bat, guretzako, ba, bueno, referente bat, bebai, ez, garai horretan, ba, pelotan eitie, nahiko lan izango zan, makumia izan da, orduen, ba, bueno, egiz berak esan da moduen, guretzako guk bidie erreza eduki dugu, eta bueno, hori bidie aprobetxatu behar dugu, ba, holako jentieri esker.
0: Hori da, bidea egiten ari zarete, pilotan ere, Olatz Reyes ja erreferente bada, neskato askorentzat, baina zuk, zure garaian, pilotan oso gaztetatik ibili izan zara, nola hasi zinen eta nolako izan ziren zure hasiera haiek? Zuketzen eukan ondoan beste emakumerik pilotan egiten zuenik.
3: Ez, baina nik dana mutilek eukitut inguruen eta mutilek ba, pelotan ero fugulien jokatzen zeben. Ba, etxien zeia nahi eta neu agarri neska, ba, gure etxien anderaik eta olakoik etzeon, nazan pelotie edo baloie. Eta ni normal ibili naiz, naiz behin arraro sentiu, bakarrik, ba, txapelketa egita etzion, da, hor ez dut euki ibilbide hori etxik, baina pelotan umetatik, zole lengo ba, etxeko paetatan, eta gero, ba, eskola zitiakuan, hau zuen frontoia zeon, eta rekreo gara esen, ba, neskak jutezien sokadantzara, eta mutile pelotara, eta bani pelotara.
0: Eta ez zinen, arraroa, esan duzu, enintzen arraroa sentitzen, ez zizuten, arraro begiratzen, ez zenuen, ez zerrentzun behar izan?
3: Ez, umetako garaio horietan ez. Ta, bai, arraroen nahi sentiu, ba, esan duten nahitik, ba, etxetik hoxe ikusi dut, eta nik bake jo bezala ibiltzen nintzen. Gero, bai, esatzen zen, ba, bake itz mutileke neskak irabazti eta hori, zeh, undixe zekuela horrekin. Da, nik anai bat gero profesionalara izan zen, baina nik irabaz egiten isonari. Ni baino hiru urte gaztiago esan, eta bo, aregartzen zuen amorrue, ba, beste mutil batek irabaz egiten baldin, handuixe, baina, bueno.
0: Beraz, gerra ematen zen nien,
3: ba,
0: eh?
3: Ni gerrera izan naiz beti. Hor bada, abesti bat, jo soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así, ba, nik hor sartzen naiz.
0: Olatzuko orainik ez dituzu, 30 urte, txikitatik pilotari lotu tebilizara zu ere, baina eskuz bidea egitea ere kosta egin da.
1: Bai, bidea ez da izen nolan oso erreza bez, ez? Bai, 7 urte gazte dolan hasi nintzen pelotan, baina hori nire generazioko ba, neska askori paseak emoduen, ba, horregon santarte bat, zingen pelota... Pelotan ezin zinela ibili, neski bazinen, ez egon txapelketarik, ez egon ba, neska askori bez pelotan ibiltzekoa. Eta orden hor, bai egon ginen, ba, palara salto ingenuna, beti frontoien inguruen hori bai. Eta bueno, hor gora bera askotxu egon diz, baina ointxe behintzete azkenen gurtietan ba, pelotan zentragoa alizien gara.
0: Hori da, nik esango nukez, 2017 emakume Master Cup agertu zenetik hor egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri. Ez da egin nola bizi izan duzuen zueke bilakaera hori.
1: Bai, nik uste torreri esker berpiztu zala emakumen peloti, ez? Nik uste tordura arte igual egon gozan emakumeren bat jokatzen bana, baina ez egon nolan txapelketa berezirik edo txapelketari neskantzat. Eta gero txapelketa hau agertu zan, emakume Master Cup, egize da lehenengo urtienik espektatiba askorik nalauki, apunte unintzela ba hori probati erren, eta ba, txikitako bizipena berriro berreskuratzeko. Eta, bueno, ikusi da ondo jundala, azkenen urtietan, azkenen horreri esker, eta eukiban bu horreri esker, ba berpiztu dela makumen peloti, da ontxe ba, txikitzuek, neska txikitzuek, ba, aukeri dekila txapelketa garrantzitsue jolasteko nesken artean.
0: Egia da, emakume Master Cupek ateak zabaltzen dizkiela, emakume orori Reyes, eta hor izan zenuen zuk esan duzu, ez ni pelotan beti, baina txapelketetan, karo, eneukan kontrariorik, 66 urterekin, hartu zenuen parte zu estreinekoz, txapelketa batean, emakumeekin eta emakumeen aurka.
3: Ba, bai, bai, bai, izan zen, bueno, eroaldi bat, ala bat abixok, usten ginoen binakako txapelketi izala, Ikerrek beak beti izatezien, Reyes, jokatu inberdezu, a ber, Iker, zuk zepentatzen oso, hainbeste urtekin, bai, jokatu inbiozu, entrenatu jokatu inbiozu, eta, bueno, ba, ala bat abixok gaziola, eta, ze, apuntako eta zukin bada, alabak esate ziren, da, uste ginen binakaku esala, eta apuntatzea jongo ginen, banakaku esan hau da. Bueno, ba, bale, aurrera, da, apuntau ginen, da, banaka, bitorixen jokatu genutzen, alabak hogetan joko zuen, eta beti esate jo behai, joe, ba, zu, nik izte jokatu hogetan onjo, eh? Porque bitorixen hiru frontoetien jokatu zin, da, nik jokatu bestetan. Nik zelkatu initzen, bera galdu intzeban, baina hogetan joko zuen. Eta gero, binakaku izan zen emozionalmente nintzat, kristona, ba, alabakin, eta iruta zazpi urtekin, ba, eta euskobo argazki batzuk, eta, bueno, ba, hola, ongi hori emozionak jenez esaten azitxara. Bai, alabakin batea, joko, eta gaina azkena galdu ginu nine, azkenego partidue galdu, klasifikau, lehenengo, binakaku normalan esan galtzie. Ni dauketan adinekin, pelotan zebitzen eskabazen, normalan esan galtzie. Nik banakakuen irabazten nuen zaten nuen, ni mesortzi urte duketan, ne, iruta zei urteko neska handra bat irabazei, izta, eta, ba hori, normalen esan galtzi, baina irabazin ginen, eta gaina amazazpita mesortzi irabazin ginen partiu, amazazpita amalauero galtzen hun, eta irabazin ginen, eta nahi neban, alaba berak protagonismu izati, eta bera izan zen azkenin protagonista, bera gentzitun azkeneo bitantuek. Eta gero galdu ginen nien, ba galdu ginen bastante errez, eliminau ginen nien, baina, bueno, nik bi tanto politik egin itxun, da berak esker gantxo bat ejozun, eta gaitu ginen, bueno, txabela irabazi baino bezala.
0: Bai, hori bai, hortxe daukazu, bihotzean momentu hori.
3: Bai, hori alabakin, bo, hori ja, bai, ongi hori emozio hori jenez pentsau, bia.
0: Bai. Emozio hori bai, baina entzun da daukat zuri lotxa ere, momenturen batean sentitu zenuela zeneukan adinagatik ez, ez zenuelako akaso zure burua hor ikusten.
3: Kao, neska gazte horien zeien, ama batan, oso politxe izen zan, ibilbidi politxe izen zan, baina bai. Kao, zoiatzen inda bai, arki baina gero kantxa barruen zaren nien, eta ondun dakutzu neska gazte bat. Balekuz kanpo sentitzen nintzen.
0: Baina kantxa ederki betetzen zuen, ederki topatzen zuen olatz, bai. Ere tokia kantxa.
1: Bai, eskenean beti ani pelotarixe izen dana horrek beti mantenduko dugu ez, pelotarixeengo da betirako da tekusteakon, kantxan gauzatxu egiten ona, abilesala.
3: Bai, eta gero, adibide bat, azkenien ETV naizun, azkeneko partidu joko nabena grabazinuek lortzia. Ta lehen azpeiti esaten zion, ez. Habar, ni... Eta hori gizki sentitzen nintzen, benetan, hori benetan esan da, gizki sentitzen nintzen, ze besti despresio bat eki bezala pentsatzen nuen zala. Eta, ba, Elena Goloix esan zen, jo, Reyes, bale, eta zu, ja, erretirauko zea, eta guk izte beuki berzuri imagenik, pelotan jokatzen naizeanik. Eta hola jarri zanien, bueno, ba, bale.
0: Zerudi batzuk badauzkagu, horre gaztea zinenekoak jokatzen, iruro eta zazpirekin ere bai, baina gazteago zineneko irudiak ere badaude,
3: onjokan, egin berri da bergaran, omenaldixe, Joseba Balandra, famosu esan, eta Aspazen alde, oaren alde, eronen alde, alkarregin ipintzein usten, porque errexen xelebre bazan, eta ari omenaldixe nizu hil zan, Bilbon bizizan gainera, eta hil zan, eta omenaldixe intzixoen, Bergaran, eta san oso eskerti arrata ni politika munduen berri zero patatero, beti zein aparte hona izena, eta san zieben, ba, hola eta hola, gombidau itxezibela, ba, gainea bera azkena gaixoik egon zan indetare asko aitzatzen nindula, eta ta han erakutsi zituen imagen batzu jokatzen, ba, gazte-gazti nitzela, eta nik inakizien, ala jokatzen unik, bueno, bolea zo batzuk eta zuekin aportzen nitzela. Ba, egixe, eta imagenak baditut gordeta, baina nintzen akorrezen, hola jokatzen unik, ez?
0: Eta zuzubere txundituta, zeneuka, ba, bai. Mailarekin.
3: Bai.
0: Olatz, zuia esan du ez, urte batzu, bidea egiten pilota munduan, zer aldatu da, maila ikaragarria hasi da?
1: Bai, ganera, bueno, politxi zeten da ikustie 2017ko lehengo final hori ikusi eskero eta adibidez, oindala pasan urteko finala edo bikotekakoa ikustu mozu, ba, bueno, hor kristo nibela ikusi da, ez? Bai pelota aldatu da, bai kirolari zek eure be aldatu diz, on ja, ba, bueno, ja kirolari hau gara, on ja benetan serio gabiz pelotan jokatzen hor gabizenok, eta bai, azkenien hasieran sarsan hobi bat, ba, gustetakuna gauzatxu bat eitea, baina ontseia, ba, bueno, profesionaltasun horretarako bidien, ba, gabiz, pausue, ba, gabiz eiten, nik uste dut ondo, egize da hasikeran, ba, igual, pausu oso handizek izen ziela lehenengo urtietan, eta azkenen urtietan, hori, importantena beti pausuek emoti da, ez? Igual, astirotxu hau goaz oin, apurate, baina, bueno, beti aurrerantza ordene, ba, bueno, bidea zabaltzen, eta honi nago asko dugu ziteko.
0: Ibilian bidea egiten, Erreiozuko oso gertutik, jarraitzen duzu pilota mundua, gizonezkoena, zein emakumezkoena, nola ari zarazu prozesua ikusten?
3: Ba, balen esan duten, azke, oindala erten zebenetik, baina joko naiz, hiru bat urte, egin zituztenetik eta ona, oh, aldakuntza kristona, hau beti idolo bat izen da, niretzako, idula bat, bai, egite, ez hamen daulako, beti izan da referentea, ba, diferente itxezulako pelotan, ia mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala, marro bat urte edo, diferente itxezulako pelotan, ia mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala,

0: edonor hasi alda pelota horreaz jolasten, aukeri emote otzo edonori jolasteko, eta horra hasi ginen, ez, apurtxuet eskuebe bat ematzu nila bigunduten euskan, orden berriro eskuego gortzeko eta berriro pelotan hasteko, nik ustot erabaki oso nahi izen zala. Da gero ja evoluzio naturala, ba izen zan pelota apurat gogorra gura pasetea, ikusi zanean baia gure nivela be gora zijoala, gube serio hartzen genbiltzala, eta gube azkenen pelotari jo be exigidu genuen, ez? Honea sozer politxe aldo guen, honea saldogu maila oso bat emon, eta horretarako ba, materiala eta inguruko guztiz aldatu inbida, eta horretan gabizo nino, nik uste oto nino ez garela aldu topera, onino peloti ebe aldatu aldala, onino hor gabiz probak eiten, eta beti hobetzeko gogoakin, orduan nik uste hori dela niri behintzet pelotik, pelotatik az gehien guztetatena, atena, onino hobetzeko asko dauela bai pelotaldetik, eta bai pertsonalki be bai, asko dago betzeko nino.
1: Eta pentsatzen dut baldintzen bideatik ere bai, ezta, esan duzu profesionalak izateko bide horretan lanean gabiltza, oraindik pilotatik ezintzarete bizi.
0: Ez, oraindik ez. Baina, bueno, nik uste dut azkenen urtietan baldintzako betu dizela, ez? Oin ja urte osoko zirkuito bat esango gudeko gula, azte bururo partido jokatzen, ja baldintza duin horretta erantza urbiltzen gabiz, baina, bueno, egiz edo nino, ba, dano gabiz edo lanean, edo ikesten, onino ezin gara bizi horretatik, egize da hobi bat baino apurtxu egize odala, azkenien serio hartzen dugu, ordu asko motetzagu pelotieri, eta bai horretarako bidien goiez, eta horretarako ba, uno, elkarlanien gabiz bai masterkapegaz, bai instituzio desberdinekin, gero ba, ETV behor sartzen da ez, azkenien bizibilidade horretan bai asko laguntzen deu, profesionaltasun hori edo normaltasun hori lortzeko, eta bai, onino, ia, hemendik urte batzutara esan aldaben, emakume pelotari zeba profesionala dizela, eta horretatik bakarri bizi dizela.
1: Edabideak, aipatu ditu, Olatzek Reyes, ze garrantzitsu den ikusgarritasuna ematea, ez da?
2: Bai, kristona. Nik adibide ipintzen do, Plazandreak, programia, bosta, saioero, hilibete pasan, astelenero, neskan pelota ikusten, hori kristona da. Bai, bultzua da emateko kristona, bai.
1: Zer iruditzen zaizu, bidean, zuk ezagutzen duzu, gertutik, zein da maila emakume pilotariena?
2: Oin dauna, oso altue. Ni gogoratzen do, Plazandreak izan dut, oso ondo barrenetuta duketalako, hau izan zan ere lehengo ekipoko, zera, kapitaina, eta irabazegin un torneua. Ni sartu egin naiz, da, segin naiz ateakuan. Eta, bai, oin daukaten maila, eta orduku ere oso diferenti da, baina gorak adoi aztela. Egile da, telebiztan, velozidea eta ez duzu ondo neurtzen. Osa, frontoin diretuen ikusitza bezala, baina hauek jokatzen ikusi. Eta, telebizta horrin darenak lehen igueltzaten, ba, oin ja, komentazio isek, ez da behertetzen, hauek jokatzen nahi dinin, gau, danak ez daukate hauen maili ondio, eta hori zaila da, gero hori izango die lau edo bost obiak, eta bestik ongo die, horien azpixen, baina behu edaukaten lau bost neskadare, bo, pasada bat.
1: Noiz behi pentsatu alduzu, ahi beranduxeago jaio izan manintz?
2: Ba, betu, anai batek esate ziren, ba, indala igual zazpi bat urtero, ikarrapa behitu nan hori, amala urte euskenan, da nik ez nuen pentsatzen, nahi mistega, haue jokatzen zena beste jokatzen nuni, baina lehengun omenaldi horretan irudiarek ikusitea dudan gehiatu.
1: Beraz, goz, Olatzi, buruzuruko bagotatzeko.
2: Ez, que bolea, hone bolea oso ondo iteu, eta nukizton bolea zuek, eta bai, enbirixe zan nue, baina bueno, nik beti izatet, jokatzen ez deti zen, ebilbide luzitxe, baina ni monitore ebilin naiz pelotan, Bergako pelota eskolan, oeta marrurtine honaiz, diretiban sortzi launginen emakume bakarra, horretik izaten nien nahi referente marginautea ondan emakume baten, zea, hori hola esan dut beti. Eta asko disfruto dut. Jokatzen ezin baduzu, albotik erakin parte hartzene, asko disfruto dut. Pelotai oso agradeziuten, no? Nere epokan etzan oin haue daukatena, baina hauek nere adine ailatzen dini niguel orduko hogei urtekueke beste aukera bat eukikoa behori.
1: Bai, baina ze garrantzitsuen erabakiak hartzen diren toki horietan ere emakumeen presentzia egotea.
0: Bai, hori derrigorrezkoa da, azkenien guk dakigu inok baino beto zer behar dugu momentu bakotzien, horra itxik esateot ez, azkenien ba, evoluzio horretan erabakiak danon hartu biguz, azkenengo urtietan bebai aldaketak edo baldintzak

0: hobetzea gure dugunean, bazkinen pelotari jo batu izen gara, bakotzak bere ideiak hartu, ideia horrek bebai ba saldu, eta bai, azkenien emakumeek egon bigara hor, ze gu bizi dugu, bueno, gu egon bigara, gu urten bigara kantxara, gu bakigu zer behar dugun, ze hobetu behar duan, zer errez, eta bai, oso garrantzitsu, eta klubetan bebai emakumeek egotie be nik uste oso garrantzitsu dela, ez? Ni be Lea Ibarra pilota eskola nabil, umiek entrenaten, arduradun moduen behibilinaz, eta bai oso garrantzioa. Batez be igual, eure be referente moduen ikustetzuen, aizta, telebistan ezagertu, azkenean klubean emakume bat pelotari izendakoa edo pelotan ibiltzen dana ikusten badozu, ba, azkenean herriko txiki batek esan aldeu, ez? Jo, ba, ni beldu neinke ona. Zteko zetan heldu behar profesionalizetera, baina bai pelotan gozatzera. Orduen, nik uste oso garrantzitsu dela rol hori emakume bate betetio bai.
1: Zeman eskatila, dauzkazu, eh?
0: Bueno, badeko guz baten batzu, bez? Sortzi bat neska ongo diz, azkenien ez da klub handi bat, baina, bueno, politxo edo abizenak, ez? Egize da, gero eta gehizago datozela, emakume masterkaperi eskerbe bai, eta emondan bizibilidadieri esker, ba honek, kreston ilusinoa dekie pelotiaz euren dau txikitzu bat bai bere ametsik handizena emakume masterkapen jokatzea dela, jokatzeaz ja eta emakume masterkapeko kamiseta lortu eskero, neska hori ja pozik egongo da, orden hori da politxe, hori da nik ustot geizen betetan dozkuna guri, nik kreston ilusinoa itzeste, torten izan partidutera edo partidu ikusi eta neska pelotari guztizek ezagutzen da bezenien. Ba, hori da, azkenien bidea itien gauzari politxena, hori da.
1: Bergaran zuber esan duzu, urte mordo bat, Reyes, neskatilak, bai, badago, arrobia etorkizuna.
2: Neskak oso gutxi euki ditu. Euki ditu nien, esate ginoan beti, guketien do urtero gaunetako txapelketi erreko umikin da ginoan urtin urtekuak. Eta neskak eren artien eitiko nahi esate ginoan minimo irue honen biadie, biki magarrik izin duzu irue honen biadie. Eta ez ginen behin ekonsegitzen. Edade batekuek iru egotie. Eta eukidon bat eukiginuan, olatz izeneku eganea, infantile garte ibilizan, oson doitzezun. Eta ordu nazizan emakumea pelotari federazinua eta txapala eskaintzen. Eta ba, ofreziu ginen, kabaria zintzun utilekin. Ofreziu ginen eta zakon erraminta gustatzen eta futbolera juntzan. Eta eukido beti banaka, ez dugu euki behin pila. Oin, dare, sekule hondien geixen, zango nuk eta batzuk oso ondo, bat elgetakua da, baina Bergako pelota eskolan dabil.
1: Zugu esan duzu, guk dakigu zer behar dauzkagon. Gaur-gaurkoz, beharrik lehen bailen edo eduki nahiko zenituzketenak, zeintzuk dira?
0: Bueno, nik ustot garrantzitsuena ointxe, egize da, ez da gala harin lortzekoa, bada kantidadie. Neskatan. Hor elite mailan egizea baten batzu bagauzela, baina gehiago bida azkenin ikustot kalidadezko txapelketa bat egoteko, ez? Jente gehiago behar da, releboa bai behar dugu, azkenean jente, ba bueno, azkenean urtiek aurrera doiez, ez? Eta bueno, gazte gehiago behar dugu hor maila emoten dabenak, eta hori kantidade horretatik ba urtengo diz, ez? Igual hogein eskapunta madiz, ba igual klubaten, ba igual bi onak urtengo diz, orden mutietan piloa dekozuz, piloa pelotari dekozuz, eta horretatik onak urteti errezau da. Neskatan behar da, ba, jente asko, neskak etortie frontoira, baina neska horrek frontoien gelditzie. Hori zetan da, nik ustot terronkarik handizena klub, federazio, eta dan antzat, orden nik ustot entxegoentuen bier, hori bier dugu jente gehiago.
1: Eta gero, batasuna, kanpoti begiratuta, ikusten da hor bi enpresa bezala zaudete, ikusten duzu posible batasun hori edo bakoitza bere bidea egiten dabil eta horrela segiko du?
0: Ba, nik ez dut ikusten holan oso bide aukeratu behar danik bide bat edo besti ez. Nik uste dut azkenin bakoitzak pelotan inbideu eta bai izeda ba kanpotik ikusitzen moten dabela ez, joen eskagitxi eta ja banatute gauzela. Baina, bueno, bakoitzak bere bidea egiten deu, nik uste dut helburu desberdinekin. Eta bueno, azkenien nik ustot ez da izen izango dan bide zango gu ideala edo zeine funtzionau aldaben, baina bueno, emakumen pelotan aldeen bida, neskak, ba bueno, baldintzarik alik eta honenak eukiteko, urte guztien zehar partio jolasteko, eta batez be txikisek, azten dizenek, bide bat eukiteko gelditu barik, ez? Azkenien kategoria guztietatik pasatea, hori da, igual ontxe falta dana, ez? Igual, ba, mala urtekoak elitera justo salto bat eita igual ez da normalena, hobeto da bakotza bera adinekoekin jolastea, eta gero ja nagusiesaren azukera bakiko zu zerrein. Orden ba, bueno, hor behar da, ez? Bide bat, pausuz pausu aurrera iten dana, eta hor ja gero amaieran ja ikusiko da zera bakitzen da bakotzak.
1: Nolako ikusten duzu, Reyes amaitzen joateko, etorkizuna, pilotan, emakumezkoentzat.
2: Ba hori, bueno, nik beti izan dut gutxi baldi magera eta erdi bat zemagera onju gutxio gehala. Baina, bueno, ni pentsatzen dut, nik alde bisietako zea ikusitxare, bueno, nivela badakitu nundon, ez daukat esan biherrik, nahi da benak ikusi garbixe da, eta batera jungo balie, askoz nahi xoko nuke, baina, bueno, ba, olatzek esan duna, bakutsa beha gera bai bidau bere bidia, eta ba, hola jarraitzien baldin bada, ba, beti mermau ingo du zerbait, baina, bueno, ba, bakoetxan erabakixik izango die.
1: Etorkizuna, badago, olatz?
0: Bai, nik uste etorkizuna badagoela, azkenien lanien segitzegu, hor pelotan gabizenok bebai, ba, bueno, nik uste lanerako goa dekogula, ez? Badakigu gure momentu ez tala, edo gure helburu ez tala ontxe profesionalak izetia, badakigu zein dan gure lekue, eta gure helburue edo gure gukin bi duguna dela bidie zabaldu. Guri zabaldun jakun, apurat, baina gu ontsi zabaltzen gabiz. Orduen, ba, bueno, nik uste dut oin arte moduen lan egiten segituen bagu, eta ontsi gauzenok ba, batera lan egin, batera ba, instituzio desberdinekin, emakume masterkap enpresiaz, ba, lan egin jaskinen, hor emakume masterkap egaz dekogu, ba, bueno, tresna boteretsu bada, ez? Inderrasko dekon enpresa bada, orduen horregaz gauza asko lortu aldoguz, ez, ba, hori ETB-tik edo hortik bebai, ba, azkenin hori beha probetxauen behar dugu bizibilidade horregaz gauza lortu, eta gero bakotzak bere txien, eta ba, klubetan, eta olakoetan ba, lan inde, ba, bueno, etorrilek, ba, bueno, profesionaltasun hori ez dakit, baina behintzet normaltasun bat, ez, emakume pelotan, ikustot ontsu momentuen badauela, baina hori, lehen ezagotena, azkenien jente gehiago etorti, eta gauza normal moden ikusti, ba, emakumeek ba, pelota gugo jolastu, ba, pelota jolastukot, eta bide normal bat eukiti, eta momentu baten bez espentzetia, baitu, ba, onja zio teles kompetidu mutien kontra, ba, itxingot. Orden, ba, bueno, pentsamentu horrek txipe aldatzi, bat ez be.
1: Hori da, zuen aldarrikapena ez da profesionaltasuna ikusten ari naiz. Nahi duzu, pasioz egiten gustatzen zaizuen hori, modu askean egiteko aukera izatea, baldintza duin batzuetan.
0: Hori da, bai, askenien profesionaltasuna oso polita da, eta noski nigo indala urte batzu, ba, esango nena, jo, guztuko daten edo txikitan, guztuko daten nire kiroleti bizitzea, zen ikustot kirola egiten dugun askon ametza hori dela, nire kiroleti bizitzea, eta goza bat izango zan, baina askenien errealidadi da gu bidie zabaltzeko gauzela. Eta honi nio da emakumen peloti ez dela hori nio kirol bat estruktura edo oinarri sendo bat dekona. Orden lehenengo oinarri sendo bat bier da, gero ja goikoa izango zela profesionaltasune, ondo egoteko edo egon alizeteko, ze amar neska baga uspelotan, eta amarrak profesionala bagara, azkenin horrele horik ez dau. Orden estruktura hori edo profesionaltasune egoki bat egoteko, lehenengo arrobi sendo bat bier da, orden horretan ikustot ingerrak, horretan jumbi dizela eta horretan inlan.
1: Reyes, zure azken mezu bat, izango duzu, azken mezu bat, zerbait esateko, esateko gogoz geratu zarela.
2: Ba, bueno, ba, hori, nik neskatileita ikusten dituten jokatzen da, galtzen da ben indeta, esatezio, ez triste egon, ze, postu, nik zuen edadien, enokuen jokatzeko aukera eta jokatzen zabiztela. Eta gozatu, pelotaz. Peloti guztatzen mazatzu, gozatu pelotaz. Eta hori, honek bidie erretz irikiko dabe, irikite daukabe, eta arrazoi dana dauka, ondoren sendoa bia da, profesionaltasuna etorri berba etorriko da, baina ezin dugu gaur hasigea pelotan, eta hemendik bi hilabetea ia profesionalak. Hori, politxe izango za, baina ezin da.
1: Bueno, bai, ibilian, segidea zazuela, bidea egiten, Reyes, penaz geratu gara, olatzen kontrako pulsuruko bate ikusteko, baina gustatuko dugu, dauzkagun zure irudi horiekin, benetan, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik, eta ondo segi, olatz, Arrizabalaga eta Reyes Azkoitia.
0: Eskerrik asko,
2: zuheri. Eskerrik asko.
3: Euskadi Irratia.
4: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
3: Euskadi Irratian, Faktoria.
5: Elikaduraz eta elikagaien debeku ezaritu behar dugu faktorian, hilabete gutxi barru zerbitzu publikoetako jantokietan aldaketak etorriko dira. Ultraprozesatuei muga jarriko diete, eta lehen aldaketak eskola jantokietan ikusiko ditugu oian eiustos.
6: Ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko jantokietan, hiru hilabete barru apirilaren 15ean sartuko da indarrean eskola jantoki osasungarriaren errege dekretua. Estatu mailako araua da, eta esandako Ego Euskal Herriko eskoletan ere izango du eragina, eskola guztietan izan publiko itunpeko pribatu gutxieneko batzuk bete beharko dituzte. Adibidez, azukredun edariak, energetikoak eta opil industrialak debekatuko dituzte. Asmoa da, ikastetxe guztietan aurrezkuntzatik batxilergo arte, lanbidezkuntzan ere bai, 5 otordu osasuntsu egitea. Arrautza irinetan egindakoak, kroketak, pizzak, horiek gehienez hilabetean behin. Eta egunero fruta eta barazkiak jarri beharko dituzte, aldela bertakoak, 0 kilometrokoak, arraia eta lekale platerrak, maiztasun haundiarekin hori ere eskaini beharko dela jasotzen du dekretua.
5: Lehen urratsau izango da beraz, eskola jantokietan, baina gainerako egoitza publikoetara ere zabalduko dute menu osasungarrien dekretua.
6: Espainiako gobernuaren asmoa da, adinekoen egoitzak, eguneko egoitzak, erietxeak, adingaben tutela egoitzak eta indarkeria matxistaren biktimak bizidiren etxeetan, horietan guztietan, ultraprozesatuak eta frigitutako elikagaiei muga jartzea. Erabateko debekua adingabeak dauden kasuetarako bakarrik ezarriko dute, baina esandakoa helburu nagusia da ultraprozesatuak aldela gure plateretatik desagertzea.
5: Eta Espainiako gobernuaren arautegi berri hau dator hain justu, The Lancet aldizkari zientziala zientifiko entzutetsuak janari ultraprozesatuak mugatzeko politika publikoak eskatu dituenean.
6: 43 nazioarteko adituk artikulu sorta kaleratu dute eta ondorio argi bat atera dute. Azken 3 hamarkadetan hirukoiztu dela janari ultraprozesatuen konsumoa, adibidez Espainiar Estatuan, eta orain arte egin diren ikerketen emaitzek diote elikagai horien konsumak eragina izan dezakela hainbat gaitzetan, gaitz kroniko eta horietako batzu obesitatea, diabetesa edota gaitz kardiobaskularrak dira.
5: Itziar Eseberri, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia eta Elikaduren Zientzietako irakaslea eta obesitateari buruzko ikerketa taldeko kidea, egunon.
2: Eixo, egunon guztiei.
5: Hasi dira neurriak, badatoz arautegi berriak, akaso berandutxo?
2: Bueno, egia da igual lehenago iterik batzegola, baina bueno, aurrera pausoak ematen diren bitartean bazago gaizki, ez?
5: Asko uste dute bizigarela ultraprozesatuen inbazio betean. Zuzen daude?
2: Bai, bai, zuzen daude, zeren egia da, bueno, datuek esaten dutenaren arabera, azken urtetako ultraprozesatuen kontsumo handitu dela, eta nik uste guztiok ikusi ezakegula nola gure egunerokotasunean oso integratuak ditugun, olako elikagaiak, gure elikadura patroian gure egunerokotasunean kontsumitze ditugun elikagaiak direla. Izan daiteke haragi prozesatua kontsumitze ditugulako maiz, saltxitxak, hamburgesak, eta olakoak, ez da, galletak, opilak, azukredun zerealak ere, ba, adibidez aurrek askotan egunerokotasunean hartzen dituzten elikagaiak dira, eta bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, modu esporabidiko batean kontsumituko bagenitu, ba, agian arazo ez litzateke horren larria izango, baina egunero kontsumitzen ditugun elikagaiak dira.
5: Ultraprozesatuen kontzeptu hori argitu dezagon pixka bat, esango dugu, osagai askok osatutako elikagaia direla eta askotan prozesu industrial oso bortitzetara erabilitakoak, ez da, edo esposiziori izan dutenak, ez?
7: Bai, hori da, nahiko ondo definitu duzu egia da. Ez dagoela definizio guztiz argirik, baina esan dezakegu azkenean prozesatutako elikagai bat edo zein elikagaia izango litzateke prozesatzen maila gutxi eman zaion, esan nahi dudana da agian, elikagai baten balio bizitza luzatzeko, bueno, elikagaiak prozesatzen dira eta batzutan prozesatzen maila baixua da eta bueno, horrek ez du arazorik eragiten, adibidez lekalegosi batzuk erosten ditugunean, ez, kontserban eta bar hoiek ere prozesatuak dira. Baina ultraprozesatuen kasuan bai, diozun bezala ja egin zaion industria prozesatzen ze hori sakonagoa da. Osagaiak eitzen zaizkio, kontserbatzaileak, koloratzaileak, edulkoratzaileak eta bar, ez bakarrik elikagaien balio bizitza luzatzeko baizik eta kontsumitzen errezagoak egiteko erakargarriagoa, gure jateko nahia pizteko, eta pixkat ba elikagai fresko edo tradizionalekin kompetentzian sartzen diren elikagaiak izango lirateke.
5: Beraz, bere iztea komeni da jaki prozesatuak zeintzu diren, alegia prozesatzen maila bat izanagatik, berez zuzenean osasunerako kalterik ez dakartenak, eta beste batzuk bai, prozesu luzeagoak eta bortitzagoak dauzkatenak, horiek bai, kalte nabarmenakoak ekar ditzaketenak. Zeintzu dira osasunean ondorioak?
7: Bai, esan bezala elikagaiak prozesatzegatik horrek ez du esan nahi osasun ondorioak izango dituztenik, ez? Baina esan bezala ultraprozesatu eta normalean gantz bat, ez ere gantza, se, gatza, baita ere, eta zukere kantitate handiak dituzten elikagaiak izan ohi dira. Eta normalean horien gehiegizko kontsumo egiten dugunez gure egunerokotasunean horiek lotu egiten dira, ba, bai obesitatearekin eta baita ere, bain bat gaixotasun kronikoekin, ba, esaterako gaixotasun kardiobaskularrak, diabetesa, eta argi dago, ba, bueno, horien prevalentzia gora egiten duela gure gizartean, eta, bueno, ba, ultraprozesatuak behintzat horien atzean, edo badirudi kausalitatea ezartzea zaila bada ere, ba, badirudi horien atzean egon daitezkela hainbatean behintzat.
5: Orain, esan dugu, eskoletan jarriko dira indarrean, arau berri hauek lehenengo, aurtengo udaberrian, ibili gara inguruko ikastetxeetako menuak aztertzen, ez guztiak, baina dezente aztertu ditugu, eta gutxitan aurkitu ditugu orain menuetatik aterako dituzten ultraprozesatuak. Zuk dakizunagatik, dagoeneko neurriren batzuk hartuta daude eskoletan, eta menu hoietatik kenduta daude kaltegarrienak izan daitezken elikagai hoiek?
7: Bai, egia da, aipatutako errege dekretu hau lehenengo arau juridikoa da, hau maila hau edo bueno, maila hontan eskolako jantokitako menuak erregulatzen dituztenak, baina orain arte erakunde ofizialek, nutrizioan adituak diren erakunde ofizialek ja gomendioak ematen zituzten eskoletako menuak diseinatzeko, eta bueno, esan daiteke agian horien irizpideak jarraitu egiten zirela menuak diseinatzerako garaian. Gainera, bueno, ba pentsa behar dugu eskolako jantokietan bazkariak eskaintzen direla, eta orduan normalean, ba, bueno, agian ultraprozesatu horiek agertu badaitezke ere, alde batera utzi egiten zirela, eta batez ere urtetan aurrera joan ala, ba, pixkat mugatuz joan dira. Kanpaina edo estrategia berriak martxan jarri izan dira, eta bueno, orain arte ja mugak ezartzen hasiak ziren.
5: Eskolak izango dira esan bezala, Euskal Herriari dagokionez ultraprozesatuen debeku ekarriko dutenak. Neurri batean esan dugu lehenago ere neurriak hartzen hasita daudela, badagoelako estrategia bat Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez behintzat, NAOS izeneko programa, ez da berez legea, irizpide hoiekin ari dira lanean esate baterako hezkuntza sailean, eta Elika Fundazioak esku hartzen du NAOS programa horretan. Agurtu behar dugu Arantxa Madariaga, Elikako zuzendaria, egunon.
8: Egunon.
5: Esango dugu, eskolei zuek aholkularitza ematen diezuela menu hauei dagokionez, edo jantokietan eskaini beharrekoari dagokionez?
8: Bueno, esan da moduan ja aspalditik kriterio horrek edo gomendio horrek integratu dira ja menuetan, ez bai osasun saietik eta bai gure aldetik be bai, bueno, ba gomendatuta eta bueno, ba azkenean be bai horrek aurrera pausoak gehienak emanda izan dira, ezta? Eta ordun ba bueno, horraitik ez da nabarituko larregi be bai aldaketa hau menuetan, ez? Zuek komentatu zuen moduan, ikusten badugu orain arte mandiran menuak azken boladan, ja asko murriztu izan dira, bai prozesatuak eta baita frigituak eta olako bueno, produktuak edo elikegaiak, orduan, ba, bueno, nik uste dut Azkenengo urteetan, oindalaia urte batzuk, aziziran horrek kriterioak ezartzen, eta nire ustez momentu honetan gure eskolako menuek be nahiko, bueno, ba, nahiko osasuntzuak dira. Nik aldaketa ikusten dut, gehien bat, ba, handitzen dala bai lekaleak eta bai barazkien porzentzaia, eta hori izango da be bai, igual aldaketa nabar. Bueno, ba, gehiago nabarituko dana.
5: Beraz, ultraprozesatuak lehenagotik ere kentzen hasia daude, estrategia hau neurri batean jarraituz, nola nahi ere zuena gomendioa da, ez da? Estrategia hori gomendioa da, eta gero tokian-tokian eskola bakoitzak edo jantoki bakoitzak erabakitzen du menua nola diseinatu?
8: Ez, bueno, horre, bueno, bentzet eskola publikoan, bueno, lizitazio batzuk egoten dira da pliego batzuk, eta pliego horretan, enpresek, bueno, ba, jarraitu behar dabez, irizpide batzuk, irizpide horre dira eskola publiko guztientzako. Uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, gitxi gora bera, konparatzen ba dira, ba, bueno, gauza batzuk aldatzen dira, baina gehiago igual rezetak elikagaia baino, ez da, baina horrek irizpide izpideak eskola publikoetako pliegoen barruen egon dira eta holan izan dira momentu guztietan.
5: Ultraprozesatua dagoeneko desagertzen hasita edo nabarmen gutxituta, diozunagatik dekretu honek ekarriko duena izango da barazkiak eta lekaleak gehiago jatea. Egingarria da, errege dekretua berak jasotzen duena, ikastetxeetarako lehenengo eta gainerako egoitza publikoetarako aurre ikusten dituen neurri hauek betetzea erreza izango da jantoki horien entzat?
8: Bueno, saiena izango da bertako edo hurbileko produktuak eukitea danantzako. Ze momentu honetan gure produzioa ez da heltzen demanda horretara. Azkenean gure jantokietan eta gure, bueno, ba, gero residentziak eta ospitaleteko menuak egunero 200.000 baino gehiago dira. Eta 200.000 horrei eurreiteko eta erantzuteko gu produktua batez be barazkiak eta lekalea eta ba ez dako guz nahiko. Orduan, zaiena kasu honetan izango da ba hurbileko produktuak sartzea. Ze bueno, ba ez dako produziorik gureta bez momentu honetan gure produzioa oso txikia da demanda horreri aurreiteko.
5: Ultraprozesatuen kontsumoa era nabarmenean hasi da hala ere azkenengo urte hauetan. The Lanceten datua da gure dietatik 132% direla ultraprozesatuak eta duela 20 urte 111 ziren. Itziar horrek azaltzen du eskolan agian ez, ospitaleko ohean gaudela edo hango jantokian ez, baina ultraprozesatuak egunean zehar noizbait jaten ditugula.
7: Bai, hori da. Bai, ze azkenean san bezala araudi hauek erregulatze dutenatik gain, ba gero ikusi beharko duguna da egunerokotasunean jaten duguna, ez? Zeren azkenean eskolako menuetan mugak jarri daitezke, baina gero eskolan otordu bakarra egiten da. Hortik kanpo batez ere gosari, amaiketako taskarietan ultraprozesatuen presentzia nahiko nabarmena izaten da. Baita ere afarietan, ez? Ba, demagun ez dakit aurren kasuan oso ikusgarria da, ez, ba, agian saltxitzak, hamburguesak eta olakoak, pizzak, nugget, motako, olako elikagaiak aurraskoren afarien o afarietan maiz agertzen dira, ez, orduan, ba, bueno, datu horiek horien isla dira.
5: Arantxa, neurri batean egoitza publikoetako menuetan jartzen da begirada, baina otordu gehiago egiten dira eskolatik kanpo edota eta eraikin publiko hietatik kanpo han bertan baino eta etxeetako elikadura portaera horrek ere merezi du arreta, ezta.
8: Bueno, itxerrek esan da moduan azkenean otordu bada eta aztien zehar oso porcentai itxia da. Azkenean honek irizpideak jarraitu beharko genduke ez gure egunoretako zaunean, osea, guke etxeetan jaten duguna edo zein tokitara goiesenean jaten, osea, azkenean ondo da, osea, azkenean araudi moduan publikoan aldozu ezarri eta eredu moduan ondo dau, baina azkenean helburua eta da helburua da gure gizarteak elikadura osasuntzua okitea, bai umetatik eta bai ja bueno, pertsona nagusiak egiten garenen arte, eta hori ez da lortuko bakarrik eskoletan edo eremu publikoetan jarrita neurri honek, bueno, neurri honek azkenean zabaldu behar dira gure eguneko egunerokotasunean, eta Itziarrek esan daben moduan guk aldugu murriztu edo alda murriztu eskola jantokietan ultra prozesatua, baina gero afarian edo otorduan edo beste momentu batzuetan jaten badira, ba bueno, azkenean ez dugu lortuko helburua, horre egin behar dabe bai alegina.
5: Itziar, eta zergatik esango zenuke zabaldu direla hainbeste jaki ultra prozesatuak? Erraz prestatzen direlako, merkeak direlako, ze azalpen aurkitzen diozuzuk?
7: Ba, agian aipatu dituzun bi gauza hoiek, eta normalean oso erakargarriak izaten direlako. Azkenean ultraprozesatuen formulazioan egiten dena da, ba, holako, bueno, gehitzen zaizkien osagai horien helburua, esan bezala, ez da bakarrik balio bizitza luzatzeko, hori edo zen kontserba ez edo prozesatze maila basuarekin lortzen da. Baina ultraprozesatuen kasuan azukreak edo gantza edo bueno, hainbat osagai gehituta ere lortzen duguna da oso erakargarriak izatea, gure jateko nahia piztea, eta orduan ba bueno, oso erakargarriak dira eta askotan ere oso erosoak kontsumitzerako garaian, ez? Ba, paket nola datozen ontziratuta, prestatzen erresa direlako, ez ditugulako horrenbeste kozinatu behar, ez? Aurre prestatutako plateren kasuan, orduan ba bueno, ba azkenean horregaitik lortu dute bazken gure interesa piztea eta guk gehiegi kontsumitzea behar baino gehiegi.
5: Eta noski, industria oso badago ultraprozesatu hauen atzean. Amaia Ormaetxea, gure ekonomia aditua agurtu behar dugu. Amaia, egunon.
9: Egunon, bai.
5: Jardi zaiogun zifra ultraprozesatuen sektoreari, zenbat milioi euro mugitzen ditu urtean?
9: Bueno, ba, oso industria boteretsua dela esan behar dugu, ez? De Lancet aldizkariak egindako ikerketa aipatu duzue lentxeago, ba, ikerketa horrek berak dio, urtero produktu hauen salmentak 1,9 bilioi dolarretako diru sarrerak ematen dizkiela, ba, sektoreko enpresei. Kontua da gainera, datozen urtei begira sektoreak azten segiko duela, besteak beste, ba, batetik elikagai hauen kontsumoa areagotzen ari delako, naiz eta, bueno, jakin badakigu ez direla osasuntsuak, eta bestetik, ba, ultraprozesatuak ekoiztea oso errentagarria delako. Lehengaiak merkeak izaten dira, eta, bueno, ba, prezioak ez dira hain merkeak izaten. Begira, Nestlék, orain dela urte pare bat aitortu zuen, barne dokumentu batetan, ekoizten dituen elikagai guztien 63% ultraprozesatuak direla momentu honetan. Pentsa, hori da, erdia, baino desente gehiago. Eta honi lotuta, kontatuko dizuet, iaz Nestlék 12.000.000 eurotako irabaziak izan zituela. Diru asko dago jokoan beraz, eta oraingoz behintzat, hau negozio borobila da.
5: Herrialdeka begira azten baldin badagara, batez ere ze herrialdetan ikusten da kontsumo altua?
9: Bueno, batez ere, Estatu Batuetan kontsumitzen dira produktu hauek. Bertan, saltzen diren elikagaien, ba, ia 167 ultraprozesatuak dira. Badirudi, bueno, Trumpen administrazioak hori nola bait mugatu nahi duela, Make America Healthy Again lelopean, baina tira, orain arte ez duten neurri nabarmenik hartu. Ondoren datoz, Erresuma Batua, Australia, Hegoafrika eta Latinoamerikako herrialdeak, Mexiko, Chile eta Argentina daude klasifikazioaren buruan. Europan, Italia eta Grezia salbu daude, orain gozuentzat, oraindik Mediterraneoko dietari eusten diote, baina bueno, Espainian azken hiru hamarkadetan hirukoiztu egin da ultraprozesatuen kontsumoa, eta bueno, badirudi betiko elikagai freskoak eta etxeko lapikoak alde batera usten ari gera lapiskanaka.
5: Eta produzitu? Zer herrialdetan produzitzen dira batez ere?
9: Bueno, ba, hemen ere, enpresa ekoizle gehienak Estatu Batuarrak dira, ez? Ba, denok ezagutzen ditugu Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Mondelez, baina, bueno, Europan badaukagu txapeldun bat, aipatu delen txeago, hori da, Nestlé, enpresa suitzarra. Bueno, denak multinazionalak dira noski, mundu osoan saltzen dute, eta mundu osoan dauzkate lantegiak. Deigarria da, Asia Pazifikoaren inguruko herrialdetan lantegiak jarri dituzte dela azken urteetan, besteak beste, bertan kontsumoa asko ari delako azten. Orain dela urte batzuk, lehen munduak kontsumitzen zituen batez ere produktu hauek, baina orain, ba, garapen bidean dauden herrialdeetara zabaldu da ere bai, eta bueno, ba, bertako elikadura ohiturak ere aldatzen ari dira.
5: Lehen prezioa aipatu dugu, bai. Amaia, alderatu liteke zenbat handitu diren prezioak ultraprozesatuetan, eta zenbat elikagai fresko osasuntzuetan?
9: Bai, ba, begira, oku kontsumitzaile elkarteak alderaketa egin zuen orain gutxi, eta bueno, argi ikusi zuen, produktu freskoak erostea garestiagoa dela. Hain zuzen ere, hilero 35 euro garestiagoa da produktu freskoak erostea, ba, ultraprozesatuak erostea baino. Pentsa, adibidez, 10 euroren truke, hamburguesa menu bat jan dezakegula, edari eta guzti. Eta supermerkatura maiz joaten garenok badakigu 10 eurokin gaur egun gauza gutxi egin dezakegula. Hemen ere noski ohitura aldaketa bat dago, ez? Jendeak geroz eta denbora eta gogo gutxiago dauka sukaldean aritzeko eta bueno, ba, ultraprozesatuetara jotzen du naiz eta garestiagoa izan, ez? Begira, orain dela hilabete batzuk Juan Roig, Mercadonako buruak esan zuen, hemendik 25 urtetara etxeetan ez dela sukalderik egongo. Bueno, euskaluegia izango ote den ala ez, baina nik uste Roigek badaukala pistaren bat gure kontsumo ohiturei buruz.
5: Ez aldaegia izango itziar, ez litzateke komenialakorik.
7: Bueno, espero ezagun ez ez, nik horiek konfidantza daukat, ba, hemen ere ohitura gastronomiko handia dugula, eta bueno, sukaldeak desagertzea ez ez espero dut, baina bueno, jodezak egula azkenean erosotasun hortara, eta elikagaiak geroz eta gutxiago kozinatzera izan daiteke, edo behintzat tendentzia hori badago.
5: Amaia, legez bai. Mugatzen ari dira hor ultraprozesatuak, hori aipatu dugu, eta gero badago beste estrategia bat, osasunari kaltera egiten diolako, zergapetzea edo zergak areagotzea, hauei?
9: Bai, ala da. Bueno, Europan oraindik etzai, ultraprozesatuei zerga berezirik jarri, baina maiganean dagoen aukera bat da, eta kontsumoa mugatzeko beste neurri batzuk ari dira hartzen gobernuak, baina, bueno, ez bakarrik gure osasuna zaintzeko, baizik eta ekonomikoki interesatzen zaielako ere, bai. Azken finean, ba, ultraprozesatuak maiz jateak gaixo jartzen gaitu epeluzera begira, hori desente argi dago, eta bueno, horrek osasun zerbitzu publikoaren gastua areagotzen du nabarmen gainera. Eta zergen kontuari buruz, bueno, aipatu dut Europan oraindik etzaiela elikagai hauei zerga berezirik jarri, baina hori bai egin dute Mexikon eta Kolombian. Kolombian adibidez, 2023. Urtean jarri zen martxan ultraprozesatuen gaineko zerga berezi hori, eta momentu honetan 25%-ean dago finkatuta. Bueno, ba, 2024. Urteko lehen biziko 6 hilabetetan, gutxi gora bera, 18 milioi euro eskuratu zituen Kolombiako estatuak zerga berri honi esker.
5: Iruditzen zaizu, Arantxa, eraginkorrak izan daitezkela era honetako estrategiak zergapetzeari dagozkionak, ba, esate baterako?
8: Bueno, ba, ez dakit, ze azkenean seguz estarako da, azkenean konsumoa murrizteko bada, ze horre suposatuko dau, impuestoak altzaten badira, azkenean presioa bebe altzatuko da, horregaz, ba, jentia kitxiau konsumitzen badau, ba, ondo, baia ez dakit, nik ez deko konfidantza askorik, azkenean, ja, adikzioa, ja, sortuta dakagu, ja, oituta gagoz horrelako produktua konsumitzen, eta oin oso zaila izango da atzera pausoak ematia, azkenean abitoak dira, eta zoritxarrez, ba, aurrera pausoak harin ematen dira, bai atzera pauso horrek ez dira hain errezak, ez dakit. Neurri asko jarri beharko dira maiganean, eta bueno, sobretodo ni pentsateo gehien bat jentia jakin behar dau zelako eragina dakan, beran osasunean, eta batez ere hain gaztetatik hasita horrelako produktuak konsumitzen.
5: Hor, azpimarratu beharrekoa da, Amaiak aipatu dituen konpainia hori guztiek marketinga legina handia egiten dutela, Amaia, eta inbertsio handiak egiten dituzte marketingean.
9: Bai, bueno, diru asko bideratzen dute, bai koizpenean, eta baita marketingean ere bai, ez? Pentsa geroz eta, bueno, zuek esan bezala informazio gehiago daukagula produktu hauei buruz, badakigu ez direla osasuntzuak, ez ditugula maiz jan behar, eta hori dela eta publizitatean diru asko gastatu behar dute enpresek. 2024. Urtean Coca-Cola, PepsiCo eta Mondelezek elkarrekin, $13,000 milioi erabili zituzten marketing kanpainetan. Bueno, azken finean beraiek produktu hauek saltzen jarraitu nahi dute, ba esan bezala oso errentagarriak direlako, baina bueno, hala ere baliteke hemendik aurrera abokatuetan ere gastatu behar izatea, ze San Francisco, hiri estatu batuarrak salaketa jarri zuen epaitegian irailean, ba ultra prozesatuak egiten dituzten enpresa adierazgarrienen kontra, ez? Bueno, hain zuzen ere salatzen dutena da publizitatearen bitartez kontsumitzaileei iruzur egiten zaiela.
5: Itziar, bakarren batek esango du, eguneroko menuan ez badago ere, tarteka jateagatik ez da ezer pasatzen. Tartekako, noizbeinkako kontsumo horri dagokionez, zer esango zenuke ondorio nutrizionalei dagokionez?
7: Bueno, ba, jakin dazkenen elikagai ultraprozesatuen kalitate nutrizionala ez dela egokia eta osasunaren zako kalteak izan ditzakela, ba, beste gauza batzuk bezala, ba, bueno, modu esporadikoan kontsumitu ditzakegu. Ez ba, aste buru batean, jatetxe batera goazela, edo ez dakita aste burutako gosaria balima da opila jatea, ba, hori ez da nere ustetamentzat arazo larriena, ez la, arazo larria da eguneroko tasunean kontsumitzen ditugunean, eta gure eguneroko gosarian adibidez opiloiek integratzen ditugunean, eta ez horren beste, ba, noizbeinka, igandeko asuntoa o dena delakoa.
5: Ba, mezua eta datuak mai gainean daude, arautegiak ere badatoz, eta gero norberaren erabakiak eta elikadura ohiturak hoiek daude. Amaia Ormaetxea, eskerrik asko datu guztiengatik, hurrengo batera arte.
9: Zuei agur.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule Barakaldon bart iluntzean izandako tiroketa batean ustezko egilea atxilotu du ertzaintzak. Lasere futbol zelaiaren inguruan gizon batek eskopeta tiroz zauritu du beste bat eta ihes egin du. Ertzaintzak momentuan Barakaldoko eta Bilboko sarrera irterak itxi ditu eta gertakaria izan eta ordu betera Amurrion aurkitu dute ustezko erasotzailea. Zioan autoaren barruan eskopeta bat aurkitu dute eta erasotzailea ertzain etxera eraman dute atxilo. Homizidio delitua leporatuta. Eta bestelakoetan Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Ceutako krisia zeman dituen azalpenek ez dituzte asetu ez oposizioko kideak ez da bazkideak ere gobernuko presidenteak berretsi du ez dagoela frogarik Rabatek Ceutara sartu ziren etorkinen operazioa gidatu zuela esateko horrelakorik balego tinko erantzungo lukela gaineratu du.
2: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
1: Zalantza kuxatzeko inteligentzia zerbitzuen txostenak dosier batean bildu eta ura publiko egiteko agindu duela jakinarazi du Sánchezek. Alberto Núñez Feijó popularren buruak ez ditu azalpenak sinestu eta Marokok makurtuta izateko zer ezkutatze ote duen galdetu dio Boxeko Santiago Abascalekin batera.
3: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
4: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?
1: Sánchezek epaile aurrean ordainduko duela gaineratu du Feijóok. Eta Ceutako gobernuak bien bitartean jakinarazi du akusazioa partikular gisa hartuko duela parte auzitegi nazionalean uztailaren 30-31ko migrante oldearen gaian. Eta Donostian bestalde Jon Insausti alkatea Donostialdeako udaleko ordezkariekin batzartu da arratsaldean etxegabeen auziari aurregin eta estrategia bateratua koordinatzeko. Etxegabeen arazoa Donostiatik harago doala eta globala dela uste du Insaustik eta inguruko udalerrietako ordezkariekin ekintza koordinatua garatzeko bidea jarri nahi du abian. Pasai Oiartzun Errenteria Astigarraga Hernani Usurbil eta Lasarte Horiako ordezkariekin bildu da esan bezala gaur arratsaldean abuztu hasieran Insaustik inguruko udalerri batzuen lana auzitan jarri ondoren iritsi da gaurko itzordua parte hartu duten herrien artetik Errenteriako eta Hernaniko alkateek egunotan azaldu dute arazoa larria dela eta horri erantzuteko politika eraginkor eta partekatuak behar direla. Eta Seat markaren inguruan zabaldu diren zurrumurruekin lotuta, Matias Carnero Seat enpresako batzorde presidenteak adierazi du, Volkswagen taldea sektorearen elektrifikazio prozesuari aurre egiteko planteatzen ari den eraldaketa prozesuan, ez duela enpresaren itxierarik ekarriko. Eta gogorarazi du, Seatek, Seat eta Cupra marken bidez lan egiten duela, eta bat fabrikatzen uzteak ez duela bestearekin ere hori gertatuko dela esan nahi. Azken ordu eta Volkswagen taldeko gainbegiratze kontseiluak aho batez onartu du konpainia eraldatzeko eta haren eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko plana, etorkizuneko plana 2030 izena du, baina ez du zehaztu Seat marka espainiarrarekin zer gertatuko den. Plan honek eragingo ote dion. Zehaztu dutena da plan honek Volkswagen, Audi, Porsche, Seat eta Cupra markek osatzen duten taldean, mundu mailan 50.000 lanpostu kentzea aurre ikusten duela. Baina esandakoa, antza danez, oraindik ez dute Seat markaren etorkizunari buruzko erabakirik hartu. Eguraldiari dagokionez goizean goiz behodi batzuk izango ditugun arren berehala jasoko du eta giroa eguzkitsua izango da oro har, temperaturek beste koska bat egingo dute gora eta barnealdean bero handia espero da. Baliteke zenbait puntutan termometroek 35 gradua gainditzea. Kostaldean berriz eguerdian ipar ikutuko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Gabonetan ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bide estu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta ostegunetan ohi dugun bezala gaurkoan ere ariko gara batez ere asteburuari begira eta zuei kontzertu batzuez hitz egiten.
1: El invierno crujier anunciando un ester.
0: Eta horietako batekin hasiko gara, izan ere Nacho Vegasek gogoan baduzue bertan bera utzi zuen bere kontzertua duela hilabete batzuk, teknikarien greba zela eta, eta orain egingo du Bilbon egitekoa zen kontzertu hura, Kafe Antzokian bihar bertan izango duzue disko berria aurkezten, album berri horretakoa da kantu hau, Los Asombros.
1: La verdad me irritó.

Ostegunero bezala asmoa da batez ere asteburuari begira jartzea eta zuei kontzertu batzuk gomendatzea edo aipatzea asko direlako eta beste asko galditzen zaizkigulako aipatu ezin da. Baina horixe, horietako bat Nacho Vegasek eskainiko duena bere bandak lagunduta Bilboko kafean zokian bihar bertan.

Eta garai honetan nahasten dira ba oraindik badiren herrietako eta hirietako eta auzoetako jaiak eta bestetik ba aretoen programazioa ere hasten da, ikusi dugun bezala Bilboko Kafe Antzokian adibidez, eta ikustera goazen bezala hori herrietako edo auzoetako jaiek ere jarraitzen dute. Gasteizko Ariz Navarrako jaietan izango dira bihar, gezurrak, barniz eta entzuten ari garen blukiek.

amaika urteren ondoren disko berri batekin bueltatu dira Alabama Shakes, duela aste batzuetatik entzungai dagoen lana, eta Another Life single izan zen kantuetako bat.

Ereserki bokazioa duten kantuak, Kutxu Amerikarra, hori guztia Wild Pink taldearen disko berrienean. Eta soulera biratuz, soul klasikora gainera, atzokoan aurkeztu genizuen talde bat, The Womack.

The Womack Sisters osatu dute orain eta euren lehenengo diskotik If I Let You. Eta soularekin jarraituz, datozen egunotan edo gaurtik hasita Beltza Weekend ari da izaten Iruñean, eta bertako gune desberdinetan, ba horixe, musika beltzaz, soulaz eta abarrez gozatzeko aukera izango duzue, eta larun bateko kontzertu aipatuko dizuegu, bertako zentral aretoan izango direlako Stephen Morrison eta entzuten ari garen Principles of Joy.

bederatzigarren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari Joseba Belenoirren musikarekin ekin diogu. Izan ere bueltatu da bere taldeak lagunduta, bere gangak lagunduta zuzenekoetara, abuztuan bere herrian, beran eskaini zuen kontzertua, eta larun bat honetan Joseba Belenoir gang izango dugu Gasteizen, Falderina Lorategian. Ostegunero bezala, aprobetxatzen ari gara asteburuko kontzertuei begira aritzeko. Eta larun baterako beste bat, Usurbilgo frontoian izango baitituzue besteak beste, Txika Sobresalto, Janus Lester eta Garazi Esnaola, eta entzuten ari garen Mugan.

Usurbilen larunbatean inurri eguna izango da, eta musikak ere bere lekoa izango du. Arratsaldeko seietatik aurrera izango dira Garazi Esnaola eta Janus Lester, Txika Sobresalto eta entzuten ari garen Mugan. Eta agendari arna sartzen utziko diogu, eta joko dugu aste honetako beste disko batera. This Mirror Waves At On izeneko diskoarekin bueltatu baitira Interpol, hau da See Out Loud.

Maskak taldearen disko berriko ez naizena kantua ari gara ditzen. Larun batean izango dira beraiek zuzenean Urdulizko plazan.

Eta aste honetako aurkikuntzetako bat da, Tao da izen artistikoz, bere izena Tao Nguyen, eta urriaren 30erako du iragarria disko berria. Hau bertako aurrerapenetako bat, Show Me, Neko Keisekin batera, Catch as Catch Can.

Esan bezala guk duela egun batzuk ezagutu genuen artista, naiz eta diskoak badituen aurretik, sei urte zeramatzan hori bai album berririk plazaratu gabe, Tao da, eta bere referentetako bat Neko Case dela aipatua zuen, eta lortu du kantu honetan berarekin kolaboratzea, Catch as Catch Can. Gonna force that hand. Eta kontzertuetara bueltatuz, zestoara joko du. Bertan igandean, estazio zaharrean izango direlako Itaka eta entzuten ari garen Gailu. Non nahi, eta noiz nahi, bizi eta iso.

zestoako jaien barnean antolatzen diren zezenketei aurre egiteko Gurea Kultura kolektiboak kontzertuak antolatzen ditu eta iganderako antolatu dutena, ba horixe Itaka eta entzuten ari garen Gailu, estazio zaharrean, arratsaldeko posterdietan hasita.

0: Eta azken kantu batekin utzeko zaituztegu Queens of the Stone Age-en berria da, Insignificant Other. Biarritzuliko gara, hementxe Euskadi Irratiko zidorrean topatuko gaituzue gaueko 10ak inguruan, ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Barakaldon 48 urteko gizon bat oso larri zauritu du. Beste batek sabelean hainbat eskopeta tiro emanda, erasoa izan eta berehala ertzainek Barakaldoko eta Bilboko sarrera irterak itxi eta kontrol zorrotzak ezarri dituzte. Gutxira ustezko erasotzailea Amurrion atxilotu dute eta zioan autobarruan eskopeta bat atzeman dute. Ertzain etxera eraman dute atxilo azkenean homizidio delitua leporatuta. Eta Azpeitian bien bitartean taksi gidari bat hil zuen ustezko erasotzailea Zaiaren bila jarraitzen du ertzaintzak. Azken orduetan, herri erdiguneko dendekin harremanetan jarri da ertzaintza, haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko.
2: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zile segurezki eta bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Ermateko prestinengo arazik ez.
1: Horrela, jakin nahi dute, tiroketaren ostean ustezko hiltzaileak auto zerdigunera jo zuen edo kontrara, beste bide batetik egin ote zuen ies. Esan bezala, ertzaintzak ustezko hiltzailearen bila, jarraitzen du. Eta gaiz aldatuta, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak zeutako krisia zeman dituen azalpenek, ez dituzte asetu ez oposizioko kideak, ez da bazkideak ere, gobernu presidenteak berretsi du, ez dagoela frogarik Rabatek zeutara sartu ziren etorkinen operazio gidatua, izan zela esateko. Horrelakorik balego tinko erantzungo lukeela gaineratu du.
3: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
1: Zalantza kuxatzeko inteligentzia zerbitzuen txostenak dosier batean bildu eta ura publiko egiteko agindu duela jakinarazi du Sánchezek. Alberto Núñez Feijo popularren buruak ez ditu azalpenak sinestu eta Marokok makurtuta izateko zer ezkutatzen ote duen galdetu dio Sánchezi Boxeko Santiago Abascalekin batera.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
5: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?
1: Sánchezek epaile aurrean ordainduko duela gaineratu du Feijok. Zeutako gobernuak bien bitartean jakinarazi du akusazio partikular gisa aurkeztuko dela Auzitegi Nazionalean uztailaren 30-31ko migrante oldearen inguruan. Eta geurera itzulita lanarloan Bizkaiko metalgintzako hitzarmena blokeatuta ikusten dutela eta mobilizazioetarako presta agertu dira Ela Lab eta Komisiones Sindikatuek hiruek salatu dute FEBEN patronala batasun sindikaleza ari dela argudiatzen negoziazioak blokeatzeko. Entzun urren ez urren, Mikel Etxeberria Ela, Iratxe Azkuelab eta Marta Aiala Komisiones Obreras.
6: Sindikatuan artean itzen behar dugu, barnean ere azterketa egin beharko dugu sindikatu bakoitzak, eta guk argi duguna Elatik, eta horreko joetetan ere esan dugu, aktibatzeko ordua heldu beharko dala.
7: Elabi dagokionez, gure delegatuekin egongo gara, eta beraiekin batera, erabekiko ditugu zeintzuk izango diren urrengo pausuak, baina argi dagoena da, aktibaziora joango garela.
8: Segurazki baietz. Elkarrekin, posiblea da, baina oraindik ez dugu itzegin horretaz.
1: Hau izan da bestalde, ELA eta LAB sindikatuek euskara hutsean egin duten lehen negoziazio bilera, ELAk bere interpreteak erabiliz, LABek berriz bere ordezkariak itzulpenak eginez. Eta udako oporraldien ondotik gaur berriz ere iratzargailuaren txirrinarekin esnatuko dira Nafarroako familia askotan, gaur abiatuko dute ikasturte berria foru erkidegoan. Guztira, 116.123 ikaslek abiatuko dute ikasturtea. Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, irutik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan, eta urtengo berrikuntzen artean nabarmentzekoak.
9: Vuelven a bajar las ratios en este curso académico, esa es una de las realidades. Se amplían los refuerzos pedagógicos derivados del pacto por la equidad.
1: Ratioen jeitxiera, irakurmena eta matematikako gaitasunen indartzea, errefortzu pedagogikoa, inklusio neurri berriak eta digitalizazioaren bultzada dira, esan bezala, aurtengo berritasun nagusiak. Eguraldiari dagokionez, goizean goiz behodei batzuk izango ditugun arren, berehala jasoko du eta giro eguzkitsua izango da oroar, temperaturek beste koska bat egingo dute gora eta barnealdean bero handia espero da. Baliteke zenbait puntutan termometroek 35 graduak gainditzea. Kostaldean berriz, eguerdian ipar ikutuko haizea sartuko denez, beroa jasangarriakoa izango da. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, eta ostiralon guztio iraiak laugarrena duelako gaurkoa, eta ostirala da. Nolari zarete iristen astearen amaierara? Deskantzatuta? Guk gaur deskantzu horri begiratu nahi diogu. Baina, galdera baten bidetik. Siestak.

Siestarik egiten alduzu, eh? Bazkal ostean, sofan etzan, begiak itxi, eta mundutik deskonektatzeko tarte hori hartzen duzu, eh? Ala siesta egita denbora galtzea da, horixe esaten duzuen horietakoak zarete. Dikotomia dezente irakurritugu siestaren gainean, besteak beste, siesta, garaibatean, eguneroko eten eta ohitura izandako gaur egun, iaia isilpeko matxina da bihurtu dela. Izan ere, produktibitatearen garaiotan eta minutu bakoitzari etekina zukua ateratzeko presioan nagusi den saesoio hontan, eguerdian gelditu eta atxeen hartzea ez ote den gero eta zailagoa. Eta gian horregatik, gelditza bera bihurtu ote den nolabaiteko aldarrikapen.

Bazkalostean mugikorra itzali eta isilean jarri bestela. Etzan eta egin siesta. Siesta egitea baina gauza derragorik, egunari eten txiki bat lapurtu eta gorputzari erabakitzen utzi noiz esnatu. Akaso sofan edo oean, ondartzan edo zuaitz baten gerizpean nahi baduzu, baita ametxetan ere. Gaur siestaren aldarria egitera gatoz izan ere adituek diotenez, kuluxka labur batek kontzentrazioa, memoria eta aldarte hobetu ditzake eta estresa ere gutxitu, eta gu, ba, horren oso aldekoa gara, eh?

Olatz, zugaztiren doño hauekin ere egingo genuke siesta gustura, baina ez zaigu tokatzen momentu ze. Hala ere, zenbateko da siesta perfektua. 10 minutu, ordu erdi, ordu batetik gora. Eta iratzargailua jartzen duzue siestadik altxatzeko, ala gorputzaren esku uzten duzue. Ez natze hori? Adituen gomendio oroar, argia da, siesta perfektua 10 eta 30 minutu artekoa da, kuluxka horrekin loarin eta berritzaia lortzen omen dugu. Loaren fase sakonetan sartu gabe. Ordu erditik gora luzatzen badugu ordea, lo sakonean sartzeko arriskua dago eta orduan etor daiteke siesta ondorengo astuntasun hori, nahasmena, logura eta arratsalde osoa hondatzeko moduko nagitasuna. Beraz, kuluxka laburrak dira gomendagarrienak, baina badago beste aukera bat, 80 minutuko siestak egitea. Kasu jakinetan baino ez dira gomendatzen hauek, adibidez, gaixotasun batetik errekuperatzen ari bakara, gau ez lan egiten badugu, edo lozorra baldin badugu. 80 minutu ingurukoak, hori da, loziklo oso bat edo osatzeko behar dugun nahikoa denbora. Eta zikloa osatu duta esnatutakoan, ba, zorabio edo astuntasun hori, ba, gutxiago nabarituko dugu. Hori bai, berandu ez egitako meni, eh? Gaueko loa ez oztopatzeko. Eta bitxikeria gehiagorekin izenari erreparatu diogu, nondik datorren siesta hitza, latinetik dator, sexta hora, hau da, seigarren ordua esan nahi du, ohitura erdiaroan finkatu zen, monastegietan batez ere seigarren ordu hori, eguerdi inguruko zen 12 aldera, eta bero handienetako unea zen ordu horretan, lanari etenaldia egin, isiltasuna gorde, jan, eta atxeden hartzen zutenean, beraz, agian gaur ere badugu zer ikasi garaietatik.

0: bostetan.
1: Goizean bostetan, goizeko bostak eta mar dira. Eta akaso, astean zehar ez duzue horretarako demorarik hartzen, baina astebururako utzi dezakezue. Asteburuko planez galdetuko dizugu gaur. Baina aurrez, gaur ostirala izanik asteko puntuazio eske ere joko dugu Zarauzko txakolindegi batera, Basalorera. Izan ere, match bilketa ia hamabostegun aurreratu dute urten, eta txakolina egiteko lehen gaia prestizateko lanean buru belarri ari dira dagoeneko. Beraz, ea zer moduzkoa datorren aurtengo guzta, galdetuko diogu Basaloreko Nerea Lazkanori. Eta gurea ez da siesta ordua, baina deskantxoa zitze egiteko pres gaituzue. Aier hortan garin, eta biok alde hontan, zu bestean ongi etorri.

0: Gaur goiztean eguzkia goizteko zortziak hogei gutxien irtengo da eta gaueko bederatziak laurden gutxian sartuko da. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasgora goizteko 10 eta 13 minutuan izango da, eta itxasbera arratsaldeko 5:25 gutxian, eta itxasgora gaueko 11 izango da. Eta gaur ere udabeteko eguraldia izango dugula Miriam Ruizek egin digu Euskalmetetik eguraldira garpena.
1: Temperaturak beste koska bat egingo dugora eta barnealdean bero handia egingo du. Barnealdeko txoko askotan 35 graduak gaindituko dira. Kostaldean aldiz eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da eta beroenak 30 gradutik bera geratuko dira. Goizean goiz belaino apur bat sortuko da zenbait txokotan, baina berehala jasoko du eta osterabe giro eguzkitsuaz goza izango dugu. Hori bai, arratsalde partean goiodei fin batzuk agertuko dira, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko.
0: Eta zehaskako egutegiari begira gaur Xenkiren eguna dela jakin dugu. Hasi dugu eguna doinu lasaiak entzunaz eta gaurko doinuari ere hortik etirako diogu. Gaurko doinu aukeratzeko Ertzainak talderen Aitormena aukeratu dugu, baina oraingoan bertsio berezi batean. Alau da Ruiz de Azuaren Los Domingos filmaren soinu bandarako egindako bertsio hauxe, filmeko gazte koruak interpretatzen duena.

aitormena ez da edo zein abesti. Ertzainak 1989an rock kutsuko lehen bertsio argitaratu zuen eta handik urte betera 1980ean bertsio melodikoagoa kaleratu zuen, Ari Laukoterekin, amets prefabrikatuak diskoan. Urteekin euskarazko musikaren ia ere zerki bihurtu da, eta artista ugarik egin dutearen bertsioa, tartean, Iseok, eta orain, Los Domingos Film Gazteko koruak. Eta guk, gaur, hauxe aukeratu dugu sarrera honetarako zergatik. Ba, Los Domingos Filma gaur albiste delako, Alauda Ruiz de Azuaren lana, Espainiako estatuaren Oskarretarako aurre hautatutako hiru filmetako bat da. La Bola Negra eta El Ser Querido lanekin batera. Iraiaren 16an jakingo da, hiru filmetatik zein aukeratuko duten, 1989garren Oskar Sarietako ediziorako hautagai posible gisa.

Eta berriarekin hasiko gara, Euskara nobekuntza apala izan dute ikasleek Jaurlaritzaren diagnostikoan lehen hezkuntzako 6. Mailan, 3 puntu hobetu da komunikaziorako gaitasuna 2024ko izan dute ikasleek Jaurlaritzaren diagnostikoan lehen hezkuntzako 6. Mailan, 3 puntu hobetu da komunikaziorako gaitasuna.

Senideak ageri direla hilketaren ingurukoak azaltzeko Donostian zabaldu duten erakusketan. Bestalde, euskaraz ere aritu da Bizkaiko metalgintza, ELAK hitza bete du eta euskara hutsan egin du metalgintzako mailaren bilera. Lan harremanen kontseiluak ez du itzultzailerik bidali eta ELAK berak egin du lan hori. Nafarrari dagokionez euskaltegiko matrikularen kostua itzuliko diete ABI mailako ikaslei. Kultura lorrean Morlanseko hilketa novela batean kontatu ditu Xavier Mendiguren Elizegik eta gainera gaurtik irailaren 27ra bitartean egingo duten Nafarroako 17. Komiki Azoka eta kiroletan San Juanek irabazi du Kontxako banderako sailkatze estropada eta Zarautzek arantzatera du. El Correok berriz Espainiako gobernuaren eta haren bazkiden arteko talka du izpide. Sánchezek legegintzaldiko bazkideen astindu handiena jaso du Marokoren defentsagatik. Presidenteak esan duenez, zantzuak badaude eta Rabatek izan duen papera frogatzen bada, Irmo jokatuko duela dio. Era berean, Irmo ziurtatu du, Zeuta eta Melilla Espainiarrak izango direla denboraren amaiera arte, Feijok gezurrak salatu ditu eta esan du Sánchezek justizian eta hautestontzietan ordaindu beharko duela. Kritikak ere jaso ditu euskal nazionalismotik. EAJak leporatu dio ez dagoela maila ematen eta Euskal Herria Bilduk aurpegiratu dio Rabati emandako babesa. Eskerra Republikanak eta Juntxek ere ez diote treguarik eman, presidentea duintasuna galtzen ari dela eta kargurako ez gai dela leporatu diote. Bien bitartean Roblesek ez du presidentarekiko oztasun hori ezkutatu, defentsa ministroak ez zuen txalotu, Sánchezek gertatutakoari buruzko segurtasun txosten guztiak biltzen dituen dosierra argitaratzeko asmoa duela iragarri zuenean. Hezkuntzari begira ere, badator albistea bestalde, euskal ikasleek emaitza hobeak lortzen dituzte ama hizkuntzan ebaluatzen dituztenean. Eusko Jaurlaritzak egindako txosten batek erakusten du, lau ikasletik hiruk DBH amaitzean dutela legeak eskatzen duen euskarazko mailarik gabe amaitzen dutela. Eta gertakari lazgarri bat elkorraren azalean. Barakaldon, hainbat tiro eman dizkiote sabelean gizon bati. Antza denez, ustezko erasotzaileak tiro egin dio bere bikotekide oiaren egungo mutil laguna zenari. Eta larri zaurituta ospitaleratu badut ere gurutzetako erietxean hilda. Amurrion atxilotu dute 48 urteko gizonazkoa autoz ies egiten ari zela hilketa gauzatzeko erabilitako eskopeta zeraman gainean. Diario Basko Kazpeitiko hilketari erreparatu dio beste behin. Egunkariak dakar hilketaren ustezko egilea, 7 urtez egontzela espetxean droga delituengatik eta orain mehatxatu gehiago ote dauden aztertzen ari dira. Ertzaintzak oraindik ez du aurkitu hilketan erabilitako pistola. Eta 43 urteko ieslariak arma gehiago izan ditzake. Ikerketa hildoetako batek auzi judizial baten ondoriozko mendekua aipatzen du. Bien bitartean, senidek eta lagunek atzo eman zioten azken agurra Aleix Aizpururi txiki geratu zen behiatokian. Uraren egoera ere, izpide du egunkariak, ibaien emariak gutxieneko mailetan daudela eta Deba ibaia maila historiko batera jetxi dela uda honetan. Futbolean Realak eta Zelta kutxean berdintu dute, huts eta huts, puntu eskaxa txuri urdinentzat partida gehiago joan da behera, eta ezin izan dituzte bi garaipen jarraian lotu. Ekonomia eta energiari lotuta bestalde, industria bultzadak eta beroak ehuneko hogei igo dute euskal ekonomiaren kontsumo elektrikoa. Eberen txosten batek baieztatu du, udan euskal fabriketako eskariak gorakada handia izan duela, ehuneko 120koa eta siderurgiaren azpi sektorean ehuneko 113koa.
Deiak dakar EAJak migrazioaren inguruko eskumenak erabakitzea exigitu diola Sánchezi, baina presidentak ez duela diputatuen kongresua konbentzitu. Maribel Bakero kezkatu du Euskadik parte hartu dezala politikak.

diseinatzen. Baina presidentea Europan babestu da, Sánchezek bere gobernuari eta Rabateko gobernuari egotzi die gertatutakoaren erantzunkizuna, baina ez ditu gainerako taldeak baretu. Migrazioarekin jarraituz beste albiste ilun bat, 80 pertsona baino gehiago hildira Kanarietako hegoaldean nora ezean Sevillen kaiuko batean, Gambiako kostaldetik atera zen eta 46 egunez ozeanoaren menpe geratu zen, 45 bizirik atera dira eta 5 gorpu aurkitu dituzte. Duela 4 aste abiatu ziren Gambiako kostaldetik guztira 128 pertsona zioazen uhartetara iristeko itxaropenarekin. Bestalde, etxe bizitza jazarpenari aurre egin diote Erandion, 100 maizterrek etxe bizitzak usteko funts baten presioari planto egin baitiete. Eta kulturan, Bizkaiko Alauda Ruiz de Azua hautatu dute Oscar sarietarako aurre hautagaien artean, kontatu dizuegu haren Los Domingos filmak estatuko beste bi filmenekin lehiatuko duela. Garakere migrazio politikari erreparatu dio gaurko azalean eta irudian berriz Europar Batasunaren jarrera ageri da. Europar Batasuna ez da ados jartzen Cisjordaniako legez kanpoko koloniak zigortzeko. Europar Batasunak zatituta jarraitzen du Israelen aurkako merkataritza zigorrak ezartzeko aukeren inguruan, kolonien edapenaren eta Cisjordania okupatuan indarkeriak gora egin duen bitartean. Irlandak eta Espainiako estatuak erantzun bateratu eskatu dute, baina beste bazkide batzuk ala nola Alemaniak eta Txekiar Errepublikak aurkako adierazpenak egin dituzte. Noticias de Gipuzkoa kiroltatik abiatu da gaur Real eta Zelta ditu azalean golik gabe utxean berdindu dutela Realak ez du Zelta gainditu irabazteko aukerak izan baditu ere. Azpeitiko krimenak ere badu tokia ertzaintza kamerak eta mugikorrak miatzen ari da krimenaren susmagarria aurkitu alizateko. Biktimak eta ustezko egileak elkar ezagutzen zuten eta ikerketaren helburua da hilketaren aurretik bien artean zer gertatu zen argitzea. Arraunean, 6 gipuzkoarrontzik lortu dute kontxarako sailkapena San Juan, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Zarautz eta Donostiarra izango dira, arraun lagunak taldearekin batera lehiatuko direnak. Eta azkenik, ekoizleak ere ez dira izango aurtengo Donostiako sagardo egunera joatekoak.

0: Arabak jaso du temperatura altuek mahatsaren heltzea baldintzaten dutela Arabako Errioxan. Doka Riojaren analisiak alkohol graduaren igoera eta azidotasunaren jetxiera erakusten ditu. Mahastik ala ere osasun egoera ona dute. Bestalde 8,8 milioi euro bideratuko dituzte ekialdeko lautadako saneamendura. Aldundiak eta urak esku hartuko dute Dulantziko eremuan, proiektuak etorkizuneko garapenetarako hobekuntzak jasotzen ditu. Gasteizek 732 plaza eskainiko ditu euskara ikasteko, adinekoentzat, gurasoentzat eta atzerritarrentzat izango dira. Eta kiroletan kezka Mikel Rodriguezan belaunak eraginda, lotaioaren austuraren beldur dira entrenamenduan lesionatu delako. Diario Noticias de Kiruñeko historiara begirada jartzen du gaur 103. urteurrena betetzen delako batasunaren privilegioa eman zenetik eta bisita gidatu egingo dute hirian historian hiriaren historian barrena sarrerak agortua daude dena den. Teknologia eta bideojokoen zalek ere badute itzordua, UPNak 9. Navarra lan parti hartuko duelako. Euskara bideak ere, euskararen doakotasuna A1 eta A2 mailatara zabaldu du, eta Volkswagen taldeak Seat marka 2029 aurrera, merkatutik erretiratzea aztertzen ari da. Eta azkenik Diario Navarran ikusi dugu ikasturte berrirako dena prest dagoela DBH-ek eta batxiergoak hartuko dute gaur ikasgeletara itzultzen diren ikasleen protagonismoa. Jaiotza tasaren beherakadak markatuko du ikasturte hasiera gaur hasiko den ikasturte hasiera Nafarroan. Eta Nafarroko errepidetara ere joango gara azken titular honekin. Baztanek azalpenak eskatu ditu belateko obrak geldirik egotearen inguruan Foru Gobernuak azaldu du espediente bat prestatzen ari direla, lanak ordaindu ahal izateko.
1: Argi ibili.

0: Entzun duzu, goizeko bosterrietara iritsi gara eta galdera egin nahi dizugu, egiten alduzu esiestarik, ondo jeikitzen altzarete eguerdi ondorenean kuluiskatxo bat eginda? Ala siesta egitea denbora galtzea da zuentzat? Siestak baina zenbat denborakoak egiten dituzue? Eta akaso aste burutarako uzten duzue, sofan ala hoen sartzen zarete pijama eta guzti? Aste buruaren atariko gaude, ze plan duzue aste bururako? Animatu eta kontatu!
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9-3-4-0-1-2-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Ostirala gurean asteari puntuazioa emateko eguna izaten dela badakizue, aste honi baina, batek baina gehiagok emango dio puntuazioa, Zarautz Getari aldean bereziki gurean, aste honetan bertan hasi baitute, ia 15 egun aurreratu den mahats bilketa, Usta bilketa batzuetan aurreko astean ere hasiak dira, txakolina egiteko materiala pronto izateko, beraz puntuazio horren eske ere jo nahi dugu guk gaur. Eta telefonaren bestaldean dugu goizean goizetik Nerea Lazkano Basalore txakolindegiko kidea. Nerea, egunon?
1: Egunon.
0: Nerea, zer moduzko astea ari da izaten zuenean?
1: Aste gogorra, baina aste oso ona. Urte osoa pasatze dugu lanian usta jasotzeko eta garaia iritsi zaigu.
0: Garaia iritsi zaizu, aste honetan ala aurretik ere siak zaudete, ze aurreratu da, ez dakit 15 egun gutxi gora bera ohikoa baina, baina noiz hasi zarete?
1: Bai, gu abuztuak 26an hasi ginen, eta ezagutzen, bueno, guk etxean ezagutu deun mahats bilketa goiztiarna izango osan hau.
0: Bai,
1: 2025ekin alderatuz bi aste aurreratu da, eta 40 urteren barruan bi hilabete.
0: Zarautzen duzu ezuek txakolin degia, ezta?
1: Bai, Santa Barbara mendian, bai.
0: Eta aurtengo mahatxe ikusita nolako usta, espero da, ez dakit hau den oso galdera tipikoa, baina nolako espero behar dugu?
1: Bai, urteroko galdera da, eta...
0: Ez da originalak, eh?
1: aurten mahatxe asko eta ederra, bai, mundiala. Usta oparua izango aurtengoa, egia da azken hiru urtetan hiru urte zaiak izan diala kantitate aldetik ez dugu eduki usta oparik. Eta aurten ba zerbait desberdina tokatezan zerbait positiboa eta usta oparu izango dugu aurten.
0: Azkeneko hiru urtetako usta eskas horren arrazoia edo gaixotasun batera izan da, ezta?
1: Bai, bueno, azken hiru urtetan udarak ez dira izan egokienak gure mastillantzako eta oso egokiak izan dira mildiguantzako. Eta mildigua azkenean da mastillantzatzen egun gaixotasun bat eta naiz eta gure tratamentuak egin eta mastilla zaintzen saiatu, ba klimak ere ez du bat ere lagundu azken hiru urtetan eta urte zaiak izan dira. Eta aurten ba arnaz pixkat hartuko dugu.
0: Beraz, hainbeste hitz egin dugu da hontan beroari buruz, zuteak gara izan ditugu, besteak beste noski, eta hor badu dira albiste lazgarri asko. Baina zuen kasuan esan daiteke, berote honek edo berotze honek mesede egin diola sektoreari?
1: Bai, aurten bai. Ba genitun bildur batzuk, ba matzalia, ba txula hainbeste sumo edo azkenean matak ere gura behar du eta urikan ez dugu euki euririk ez duin orduan maiatzean hasi izan berua eta ez du gelditurein egun soltiak izan dira freskoak orduan matzalenu heldu da eta bildurra zan euririk ez zitian matakurik ez eukitzia eta matakurik ez baldin badaka matzaliak tortuak ez daka ez, sumoik ez daka orduan hor bildur bat genuen, baina ez da olako bildurrik zen mata bildu eta azkenengo astean ere eurila intzigun, orduan eurila eta txingorrare izan zen zerbait.
0: Bai.
1: Baina bueno, mat kantitatea handia da orduan ez du eragingo litro kopuruan.
0: Nola dakizu mahatsa jasotzeko moduan dagoela, ez dakit zergatik erabakitzen den hori, ba aurreratzea, aurtengoa aurreratu izana, hori zergatik?
1: Ba gu gutxi gora bera mahats bilketa baino hilabete lehenuo, hau lehenozan hilabete lehenuo izatezan abuztuan. Abuztuan lehenengo astia nola aste ginen mahats gradua kontrolatzen, analizatzen eta parametro batzuk neurtu ditugu eta kontrolo egiten hasten. Aurten abuztuan hasi berrian guk ja ikuste dugu enberua noiz hasikoan, matza ja biguntzen noiz hastean, orduan ja analizatzen hastega enberotikan aurrea. Ez eta astero ditugu analisiak eta horren arabera erabakitze dugu zein izangoan hasteko eguna, gutxi gora bera. Eta gero segun eta zenbat hektarea eta zenbat partzela askasun, partzela batetikan bestea ere aldea segun batokia, orientazioa, gauza asko, faktore asko daude, hori dana begiratuta, eta plan bat edo planin bat edo gutxi gora bera zehaztu nondikan noa bilduko zuen matza.
0: Zuenean, bi astelenago aste ez taldeak eta txikia egia da esan duzu urte osoa zaudetela garaia honu iziritxiko zain, beraz, bueno, prestatzen zarete aurrikuspen batzuekin ere lan antolatzeko, baina bi aste aurreratzeak zer esan nahi du orain, zer gehiago aurreratzen da, zer dator orain?
1: Bueno, bi aste aurreratziak guk bodega bezala aurretikan ba, bodegako lanak eskaerak eta prestatu horretugu lehenuo maz bilketan zerbitu alizateko, eta oain bi aste lehenuo matza jasotzeak esan nahiko du txakolina lehenuo engo dela prest, edo eta gila da azken urte lehen garai batian urtarrian ateratzezala usta berria, oain azken urtetan nola uneko ba, ez dakit hogei hogeita mar jetxidan produzioa, ba, txakolin upategiak eunden, egoten ginen abendurako o azaroako edo lehenuo txakolini gabe orduan, ba hori, salmenta aurrera tuitezan. Bai, ba, azaroa bukaeran, abenduan ja azte ginen usta berria saltzen. Orduan, upategi batzuk egon godian nik txakolin ja gutxi dagat, urte hau bukatzeko berez, eta upategi batzuk egongo dira, ja, igual bukatuta dakenak, edo ez, bueno, bakoitzan arabera. Orduan, ba, bi aste lehenuo, hilabete lehenuo, gutxi gora bera, segun ze epokakin eta zenbat urteko alderak eta itezun, ba txakolina iteko, esateko, berazkenian, txakolina prentsatzen desunetikan fermentatu eta saltzea, hiru bat hilabete egokia da, minimo, baino, azken urtetan, ba, bi hilabetea edo atera izan deu txakolina merkatura. Aurten ze izangoa, ba, ez dela horren berria izango. Berria izangoa, baina esan nahi dut, ba, hoxe, demora pixka gehiago egiko bodegan, lasai egoteko.
0: Nola egiten duzu bilketa? Ez dakit basaloren zenbat lagun, aritu zareten aste honetan, jota fuego lanean?
1: Bueno, ba, hogei bat lagun inguru kontratatu ditugu, eta hogei lagun noietaz aparte, ba, etxian, bueno, urte osoan bost lagun jardutera lanean, ba, hoxe, hogeita bost pertsonako talde bat lanean, eta hoxe, eskuz biltzai dugu matza, eta orduan ba hoxen, hogei bat lagun inguru kontratatzen ditugu, orduan ba gestio natzeko pixkat, zaila da, urte osoan bost lagun izan da, eta bakoitzak bere lanak eukita, ba bai, pixkat komplikatzen dugu, baina bueno.
0: Baina hau zer da, puntuala hori da, amabosteguneko tarte batean ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta hemendik aurrera zen da prozedura, ze tokatzen da? Ze pentsatzen dugu, ba, esan duzu ez, eskuz, guk irudikatzen dugu oso irudi romantiko bat, matxa biltzen, saskia edo kutxa betetzen, baina ondoren, mahastitetik atera, eta txarkolina dastatu bitartean, zanpatu, prentsatu, aipatu dituzu, ze urratx tokatzen dira hemendik aurrera?
1: Ba, bildutako matx guzti horiek egunean bertan prentsatzen ditugu, ba, kantidadien arabera, normalian bi prentsaldi ditugu guk gure bodegan, eta behin egunean bertan prentsatzen denean, 48, bueno, prentsatu eta kupelea sartzen dugu, mostua. Mosto hori 48 ordura kupelez aldatu ite dugu despango bat, trasigua ite dugu gero, izango litzakena, zuk zumo bat iten dezunean, denboretan usten baldin baizu, zikina ondoa gestea, bera gestea. Bai, ordu izango litzake 48 ordura mosto garbila hartu eta beste kupel batea aldatu eta hor lebadurakin hartzidura prozesua hasteu, fermentazio prozesua hasteu. Eta behin fermentazioa fermentazioa pasatzen danean, ja fermentatzen duenean txakolinak, bueno, mostuak ja txakolina dakau, ja alkola daka, eta ja da txakolina. Eta behin fermentazioa pasata, berriro kupelez aldatzen ditugu. Eta hor ja uste deu, botileratu arte.
0: Gutxi gora bera prozesu osoak zema demora irauten du?
1: Fermentazio hartzidura prozesuak irangoitu, 15 bat egun gutxi gora bera, ez da luzia. 15-20 luzatu leike, baina bueno, gutxo gora bera, hor nun bait. Bai.
0: Matx motari dagokionez, zuena zein da, ze baritat ere biltzen duzu zuek?
1: Guk dana ondarri bizurit, ondarri beltz tazkau diala denominazioa, bueno, txakolin, betareko txakolinak eskatzen duna, euneko laro gehiago uste dela, minimo kiberdula txakolina izateko. Guk dana euneko eundakau ondarri bizurit, bueno, ondarri bizurit, ondarri beltz, barira de txurila eta beltza, bai.
0: Gaur nerea ostirala da, ez dakit gurekin hitz egin ondoren zer da torkizun, gaur bukatuko duzuen, asteburuan ere jarraitu beharko duzuen, nola da torkizu gaur eguna?
1: Bueno, oain, eguna luzia. A ber, bai, zortziretako elkartzera bodegan, eta zortzitaretan azteia matzbiltzaiek lanian, baina, klaro, matzbiltzaiek matzbiltzeta iburutzauen bitartean bodegan kupelaldaketak eta amaketan ikiteitugu, orduan hori amaitan nahi tokatzen zaigu, eta goiza hori tendeu, eta gero ja matza etortza bodegara, eta orduan txolareare bai guk botatze dugu. Orduan, egun guztiko lana, eta asteburua ere hor jungo zaigu, igandian matziltzaiak lanitegue, baina guk bodegan ez dakau deskansoik, eta gutxi gora bera urrungo asteazkenian ostegunean bukatzeko moduan izango gea aurten.
0: Ba, Nerea, animo, asteburu on lanean bada ere, eta ea nolako usta, nolako txakolina datorkigun aurtengoa, dastatuko dugu, eta gero kontatuko dizugu.
1: Oso no,
0: eskerrik asko. Nerea, eskerrik asko gure deiari erantzute gatik, eta animo.
1: Mili eskertzuei.
0: Aio.
1: Aio.

0: Getariko erregina eta Hernaniko erregea, Julen, egunon!
1: Egunon, Aloña, ez pasa.
0: Egunon, Julen. Hortxe, mandiko aukera, bestiak. Aizu, si esta sale altzarazu.
1: Si esta sale altzarazu, baino izugarria da mar minututan zemapila kargatzen ditun pertsona batek.
0: Bai ez?
1: Eta mar minutu, bai. Amar minutu bakarrikan loin da, egia esan gero pilak asko kargatzen ditutela. Hoi normalia, baina adibidez aste honetan, aurreko asteburun auzoko festak izan da, mm-hmm. Astelen ataste artea ustez, siesta minutuak edo orduak izan duela, ez? Minutuak izan bidatia, bai.
0: Ordularirik gabe egin duzu siesta orduan, aste honetan?
1: Bai. Askotan pasatzen da itxetin dura itzasko guztaren zait, eta etapa bukaeran zaion, aguantatu, amar minutu lo egin, eta irabazlea ja pasata, eta amar minutuetan jakinez zeinek irabazidun.
0: Ez que sakazu gauza bat, akaso bat baina gehiago gainera etorreko zaizkit, baina txirrenduraritza bada, oso zalea izan zaitezke, baina bestela jartzen duzu, eta da, Televizion Espainiarako lehenengo katean jartzen diren pelikulaiek bezala, esnatu eta jarraitzen duela eta jarraitzen duela, ba txirrenduraritzarekin niri behintzat antzera gertatzen zaite, lo hartu, esnatu, oida, eta abernun segitzen
1: duen. Ez zelosko gustatzen.
0: Ez. Nabaritu da.
1: Bai, asko gainea. Bai.
0: Tira, txantxak ere egin behar dira. Zuk, Julen, ez dakit, 10 minutu horiek mai gainean bertan, eskuak ez dakit burua eusten jarri eta hortxe, ala sofara...
1: Ez, normalian telebista aurrean, gara jointan baitari igual ondartzen izan jeke, dakan arrisku horrekin, zeren... Ondartzan, bueno, txian zurrunkak iti bali matxut, pentsatet ondartzan ere zurrunkak ingatutela, eta, bueno, ingurukuak usatuko jutela
0: bueno,
1: pentsatet.
0: Bueno, batean batean iratzer gai izango zara.
1: Oida. Olo ez usteko arrazoia ere.
0: Zabalata, ondartza, ez da garazorik. Julen, aste urura begira ze plan duzu? Ze auzoko festake bueno, pasaitu zue, baina orain zer?
1: Bai. Larun batean ez dakit zer ingoten egia zan, baina igandean bai mendielkartearekin intera dakau, laguna txekik eta biok antolatzen deguna, igual astelenian notizitan esaten dezue, 37 lagun galdu autoen diala, udalaitz mendialean, baina bueno, ez dakit, a ber, zen olako prestakuntza, prestatzea juntzan laguna alde batetik, mm-hmm. Gero beste egun batean jungin jamaita ere biok, eta bueno, ondo atatzen den gauza, eta zo esan zian 37 bagina lapuntauta, eta ba, hoxe, igandeko plana, hoi da.
0: Zongi.
1: Udalez mendira jutia, bai, mendir gaztearekin.
0: Nik biharko beste plan bat egingo izot, Julen. Bihar larun bata, Antonien urteak dira. Deitu beharko diogu, zeriontzeko.
1: Bai, hoi da. Hoi fijo, bai. Hemen, nire txuletan apuntatu badakat, eta
0: batxe
1: baita desan bihar ditzun, ba, bori, zer esango izot ez, azkenean, gure txian familia orko pieza oso garrantzitsua dakau eta hoxe, bai, hemen dikane ere zorion du eta hori, bas, eskarrik asko Antonio eri, eman dako laguntza guztia gatika.
0: Gure Antonio, ea deitzen duen eta zorion duko dugu gaur biharko partez.
1: Bai, zorion du.
0: Osongi, Julen, aste buru on, gozatu, igandeko eskursioaz. Aio!
1: Venga, eskarri asko, egur agur.

0: Antonio, egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Antonio, zorionak, biharko partez. Ara. Ai, gratzei, gustatu gure zorion bestua. Eta moztu egin digu, ala moztu egin da deia. Entzongo dugu, ea aukera dugun Antonio ongi behar den bezala zoriontzeko.

0: zarete, Antonio? Zarretuta joan altzara?
1: Ez, emozio inga.
0: Ah, bale, bale, emozio gatik izango zen.
1: Zaitzatian, emozio. Ni, aloñeta, eta hile kago egiten.
0: Antonio, urte askotarako?
1: Ez kerek asko.
0: Ospatu behar duzu, ez da?
1: Bueno, zoze, ikutxu matalegoa.
0: Hombre, zemate eroriko dira.
1: Ba, irurogeiako, ba, falta.
0: Bueno, gazte, beti gazte, oain dik?
1: Boni, motiko eskormatu abi.
0: Hombre. Bai. Ze ongi. Oso ongi larun bata, eh? Onge aukeratu duzu?
1: Ala xitokada.
0: Hombre? Ze ongi.
1: Ala xitokada. Bai.
0: Antonio, Julenek zorion duzaitu, alde zaurretik, bihar deituko izula esan dizu, digu, baina beste baten batek ere zorion du nahi zaitu, entzungo dugu.
1: Bai.
2: Zorion, Antonio, ondo pasau, biharko dugu, zabale partetik. Ego.
0: Hortxe, Antonio, zabaren...
1: Ezkere gasko, zabale, ezkere gasko.
0: Aizu, Antonio, azkar batean, siesta zalea zara, bai ala ez?
1: Ba, si esta, bai, etxin bali mandai zehundro, etxin naizen din egite, eto, ba. Hoi gainin, barru sartuta, ez. Hoain, gainontzin, autobusien, egunin bi iruta askotan, kuruskak,
0: Bueno, amar minutukoak ala laburragoak.
1: Bors, amar minutu orduro dugu askotan, zitea, ba. Jute zea, lagotu egitea, bueno, menu ordu betea, tengo deuta, igual, ato bat zintu du jarrita, eta lo kuruskai eta, hola. Goizin, goizio, egite, egite, gano, bakizun beti.
0: Noski.
1: Beti lapurreta mezura egite, gata.
0: Hori da.
1: Bai.
0: Ez dakizuko kere gaur ze gustu hartuko dugun siesta.
1: Bai, pentsatzen, tamaina pentsatzen.
0: Antonio, gozatu azte buruaz, iganderako baduzu planik? Biharko?
1: Ba, plan berezi ez dakat, baina, bueno, hombre, ikonez, pasare aldea jondo, han, ez egin hotea, eta txaka, segi, zelote betire.
0: Zongi. Ba, astrenan hitz egingo dugu elkarre agurtuko dugu berriro. Gozatu aste buruz eta urte askotarako muxo handi bat, Antonio.
1: Ezkerrik asko eta danoi. Venga, berdin.
0: Aio.
1: Aio, posibiz di.
0: Berdin.
1: Venga.

gaurko siesta ze ondo hartuko dugu bate baina gehiagok zuek ere, gu bezain beste esan diguzue, Antoniok ere gustura hartuko du gaurko kuluxka, biharko egunean pentsatuz batez ere. Eta horixe, siesta kontuak eta gehiago izango ditugu guzteko seiterratik zazpiedako tartean. Orain, albiste faktoren aurrera penantzungo dugu, Arantxa Agirre lankidearen eskutik, ostirala da, gero arte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onda izue lagustioi, beste tiroketa bat izan da azken orduotan gurean Barakaldon. Gizon batek beste bati tiro egin dio iluntzean eta biktima egoera oso oso larrian eraman dute Gurutzetako erietxera. Ustezko erasogilea jada atxilotuta dago, erasoa burutu eta ordu gutxira atxilotu dute Amurrion. Iluntzeko 8 terdiak aldera izan da tiroketa eta ondoko parkean garbi entzun dituzte tirotxak.
2: Yo estaba en el parque de al lado y he escuchado dos tiros, ya está, o sea, no sabemos lo que ha pasado.
3: Estaba en la terraza y con la mujer la cría y me ha mandado un mensaje el crío que ha habido un tiroteo.
1: Biktimak 48 urte ditu eta tiroz egindako hainbat zauri zituen sabelean. Bien bitartean Azpeitian asteazeran izandako hilketaren inguruan ertzaintzak oraindik ez du ustezko erasogilea atxilotu. Azken orduotan ertzaintzak inguruko kameren irudiak eskuratu ditu tiroketa aurreko eta osteko mugimenduak ikusteko. EITB-ek baieztatu duenez ustezko hiltzaileak drogarekin lotutako delituengatik aurrekariak zituen. Bitartean atzo eman zioten herrian azken agurra Alex Aizpururi eraildako taksi lariari. Gainerakoan eguneko arreta puntuetako bat Nafarroan izango dugu gaur, bertan gaur hasiko baita ikasturte berria modu mailakatuan emango zaio hasiera gaurtik datorren asteartera arte, 116.000 ikaslek abiatuko dute ikasturtea, horietatik 107 sare publikoan daude matrikulatuta eta gainerakoak itunpeko ikastetxetan edo ikastetxe pribatuetan. Aurtengo berrikuntzen artean nabarmentzekoak hauetxek Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria.
4: Vuelven a bajar las ratios en este curso académico, esa es una de las realidades, se amplían los refuerzos pedagógicos derivados del pacto.
1: Ratioen jeitxera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea edo errefortzu pedagogikoa aipatu ditu kontseilariak. Eta azken orduotan bestalde adi jarraitu ditugu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Ceutako krisiaz kongresuan emandako azalpenak eta esan liteke bere azalpenek ez dutela inor konbentzitu, ez eskuineko alderdiak ez da ezkerrekoak ere. Sánchezek ez du frogarik ikusten esateko Maroko dagoela migratzaileen iritsera masiboaren atzean, oraingoz horren frogarik ez dagoela dio, baina horrelakorik balego tinko erantzungo luketela gaineratu du.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Con total contundencia como exige la situación.
1: Oposizioarentzat ez dira sinesgarriak izan Sánchezen hitzak eta bere dimisio eskatu dute Partidu Popularrak, Boxek eta Junsek. Alderdi guztiak izan dira berriz ezkutuko arrazoiak izatea leporatu diotenak Maroko errugabetzeko, baita koalizioekide duen Sumarrek ere. Entzun Alberto Núñez Feijóo oposizio burua eta Enrique Santiago Sumar.
6: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Sabe Marruecos de usted? Convoquen ya a la embajadora de Marruecos y pídanle explicaciones.
1: Bakarrik geratu da presidentea, gobernua babesten duten alderdiek ere azalpenak eskatu dizkiote eta krisi humanitariori erantzuteko berriz inmigrazio eskumena eskatu dute euskal taldeek Maribel Bakero eajota Mertxe Izpurua EH Bildu.
7: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da. Edo beste mehatxu baten aurrean gaude. Ez unean uneko Espainiako gobernuak erabakitzen dituen politikak kudeatzeko. Baizik eta giza eskubideetan duintasunean, harreran eta inklusiban oinarritutako euskal eredu bat garatu ahal izateko.
1: Aipatu bestalde Imanol Pradales lehendakariak urte politikoko lehen elkarrezketa emango duela gaur faktorian, goizeko 8 terdietatik aurrera elkarrezketatuko du Iñaki Guridik, Ceutako krisiaz eta aktualitateko beste hainbat gaiez galdetuko dio lehendakariari. Kiroletan berriz futbolean Realak utxean utzi du markagailua noetan Zeltaren aurkako partidan, ez dira gutxi izan gola sartzeko txuriurdinek izan dituzten aukerak, batzuk argiak, baina Realak ez du asmatu. Jon Martin jokalari alere, pozik defensan egindako lanarekin eta etxean erditxitako puntuarekin.
8: Ondo hasiala, fuerte, egia san, ba bueno, egia da pixkat, ba bueno, estruktura hori momentuz kaldu eula, baina izan ditugu gure gola egiteko aukera horiek, ez ditu egin, baina bueno, puntu bat etxera. Baina bueno, gaur ez dira sartu, eraz kontentu ere defensibekin egin dugu lanarekin.
1: Osasunak bere aldetik azken bi fitxaketeak aurkeztu ditu zalen aurrean, Roxon Yeboa eta Romain del Castillo. Ganako erdiko atzelariak bost urterako kontratua sinatu du gorritxoekin eta frantziarraren kasuan berriz datozen bi urteetarako sinatu du. Biek alabiek entrenatzaileak nahi badu asteazkenean Alabesen aurkako derbia jokatzeko prest daudela adierazi dute. Arraunean berriz, Kontxako Banderarako sailkapen estropada atzo Donostian emakumezkoen sailkapenean San Juan Astillero Tolosalde Orio Ibaika Donostiarra eta Zarautz dira dagoeneko txartela poltsikoan zuen arraun lagunakekin batera Kontxa lehiatzeko txartela eskuratu duten zazpi traineruak. Aho zapore txarrarekin geratu da helburua lortzetik gertu Hondarribia Erroxa Munarriz.
9: Ziagoatikan uste dugu atera gerela ondo, sentsazio honekin eta gero bigarren largoaren bigarren erdian hor jodigu aizeak pixkat kontran. Hor igual galdu dugu, baina, bueno, sentsazioak ez dira izan bereziki txarriak, bezakit, Zarautzek, Zarautzo beto junda, barruraka, eta hor zabaldu igutarte, eta listo.
1: Pozpozik berriz, Zarauzko ordezkariak lehen aldiz izango baitira Kontxan, naikari osa.
10: Fua, ba, kisto motivazioakin, gaur, etorri gara disfrutatzea, lehen urtekoa aztea, lehen urtean oso gaizki pasa genuen, baina urtean disfrutatu bakarrikin deu.
1: Eta txirrindularitzan aipatu Espainiako bueltan Urko Berredak gertu izan duela garaipena Kalarranton eguneko ihesaldian sartuta bigarren postuan iritsi del mugara Jakob Omtzen 20 urteko gaztearen atzetik. Sailkapen nagusian Enrique Masek sendo jarraitzen du lidertzan. Gaurko etapa Almuñekarren hasiko da eta Lojan amaitu 183 kilometroko etapa menditsua 3400 metro inguruko desnibel positiboarekin. Gainerakoan eguraldiari dagokionez, berotik dator gaur eguna, konta iguzu itxaso gure diegunon.
11: Egunon bai, goizeko lehen orduetan beodei batzuk izango ditugun arren, berehala jasoko du eta giroa zuk diozun moduan eguzkitsua izango da oro har, temperaturek beste koska bat egingo dute gora eta barnealdean bero handia espero da, baliteke zenbait puntutan termometroek 35 gradua gainditzea eta horregatik abisu horia izango dugu barnealdean temperatura altuengatik. Kostaldean berriz eguerdian iparrikutuko haizea sartuko denez, bero jasangarriakoa izango da. Eta momentu honetan gure termometroi erreparatuta epelenetik hasita Donostian 19 gradu ditugu, 18 Iruñean, 17 Baionan eta Bilbon eta 16 Gasteizen.
1: Bai, txuro honetako dator irailaren 4ena ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Tiroketa izan esan bezala azken orduotan Barakaldon arratsaldeko 8:30 aldera gertatu da. Gizon batek beste bat tirokatu du. Biktima 48 urteko gizona oso larri zaurituta eraman dute Gurutzetako ospitalera. Poliziak susmagarria bilatzeko dispositibo ezarri du berehala eta ordu gutxira atzeman dute Amurrion ustezko egilea Marijo Garmendia konta iguzu.
12: Ertzaintzaren patrulla batek Amurrion aurkitu du susmagarria eta atxilotu egin dute ibilgailuaren barrualdea miatu eta bertan aurkitu dute erasoan erabilitako arma. Hilketa saiakera egotzita atxilotua 48 urteko gizona ertzain etxera eraman dute. Ertzaintzak ikerketa abiatu du erasoaren zergatia argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea. Arratsaldeko 8:30 aldera gertatu da tiroketa Lasesarre futbol zelaiaren inguruan. Ondoko parkean zeudenek tiro hotsak entzun zituzten.
2: Yo estaba en el parque de al lado y he escuchado dos tiros, ya está, o sea, no sabemos lo que ha pasado.
3: Estaba en la terraza ahí con la mujer y la cría y me ha mandado un mensaje el crío que ha habido un tiroteo. Le he venido a buscar pues por miedo de...
12: Bertako bizilagunak izututa, gertakariaren berri izan eta berehala polizia eta osasun langileak tiroketaren tokira bertaratu ziren eta hesia jarri.
13: Solo veía ambulancias corriendo pa aquí pa allá, mucha policía pa arriba pa abajo...
12: Biktima 48 urteko gizona da, suzko armaz egindako hainbat zauri zituen sabelean oso larri eraman zuten ospitalera.
1: Eta abian bitartean Azpeitian atzo iluntzean eman zioten azken agurra, aste honetan tiro zilduten 31 urteko taksistari, bien bitartean ertzaintzak haren hiltzailearen bila jarraitzen du. Azken orduotan agentek herri erdiguneko dendariei bideokameren irudiak eskatu dizkiete, tiroketa gertatu osteko irudiak ikusi alizateko. EITB-k baieztatu duenez ustezko hiltzaileak drogarekin lotutako delituengatik aurrekariak zituen Iratibarrena.
14: Bai, 11 urteko kartzela zigorra jaso zuen Gipuzkoako lurralde auzitegian droga trafikoagatik, zehazki ertzaintzak 2008an egindako miaketa batean 75.000 euroko balioa gainditzen zuen droga atzeman baitzuen bere etxe bizitzan. Bestelakoan ustezko hiltzaile atxilotzeko dispositiboa zabalik, herri erdiguneko dendekin harremanetan jarri da ertzaintza haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko.
15: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zile segureski eta, bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Emateko prest inongo arazik ez.
14: Horrela jakin nahi dute tiroketaren ostean ustezko hiltzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara beste bide batetik egin ote zuen ies. Herritarren artean desio bakarra.
16: Bainik uste dana zai gaurela, ertzaintza noiz izango joan, ja harrapa duela. Armikin daun persona bat kanpoen libre otia ez da inorrentzat, segurua. Eta gauretzat ez, inorrentzat ez. Ideak ez dakion ondaon, miau ditue bastar luztile, baina bea, saldu berdu.
14: Ertzaintzak tiroz gaztea hil zuen pertsonaren bila jarraitzen du.
1: Inor gutxi asetu dute oposizioan eta bazkiden artean Pedro Sánchez kongresuan zeutako krisiaz eman dituen azalpenek. Gobernu presidenteak berretsi du ez dagoela frogarik Rabatek zeutara sartu ziren etorkinen operazioak gidatu edo burutu zutela esateko. Balego, irmo erantzungo lukela ere hori ere argitu du Madrilo. Jane Perez, egunon?
17: Egunon, gezurren aurrean benetako egia hori dela defendatu du behin eta berriz Sánchezek momentuz behintzat ez dago Marokoren parte hartzearen probarik.
18: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
17: Horrelakorik balego tinko erantzungo luketela gaineratu du.
18: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
17: Eta horren adibide jakinerazi duena, abuztuaren 21ean Marokoko enbaixadorea deitu zuela, Zeuta eta Melillaren jabetza zainbat ministrok egindako adierazpenez azalpenak eskatzeko. Gauzak horrela gertatutakoa ikertzen jarraituko luke Espainiak, baita Marokok ere Sánchez faktore askoren baturaz mintzatu den arren, mafiak edo gorenaren sententzia esaterako. Errepikatu duen bestea, ez zegoela gertatzear zenaren abisurik.
18: Lo que es absurdo es pensar que el ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías?
17: Le pregunto. Zalantza akusatzeko inteligentzia zerbitzuen txostenak dosier batean bildu eta ura publiko egiteko agindu duela jakinerazi du Sánchezek.
1: Oposizioarentzat ez dira sinesgarriak izan Sánchezen hitzak eta bere dimisio eskatu dute PPek, Boxek eta Junsek. Alderdi guztiak izan dira berriz eskutuko arrazoiak izatea leporatu diotenak Maroko errugabetzeko. Krisi humanitarioari erantzuteko berriz inmigrazio eskumena eskatu dute Euskal Taldeko Jane.
17: Sánchezek esan duenaren kontra Alberto Núñez Feijóok ez du inolako zalantzarik.
19: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios
17: eta Marokok makurtuta izateko zer eskutatzen ote duen galdetu dio Sánchezi Boxekin batera.
19: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
20: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?
17: Sánchezek epai aurrean ordainduko duela gaineratu du Feijóok bere erantzuna.
18: Ustedes llevan años repitiendo que mi ejecutivo está cautivo de no sé qué intereses. Miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras.
17: Marokoren parte hartzea ukaezintzat jo dute hala ere legealdiko bazkideek ere Estatu Batu eta Israelekin batera zioen sumarrek. EAJak azalpen gehiago nahi ditu Maribel Bakero.
7: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
17: Jarrera erreakzionarioei aurre egitearekin batera larrialdi humanitarioa egoki bideratzeko berriz eskumena eskatu du EH Bilduk ere Mertxe Ezburua.
21: Ez unean uneko Espainiako gobernuak erabakitzen dituen politikak kudeatzeko. Baizik eta giza eskubideetan duintasunean, harreran eta inklusiban oinarritutako euskal eredu bat garatu ahal izateko.
17: Hasierako jarrere jautsiz, amaitu den eztabaida izan da, Sánchezen azken esaldi batekin egindakoak ordaindu egingo du.
1: Esanguratsua bestalde sozialisten eserlekuan Margarita Robles defensa ministroaren jarrera Sánchezen agerraldi guztian zehar oso serio, txostenen desklasifikazioa txalotzeko sozialista guztia zutik jarri direnean eserita gelditu da bera txalorik egin gabe eta gauza bera egin du beste hainbatetan ere. Zeutako krisiak gertatu denetik Margarita Robles izan da zeneik hori gertatu zitekeela iragarri zula defendatu duen ministro bakarra. Eta Javier Ramírez, Nafarroko gobernuko presidente ordeak bestalde, erabat gaitzetsi ditu, herenegun arratsaldean Iruñako udaletxe plazan, Zeutaren alde egintzen elkarretaratzean, hainbat kazetarik jasan zituzten eraso eta irainak. Pedro Sánchezen kontrako irainak ere gaitzetsi ditu Ramírezek, kritika politikoa zilegi dela esan duen arren, UPN eta PPren aldetik, gaitzespen mezu bera espero duela esan du foru gobernuko presidente ordeak.
4: El gobierno navarra quiere rechazar y condenar las agresiones físicas y verbales que sufrieron ayer periodistas, especialmente de Radio Televisión Española.
1: Oso larritzat jodu Remirezek bindar horiek muturreko estrategietara makurtu izana eta eren egun ikusitako jarrerei esia jarri bertzaiela defendatu du. Babai UPNek eta baita Partidu Popularrak ere oharrak bidale dituzte kazetarien kontrako eraso eta irainak gaitzetsi eta libreki informatzeko duten eskubidea defendatuz. Eta bien bitartean Marokoko jenda Armek Zeutan sartu ziren etorkinak gidatu zituztela dioen polizia txostenak izpide izaten jarraitzen du. Txostena eskatu eta polizia arduradunei edukiaren berri ez emateko agindu zuen Maria Tardone epailari erabateko babes adierazi dio aginte judizialeko presidenteak. Epaileak bere egiteko bete zuela eta errespeturik handiena eskatu duarentzat Isabel Perello aginte judizialeko presidenteak Fernando Grande Marlaska barne ministroak igorritako gutunari erantzun. Eta azken orduotan, Zeutako krisiaz hitz egin du baita ere Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak JB News kate britainiarrak egin dion elkarrizketan.
5: Spain will be a ruined country and I've had my own problems with Spain because
1: Espainia hondamendira bidean doan herrialdea dela adierazi du Trumpek berak ere arazoak izan dituela NATOren finantziazioa dela eta baina Zeutan gertatutakoa oso tristea dela. Trumpen esanetan beste herrialde batzuek ere antzeko arazoak dituztela Erresuma Batuak tartean baina ez direla Espainiarenak bezain agerikoak. Ez da nazioartetik iritsi dena hots kritiko bakarra Argentinako presidentea Javier Milei Pedro Sánchezen migrazio politikak gogor kritikatu ditu bide batez Europako migrazio politiken aurkako kritika politikoa egiteko.
22: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro.
1: Udako porraldien ondotik gaur berriz ere iratzargailua txirrinarekin esnatuko dira Nafarroako familia askotan gaur hasi eta asteartera bitarte era mailakatuan ekingo diote ikasturteari. Aurten berrikuntzen artean besteak beste ratioen jeitsiera, oinarrizko gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak izango dira Marijo.
12: Ostirala izanagatik ere askorentzat astelen kutsua izanen du gaurkoak, 116.000 ikaslek abiatuko dute ikasturtea Nafarroan.
23: Un curso que comienza en la Comunidad Foral de Navarra con 116.123 estudiantes, pero
12: eta guzti horiei ongi etorria egin die Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, hirutik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan eta aurten goberrikuntzen artean nabarmentzekoak.
23: Vuelven a bajar las ratios en este curso académico, esa es una de las realidades. Se amplían los refuerzos pedagógicos derivados del
12: ratio en jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasun indartzea, errefortzu pedagogikoa, inklusio neurri berriak eta digitalizazioaren bultzada dira berritasun nagusiak. Bestalde, Jimenok nabarmendu du lehen aldiz 0-3 urte bitarteko aurrezkuntzako lehen zikloko eskolatze tasa garbia 140%-etik gorakoa dela ikastetxe publikoetan, zikloaren doakotasunaren ondorioa esan du.
1: Eta hezkuntzari lotuta PISako txostenaren emaitzak ezagutu zain, Jaurlaritzak berak lehen hezkuntzako 6. mailan eta DBH-ko 4. ikaslei egindako azken ebaluazio diagnostikoaren berri eman du. Oro har hobekuntza izan da kompetentzia guztietan, historikoki itunpeko sarean ikaslek zuten mailara hurbiltzen ari dira ikastetxe publikoak DBH-en eta murrizten aldi berean bertako eta guraso atzerritarrak dituzten ikasleen arteko arrakala ere nerea sarriegi.
14: Bai, 10.600 ikasleri egin diete azterketa eta ondorio nagusia da duela bi urteko diagnostikoarekin alderatuta hobekuntza izan dela kompetentzia guztietan. 11-12 urteko ikasleen artean 3 puntuko gorakada izan da euskaran, 2/5 matematiketan eta aldiz beherakada gaztelanian 2 puntu pasatxokoa. 15-16 urteko ikasleen artean aldiz gaztelanian gorakada handia izan da 7 puntukoa, 3koa zientzietan eta aldaketarik ez euskara emaitzetan. Junkal Gutierrez Jaurlaritzaren isei ebaluaketa erakundearen zuzendaria da.
6: Hobekuntza nabarmenagoa dala DBH-ko 4. mailan. Badirudi nahikoa denbora emanda, hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxeki orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxeki

0: Gernikako esparru komuna adostu arren, orain negoziaketaren alderik zailena datorrela Urtzigartzia.
1: Abuztuan zehar jeltzalekin izandako negoziazioetan erakutsi duten exigentzia maila bere izango dute sozialistek hemendik aurrera ere. Hau da, itun fiskala foru gobernuetan aurkeztu eta batzar nagusietan bere ibilbidea hasten duenean. Hala adierazi du Mikel Torresek Bizkaiko PSren exekutibaren batzarrean, are gehiago, elkarrizketa zintzua eskatu di jeltzalei.
2: Y se lo hemos dicho por activa y por pasiva al Partido Nacionalista Vasco siempre. Si gobernamos juntos...
1: Elkarrekin gobernatzen badugu, elkarrekin erabakitzen dugu.
2: Es que el PNV tiene que dar marcha eta azierta.
1: Udan gertatu dena berriz gerta ez da dinadoa EAJ-ak atzerekin behar duela bere proposamenetan.
2: Más el valor del diálogo. Es en lo que nuestro partido siempre ha trabajado.
1: Elkarrizketa goraipatu behar da.
2: Partiendo de posiciones diferentes, legítimas todas, pero también diversas.
1: Adostasunak lortu aurrenantz egiteko eta ez inposatzeko.
2: Para avanzar. Y no de imponer.
1: Hala, esan du Mikel Torresek primarei hasiera emateko Bizkaiko Sozialisten Exekutibak Bilboko Carlton Hotelen egin duen bazarren hitz egin du esan bezala, Mikel Torresek hain zuzen ere, urrengo foru hauteskunde begira Teresa La Espada, enplegua, gizarte kohesioa eta berdintasuna sustatzeko foru diputatuak berriz ere bere burua primarietara aurkeztuko duela iragarri du.
0: Volkswagen taldeko gainbegiratze kontseiluak aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana, baina ez du zehaztu Seat marka espainiarrarekin zer gertatuko den. Nola nahi ere nabarmendu dute eraldaketa prozesuak ez duela Seat enpresaren itxiera ekarriko Itxaso Guridi.
3: Bai, aho batez onartu dute konpainia eraldatzeko eta haren eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko plana. Etorkizuneko plana 2030 izena du eta tartean Volkswagen, Audi, Porsche, Seat eta Cupra markek osatzen duten taldean mundu mailan 50.000 lanpostu kentze aurre ikusten du. Seat markaren inguruan zabaldu diren zurrumurruen aurrean berriz, Matias Carnero Seat enpresako batzorde presidenteak azaldu du, prozesu honek ez duela enpresaren itxiera ekarriko eta gogorazi du Seatek Seat eta Cupra marketarako lan egiten duela eta bat fabrikatzen uzteak ez duela bestearekin ere hori gertatuko dela esan nahi. Nola nahi ere etantza denez, oraindik ez dute Seat markaren etorkizunari buruzko erabakirik hartu.
0: Bizkaiko metalgintzaren negoziaketa mailak blokeatuta jarraitzen du patronalak sindikatuei plataforma bat osatu eta eskakizunak elkarrekin adostea eskatzen die hizketan hasteko. Alfonso Adolfo Rey, Bizkaiko metalgintzako enpresaburuen elkarteko zuzendari kudeatzailea.
4: Complicado el avanzar con los sindicatos presentes en la mesa cuando entre ellos no se ponen de acuerdo, complicado que nosotros pongamos de acuerdo con cuatro entidades.
0: UGTren esanetan, Euskara planak dira, plataforma bateratua osatzeko oztopo nagusia Euskara aipatuta esan, elaren ekimenez, lan harremanen kontseiluan, atzo egindako negoziazio mailaren bileran Euskara hutsean egin zutela, udazkenera begira mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek. Urren ez urren, Mikel Etxebarriela, Iratxe Azkuela eta Marta Aiala Komisiones Obreras.
5: Guk argi duguna elatik eta aurreko joatetan ere esan dugu, aktibatzeko ordua heldu beharko dela.
6: Elabi dagokionez, argi dagoena da, aktibaziora joango garela.
7: Segurazki baietz.
8: Elkarrekin posiblea da, baina oraindik ez dugu itzegin horretaz.
0: Zau. Datorren urtean berriz ere industria jarduera izango da Sestaoko Naval Ontziola zenaren lurretan, izan ere udalak oniritze eman dio lursailaren jabea den VGP enpresa belgiarrak aurkeztutako urbanizazio proiektuari. Lanak aurten hasiko dira eta 10 milioi euroko aurrekontu izango dute Janire Geren Abarrena.
9: Bai, Sestaoko udalak urbanizazio proiektuari oniritzia eman da VGP enpresa belgiarrak 11 labeteko epea izango du Naval Ontziola zenaren eremu osoa urbanizatu eta industria sektoreko enpresak hartuko dituzten pabiloiak eraikitzeko. Urtea bukatu aurretik ekin nahi die lanei enpresak, urrats garrantzitsua Sestaorentzat mugarria izango den egitasmoa garatzeko Gorka Alvarez Sestaoko alkatean.
10: 240.000 metro kuadro inguru hartzen dituen espazio baten gainean, ari gara, samamesetan neortuko bagenu bi samames gutxi gara bere izango lirateke, hemen sartuko liratekenak, jarduera horri esker, ba, UGP enpresak sustatutako etorkizuneko parte industrial importante eta logistiko bat ari gara ezartzen, eta guretzako, ba, bueno, albiste positiboa da.
9: Industria pabilioiak eraikitzeaz gain, Ontziolaraino iristen zen trenbide gaineko oinezkoen pasabidea, babes berezia duena zahar berritu egingo da, eta 10.000 metro kuadroko plaza eta eremu berdeak ere eraikiko dira.
11: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Eta kiroletan, futbol kontuak abia puntu, Aritz Gallastegi egunon.
12: Egunon, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz dira dagoeneko txartela politikoan zuen arrauna launakekin batera Kontxan lehiatzeko txartela.

0: eskuratu duten zazpi traineruak Osapore txarrarekin geratu da helburua lortetik gertu Hondarribia 8. Postuan. Zarautzen traineruan festa lertu zen lehen aldiz Kontxa jokatzeko zelkatu berritan.
1: Pua, ba, kisto motivazioakin, gaur etorri gara disfrutatzea, lehen urtekoa aztea, lehen urtean oso gaizki pasa genuen, baina urtean disfrutatu bakarrikin deu.
0: Naikari osa entzun berri dugu 8. Postuan atzo eta beraz triste Hondarribia kanpoan geratu da ETA Ligako traineru azkarrena. Erroxe Amunarriz.
2: Ziabogatikan uste dugu atera gerela ondo, sentsazio honekin eta gero bigarren, largoaren bigarren erdian hor jodigu aizeak pixkat, kontran, hor igual galdu dugu, baina bueno, sentsazioak ez dira izan bereziki txarriak bezakit, zarautzeik. Zarautzo beto junda, barruraka, eta hor zabaldu igutarte, eta listo.
0: Txanda sosketa ere egin zen, behin zailkatze estropada amaituta, Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosalde hariko dira igandeko lehen txandan, eta Orio, San Juan, Arraun Lagunak eta Astillero bigarrenean. Futbolean, Realak eutxean berdindu zuen, Zeltaren kontra Anoetan jokatutako partidan lehen zati ona jokatu zuten Txuri Urdinak eta Kubok gertu izan zuen gola, baina bigarren erdian behera egin zuen Mataratzoren taldeak. Oroar, aukera gutxiko leia izan zen. Jon Martín.
3: Nik uste indartxu sartu dela, lehen gozatia, ma bueno, taldeak dominatu egin duela, eta esate dezuna. Bigarren zati hortan beraiek ere indartxu sartu dira, presio askorekin, eta Juan Etorriko partia bilakatu da ez. Nik uste egola egiteko aukerak ere izan ditugula, gaur ez da sartu, baina bueno, nik uste defentsiboki ere lan hona indugula, beraz pozik.
0: Gainerakoan, Alabezen kezkatuta daude Mikel Rodriguezen lesioarekin erdilari Babazorroak belaunean hartu zuen min atzoko lanzaioan eta gaur egingo dizkiote bere lesioa zein den zehaztuko duen proba osagarriak. Osasunak, Robson Jebo atzelaria eta Roman del Castillo erasoko jokalaria aurkeztu zituen atzo zadarren, biak alabiak preste ondaitezke demoraldiko lehen Euskal Derbirako, bestalde, Aimar, Errando eta Rosier min hartuta daude eta ez dira Alabezen kontra egongo. Eta Atletiken, Canales, Vivian, Diallo eta Nico Serrano etziren taldearekin entrenatu, Prados osatu da eta Shelton lehen taldearekin entrenatu zen bigarren egunez. Espainiako bueltan, gertu izan zuen garaipena Urko Berradek Kalar Alton amaitu zen etapan eguneko iesaldean sartuta, bigarren postuan iritsi zen elmugara. Jakob Omsel, 20 gaztearen atzetik favorituena arteko leian, Enric Mas izan zen indartzuena atzokoren ostean, Masek jarraitzen du lidertzan, Roglic bigarren dago minutu bat eta 45ra, Felix Gall 3. 2:06, Richard Carapaz 4. 3:53, Oscar Only 5. 4:29 eta atzoko irabazlea Jakob Omsel 6. postura igo da ia 5 minutuko atzerapenarekin. Gaurko etapa Almuñekarren hasiko da eta Lojan amaitu hasiera batean eta paistarientzat edo sprinterrentzat jarritako ibilbidea da. Eta aizkoran Nere Arrutik elegitea aurkeztu du Euskal Herriko txapelketan gertatu zena argitzaldera. Gogoratu Berriozarren jokatutako finalak amaiera estua izan zuela. Oiana Fernandez de Barrena eman zuten irabazle epaiek behin 6. enborra moztu eta 2. azken kolpea eman ondoren, baina Arruti ez dago konforme epaiek hartutako erabakiarekin.
4: Gauza gaizki temali maitugu, pues, guri ere santzioak o zehozer, ez, beti zehozer esate gue. Baina ikuste dan bezala, behaiek gaizkina aurrea jarraitze gue. Ez ziak apazak errekulatzeko, da esateko, ostras, ba, benetan gaizkin deu, guazen gauzak argitzea, eta ez nun ez errikusi olakoek, bertan gaina modu txarretan esan ziaten buskatu los bideos que kieras, olageatu nizan pixkate harritutare bai, epaimaiaren buruakin.
0: Beste barik, egun ona izan guztiok.

0: Goizeko seiterdeak dira, eguneko lerroburua kantatuko digute, Arantxa Agirrek eta Manijo Garmendiak. Ertzaintzak Amurrion atxilotu du Barakaldon hainbat tiro egin eta gizon bat larri zauritu duen tiroketaren ustezko egilea.
1: Erasoan erabilitako arma aurkitu dute haren kotxean, hilketa saiakera egotzita ertzain etxean da 48 urteko gizona epailaren aurretik pasazain. Arratsaldeko 8 terdiak pasata gertatu da tiroketa Barakaldoko futbol zeraien guruan.
2: Yo estaba en el parque de al lado y he escuchado dos tiros.
3: Estaba en la terraza ahí con la mujer y la cría y me ha mandado un mensaje el crío que ha habido un tiroteo. Le he venido a buscar. Pues por miedo de...
1: Gizon batek beste bat tirokatu du, biktima 48 urteko gizona oso larri zaurituta eraman dute gurutzetako ospitalera. Ertzantzak ikerketa abiatu du hilketaren zergatia argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea.
0: Pedro Sánchez bakarrik geratu da kongresuan zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan.
1: Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikoarik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak.
4: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva
1: eta
4: en la
1: frogatuko balitz tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala investidurakideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu, jeltzaleek bezala EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain migrazio eskumena eskatu dute. Maribel Bakero eta Mertxe Aizpurua aurren ezurren.
5: Datuen joneturri horrek harridura eta nasmena ez ezik mesfidantza ere sortzen du. Gauzak egin daitezke bestelako modu batera. Horregatik nahi ditugu migrazioaren arloko eskumen guztiak.
1: Alderdi Popularrak eta Boxek epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote.
0: Udako oporraldiaren ondotik gaur hasi eta aste artera bitarte eramailakatuan 116.123 ikasle abiatuko dute ikasturtea Nafarroan.
1: 10 familiatik 7k aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
6: Vuelven a bajar las ratios en este curso académico, esa es una de las realidades, se amplían los refuerzos pedagógicos.
1: Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntza artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu. Baita lehen aldiz ere 0-3 eskolatze tasa garbia 140-etik gorakoa dela.
0: Volkswagen taldeak duen industria planan birmoldatu du 50.000 langile kaleratuko ditu eta zalantzan da Seat markaren etorkizuna.
1: Multinazional alemaniarrak bart eginiko bileran aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana. Egungo arazo ekonomikoei aurre egin eta eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetu asmoz, 50.000 lanpostu desagertaraztea da asmoa 2030 bitartean. Azken erabakirik hartu ez duten arren, itxura da Seat ibilgailuak beranduenez 2029 arte merkaturatzea dela asmoa eta Cupra marka sustatzea.
0: Udabeteko temperatura datorkigula dirudi, nola ditugu eguraldi honetan, eguraldiari begira, une honetan termometroak itxas gori di?
7: Ba, Epelenetik hasita Donostian 19 gradu, Iruinean 18, 17 Baionan eta Bilbon, eta Gasteizen 16.
0: Eta zer dio gaurko eguraldira garpenak?
7: Ba, zuk diozun moduan, berotik gaur goizeko lehen orduetan, behodi batzuk izango ditugun arren, berehala jasoko du eta giroa eguzkitsua izango da oro har, temperaturek beste koska bat egingo dute gora, era barnealdean bero handia espero da, baliteke zenbait puntutan termometroek 35 gradua gainditzea eta horregatik abisu horia izango dugu barnealdean temperatura altuengatik. Kostaldean berriz eguerdian iparrikuituko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da.
0: Itxasoak gozatu asteburuaz.
7: Berdin Aloña.
0: Aio.

Eguzkia gaur goizeko 8:20 gutxian aterako da eta gaueko 9:00 gutxian sartuko da. Itxasoko temperatura 23 graduan dago, itxas gora goizteko 10:13 minutuan izango da, eta itxas bera arratsaldeko 5:25 gutxian, eta itxas gora berriro gaueko 11:00 izango da. Zehazkako egutegiri begira, Xenki, zorionak!

0: Eta gaur, asteari begira jarri gara, astean olakoa joan ote den galdetu dizuegu, ostiralak asteari puntuazio emateko eguna izaten direlako gurean. Eta puntuazio eske jo dugu gaur, Zarauzko Basalore txakolindegira. Match bilketa 15 egun aurreratu dute, aurtengo udan izan ditugun beroten ondorioz eta Nerea Lazkan hori galdetu diogu ea zer moduzko aste izan duten txakolindegiko lanetan.
1: Aste gogorra baina aste oso ona. Urte osoa pasatze dugu lanean usta jasotzeko eta garai iritsi zaigu. Gu abuztuak 26an hasi ginean eta ezagutzen, bueno, guketxian ezautu deun match bilketei goiztiarna izango osan, hau. 2025-akin alderatuz, bi aste aurreratu da. Eta 40 urteren barruan bi hilabete. Ba genitun bildur batzuk, ba matzalia, ba etzula, inbeste sumo edo, bueno, azkenean, matzak ere gura behar du. Eta urikan ez dugu, ki euririk ez duin. Orduan, maiatzean hasi izan berua eta ez du gelditurein. Egun soltiak izan dira freskoak. Orduan, matzalenu heldu da, eta bildurra zan, euririk ez zitian, matzakurik ez eukitzia. Eta matzakurik ez baldin badaka, matzaliak tortuak ez daka, ez, sumoik ez daka. Orduan, hor bildur bat bagenun, baina ez da olako... Eta olako bildurrek zen mata bildu eta azkenengo hastian ere eurila intzigun, orduan eurila eta txingorrare izan zen zerbait. Baina, bueno, mat kantidadea undila da orduan ez du eragingo litro kopuruan. Gutxo gora bera, mat bilketa baino hilabete lehenuo, bueno, hau lehenozan hilabete lehenuo izatezan abuztuan. Abuztuan lehenengo hastian ola haste ginen mat gradua kontrolatzen, analizatzen eta parametro batzuk neurte ditugu eta kontroloi egiten azten. Aurten abuztuan hasi berrian guk ja ikuste dugu enberua noiz hasikoan, matza ja biguntzen noiz hastean, orduan ja analizatzen aztega enberotikan aurrea. Eta astero ditugu analiziak eta horren arabera erabakitze dugu zein izangoan asteko eguna, gutxo gora bera. Eta gero ba, segun eta zenbat hektarea eta zenbat partzela askasun, partzela batetik anbestea ere, aldea, segun batokia, orientazioa, gauza asko, faktore asko daude, hori dana begiratuta, eta plan bat, edo planin bat, edo gutxi gora bera zehaztu nondikan noa bilduko zuen matza.
0: Eta betiko galdera egin diogu, aurten gozta, nolako dator?
1: Aurten matza asko eta ederra. Bai, mundiala. Usta oparua izango aurtengoa, egia da azken hiru urtetan hiru urte zaiak izan diala kantitate aldetik ez dugu eduki usta oparik. Eta aurten ba zerbait desberdina tokatzen zerbait positiboa eta usta oparu izango dugu aurten. Bueno, azken hiru urtetan udarak ez dira izan egokienak gure mastillantzako eta oso egokiak izan dira mildiguantzako. Eta mildigua azkenean da, maztian sartzez egun gaixotasun bat, eta nahiz eta gure tratamentuak egin, eta maztia zaintzen zaiatu, ba, klimak ere ez du bat ere lagundu, azken hiru urtetan, eta, ba, bueno, urte zaiak izan dira. Eta aurten ba arnaz pixkat hartuko dugu. Bi aste aurreratziak guk bodega bezala aurretikan bodegako lanak eskaerak eta prestatu horretugu lehenuo maz bilketan zerbitu alizateko. Eta guain bi aste lehenuo matza jasotzeak esan nahiko du txakolina lehenuo hango dela prest. Eta gila da azken urte lehen garai batian urtarrian ateratzezala usta berria. Baina, azken urtetan, nola, uneko ito gehiago eta mar jetxidan produzioa, txakolin upategiak geunden, abendurako o azaroako edo txakolin egabe orduan, salmenta aurrera tuitezan. Azaroa bukaeran, abenduan ja azteginan usta berria saltzen. Nik txakolin ja gutxi dagat, urte hau bukatzeko berez, eta upategi batzuk egongo dira, ja, igual bukatuta dakenak, bakoitzan arabera. Ba, bi aste lehenuo, hilabete lehenuo, gutxi gora bera, segun ze epokakin eta zenbat urteko alderak eta itezun, ba, txakolina iteko, esateko, azkenean, txakolina prentzatzen dezunetikan, fermentatu, eta saltza, hiru bat hilabete egokila da. minimo baino, azken urtetan ba, bi hilabetea edo atera izan deu txakolina merkatura. Aurten zea izangoa, ba, ez dela horren berri izango. Berria izangoa, baina zan nahi dut demora pixka gehiago egiko bodegan lasai egoteko.
0: Lanek segitzen dute, Basaloren. Aste buron ere ala segiko dute, ama bosteguna huetan ez da etenik.
1: Ba, eguna luzia. A ber, bai, zortziretako elkartzera bodegan, eta zortzitaretan ez daia matzultzaiek lanian, baina, klaro, matzultzaiek matzbiltzeta iburutauen bitartian, bodegan, ba, hoxe, kupelaldaketak eta amaketan ikiteitugu, orduan hori amaitan nahi tokatzaigu, eta goitza hori iten deu, eta gero ja matza etortza bodegara, eta orduan tolareare bai guk botatze deu. Orduan, ba, egun guztiko lana, eta asteburua ere hor jungo zaigu, igandian matziltzaiak lanitegue, baina guk bodegan ez dakau deskansoik, eta gutxi gora bera urrungo azte azkenian ostegunean bukatzeko moduan izango geha horren.

0: Eta ez dute bidaia horixe aztuko, ara joatekoak diren idazle euskaldunek bihar hasiko da Brasileko Sao Paulo hirian 28. liburuaren bi urteko azoka, munduko 3. garrantzitsuena da. Brasilgo liburu ganberak antolatu du, 6 milioi euro inguru izan ditu antolakuntzarako eta irailaren 13 arte iraungo duen edizioan Espainiar estatuko literatura gonbidatu dute. Bertara hurbilduko da euskal idazle sorta bat, tartean Arkaitz Kano edota Maialen Lujanbio. Hitzaldi, solasaldi, errezitaldi eta aurkezpenen artean 100 literatura zale ibiliko da Sao Paulon. Goizalde Landabaso kaletuko digu.
1: Azoka oro izan ohi da bat egiteko tokia, zubiak eraiki eta horietatik pasatzeko lekua. Horregatik, 28. edizio honi, bilgune edo bateratze leloa eman diote, bertako hizkuntzan, konfluentziaz. Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Katixa Agirre, Aitziber Alonso eta Arkaitz Kano izango dira bertotik abiatuko den literatura eskifaia. Sao Paulon idazle ezagun eta ezain ezagun askorekin egoteko eta solasteko modua izango dute. Alde horretatik, aberasgarria izango hau dela dio Arkaitz Kanok.
2: 20. mendetik ona idazlea da norbait bidaiatzen duena gehienak. Eta bidaia hori askotan interesgarriagoa da zuretzat, zuk bertan esaten duzuna entzuten duenarentzat baino. Eta bada modu bat, ba, bueno, beste herrialdetako idazleak ezagutu, haien funtzionatzeko modu, haien argitaletxeak, haien kezkak zeintzu diren, bat datozen, ez datozen, hori dena testatzeko, ez da gero beti esaten dena, ba, norbera asko interesgarriagoa dela bere tiestotik kanpo, ez.
1: Bada interesgarria aurkitzen duten edo ez itzuleran esango digute, baina hasierako asmoak behintzat itxura ona du. Aitziber Alonso eta Arkaitz Kanok ara batutako nerabei erakutsiko diete zelan komiki bat egin daiteken 60 minututan. Bernardo Atxaga istorioaren eta irudimenaren gozamenaz mintzatuko da. Katixa Agirrek gorputza eta bere likantropiez jardungo du Alana S. Portero eta Gabriela Biener idazleekin. Eta Maialen Lujanbio osterantzeko doinuetan ariko da, izan ere Elena Medel eta Juan Pablo Villalobos idazleekin batera semantikaren erritmoaz emango ditu argibideak. Sao Paulora hurbiltzeko aukerarik baduzu baina, 11 literatura agerpen euskarri eta era ezberdinez gozatu al izango duzu. Iraiaren 13 arte duzu abagunea, hortaz, zoaz Bizkor eta Fite hegaldi bila.

0: Eta badator, Nafarroko komikiaren aretoa gaur hasi eta irailaren 27ra arte. Nafarroko komikiaren aretoak 17. edizioa izango du, 13 erakusketarekin eta topaketa, tailer, seinadura, bisita gidatu eta bestelako jarduera ugarirekin dator. Aurtengo proposamenen artean gainera, Asteriz eta Obeliz Iruñera itzuliko dira modu berezi batean, Zabalgune merkatuko 10 merkatari galiarren unibertsoko pertsonaia bihurtuko dituzte, tokiko merkataritzaren balioa aldarrikatzeko. Komikigintzak umorean eta ohiko aretotatik kanpoko esparruetan duen oihartzunaz, xetasun gehiago emango dizkigu Leire Martinez lankideak.
1: Zientzia fikzioa, umorea eta gizarte kontzientzia uztartuko ditu aurten Nafarroko komikiaren aretoak. Iruñea, Sarriguren, Antxoain eta Lizarran zabalduko ditu proposamenak. Adin guztietako publikoari zuzendutako 13 erakusketa zein jarduera unitzekin. Proposamen deigarrietako bat, Herrixka mendera ezina. Merkatua, imperioaren aurka erakusketa izanen da. René Gostiniren jaiotzaren mendeurrena dela eta Zabalguneko merkatuko 10 merkatari, Asteriz eta Obelixen unibertsoko biztanle bihurtuko dituzte. Galiarren Herrixka ezagunaren erresistentzia tokiko merkataritzara ekarriko dute. Horrela, denda txikien balio aldarrikatzeko, azalera handien eta internet bidezko salmentaren aintzinean. Erakusketatik arago ere, joko du aurtengo programazioak. Komikia paperetik aterako da eta sorkuntza zuzenean ikusteko aukera izanen da. Irailaren 16an, kanpaiotze kolektiboak mural kolektibo bat sortuko du Zibibox Kondestablen, zuzenean eta publikoaren aintzinean. Horrela, bisitariek azken emaitza ez ezik muralaren sorkuntza prozesua bera ere ikusia izanen dute. Honek osatuko du Francisco Ibañezen omenezko erakusketa. Maider Beloki kultur zinegotzia.
2: Ba, hemen erakusketan daukagun marrazki hau eraikin bat dela. Datorren hilaren 16an, kanpaijotze kolektiboak horma irudi hau eraikinaren interpretazio bat egingo du, marraztuko du.
1: Programak komikilari ospetsua unitz bilduko ditu. Ana Miralles, Paco Alcázar, Jon Juárez, Ignatius Farrai, Luis Piedraita edota Eva H. bertzeak bertze. Sinadura saioak, egilekin topaketak, mainguruak, tailerrak eta bisita gidatuak ere izanen dira. Gainera, komikia ohiko espazioetatik atere aterako da. Jarduerak Misericordia etxean eta Iruñeko espetxera ere iritsiko dira. Eta hiria bineten bidez ezagutzeko ibilbidea ere antolatu dute. Nafarroko komikiaren aretoak, irailaren 27 arte luzatuko du bere 17. edizioa.
3: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.

0: Toňa, až ty ti na maši hrali na skevu. Veškúra politiky nevaldy do tory dal. Nevaldory garmi, garmi, inserra, ikuste ide, gitargi dere bai. Epen du nahiko gapiske amat. Bueno, až te ugari hemen deuta. Ondo izin zaizte eta posin bizi. Agur!
1: Egunon, Oloña, zahara eskuetetik. Hemen, hemen zazpi gradu. Goialdori garbi, garbi. Haze, egun zenti ala, jaure. Baina, egun ze bata. Ego aldi ala, baina... Bueno, bueno. Antonio, oie, biherko hulu, ondo, ondo, pasa, Antonio. Ba, izate gena, posin bizi. Bueno, ayuda, no, oike. Hasta ahora ya lo ha pasado.
2: Pero no tan hoy.
3: Lascan, amamos grado, eta cero oscarbi. Giro fresco chamada en Jequilla, Gorkoan, ahí se bat ezabilkiu, eta cero abegiatuta, dana izarratxo ikusten da, eta gaur giro guzkitsu izango dena itxura guztia, oke? Bueno, hasta duke dena izan, dutxi!
4: Egunon, gaur handizen, amasei grado dugu. Zerua erabat garbi, ez da goibel ziztrin bat ere guztet. Elizondon, 13 grado, erratzun, 12, eta izpegin, 22,4 grado. Aste egunon eta aste urun guziei, aio!
5: Egunon ergaratik, etxepeko farmazian, 16 gradu dare, eta ziero oskarbi eta mizarratu dao. Gaur bebele datorrela, zeingo jaua. Egoak izan da noi.
6: Egunon, elgo ebarren 17 gradu. Goialde hori izarratu, itargi edarrak intau. Intza ere, handexenti hinde. Fresko edarra. Ondo izan argibilitarro eta posibizia jo.

0: Egunon.
1: Egunon, doña, tontzuluzio.
0: Zer moduz, Javi, ongi?
1: Bai, ondo. Uh-huh. Bai, xe. Amase grado ditugu, eta pixka guztiak esan behar moan, Euskaderri osoan itxudia zerua erabatu zarri, iratargi xabe hor dizbiratxu, dizbiratxu, iratargi erdi, eta bueno, diro, ona dator da, baina on hori ez da gitu oso ona dan, zeia, naskatuta nire bentze, ja, bizna gogaitu eta da nahue, gira honekin.
0: Ba, azte burua. Gero
1: gultan dionien, da bizek etortzen dienen, eka jauko gara.
0: Hori da.
1: Ja, gehi egizkoa da, eta, baina, bueno,
0: arrazoi duzu. Eta horixe, ba, erremediorik ez dakite jarri dakiok egun, baina bintzat horrekin aurrera egin eta saiatuko gara, eh?
1: Aurrera egin, ja, hoxe da.
0: Hori da. Aste hau, zer moduz joan da, Javi, ongi?
1: Ba, bai, azte oparu izan du. Uh-huh. Bueno, azte irailaren batian egin jo irabaren utzabetetzia, irailaren bizan anai romanina eta gure zen egin lehen ere bai, atzu zen egin espakizuna, txekuak, uh-huh. eta ba, azte detia. Eta, bueno, lehen egin zuen dut, xar Antonio nukuta betetzea.
0: Hori da.
1: Ba, hemen dik Antonio dibe, zori honak. Bai, espakizunak izan ditugu aztien, bai.
0: Topera, zeongi. Eta, udaren puntuazio materaztak eta usartzen zaren, ze iraileko lehenengo aste honetan bada, pixka bat balantzea egiteko astea ere, nolako uda izan duzu?
1: Ba, ona. Ez da kikozarik. Horre, Euskaldiaren amabos alditzaren gabe, nor, Kastello aldia, gure txoko kutxun horretan, rao indur horretan, eta gara guztua, ba, hemen izan dugu, gure amarekin betxan da, eta gero baratzeko lantxuak, eta bateko gazteizko andan bai zuziaren zeleon efetxian izan ginen, Donostiako zuak eda ikusitugu bizpailugunetan, ondartzan be egon gara, batien adestian, eta mendigutatxe batzu ditugu, beraz, keja barik, eta uda oparu izan diat, egisa da lehen izan dugune eriki, boiz, bateko bero larrei horraik, eta zuteak, eta horrek, bat ikimate, goi geldu dago, ez da? Uda, baina, bon, gure inguran, holako gauza, ba, txarrik ez zaigu gertatu, eta, bueno, ba, uda ona.
0: Eta gaitzerdi. Aizu, aste artean, Martin eta Marisarekin aritu gehin izketan, iraiarekin batera ikasturte berri hasten den honetan, bueno, Martinen lehenengo aldi izango da, retiro hartutakoan pixkat iraiari aurre egiten diola, eta esaten zuen alako bertigo bat pixkateken sentitzen zela, Marisak ere esan zuen hasieran arraro ere egiten zitaiola, zu irakasla izanik ez dakit, iraia, pentsatzen dut, retiro hartu duzunetik desberdin biziko duzula, alazer?
1: Bai. Goguen izaten dut, herri izten denen, alaba gania ikasko landa lanien dau. Horten, aurgun aldia dala eta ez dala bajan egingo da ikasturte hau, baina bai, goguen izaten dut eta lankide ere, bon, gure WhatsApp taldian eta ba, ikasturte berri hon, oitu da, bizea, da kondik hori iraia emata izateko, baina bai, erabat ezberdin. Azi eratko ze, lasaiagoa eta patxan ondisa berekin, baina bueno, animo da nada da. Hemen dik, ikasturteari, elduriopen, hori guzti, bai.
0: Ipar Euskal Herrian dagoeneko hasiak dira, Nafarren ere gaur itzuliko dira ikasleak ikastetxetara, eta ikasgeletara, ikusiko dugu. Nola da torkikuna urtengoa. Gure kasuan, irrati urte berriarekin batera aldaketak izan ditugu saioan, ostireletan ere aldaketa bat izango dugu, zorain arte urte luzez zurekin batera, Unai aritu zaigu, Oiongo berri emanez, baina irrati urte honetan, bueno, ba, etxekoak zaintzea egokitzen zaio, eta ostriletan ez da gurekin ariko, beraz hemendik, Javi, ongiru izan bat ez duk, bion partetik besarka da goxio bat bidariko diogu, irrati bidez bada ere, eta deskantxurako ere ongi etorreko zaio ez?
1: Alaxe da, bai, animo unai eta familiari, eta hori, izango du. Alkarren berri.
0: Hori, izango daukera gurekin aritzeko. Izango dugu eguna eguraldi errandakide berria ere, irrati urtanetan zurekin batera, baina aurrera ezagutuko dugu, ostiraletako bidelagun berria. Bien bitartean, ostiraletako iturari eutxiko diogu, eta asteburura begira ere jarriko gara. Javi, uste dute jaiak ere, oraindik ez dituzuela zuek amaitu, oraindik gainera jai dute honetan luz eta zabalitzu egingo dugu hontaz. Asteburu honetan zer duzu, eh?
1: Bai. Zarri izan dute moduan, oinotin emairatzen hasi eta irailan amaiera arte, urrira arte, aixan hon nahi, auzo. eta oraingo honetan ba jai bereziak, Neatiko Gazteko kaleko jaiak Arantzazuko Madrilginaren testu inguruan sortu zianak, irailaren 9an da Arantzazuko Madrilgin eguna, eta horren testu inguruan sortuteko jaia dira, eta urte mendeurrena ospatuko daue, egitarago oparua, ze joko luke dan aipatzea, baina egitarago oparu antolatu dute, hortan agirianak, eta aipatu nahi nuke hori, mendeurrenen testu inguruan, erakusketa edar antolatu da horrela kulturetxean. Atzo izan izan bertan, eta bueno, guztiontzat izango da politia, baina urtetxo batzu dakundontzat, han ikusiteko argazkixak oroitzapen ederrak ekartzen dozkoa, eh?
0: Azaldu altzara baten batean.
1: Inekarreria, hor garri baten behia, senyoritas del barrio eurak emandako parien, eta zintxakarreria, asto eta txikito bazterketak, sesenfestak, erraldi eta burundiak, margaritan aparrendeko gana gertetan zan, Juan Zubia gutzatzaietakoa, beraz, ba, oso erakusketa politia, oinati harrak eta nahi duten guztiak gonbidatu nahi ditut, eta gero, bueno, jaixen atzazitiaia, zutxe pintxopoten egun ezaten da bainatik, eta, bueno, azteko kaleko jaixa, azteko kale inguru hori bete-bete azteguen, eta zabangara ibertan, eta gondi azirean mazitzaio notzo, eta atozen bi hilugun hori nahitean, bete-betia, bete-betia.
0: Ba, Javi, gozatu eta kontatuko diguzu ea zer moduz hemendik eta aste bete barru ostiralean izango golkarren berri bai.
1: Oso ondo.
0: Segi ondo.
1: Seguro gona izan da.
0: Berdin, aio.
1: Aio, aio.
0: Eta guk ere onaino egin dugu astenetako bidea, irrati urte berria estreinatuta, lagun zarrak agurtu ditugu, tartean gurekin udan aritu den Xabani Arantzabek azken musika proposamenak egin dizkigu, musikaren eta identitateren arteko lotura aztertuz, baina lagun zar gehiago ere batuz ezkigu denboraldi berrira. Edorta Unamuno, agurtu dugu asteontan Urdaibaitik, Josema Azpeitiak tomateak ekarri dizkigu, aspaldeko partez, uda amaiera honetan, eta lagun berriak ere egin ditugu, Amaia Elias, barne diseinatzailearekin Iraia etxean azten dela ikasi dugu, etxeko errutinarako aholkuak ere eman dizkigu, eta gaur, astea, maasti artean Nerea Lazkano Basalore txakolindegikoak nola pasatu duen ezagutu dugu. Astea, Iraieko lehena ere iritsi da bukarara, guretzat, gure saioan, asteburuaren atariko gaude, gozatu egin siesta eta astelenean bueltan izango gaituzue, martxe hartuta betik orduan, goizeko bostak eta bostean hemen Euskadi Irratian argibilin, ondo pasa, pozibizi eta ezaztu argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Ilkert Ilketa Bart Barakaldon Barakaldoko Lasesarre futbol zelai inguruan 48 urteko gizonezko batek adin bereko beste gizonezko bat tirokatu du eta oso larri zaurituta eraman dute Gurutzetako ospitalera eta segurtasun sailak oraintxe baieztatu digu erietxean hil egin dela gizona. Oraindik ez dago ordea, horren inguruko datu gehiagorik, baina konfirmazioa iritsi berri da. Erasogilea berriz atxilotuta dago. Ertzantzak Amurrion atxilotu du. Erasoan erabilitako arma haren kotxean aurkitu dute. Lekukoak herritarrak jabetu ziren atzo iluntzean tiroketaz.
2: Yo estaba en el parque de al lado y he escuchado dos tiros.
3: Estaba en la terraza ahí con la mujer y la cría y me ha mandado un mensaje el crío que ha habido un tiroteo. Le he venido a buscar pues por miedo de...
1: Ertzantzak ikerketa abiatu du hilketaren zergatia argitzeko, baina aurreratu du balitekela arrazoi sentimentalak egotea krimenaren atzean. 48 orduko epean bigarren hilketa Euskal Herrian. Azpeitiko herenegungo hilketaren kasuan, oraindik Alexa Izpururen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzantzak, atzo senitarteko eta lagun eta herritarrek azken agurra eman zioten Alexi. Indarkeria kasuen gorakadak sortzen du kezka gizartean, homizidioen gorakadak kezka iturri da, iaz 14 homizidio izan ziren gurean, aurreko urtean baino 8 gehiago. Galdetuko diogu gaur egoera honi buruz, realitate honi buruz Imanol Pradales lehendakariari. Goizeko 8:30 faktorian izango dugu ikasturteko lehen elkarrizketan Pradales lehendakaria. Miramarren pasaden astean egindako gobernu bileraren ondoren iragarri zuen alderdi politiko eta agente sozioekonomikoekin egingo zuela bilera erronda. Bilera horretatik espero duenaz galdetuko diogu lehendakariari eta baita Zeutako krisiaren inguruan Sánchezek eman dituen azalpenez, Sánchezen gobernuak egin duen kudeaketaz eta Espainiako gobernuaren ahultasunak Jaurlaritzarekin dituen konpromisoak betetzerakoan horrek guztiak izan dezaken eraginaz. Goizeko 8:30 esan bezala faktorian espero dugu gaur Imanol Pradales lehendakaria, Euskadi Irratian bezala Guau plataformaren bidez jarraitu ahal izango duzuen elkarrizketa eta orain albiste atarian aplikazioan eta webgunean ikusi ere egin ahal izango duzuen. Arantxa Agirre, egunon.
4: Bai, egunon.
1: Zeutako krisiaren inguruan Pedro Sánchez diputatuen kongresuan bakarrik geratu da migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan.
4: Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak.
5: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta.
4: Eta la frogatuko balitz tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala investidura kideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu. Jeltzalek bezala EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain migrazio eskumena eskatu dute Maribel Bakero eta Mertxe Izpuru Aurrenezurren.
6: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
4: Alderdi Popularrak eta Boxek epaile aurrean ordainduko dutela ohartarazi diote.
1: Udako oporraldiaren ondotik bestalde gaur hasi eta aste artera bitartean era mailakatuan Nafarroan 116.000 ikasle pasak abiatuko dute ikasturtea.
4: 10 familiatik 7 aukeratu dute sare publikoak ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
7: Vuelven a bajar las ratios en este curso académico, o sea, es una de las realidades, se amplían.
4: Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilaria aurtengo ikasturtearen berrikuntzen artean ratioen jeitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu. Baita lehen aldiz 0-3 eskolatze tasa garbia 150%-etik gorakoa dela ere.
1: Eta Volkswagen auto taldeak duen industria plana birmoldatu egin du. 50.000 langile kaleratuko ditu eta gainera zalantzan da Seat markaren etorkizuna.
4: Multinazional Alemaniarrak bart egineko bileran aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana egungo arazo ekonomikoei aurre egin eta eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetu asmoz 50.000 lanpostu desagertaraztea da asmoa 2030-garren bitartean. Azken erabakirik hartu ez duten arren, itxura da Seat ibilgailuak beranduenez 2029 arte merkaturatzea dela asmoa eta kurpa Cupra marka sustatzea.
1: Ikusi beharko da Landabengo lantegian, Iruñako Landabengo Volkswagenen lantegian, bat ere eraginik ba ote duen moldaketa, birmoldaketa honek, nola nahi ere, ez da espero doikuntza hondirik egitea, bi autoelektrikoren ekoizpena bermatuta baitago, eta oraintxu jende gehiago kontratatzeko zerrendak irekiak baititu Volkswagenek Iruñean. Kiroletan, futbolean, Realak utxean utzi du markagailua Anoetan Zeltaren aurkako partidan.
4: Ez dira gutxi izan, gola sartzeko txuriurdinek izan dituzten aukerak batzuk argiak, baina Realak ez du asmatu. Jon Martin jokalaria alere, pozik defensan egindako lanarekin eta etxean erdietxitako puntuarekin.
8: Ni uste, ba bueno, ondo asiala, fuerte, egia san, ba bueno, egia da pixkat, ba bueno, estruktura hori momentuz kaldu eula, baina izan ditugu gure gola egiteko aukera horiek, ez ditu egin, baina bueno, puntu bat etxera. Baina bueno, gaur estia sartu, eraz kontentu ere defensibekin egin dugu lanarekin.
4: Osasunak bere aldetik azken bi fitxaketak aurkeztu ditu zalen aurrean, Roxon Yeboah eta Romain del Castillo, Ganako erdiko atzelariak 5 urterako kontratua sinatu du gorritxoekin, eta frantziarraren kasuan berriz datozen 2 urtetarako sinatu du. Biek ala biek entrenatzaileak nahi badu, asteazkenean Alabesen aurkako derbia jokatzeko prest daudela adierazi dute.
1: Eta Arraunean, Kontxako Banderako sailkapen estropada atzo Donostian, emakumezkoen sailkapenean, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostierra, eta Zarautz dira dagoeneko txartela poltsikoan duten Arraun lagunak ekin batera, Kontxan lehiatzeko txartela eskuratu duten 7 traineruak.
4: Aho zapore txarrarekin geratu da helburua lortzetik gertu Hondarribia, Erroxe Amunarriz.
9: Ziagoatikan uste dugu atera gerela ondo, sentsazio honekin, eta gero bigarren, largoaren bigarren erdian hor jodigu aizeak pixkat, kontran, hor igual galdu dugu, baina, bueno, sentsazioak ez dira izan bereziki txarriak bezakit, Zarautzek Zarautzo beto junda, barruraka, eta hor zabaldu igutarte, eta listo.
4: Pozpozik berriz, Zarauzko ordezkariak lehen aldiz izango baitira Kontxan, Nekari Osa.
10: Pua, ba, kisto motivazioakin, gaur, etorri gara disfrutatzea, lehen urtekoa aztea, lehen urtean oso gaizki pasa genuen, baina urtean disfrutatu bakarrikin deu.
1: Eta txerrendularitzan kontatuko dizuegu Espainiako bueltan Urko Berreda gertu izan duela garaipena Kalar Alton, eguneko iesaldian sartuta bigarren postuan iritsi da helmugara Jakob Ormsel 20 urteko gaztearen atzetik. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe, segurtasun sailean eta foru zaingoan esan digutena, eta eguraldiaren iragarpena bildu behar dugu.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
12: Kaixo, egunon.
1: Ze giro ordu honetan.
12: Ba, temperaturaen inbertsioa dago, hau da, temperatura altuagoa da leku garaietan, hau da, mendietan, bailaretan baino. Adibidez, Jaizkibelen unionetan 28 gradu daude eta Oiartzunen 16 gradu besterik ez.
1: Bueno, hiriburuetan ze temperatura dugu?
12: Ba, 11 gradu ditugu Gasteizen, 16 gradu Iruñean, 18 gradu Donostian eta Baionan eta 20 gradu daude Bilbon.
1: Eta ondoren gorduak zerratzu bezala beroak datoz?
12: Bai, gaur gainera temperaturak beste koska bat egingo du gora eta barnealdean batik bat bero zakarra egingo du. Bertan temperaturak 35 graduak gaindituko ditu bereziki hegoaldean. Kostaldean aldiz eguerdi aldera baiparukituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da eta maksimumak 30 gradutik bera geratuko dira. Zerua oskarbi egongo da, arratsaldearen amaieran kostaldetik balaino maskal batzuk agertuko diren arren, ez dute garrantzi ondoriorik ekarriko, beraz gaur eguzkiak basterrak kiskaliko ditu batez ere barnealdean.
1: Eta asteburua zer bide beretik?
12: Bai, egia da, zerua lainotuago egongo denez, temperatura ba, larun batean ez dela horren beste igoko, alere bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera hodei hoiekin basargoria areagotuko da. Igandean, egunaren hasieran egukituko haizea ibiliko da eta haize horren ondorioz kostaldetik ikertu gehiago igoko da temperatura, baina eguerdi aldera edo arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du eta horrekin aldaketa ator freskatzera egingo du. Beraz, bero kontuekin jarraituko dugu asteburuan, sargoriare areagotuko da, baina igande arratsalderako ba freskatzera egingo du.
1: Julen San Martin eta Hans Dickman ari dira soinu errealizazioan, irailak 4a du gaur goizeko 7:00 eta ia 10 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Hil eginda bart, Barakaldoko tiroketan larri zaurituta ospitalera eraman zuten gizonezkoa segurtasun sailak orain minutu gutxi baieztatu digun datua da hori, zer dakigu gertakariaren inguruan Arantxa?
4: Ba, arratsaldeko 8:30 aldera gertatu zela eraso hori eta ordu gutxira atxilotu du ertzaintzak ustezko erasogilea Amurrion Marijo Garmendia kontegu egunon.
13: Egunon bai, Euskadi Irratiak baieztatu du biktima 48 urteko gizona hil egin dela, hainbat tiro jaso zituen sabelean oso larri eraman zuten ospitalera eta esan bezala horixe azken ordua. Bien bitartean ustezko hiltzailea tiroketa gertatu eta gutxira atxilotu zuen ertzantzak Amurrion eta haren kotxearen miaketan agenteek erasoan erabilitako arma aurkitu zuten. Hilketa saiakera egotzita atxilotua 48 urteko gizona ertzain etxera eraman dute. Arratsaldeko 8:30 aldera gertatu zen tiroketa Lasesarre futbol zelaiaren inguruan ondoko parkean zeudenek tiro hotsak entzun zituzten.
2: Yo estaba en el parque de al lado y he escuchado dos tiros, ya está, o sea, no sabemos lo que ha pasado.
3: Estaba en la terraza ahí con la mujer y la cría y me ha mandado un mensaje el crío que ha habido un tiroteo. Le he venido a buscar, pues, por miedo de...
4: Bertako bizilagunak izututa, gertakariaren berri izan eta berehala, polizia eta osasun langileak tiroketaren tokira bertaratu ziren eta hesia jarri zuten.
14: Solo veía ambulancias corriendo pa aquí pa allá, mucha policía pa arriba pa abajo.
4: Ertzantzak ikerketa abiatu du erasoaren zergati argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea. Eta bien bitartean Azpeitian atzo iluntzen eman zioten azken agurra, aste honetan tiro zilduten 31 urteko taksistari. Bien bitartean ertzaintzak haren hiltzailearen bila jarraitzen du. Azken orduotan agenteek herri erdiguneko dendariei bideokamaren irudiak eskatu dizkiete, tiroketa gertatu osteko irudiak ikusi ahal izateko. EITB-k baieztatu duenez ustezko hiltzaileak drogarekin lotutako delituengatik aurrekariak zituen Iratibarrena.
15: Bai, 11 urteko kartzela zigorra jaso zuen Gipuzkoako lurralde auzitegian droga trafikoagatik, zehazki ertzaintzak 2008an egindako miaketa batean 75.000 euroko balioa gainditzen zuen droga atzeman baitzuen bere etxe bizitzan. Bestelakoan ustezko hiltzaile atxilotzeko dispositiboa zabalik, herri erdiguneko dendekin harremanetan jarri da ertzaintza haien bideokamerek filmatutako materiala eskatzeko.
16: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zila segurezki eta bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Mateko prestin jengo arazik ez.
15: Horrela jakin nahi dute tiroketaren ostean ustezko hiltzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara beste bide batetik egin ote zuen ies. Herritarren artean desio bakarra.
17: Bainik uste dana zai gaurela, ertzaintza noiz izango joan, de arropa duela. Armikin daun persona bat kanpoen libre otia, ez da inorrentzat, segurua. Eta gauretzat ez, inorrentzat ez. Ideak ez dakion ondaon, miau ditu ebastar guztile, baina bea, saldu berdu.
15: Ertzaintzak tiroz gaztea hil zuen pertsonaren bila jarraitzen du.
18: Auto jara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
19: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
18: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
19: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
20: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
22: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
0: Euskadi Irratia.
4: Inor gutxi asetu dute oposizion eta bazkiden artean Pedro Sánchezek kongresuan zeutako krisia zeman dituen azalpenek. Gobernu presidenteak berretsi du ez dagoela frogarik Rabatek zeutara sartu ziren etorkinen operazioak gidatu edo burutu zuela esateko. Eta balego, irmo erantzungo lukelere argudiatu nahi izan du, Madrid, Loiane Perez, egunon.
5: Egunon, gezurren aurrean benetako egia hori dela defendatu du behin eta berriz Sánchezek, momentuz behintzat ez dago Marokoren parte hartzearen probarik.
6: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
5: Horrelakorik balego tinko erantzungo luketela gaineratu du.
6: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
5: Eta horren adibide jakinerazi duena, abuztuaren 21ean Marokoko enbaixadorea deitu zuela, Zeuta eta Melillaren jabetza zainbat ministrok egindako adierazpenez azalpenak eskatzeko. Gauzak horrela gertatutakoa ikertzen jarraituko luke Espainiak, baita Marokok ere, Sánchez faktore askoren baturaz mintzatu den arren, mafiak edo gorenaren sententzia esaterako, errepikatu duen bestea, ez zegoela gertatzear zenaren abisurik.
6: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías?
5: Le pregunto Zalantza akusatzeko inteligentzia zerbitzuen txostenak dosier batean bildu eta ura publiko egiteko agindu duela jakinerazi du Sánchezek.
7: Oposizioaren zat ez dira sinesgarriak izan Sánchezen hitzak eta bere dimisio eskatu dute Partidu Popularrak, Boxek eta Junsek. Alderdi guztiak izan dira berriz ezkutuko arrazoiak izatea leporatu diotenak Maroko errugabetzeko. Krisi humanitarioari erantzuteko berriz inmigrazio eskumen eskatu dute Euskal Taldeko jane.
5: Sánchezek esan duenaren kontra Alberto Núñez Feijok ez du inolako zalantzarik.
23: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios
5: eta Marokok makurtuta izateko zer eskutatzen ote duen galdetu dio Sánchezi Boxekin batera.
23: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
24: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?
5: Sánchezek epai aurrean ordainduko duela gaineratu du Feijok bere erantzuna.
6: Ustedes llevan años repitiendo que mi ejecutivo está cautivo de no sé qué intereses. Miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras.
5: Marokoren parte hartzea uka ezintzat jo dute ala ere legealdiko bazkideek ere Estatu Batu eta Israelekin batera zioen Sumarrek. EAJak azalpen gehiago nahi ditu Maribel Bakero.
25: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean Mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
5: Jarrera erreakzionarioei aurre egitearekin batera larrialdi humanitarioa egoki bideratzeko berriz eskumena eskatu du EH Bilduk ere Mertxe Ezburua.
26: Ez unean uneko Espainiako gobernuak erabakitzen dituen politikak kudeatzeko, baizik eta giza eskubideetan duintasunean, harreran eta inklusiban oinarritutako euskal eredu bat garatu ahal izateko.
5: Hasierako jarrerei eutsiz, amaitu den eztabaida izan da, Sánchezen azken esaldi batekin egindakoak ordaindu egingo du.
7: Eta esanguratsua sozialisten eserlekuan Margarita Robles defensa ministroaren jarrera Sánchezen agerraldi guztian zehar oso serio, txostenen desklasifikazioa txalotzeko sozialista guztiak zutik jarri direnean eserita gelditu da bera txalorik egin gabe eta gauza bere egin du beste hainbatetan ere. Zeutako krisia gertatu denetik Margarita Robles izan da zeneik hori gertatu zitekeela iragarri zuela defendatu duen ministro bakarra. Eta gurean Javier Remírez Nafarroko gobernuko presidente ordeak erabat gaitze ditu herenegun arratsaldean Iruñako udaletxe plazan Zeutaren alde egintzen elkarretaratzean hainbat kazetarik jasan zituzten eraso eta irainak. Pedro Sánchezen kontrako irainak ere gaitzetsi ditu Remirezek, kritika politikoa zilegi dela esan duen arren UPN eta PPren aldetik gaitzespen mezu bera espero dola esan du foru gobernuko presidente ordeak.
27: El gobierno navarra quiere rechazar y condenar las agresiones físicas y verbales que sufrieron ayer.
7: Oso larritza dio du Remirezek bindar horiek muturreko estrategietara makurtu izana, eteren egun ikusitako jarrerei esia jarri bertzaiela defendatu du, ba hain zuzen ere UPNek eta baita Partidu Popularrak ere oharrak bidale dituzte kazetarien kontrako eraso eta irainak gaitzetsi eta libreki informatzeko duten eskubidea defendatuz. Eta azken orduotan Zeutako krisia hitz egin du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ere GB News, kate Britainiarrak egin duen
28: elkarrizketa.
7: Espainia hondamendira bidean doan herrialdea dela adierazi du Trumpek, berak ere arazoak izan dituela, NATOren finantziazioa dela eta baina Zeutan gertatutakoa oso tristea dela. Trumpen esanetan beste herrialde batzuek ere antzeko arazoak dituzte, Erresuma Batuak esaterako, baina ez omen dira Espainiarenak bezain agerikoak. Eta ez da hau nazioartetik iritsi den hots kritiko bakarra, Argentinako presidente Javier Milei, Pedro Sánchez, Sánchezen migrazio politika gogor kritikatu du eta bide batez Europako migrazio politiken aurkako kritika luzua dugu.
1: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro.
7: Udako oporraldien ondotik gaur berriz ere iratzargailuaren txirrinarekin esnatuko dira Nafarroko familia askotan, gaur hasi eta astertera bitarte, era mailakatuen ekingo diote ikasturteari aurten berrikuntzen artean besteak beste ratioen jeitsiera, oinarrizko gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak izango dira Marijo.
2: Ostirala izanagatik ere askorentzat astelen kutsua izanen du gaurkoak, 116.000 ikaslek abiatuko dute ikasturtean Nafarroan.
8: Un curso que comienza en la Comunidad Foral de Navarra con 116.123 estudiantes, pero...
2: Eta guztiei ongi etorri.
8: Un curso que comienza en la Comunidad Foral de Navarra con 116.123 estudiantes, pero...
2: Eta guztiei ongi etorria egin.

0: Nabarmendu du lehen aldiz, 0-3 urte bitarteko aurrezkuntzako lehen zikloko eskolatze tasa garbia, 140%-etik gorakoa dela ikastetxe publikoetan. Zikloaren doakotasunaren ondorioa gaineratu du.
1: Pisako txostenaren emaitzak ezagutu zain bestalde Jaurlaritzak berak lehen hezkuntzako 6. mailan eta DBH-ko 4. ikaslei egindako azken ebaluazio diagnostikoaren berri mandu. Oroar, hobekuntza izan da kompetentzia guztietan. Historikoki itunpeko sarean, ikasleek zuten mailara hurbiltzen ari dira ikastetxe publikokoak DBH-en eta murrizten aldi berean bertako eta goraso atzerritarrak dituzten ikasleen arteko arrakaleren ere hasarrigi.
2: Bai, 10.600 ikasleri egin diete azterketa eta ondorio nagusia da duela bi urteko diagnostikoarekin alderatuta hobekuntza izan dela kompetentzia guztietan. 11-12 urteko ikasleen artean 3 puntuko gorakada izan da euskaran, 2/5 matematiketan eta aldiz beherakada gaztelanian 2 puntu pasatxokoa. 15-16 urteko ikasleen artean aldiz gaztelanian gorakada handia izan da 7 puntukoa, 3koa zientzietan eta aldaketarik ez euskara emaitzetan. Junkal Gutierrez Jaurlaritzaren isei ebaluaketa erakundearen zuzendaria da.
3: Hobekuntza nabarmenagoa dala DBH-ko 4. mailan. Badirudi nahikoa denbora emanda, hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxekiko aldea murriztu eginda.
2: Begoña Pedrosa sailburuak nabarmendu duenez murriztu eginda baita ere bertako ikasleen eta guraso atzerritarrak dituztenen arteko arrakala.
4: Hau da, hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
2: Aste artean PISA nazioarteko txostenaren emaitzak iritsiko dira, azken urteetako datu kaskarren aurrean Pedrosak esan du ez dela ezer ziurtzat jobea.
1: Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde eta Bizkaiko sozialisten idazkari nagusi Bizkaian PSrekin adostu gabe erreforma fiskala inposatu nahi izatea leporatu dio EAJ-ari. Halaber, Torresek aitortu du Jeltzalekin hiru lurraldetarako esparru komun adostu arren, orain negoziaketaren alderik zailena datorren aurtzigartzia.
5: Abuztuan zehar Jeltzalekin izandako negoziazioetan erakutsi duten exigentzia maila bere izango dute sozialistek hemendik aurrera ere. Hau da, itun fiskala foru gobernuetan aurkeztu eta batzar nagusietan bere ibilbidea hasten duenean. Hala dirazidu Mikel Torresek Bizkaiko PSren exekutibaren batzarrean, are gehiago, elkarrizketa zintzua eskatu di Jeltzalei.
6: Y se lo hemos dicho por activa y por pasiva al Partido Nacionalista Vasco siempre. Si gobernamos juntos,
5: elkarrekin gobernatzen badugu, elkarrekin erabakitzen dugu.
6: Es que el PNV tiene que dar marcha atrás.
5: Udan gertatu dena berriz gerta ez da dinadoa, EAJ-ak atzera egin behar duela bere proposamenetan.
6: Más el valor del diálogo, que es en lo que nuestro partido siempre ha trabajado.
5: Elkarrizketa goraipatu behar da.
6: Partiendo de posiciones diferentes, legítimas todas, pero también diversas.
5: Adostasunak lortu aurrenantz egiteko eta ez inposatzeko.
6: Para avanzar. Y no de imponer.
5: Hala, esan du Mikel Torresek primarei hasiera emateko Bizkaiko sozialisten exekutibak Bilboko Carlton Hotelen egin duen bazarren hitz egin du esan bezala, Mikel Torresek hain zuzen ere, urrengo foru hauteskunde begira Teresa La Espada, enplegua, gizarte kohesio eta berdintasuna sustatzeko foru diputatuak berriz ere bere burua primarietara aurkeztuko duela iragarri du.
7: Aste honetan Lidlen hautatu handiro aurreztea. Aurrezteko formatuan, izokinketua 420 gramo, 5,49 euroan daukazu. 126 aurreztuko duzu. Eta erreserba urdai azpikoa, 400 gramo, 5,49 euroan. 125 aurreztuko duzu. Lidl merezi du.
8: Badator Xixili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak xixilifestivala.com eta Exit plataforman.
9: Euskadi Irratia. Irratiko faktoria Kirolak.
10: Bertakok igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
1: Eta Kiroletan arrauna abia puntu Andoni Urbiston degunon.
11: Egunon arrantxa gala da, poza eta txekabea erdibana kontxako emakumezkoen zelkapen estropadak atzu zizkibun ondorioak. Denak ezin gabitu noski eta zazpionen artean sartu zirenak pozaren San Juan izan zen garaia eta haren arrastoan sailkatu dira Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz. Zarautzarrak pronostikoetan mugan zeuden sartu eta azken txartela lortu zuten Naikari Osa.
12: Pua, ba, kisto motivazioakin gaur etorriga disfrutatzea, lehen gortekoa aztea, lehen gortian oso gaizki pasa genuen, baina orten disfrutatu bakarrikin deu.

0: Kamponaren bestaldean, zortzigaren postuan, inork nahi ez zuen, nahi ez duen postuan, elugoratu zen ontzia, Hondarribia Erroxe Amonarriz.
1: Ziabagatikan, uste dugu atera gerela ondo, sentsazio honekin, eta gero, bigarren, largoaren bigarren erdian, hor jodi guaizeak pixkat, kontran, hor igual galdu dugu, baina, bueno, sentsazioak ez dira izan bereziki txarriak, bezakit, zarautzaik, zarautzo beto junda, barruraka, eta hor zabaldu igutarte, eta listo.
0: Txarnen zozketa ere egin zuten, behin estropada bukatu da, hauek izango dira Kontxako lehen jardunaldikoak, Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosalde hariko dira lehen txandan, eta Orio San Juan Arraunlagunak eta Astillero bigarrenean. Futbolean, usta eskaxa Realaren zat bart, Zeltaren aurka utxna berdindu ostean etxean Txuri Urdinak golen bat sartzeko aukera onak izan zituzten lehen zatean, nagusi izan zirenean, baina ez zuten asmatu. Eta Zeltak orekatu egin zuen neurketa bigarren zatean, bukaeran puntutxoa ona Realaren zat. Lau punturekin lau jardunaldidan, Reala amaika garren da, selkapenean orain Jon Martin entzun behar dugu.
2: Nik uste indartxu sartu dela, lehenengo zatian, ba, bueno, taldeak dominatu egin duela, eta esate dezuna. Bigarren zati hortan beraiek ere indartxu sartu dira, presio askorekin, eta Juan Etorriko partia bilakatu da ez. Nik uste gola egiteko aukerak ere izan ditugula, gaur ez da sartu, baina bon, nik uste defensiboek ere lan hona egin dugula, beraz pozik.
0: Gaztezik datozen berri adi-adi egongo ara goize guardian, orduan jakingo baita zenbaterainoko lesioa daukan Alabeseko Mikel Rodríguez erdilariak, eta liarrak min hartu zuen atzoko entrenamenduan, belaunean, eta talde babazorroan arduratuta daude lesioarekin. Pilotan, CaixaBank Masters txapelketako partida antolatu dute, Lekeitioko Santi Brouard pilotalekoan, jaialdia arratseko zazpiderdietan hasiko da, besireko norgeia hogarekin, Peio Etxeberria Landa, Zubizar eta Laugarrena eta Bikoinaren aurka, eta hori behin bukatuta, estelarean hariko dira, Elordi eta Marizko Urrena, Unai Laso eta Martijaren orka, Elordi, Maila Baiarra, Laso eta pilotalekoaz mintzatu zaizkigu zaigu atarikoan.
3: Laso Martija, nik uste, hor da bizela urepe gurekin batera ba, lehenengo lau postuetan sartzeko leian, eta bueno, kontrari zuzenak diesela esango neuke, nik uste Lekeitioko frontoie, Unai berai behasko gustatzen jakola, azkeneko partidu beren kontra jokatu dutena egizizan oso gustora nabariku nabaren frontoi horretan, eta nik uste bera esperantza horrekin etorriko dala, frontoi bizizia eta ritmu esartu ezkero egizizan minietan frontoi bada.
0: Eguardiko saioan, Ander Mura arrasatearra elkarrizketatuko dugu, Aspen enpresarekin zeukan kontratua lau urtez berritu ondoren. Eta txirrindularitza bukatzeko, Espainiako bueltako 13. etapa korrituko baita gaur, Granadako lurretan, Almuñek erren hasi eta Lojan bukatu, 183 kilometroko etapa luze eta etapa eiztari entzatezin aproposagoa bidean, lehen mailako mendate bat eta bigarren mailako bi baitaude. Etapa ordu bata hogei gutxitan hasiko da. Atzoko etapa, Jacob Omzel esloveniarrak irazizuen, Kalar Alto gainean, iesaldi luze bat errematatu ondoren, bere taldeko Santiago Buitrago eta Pello Bilbao taldekidek laguntza handia eman zioten, eta ondo entzun 1900 eta 80 bateraino bueltatu behar dugu, hain txirrindulari gazte batek bueltako edo itzule handi bateko etapa irebazi zuenekoa. Hainitzat hartu, Pogatxarrik bela baino lehenago irabazuela etapa bat itzule handi batean, Jacob Ornzelek, nabarbentzeko moduko abestalde, atzo Kern Pharma taldeko Urko Berrade iruindarrak lortu zuen bigarren postua.
4: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.

0: gara iritsi gara, egun guztioi.
1: Azteitin amasei gradu dazkeu, goialde hori garbi-garbi. Epeldu nahiko garbiske amat.
2: Lazkan, amabos gradu eta zero oskarbi, aizek bat ezabilkiu.
3: Gaur anizen, amasei gradu du. Zerua erabat garbi, ez da goibel ziztrin bat ere guzten.
4: Elgoibarren, amazazpe gradu. Intza ere, handesin dihinden.
5: Egun honber garatik, amasei gradu dare eta zero oskarbi eta mizarratu dao.
0: Mapa osatzeko esango dizugu gaur Gasteizen 11 gradu daudela goizean, 16 Iruinean, 18 Donostian eta Baionan eta Epelen Bilbon 20 gradu.
6: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Eta ondoren gordutarako iragarpen Euskalmetetik Mirian Ruizek egin digu.
7: Gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean eta bero handia egingo du. Bertan eguzkiak bazterrak iskaliko ditu eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean laino maskal batzuk ager daitezke, baina dira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko.
6: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazorik ba aldago.
8: Baz, lasai daude errepideak segurtasun sailetik eta foru zeingotik esan digutenez.
0: Eguneko albiste nagusiei egin behar diegu orain errepasoa, aurrez gogoratuta ordu bete barru Imanol Pradales lehendakaria espero dugula hemen faktorian, lanurte politikoaren hasierako lehen elkarrizketa lehendakariarekin, aktualitateak emandakoak eta Jaurlaritzaren ondorengo hilabetetarako zereginak puntako direla. Segurtasuna ere besteak beste izpide izango dugu elkarrizketa hortan. Are gehiago Bart izandako hilketaren ondoren Barakaldon izan den hilketa hilegin baita Lasesarre futbol zalaiaren inguruan hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa ertzantzak Amurrion atxilotu egin du ustezko erasogilea izaro.
9: Erasoan ere hilako erabilitako arma aurkitu dute haren kotxean hilketa saiakera egotzita ertzainetxean da 48 urteko gizonezkoa epailaren aurretik pasazain arratsaldeko 8:30 pasata gertatu da tiroketa Barakaldoko futbol zelai inguru horretan gizon batek beste bat irokatu du biktima 48 urteko gizona oso larri zaurituta eraman zuten gurutzetako ospitalera eta hil eginda. Ertzaintzak ikerketa abiatu du hilketaren zergatia argitzeko, baina baliteke arrazoi sentimentalak izatea tartean.
0: Gainerakoan Pedro Sánchez bakarrik geratu da kongresuan Zeutako migratzaileen iritsiraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan.
10: Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak eta hala frogatuko balitz tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala investidura kidek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu, jeltzalek bezala EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain migrazio eskumena eskatu dute. Alderdi Popularrak eta Boxek epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote.
0: Bestalde, udako operraldiaren ondoren gaur ekingo diote Nafarroako ikasleek ikasturteari era mailakatuan asteartera bitartean bueltatuko dira eskolara. 116.000 ikasle pasa.
9: 10 familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, irutik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntzen artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematikako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu baita lehen aldiz 0-3 eskolaratze tasa garbia 150%-etik gorakoa dela ere.
0: Volkswagen taldeak duen industria plana birmoldatu egin du 40.000 langile kaleratuko ditu eta zalantzan da Seat markaren biziraupena bera.
10: Multinazional Alemaniarrak bart eginiko bileran aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana. Egungo arazo ekonomikoei aurre egin eta eraginkortasuna eta lehiakortasuna hobetu asmoz 50.000 lanpostu desagertaratzea da asmoa 2030 bitartean. Azken erabakirik hartu ez duten arren itxura da Seat ibilgailuak beranduenez 2029 arte merkaturatzea dela asmoa eta Cupra marka sustatzea.
0: Eta kulturan Zarautzen Lizardi bertsolari gazteen txapelketaren finala izango da gaur Manu Etxezortu.
11: Plazetan eta txapelketa hundietan entzun izan ditugun bertsolari asko Lizardi sarikete irabazitakoa dira. Egaina, Sarasua, Euskitze, laurogeiko hamarkadan. Ondoren, Aitor Sarriegi, Unai Agirre, Mende Berrian, Miren Artetxe, Beñat Gaztelumendi, Alaia Martin, Odei Barroso. Aurtengo finala gaur, 6 lagun, Aitor Urbieta, antolatzaileak soslaia. Esate baterako, Irantzu Idoate eta Aira Izpuruaz.
12: Bi paraldeko neska, oso gazte oraindik, baina, bueno, gazte gaztetatik ari gala nabarmentzen.
11: Gipuzkoak bi ordezkari Lizardiko finalean Maia Iestaran eta Aizea Arana.
12: Baizea eta Oiana baizea biskiak, ezagunak, hauek ere fuerte. Gero Maia Iestaran ere, behazen dara, goiarritarra. Baizta geldikan egon, zeizugarra zaioa behak itabazizun, izugarrizko maila eman da.
11: Eta zeikotea osatzeko Martina Barrategi eta Bitxor Altube.
12: Lehen guzuaria gaina, bat izkitarra eta bai, abadinarra eta aramaiotarra, baina bai, famili lenguzuaria. Bitxorren anaia Txaber Altube, Bizkaiko finalista eta Lizardiko txapeldun ere bai.
11: Gaur beste txapeldun bat, gaueko 10etatik aurrera Zarauzko Modelo Aretoan, Sarrera de Balde.
13: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
14: Pilak. Seguruenera gehienok badakizue pilak iraungi egiten direla, denbora pasatakoan energia galtzen dutela. Noiz iraungitzen dira pilak? Pila alkalinoak, 5 eta 10 urte bitartean, fabrikatutako dataz geroztik jakina. Litiozko pilak, 10 urte baino gehiagoan, eta pila kargagarriak 2 urtetik 5 urte bitartean. Kargaldi bakoitzean ordea, energia murrizten joango zaie. Honena, pilak fabrikatutako datari begiratzea da. Etxean ditugunei zein erositakoei, gerta baitaiteke dendan erositakoak urte batzuk pasata izatea. Pila alkalinoek iraupen luzea dute, baina azkarrago galtzen dute indarra. Ez da komeni, pila berriak eta erabiliak elkarrekin nahastea. Eta ez da berdin etxean ala autoan gordetzea, autobarruko temperatura aldaketek, asko murriztu baitezakete pilaren eraginkortasuna. Eta gomendioa, aldian behin, piztu autorako baliza eta begiratu pilak.
15: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo irautza digitalak, material berriak behar dituzte, gure bizitzako betzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure alekin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basque eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
16: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
17: Bai,
16: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
18: Errutinara bueltan, aurrera ba. Aurten, itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM Supermerkatuetan 115%-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
19: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.
20: Oi! Belarra larretik behira, bekotit. Eta tira eta osnea urtira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira batxuz zure maira Maala, maala Gauza ederra dala Maala, maala Produktu naturala
21: Euskadi Irratia
0: Hogei minutu oraintxe goizeko 8etara iristeko.
6: Laboral Kutxak babestuta, ikusmiran.
0: interesekoa diren, eta handik eta hemendik datozkigun pasarte eta kontakizunei ikusmiran jartzeko unea orain faktorian, gizartea eta errealitatea aldatzen ari dira, eta horren erakusle da, Irundik iritsi zaigun albistea. Irungo udal eraikinetako garbitzaileek hitzarmen berria sinatu dute. Eta Imanol, hitzarmen horrek 5 eguneko lan baimena eskainiko die, behargin horiei, eutanasia bidez hiltzear den senitartekoaren despedirako.
17: Bai, hori da, ez dago sobera gogoraraztea gero eta gehiago ondirela modu duinean hiltzea aukeratzen duten herritarrak. Eutanasia gurean jada ez da salbuespena. Aurtengo 6 hilekoan 105 herritarrek eskatu dute eutanasia Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, aurreko urte osoan erregistratutako kopuru bertsua da. Eutanasiarena zabaltzen ari den errealitatea da, baina oraindik hitzarmenetan islatzen ez dena.
9: Irungo udal eraikinetako garbitzaileek aurrerantzean 5 egun hartu ahalko dituzte. Hitzarmen aitzindaria da, ez da zehazki heriotza baimen bat senitartekoaren agurra prestatzeko eta haren aldamenean egoteko aurreikusitako ordainpeko baimena da eta eutanasiarako aurreikusita dagoen data baino astebete lehenagotik hartu beharko da. Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek enpresa emakidunarekin adostu duten hitzarmena da eta zerbitzuak dituen 75 garbitzaileek probestu alko dute bai.

0: Asiari begiratzeko ere leioa ireki behar dugu, eta begiratu behar dugu Maitane Asiara.
1: Bai, Indonesian, dozenaka, ehunka sute daudelako piztuta, herrialdearen luze zabalean dauden sugarrek helaino handiak ere eragin dituzte, eta horrek segurtasunari lotutako krisia ekarri du.
0: Olatzurkia ITB-ren berri emale Asian, egun on.
2: Kaixo.
0: Aspaldi, olatz, ez dugu hitz egin zute horiei buruz, baina horrek ez du esan nahi inola ere amatatuta daudenik, zein da egoera?
2: Aste honetan bertan jakin arzi dute 182 zute berri hasi direla azken 24 orduotan. Horrela, guztira 600 gora dira herrialde osoan hedatu diren zuteak, gehienak Sumatra eta Borneo irletan. 40.000 pertsonari dira lanea zuteak itzaltzeko, dagoeneko 73.000 hektareatik gora suntxitu ditu zuak. Indonesiako denboraldi lehorrean ohikoak izaten dira zuteak, eta agrikulturan erabiltzen diren zute eragin txikiek egoera okertzen dute. Hori gertatu da oraingoan. Gainera zute txiki horietan palma olioa erabiltzen dute, eta dituek azaldu dute ondoren sua itzaliarren lurrean geratu daiteken brasa horrek aire kutsagarria sortzen duela.
0: Eta zuteek ekarri dute aire kutsakorra, eta horrek baita ere arnaz aparatuko infekzioak.
2: Bai, zuten ondorioz ospitaleetan 50.000 pertsonatik gora hartatu dituzte dagoeneko arnasketa arazoekin. Kaltetu diren 6 eskualdeetan ondorioz 12.000 eskolatik gora istea erabaki dute aire kutsagarria dela eta. Eta gainera azken aste honetan aire kutsagarri hori inguruko herrialdeetara hedatzen hasi da. Arrisku hortaz Indonesiatik harago joaten ari da. Besteak beste Filipinak, Malaysiara eta Singapurrera. Azken honetan intoksikazio arriskua dela eta alerta eman dute.
0: Gainera kontuan hartu behar da, arnas infekzio hori ez gain, gizakiei ez ezik animaliei ere eragiten diela kutsadura horrek.
2: Bai, animalien egoera ere larria da, batez ere Indonesiako hainbat eremu kaltetuetan bizi diren orangutanen egoera ari dira salatzen animalien defentsarako lan egiten dutenek. Orangutan bat erreskatatu duen taldeko albaitegi honek azaltzen du animaliak ia konorterik gabe aurkitzen ari direla oksigeno faltagatik.
3: Muntah-muntah, ada juga ingus yang berlebihan dari area hidungnya.
2: Arnasketa infekzio sintomekin aurkitu dituzte animaliak, eta desagertzeko arriskuan dagoen espezie bateko 60 orangutan gutxienez ebakuatu behar izan dituzte dagoeneko zuten ondorioz. Indonesian horrelako zuteak eragin dituzten agrikultore txiki eta enpresei baimenak kentzen hasi dira dagoeneko.
0: Olatzurkia, eskerrik asko aurren arte.
2: Ondo segi, agur.
0: Eta estatu batuetan bestalde, izpide, bertako gizartea bezala, herri epaimaia ere erdibituta duen kasu bat.
4: A single juror is all that prevents a unanimous verdict in the murder trial of Lindsey Clancy. The claim
0: Lindsey
4: coming
0: Lindsey Clancy-ren aurkako epaiketa izpidea maia.
5: Etuen, oso epaiketa tragikoa Iñaki emakume honek bere hiru seme-alaba txikiak hil baitzituen, 5 eta 3 urte eta 8 hilabetekoak. Bere buruaz beste egiten saiatu zen gero. Hiltzituela horrez dago inolako zalantzarik, baina kontua da azken semea jaio eta ondorengo hilabetetan laguntza psikologikoa eskatu zuela behin eta berriz Clancyk. Kartzela zigorra ezarri edo zentro psikiatriko batean sartu, hor daude aurrez aurre herri epaimaiko kideak eta 7. egunez deliberatzekoak dira gaur. Akordio batera iristen ezpadira, litekena da oso mingarria izan den epaiketa errepikatu behar izatea.
6: Erditu ondorengo depresioaren auzian jarri du azpimarra Clancyren abokatuak, hori da bere defentsa lerroa, eta epaiketa honek auzia gizarteratzeko balio izango duela espero du.
7: It is a social issue that has to be addressed in this case maybe.
5: Emakume askok egin dute bat lerro horrekin salatuta, estatu batuetako sistemak utxe egin diola laguntza behin eta berriz eskatu zuen Clancyri eta oroar erditu berritan arazo psikologikoak dituzten ama guztiei, eta bide batez ez dira gutxi izan orain Lindsey-ren senaroia den Patrick Clancyren jarrera salatu dutenak. Zalantzan jarri dutenak ea emaztea behar beste babestu zuen eta beren hiru seme alaben zaintza lanetan behar beste ardura hartu ote zuen.
0: Lindsey Clancyren epaiketa eta horrek gizartean sortu den inpaktua izpide. Tarte bat hartu behar dugu orain, gai aldatuta autogintzari buruz hitz egiteko.
8: Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te queman el sol la frente.
0: Kontatu dizuegu albistegian Volkswagenen berregituratzea, ba hor desagertzea egon litekeen ibilgailu marka bat ere ezinbestean aipatu behar dugu. Itxura guztien arabera, eta honek askori nostalgia eragingo die, Imanol, bizpairu urte besterik etzaizkio geratzen Seat markari.
6: Bai, itxura guztien arabera esango dugu, eh? Gaur egun Volkswagen enpresaren menpeko marka baita Seat, eta Alemaniako autogintzaren sektore osoak bizi duen krisiaren testu inguruan, Volkswagenek bere egitura eta lan martxa moldatzeko asmoa du. Taldeko gainbegiratze kontseiluak aho batez onartu du konpainia eraldatzeko plana, eta Alemaniako prentsaren arabera asmo horien artean Seat marka baztertzea legoke. 2029-ko beranduenez, Seat istea hori litzateke aurreikuspena maitane.
1: Bai, Volkswageneko iturriek ostean baina adierazi dute oraindik ez dutela azken erabaki hartu, baina aitortu dute aldaketa sakonak etorriko direla. Elektrifikazio prozesuaren eta Txinaren leiaren ondorioz Alemaniako autoekoizle nagusiak ari dira moldaketa eta murrizketak egiten azken aldi honetan.
6: Berri egunkariko albistean irakurri dugu markaren jatorriaren berri, Seat, Sociedad Española de Automóviles de Turismo. 1950 urtean sortutako konpainia, Espainiako gobernu frankistak autoen ekoizpena bultzatzeko sortu zuen konpainia.
9: Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer.
6: Seaten sorrerak suposatu zuen mugarria Espainiako industriagintzan propaganda handia egin zen markaren inguruan eta besteak beste horregatik lortu zuen ospea.
9: 95 km/h y su consumo de 6 litros por cada 100 km.
6: Lehen urtean Fiaten autoen bertsioak egin zituen Seatek, baina 80ko hamarkadan auto propioak garatzen hasi zen, esaterako Seat Ibiza ezaguna. Enpresa publikoa izan zen ariketa 86an Espainiako gobernuak Volkswagen taldeari saldu zion arte. Eta orduan Iruñeko Landaben lantegian ere Alemaniako taldearen esku geratu zen. Izan ere, Landabengo plantan 76-tik 83 bai han ere egin zituzten Seat markako modeloak.
0: Basalatzari gabe, jatorri frankista beraz Seat markak, baina ezin ukatu, Euskal Herrian ere arrasto handia utzi duela marka honetako ibilgailuek utzi dutela, batez ere 60ko eta 70ko hamarkada nain ezaguna egin zen Seat 600ak, ezta?
6: Ba bai, askoren txikitako porraldiei, familia oroitzapenei lotutako autoa.
1: Baina beste garai batzuk ziren.
10: Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos que se dispone a marchar de vacaciones. El coche no es precisamente un caraván gigante. ¿Cómo se las arreglarán para meterse todos en él?
11: Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos tres viajes.
6: Iru bidaia bai, baina tartean maletak eta bideo horretan, aspaldiko bideo horretan ikusi dugu, ba, bidaia horietako bakoitzean 8-9 lagun nola sartu ziren Seat 600 horretan, gerriko eta segurtasun neurririk gabe.
1: Eta pentsa begiratu dugu, noiz hasi zen Espainiako trafiko zuzendaritza errepidetako hildakoen datuak zenbatzen 1960garren urtean, 1700 hildako inguru izan ziren Espainiako errepidetan, iaz erregistratutako hildako kopuru antzekoa da, baina pentsa orduko hartan 60an 40 aldiz automobil gutxiago zeuden estatuko errepidetan.
0: Desagertzea egon litekeela ba Seat marka, baina askoren oroitzapenak ez dira berehalakoan desagertuko.

0: Eta irratigintzaz, eta agur bati buruz ere hitz egin behar dizuegu tarte honetan.
1: Bai, egia esan gure etxetara bakarren bat sartuko balitz asalatu egingo kinateke, eta bat bira larrialdietara deituko genuke, baina hor badago salbuespen bat, eta salbuespen hori egia esan gu gara, kazetariok gara, irrati esatariak egunero sartzen garelako zuen etxetara baimenik eskatu gabe.
2: Eta batzuetan etxeko ere egiten gaitu zue, privilegio hori eskaintzen diguzue.
1: Eta badugu irudipena herri edo eskualdeko irratiak baldin badira entzule eta esatarien arteko konexio hori areta indartsuagoa izaten dela.
0: Ba, bastan bidazoa inguruko xorrosin irratiak agurresan dio eskualdeari laua markadaz ahotsa jarri dion emakumeari. Jubilazio hartu du Mari Carmen Irungaraik.
3: Ez dakigu gero zetorko den, zubilazioan, baino jakine da hau dela nere azken eguna. Herri proiektu bat, proiektu honetan herritarrak protagonistak, irratia denez komunikatu.
1: Eta eskualdeko lagunek esan digutenez arrastoa utzi duen emakumea izan da Mari Carmen. Esaten den bezala mitikoa, eskualdeko irrati esatari mitikoa dela, esan diguten. Estimatua oso eta entzuleen artean erabat maitatua. Despedidako saioa egin diote eta entzulek bidalitako dozenaka eta dozenaka mezuak izan dira horren erakusle.
3: Azkeneko hilabetetan nahiko lore patzenei naizela.
2: Ah, bai?
3: Bai.
2: Ara?
3: Hasi zineten martxoaren 14an, Orkidea politarekin, eta gero etorri zen Baztandarren biltzarreko.
2: Herriz, herriko, itzuliska egin izan du Mari Carmenek, Lesaka, Zumbilla, Erratzu, herriz, herriko korresponsalak identifikatu, eta haiekin solasean aritu izan dago izero, esan digutenez, inguru horretako herrigintzan eta euskalgintzan ere ezinbesteko eragilea da Mari Carmen. Bitxikeria moduan kontatu dute Xorroxin irratiaren ibilbidean erredakzioan bizi izan duten lehen erretiro eta jubilazioa izan dela.
0: Ba, guk ere opa diogu erretiro onona Mari Carmeni, eskualde oso baten ahotsari.
4: Implikatzea beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
6: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalatz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta Laboral Kutxak diruz lagunduta.
7: Euskadi Irratia.
0: Eta mantala jantzeko momentu ere iritsi zaigu eguneroko moduan. Aste honetan bertan izpide izan dugun produktu bat hartu behar dugu gaur. Izpide aterako dugu gozkailutik gaur matxa, Carmele.
8: Leku askotan hasi dira dagoeneko matxa biltzen eta beraz fruta hori jarriko dugu gaurko errezetaren erdigunean.
0: Une honetako produktuetako bada zalantzari gabe matxa, Ane Otegi, egunon.
9: Egunon, bai, oraintxe puripurian, matx klafutia.
8: Jatorria Frantzian duen tarta bat beraz, ba egin dezagun behar ditugun osagaien zerrenda.
9: Benga ba. Matxak barra dauzkagu, aukeratu zure kolore gustokoena. 400 gramo. 3 arrautza handi, 100 gramo panela edo azukre, 80 gramo gari irina, posible bada osoa, 200 ml esne, 50 gramo gazta fresko, 40 gramo gurina, gatz pilen bat, eta bukatzeko hautsa azukrea, hau aukerakoa.
0: Dena prest daukagu, zer egin behar duguenekin?
9: Lehenik eta bain labea berotu beharko dugu, gozoa sartzeko beti aldez aurretik. Eta molde bat igurtziko dugu gure pastel hori osatzeko. Gurinarekin eta nahi badezute azukrea utxestuarekin, edo irinarekin. Gero masa prestatuko dugu. Ontzi batean irabiatu arrautzak, azukrea eta gatzpikin bat. Ondo arrotutakoan gehitu gurinurtua, esnea eta gazta freskoa. Irina pixkat baetu egingo dugu, bai, tamizatu, esaten dugun hori. Eta nahasiko dugu poliki-poliki aizea galdu ez ezan, bai? Piko irrek ere ez badugu, ba, asko zobe.
8: Eta matxekin zer?
9: matxak prestatuko ditugu, garbitu eta ondo lehortu, hau da trikimailua, eta moldea beteko dugu. Lehenik eta behin masa likido ore hori botako dugu, eta ondoren matxak kokatuko ditugu tartean, dana ondo bete arte. Bukatzeko, labean sartu 35-40 minutu, eta gainazala kolore kutsu ikusten dezutenean, badakizute, betiko gakoa. Sartu txotx bat, eta garbi ateratzen bada, perfecto.
0: Hala ere, Carmele, egunero jatekoa ez da izango ez da, noizean behin jatekoa kaso ez da.
8: Nutrizionistari galdetuko diogu, Aitziber Raizpururi.
10: Postre dau janleke, noski, bai ez, elikadura horak hau batien, ez du elikagai bakar batek dana erabakitzen. Garrantzitzuena da, bai, eguneroko oinarrie zein dan, eta errezeta honetan egite da azukre erantzile dakela postriek, beraz, noizin behin go aukera bezala kokongo nukenik. Gozau.
0: Bai, noizean behin gozatzea ere merezi dugulako. Matxarekin ardua ere egiten da?
8: Bai, noski, baina gero eta ardo gutxiago edaten da, azken 8 urteetan 118 egin du bera kontsumoak. Horren aurrean, zer egin daiteke? Ba, Iker Díaz de Seriok badu irten bide bat, Casa Primicia upategiko zuzendari komertziala da bera.
11: Ari da, ja, jendea animatzen olibondoak landatzen, matxakentzen eta olibo da landatzen. Nik uste dut bide horretatik, bueno, badaukagu.
8: Beste zenbait tokitan ere ari dira hori egiten.
11: Ematen ari da, diez, Bordelesen, bueno, gu eredu hori hartu dezakegu, eta hortik krisi hau gainditzeko bidea ba, jarraitu.
8: Dena den Iñaki, oraindik ez dugu klafutia probatu?
0: Ba ez, eta komeni da, eh? Aneko hartarazpen bat ere badoka ez dan, eh?
9: Ez azute beroa jan, tripan mina ingo izuetan.
8: Itxaron egin beharko dugu pizka bat orduan?
0: Kasu egingo dizuguan, eskerrik asko?
9: Zuei...

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, legealdiaren erdia gaindituta, iaz ikusten zituela esan zigun laino beltzoriek agian ilunago eta gertuago direla, eta erronka eta kezka berriak agertu direnean. Imanol Pradales lehendakaria, testu inguru horretan dator ordu erdi barru, Faktoriara, lanurte politikoaren hasierako lehen elkarrizketa Euskadi Irratian lehendakariak. Jaurlaritza ez, baina gainerako erakunde guztiak berritzeko hauteskundeak egingo diren urtean, eta hauteskunde ziklorrek ezinbestean Jaurlaritza bera ere baldintzatu dezakeenean. Agente politiko eta sozioekonomikoekin batzartuz hasiko du Pradalese kurtsua, noiz elkartuko diren galdetuko diogu, eta Espainiako gobernuaren gandik zer espero duen ere bai. Adostutako egutegia ez da bete, Gernikako estatutua osatu gabe dago, eta zalantza handiak daude, Sánchezen legealdiari geratzen zaiona geratuta, eta are gehiago, Sánchezen ahuldadea ikusita, lehentasun ere baute den gobernuarentzat hori betetzea. Gobernukideen arteko harremana zere galdetuko diogu, azken orduetan berriz ere Mikel Torres lehendakari orde sozialista, kexua gertu baita, Bizkaiko zerga aldaketa dela eta EAJ-taren jarduteko moduaz. Eta ezinbestean, zerbitzu publikoen egoera ezin aipatuko gabe utzi, besteak beste. Medikuak datorren hilean, greba mugagabera doazenean. Ordu erdi barru goizeko 8:30etan esan bezala Imanol Pradales lehendakariarekin Euskadi Irratian elkarrizketa irratiz jarraitua alduzuena Guau plataformaren bidez ere bai, eta orain albiste plataforman bai aplikazioan eta bai webgunean ikusi ere egin ahal izango duzuena. Segurtasunari buruz ere galdetuko diogu lehendakariari 48 orduko epean bigarren hilketa gurean, kasu honetan Bart Barakaldon, Barakaldoko La Cesarre futbol zelai inguruan. 48 urteko gizonezko batek adin bereko beste bat tirokatu du, oso larri zaurituta Gurutzetako ospitalera eraman eta han hilda. Barakaldon La Cesarre futbol zelai inguru horretan Nerea Sarriegi lankidea dago. Egunon, Nerea.
2: Egunon bai, tiroketaren arrastorik apenas geratzen da Barakaldoko La Cesarre futbol zelaiaren inguru honetan. Atzo ertzaintzak ezarritako segurtasun eremuaren plastikozko zintez arago iluntzeko 8:30 aldera hemen trenbidearen parean eta Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean gertatu zen tiroketa, eta hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizona hil egin da, oso larri eraman zuten Gurutzetako ospitalera sabelean tiroak jasota, eta ezin izan dute zer egin heriotza saihesteko. Gertatutakoarekin harrituta bizilagunak esan digute hau oso auzo lasaia dela.
3: Bai, ora además guarda, está aquí se van gertatu dana, menorra guarda civil dago, o sea que ya digo, ora ni está aquí norden, ¿ves? Este gotieri, ¿ves? Ni la sai no.
2: Ustezko hiltzailea tiroketa gertatu eta berehala atxilotu zuen ertzaintzak Amurrion, zabalik du ikerketa gertatutako argitzeko.
1: 48 orduko epean bigarren hilketa Euskal Herrian, Azpeitiako kasuan oraindik Alex Saizbururen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak. Atzo iluntzean senitarteko lagun eta herritarrek azken agurra eman zioten Alexi. Indarkeria kasuen gorakada, komisioen gorakadak ere kezka eragindu, iaz 14 homizidio izan ziren aurreko urtean baino 8 gehiago. Gainerakoan Izaroin Sausti, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
1: Pedro Sánchezen kongresuko agerraldia eta horrek sortutako arrabotsa izpide, esan daiteke Sánchez bakarrik geratu dela kongresuan Zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan.
4: Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak.
5: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva.
4: Eta ala frogatuko balitz tinko erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala investidura kideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu, jeltzaleek zein EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain, migrazio eskumena eskatu dute Maribel Bakero eta Mertxe Aizpuru aurren ez urren.
6: Datuen joan etorri horrek, harridura eta nahasmena ez ezik, mesfidantza ere sortzen du.
7: Gauzak egin daitezke bestelako modu batera. Horregatik nahi ditugu migrazioaren arloko eskumen guztiak.
4: Alderdi Popularrak eta Boxek epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote.
1: Eta eskolarako eguna, gaur berriz ere Nafarroan ikasle asko udako oporraldiaren ondoren gaur hasiko dira pixkanaka, aste artera bitartean sarrera mailakatua izango dira, kurtso hontan guztira 116.000 ikasle pasa.
4: 10 familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
8: Vuelven a bajar las ratios en este curso académico, o sea, es una
4: eta Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntza dituzten artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu baita lehen aldiz 0-3 eskolatze tasa garbia 150-tik gorakoa dela ere.
1: Eta ekonomia lorrean Volkswagen taldearen birmoldaketa ere izpide hartuko dugu, industria plana birmoldatu baitu eta doikuntza handiak iragarri ere bai, 50.000 langile kaleratuko ditu munduan zehar, zalantzan da gainera, Seat markaren beraren etorkizuna, albistegian bat egingo dugu Alemaniarekin, Ane Irazabalekin doikuntza plan honen inguruko xehetasunak biltzeko. Kiroletan, Andoni Urbiztondo egunon, eta gaur ere arrauna eta futbola izpide.
8: Bai, arraunan emakumezkoen estrobadako zazpi txartelak erabaki ziren atzoko sailkapenekoan, San Juan izan zen garaile eta haren arrastoan sailkatu dira Astillero, Tolosaldea, Orie, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz. Futbolean usta eskasa Realarentzat, Utxuna Anoetan Zeltaren aurka, etxekoek lehen zatian golen bat sartzeko aukera onak izan bazituzten ere, Reala orain 11. sailkapenean lau punturekin eta bueltan Iñaki 13. etapa Granadako lurretan gaur, bero handia Almuñekarren hasi Lojan bukatu etapa iztarientzako aproposa.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta bateria arazori badago.
10: Ba ez zela sai jarretzen du egoerak errepidetan segurtasun sailetik eta foru zaingotik nabarmendu dutenez.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
11: Egunon.
1: Gaur ere, beroa jasateko prestatu behar dugu.
11: Bai, ala da, barnealdean batez ere babero zakarra egingo du. Kostaldean, eguerdi aldera iparrukituko aizea ibiliko denez, aize horrek temperaturaren igoera ostopatuko du eta beroenak 30 gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu eta temperaturak 35 graduren muga gaindituko du. Toki askotan 36-38 bat gradura igoko da. Zerua oskarbi egongo da, egia da arratsaldearen amaieran itsasotik balaino maskal batzuk agar daitezkela, baina tira ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur, bero, zakar egingo du batik bat barnealdean.
1: Eta astebururako, zer?
11: Ba, aldaketa gutxi egia da, zeruan lainotuago egongo dela batez ere larun batean eta horren ondorioz, ba, temperatura ez da horren beste igoko, baina bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera sargoria areagotuko da. Igandean, litekena da egunaren hasieran egokituko haizea ibiltzea eta haize horrekin Kantauri isurialdean batez ere kostaldetik gertu gehiago igoko da temperatura, baina aldaketa eguerdirako edo arratsalderako dator, ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak bere egingo du. Lehendabizi itsasertzean eta gero apurka-apurka barne aldean ere freskatzera egingo du.
1: Hans Dickman eta Julen San Martin ari dira soinu errealizazioan irailaren laugarren honetan goizeko 8:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
1: Barakaldora jo behar dugu berriz ere, hilketa izan baita bertan, 48 urteko gizonezkoa hildu, adin bereko beste gizonezko batek. La Cesarre futbol zelaiaren inguruan gertatu da, ies egindu hasiera batean ustezko hiltzaileak, baina Nerea Sarriegi ertzantzak Amurrion atxilotzea lortu du.
2: Bai, iluntzeko 8:30 aldera gertatu zen tiroketa horren arrastorik apenas geratzen da Barakaldoko La Cesarre futbol zelaiaren inguru honetan. Ertzaintzak ezarri zuen segurtasun eremuaren zintak bai hemen geratu dira eta agerikoa da eremua garbitu egin dutela. Trenbidearen parean eta Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean gertatu zen tiroketa. Hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa hil eginda, oso larri eramantzuten Gurutzetako ospitalera Sabelean. Hainbat tiro jasota eta ezin izan dute zer egin heriotza saiesteko. Ustezko hiltzaileak biktimaren adin bereko 48 urteko gizon batek autoan ies egin zuen, baina tiroketa gertatu eta berehala atxilotu zuen ertzaintzak Amurrion. Bere autoaren miaketan agenteek erasoan erabilitako arma aurkitu dute eta hilketa ustez aurkitu dute eta hilketa saiakera egotzita ertzain etxean dago epailearen aurretik pasa zain. Bizilagunak harrituta daude, esan digute Urban auzo hau oso lasaia dela.
12: Bai, oso lasaia. Atzeko gauzak ez dira, pedera pasatzen.
13: Es un barrio muy tranquilo y no es habitual que estas cosas pasen. Se han dado como se puede dar en cualquier sitio.
2: Ertzaintzak no zabalik du ikerketa gertatutako argitzeko, baina lehen hipotesien arabera arrazoi sentimentalekin lotutako krimena izan daiteke.
1: Hori Barakaldon bart izandako hilketari dagokionez. Azpeitian bestalde atzo iluntzean eman zioten azken agurra Alesa Aizpururi, aste honetan tiro zilduten 31 urteko taxi gidariari. Bien bitartean ertzaintzak haren hiltzailearen bila jarraitzen du, azken orduotan agentek herri erdiguneko dendariei bideokameren irudiak eskatu dizkiete, tiroketa gertatu aurreko eta osteko irudiak ikusi eta erkatu ahal izateko, eta EITB-ek baieztatu ahal izan du, ustezko hiltzailea gainera drogarekin lotutako delituengatik aurrekariak ere bazituela. Maitane Subijana, egunon.
14: Egunon, bai, hilketa gertatu eta iai hiru egunera, ez dute ustezko hiltzailearen arrastorik, susmagarria, 11 urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten 2009an, 65.000 euroko balioa gainditzen zuen droga atzeman zuten bere etxean, berak eta bere bikotekideak estupefaziente kopuru handiak zituzten gordeta epaiaren arabera. Alex Aizpururen hilketa argitu nahian jarraitzen du ertzaintzak, momentuz ez dute inolako hipotesirik baztertu, ez da drogekin lotutako kontu garbitzea izan daitekenik ere. Azken orduotan agenteak herri erdiguneko saltokietako kameretatik jasotako irudiak aztertzen ari dira, dendari eta bestelako establezimentuetako kamenen irudiak eskatzen ari dira.
15: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zile segureski eta, bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Mateko prestin jengo arazik ez.
14: Tiroketaren aurreko eta ondorengo mugimenduak aztertu nahi dituzte, ustezko hiltzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara, beste bide batetik egin ote zuen ies. Herritarren artean nahi bakarra dute.
16: Ba, nik uste dana zai gaurela, ertzaintza noiz izango joan, ja, arropa duela. Armikin daun persona bat kanpuen libre hotia, ez da inorrentzat, segurua. Eta gauretzat ez, inorrentzat ez. Idea ikustak joan ondaon, mi hau ditue bastar luztile, baina, bea, saldu berdu.
14: Aleix Aizpururen susmagarria atxilotzea.
1: 48 orduko epean bilketa izan dira gurean, aurten ekainera bitartean berez beste 5 gizailketa ere izan dira, segurtasun sailak emandako datu ofiziala dira horiek, Ainara Rubio.
17: Delitu kopurua orokorrean jaitsi eginda ekainera bitarte Euskal Autonomia Erkidegoan, baita delitu mota larrienak ere, hala ere, Azpitiko eta Barakaldoko kasu ez gainera beste 5 hilketa izan dira urteko lehen 6 hilabeteetan, 3 Bizkaian eta 2 Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera, iaz EPB berean baino 3 kasu gutxiago dira. Aldiz, iaz, aurreko urtean baino gizailketa kasu gehiago izan ziren, 14 guztira, 2024an baino 6 gehiago.
1: Inor gutxi, ase dute, oposizioan eta bazkiden artean ere, Pedro Sánchezek kongresuan zeutako krisiaz emandako azalpenek. Gobernu presidenteak berretsi du, ez dagoela frogarik Rabatek zeutara sartu ziren etorkinen operazioa gidatu edo burutu zuela esateko izaro.
4: Eta ala balego, alegia Marokoren parte hartzearen frogarik azaleratuko balitz irmo erantzungo lukela ere, argitu nahi izan du Madrid Loiane Perez, egunon.
18: Egunon, gezurren aurrean benetako egia hori dela defendatu du behin eta berriz Sánchezek, momentuz behintzat ez dago Marokoren parte hartzearen probarik.
5: Que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
18: Horrelakorik balego tinko erantzungo luketela gaineratu du.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
18: Eta horren adibide jakinerazi duena, abuztuaren 21ean Marokoko enbaixadorea deitu zuela, Zeuta eta Melillaren jabetza zainbat ministrok egindako adierazpenez azalpenak eskatzeko. Gauzak horrela gertatutakoa ikertzen jarraituko luke Espainiak, baita Marokok ere, Sánchez faktore askoren baturaz mintzatu den arren, mafiak edo gorenaren sententzia esaterako. Errepikatu duen bestea, ez zegoela gertatzear zenaren abisurik.
5: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías?
18: Le pregunto Zalantza akusatzeko inteligentzia zerbitzuen txostenak dosier batean bildu eta ura publiko egiteko agindu duela jakinerazi du Sánchezek.
4: Eta deigarria izan da Margarita Robles defentsa ministroaren jarrera. Sánchez azalpenak ematen ari zen bitartean hotz ikusi bai zaio. Sánchezek txostenen desklasifikazioaren inguruko azalpenak eman ostean, Roblesek txalo irik ere ez du egin Carmen Leuri bezalgo, egunon.
19: Egunon, Sánchezek txostenak bildu eta argitaratu egingo dituztela iragarri duenean, Kongresuko sozialistek txalotu egin dituzte adierazpenak.
5: que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinar.
19: Baina Margarita Roblesek, ez du txalorik egin eta gobernuko presidentearen hitzartzea amaitzean denak zutik jarri dira, baina berehala eseri da defentsa ministroa. Zeutako krisia hasi zenetik bertsio kontrajarriak izan dituzte Roblesek eta gobernuko beste partaide batzuek, tartean presidenteak. Robles izan da, zeneik hori gertatu zitekeela, iragarri ez duela defendatu duen ministro bakarra eta badirudi oraindik ere desadostasunak daudela beraien artean.
4: Oposizioarentzat ere ez dira sinesgarriak izan Sánchezen hitzak eta bere dimisio eskatu dute PP, Vox eta Juntsek alderdi guztiak izan dira berriz ezkutuko arrazoiak izatea leporatu diotenak Maroko errugabetzeko krisi humanitarioari erantzuteko berriz immigrazio eskumena eskatu dute Euskal Taldeko Jane.
18: Sánchezek esan duenaren kontra Alberto Núñez Feijok ez du inolako zalantzarik.
20: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios
18: eta
20: de que Marruecos
18: makurtuta izateko zer eskutatzen ote duen galdetu dio Sánchezi Boxekin batera.
20: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
21: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?
18: Sánchezek epai aurrean ordainduko duela gaineratu du Feijok bere erantzuna.
5: Ustedes llevan años repitiendo que mi ejecutivo está cautivo de no sé qué intereses. Miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras.
18: Marokoren parte hartzea uka ezintzat jo dute ala ere legealdiko bazkideek ere estatu batu eta Israelekin batera zioen Sumarrek. EAJak azalpen gehiago nahi ditu Maribel Bakero.
22: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da. Edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
18: Jarrera erreakzionarioei aurre egitearekin batera larrialdi humanitarioa egoki bideratzeko berriz eskumena eskatu du EH Bilduk ere Mertxe Ezburua.
23: Ez unean uneko Espainiako gobernuak erabakitzen dituen politikak kudeatzeko, baizik eta giza eskubideetan duintasunean, harreran eta inklusiban oinarritutako euskal eredu bat garatu ahal izateko.
18: Hasierako jarrere jautsiz, amaitu den eztabaida izan da, Sánchezen azken esaldi batekin egindakoak ordaindu egingo du.
4: Eta azken orduotan Ceutako krisia hitz egin duena Donald Trump Estatu Batuetako presidentea izan da GB News kate britainiarrak egin duen elkarrizketan. Espainia hondamendira bidean doan herrialdea dela adierazi du Trumpek berak ere arazoak izan dituela NATOren finantziazioa dela eta baina Ceutan gertatutakoa oso tristea dela Trumpen esanetan beste herrialde batzuek ere antzekoa arazoak dituzte Erresuma Batuak esaterako baina ez omen dira Espainiarenak bezain agerikoak. Ez da nazioartetik iritsi den ahots kritiko bakarra.
24: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada.
4: Argentinako presidentea Javier Milei Pedro Sánchezen migrazio politika gogor kritikatu du eta bide batez Europako migrazio politiken aurkako kritika ere luzatu du.
25: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
26: Ja, dutxa bat ja.
25: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
25: Dutxaia.com.
27: Osalanen hilekoa aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, ura sornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzioa da Osalan.
28: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
29: Ba, amaitu eta dauda zagoeneko.
30: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
29: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
30: Gauza da, ze 11 eren gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
29: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
31: Aurten, 11 eren gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
32: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi. Bazara.
33: Kultur Klik.
34: Badugu musika, antzerkia, dantza.
33: Kultur Klik.
34: Badugu zinema, magia, zirkoa.
33: Kultur Klik.
34: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
33: Kultur Klik.
34: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
33: kulturklik.euskadi.eus.
34: Badugu plana.
33: Kultur Klik.
35: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
4: 8:19 dira, udako oporraldien ondotik gaur berriz ere iratzargailoaren txirrinarekin esnatuko dira Nafarroako familia askotan. Gaur hasi eta astera artera bitarte, era mailakatuan ekingo baitiote ikasturteari. Aurten berrikuntzen artean, besteak beste, ratioen jaitsiera, oinarrizko gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak izango dira. Marijo Garmendi, egunon.
2: Egunon, ostirala izanagatik ere askorentzat astelen kutsua izanen du gaurkoak, 1.116.000 ikasle kabiatuko dute ikasturtean Nafarroan.
3: Un curso que comienza en la Comunidad Foral de Navarra con 116.123 estudiantes.
2: Eta hori guztiei ongi etorria egin die Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, hirutik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan. Eta aurtengo berrikuntzen artean nabarmentzekoak,
3: vuelven a bajar las ratios en este curso académico, o sea, es una de las realidades, se amplían los refuerzos pedagógicos derivados del
2: ratio en jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea, errefortzu pedagogikoa, inklusio neurri berriak eta digitalizazioaren bultzada dira berritasun nagusiak. Bestalde, Jimenok nabarmendu du, lehen aldiz, 0-3 urte bitarteko aurrezkuntzako lehen zikloko eskolatze tasa garbia, 140%-etik gorakoa dela ikastetxe publikoetan, zikloaren doakotasunaren ondorio esan du kontseilariak.
4: Jaurlaritzako hezkuntza sailak bere aldetik egin duen azken ebaluazio diagnostikoaren arabera ikaslek hobetu egin dituzte oro har euren kompetentziak, hori bai, hobekuntza apala izan dute ikaslek euskaran. Historikoki itunpeko sarean ikaslek zuten mailara hurbiltzen ari dira ikastetxe publikoak eta murrizten aldi berean bertako ekaran. Historikoki itunpeko sarean ikaslek zuten mailara hurbiltzen ari dira ikastetxe publikoak eta murrizten aldi berean bertako eta guraso atzerri

0: emaitzetan. Juncal Gutierrez, Jaurlaritzaren ISEI ebaluaketa erakundearen zuzendaria da.
1: Hobekuntza nabarmenagoa dala DBH-ko laugarren mailan. Badirudi nahikoa denbora eman da, hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxekiko aldea murriztu eginda.
0: Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak nabarmendu duenez, ezberdintasunak oraindik nabarmenak izan arren, murriztu eginda bertako ikasleen eta guraso atzerritarrak dituztenen arteko arrakala.
2: Eta guretzat importantea da arrakala hori murriztea, hau da, hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
0: Oroar, ama hizkuntza euskara duten ikasleek emaitza hobeak lortu dituzte. Aste artean PISA nazioarteko txostenaren emaitzak iritsiko dira. Azken urteetako datu kaskarren aurrean, Pedrosak esan du, ez dela ezer ziurtzat jo behar.
3: Volkswagen taldeko gainbegiratze kontseiluak aho batez onartu du konpainiaren eraldatzeko plana. Gainbegiratze onartutakoaren arabera, plan horrek nagusiki Alemanian 50.000 langileren kaleratzea ekar dezakela aurre ikusten dute, baina itxuraz beste norri bat ere jarriko du mai gainean multinazionalak. 3 urteren buruan Seat marka historikoa desagertaraztea. Ane Irazabal, Berlin, egunon.
4: Egunon, Volkswagenen ikuskapen batzordeak aho batez onartu du taldeak aurre ikusten duen berregituratze plana. Atzo arratsaldean batu ziren telematikoki, hasiera batean gaur goizerako deitua zegoen bilera aurreratuz, eta Alemaniako hainbat hedabide ekonomikoren arabera, plan horrek aurre ikusten du Seat desagertzea Cupra markaren mesedetan. 2029-tik aurrera izango litzateke hori, eta errentagarritasun arazoak argudiatzen dituzte erabakia justifikatzeko, baina momentuz Seatek ez du adierazpen ofizialik egin. Prentsa ohar baten bidez adierazi du taldeak oraindik ez duela erabakirik hartu, eta Volkswagenek bizi duen transformazioak marka guztiei eragiten diela. Gogoratuko dugu Volkswagenek 100.000 lanpostu murriztu nahi dituela kaleratzeekin eta urretiazko erretiroekin, eta Alemanian 3 fabrika itxi.
3: Eta honek Nafarroako landabeneko lantegian eraginik izango ote duen da orain kezka nagusia, baina printzipioz Mikel Estonba ez da horrelakorik aurre ikusten.
5: Ez da horrelakorik aurre ikusten, landabengo Iruñako Volkswagen lantegira iritsi da konpainiak aho batez eraldatzeko egin duen planaren albistea, baina Nafarroan ez da espero ajuste honek inpakturik izango duenik. Gogoratu aurreko astean lan poltsa berri bat ireki zutela landabenen 1000 pertsona kontratatzeko asteburuko txandan. 2027 urterako autoelektrikoen ekoizpen plan en aurrekuspenei lotuta dagoen planada hau, eta honek printzipioz langileen iraunkortasuna bermatuko luke.
3: Hori Iruñean, bada Gasteizen taxi gidarien asteburu honetarako guardiak dira udalaren kezka iturri, izan ere dekretu bidez arautu zituen txanda horiek udasiran, eta Radio Taxi Zeledon taldeak errekurtsoa aurkeztu zuen, behinean txanda horiek etetea eskatzearekin batera, udalak ordea akats bat tartako ez du entregatu beharreko dokumentazioa bildu, eta asteburu honetan indarri gabe izango da gaueko guardien taxi zerbitzu horren agindua. Udalak arduraz jokatzeko eskatu die behinean derrigorrezkoa ez bada ere guardia horiek egitea eskatuz, Gasteizek behar duela zerbitzu hori iritzita.
6: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
3: Andoni Urbistondo, egunon.
7: Egunon izara.
3: Urrengo bigandeetan, kontxan, ariko diren emakumen ontziak ere, erabaki dira.
7: Ara da bai, San Juan izan zen selkapen estropadako garaia, eta haren arrastoan selkatu ziren Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiara eta Zarautz. Zarauztarrak pronostikoetan mugan zeuden, sartu ez sartu, eta azken txartela lortu zuten, nahikari osa entzun behar dugu.
8: Pua, ba, kisto motivazioakin, gaur, etorri gara disfrutatzea, lehen gortekoa aztea, lehen urtean oso gaizki pasa genuen, baina orten disfrutatu bakarrikin deu.
7: Japonaren bestaldean, 8 horren postuan izaro, inork nahi ez duen postu horretan, enugoratu zen Hondarribia, Erroxe Amonarriz, entzun behar dugu.
9: Ziagatikan, uste dugu atera gerela ondo, sentsazio honekin, eta gero, bigarren, largoaren bigarren erdian, hor jodigu aizeak pixkat, kontran, hor igual galdu dugu, baina, bueno, sentsazioak ez dira izan bereziki txarriak, bezakit, zarautzaik. Zara otzo beto junda, barruraka, eta hor zabaldu igutarte, eta listo.
7: Txarnen zozketa ere egin zuten, ben estropada bukatuta, hauek izango dira, lehen jardunaldiko biak, Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosaldea. Hariko dira lehen txandan, eta Orio San Juan, Arraun Lagunak eta Astillero, bigarren.

0: Futbolean berriz puntu eskatsa atzo Realarentzat Zeldaren aurka.
1: Bai, usna berdin duzuen Realak lehen zatean nagusi izan eta golaukera onak izan bazituen ere bigarren zatean orekatu egin zen dema eta Zeldak ere golaukeraren bat izan zen izan zuen azkenerako puntu ona Realarentzat Jon Martin atzelari entzun behar dugu.
2: Nik uste indartxu sartu dela, lehenengo zatia, bueno, taldeak dominatu egin duela, eta esate dezuna. Bigarren zati hortan beraiek ere indartxu sartu dira, presio askorekin, eta joan etorriko partia bilakatu da ez. Nik uste egola egiteko aukerak ere izan ditugula, gaur ez da sartu, baina bueno, nik uste defentsiboki ere lan hona indugula, beraz pozik.
1: Errala, amaika garren da, selkapenen orain izarro da punturekin.
0: Eta beste bat, kirolitzor duere aipatu nahi dut zan
1: duen. Bi batez ere, bueltan amairu garen etapa korretuko da, Garnanako lurretan, Almuñekaren hasi eta Lojan bukatu, eta paistarientzako aproposa, eta pilotan jaialdia iluntzean Lekeition, CaixaBank Masters txapelketako bi partida, zazpiterretan hasiko da jaialdiri, Estelarrean, Elordi Mari Eskurrena, Martija eta Lasoren aurka.
3: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza oparituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
6: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
7: Itxaron, itxaron, ziur abestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
8: Deitu 911-00-00 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
9: Eta tu nintzen ean Mexikora, berriro iritsi nintzen nire txera.
10: Baila amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
11: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete, unkunginen Argentinara.
12: Txinaz pentsatzen dudanean, bada beste herrialde bat bezala.
13: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
14: Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Euskadi Irratia.
15: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
16: Eroskik egun ona opadizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
15: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazorik ba aldago?
17: Ba ez, lasai jarretzen du egoerak gure errepidetan.
16: EB Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
15: Eta eguraldi berorako prestatu behar dugula gaur eta asteburuan horixe esan digu Euskalmetetik Mirian Ruizek.
18: Gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean eta bero handi egingo du. Bertan eguzkiak bazterrak iskaliko ditu eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz eguerdialdera iparrukituko haizea sartuko denez beroa jasangarriagoa izango da eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean laino maskal batzuk ager daitezke, baina dira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko.
19: Euskadi Irratian, Faktoria.
15: Eta Faktorian, gaur gonbidatu gurekin Imanol Pradales lehendakaria, Euskadi Irratian ez ezik Wow plataformaren bidez ere entzun alduzuen elkarrizketa eta orain plataforman ikusi ere ikusi alduzuena, Pradales jauna, lehendakari jauna, egunon ongi etorri.
20: Egunon Iñaki.
15: Udako oporraldiaren osteko lehen lanastea, askorentzat hau, ostirala noiz iritsiko ziurrenik gure entzule asko, zuri itzuleran zer egin zaizu gogorrena?
20: Bueno, pasan astean ibili nintzen ja, Miramarreko gobernu kontseilua eduki dugu genuelako, eta itzulera, ba bueno, beti kostatzen du, ezta? Baina nik uste dut ari garela pixkat erritmo hartzen.
15: Iraileko lehen aste honetan bilketa izan ditugu gurean Euskal Herrian, Azpeitian aste artean, Bart gauean Barakaldon, kezka eragin duten gertakaria dira, gizartean inpaktu handia eragin dutenak, gertakari isolatu bezala ulertu behar dira edo iaz izan zen homizidioen gorakada kontuan hartuta beste zerbaiten adierazle da.
20: Iazkoa urte zoikoa izan zen. Baina egia da, ba, aste batean pilatzen direnean nolako hilketa pare bat eta tiroka ibili direla eta ba, horrek kezka sortzen duela gizartean eta hori normala da. Baina hilketa bakoitzaren atzean beti daude biktimak, familiak, senitartekoak, hori ere kontutan hartu behar dugu, ze gauza oso larria izan da, atzo gertatu zena eta Azpeitian be, ba, aste artean uste dut gertatu zena, ezta. Esan beharra dago, kasu guzti hauetan, zorionez dagoela ez ba, kriminalidade antolatu bat atzekaldean, baizik eta kontu isolatuak izaten direla. Danaz berdinak, atzokoa antza, oraindik ikerketa zabali dago, baina kontu sentimental batengatik gertatu zen, eta asteartean gertatu zen Azpeitian, oraindik ikusteko dago, hain bat hipotesi daude, baina guk euki ditugun hilketak, bai aurten, bai iaz, eta azken urte hauetan, beti giza harreman gaiztotuei lotuta egon dira. Drogak medio, adizioak medio, genero indarkeria medio, eta bar. Eta usteot hau ere kontutan hartu behar dugula, ez dagoela inolako kriminalitate antolatua gure herrian, eta bueno, egia da, honek kezka sortzatzen duela, baina usteot horrela tratatu behar dela.
15: Orai urte bete hitz egin genuen azkenengoz, iaz irailaren iruan lehendakaritzan izan zen aurreko elkarrizketa, eta esan zen igun, kezkatuta zeundela, laino beltzak ikusten zenituela, batetik ekonomiak izan zezakeen bilakaeragatik, eskuina eta eskuin muturra gobernura iritsita Euskal Autogobernuak izan zezakeen arriskoagatik ere bai, urtebeteren buruan gertuago ikusten dituzu laino beltz horiek, gainean ditugu akaso?
20: Bueno, ekonomiari begira, esan beharra dago, ba, makroa ikusten baldin badugu, adierazle makroak ikusten baldin baditugu, gauzak ondo doa zela, ematen dula, baina ni oso kezkatuta nago, eta ekainean pleno monografikoa auki genuen Eusko Legebiltzarrean, eta nere esan nuen, eta iragarri nituen neurri pakete potolo bat inflazioarekin, ez da? Hau da, familien patrikekin, poltsikoekin, zer nolako eragina egon daiteken KPI-a ikusi dugu, azken datuak, eta, bueno, ikusten ari gara. Autoaren, bete behar danean, nola dagoen gasolina, prezioa, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, esan edut, etxeetako ekonomien inguruan kezka daukagu, eta uste dut, oraindik mai gainean neurri berriak jarri behar direla. Eta gero, politikari begira, barkatu, uste dut hor ere ari garela ikusten populismoen eta muturreko mugimendoen gorakada Europa osoan, gure ingurunean eta baita estatuan ere.
15: Joango gara guztiak xietzen, zeutako migrazio krisia eta haren kudeak eta bihurtu dira oso puntako azkenengo asteotan, galdetuko dizut Berehala Sánchezek atzo emandako azalpen inguruan, baina utzi dazu aurrez galdetzen uste duzu, zeutakoa gerra hibrido kasu bat izan dela, ezkutuan dauden interesak modu antolatuan desegonkortasuna eragin nahian?
20: Pasadan astean nik adierazi nuena izan zen, krisi humanitarioa zela eta krisi politikoa ere bazela. Eta geopolitikak zerikusia bazuela krisi honetan. Beraz, ezin da deskartatu horrelako fenomenorik nere ustetan. Baina oraindik informazio asko falta zaigu eta kudeatu behar duguna da eskuartean daukagun informazioa eta horrekin ondorio batzuk atera, baina ez da erresa. Ze krisi honen aurrean, nik uste dut gobernuaren aldetik, Espainiako gobernuaren aldetik falta izan dela gardentasuna, falta izan da azkartasuna. Biegi biztan dago, eta elkarlana eta koordinazioa. Eta gero, ez talde batetik euki dugu oposizio bat, honekin gatazka bakarri bilatu duena, eta bilatzen duena, atzokoa kongresuan beste adibide bat izan zen. Eta oso kezkagarrian ere ustez Europaren rola, ez da? Bere desagerpena nola edoala, eta, bueno, gondiren baita adierazpen batzuk. Kontutan izanik, zeuta dela Europak duen muga Afrikan. Beraz, oso, adierazgarria hori ere kasu honetan.
15: Somatzen dut, atzoko Sánchezen azalpenek ezintuztela asebete.
20: Bakardadea ikusi genuen atzo, ez da, Sánchez presidentaren bakardadea kongresuan. Eta hori oso adierazgarria da. Nik atentzio eman dit, Sánchezen pixkat lidergo falta eta aurre hartzeko eukiduen gaitasun falta. Ze ezagutu dugun Sánchez izan da pertsona bat beti lidergo harrapatzeko gaitasuna eukiduena, azkartasuna erakutzi duena, eta hori ikusi dugu pandemian, ikusi dugu berdin zait, dana, zutekin, eta hainbat gauza jasan behar izan ditu Sánchez presidenteak. Eta ontanez, lidergo falta izugarria eta ikaragarria. Ez bakarrik hori, baizik eta bere gobernuaren baitan deskoordinazioa. Atzo bertan ere ikizu genuen argazki bat oso esanguratsua, Robles ministrarena kongresuan. Eta nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, oaindik aste ontan atzo egia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik uste dut zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela guztiz.
15: Iruditzen zaizu ardura penalak ere egon daitezkela, atzo Feijok esaten zion epailearen aurrean amaituko duela?
20: Bueno, baina hori da ikusten ari garena legealdi osoan Alderdi Popularraren eskutik, ez da? Beti daude horrelako adierazpenak Peperen aldetik eta Feijoren aldetik, eta nik uste dut hori egoera politiko tensionatu, polarizatu eta krispatu baten adierazlea badela. Hemen nik Miramarren esaten nuen bezala altura falta izan da, estatu erantzun bat falta izan da, ez du horrelakorik ikusiko zoritxarrez, eta hemen krisia da humanitarioa, hortik hasita, egun da 48 pertsona hiltzien datu ofiziali erreparatzen badiegu, oraindik milaka eta milaka etorkin daude zeutan, hoien artean 2400 bat adingabeko, eta horrek eskatzen du hasteko pertsonen duintasuna zitzein beharra, eta horrek eskatzen du beste nire ustez gerturaketa bat eta horbilketa bat. Eta hori ez da ikusten ari nena, eta gatazka politikoa etengabe.
15: Zeutan bertan oraindik dauden migranten inguruan, eta tarten adintxikikoen inguruan, aste honetan Sánchezek esan du, Zeutan bertan hartatuko direla, momentu batean penintxulara eta erkidegoen artean partekatzea ere aipatu zen. Ez dakit komunikazio berririk jaso duzuen honen inguruan, adintxikiko migranteak jasotzearen inguruan?
20: Atzo bertan egon zen elkarrizketa bat Zira Arregoren ministaritzarekin batera, eta informazioa jaso genuen esanez, momentu honetan kalkulatzen dutela, oraindik datu zehatzik ez dago, 2400 bat adingabeko daudela, oraindik zeutan, kaleetan, eta ari diela hartaketa hori egiten, 1600-1700 bat identifikatu dituztela, oraindik falta zaizkiela beste 100, eta pentsatzen dutela, oraindik lan hori guztia, triaje ditzen dute lan guzti hori egiteko, beste bizpairu hilabete beharko dituztela. Eta oraindik hori bukatu ez denez, ezin dutela bestelakorik egin, ari diela aztertzen beste erkidegoetatik egon daitezken aukerak, jendea eta adingabeko hauek trasladatzeko posiblea balitz, baina baita hirugarren sektoriko hainbat erakundekin ari direla lanean. Oraindik fase horretan ez daude, osea daude identifikatzen, oraindik hartatzen adingabekoak, eta honek esan nahi du zer nolako, bueno, ba, arazoak dazkaten zeutan be lana itxego, ez da?
15: Atzoko agerraldian, diputatuen kongresuan, Jaurlaritzaren asparildiko eskari bat berretsi zuten bai EAJ-ak eta bai EH Bildu, migrazio eskumenak hemengo erakundeen uste esku uztea. Ze egingo litzateke desberdin?
20: Bueno, hasteko, nik uste dut migrazioaren gaia eta askotan esan dut, hau fenomeno oso komplejua da, dimentsio anitzeko komplejua, fenomenoa, eta ba, nik lehendakarian izenetik gai hau maiganean jarri izan dut, eta goratuko zue, ba, abendua zela, 2004ko abendua zela, Santanderren presidenten konferentzia deitu izan zala, eta Kanarietako krisiarekin geundela oraindik, adingabekoen inguruan, eta guk proposamen bat eraman genuela Klabijok eta biok horren inguruan aritzeko. Hortik eta hilabete batzuetara, Bartzelan beste presidenten konferentzia baten aurrean ere egin genuen, ba, migrazioaren aurrean plan estruktural baten beharra maiganean jarri, estatuari esanez partxe egin, ez gara inora jungo. Saiatu naiz aldebikotasun batzordeetan, taskenengoa izan zen martxoan ere, honeta Sánchez presidentarekin hitz egiten. Zer gaitik? Gure herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan, montontan, 350.000 bat etorkin atzerritar gure artean bizi direla, eta elkar bizitza onean, oroko horrean denak. Baina fenomenoa gerota handiagoa izango da. Eta horrek eskatzen ditu gaitasun politiko berriak eta tresna politiko berria maiginak utzea honi erantzun egokia emateko.
15: Zer egiteko tresnak?
20: Ba, hainbat gauza, esate baterako. Guk eukidegunean zeutan inguruan Frantziak Irungo Hendaiako muga itxi duela, horrek urrengo egunean sortarazi ditu arazoak. Arazoak pertsonak toki batetik bestea pasatzeko. Horrek ekartzen ditu, ba, pertsonak, bai etorkinak, eta geratzen direla gure herrian, harrapatuta hegoaldean, eta nahi dutela bestaldera pasatu. Hoiek, esate baterako, harrera bat eskatzen dute. Duintasun bat eskatzen dute. Eta orain ez da izan kasua, ba, indala urte batzuk, eko genituen hildakoak baita ere, Bidasoan. Baina zoi bakarrik, egontzenean arazoa Malikoekin, guk ehunka pertsona ikui ditugu kaleetan loitzen. Hori ez da onargarria, gizarte moderno eta aurreratu batean. Eta hoiei nork ematen die harrera, nork ematen die zerbitzua, hemengo erakundeek, estadua ez dagoelako. Estatua ez dagoelako hemen horretarako. Orduan guk behar ditugu bitartekoa, baina ez bitarteko ekonomikoa bakarrik, baizik eta gaitasun politikoak, tresna berriak, zerbitzu berriak antolatzeko. Eta flujuen migrazioare kudeatzeko behar ditugu gure tresnak. Momentu honetan, gure autogobernuari esker hainbat gauza lortu ditugu, baina migrazioa, 1979an, ez zegoen Gernikako estatu autoaren baitan jasota, ez zelako garai hartako fenomenoa eta erronka, baina hauain erronka itzela da gure herriarentzat.
15: Ze puntutaraino kezkatzen zaitu migranteen kontrako mezuak eta adierazpenak ugaritzeak? Azken egunotan somatu dugulako koska bat gora egin dutela adierazpen horiek.
20: Bueno, hor dago batzuen aldetik horren interesa. Hemen badago interes bat eta muturreko mugimenduetatik eta alderdi politikoetatik datorrena, batez ere eskumako muturrekoek daukaten tesia da migrazioa eta segurtasun falta batera doatzeala. Nik ez dut horrelakorik onartuko inoiz. Eta gure herrian horrelakorik ez da onartzen. Guk momentu honetan, galdetzen dugunean soziometroan, migrazioaren inguruan erronka eta kezka bezala agertzen da, baina agertzen da, zeigarren posizioan 15%-ak, euskal gizartearen 15%-ak aipatzen du. Baina ez du aipatzen segurtasun ezarekin batera. Hemengo gizarteak, gure herritarrek ondo desberditzen dituzte plano bi hoiek. Eta nik ez ditut nasiko, eta ez ditut uztartuko.
15: Baina, esate baterako, Donostian, kaleko afari solidarioak debekatu direnean, argudietako bat izan da, segurtasun eza eragiten dutela.
20: Bueno, orain bat gauza, argudiatu egin dira, nik irakurri eta entzun dudanagatik udaletxaren partez. Segurtasuna izan da bat, baina izan da baita ere zer nolako babes politika eta kohesio sozial politika dauzkagun gure herrian eta zer nolako erantzuna eman bartzaion fenomeno horri. Hainbat gauza aipatu dira ez hori bakarrik, ez da? Eta gero espazio publikoaren erabilera, eta gero non kokatzen den, eta nik uste dut hainbat adierazle eta hainbat kontu aipatu direla, eta Donostiako kasua uste dut, eta hortaz ere hitz egin duen, orain dela egun batzuk, guk gure herrian badauzkagula tresnak, eta badauzkagula herri politika sendoak, eta aintzindariak izan gara, ba horrelako fenomenorik ekiditeko, ze nire ustez ezin dugu onartu, printzipioz kalean bizi den pertsona edo loin behar duen pertsona.
15: Hala nahi ere, pertsona horiek jatekoaren premian daude, ez da neurri batean erakundetatik dauden baliabideak iristen ez direlako herritarrek sortu duten
20: bidea. Erakundetatik baliabideak mai gainean jarri dira, haunditu dira, erakundeek egin dutena gainera izan da, hirugarren sektoreko hainbat erakundeekin, Caritas, Gurutze Gorria eta beste batzuekin, afari hoiek ere eman haunditu, nik uste dut hemen aplikatu behar dugula, dauzkagun tresna guztik, eta gero, egin behar dugula, ordenatua, arautua, zehor daude, gure aldetik, erakunden aldetik, dago, ardura bat, erantzunkinzu bat, erantzun egokia emateko, eta horretarako dauzkagun politikak, eta gero, beste alde batetik, uste dut, oso ondo dagoela, bihotzetik sortzen den askotan premia hori behar hori launtzeko, eta nik hori txalotzen dut, baina arautu behar dugu eta humanismoa aplikatu behar dugu noski. Giza banakoen beharreta zitzeiten ari garelako, baina orden batekin, eta dauzkagun, sisteman dauzkagun baliabideak erabiliz.
15: Aipatu duzu zeutako krisi hau kudeatzen asmatzen ezpadu Sanchezen legealdiarenak egin duela, azkenetan egon daitekela. Honek zertan uzten du, ze puntutaraino uzten ditu bigarren mailan eta agian lortzeko aukerari gabe berez Jaurlaritzarekin Espainiako gobernuak hartuta dauzkan konpromisoak?
20: Bueno, guk lanean jarraitzen dugu. Aste honetan bertan egon dira batzarrak Madrilen eta Ugarretxena sailburua ibili da. Dakizuenez, aldebiko batzordea deitu behartzen uztailaren bukaerarako, etzen horrela gertatu, adostu egin genuen, atzeratuko genuela, denbora gehiago emateko batzorde horri, eta batez ere lortzeko niretzat lehentasuna dena, kasuntan, eta da eduki politiko nahikoa batzorde hori ospatzeko. Aste honetan bertan, esaten nuenez, egon dira batzarrak, jarraitzen dugun negoziazioak zabalik daude, ez da ona gure intereserako, Angel Víctor Torres ministroak, pixkat lidergoa hartu behar izana, ze horrek entzen dio, baita, denbora bat zautan dagoelako, beste honetan aritzeko, baina guk jarraitzen dugu lanean, eta askotan esan dudan bezala, gobernua dagoen bitartean, eta Espainiako gobernua oraindik badago, agintean dago, bagu jarraitu behar dugu lanean aurrera pauso bat emateko gure eskumenei, beste bultzada bat emateko.
15: Baina sentitzen duzue neurri batean Jaurlaritzarekiko konpromisoiek Espainiako gobernuarentzat ja ez bigarren mailan, hirugarren mailan geratu direla lehentasun eskala horretan.
20: Nik uste dut momentu honetan Sanchezen gobernuan okeatuta dagoela. Eta desbordatuta dagoela, zeutako krisiari ez diolako erantzun egokia eman, eta horregatik esaten noen, bideratu behar du krisia. Ez badu bideratzen, legealdia uste dut bukatutzat eman beharko dela.
15: Testu inguru honetan, lanurtearen hasiera gisa, agente politiko eta sozioekonomikoekin bilera erronda bat egiteko asmoa adierazi zenuen, pasaden asteko Miramar Jauregiko gobernu bileraren ondoren, noiz hasiko zara?
20: Ba, datorren sortzean, datorren aste artean, azten gara, alderdi politikoekin, eta uste dut, aste betean, bai alderdi politikoa, sindikatuak eta patronala guztiekin egoteko aukera izango dudala, egutegia itxitzat eman genuen atzo, eta, bueno, ba, hasiko gara, aste artean.
15: Eta ze lortu nahi zenuke bilera erronda hori amaitutakoan?
20: Bueno, nik mai gainean jarriko itudan gaiak ezagunak dira, publiko egin genituelako eta eragile guztik ezagutzen dituztelako. Batetik egoera sozioekonomikoaren inguruan dauzkagun kezkak informazioa eta perspektibak, urrengo hilabeteetara begira eta Jaurlaritza zertan dabilen eta zer nolako neurriak dauzkagun buruan, hoiekin partekatu nahiko nituzke. Bestetik politikoki importantea da kurtso politiko berrian lehibiltzarera alduko diren 13 lege berri, turismoa, kultura, justizia, premiazko neurrilnege berriak jarduera ekonomikoaren inguruan eta bar luzea. Beraz, hor gustatuko litzaidake ez bakarri partekatzea, baizik eta ikustea zenolako harrera dagoen ba, gobernuak eta euskan gehiengo parlamentarioetatik aratago juteko, eta ze aukera dagoen beste alderdi politikoekin, autogobernuaren inguruan ere, gustatuko litzaidake hitz egitea, nola gauden Gernikako estatutuaren betetze mailarekin eta nola dauden alderdi politikoak momentu honetan autogobernu berria eta estatus berriaren inguruan elkarrizketa aurrera induelako, ez? Orduan hiru kontu hauek gutxienez mai gainean. Eta gero entzun, entzutea importantea da. Eragile bakoitzak esan behar duena entzutea.
15: Hauteskunde zikloak zenbateraino baldintzatu dezake diagnostiko partekatua eta aipatzen dituzun gehiengo zabal horietara iristea?
20: Ba, horrek beti zarata sortarazten du politikan, baina uste dut ezin garela despistatu. Herri honek badauzkak erronka komplejuak eta importanteak, etxe bizitzarena esate baterako, osasunarena, ekonomian esan dudanea, segurtasuna aipatu duzu, gure gaitasun politiko berrien beharra, zere itzen beharra daukagu, euskara, hainbat gauza dauzkagu maiganean, eta uste dut hor ezin garela despistatu, eta hoieta zere itzen behar dugula naiz eta hauteskundeak etorri.
15: Autogobernuari buruz, iazko politika orokorreko eztabaidan ekainera arteko epea jarri zenuen erreferentzia gisa, alderdi politikoak autogobernua eguneratzeko egiten ari ziren negoziazio nonbaitera iritsi ote ziteken ikusteko, irailean gaude.
20: Bai.
15: Iritsi dira nonbaitera?
20: Nik uste dut berri on bat dagoela, eta da elkarrizketak aurrera egin duela, jarraitzen dutela mai horretan hitz egiten, bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk, eta hori berri ona da. Maila dagoen bitartean elkarrizketa dago, eta elkarrizketa dagoen bitartean aurrera itxeko aukerak handitzen dira. Nik rondan, honetaz ere, ba, galdetuko diet, eta komposizio bat egin nahiko nuk.
15: Baina noiz arte luzatu behar da elkarrizketa hori?
20: Bueno, ez da estatus politiko berriaren inguruan aritzea, ez da gauza erresa, ez da? Beraz, uste dut, pazientzia eta diskrezioa hain arte ondo funtzionatu indutela, eta horretan jarraitzea komeni dela.
15: Arnaldo Otegi aste honetan aipatu du erabakitzeko eskubidea modu gradual batean, mailakatu batean gauzatzea proposatuko diela besteei, hortik etor daiteke akordiorako bidea?
20: Ikusteko eta entzutekoa dira, kamara da. Ote giren hitzak, ez? Bueno, nik uste dut ohituta gaudela ba, ezker abertzalearen ba, narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia gure herrian. Beraz, nik honekin ez dut jolastu nahi, uste dut ondo dagoela, bakoitza bere posizioa markatzea, baina batez ere horren inguruan adostasuna topatzea importanteagoa dela, eta hiru alderdiak baldin badaude honetaz hitz egiten, obeda euren eskutan uztea elkarrizketak aurrera egin dezala eta adostasun puntu bat egon daitekela. Esango nuke, gainera. Baina horretarako mantendu behar da diskrezioa ez, hainbeste komunikabideetatik posizio politikoak eta narratiba berriak mai gainean jarri.
15: Noiz arteko tartea emandakieke alderdi honi buruz hitz egiteko eta puntu bat iristen baldin bada zeinetan ez diren ezertara iristen, lehendakari gixazu prezeundeke ekimena hartzeko?
20: Ni informatuta nago eta badakize gertatzen ari dan. Nik oso garbi daukat autogobernu berriaren beharra daukagula herri honetan eta herri honek eskatzen duela baita ere Gernikako estatutuaren betetze maila bukatzen denean mai gainean beste gaitasun politiko berri batzuk jarri behar diela eta ikasitakoaren ildotik ere berme batzuk behar ditugula gure autogobernua ere babesteko eta beraz hori guztia emango balitz, hipotesi hori emango balitz, momentua helduko da nik ere nere erabakia hartzeko. Baina oraindik ez gaude ez denatoki horretan.
15: Inkestek iragartzen duten bezala, Espainiar estatuan ziklo politiko aldaketa bat badator, eta eskuinak aukera asko ditu gobernua tarte luze batez bere ganatzeko, egin diren urratsaue guztiak zertarako? Izoztuta geratutako litzatekeen zerbaita?
20: Ez dut uste sakarrontzira bota berdienik. Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta hor eman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
15: Hizkuntza politikaren inguruan ere desadostasun politiko nabarmenak somatu ditugu, baita gobernukideen EAJ-aren eta PSR-en artean ere, jauzia gara estrategia onartua dauka Jaurlaritzak. Zertan batetik igarriko da eta ze epetan espero duzu emaitzaren bat?
20: Bueno, jauzia gara izan da gobernuak oindala urte bete luze mai gainean jarri zuen zuk esaten duzun bezala ekimen bat. Guk prozesu bezala aurkeztu genuen euskerak jauzi berri bat eman behar duelako eta uste dut adostasuna handia dagoela gure herrian esaten dugunean azkenengo lau hamarkada hauetan euskerak izugarrizko aurrera pausoak eman dituela ezagutza mailari begira eta baita erabileran, baina orain meseta batean gaudela eta dauzkagula erronka berriak, ezta? Balan munduan esaterako edo etorkinak eta etortzen ari dienak eta komunikabideen inguruan eta komunikazioaren inguruan orokorrean eta bar eta barra isialdean, bueno, ez dut errepikatuko askotan komentatu dugula. Montontan gure erronka ez dain beste eskoletan euskara ikastea, baizik eta patioetan erabiltzea, kalean erabiltzea. Eta fenomeno guzti honen aurrean, nik usteot, importantea dela entzuketa bat egitea, prozesuak entzuketa bat planteatzen du, fokalizatzea hainbat proiektu nun erronka horiek ematen diren, esan dudan bezala, migratzaileekin, lan munduarekin, aisialdearen munduarekin, eta gutxiengo adostasun batzuk ere bilatzea gure hizkuntzari jauzi berri hori emateko aukera emanez, ezta? Eta gustatuko litzaigokuna da, eta hortarako kurso politikoa oso importantea da, bueno, urrengo udazkenean, hemendik eta urte betera, gutxi gora bera, augustia bukatzea prozesu moduan, kongresu biltzar haundi batekin, ez akademikoa bakarrik, eta hortan bilatzea gutxingo hoien adostasun inguruan beste helburu batzuk markatzea hurrengo hamarkadarako. Eta euskerari ustot bilatu bartzaizkiola lotune positibo guzti horiek nun egon gaitezken ados asko eta asko, naiz eta ezberdinak izan, gure hizkuntzari bultzada berria emateko.
15: Enplegu publikoaren legea erreformatzea adostu zuen legebiltzarrak, erreformatzea adostu zuen sozialisten desadostasunarekin, baina dekretu batek garatu behar du orain, ze epetan espero da hori, eta irizpide berri horiek noiz hasiko gara lan eskaintza publikoetan ikusten?
20: Bueno, dekretua garatu behar dugu, eta orain hasi berri dago, departamentua, saila, horretan nik uste dut 6-8 hilabeteko epea beharko dugula, ze hainbat txosten egin behar dira horretarako, gero gobernu kontseiluak onartu beharko du, eta horren atzean etorriko da ba evaluazioa eta pixkat baldintza berrien kontua ze dekretua oso importantea da legeak ezarri duena ondo garatzeko. Orduan lanean gaude horrekin eta oraindik hasi berri.
15: Zerbitzu publikoi dagokienez, medikuak greba mugagabera doaz datorren hilean. Ze puntutaraino kritikotuko du honek Osakidetzaren egoera?
20: Bueno, guk etxeko lana egin ditugu medikoekin, gure herrian. Eta uztailean akordioa lortu egin zen Osakidetzaren baitan. Ikusi behar dugu zer nolako erantzuna ematen den hemen, ezta? Gure sisteman. Kezkatuta nago, nola ez? Ze ulergaitza da ministrak egin duena, gobernu kontseiluara eramanez, dakienean sindikatuak kontradituela, erkidegoak kontradituela, medikoak kontradituela, eta gainera eskatu dugunean mesedez zerotik hasteko berriro eta egoera guzti honetan. Egia da, naiz eta ministro kontseiluak onartu kongresura eraman behar duela eta momentu honetan ustot saltza gehiegi dagoela kongresuan horrelako neurri batek aurrera egin dezan.
15: Medikuen sindikatuak argi esan du Espainiako gobernuaren aurkakoa dela, abiatuko duen greba hau Osasun Sailarekin uztailean akordio hori egin zuelako. Kontua da medikuak ez, baina beste osasun profesionalak asarre dituela Jaurlaritzak berak ere, greba iragarri dutela udazkenerako. Ez du Jaurlaritzak ongi kalkulatu medikuei egin dizkien hobekuntza horiekin beste profesionalek sentituko zuten haserrea?
20: Adostasuna akordioa medikuekin izan zen eta izan da medikuek dazkaten baldintza batzuei lotuta eta hoiek bakarrik baldintza hoiek dazkate guardiak esate baterako, guardiak mediku egiten dituzte. Beste profesional guztik ez dute egiten guardiarik. Beraz, horrekin dago oso lotuta akordioa. Nik ulertzen dut, beste talde profesional batzuen artean badaudela beste behar batzuk eta beste hainbat gai planteatu egin direla erizainekin edo beste batzuekin. Nik hori ulertzen dut eta maila zabali dago, irailan beste mai bat egongo da, orain arte lana egin da erizainekin akordio batzuk lortzeko erizainentzako bakarrik izango dienak, beraz, esan nahi dut hori horrela izaten da. Egia da, azken bi urte hauetan, Osakidetzan, mai sektorialean, eman direla, hoi akordio batzuk profesional guztientzako, eta beste batzuk profesional batzuentzako bakarrik, ze daude gauza batzuk, profesional batzuek bakarrik egiten dituztenak, bestek ez dituztela egiten osasun sistema guztietan, ez da? Orduan, bueno, nik zentzu horretan, uste dut bilatu behar ditugula orekak, ez da erresa, baina Osakidetza sistema publiko sendoa dela, baldintzak, lan baldintzak, orokorrean osonak direla, un montontan bihurtu gara sistema bat nun erakartzen ari gara profesionalak, beste estatuko hainbat tokietatik, eta horrek zeozer esan nahi du, eta itxaropena badut, hau guztia bideratuko dugula.
15: Baina herritarrak ikusten ari dira itzordua eskatzen dutela, eta egun asko pasa arte etzaiela enarretako itzordua etortzen, froga batzuetarako eta diagnostiko batzuetarako urtebetera ere ematen direla itzorduak.
20: Bai, noski, eta grebak izugarrizko mina egin digu. Eta lehenengo, legealdiaren lehenengo urtean, lortutakoa galdu egin genuen, greba hasi zelako. Ze hilean, astebeteko greba ematen baldin bada, edo sinosasun sisteman horrek hartze ditu, itxaron zerrenden goraka da, horrek hartze ditu, zuk aipatzen dituzun ondorio guzti horiek, horregaitik aserratu egin gara, guk sufritzen pairatzen ditugulako gure herrian, guk danok, esan nahi dut, nire amak, zure amak, zer nolako eragina dagoen gure sisteman horrelako greba bat sortzen danean Espainiako ministeritzak sortuta eta nolabait bueno, ba, sustatua ez duelako topatzen, ez duelako topatu nahi, ba, bide bat, hau konpontzeko.
15: Haserre dagoen beste kolektibo bat da abeltzain eta nekazariena. Aste honetan Amaia Barredo sailburuaren dimisioa eskatzera iritsi dira. Zergatik ez da posible eurek eskatu bezala animalientzako bazka erosketa bateratu bat egitea?
20: Bueno, nik uste dut esan behar dela udan beroaldia egon dela, behu izan dago, mendietatik ibiltzea baino ez dago, eta dana oso siku lehortuta dago, ez da? Eta hori horrela da. Bai, maiatzean, ekainean, uztailean, abuztuan pixka gutxio, baina bero izugarria eukidugu, aldaketa klimatikoaren ondorio bat da hau. Eta horrek eragina egin du abeltzaintzan, nekazaritzan eta arrantzan. Eta hor dago baita Hormuzeko ondorioz datorren gasolindegien gorakada esaterako. Eta ari garen egiten da lehenengo sektorearen inguruan azterketa oso bat eta orokorra. Azpi sektoreka gauzak ikusteko. Ze arazoak daude bai, mendietan, baserritar askorentzat, urarekin edo bazka arazoa forrajean deitzen den horrekin, eta arazoak daude frutarekin, arazoak daude batzo esaten ziaten, esatatzeko araban ekilorearen inguruan, arazoak dauzkagu arrantzaleekin, euren kostuak disparatu dindialako arrantzaiteko, eta hori arraindegian ikusten da, eta barretar, eitzen ari da azterketa bat. Baska bateratua itxarena guk maigainan jarri genuen aukera bezala, baina hori ez da arazoa, arazoa beste bata nire ustez. Hala eta guztiz ere guk zabalik. Zabalik neurri berriak maigainan jartzeko eta egon den egoerari erantzun egoki bat emateko, baina ez bakarrik azpi sektore bati begira. Baizik eta sektore orokor guztia kontutan izanik, lehenengo sektore guztia kontutan izanik.
15: Elkarrezketaren hasiera aldera, eta orain ere irten da, bizimoduaren garestitzea, inflazioa, denok jabetu gara diru kopuru berdinarekin, orain hilabete batzuk baino, dezente elikagai gutxiago, erregai gutxiago, edo garbigai gutxiago eros dezakezula. Neurri batzuk iragarri zenituen, epe laburrean zen neurri jarriko da indarren, esate baterako, deflaktazioa, iragan ezain urrunean erabilitako tresna bat, izan liteke orain aplikatzea?
20: Boni, hori aldundien eskutan dago, dakizuen bezala, baina egia da gure erkidegoan bi hiru aldundiek azken urte guzti hauetan inflazioa mandenean deflaktazioa aplikatu dutela. Hori Espainian ez da gertatu, eh? Hori Espainian ez da gertatu. Baina hemen bai, eta nik uste dut, hau maigainan egongo dela, aldundien maietan dagoela montontan, ez da bai da hori ikusteko, azkenengo KPI-a ikusita eta datorrena ikusita, ba horrelako neurri bat berriro aplikagarria den ala ezten, eta bueno, orain arte uste dut bide honetik joan garela eta espero asmatzea honetan ere.
15: Fiskalitatearen inguruan aste honetan akordio egin dute AIOTak eta PSEk, udaberrian Bizkaiak aurkeztu zituen aldaketak sortutako krisi hori gainditzeko. Ongi ikusten duzu nola planteatu den hasieratik aldaketa hau. Atzo Mikel Torres lehendakari ordea oraindik ere haserre ikusi genuen Bizkaiko Aldundian EAJ-ak bere kabuz egin zuelako aldaketa proposamen hau eta gero horrek sortu duelako gero ba negoziatu beharra, egokitu beharra eta haserrea bere onera ekarri beharra.
20: Netzat importanteena da adostasuna dagoela. EAJ-ak eta Alderdi Sozialistak adostasun bat lortu dutela. Uste dut adostasun horrek gure oindala urte beteko, bueno, erreforma, errebizio fiskalari balio erantzia ematen diola, beste neurri batzuk ere sartzen direlako, bai talentu erakartzeko, bai zaintzaren inguruan, bai etxe bizitzen inguruan, dedukziak edo genkariak direla eta zirela, zan edut ustot balioa ematen diola, akordioak oain arte hartutako bazkenengo neurriei, eta uste dut hori dela importantena.
15: Ez zateken interesgarriagoa adostasun hau neurriak iragarri aurretik lortzea?
20: Bueno, denok ikasi behar dugu honetaz, ez da?
15: Nola nahi ere, lurralde artean ere sortzen du honek nola baiteko desberdintasun bat, Bizkaia bere kabuz aurkeztu, besteak azetik, ez dakit lurralde arteko arrakala ez ezik leia, fiskalki leia sortzeko ere arriskurik baute dagoen.
20: Dagoena da adostasuna hiru lurraldeetan aplikatuko dena. Bueno, gehiengoak behar dira horretarako Bizkaian badaude, Alderdi Sozialistaren eta Jotaren artean, baina Araban eta Gipuzkoan hirugarren alderdi politiko baten babesa beharko da eta nik uste dut importantea dela orain beste alderdi politiko hoiei eskatzea hau aster dezatela eta alturazko erantzun bat eman dezatela. Ze uste dut neurri onak eta positiboak direla. Ez dago inolako arrakalarik, ez dago inolako lurralden arteko arrakalarik, eta gero kontutan hartu behar dugu beste kontu bat, beti gertatu delako. Badago lurralde bakoitzean gaitasun bat, gauza espezifikoak, zehatzagoak, lurraldearekiko lotuta daudenak, fiskalidadaren inguruan, aplikatzeko. Hori gertatu izan da, beti historikoki. Baina hemen, adostasun honi ezker, koordinazioa dago, harmonizazioa dago, eta uste dut hori dela berria.
15: Besteak beste neurri hauek planteatu dira, talentudun pertsona batzuk erakartzeko. Hori lortuz gero, gerta daiteke, orain kanpoan lanean ari den behargin batek, ona etorritakoan, behargin kualifikatu talentudun batek, ona etorritakoan, bere pareko lana egiten duen hemengo beste batek baino, zerga gutxiago ordaindu beharra. Baldintza berdinak izan da. Zuzena da hori, egokia da hori.
20: Guk montontan beste hainbat herrik daukaten erronka berria daukagu. Eta da demografiaren ondorio bat, ez? Guk pertsona kualifikatuak behar ditugu. Eta montonetan munduan leia bat ematen ari da lurralden artean, hirien artean, talentua erakartzeko. Eta guta euskagu tresna batzuk, beste batzuek ez dazkatenak. Eta nik uste dut, oia, aplikatu behar ditugula, pertsona horiek behar ditugulako. Gure aberastasuna mantentzeko edo azteko. Gure ongizatea beraz mantentzeko. Eta horretan, bakoitzak bere tresnak erabili behar ditu. Guk daukagun tresna bat da gure bizitza kalitatea. Hori askotan ez da aipatzen, baina horrek asko ematen digu, erakartzeko pertsonak eta honak ekartzeko eta etortzeko. Gu daukagu sare ehun ekonomiko potentea, ekosistema potentea. Guk horrekin beste neurri batzuk beti jarri egin ditugu mai gainean eta uste dut pertsona talentudunak erakartzeko, neurri fiskalak aukera ematen badigute, horiek aplikatu behar ditugula, dudarik gabe.
15: Baina ez dute neurri horiek desberdintasuna sortzen pareko lana egiten edo egin dezaketen behar ginen artean?
20: Bueno, nik ez dut horrela ikusten, ez? Ze hemen ari gara leia batean, globala dena, eta guk behar ditugu gurekin pertsona kualifikatuak gure lan aurrera teatzeko herri bezala. Beraz, zein da aukera?
15: Soldata onarekin ere gaur egunean kostatzen dena da etxe bizitza ordaintzea. Europa mailan dago arazoa. Kontua da planak, legeak, ekimenak iragarri direla, baina errealitatea da ez dela emaitzarik ikusten eta herritarrak ez du emaitzarik ikusten, alokairua garesti dago, erostea gero eta garestiago, emantzipazio oso zail. Beste abiadura bat ematea neurri hauei posible da?
20: Beharko dugu. Ze guk gure gobernu programan genituen neurri guztiak aktibatu egin ditugu, ala eta guztiz ere neurri berriak aktibatu egin beharko ditugu. Urrengo aste hilabeteetan etxe bizitza funtz soziala den diseinua publiko egin behar dugu. Erakarri behar ditugu, nire ustez, diru pribatuak baita ere, hor elkarlan publiko pribatua eitzeko bizitzaren arloan, ere bai, ez da bakarri publikotik bideratu behar den gai eta arronka bat, ze oso komplejua da, eta honek denbora eskatzen du, baina azten baldin bagara zenbatzen zer nolako lege neurrik, ekimen eta bar egin ditugun eta egin beharko ditugun, ze zuk fiskalitatea aipatzen zenuen, momentu honetan fiskalitateari begira iraultza fiskala egon da gure autonomia erkidegoan etxe bizitzari begira, bai alokatzeko eta bai erosteko. Eta gobernutik ere hainbat ekimen jarri ditugu martzan. Erreforma handia errentei begira, klase ertainei pixkat kupo bat ere edo diskriminazio positiboa emateko aukera, orain Etxebide dekretu aldatu inbarko dugu, funtsa aipatu dut, premiazko neurrien legea, horrek ekarriko ditu beste askartasun bat etxeak eraikitu behar dienean, eskaintza batez ere hobetzeko, hor dago baita ere, autonomi erkidegoan uneko 54a ustu dela, biztanleen uneko 54a ja eremu tensionatuan bizi dela, beraz baita demandaren ikuspuntutik hor prezioak eragosteko neurriak eta bar. Esan nahi dut baina bai, ez da nahikoa.
15: Merkatuan mugarik interbentzio gogorra horik egin gabe posible da, kontuan hartuta gero eta kapital kanpoko kapital gehiago dabilela baita ere etxe bizitzen jabetzak lortzen, posible da gauza beren aurrera ekartzea.
20: Gure herrian fenomeno hori oso txikia da. Oso bazterrekoa da. Gure herrian ez dago funts handirik etxeak eta kudeatzen dunak badaude, gauza batzuk, Donostian, Bilbo, baina oso txikiak, konparatzen baldin baditugu, beste inguru batzuetan dagoenarekin. Nik uste dut hemen, gure erronka dela batez ere eskaintza aztea eta askartzea. Osea, dugu dago arazo bat eskaintzarekin. Arazo potoloa, guk, eta Europa osoan dagoen arazoa da. Ta hori konpontzeko denbora behar dugu. Eta hain duguna izan da, legearen ikuspuntutik malgutasun handiagoa eman, batez ere udaletxeei, ze hemen udaletxeek edo udalerriek jokatu behar duten papela oso importantea da. Ze etxeak ere egitzeko lurra behar ditugu, eta lurra asko udalerrien eskutan daude. Beraz, uste dut, hemen askoren lana behar da, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzaren lana eta parte hartzea, eta hemen elkarlana batez ere importantea da.
15: Legealdiaren erdia gainditu da, legealdiari erdia baino gutxiago geratzen zaio. Orain arte egindakoaren ondoren gobernu taldeak egin duen lanarekin, hartu duen abiadurarekin gustora zaude, eta talde honekin iritsiko zara amaierara, edo agian hauteskunde hitzordu gertukoek aldaketaren batera behartuko zaituzte?
20: Ni taldearekin gustora nago. Ni gustot lan asko handia eta ona egiten ari direla, ari garela, guztion artean. Talde bat daukat, eta hori importantea da, kohesionatua. Asko hitz egiten dugu gure artean. Hainbat proiektutan dago, laguntza, kidetasuna, elkarlana, osea, sailen arteko lana badago, hori importantea da, eta printzipioz nire buruan dagoena da legealdia talde honekin bukatzea, dudarik ez.
15: Imanol Pradales, lehendakari, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik eta zorteon lan urtean.
20: Eskerrik asko zuei eta animo.
15: Iragarki egingo digu tarte bat eta berehala solasaldian aztartuko dugu lehendakariak esandako guztia gure solaskideekin.
2: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
21: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
2: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
21: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
22: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
23: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
0: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
4: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko. Eta askotan, ara, orain, bai, bueno.
24: Ari garantutan, Jon?
4: Txoin, pizkat, momentu, ez minutu bat. Hau libratzen ez, bai, txoin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
3: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gaua lanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00.
25: Euskadi Irratia.
26: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: garapen handirik ikusi gaur mai gainean dauden eskumenei dagokienean, ezta? Beraz, nik esango nuke nolabait Espainiako legealdia ia itxitzat eman duela.
1: Hori Josebari nabarmentzeko iruditu zaiona, Arantxa zuri?
2: Ba, bai, alde batetik hori, eta bestetik, ba, bueno, ikusten dituela oraindikan lanak badituela aurretik legealdiaren erdialde honetan, gauden honetan, eta iruditu zait, bueno, hori aztertuko dugu puntuka, baina beti askotan ematen duen triunfalismo puntua ere izan duela.
1: Mikel, zuri zer iruditu zaizu azpimarratzekoa?
3: Bueno, ba, nik irudipena Zeutako krisia esate baterako kokatzerako garaian eta, bueno, ba, aurretik ere planteatu izan duen ikuspegi humanista horren baitan kokatu dela eta hor oinarri egokia jarri direla, baina nire impresioa da eta gero aletuko dugu hori, baina hori Euskal Herriko egoerara eta bereziki Euskal Herriko politika publikoetara ekartzerako garaian eta hor esate baterako kaleko afari solidarion bueltan egin dituen adierazpenak edota, bueno, osasungintzan, etxe bizitzan eta beste hainbat alorretan planteatu beharreko politika publikoetara ekartzerako garaian, ba nik behintzat ba mugak eta zenbait kasutan kontraesanak ikusi ditut.
1: Berehala, atalez atal joango gara xehetzen Pradalesek esandakoak dena den eta hau ere solasaldi amaitu horretik aztertuko dugu, baina azken orduko albiste bat ere bai, EH Bildutik jakinarazi dutena, EH Bilduk iragarri berri baitu, Maialen Iriarte izango dela, Gipuzkoako aldu nagusitarako proposatuko duen hautagaia baita ere, urrengo maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako. Esan bezala azken minutuetan jakin duguna, eta gero solasaldian aztertuko duguna. Zeutako kudeak eta Zeutako krisiaren kudeak eta izan da zalantzari gabe azken aldian puntako izpidea eta Pradales lehendakariak berretsi du krisi humanitarioa bakarrik ez, politikoa ere badela, eta ez du gerra ibidridoaren aurkera baztertu ere. Marokoren papera zein izan den jaketeko informazioa falta dela. Hori ere esan du. Entzungo ditugu Pradalesen hitzak.
4: Ezin da deskartatu horrelako fenomenorik nere ustetan. Baina oraindik informazio asko falta zaigu eta kudeatu behar duguna da eskuartean daukagun informazioa eta horrekin ba ondorio batzuk atera, baina ez da erresa. Ze krisi honen aurrean, nik uste dut gobernuaren aldetik, Espainiako gobernuaren aldetik falta izan dela gardentasuna, falta izan da azkartasuna, biegi biztan dago eta elkarlana eta koordinazioa.
1: Oso kritiko somatu dugu gobernuarekin, gobernua Sánchez bera esan du motel dabilela, egoera berehala irauli ezean gainera, amaitu zate mandu legealdia.
4: Bakardadea ikusi genuen atzo, ezta, Sánchez presidentaren bakardadea kongresuan, eta hori oso adierazgarria da. Nik atentzio eman dit Sánchezen pixkat lidergo falta eta aurre hartzeko eukidoen gaitasun falta. Nik ustot berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, oaindik aste honetan atzo egia da pixkat aldatzen ibili dela atzoko kongresuko bere adierazpenekin astelenean oraindik mantentzen zuen posizioa, baina nik uste dut Zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
1: Legealdia epe laburrean bukatuta egon litekeela hori Pradalesen iragarpena. Horrek nola utziko luke Jaurlaritza, ze egoeratan, Arantxa?
2: Bueno, ba, nola utziko luke estatua, ez? Eta Jaurlaritza ere, ez dut oso argi ikusten hori gertatuko denik, bintzat aurrerapena edo bintzat hauteskundeak deitzea datozen bi hilabetetan, ez dakite, aurrikusen bezala, nik esango nuke oraindik krisia bere horretan dagoela, eta krisiari aurre egiteko nola edo ala gobernuak ingo dituela bestelako alegin batzuk. Batez ere krisiaren ondorioak diren horretan, alegia ikuspuntu humanitario horretatik, dauden hainbat eta hainbat pertsona hartatzeko, oraindikan zenbakia kopurua ez dakigu. Hori nik uste dut oso larria dela, ez dakigulako kopuruak erabiltzen dira, zenbat adin txikikoak 2000 inguru, zenbat guztira, hoe guztiak hartatu arte nik esango nuke gobernuak ezin duela besterik egin. Zenolako jarrerak egon daitezke ba Marokoko gobernuaren jarreren aurrean, ba nik esango nuke hori bigarren kontu bat dela, oso oso garrantzitsua, baina horretan ni ados nago Pradalesekin. Ikusi da Sánchez presidentea oso motel, oso geldituta, eta ematen du eskuak erabat lotuta dituela, oso

0: mugatuta, ezta? Hortaz, horrek zenolako bide politikoak garatuko ditu, ba, bueno, ikusi beharko da, baina behintzat nik ez nuke esango urte honetan hauteskundeak egingo direnik. Hortaz, igual aurreratuko dira, baina ez horren beste.
1: Mm-hmm. Urtea amaitu horretik ez direla egingo alegia datorren.
0: Ez dut uste, eta batez ere krisiaren ezaugarriai begira, orain izango litzatekelako, ez dakite, oso komplikatua egitea. Hala ere, suposatzen dut eta Sánchez presidentea askotan egin dituen erabakiak izan dira beti ere beraiek edo ez dakit bere gabineteak erabiltzen dituen, maneiatzen dituen inkesten araberako erabaki politikoak hartzen dituela eta hortaz aurrera ikusi beharko da zenolako sondeo, hauteskunde sondeoak erabiltzen dituzte. Mm-hmm. Ados nago horrek Euskadiri begira, Jaurlaritzari begira, ekarriko lukela, ba, izugarrizko behintzat geldialdia edo behintzat oztopatzea baldin eta gobernu berri bat eraikiko balitze Espainiako kasuan, eh? Baina nik esango nuke momentuz ez dagoela arrisku hori.
1: Nola iruditzen zaizu geratzen dela interlokuzioari dagokionez, Jaurlaritza, Espainiako gobernu egoera hontan dela, Pradales momentu batean esan du zeutako krisi aukudeatzera Angel Víctor Torres bideratuta, esate baterako autogobernuaren inguruko negoziazio guztietarako, Mikel, horrek erronkaria gotu egiten duela eta Torres ministroa ez dagoela nahi luketen kontzentrazioarekin gai honetan.
2: Bai, nik uste dute justu, bueno, horre impotentzia moduko bat sumatu dela, ez? Eta nik uste dute horrek adierazten duela, hain zuzen ere, ba, bueno, gaur-gaurkoz Euskal Herrian eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere, ba, Estatu Espainolarekiko daukagun subordinazio harremana, ez? Askotan aipatzen da aldebikotasuna, baina harreman oro definizioz da bi aldeen arteko, ikusi behar dena da, bi alde horien arteko harremana zer nolakoa den. Eta kasu honetan beste behin frogatu dena da, ba, subordinazioan eta dependentzian oinarritutakoa dela, eta ondorioz, ba, bueno, ba, gobernuan, ba, balizko gobernuen agenda, premia, interes, konkretu eta behinbeinekoen menpe gaudela etengabe, ba, gureak jada legez ere gureak diren zenbait eskuntza urratzeko ere, ez. Eta ustet hor dagoela gakoetako bat eta hor aipatzen zen hauteskundeen aurrerapena eta uste dut zentzu hortan zukarantza aipatzen zenuen ez duzula uste aurten egingo direnik. Nik uste dut aurtengo udazkena bueno, ba, etengabe aipatu da, ez? Autogobernuan, hau da gure burua autogobernatzeko gaitasun formal eta materialean aurrera urratsak eman beharra. Aipatu du elkarrizketak aurreratu direla, estatus berriari dagokionean, Pradalesek berak ere, bueno, akaso udazkena bera ere, ba, izan daiteke, ba, momentu bat, ba, ikusteko eta alde hortatik, ba, bueno, horrek zer eman duen eta hori zertan kristalizatzen den, ez? Ustet, bueno, hauteskundeei dagokionen, kontuan izan behar degula, eta honekin bukatuko dut, ez dago lasoik jokoan gobernu alternantzia bat, baizik eta, bueno, ez, PP eta Voxek gidatutako gobernu batek, ba, oso ondorio latzak izango lituzkela, esparru eta ikuspegi oso oso ezberdinetatik.
3: Bai, nik uste dut zeutakoari dagokionean bereiztu behar dugula azterketa egokia egiteko, zeintzuk diren guretzako krisi horri dagozkion lehentasunak, eta gero aztertu behar dugu zeintzuk diren iritzi publikoarenak, eta argi dago guretzat, nik uste dut, Euskal Herrian hori dela jarrera nagusia, krisi humanitario bat dela, neurri handi batean, eta horri erantzun behar zaiola gizatasunez, hori lehendakariak ere berak beti defendatu izan duen, ikuspuntu humanitario eta humanista horretatik abiatuta hori azpimarratu du. Baina, iritzi publikoari dagokionean bestelako kontakizun bat gailendu da, ez da dagoeneko. Horre nik uste dut, bai Alderdi Popularrak eta bere neurrian Voxek ere jakin dutela mezu hori zabaltzen, eta behar bada hori da gizartean gaur egun nagusitu dena da. Eta ez zen da, hor, ba, bestelako krisi bat dagoela, krisi politiko bat dela, eraso politiko bat, eraso hibrido bat egon dela Marokoren aldetik, eta hori dela erabateko lehentasuna zeutako krisiari aurre egiterakoan. Eta testu inguru horretan, nik uste dut gobernua oso deser oso dagoela. Batetik, Marokori dagokionean, ulerte zina den menpekotasun bat adiraz izan duelako behin eta berriz. Ez dakigu zer daukan Marokoko gobernuak eskuartean, ze informazio daukan Pedro Sánchez hainbeste larritzen duena, ulergaitzak diren hainbat adierazpen eta neurri hartu izan dituelako, eta ez daukat bestelako azalpenik, ez da, nik uste dut berdintasunezko harreman batean ulertezinezkoak diren erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar, Mendebaldeko Saharari dagokiona da, seguruenik lotxagarriena,

gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena, baina Marokoko erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena, baina Marokoko erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena.

gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena, baina Marokoko erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena,

gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena, baina Marokoko erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena,

gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena, baina Marokoko erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena, baina Marokoko erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena,

gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena, baina Marokoko erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar.

gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko Saharari dagokiona da seguruenik lotxagarriena, baina Marokoko erabaki batzuk hartu izan dituela bere gobernu tarte honetan zehar, mendebaldeko

0: karrizketa entzun berritan, hainbeste gairi ertzak begiratu eta horiek xietu izan agurekin, Arantxa Elizondo, Mikel Urdangarin eta Joseba Arruti, eskerrik asko besarka da bana.
1: Zuei, onda izan.
2: Zuei, bi esker.
0: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiari eskaini dio urte politiko honetako lehen elkarrizketa Imanol Pradales lehendakariak, ba faktorian egin diogun elkarrizketan iragarri du datorren aste artean ekingo diola bilera errondari alderdi politiko, sindikatu eta patronalarekin batzartuko da besteak beste, egoera ekonomikoaz eta autogobernuaz ere hitz egiteko Beatriz Zabaleta.
1: Hala da bai eta Espainiar estatuko politikaz galdetuta Pedro Sánchezen agintaldia agortuta ikusten du lehendakariak legealdia amaitutzat jo du baldin eta zeutakoa azkar konpontzen ez badu Ainara Rubio.
3: Hala da eta aurrez kudeatu behar izan dituen krisialdietan ez bezala, oraingoan bakarrik deskoordinatuta eta blokeatuta ikusi baitu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea Imanol Pradales lehendakaria.
4: Nik uste dut momentu honetan Sánchezen gobernuan okeatuta dagoela. Eta desbordatuta dagoela zeutako krisiari ez diolako erantzun egokia eman eta horregatik izaten duen bideratu behar du krisia. Ez badu bideratzen legealdia uste dut bukatutzat eman beharko dela.
3: Legealdia indarrean den bitartean ala ere Jaurlaritzak Gernikako estatutua osorik betetzeko lanean jarraituko duela hitzemandu, naiz eta transferentzietan mintzakide duten Angel Victor Torres ministroa zeutako krisia bideratzeko arduradun izendatu izana ez izan lagungarri. Autogobernua hain zuzen ere izpide izango du alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin datorren aste artean abiatuko duen bilera errondan, estatus berriaren negoziazioak aurrera doazela, baina Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiari diskrezioa eskatu dio erabakitzeko eskubidea modu mailakatuan gauzatzea proposatu eta gero.
4: Ikusteko tantzuteko dira kamara da, ote diren hitzak, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezkera bertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
3: Aste honetan Azpeitian eta Barakaldon izan diren bi hilketek segurtasunaren alorreko kezka eragin duten arren, Imanol Pradalesek esan du Euskal Autonomia Erkidegoan izaten diren hilketen atzean ez dagoela talde antolaturik.
1: Ba, Barakaldoko alkateak Amaia del Campok gogor gaitzetsi du herrian izandako hilketa, gaur goizean hilda erietxean atzo iluntzean Lasasarreko futbol zelaian horren alboan tirokatu zuten gizasemea ustezko hiltzailea gutxira atxilotu zuen ertzen Zintzak Nerea Sarriegi.
5: Biktimaren, familiaren eta lagunen saminarekin bat egiten dutela adierazi du Amaia del Campo alkateak eta euren esku jarri ditu udalaren baliabide guztiak, herria triste eta haserre esnatu dela esan du alkateak.
6: Hoy Barakaldo está triste y conmocionado. Solo podemos trasladar nuestro cariño a la familia y, por supuesto, condenar con toda nuestra firmeza cualquier forma de violencia.
5: Tiroketa iluntzeko 8:30 aldera gertatu zen Lasasarreko futbol zelaiaren ateetako baten aurrean, Guardia Zibilaren kuartelaren eta ITP enpresaren parean izan ere, bertako langilea zen 48 urteko hildakoa eta lanetik ateratakoan jaso zituen sabelean tiroak. Tiroketa izan eta minutu gutxira atxilotu zuen ertzaintzak ustezko hiltzailea Amurrion, gertatutakoa ikertzen ari da, baina hipotesi nagusiaren arabera arrazoi sentimentalekin lotutako krimena izan da.
1: Maialen Iriarte proposatu du EH Bilduko Gipuzkoako baen mai politikoak aldun nagusitarako hautagai izateko 2023ko hauteskundetan bere izan zen Maialen Iriarte izan zen koalizio soberanistaren hautagaia eta Gipuzkoan botu gehien eskuratu zituena. Esperantzarako tarte ere utzi digu goizak Nepalen 10 egunez lokatz eta hondakinen azpian egon ostean bizirik erreskat tatu dituzte zentral hidroelektriko bateko bi langile. Hau zen momentua. Tunel bat eraikitzeko lanean ari ziren eta lurrazaldetik 160 metrora erreskatatu dituzte. Taldeek erreskate taldeek uste dute gainera jende gehiago egon litekeela bizirik barruan. Lehen balorazioen arabera 42 langile geratu bai ziren zentralean harrapatuta. Gaur argizpi bat izan badugu ere Nepal eta Tibetetik datozen zenbakiak ikaragarriak dira 1300 hildako baino gehiago utzi bai dituzte uholdeek.
0: Errepidetan Beatriz badago arazoren bat.
1: Ba, batean Gasteizen Irunerako noranzkoan, Nazional 6BB-arekin bat egiten duen lotunean, matxura izan duen kamioi bat, traba egiten ari da. Eta eguraldiari dagokionez, segun bero,

0: Iragarri digu Euskalmetek, bero egingo du gaur, 35 gradutik gora joango da termometroa barnealdean eta 30 graduren bueltan geratuko da kostaldean, brisak ba freskura pitxin bat ekarriko duelako.
1: Gero arte, Beatriz.
0: Aio.
1: Maider, seguro la egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Ostirala.
2: Ostirala, ostirala, zer moduz joan da, lehendakariarekin, solasaldia elkarrezketa.
1: Ez alduzu baintzun.
2: Zortziterdietan gubileran sartu gara eta gero eguneko kontu txikiak lotzen izan dugu nahiko alan. Oraintxe, ba justu egin ara Rullok egin duen laburpena.
1: Bueno, ba, ongi joan da, aurten zebrarik ez dugu izpide izan. Iaz agendu zen ikun bezala. Baina nahi baduzu, aurrekoan zuen hiri Lazkao Txikiren elkarrizketarekin esan zen idan bezala, lehendakariaren ere Wow plataforman bere ala izan duzu entzun gai.
2: Osondo, aste bururako txekolan orduan.
1: Aste lehenera artea, jo.
2: Agur.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, nazio batuen erakundean Afrika bere benetako eskalan erakutsiko duen mapa berria onartu ala ez erabakiko duten egunean, gu gaur ostiralari eman nahi diogu benetako duen dimentsioa, astelena baino postuxiago zabalagoa da beti ostirala, ez? Edo gu gaude zabalago ostiraletan.
2: Ostiralak ez dira existitzen.
1: Artano, Urkola, Horretan Euskaia,
2: Aznal. Oso askatuta.
1: Ai. Ai. Segunetan non gabiltzen gehiago, ez? Jairen baten buelta maldima gabiltza.
3: Ni zabal beti egun.
1: Ainoazu, atzo hasi zinen be, bizipen berrien bila.
2: Bai.
1: Tolosara jo zinen.
2: Dorreni, bai, eta oso aberatxe izan zen, egia da. Gaur, sentsazio eta esperientzia berrien bila, unibertsitatera joatea erabaki dut. Mm. Izan ere, jakinduria sakondu nahian, hori da, asmoa bintzat, nola esan ez ez proposamen honi?
4: Damas y caballeros,
5: llegaron los reyes.
4: Bienvenidos a la Universidad del Perreo. El sonido original,
6: la máquina,
4: la esencia que comenzó todo.
5: Es así como se hace.
4: Se hizo un llamado a los mejores de esta materia.
1: Perrebaren unibertsitatea
2: izena emateko.
1: Txakurketa da perreba?
2: Txakurketa. Ba, bueno, momentuz perrebaren unibertsitateak matrikula epea zabaldu egin du, Puerto Rikon izango du egoitza, eta hitz egiten ari zaigun Wisin izango da, bertako dekanoa.
7: Es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene al borde de la locura, es que tu cuerpo.
1: Aitorren parre txiki hori tentagarria zait.
2: Ba,
1: aitorren da pentsatzen.
3: Estilo berria, unerezaren.
2: Berria? Ikusten horregati joan behar duzun.
8: Hau ez da txakurketarako egokia.
2: Nola ez, pa. Hau da, entzun behar dena. Gerria mugitzen dakienaren zat, eta ez dakienaren zat horrentzat da, unibertsitatea. Izan ere, interesa duenaren zat esango diogu webunere baduela, kampus berriak, eta atarian honela dio, eh? Goi mailako hezkuntzaren historian lehen aldiz, bikaintasun akademikoko erakunde batek perreoa, kultura, arte eta zientzia disiplina gisa aztertu babestu, eta garatu egindu disiplina bera. Erritmoa kurrikuluma da, kalea kampusa. Irakasle zerrenda ezagutu nahi duzue?
8: Oh, bai.
2: Edith Queen, lidergo presentzia eta makumen adierazpena izeneko ikasgaiko irakasle izango da. Franco el Gorilak, ahots potentzia eta hiri exekuzioa eskeniko du, eta Trebol Clan izeneko regedoi artistak diskoteka aplikatua irakatsiko du. Eta besteak beste, Jori Boik, erromantizismo urbanoa. Biotxik ikasgaiak. Jon, horretan trabatzeko beharra ikusten duzu?
8: Flipatzen
1: ari. Kredito dira, ikasturteko hori zehaztu dut.
2: Zer gehiago dakigu. Momentuz dakiguna da, lehen seila erokorako edukiak online badaudela, ikerketa zentroari izango dela, eta perrebaren kulturaren zabalkundea mundu mailako izan dela ikusita, mundu oso ikaslentzat truke programak eta bekak ere eskeniko dituztela.
8: Ego graudu amaireko lan egin berko da?
2: Ikusi egin berko da. Eta prezioa galetuko duzu egian. Momentuz ez dut ezer aurreratu. Orduan, ez dakite, edozein preziotan hori egiteko egingo zenuke, Erik, zuk?
9: Pagatuko nuke dantzan jakitea bat, gola ordaindu eta jazta, ze hiri exekuzio horrek, ez dakit, badirudi paredoia, eta gugongo inateke hor gai, dantzan gaizki egitea bat.
1: Bueno, beraz, interesik duenak, aurten, ikasturte honetan,
2: badu aukera,
1: unibertsitate honetan izen emateko, perrebaren unibertsitatean.
2: Edo, esango dut, zein horten tatu badut, sentitzen du, baina publizitate kampaina baten amuari koske egin dio zue beste behin. Izan ere, bai, Wisinek disko berri iragarri du, eta modu horretan egin du bere publizitate kanpaina, eta noski diskoa atzo kaleratu zuen La Universidad del Perreo izena jarri zion diskoari, eta arraroa da uda amaieran kantu honetako, bueno, generoentako kantuen disko ateratzea, baina bai, udazkenan ere
3: Franco el Gorila existitzen da benetan, hor geratzen.
8: Horror, Urkola, kaldera pertinenteak eginaz. Joder, egia. A ver, egon, ahi behiratu ingo
1: du. Franco el Gorila.
2: Izen eman eta izango duzu bere ezagutzaz aberasteko aukera.
1: Ikasleak hasi dira eta ari dira, unibertsitatekoak ere aste honetan ja itzuli dira unibertsitatera. Erik, zuk topatu duzu astelenean ezperrebaren unibertsitatera, baina unibertsitatera Stuttgartera zioan eskabata aireportuan.
9: Etzen melodie, eta gorilak ere ez, baina Erasmusa zuen urte honetan, bai, Stuttgarren, oker espanago.
1: Stuttgarren, Alemanian gaur bada bilera importante bat, ez, bulegoren batean.
3: Bai, serio xeago jarriko gara, Volkswagen taldeko zuzendaritzak du bilera, eta gaur aurreratu den notizia da, angoaldizkari bat filtratu duena, zalantzan egon litekela SEAT, marka Espainian behintzat oso ezaguna den markaren etorkizuna, 2029 urtetik aurrera. Desagerrarazi egin dezaketela alegia hiru urte barru. Filtratutako txosten horien arabera, SEAT eta Cupra, bi marka aizpak dira, eta biak mantentzea ez da bideragarri, eta Alemaniaren zat Cupraren alde egingo omen dute alemaniarrek, dagoeneko munduan SEAT baino gehiago saltzen omen da eta. SEATek Barcelonan, Martorellesen, Ibiza, Arona eta León modeloak egiten ditu gaur egun, eta nik León modeloari begiratu nahi nion berez.
2: Zergatik, SEAT León?
3: Ez dago frogatua, ez daukat frogarik, baina zalantzarik ere ez, beti iruditu zaizkit bereziak León daramaten gidarietatik asko behintzat.
2: Ah, bai.
8: Bereziak, what do you mean with bereziak?
3: Means arriskutsuak ere askotan izaten direla. Nere uste apalean, eh?
2: Zer da arriskutsuak, aurretik eramatea bat edo atzean duzulako
3: kontu batza? Aurrean ikusten ditu. Bueno, berezikin
2: motorrean
3: zuazenean eta harreta doblekoa jarri da, beti jugadaren bat egiten duelako aurrekoak edo albokoak. Eta motorrean badakizu etxasisa norbera dela.
9: Koloreak igual dio, Aitor.
3: Eh?
9: Koloreak igual dio.
3: Ez, tio, igual oso galdera pertinentea hori. Beltza edo gorria balin bada, are eta arriskutsu. Bueno, auto merkea da konparazioan León bat, eta prestazio onak handiak dituena, eta orduan gaztentzat ba, erakarri izaten da eskaintza, eta nire garunean beti argitxo gorri bat pizten da, ojo esaten didana parean
8: kontu mai
3: Martorelleseko leoiaren horro asomatzen dudanean, beti ojo esaten dit argitxo.
2: Entzulere bat izango da, ez? Agian zure
3: behia entzuko. Segura asko izango da, ni presnago barkamena eskatzeko publikoki. Baina, argitxorrek segiko
2: pizten, pilota pizten da.
3: Garunaren sakontasunea.
2: Mezure matilistema da, zeure alde edo kontra, ba, jeneraziko dizu hori da. Ferrorako gutxi gaur erik, Bilbon, SEAT kotxe igerta dakieken bezala, zure posta elektronikoko buzoitik desagertu, deskatalogatu, eta bapatean isildu egingo delako azkenaldian egunak alaitu dizkizun mezu bat. Zer mezu jaso izan duzu orain?
9: Baja la adrenalina, Bilbon, Maier. Izan ere, bueno, egia da, ambientea pixka berreskuratu dela redakzioak, eta, bueno, konga bat dantzatzeko moduan Maia ere bete dela, baina egunero, bueno, jasotzen ditugu hemen prebizioetako lankideek, telebistakoek bidaltzen dizkigute, ba, eguneko gaiak eta nola ez askotan, ba, albiste oso onak ez dira izaten, fantasia askorik ez dute izaten.
2: Ja, eta ustalean hori aldatu egin zen.
9: Bai, hori da, ziginen, bueno, txostenarekin batera mezu simpatikoa ba, jasotzen edo, eguna joan eta eguna etorri zuntxu eta etxepararen bertsioak ekarri dizkigu, Lapurtera klasikoa ere irakurri dugu, jolasean jarri gaitu lerro bakoitietan mezu eskutuen bila.
6: Normal egiten dugu prebizio txosten bat, batzuek kasu egiten diote eta beste batzuk ez diote kasurik egiten, langile batzuk ez azostean. Ba, nik prebizioen txostena hori egiten dozuena, nik ba, ezabatu egiten dut. Eta zan hauen, bueno, bale, ba, ipiniko dut, tontekeri bat, ia, jendeak, ba, behintzat, ba, irakurtzen dauen edo danarakoa. Eta zen ditzen, txorradak ipintzen, oso improvisaua eta txostena bukatzen dauen, ez den, bueno, bos minutu deko daz, gaur eguna hasi aurretik, guazen ipintzen tontakeri bat. Eta alan, ba, Lapurtera klasiko zidatzitakoak, edo olako alerro bakoitietan mezu eskutua omen zegoelako, edo olako historiak.
9: Fenomeno hau da, Aritz Legarreta Etxeberria.
2: Bai, gure lankidea.
9: Bai, kontua, ez genekien hortzen, eh? Baina, atzo erredakzioan entzun genuen, ba, mezu horiek bukatuko zirela listo bapo, eta alaxe izan da, gaurko mezua esango dugu, bueno, korrektoa, ondo, eh? Baina fantasia gutxiagokoare izan dela. Kontua da, Aritzek amaitu dituela, udan izan dituen eginkizun horiek, eta agurtu nahi izan genuen atzo pixkat eskertzeko, edo, bueno, bere humorea bintzat eskertzeko, eta galdetu ere bai, galdetu nahi genion, baute zekien zenbatek jasotzen genuen mezu simpatiko hori.
6: Inoze, emotikonok eta jaso ditut, eta inoze ere, ba, erantzunen bat, esan ez, oso fana naiz, edo olako tontekeriak. Ez dira asko izan, eta bueno, baina bai, graziosoa da, eta inoze, aste honetan inauen bat, aura farmeatzearen inguruan, eta orduen bai, jentea urbiltzen zitzaidala, eta azten zitzaidan aura farmeatzen aste honetan, ez da? En plan, bai, irakurri zure provizio txostena, eta olako tontekeriak. Eta gero nire lankidek esatzen zaren, bai, ez dekozu lotzarik hori jende guztiari bidaltzerakoen. Banekin 100 piku bat zirela oindala 3 urte dudanarakoa, bai, jendeari gehitzen joan da, ez dakit nor dauen. Igual daue emeko EITB-ko zuzendaria bertan eta holako tontekeriak geltzen dira, ez dut begiratu, ez dut begiratu, benetan.
1: Baina, badaki orain aritzek, jendeak irakurtzen dituela mezoiek, ze hori xebera egin zuen pasaren astean gure lankide batek, guk ere egunero bidali izaten baititugu saioko prebizioak edo ze asmo ditugun, geure asmoen berri, eta gaur inaki guridik gonbidatu duen lagun hori xebera jarri zuen. Arratsaleko programako gonbidatu nagusi gisa ta
3: alerta gorria piztu ziren horrez.
1: Hor, bai. Hautsak arrotu zituen, eh? Uste zinork erakutzen irakurtzen ez zuen mezu hark.
9: Eta esango du ez garela izan aura farmeatzen hasi diren, hori, Maider, baino gerturatu garela, bueno, ba azkenean agur hori emateko edo bueno, beintzat erredakzioan batzuk eskertu dugula mezu hori eztegi nagusiek eskertu gote zuten, baina gu beintzat eskertu dugula eta ezautu gula beste aurpegi bat ere, eta amaituko dugu esanez, ekonomialari denak ez direla aspergarriak, Maider.
6: Hitz egiten Jona Napaulazarekin hitz egiten, gaur eguneko aurkezlea dana, gogoratu ginen oindala urte batzuk burtsak egiten genituela. Eta burtsak egiten genituenean, berak burtsen analisi bat egin behar zuen. Claro, ez zuten ez denborari, guk prentzaoharra inprimatzen genien. Hasi ginen prentzaoharra inprimatzen, datuak transkribatzen, guk gero gure pantailak eta gauzak egiteko. Zer gertatu zen, momentuetan prentzaoharroiek oso ekonomiakoak ziren, oso serioak eta oso farragosoak ziren. Eta hasi nintzen txisteak ipintzen bebai, euren burtzen analizietan. Eta Jon Napaulaza gogoratzen da, jode, ipintzen zen ikun hor, kriston txorrada, hor, egunero hor burtzetan, eta zaten, bai, batzuk akordau ben hasi itxen, baina, igual hori izan zen, prebizio txostenen aurrekari tamalgarri bat.
1: Aurrekari tamalgarria, Erikek asko eskertu duena uda honetan. Gure prebizioen email hoietan, atzo zehazten zen, AIG Nobelak edo, ez, banatzekoak zirela, Jon, zer daki guz egertatu da?
8: Ba, urterokoa da, ezagutuko dituzten zulek, akaso AIG edo IG Nobelak antinobelere esaten diete, urteko ikerketa zientifiko xelebrenak, nabarmentzen dituzten, sariak dira horiek.
1: Eta, aurten, ze sari dute ba?
8: Ba, adibidez, Suitzako ikerlari talde batek, 1000 kalzontzilo pare lurperatu ditu. Eta zertarako sartu dituzte lurpean 1000 kalzontzilo pare, hori ontsi esango dizuet, baina beste saritu batzuk lehenago. Adibidez, 1977an zintz egiteko modurik eraginkorrena ikertu zuen Japoniako zientifikoarena.
1: Nobelsono parodi ban Igu Nobelsona. Zein da zintz egiteko modurik eraginkorrena, Jon?
8: Ba, jokaidokoa, baitzen ikerlaria baita, lehenik irakurri egin du notizia barruraino, jokaidokoa. Eta jokaidoko ikerlari horrek lan mordo bat aurreztuko luke, igeldon inoiz izan balitz.
10: Jose Mari, alosa, azti naiz.
8: Izan ere, Jose Mariren metodoa, alegia, japonesek zientifikoki frogatu dutena da, zintz egiteko modurik erainkorrena dela, enauzue. Ikusiko, non da etzaudeten guan, behiratzeko potoia nire manda, baina da, aurrena, zuhurzulo bat itxi, eta...
1: Eatz potoloarekin. Hai.
8: Bueno, hori ez esaten, hori ni Jose Mariren estiloa. Hori da. Eta gero besterekin. Orduan, zizt eta zizt, alegia, hola sagazti metodoa, horrela esango digu. Mm-hmm. Eta, beste ikerketa bat, ekonomiako IAC iristen dioan honi, Urkola Jauna, IAIS gure trafiko eta errepi eta moto jendetan espezialista, ekonomiako saria eman diote dirudunen txofertzeaz egindako ikerketari. Eta hoiek demostratu dute korrelazio zuzena dagoela norberaren diruzarreren eta semaforo gorrian pasatzearen artean. Alegia, zenbat eta sos gehiago, kasu gutxiago trafiko araugei.
3: Erabat adoz, Alare, ze lanpulita, diru du nen txofer izatea.
9: Oso gauza evidenteak, denak. Zde beste ikerketari.
3: Diru du baten txofer izan nahi dut.
8: Tira, azkena, o, nire kutxuna, gizonezkoen pixatokietako zipristinak zaiesteko
1: estu. Epa, interesgarria da, eh? Aina zeuk esan zenuen, ez dago ikertu beharrik, eseri, bai, baina, entzulei...
8: Ja, baina, hau egira ormako pixatokiak, eh?
1: Ah.
8: Ormako pixatokiak.
1: Ba, ez jarri ormako pixatokiak?
8: Bueno, ingeniri talde batek, akordatu da, txixa parrasta da, 30 gradu edo gutxiagoko orma baten kontra eginez gero, zipristinak izugarri txikitzen direla, eta bi txixatoki diseinatu dituzte, bata baina itxurakoa edo, eta bestea ohikoa baino irekidura dezente txikiagokoa, total. Kalkulu importante bat egin dute. Esan dute estatu batuetako txixatoki denak 56 milioi txixatoki, hormako txixatoki horiek aldatuz gero, egunean milioi bat litro txixa zipristin gutxiago legokeela estatu datuetan.
2: Kendu?
1: Ez dut ulertu hogeita margraduren kontu hori, baina igual ez dagoa
8: horrein demorarik. Angelua zain.
1: Angelua bai, baina nora angelua? Hogeita mar... Ba, oso zabala edo...
8: Nik zintzegitean aletut, hau ez dut hain sakonean letu.
1: Kantzontziloena geratu zeigu hor
8: zintzilik? Ah, bai, kantzontziloena, bueno, kantzontziloena ze, ba, bi hilabete eta gero lurpetik atera dituzte galtzontziloak eta... Probatu dute, lurra zenbat eta osasuntxua baizan, orduan eta gehiago ondatzen dela kotoia. Galtzontzilo, kotoizko galtzontzilo egin tela. Ikaragarria, mundua aldatuko den deskubrimentua.
1: Ikaragarria, mezua jaso dugu, Seat Leon baten jabea ote da?
3: Beldonetzen, eh?
10: Seaten signifikatua, siempre estamos apretando tornillos.
1: Ez dakigu, Seat baten jabea den eta leoido matzaile ote den edo...
3: Iritsiko da zerbait.
1: Iritsiko da, bueno. Ostiralari bere benetako eskalan helduko diogu gaur faktorian, amaiketan politikarien parrandaz arituko gara. Nola aritzen dira parranda, nola egiten dute?
2: Peluka
1: unibertsitatean. Peluka, San Ferminetan, Elma Saiz eta Maria Txibite. Elma Saiz ministroa eta Maria Txibite Nafarroko lehendakaria peluka giantzira ikusi zituzten, San Ferminetan. Da gaur, Izaskun Bilbao eta Maialen Iriarte, gurekin izango dira... Amaika terdietan, eurek parranda nola egiten duten, edo egin izan duten, edo kontatzeko.
8: Beti pentsatu izan dut, autetxi izatearen alde txarretako bat hori dala. Burua nuiziketa behin, burua galtzea komeni eta osasuntxuta behar duen jende horre, ba, ezin duela, ez da? Erriketako alkate balima zera.
3: Kirolari, atzo Mourinhok ere, errita egin zion bere jokalari bat, ez da, ez hori.
1: Parranda egin izan agatik, abai.
3: Eta, bueno, beste sexu kontu baten gati beste epaiketa bat ere batzuen. Eta, bueno, izan nahi dut, autetxi esan deuzun lekuan, personaia nahia...
1: Publiko. Baina gara autetxiei hori da, autetxiei ez, meskatzen zaien nola baite eredu izatea. Por zertu, aurrekoan esan zidaten, aste hauetan bakarren batek, udaletako zerrendetan dagoen bakarren batek kafetxo bat hartzera gonbidatzen bazaitu, kontu zibiltzeko.
2: Hasi dira?
1: Hasi dira.

0: Atarila, bada torlibe, gero arte.
1: Ba, amaitu eta hau da dagoeneko.
2: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
1: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
2: Gauza da, ze 11 eren gabonetako ekstrakupoia ikarri dut oporretatik.
1: 600.000 euroko laurogeita hamar sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinara pozpozik bueltatuko.
3: Aurten, 11eren gabonetako ekstrakupoiak 600.000 euroko laurogeita hamar sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
4: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi. Bazara.
5: Eroskin guztiaren beza opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan, guztiaren beza oparituko dizugu aurrezki kupoietan, erosten duzun guztian aurrezteko. Kontsultatu zure dendan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
6: Irailaren amairuan Leitza biziz beteko da. Talo eguna, amaseika, plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik amaseika plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren amairuan denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
7: Euskadi Irratia. Entzuna.

0: aspaldiko.
1: Kaixo, maile.
0: Ez zara hil, ez zara sano hil.
1: Ez zara sano hil, baina gutxi falta izan zaite.
0: Eta hemen zaude, eta gainera aurpegi freskoarekin etorri zara.
1: Bueno, fresko ez dakit, baina bai, etorri naiz eta oso gustora egia esan.
0: Uda ondo joan den seinale.
1: Bai.
0: Oso kolore txuta, gainera burua lorez beteta.
1: Egia esan, afrodisiakoa edo bai. Zer dau, afrodisiako nator.
0: Bai, oso ondo.
1: Egia esan. Zuere oso dotore ikusten zaitut, asko eskantzatu ezun seinale.
0: Begizul hori bat ere gabe, urrerako hasiko zaizki goiek ere.
1: Agian, bai.
0: Dionisorekin eta Dionisorenarekin ongi? Uda?
1: Oso ongi, asko entzun da txosnagunetan entzun dugu, tabernetan entzun dugu, eta oso gustora gaude.
0: Eta orain irratian ere, bai.
1: Irratian gaur goizean.
0: Irratietan ere, bai.
1: Bai, gaur goizean gaztea irratian entzun dugu, eta orain hemen.
0: Influenzerra zara.
1: Ba naiz.
0: Bazara.
1: Nere lehen gorteko ametsak egirari irabihurtzen. Ematen duenez.
0: Gainontzean lan gutxi ino menduzu, ez pasa zaizu, ba?
1: Bai, errenka ibili naizu da guztia. Nik esan dut, Espainiako selekzioko kamiseta zeraman bost urteko aur bat jo nuela. Nik hori zabaldu nuen, ume horiek gaztetatik crossfit egiten dutelako eta ez zur oso gogorra dituztelako. Jendeak ez du sinistu, beste batzuk aserretu egin dira, baina broma honek edo elkarrezketak hasteko behintzat balio izan dit. Eta bai, muletekin edo makuluekin ibili naiz uda osoan, Nacho zikatriz bezala. Orain ez dauzkat galdu egin ditu alako, Bilbon.
0: Makulua galdu dituzu?
1: Bai, Bilbon. Bueno, seinale hona da, asko behar ez nituen naren seinale.
0: Ez zenien izenik jarri edo telefono zenbakirik edo ez?
1: Ez nien jarri eta galdu egin
0: ditu. Nork hartuko ditu makulu batzuk parrandan? Makulu batzuk parrandan jokua hundia eman dezakete.
1: Jokua hundia eman dute. Neri behintzat jokua hundia eman diate, eta gaizki ere etorri zaizkit, ze egia esan, batzutan puñeteroak ere badira, adibidez, parrandako komun hoiek, plastikozko komun hoiek, bestela ere pixa egitea bertan zaila da, baina hanka bakarrarekin olioarena egiten, askotan galtzak zikinduta atera naiz komunetatik, eta erasotzaiaren zako mendekua ere izan daiteke. Ipurdi ikutzera zatoz, pixa ipurdian.

0: Pixa ipurdean eta makulukada bat.
1: Makul, bai, bai, bost urteko umeari lehenago, baina erasotzaileari ere bai, hori, hoiei, jo behartzaile. Ez ez, violentziaren alde ez dugu egingo. Barkatu, entzule.
0: Libe, zeure errena eta uda honek, zera, aste artean izan zen hemen gurekin, aintzane Garmendia eta zuere lehen sektorean aritzen zara lanean, lehortia izan da, udako itz nagusia zeuenean.
1: Bai, bai, egia ni lana egin ezin da ibili naizela eta autonomoen kuota bestela ere ordaindu dala lanik egin gabe, baina ondo izan banuanka ere ez dakizen bateranoko lana izango nuen, ze gure baratza ere lehorteak jota dago, lurra pitzatuta dago, eta ba, fruta usteltzen, ereindako fruta usteltzen. Bueno, egia da horrek alde on bat izan duela gure kasuan, eta matxa ondo dagoela, eta matxa biltzen ari gara orain etxean, txakolina egiten degulako, eta, bueno, matxurtea izan da, ba, euria ez zaiolako lagungarri matxari, sagarrari ere ez ez ematen du, hasi irelako sagarra ere biltzen azken aldean, eta, bueno, ba, berotik harrira ari garen ez pasatzen, Kazkabarrera, ba, hor gaude, lan da lan, inorrez da preokupatzen, gainera irakurri entzun nuen, aintzaneren elkarrizketa, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Eta
0: zukal ere lan gutxi egin duzu da honetan.
1: Lan gutxi. Egin dut irakurri. Irakurri eta asko, irakurri eta Kamasutra.
0: Abai?
1: Ez dut irakurri Kamasutra. Baina interesgarria izango zen Kamasutra.
0: Hori ere ez.
1: Interesgarria izango zen.
0: Praktikatu egin duzu.
1: Pertsona bakararen zako Kamasutra praktikatu dut.
0: Ze
1: Kamasutrari pertsona bat kendu ezkero, da udan lo egiteko posturen liburua izan daiteke, ez? Ez dut irakurri Kamasutra. Irakurri eta Lazario etormez.
0: Abai?
1: Bai? Interesgarria, gustatu zait, pikareska hori. Baina, bueno, izketan gain nagusia ez da izan, ez irakurketa, ez da izan, hau. Ze izan da, izketa gain nagusia uda hontan, ba, jendeak bere burua bilatu duela Tailandian. Edo Albanian, ze, aurten jende asko joan da, Albaniara. Ez da gizergatik, agian Instagramera argazkiak igotzeko wifia, ora izango da bertan, edo ez dakit.
0: Urtetxo batzuk badara mai Albaniak, destino puntako izaten, bai, eta iruditzen, edo kontatu izan digute, askotan, bidaia agentzietara horbildu, eta ez dakit, ba, balearetara joate baino merkeagoa dela, Albaniara joantea, plan berean.
1: Ba, ez dakit ze plan den balearetara joatea, dakigu 2 milioi pertsona joanten zirela egunero Mallorcara, eta Albaniara ere alabagoaz, laizte, izorratuko dugu hori ere. Badakizun nora ezten joan jendea?
0: Nora?
1: Burkina Fasora. Ze Burkina Fason aurten debekatu dute jendeak pobrezia egoeran daudenei argazkiak atera eta zabaltzea. Eta neurri hori jarri dutenetik, nik ez dut inor ezagutzen Burkina Fasora joan denik.
0: Eta gian joan dira, baina ez dut argazkirik zabaldu.
1: Ostras, ba, igual bai. Ego harrapatu nahuzu hor. Beste jende asko etorri da, Kantauri arrixuri aldera.
0: Bai.
1: Eta araso asko izan dituzte. Frizarekin. Alegia, humedadeagatik eta salitragatik hilean krespatzearekin. Ba, esan dute arazoa asko egon direla.
0: Ja, plantxak alperrik, hilea horraztu, eta etxetik ateratzerako ja arro-arro inda.
1: Jendea itxusi.
0: Larogeiko amarkada balitz bezala.
1: Bai. Aria modan jartzen larogeiko amarkadako lukak, ez? Bi milakoa dira, bueno, ez dakit. Kontua da esperientzia.
0: Igual izango dira larogeikoak eta 2000-garrenekoak. Zet dena itzultzen da.
1: Bai. Bueno, espero dugu larogeiko amarkadako guztia ez itzultzea. Ba hori, esperientzia oso positiboa izan dute Kantauri arrixuri aldera etorri direnak. Nik ikusi eta Instagramen bate jarri zuela. 12 ordunoa Kantabrian eta hiria eta asfaltoa deien usainaregatik aldatzeko gogoa sartzen ari zait. Orduan esan nahi du, ba, oso positiboa dela, ez? Ba, behiak daude orain moda-modan, jendea joaten da Botswanara bezala safariak ikustera, ba, behiak ikustera eta hori. Eta asko gustatzen ari zait, turistek jartzen dituzten iritziak.
0: Sarean, ondore, azerra bisitatu ondoren, TripAdvisor dalakoetan.
1: Hori da,
0: adibidez. Euren gomendioak joan ona, edo ez joan ona, edo kamarero alakoa da, edo esperientzia izan nuen.
1: Ikusiet, bat, jartzen zuela. Ondar gehiagiz egoen ondartzan, hotelera joatean, dena zikina usten genuen. Eta honi lotuta, beste batek, ondarra beroegia zegoen, jarri zuen. Gero beste batek zioen, gida turistikoak historiaz gehiagiz hitz egin du. Eta honekin lotuta, beste batek, erdiaroko gaztelu batean, eskaerak altuegiak ziren.
0: Ja.
1: Gero, nere bi favoritoak.
0: Zena zituen mekanikoak.
1: Bai, ez dakit. Ja. Ez dakit erdiaroko esklauei, ba, gaizki fabrikatu zuten, ja. Edo gaizki ere ekizuten gaztelua. Eta pertsona honek ezin izan zuen...
0: Kalabozora denak.
1: Bai. Bai. Gero beste bat jartzen zuen. Bertakoek haien hizkuntza hitz egiten zuten. Leku turistikoa bada, ingelesez hitz egin beharko zuten denok ulertzeko.
0: Oh yes.
1: Oh yes. Eta nere favoritoa, aber gustatzen zaizun. Ondartzan topless egitea debekatu beharko zuten. Nere senarrak beste emakume batzuei begira pasatu du eguna.
0: Hori benetakoa da.
1: Hori benetakoa.
0: Gero eta gutxiago hemen dira, eh? Titibistan edo toplesean jartzen diren emakumeak?
1: Bueno, ba, bultzatu behar da toplesa eta bultzatu behar da gorputz askatasuna.
0: Erki libe.
1: Ez? Eta hori adibidez Getarian ere...
0: Baina asko pairatu dituzue, turista asko Getarian.
1: Turistak. Enez, asiko herria eta turismoa zitze egiten, mm-hmm. Ze erriti botako egiten eta ez daukat dirua beste nonbait etxea erosteko. Orduan. Baina bai, bai, turismoak herria erabat jandu, gainera kale bakarra da, gurea. Eta, bueno, hortxe gaude, borrokan. Mm. Baina jarri zuten TripAdvisor edo lako batean, Getarian, edo Euskal Herri osoan esateko, ba, timbrea jo ezkero etxe batean jendea janaria ematen dizula. Eta hala, 80 urteko lagun bati jozioten timbrea, eta zantzioten, ei, esan digute janaria ematen duzuela Euskal Herrian timbrea jo ezkero, eta jetxi zen 80 urteko hau, bi atun potekin.
0: Baina ze, puskabiltzen arituko balea bezala, baina bai, kantatu beharko dute zerbait, edo
1: Santa
0: zerbait
1: eske,
0: egin, edo...
1: Udatiarra.
0: Ja.
1: Santa eske udatiarra. Hmm. Ari da gertatzen. Eta hori izan da turismoak ekarri duena.
0: Ederki. Ba...
1: Gero udan zer gehiago aipatu? Ba, oso kurioso egin zaian beste gauza bada, piztinak itxi egin dituztela, erronka marroia egiteko, edo reto marron, kaka egiteko jendeak uretan, eta orduan kaka egin duen ez jendeak uretan grabatzeko, ba, piztina asko itxi behar izan dituzte, eta buah, nehi grazia hundi egin dit. Piztina jabea igual ez, baina, bueno.
0: Baina, zu, ba, grazia egin dizu, zuetzen delako piztinan.
1: Karo, karo, karo.
0: Ba, izun notiziak irakurri dituzu.
1: Notiziak irakurri ditut, eta beste notizia asko gustatu zaidana da, Relleno zombi.
0: Zer da hori?
1: Relleno zombi edo zombi betegarria. Eta da, kontua da, ozenpik hartu duen jendeak, hau da, diabetikoek botika bat hartzen dute argaltzeko, bueno, ez diabetikoek hartzen dute, eta jendeak argaltzeko erabili du, pankreasaren osasunaren aurka, ba, volumena galdu du gorputzean, eta hauek, ba, hildakoen grasa sartzen dute, volumena irabazi alizateko berriz, eta ipurdian sartzen dute, ipurdian edo nahi duten lekuan, hildakoen grasa.
0: Baina ez dut ulertzen, ez altzuta margaldu nahi.
1: Karo, baina argaldu nahi dute, ipurdi gogorra izan da, bere lekuan. Eta orduan, hildakoen grasa sartu dute, eta hori uda honetan hasi den sintomatologia izan da.
0: Baize, axala gero txintxili geratzen da, eta hitz egin genuen ebakuntza estetikoak egiten zituen emakume batekin, eta bai estatu zigun, baietz, bere kontsultan asko igo direla, ba, ozenpik hartu, eta argaldu ondoren, ba, soberan geratutako azal hori ustakiz egiten den, moztu edo, josi.
1: Ba, pasa zenbakia, ean niri ere kentzen diaten, ez dago hilda, baina, baina, bueno, nit donatzeko presnago grasa. Eta hori, hori, aspaldian horla ikusten dut mundua, oso ondo ikusten dut mundua, ez, hori zer da, pentsamendu positiboaren loratzea, ez, teknika optiko eta oftalmologikoen aurrerapena. Ondo ikusten bauzu, eta hori izan dauda, orain daude gurasoak pospozik, ez? Zugurasoa zara.
0: Ah, bai, bai, bai, bai. Semealabak ditugunok, bai, bai.
1: Eskolan daude semealabak, eta orduan...
0: Horendik ez, egon dira datorren astean.
1: Ah, datorren astean oso pozik egongo gira umeak.
0: Goiz ez bakarrik, eta luze, luze joko duen kiraliak.
1: Ba, aitona mona gaixoak.
0: Aitona mona gaixoak.
1: Aitona mona gaixoak, eta...
0: Eskerrak aitona monei.
1: Bai.
0: Hemendik eskerrak beroena gure aitona mona guztiei.
1: Umeak zaintzen dituzten guztiei.
0: Hori da.
1: Gurasoek ez dituzte lako zaindu nahi, zuek zaintzen dut zuen. Guztiei.
0: Libe, por cierto, zuek aguakate ondoa dituzu, ez?
1: Baita ere.
0: Zehatzo bileran atera zen gaia, Alemaniako ospitale batek abitxu emandu azken boladan aguakate lesioa ditzen zaion kasuak ugaritu egin direla eta aguakatea eskuan dugula berau mozten hasten gara, eta eskuan zauria egiten dugu, bai? Lamanera gehiagi ba, jeitsi, eta ez dakite zurrarekin segiten dugu, baina azkenean ebakia. Eta azken sei urtean, hauek Alemaniako datuak dira, eh? Alemaniako ospital konkretu batekoak, baina 80 izan dituzte, igual ez dira asko, baina kontuan izan 2020an 20 kasu izan zirela, eta 2025an 21. Beraz, erikasna lankideak proposatu du, zuk aguakate lesioari bertso jarri batzuk edo egiteko.
1: Ah, nahi baduzu bai.
0: Bai.
1: Baina neri hemen larriena iruditzen zait Alemanian hainbeste aguakate jatea. Eta hemen ere hainbeste aguakate jatea, ze aguakatea berez ez da klima honetako zuaitza. Orain ondo, klima larrialdiarekin gero eta bero gehiago egiten duelako, baina bueno, hori ere aztertu beharko litzateke, hainbeste aguakate jateak duen. Anik nire negozioaren alde egin behar dut berez, baina hemen ari naiz kontra.
0: Esaten ari nintzen, zer ari dago esaten, aguakate ondoak dituta?
1: Gu kostaldean, azkenean, beroarekin eta euriurarekin baliatuta aguakate ondoak ondo azte zaizkigu, baina, baina, bueno.
0: Neurrian aguakatea.
1: Hori.
0: Eta ondo moztu.
1: Baina bertxo...
0: Bertxo jarriak, aguakate lesioari.
1: Baina, horreko aztean ekarko dut.
0: Aurten bihaztez behin, ostiraletako jantziarekin aurten.
1: Bai.
0: Eta bi aste barru koktel soineko bat gutxienez, ze saio berezi egingo dugu zinemalditik eta antxe espero zaitugu.
1: Bai, eta zertaz ez egin behar dut, zineaz?
0: Nahi duzunari buruz.
1: Nere pelikula favoritua Gladiator.
0: Ja esan duzu esan nahi zenuen guztiaz.
1: Bai, ez daukat gehiago esateko zineaz.
0: Sortuko zaigu beste zerbait.
1: Bale, oso ondo. Eskerrik asko.
2: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Gande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
3: Son nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere txera.
4: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
5: El dictadura bukatu zen 1983an eta handi 2 hilabete joan ginen Argentinara.
6: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
7: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
8: Euskadi Irratia.
0: Atzo fotokazetarizaren irudirik esanguratsuenetako bati buruz aritu ginen faktorian, miliziano baten heriotza argazkiaz, Espainiako Gerra Zibilean buruan tiroa jaso eta horre atzealdera erortzen ari den miliziano bat ageri da eskuineko eskuan fusila duela. Andoni Berri Otxoa Lubaki fotokazetariak zalantzan jarri zuen argazkia egiazko haute den eta, bueno, ia seguru da ez dela, hasieran uste zen toki horretan hartu, Kordobako Zerro Murianon, Espejo herrian baizik, eta hori ziurtatzeko moduan da, han izan baita, irutan, eta ez du uste Robert Kaparena denik ere, Gerta Tarorena baizik, eta beste hau ere esan zigun?
9: Argazkia ditzatzen asmatu egia esateko, argazkia ditzatzen asmatu zen propaganda egiteko, gero egia txamarra hori jarri zioten gainetik, baino nire ustez oraindikan ere argazkilarien zintzotasunean pilatu beharra daukagu. Arrazoa ez da Photoshop, arrazoa da argazki egiterakoan manipulatu daitekeela.
0: Ba, argazkilaritzaz aritu behar dugu gaur ere ez fotokazetaritzaz, baina seguru baduela gure gonbidatuak gogoetaren bat gaiaren inguruan ere. Ane Abalde, kaixegunon.
1: Kaixegunon.
0: Argazkilaritzaren alor zehatz bada, argazki kazetaritza, ez behar bada, zuke hurbilen duzuna. Lubakik esan zigun, beretzat arriskua ez dela Photoshopa argazkilariaren zintzotasuna baizik.
1: Bai.
0: Zeiru ditzen zaizu zuri?
1: Ba, nahiko ados nagola, Lubakirekin. Nik uste eta azkenean beti argazkintza egiarekin parekatzen degula, eta beti jakin behar dugu argazkia irudi bat subjetibo badala. Erabaki asko hartzen dira irudi hori hartzeko, eta gauza asko kanpo jartzen dira, beraz, tentu zartu behar ditugu eta irakurri behar ditugu irudiak.
0: Zer da argazkilari zintzo bat?
1: Oso galdera komplikatoa, baina esango nuke, behintzat ez dena konbentzitzen saiatzen ez gaituena, esan nahi dut, ez? Narratiba bat sortzen dezunean, adibidez, argazki honen inguruan, bueno, baina zintzotasuna da askotan atzetikan dagoena erakutsi.
8: ere, ez? Edo ez tajante izaten eta esaten hori egia dela, esango genuke.
0: Asmatutako mundu bat hartu aldaiteke iruditan? Bueno, argazkilariak berak bai. Sortutako mundu bat.
8: Bai.
0: Mundu imaginario bat, argazki batekin erakutsi liteke? Sortu liteke?
8: Igual batekin ez, baino serie batekin ikusten dut baiet. Bai, ikusten argazkilari batzuk horrela erabiltzen dutela praktika, ez? Beraien munduak edo adierazi nahi dutena irudietan isladatzen. Bai.
0: Ane Abalde Amezaga, kutxaren erakusketa aretoen zuzendaria zara, eta gaur zu gonbidatzeko aitzakia bikaina dugu, Espainiako Argazkilaritza Sari Nazionaleko epaimahai izango zarela jakin berri duguta, alaxe argitaratu da, boletin ofizialean, eta zurekin itzaspertu bat egiteko aitzakia hau, ez dugu alperri galduna izan, nola jaso duzu epaimahaikide izateko proposamena?
8: Ba, ministeretzatik jaso nun mezua, hain zuzen ere Monika Karabiaz, Zentro Nazionaleko, Argazkintzako Zentro Nazionaleko zuzendaria deitu zidan, pixkate, bueno, haber, ados negoen publikazio edo, bueno, hau ateratzeko, eta, bueno, ba, kristono horea izan zen, eta sorpresa, baita ere.
0: Ze izan zen, dei bat, email bat?
8: Dei bat.
0: Dei bat. Bait.
8: Dei bat, bueno, basateko aukeratu adota neola, ea, ba, ados negon horrekin, eta...
0: Zer zantzen nion, pentsatu inbertzen nola?
8: Ez, egia esan ez. Osa, inbertzeko ilusia ez, gero esan nun, bueno, ardura ere, bada, eta, bueno, gero gul pixkategin nun, baino ez, egia esan zuzenean bai ez, baman nion.
0: Eta zu gero segidan nori deitu zenion?
8: Nere bikoteari. Eta lankidei, esan nien, bai, bai.
0: Eta danak pozik betxatzen
8: bai,
0: dugu, eh?
8: Egia, bai.
0: Eta orain zein da prozedura, edo nola aukeratuko duzu, esaritua ba, nor izango den?
8: Ba,
0: zuek eramango dituzu auta gaitzak, nola funtzionatzen duenek?
8: Ba, bai, ez nago ziur nik uste bat baino gehiago ere aurkeztu ditzakegula, baino prozesua irekia da. Osa, edo zeinek erabaki dut edo proposamen bat egin daiteke. Osa, edo zeinek, uste, ministeritzako web horriaren bitartez egin daitekela. Eta gero epaimaian, bueno, ba, justifikatu beharko dugu bakoitzak eramandakoa, eta, suposaten dut, hor, ba, elkarrizketa polita eta interesgarri bat sortuko dala.
0: Orduan, bilduko dira epaimaikideek eramandakoak, bat edo gehiago, eta gero, ja,
8: bai.
0: Ban, bestelako auta gaitzak.
8: Bai, hori da.
0: Argazkilariek euren burua eskaini dezakete edo beti beste norbaitek egin behar du hori?
8: Ba, hori ez nago ziur egia esan, baino ez dituzte egingo dutenik.
0: Eta zer da aurkezten duzuen, argazki bat edo argazkilari bat?
8: Ez, Premio Nazionalak azkenean da bere trajektoria edo bere lan guztia aitortzen duen esari bat. Orduan, bueno, egia esan hori aspektu ezberdin asko egon daitezke, eta ez da erresa, ze azkenean argazkilari mota asko daude, lan asko daude, egoera asko daude, eta, bueno, nik uste hor justifikatu beharko diala bakoitzaren iritzia eta zerri ematen dion garrantzia ere hortan.
0: Gonbidatu altzaitu, kaferen bat hartzera argazkilariaren batek, epaimahaikide izango zinela jakin denetik?
8: Ez, bai, zoriontzeko mezua jaso ditut, baino ez.
0: Alde horretatik ere zintzotasuna aitortzen zaiolako, epaimahaikideari, eta izango
8: bai,
0: delako,
8: guztiz,
0: eh?
8: Guztiz, bai.
0: Pentsatu alduzu, zuk zer emango duzun?
8: Bai.
0: Ez dibuzo esango, noski?
8: Ez, noski. Ez.
0: Oso argumentuak eta argudioak zehaztu dituzu?
8: Bai.
0: Bai.
8: Bai, daiko garbi dakat. Bai. Bueno, azkenean nik ere batekin noa eta aukera eketa egitea zaila da, baina baditzutan ere, bueno, ba, pertsona bati iristen zaio momentua edo, ez, esaten den, batik karrera brillante asko daude, pertsona oso go, ez, edo karrera oso baliotsuak izan diranak gure kulturarako. Baina, bueno, baita ere hor beste faktore batzuk iristen dira, bueno, ba, ze momentutan dagoen, edo, bai, ustet ere hori garrantzitsua dela.
0: Eta nola bilduko zarete, epaimahaikide guztiok?
8: Madrilen badakagu hitzordua, eta, bueno, ba, suposatzen dut, jornada luzea izango dela.
0: Baina, egun bakarrean egiteko asmoa.
8: Printzipioz, bai.
0: Bueno, ane, hau bere bada, ez? Ez zure ibilbideari nola baiteko aitortza bat, epaimahai izatea.
8: Bai, nik uste ere, hori dela, ez? Ezkan, finean, ezakitu sondo nola erabakitzen den epaimahaian parte hartzaileak, baino beti argazkigintzaren munduan bueno, ba relevantzia bat daukaten pertsonak dira. Ordon hori bai aitortza badala, ez? Ba egiten dudan lanari begira edo bueno, ba nola kudeatzen dudan esparru hau bai, nik uste hori egoari ba pixkat bai ematen diola horrelako.
0: Arte historian lizentziatua zara eta erakusketa proiektuen zuzendaritza eta diseinuan masterra egin zenuen Pompeu Fabran, 2006an hasi zinen lanean, Kubo Kutxaretoan, Donostian, bai. Bertan erakusketa koordinatzailea izan zara, 2015an Tabakalerako Kutxa Kultura Artegunean aretoa zabaldu eta bertako koordinazio hartu zenuen arte. Nolako hartu emana izan duzuzuk, argazkilaritzarekin?
8: Ba, nik arte garaikidearen kudeaketan tik nator, eta bai egia da, lehenoku aretoa bakarrik kudeatzen genunean, hor irudi edo argazkiren proiektuak egiten zirela, baino ez espezifikoki. Orduan, bueno, hor bai hartu eman aukinun argazkilaritzarekin. 2015an irekitzen danean artegunea Tabakaleran, pixka pentsatzen zer egingo genun, oso argi ikusi genun aspektu ezberdinengatik argazkigintza nitxo garrantzitsu bat zala. Kutxa Fundazioak badaka oso artxibo garrantzitsua, fototeka, dela artxibo argazki artxibo bat, 2 milioi argazki dituena, eta hortan, bueno, ba, lan asko jorratu dugu. Baita ere, azkenean, beti izan da Tabakalera irudiaren polo bat, zinea oso presente dago, eta bueno, usten genuen ere argazki gintza badakala lenguai honekin zer ikusia. Eta gero, nere ustetan, irudia, argazkia, gaur egun oso pertinentea dela. Azken finean, ikasten dugu informatzen gea, desinformatzen gea irudiaren bitartez, eta ustet gizarteak oraindik ez dakigula ondo nola irakurri, bale, no esan deguna, ez? Askotan egiarekin parekatzen dugu, eta azkenean alfabetizatze hori ere oso garrantzitsua eta pertinentea iruditzen zitzaigun.
0: Eta nola landu liteke gizartearen alfabetatze hori?
8: Asko ikusten. Dispositibo hoiek, esa, egia ez dela ikustarazten duten dispositibo hoiek ere ikustarazten. Eta bai, nik ustet argazkia, eraskotako argazkiak eta hurbilketak egon daitezkela.
0: Azken 10 urteotako dana ezin da errepasatu, baina hola giltzatuta geratu zaizun erakusketaren bat?
8: Asko. Baina bai igual izan ditugu oso izen garrantzitsuak, Sol Leiter adibidez, ez edo ezakitu Ruth Orkins eta horrelako figura oso oso garrantzitsuak direna, baina agian guri eta neri gehien gustatzen zaidana da igual artista lokalekin lan egiten deguna, ez da hor ja beste implikazio badago, beraiekin lan egiten dugu, ba adibidez Jon Kazenabekin egin genuen proiektua, Bego Antonekin egindakoa, orain dela gutxi Jon Gorosperekin. Nik uste toiek, ba, divertigarriago, badira hor, ezakit, implikazioa ezberdinagoa da, eta hortan asko disfrutatzen dut.
0: Nolako lan egiten da, eta Tabakaleran argazkilari bati alako areto bat eskaintzeko, ze lanketa dago aurretik?
8: Ba, era askotakoa, azkenean linea programatiko ezberdina ditugu, bat da hemengo artistekin lan egitea, baino beste bat da ere adibidez emakume argazkilarien karrera pixkat ikustaraztea. Ba, adibidez hemengo artistekin, ba, gonbidapena egiten da, orduan lehenengo elkarrizketa asko daude, zer planteatu nahi dute hori gure politikan ere nola uztartzen dan, eta hortik aurrera ba, elkarrizketa asko egita eta bai, zerbait eraikiz.
0: Eta gero ja behin lekura bertara jeitxita, ja erakusketan ze erakutsiko den, nola erakutsiko den, testurik izango den ala ez, ze argiztapen izango duen, hori guztia egiten da, negoziatu egiten da,
8: bai.
0: Nola eraikitzen da hori?
8: Bai, beti negoziaketa badago, bai, hor, egia esan artistak eta argazkilariak perfil asko daude, batzuk oso argi daukate, beste batzutan ba, gure laguntza gehiago behar dute, azkenean espazioa esagutzen dugu, eta kudeaketan espertoak gera, ez? Baino, bai, askotan gu, asko ikasten dugu, ere, ba, askotan beraiek esatute zer lortu nahi duten, eta guk ba, erramientak sortzen ditugu ba, hori gauzatzeko.
0: Ane, barkaz jakintasuna, bai. Baina argazkilari areto bateko koordinatzailea bera ere, ezinbestean argazkilari alda?
8: Ez. sentsibilitate bat eduki behar du, baino beste tarea batzuk ditu. Uste dut, bai, askotan nik arazoak konpontzea da gure eginkizuna, ez? Ba, bueno, hori esan deguna, zer lortu nahi da, nola egiten dugu, hau, eta askotan kudeaketa da, ez? Ba, nola zintzilekatu nahi dugu hau, bueno, argizapenari buruz asko jakin behar dugu, narratiba, nola jendeak irakurtzen ditun gauzak, bueno, azkenean ikuspuntu asko kontutan euki behar dituzu. Bai.
0: Zure riñonera beltzorretan ez dago argazki kamerarik gau.
8: Ez, oso txarra naiz gaina argazki.
0: Bai,
8: bai, bai.
0: Horra iritsi nahi genuen,
8: eh? Aurrekoan, horrela, anekdota bezala, eskatu genuen, tale bat genuen, eta eskatu genuen argazki bat egitea, eta hartu zuen kamera pertsona horrek, eta esan zuen, normalean garbitzen dira lenteak, eta argazkiako beto ateratzeko, osea, hori da nere.
0: Maia horretan zaude.
8: Bai, hori da.
0: Maia horretan zaude. Baina orduan argazki gainera ateratzen dituzunen mugikorrarekin ateratzen
8: bai,
0: dituzu.
8: Bai, bai.
0: Eta gero, errebelatzen dituzu nolabait etxean gordetzeko ja zeureak personalak,
8: bai.
0: Edo dena digitalean.
8: Nahiko fetitxistan naiz, bai liburuekin, paperakin eta horrelako gauzak eta neri objektuak asko gustatzen zaizkit, osea, baten bat orain dikan paperean egiten ditut, bai.
0: Eta gero gainera bestela aztu egiten dira, ez? Hor gelditzen
8: bai,
0: dira.
8: Bai. Bueno, nik ere
0: memoriaren batean.
8: Agian zerbait generazionala da, ez? Nik orain dikan ba albunak ikustea gustatzen zaizkit eta bai.
0: Atzerrira joaten zarenean pentsatzen dugu Toki horretako argazki erakusketen zerrenda egin da joango zarela.
8: Bai, eta ez bakarrik, arte garaikidekoak ere, bai, bai. Nahiko etxeko lan asko jartzen ditut nere buruari, bai. Asko gustatzen zait, asko disfrutatzen dut. Eta ulertzen dut nerekin bidaiatzea adibidez ez ala erreixa izan bat, ez badezu, ez, bueno, baditu lagun asko, eta joten geranean horrelako tur, turrak egiten ditugu berakusketak ikusteko, baino bai, nik asko disfrutatzen dut.
0: Ane, manifesta bosten hasi zinen, ekoizpen arloan, eta guen jenien egindako praktikek aldatu zutela, esan digute, benetan, zure ibilbidea, zaratatu zen praktikaietan.
8: Bueno, nik nire horrela, karrera profesionala hezkuntzan hasi nuen, Artiumen eta Kubaretoan ere, eta mediazioan urte dexente pasan itun. Baina, bueno, azkenean praktika horiek egiterakoan, eta baita ere pixkateko ezpenean egonda manifestan ikusi nun hori gustatzen zitzaidala benetan. Mediazio lana ezinbestekoa da, osea, artea komunikatzeko eta artea gizartera iristeko, baino nire burua ez nun horri ikusten. Baita kontrakoa, ba, ekoizpenean egotea, artistekin zuzenean lan egitea, beti, osea, zerbait, ingenioa erabiltzea, ba, azkenean arazoiek konpontzeko eta asko gustatzen zitzaidan. Eta hor, bai, erabaki nun, bueno, hori zala nire bidea.
0: Lanean eman dituzun 20 urteotan, nola aldatu da Donostiako erakusketen eszena?
8: Asko aldatu da. Pentsa, adibidez, Santelmo Musea guztiz aldatu zala, proiektu berriarekin, izango zen lehenengo hitoa, Tabakalera bera sortzea, bueno, ba, aldaketa handi bat ekarri zuen. Koldo Mitxelena ere orain, bueno, ba, utzi barru ere bere ateak irekiko ditu, eta ikusiko dugu zein den proiektua. Eta hori egiten duna da, beste instituzioak pixkat, ba, mugitzea eta ikustea zein den bere propositoa eta bere programazioa. Egia esan sorte asko dakagu, igual lez da gizartak ez du ikusten, baino Donosti mailan, Gipuzko mailan instituzioak asko hitz egiten dugu. Eta nik uste oso zintzoa gehala. Orduan askotan mugimendu horiek adostuta daude. Esan nahi, bueno, ba, hau da zure esparrua, ez dugu esfortzu berdina, osea, ez ditugu guztion esfortzuak leku berdinan jarriko. Eta bizka diversifikatuko dugu eta publikoari gauza ezberdinak emango dizkiogu eta espezializatuko gea. Eta nik uste hortan, bueno, nabaritzen dela Donostin gauza interesgarri eta ezberdinak daudela.
0: Amaitu aurretik, Ane, jolas pixka bat egin egin zurekin eta erakusketen test bat egitea pentsatu dugu. Laburrean erantzuteko, bai. Zein da zure bizitzako erakusketa gunea espazioa?
8: Ba, etxera ekartzen dut, eta Kubaretoa izango zan. 20 urte daramat hor lan egiten, eta, bueno, azkenean zerbait sentimentala dakat espazio horrekin.
0: Lehen alfabetatzea aipatu duzu. Zeri erreparatu beharko genioke, erakusketa gune bat egoki dagoen ala ez jakiteko?
8: Basan bezala, osea, gurekin kudeatzaileekin jutea amiz gaizto bada, urbilgatzen dugu dena. Ba, nik usteet erakusketa beran erreperatu behar degula. Orduan usteet erakusketaren narratiba ulertzen degunean edo ez zerbait, osea, zer esan nahi duen erakusketa hori ulertzen degunean, hori erakusketa on bat dela esan dezakegu.
0: Espazio irekita zabalak edo areto txikiago tamanatutako espazio handiak?
8: Bueno, erakusketa bakoitza bere espazioa behar du, baino ni nahiago ditut espazio zabalak eta normalean obrak bere espazioa eta behar dute eta arnastu egin behar dute.
0: Audiogidak, bai ala ez?
8: Ez, niretzako ez, osea, zerbait oso pertsonala da. Nahiago dut informazioa irakurriz jasotzea nire tempoak eta errespetatzeko.
0: Ikusi zenuen lehen erakusketa, zaki lehen da bizikoa edo labenetan gogoan duzun lehen erakusketa?
8: Ba, Joan Fonkubertaren Fauna Makban, goratzen naiz, izan zen buru hauste ahondi bat. Eta orain dela gutxi gaina pieza horiek artegunean neuki ditugu, eta bai, osea, goratzen naiz, konsiente izan zela erakusketa zedin dispositibo mota dan erakusketa horrekin.
0: Antolatu duzun azkena, fresko-fresko duzuna?
8: Saliman.
0: Eta behin da berriz ikusiko zenuken artista?
8: Asko, baina nik uste zangula Sofikal.
0: Zeiri dago, zure radarrean, edo non ari dira momentu honetan gauza interesanteak gertatzen?
8: Ba, hiri bezala ezakit. Ez igual ez dakatain besteko perspektiba, baina adibidez, Madrilen Thyssen Museoan tab 21ekin Thyssen Art Contemporary ezagitu oso izena egiten dituzten erakusketak oso interesgarriak iruditzen zait. Beti sotoan egiten dituzten erakusketetan Thyssen Museoan.
0: Iragarri nahiko duzun zerbait bada? Urrengo erakusketaren bat?
8: Ez, hori, bueno, programazioa irekita dakagu, así que urrengo erakusketa Alejandro Cartagenarena izango da.
0: Ane Abalde Amezaga, kutxaren areto erakusketaretoen zuzendaria, Espainiako argazkilaritza sari nazionalean, epaimeiki deskerrek asko.
10: Maikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Jaun Andreok, egunon, udan aurreikusitakoa baino, joan etorri gutxiago izan dire Euskadiko errepideetan segurtasun sailak emandako datuen arabera. Iraileko datuen zain, uztaila eta abuztuan nazioarteko trafikoak iazko mailari eutsi dio, 6%-ko hazkundea aurreikusten bazen ere, eta barne trafikoa 2% igo da aurreikusi baino puntu terdi gutxiago. Ez behar kopuruak ere behera egin du, 7 pertsona hil dira, errepide istripuen ondorio uztaila eta buztuan, iaz baino hiru gutxiago. Istripuen kopurua koro harrere behera, 18% eta 26% jetxi dira zauritu larriak eragin dituztenak. Zeutako egoera bideratu ezin da nokeatuta ikusi du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentea, Imanol Pradales lehendakariak, eta bideratzen ezpadu agintaldia agortutzat eman litekeela esan du Euskadi Irratiko Faktorian. Hain zuzen ere, Espainiako gobernuak Jaurlaritzari jakinarazi dionez, Zeutan 2.400 adin txikiko migratzaile inguru egon daitezke. Horietako 1.700 identifikatu dituzte orain arte eta bizpairu hilabete beharko dira denak identifikatu eta hartatzeko. Ordura arte ezingo dela beste erabakirik hartu. Euskal Autonomia Erkidegoan 380.000 etorkin inguru bizi dira, gehiago etorriko direla eta erantzun emateko Euskadik tresna politikoak behar dituela esan du Imanol Pradales lehen dakariak estatuak ezpaiti arreta ematen esaterako gure kaleetan bizi diren maliarrei.
12: Eta hoiei nork ematen die harrera, nork ematen die zerbitzua hemengo erakundeek, estatua ez dagoelako. Estatua ez dagoelako hemen horretarako. Orduan guk behar ditugu bitartekoa, baina ez bitarteko ekonomikoa bakarrik, baizik eta gaitasun politikoak, tresna berriak, zerbitzu berriak antolatzeko. Eta flujuen migrazioare kudeatzeko behar ditugu gure tresnak.
11: Zeutari lotuta bestalde Europar Batasunak iragarri du aurrera paso esanguratsuak egin direla Espainiak egindako laguntza eskaria bideratzeko. Frantziako osasun ministerioak emandako datuen arabera, temperatura altuek beroak 7.000 heriotza eragin ditu herrialdean uztaila amaiera bitarte. Beroak eta lehorteak eragin handia ari dira izaten Ipar Euskal Herrian bezalaxe Frantzia osoan, ba gobernutik 1.000 milioiko diru laguntza onartu du nekazaritzari zuzenduta Ani Genevar da nekazaritza ministroa.
13: L'objectif immédiat, c'est traiter l'urgence, c'est d'éviter les faillites.
11: Lehendabiziko helburua eta azkarrena aurtengo uzta salbatzea dela esan du nekazaritza ministroak. Finlandiako gobernua jakitera eman duenez bestalde, Rusiarra da pasadena asteartean Helsinkitik 50 kilometrora aurkitutako dronea. Momentuz ez dago argi zein erabilera izango zukeen, baina dron Errusiarra dela hori argi dute Finlandiako agintariek. Eta Frantziak esan du prest dago goela Errusiatik eliteken edozein balizko erasori aurre egiteko, baina ez dutela sekula gerrarik bilatuko, azpimarratu dute atzerri ministeritzatik. Errepidean ez da orantxe aparteko arazorik zirkulaziorako, eta bero egingo du gaur, azken egunetan baino temperatura altuagoak iragarri ditu Euskal Metek, hala barnealdean 35 gradutik gora joango da termometroa, kostaldean berrez, ba, eguerdi aldera iritsiko den iparri kutiuko baizearen eraginez, 30 graduak justo harrapatuko ditu. Zerua argi izango da denean. 11:04 ditugu, eguerdian berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta informazioa beti eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Ruiz de Apodaca, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, Maide.
0: Ai, zurekin despeditu genuen kurtsoa, ze pozik, ze zorion txu ginen ekanean.
1: Bai, bai.
0: Eta zurekin abiatu nahi du irrati urte berria, pozik eta zorion txu baita ere.
1: Ze ondo.
0: Bai. Hor tartean parentesi bat egon da, uda deitzen diogun parentesi hori, zer moduzko izan da?
1: Ba, oso ona, deskantzatzeko denbora eman dit, txirrindan ibiltzeko baita ere, mendira juteko, eta, bueno, ondo.
0: Pintxada asko izan dituzu?
1: Bai, batzuko bai, egon naiz Lisboan, egon naiz Nova Yorken, lehenengo aldiz, oso pozik.
0: Musika jartzen?
1: Bai.
0: Nuna ditu zara? Lisboan adibidez, izan da, jai aldiren bat, edo?
1: Ez, Ministerium ditzen den klub batean, eta Nova Yorken Public Records ditzen den Brooklyneko toki batean.
0: Eta entzutera elektronika saio askotara joan altzara?
1: Hori gutxiago. Bai. Azkenean nahiago dut nire pintxadetan entzun musika eta gero deskantzatu, bestela.
0: Ederki. Ba, Iker Ruiz de Apodaca, hori zara guretzat, gazteiztar bilbotartua, musika jartzen duzunean Judy Goitizen ezaritzen zara, mendizale eta txirrendularia, hori ez taldatu, ez, Udan?
1: Ez, mantendu da.
0: Eta aurten ere aktualitateari musika jarriko diozu, elektronika improvisazio bat karriko diguzu astea maitzeko, eta gaur ez duzu dako albisterik aukeratu. Gaur ez. Aukeratu duzu... nola esango dugu, oporren osteko egoera bat.
1: Bai, kontzeptu bat bezala, ez? Bueno, uste jende askori oso ezaguna egingo zaion irudi bati, pues soinua jarri nahi izan diot, oskailu huts bati, bera zentzun dezagun.

0: Oskailu txari egindako improvisazioa, oporretatik itzuli ondoren oskailuko atea zabaldu. Tor barruan oihartzuna besterik ez dago, ez?
1: Justo.
0: Hor ikusi dugu argi dardarti bat keinuka, limoi erdi bat. Hor segitzen du limoi erdiak, bai, lehen baino lehorrago.
1: Kulunka.
0: Bai, jo, pesto potea zabaldu dugu, eta ez dakigu ikusten duguna pestoa den, edo gainean sortu zaion lizun kapa baten. Eta arrautza, dozen erdiaren zatokia daukan egitura horretan arrautza bakarti bat. Arrautza bere bakardadean.
1: Bueno, uste, primeran asmatu bendu ala soñuekin, ze justo irudi hori nekan neuburuan egitarakoan.
0: Zeongi, Iker. Etzaude bakarrik Bilbon, Asier Perez eta Mikel Gandiaga agurtu nahi ditugu. Egunon.
2: Hau, pakaixo.
3: Egunon.
0: Zelan, zeiru ditu zaizu, Ikaren improvisazioa?
2: Pues benetako artista batetik bi pertsona elkarrizketatzera, ez?
1: Bueno, bueno. Ni esker gutxago.
3: Beste maila baten dago.
0: Bueno, baina, zue gainera frigorifiko utxak baino gehiago inspiratzen zaituzte frigorifiko beteak, ez?
2: Bai, gehien bat, bai. Gehien bat gainera dendetako frigorifikoak, bai.
0: Dendetako frigorifikoak?
2: Bai, bertara heltzen garelako eta pues depende nora goazen, pues erosten dugu edo gauza bat edo beste bat edo pff.
3: Normalean etxeko hautsik egoten da.
0: Ah, egiten duzu segunetan nora zoazten, han bertan egiten duzu erosketa?
2: Batzuetan egun beran, beste batzuetan 5 minutu lehenago eta beste batzuetan pues bai pizkat lehenago.
0: Ja.
2: Depende.
0: Bueno, bai, ze frigorifiko ezinbestekoa da zuen pintxadetan, ez?
2: Bai, gehien bat air fryerra.
0: Airfryerra.
2: Hori indispensable.
1: Etorkizuna.
0: Bai, nahi baldin baduzu, Iker, datorren ez da airfryerrari egin dieza jokuzu improvisazioa.
1: Bitu, bai, deia bena da, eh?
0: DJ Pizko Labiz bikotea dira, Asier Perez eta Mikel Gandiaga. Ezagutze altzen dituen, Iker?
1: Ez dituen ezagutzen, baina kuskusatu egin dut pixkat, dori baino leno.
0: Ja. Eta Asier eta Mikel esplikatu Ikerri zer den zuek egiten duzuena. Saldu zuen burua?
3: Ba... Zelan, azaldu. Ba, ere sortu ginen ausoko jai eta lagun batek behar zuelako bere tabernan ba, ambiente pizkal sortzea, da esagutzen genuen beste lagun bat benetako ideia zena, da eskatu genio laguntza pizkat ikastaro txiki bat egiteko, da hortik sortu zan ideia, da gero hasi gara pizkanaka ba, ikasten, auso eta herri ezberdinetan jotzen, da hortik sortu da.
0: Bai, baina zuen bereizgarria da, egiten duzuela musika jarri, eta jatekoa prestatu, biak batera?
2: Bai, normalean, bai, biak jatekoa prestatu, batzuetan, pues, egin du, ere bai...
3: Sosketaren bat egin dugu, depende.
2: Gui edo Play Station txapelketaren bat, ere bai, janaria emoten dugun bitartea, depende.
1: Oso kontzeptu gona.
0: Bueno, ba, Asier Perez eta Mikel Gandiaga zuekin jarraituko dugu kontutan, eh? Zuen proposamen gastronomikoa, eta batez ere musikala ezagutu nahi ditugulako.
3: Osondo.
0: Eta Iker Ruiz de Apodaca, zuri bi aste barrura arte esango dizugu.
1: Osondo, los de la Temender.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
5: Kulturklik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kulturklik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kulturklik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kulturklik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: Kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kulturklik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit Plataforman.
9: Euskadi Irratia.

0: Asier Pérez eta Miguel Gandiaga DJ Pizkolabiz, amaiketakorik egin alduzu erikor maigainan zerbait jarri aldiezu edo zerbait badugu?
1: Ekarri dugu, baino jolaserako ekarri dugu, beraz jandezatela nahi badute elkarrizketa eta gero, utziko diogu. Nik ego ze pixka badute, baino tentazio ematen di, baino utziko diogu.
0: Ariketa zaila jarri diozu zeuren buruei, elkarrizketa egin jateko aparean duzuela, baino horrendik ezin dezert jan.
2: Ja, nintzako zaila da,
3: Bueno, gozaldu dugu,
0: Gozaldu duzu, Zema kaloria izan ditzak, zuen emanaldi batek?
2: Guztia fit. Airfryera ditzen du guztia fit.
3: Olio bitxi, dana fit, osasuntzua da...
2: Jendea zaintzeko.
3: Alkoholak ditu kaloria gehiago, normala.
1: Ja, zi, akaso kaloriak daude, edo koipea beste leku batzuetan, eta noski dantza ere egingo da. Kaloriak ere galduko dira zuen kontzertuetan, ala?
2: Bai, dira, crossfit saioak moduan, gaur egun oso modan daudenak, pues, gurea berdina.
1: Ube zumba, dugu, igual.
2: Da, bai, o zumba, bai. Bakarrik mantentzeko moten dugu pizkat baskantzeko, edo afaltzeko, gehien bat.
0: Bueno, esan dugu, DJ sukaldariak zaretela. Nor da gehiago disko jartzalea eta nor gehiago sukaldari, nor kozinatzen du hobeto, nor da normalean, DJ hobea?
3: Normalean ez, beti Asierrek jartzen du musika, da nik sukaldatzen du normalean ez, beti izaten dago.
1: Ez hau izun Maider, daudela justu aldre, bez. Daukala sukaldariaren txapela Mikelek eta Asierre barkatu, eta Mikelek ez, eta bera omenda sukaldaria. Zerratik gaur outfit, hau, hola, kromo aldaketa, hau?
2: Pues, prinsipios, bitzano genituen, baina bat galdu da, eta ez dakibu, non dagoen.
1: Kontzerturen batean, edo?
3: Kontzertuetan jendeak eskatzen du txanoa, botatzen duzu, ez da bueltatzen, da, azkenean, ba.
1: Deialdi egingo dugu, ordoa Maider, igual, buelta dezala, txapelori daukana, ez ez.
2: Mesedes, bueltatu.
0: Baina, sukaldariaren txapela oso, ez, gora asko arrotzen da. Ia, ba, hori, sufle bat balitu ezala, eta horren kaskoak nola dauzkazu jantzita. Pues gainetik?
2: Bai, más o menos, a ver, jartzen duala, ondo jartzen duala.
3: Ez da osan dia betxan.
2: Horren lo beto.
1: Egin ditu kaskoak atzera pasa, benetako DJ bat entraza gehiago du orain, bai, zan, bai, nola kaskoak belarri bat bai bestea ez, eta...
0: ez dakit, nola elkartu zineten, nor da Pizko, nor da Labiz, hemen bion izen ere hola sortu duzu,
3: Ba, bueno, berez txikitako laguna gara, da hori, sortu zan atletikeko partia bat ikusten, ba hori, musika jartzeko aukera, da siginen, ondo pasa genuen, da jarraitu indogu.
1: Eta zetorri zalden lehenko izena eta gero showa, edo nahi zenuten jaten eman da orduan hortik izena etorri da.
2: A ber, eske, egiten ditugun gauza guztiak ez dira asko pentsatzen. Orduan izena gehien bat nik uste izan zela behin auzoan beste lagun batekin hitz egiten, kuadrilla diferentetako jendean ahazten ginenez, pues egin beharko nukela Pizkolabiz kuadrilla moduko bat. Vale. Eta hori, taberna baten izan zenez, eta tabernaria gure laguna denez, eta behar zuenez pues, musika jartzaile batzuk, ba, esan zigun, eta jarri genuen izen hori, baina buelta asko mongabe egia esan.
1: Ez dituzu ideak osinatzen, oiek ez?
3: Ez, oiek improvisatzen dira danak.
0: Erik, Pizkolabiz bikotearekin ari gara, nola izan dugu euren berri?
1: Kontu da, bueno, Bilbon lan eginda batzuetan, bueno, parrandarako tarteare izaten dela, Bilboko azte nagusia pasa berri da, tokatu zaigu lan egitea, baina parranda pixkat egitea ere bai, eta azkapainaren txosnan, bagoizeko ordu txikietan, eman zigutela gozaltzen oso bi pertsona, bueno, eskuza balek esango dugu, dantza pixkat egin genuen jan ere bai, eta iruditu zitzaigun, ba, ona ekartzeko moduko proposamena bazela, eta eskartzeko era bat ere bai.
2: Gozo zegoen.
1: Gozo zegoen, oli askoa pasa zen, gero...
3: oli askoa Gildak da...
1: Gildak, hori da.
3: Bizkotxo, bukatzen
0: duzu. Ba, menu osoa.
3: Bai.
0: Oli askoa Gildak eta bizkotxoa. Bai, eta horrela, Erikek irratira ekarri zaituzte, baina olakoetan emanaldi batek beste badakar, ahozaokoak funtzionatzen du?
2: Bai, osea, gehien bat, osea, goez gara asko mugitzen, egia esan. Orduan, joan garenean leku batzuetera izan da, pues, gure emanaldi baten igual ikusi gaituztelako, eta hortik, pues, igual deitu edo esan, eta pues, gu... pues oso posibiaten gara, joan bar garen tokira.
3: Edo estera lagun batek edo bestek, baldin badauz... jai batxor desberdinetan eta bebai hortik hartzen dugu kontaktu askotan.
1: Kontu da, Maider, bakizu problema izaten dara askotan kontzertu ematen hasi eta lehenengo filak nola utxi geratzen diren batzuetan, da kostatzen dela jendea berotzea eta hau elortzen dute lehenengo fila oso kotizatua izatea. Ez dakit dana da gero ordea jendeak jan eta dantza egiten duen, edo, bueno, jaten duen, baina dantza gutxi xeo.
2: Ez dakit egia esan, askotan ematen dugun janaria ez dakit bukatzen den jendearen sabelean edo ez telekuren baten trauan. Hori ez du galdetu nahi.
3: Ez dakit.
0: Eta hau beteta dugula dantzan baldakigu?
2: Gu dantzan ni behintzat gutxi, egia esan. Musika jarri, baina dantza gutxi.
3: Baina jendeak egiten dago, bai.
1: Zein da hola zuen, esan duzu, gutxi asko, bueno, dendara joaten zaretela, euskailua iriki, eta, bueno, gehiegi kozinatu gabeko menuak izaten direla zuenak, ideiak bintzat. Ez dakit, beti egoten den zerbait, oli asko adidez beti, ojildak beti, edo badukazue hola menurik?
2: Ez, egon gara emanaldi askotan egiten burritoak, astotxoak edo ez dakit nagoz esan euskera.
0: Alako txalo moduko batean barruan, ba, bueno, barazki batzuk, eta hori askoa, bueno, ja zuen eskuzabaltasunaren arabera edo habilidadaren arabera gauza gehiago edo gutxiago.
2: Hori da, eta hori egiten genituen, horiek bai, egiten genituela etxean, eta gero eramaten genuen tostadora moduko bat, eta pues hor bertan berotu eta jendeari emon, teknikariei emon, eta uste hori gai.
1: DJak izaten dira oso xibaritak, bakizu tragoak mai gainean jartzen dizkienean DJi, eta ekipotik oso gertu eta kejatu hori dira, ez dakit, zuei eskurik sartze ote dizuen airfryer barrura edo.
2: Ez, ondino airfryerra, bueno, bai, gometz batzuk jarri dizkiote, eta etxean igual liskarren bat izan dugu, ze airfryeran iretzekoa da. Eta garo, pues gometzekin eltzea etzeko airfryera. Ez da, horrena, baina, bueno, ondo.
0: Bueno, iristen bada gaitzerdi.
2: Bai.
0: Airfryera iristen bada. Baina azpiegitura, nolako azpiegitura daukazue? Guk irudikatzeko, Non pintxatzen duzu eta non dago airfryera? Ze ezagutu genuen, labadora baten gainean pintxatzen duen DJ bat ere, baina ez daki ba, airfryer bat?
3: Ez, que ba, guk momentuz maiak erailtzen ditu, Jartzen dugu normalean mai bat, mesa de mezcla esa ordenagailua jartzeko, da gero beste mai bat airfryerra eta janaria jartzeko. Normalean nola egiten dugu. Mai bakarra badago, banatzen dugu erdi bana, baina normalean egiten ditugu bi mai.
1: Eta ematen aldiozu jaten, Asierri, kontzertuan zehar?
3: Keba. Da nik bestot jaten,
2: Hemendik deialdi bat egiten diogu jai batzordei, mesedez, kendu afaria, ze ez du afaltzen inoiz, Ez eskeni.
3: Afaldu denbora galdu.
1: Ja, ze hori galdetu nahi genizuen, ez dakit, esan behar genizuen nun eman dizueten zuei ondoen jaten. Aldatuko du galdera eta esango dugu publiko honena non topatu duzue, uda honetan.
2: Fua.
3: Ostia. Hombre, auzoan beti, ez da?
2: Bai, hombre, gure auzoan beti da publiko honena, ze erresa da publikoarekin kimika edo moduko hori izatea. Yeah. Guztiak ezagutzen ditugulako, baina ez dakit, aurten adibidez Arangoitin egon gara eta oso gustora, Arangoitiko jaietan eta Arangoitiko jendearekin.
3: Pasain urtean Rekalden besondo egon ginen.
2: Eta beti joaten garen leku batera, aurten ere joango garela aurrengo astean, Karrantza da guretzako uda bukatzeko lekurik
1: oberen. Mazgo goietako bat.
0: Bai, Karrantzan izango zareten, noiz, datorren astean?
2: Bai,
3: Barikuan.
2: Bai, el suzesoko jaietan, Barikuan.
0: Beraz, Karrantzako bizilagunek badakite musika entzun dantzatu eta afaldu egin dezaketela zuekin.
3: Hori da.
0: Guke jolas bat proposatu nahi dizuegu. Ze uda honetan asko entzun ditugu, nire abesti jarreko ditugu. Eta, Erik, orain bai, hiru jaki prest dituzu, zormai gainean daude, eta dagoeneko zorrotxe entzuten da, bai.
1: Da, asko kozinatu gabea, Maider?
0: ETV-ko
1: makinako txokolatezko palmera bat.
0: Ea, entzun dezagun, bai.
1: Moztuko dugu igual ASMR pixka bat.
0: Bai. Ez daukan atarik, ez negainik, ez.
1: Ojaldrea eta gainetik, bai, txokolatea.
0: Oso sasun barria.
1: Markarik ez dugu esango, baina, bueno, itxura, bueno, jan izan dugu, eta ez dagoan txarra, esango dugu.
0: Osongi.
1: Gero bestea marrubi gominola bat, azukre askorekin, eta undietako horietako bat, generoso abiltz.
0: Beraz, normalean txikiak izaten dira, zuka undixiago hartu duzu, eta marrubiak izaten dira azukre dunak eta azukre gabeak, osongi.
1: Gero bestea marrubi gominola bat, azukre askorekin, eta undietako horietako bat, generoso abiltz.
0: Beraz, normalean txikiak

0: Listo.
1: Listo.
0: Hau zer da, Quevedo, ezta?
2: Bai.
0: Uda honetan askontzun da, la graciosa.
2: Bai, bai, askontzun da, guere jartzen
0: duzu. Zuek ere jartzen duzu, eh?
2: Jartzen duzu.
0: Eta, ze...
2: Bas, nik marruia emongo nuke, izan ere, pues, fruta horrela como oso, oso adelako, eta Kanariaru bertetan ere bai badaukate fama fruta banatzen, edo, pues, platanoak, eta, pues,
1: platanoak.
2: Ba, orduan, marruia, marruia.
0: Ia, platano bat ere eramantzen ezakeen.
1: Bai, bai, zaitu okurritu.
0: Bueno, evidenteia.
1: Kultura ondirik handonen gainean.
0: Beraz, marrubi gominola. Ez dakit norken entzun duen Asier edo Mikel, baina beste ados aldago?
3: Ba, ja, ados no, ados no.
0: An nahiko bat egiten duzue, erabakietan?
2: Egin beharko.
3: Azkar improvisatu behar du, beraz...
0: Ja.
3: Bueno, bai, normalean, bai.
0: Beraz, marrubi gominola banatu dugu. Jan orain, marrubi gominola. Jan, Jan.
3: A ver.
1: Ez da entzuten, ez? Ari dira, erdibana, bueno, erdibana ez da gizadit txikixeago agandu azierre. Ba,
0: osongi, ba, jar dezagun bigarren proposamena.
1: Dantzan ari dira, Maider, seinale ona.
0: Asmatu dugu, musikekin.

0: tomatea fijo.
1: Tomatea.
2: Tomatea, bai.
0: Fresko, freskoa, bai. Bere unetan jateko, bai, bai, bai. Tomatea fijo.
2: Tomatea.
1: Ja, honi txokolate pixka peatzen zion, ez, Maider? La kakaoa, Latinoamerika, kumbia, eta...
2: Bai, egia da, urtu ingo litzeukela igual, txokolatea, la?
3: Izan daiteke, bai.
2: Tomatea...
0: Tomatea behar dugu?
2: Oi, izan, Manu, zer da, txerri tomatea ez, tomatea hundi bat.
3: Hundi bat. Frogatu badu gaberia.
2: Garbituta dago, Erik.
1: Ez.
2: Ba.
1: Ari dira, ari dira.
2: Ze, hortzaka?
3: Naiko gozo,
0: Lo que no matan gorda es...
1: Etxekoa da, Gozo.
2: Etxeko tomatea.
1: Etxeko tomatea.
3: Gozo dago.
1: Aliño gabe, gatzi gabe.
3: Gura bezala, pit.

0: abesti bat eta EITB-ko EITB-en erositako palmera bat, ez? Hora dago.
1: Nik esan behar nuen, Maider, bihotz forma daukala erditik hautsi dugula eta pegatzen ziola kantuari, baina euskerak ere balio digu.
2: Bai, ni aitzake abilari nintzen ez dut topatu, beraz. Ni baino abilago ibilizarete mutilak, bilu alde hortan.
0: Hau gero probatu godu.
2: Hau, jan, zabaldu, zabaldu, bai. Baina, musikarekin asmatu dugu orduan, eh?
0: Bai, asmatu duzu.
2: Zesarraren gainera Estopanen remix bat jarri dugu, alazten dira zuen kontzertuak.
3: Naguna, enara bera.
0: Ez da, gigo.
3: Normalean bukatzeko abestia badekogu, baina azteko abestirik ez.
2: Nolako musika jartzen du Pizkola Bizek?
3: Ba, normalean izaten da komertziala egia san, baina saatzen gara be bai pop musikako remixak egiten, da pizkat, ba, Pizkola Bi bat jartzen.
1: Onena zein da hola beti arrakasta duena uda honetan, ez omen da egon udako abestiri, baina kasu zuek gehiago jakingo duzu, zein funtzionatzen dut denetan.

0: guretzao, zeinek, ez dakit, bat jalen abestiak asko gustatzen zaizkio jendeari, gero...
1: Kebedorena,
0: bai, kebedorena urten jartzen duzunean, pues, mundu guztia gazten da dantzaga.
1: Eta gero Shakira, bai, zerren da, topeak.
0: Top, bai, bai.
2: Bueno, bat jalen Shakira ez, baina ala izetan Maider jarri ditugu.
0: Maider, bai, bai.
3: Shakira jarriko dugu urrengo tartean, ze Asier eta Mikel orain euskal politikariekin egin behar dugu, solasalditxoa, legebiltzarrean emanaldi bat egiteko kontratatuko bazintuzte, ze musika jarriko zenukete, eta ze, batez ere, ze jaki elitzateke faltako?
0: Legebiltzarrean kontratu, ba, ez dakit, La Polla Rekordzen abestiren bat, seguraski, eta ezin dut esan emongo nukuna.
3: Terminen bat edo igual. Udazkena nola dator, ze badaki gudaren ibilizaretela batetik bestera, Xier eta Mikel DJ Pizkolabiz, baina Karrantzako emanaldi horrekin itxiko duzu ia denboraldia?
1: Ba, momentuz bai, ez daukagu besterik, momentuz berririk ez badugu, horrekin itxiko dugu, eta ja, hasiko udazkena uneroko rutinarekin, da, ea zer datorren.
2: Gaurro labeagan, dena dela.
1: Gaurro labeagan,
2: Noruegan, esan didaten, Noruegan, esan didaten, Noruegan, Maider.
0: Norbegian, hemen azpian.
3: Bai. Ederki, eba, menua prestaukazue gaurko?
0: Ez, orain joan bargara.
1: Zintxegoaz, mila.
3: Ia zetopatzen duzuen, supermarkatuan. Eta maitzeko bai, ez, zuen emanaldiak isteko erabiltzen duzuen abestia, jarreko dugu.
0: Bai, Kinito Mendez.
3: Asier Perez, Mikel Gandiaga, DJ Pizkolabiz, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
4: Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar.

0: goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Honetan Lidlen hautatu handiro aurreztea. Aurrezteko formatuan, izokinketua 420 gramo, 5,49 euroan daukazu. 126 aurreztuko duzu. Eta erreserba urdai azpikoa, 400 gramo, 5,49 euroan. 135 aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
5: Euskadi Irratia.

0: Ezta giroan segitu behar dugu amaikak bitarte. Udaunetako San Fermin jaietan arreta eman zigun, Nafarroko prentxak jasotako irudi batek. Asier, larumateko juergatxuan, baziren bi emakume, euren berezko itxuran zaldatuta, mozorrotuta ateradakoak.
1: Bai, arreta eman zigun, San Ferminek ez direlako injustu mozorro jaiak eta jazkera oso definitua dagoelako, zapiak herrikoa eta ropatxurian uski, baina ez peluka eta lakorik, eta arreta eman zigun bi emakume haiek nor ziren jakiteak ere, Maria Txibite, Nafarroko presidentea da, Elma Saiz, Espainiako gobernuko bozeramalea, Nafarra bera ere.
0: Eta hortik tiraka galdetuna izan dugu politika gintzan jarduten dutenak nola aritze ote diran juergan edo nola mugitzen diren jaietan, danetariko adibideak nahi genituen, baina gure jolas proposamen hau onartu dutenekin, ariko gara, alegin egin dugu, eta gurekin da Eusko Legebiltzarreko presidente eta europarlamentari izandako Izaskun Bilbao jeltzalea Bilboko egoitzan, egunon Izaskun.
2: Bai, egunon guztioi.
0: Zer moduz?
2: Oso ondo.
0: Dantzarako gogo zatoz?
2: Bueno, egin behar bada, egin godo dugu.
1: Orduak ez du asko laguntzen horretanako hori egia.
2: Bueno, horri pino duzuen patxanga horregaz, bueno, gorputze geldik eukitzea kosta egiten zait,
1: Patxanga esan du, honean hartuko dugu.
0: Hori da.
3: Itasko un aspaldiko, ez emau zaude.
2: Hola, bueno, bai, ondo eta zeu.
3: Ongi, aspaldiko ongi, ez,
2: bai, ala da, ardure desberdinekaz eta...
3: Ja, ez que izasko unek eta biok ere nola baita esateko asko egin dugu lan elkarrekin ez da bera Legebiltzarreko presidentea izan zanean edo europarlamentari izateko aurkeztu zenean, eta bar, ba, hainbat elkarrizketa egin izan ditugu elkarrekin Izaskun, eta gerora ere, ba, oinarri eta printzipioak adostu genituenean Euskal Herria Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk Europako Parlamentura joan ginean, dantzen Izaskun bera ere.
0: Beraz, elkarrekin dantza asko indekoak zarete?
3: Bueno, dantza modu bat, bai.
0: Bai.
2: Modu batekoak,
3: Bai.
0: Maialen Iriarte, H. Bilduren zerrendan lehendakari gai izan dakoa, eta egun Gipuzkoako batzar nagusietan batzarki dena, egunon zuri ere.
3: Egunon,
0: eta ezinbestean galdetu behar dizugu, gaur jakin duguna, berriz diputatu nagusirako hautagai izango zarela aurrengo hauteskundetan. Hautagai bozkatuena izan zinen aurrekoetan, zakiz ze gorputzaldirekin helduko te diozun erronka horri.
3: Ba, gorputzaldi onarekin, ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu. Eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ezta, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako. Baina hau esan da, esango nukena da, Euskal Herria Bilduk bere buruari eman dizkiogula aritzeko modu batzuk, eta badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk, non eta militantziak bozkatuko duen, eta neri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait, eta ontaino utzin lehinuke gaurko honetan.
1: Ba, beraz, hor utziko dugu, beste kontu batzukin baitkatoze gaurkoan, ez dugu esango juerga denik, baina mugimendu saltza izaten da hauteskundetan. Izaskun, bai. Parranda zale altzara, eta izan zintzo izan jator erantzunean,
2: Bueno, ba, nire dara bai, eta hemen herriko jaietaz hitz egiten dugun lez, ba, aprobetzatu izan dut ahal izan dudan guztia, eta mota desberdinak, ze horatzen baduzu urte desberdinak, herriko jaiekaz lotzen dugu beti juerga, baina nik oso ondo horatzen dut baita, ikasten ibilin intzanean hemen Bilbon, ba, ostegunek zirela jai eguna, ez? Eta hori ere, bizitza dukagu.
0: Baina, herriko jaiak, Bermeoko jaiak, Bilboketara hurbiltzen zara, inauteriak maite dituzu, zein da, hola, urteko kalendarioan, zein da galtze ez duzun jai hori?
2: A ber, urteko herriko jaiak sekula ez. Azten gara San Juan egunekin, jarraitzen dugu Andaramai egunekin, orain Arraina Azoka, Arraina Azoka bihurtu da beste jai asteburu bat bezala, Arrainaren inguruan eta azkanien adierazteko herrian, herriaren nortasuna, herriaren ekonomia, arrantzarekin lotua, innovazioa, arrantza mundukoa, eta azkanien jai giroa, eta Bermeotar guztiak hor egutegian beti markatuta daukagu asteburu hori. Eta gero herriko jaia, Madalen eguna, behira, niri lagun batzuk beti esaten eustien, eta leposainak eukin nebanean ere, baina zer gertatzen da, Bermion hilero, astero zaudete jaietan, ba bueno, badaukagu gogoa ospatzeko, herri alaia da, eta beste gauza bat, gu ez gara konturatzen, baina nabarmentzen duena da, jente gazteak eta nagusiak espazio bardinetan disfrutatzen dugula. Adibidez, ba, arrezko bat egiten, edo lameran bertan, kontzertuekin, eta bueno, ba, horrek aipatutakoak ezin dira egutegian falta.
1: Eta inoiz tokatu altzaizu edo zure burua behar horretan ikusi alduzu, alegia izkutatu alduzu zure burua, disfrazik mozorrorik jarri alduzu?
2: Ba, sekula ez. Begira, behar bada nik nire bizitzan, ba, ardura desberdinak eukidot, baina behar bada nabarmenena izan zan, Legebiltzarreko lehendakaria izan nintzanean, ez? Eta, bueno, orduan, ba, oso zaguna, beste ardura batzuk, leposainak, eta sekula ez eman pentsatu, bueno, mozorrotu egin behar dute nire burua. Alde batetik, pentsatzen nebalakon, bueno, nik bai egoera hau da, ez da egoerarik erresena. Ez niretzako, da, nire zain egon diren pertsonentzako, bez? Baina neure buruari nik uste dute esaten nebala, bueno, nire nortasuna eta nire bizitza eta azkenen errekuperatzea ni nor naizen behar bada nire herriko jaietan inok hau ezin dau ukatu, inok ez doz aukenduko aukera hau. Eta beste alde batetik ere nik uste dut jenteak ikusi behar dauela politikari bat eta ni beti ikusi izan dut horrela pertsona bezala. Legebiltzarreko lehendakaria izatea, babai, ardura bat da, ardura desberdina, baina pertsona izaten jarraitzen dut. Beraz, nik hori horrela ikusi izan dut beti. Ardurak ardura, nire espazioetan izaskun Bilbao barandika naiz. Eta nire herrian eta nire etxean ikasitako baloreekin, ez? Lengunan esaten utzun, hasier, ba, nire etxean ez dakit horlako lerro, urrezko lerro bat izan da, esan ez, bueno, ez dakigu txikitatik Irune barre bat gara, ez dakigu nora iritziko zareten bizitzan. Baina sekula ezaztu, nondi zatozien, nortzu zareten, eta sekula inori ez begiratu, daukan gauzengatik. Begiratu beti dan pertsonagatik. Eta nik uste dut horre guztiak eta rebeldia pizka bat ere. Esan, bueno, a ber, bai, ardura naiz, baina jenteak ezagutu behar dau, ba, hemen atzean pertsona bat dauela. Zen Legebiltzarreko presidenta ez nahi betirako izango. Baina izaskun lehen bau izaten jarraituko dut hilarte.
0: Maialen, zure kasuan, bueno, zure kasuan gainera esan beharra dago politikara iristerako ja aurpegi ezaguna zinela eta hotxe ezaguna, herri irratian esatari, eta gramarkadatan Euskal Telebistan aurkezle, baina gero politika gintzen hasi zinen. Inoiz zure burua ezkutatu behar izan duzu, edo aitortu izan diozu beti izaskunek esan digun errebeldiarako aukera hori?
3: Zabar? Errebeldiarako baino gehiago nik uste dut pertsona batek bere burua era honetako ordezkari izateko urratsa ematen duenean, oso konstiente izan behar duela horrek zer dakarren, ez da, eta ezin dezula izkutatu aurpegia eman ez egin behar dezula beti hori, eta etzait inoiz olakorik burutik pasa ere egin, ez da, iruditzen zait, errespetuz eta zintzotasunez herriaren aurrean agertu behar duzula, zarena esan dezun bezela eta zaren bezela, eta ni inoiz mozorrotu naiz Tolosako karnabaletan, beste erremeioik iratzen zaitelako, ez zait asko gustatzen eta mozorrotzea, baina Tolosarra daukat gizona, eta Tolosara mozorrotu gabe joatea ere gaizki xamar geratzen da, ez da.
1: Zuen era Maialen, intimidadea dela esango nuke, baina ez da inbeste ere, askok dakielako, kontatu izan duzula, eta realitate oso biztakoa delako, boste seme dituzu, eta horrek gora bera asko sortuko ditu eguneroko bizitzan, eta ordunaldiak ere bai, eta banaketa bat ere izan duzu, eta horrekin guztiarekin jendaurrean agertu behar izan duzu, bai, alegia Maiderrek esan duen garai hartan telebista garaian eta baita orain ere.
3: Bai, bueno, nik beti esan izan dut ez nere bizitzaren zati handi bat telebistaren aurrean pasa dut. Nere bizitza telebistaz ikusi da neurri handi batean, ez da, ba, pasa zaizkidan gauza guztiak 30 urtez albistegia aurkezten, ba, jendeak ikusi egin duelako, ikusi du pozik negoenean, hain pozik ez negoenean, ikusi du aurdun negoenean, oso aurdun negoenean, eta, bueno, neburri batean, nere bizitzaren etapa oso luze bat, 30 urtetako, eta bat, telebista aurretik pasada, ez da, orduan, ba gero kalera irten naiz, eta alakosea nintzen, eta alakosea izaten saiatu naiz, eta herritarrak bezala izaten saiatu naiz, hau da, ez privilegiorik hartzen momentu batean nik neure burua pantalla aurrean jartzen duelako, orain egiten dudan bezala, nik ez daukat privilegiorik orain, herritar batzuk hautatu nautelako. Ni Maialen Iriartekinena herritarra naiz eta momentu honetan funtzio bat daukat, baina hortik harago beste ez da errez.
0: Mozorrotzearena izan liteke baita ere agian festa modu lasaiagoan egiteko trikimailua, ez? Ze zeu ere gertatuko zaizue Maialen eta Izaskun edozein kontestutan jendea hurbiltzea edozein konturekin.
3: Bai, hurbiltzen da jendea. Egia esan, nik daukadan esperientzian oro har jendea oso abegikor eta oso atsegin hurbiltzen da. Uste dut Euskal Herrian gainera, bueno, baditugula moduak hurbiltzeko eta jendea ez dela asko pasatzen, ba, selfie bat eskatzen dizute edo argazki bat eskatzen dizute edo dena delakoa, ez da. Baina oro har nik daukadan esperientzian behintzat horrela izan da eta lehen telebista garaian ere beste horren beste, ez da. Eta, bueno, ba, ez badez zu, edo pentsatzen badezu etzarela lasai biliko, ba, bueno, ba, ez dakit ez joan festara, baina esan da egite nik uste dut telebista publiko batean lan egiten duen aurkezle batek, oda herritarre pagatzen duten telebista batean lan egiten duen aurkezle batek, eta herri autetxia dan pertsona batek kaldera irten behar du den bezala.
1: Izaskun, badugu lekuko bat esaten duena, Madrilen joetak dantzan ikusi zintuen, eta arkere zurekin batera dantza ginote zuen. Dantza errazekoa zara, musika entzun eta saltoka hasten den horietakoa?
2: Bueno, salto egin behar duzu segun ze musika dan. Baina egia da, ba, hor ritmo badaukala buruan gorputzan sartuta eta musika hasten danean, ba, nire gorputza aktibatu egiten da. Ez da zerbait razionalizatu behar dudana, baizik eta nire gorputzak holan, bueno, holan funtzionatzen dau, ez? Eta bai, gustatzen zait dantza egitea eta dantza asko egin dut.
1: Madrila aipatu dugu Izaskun, baina zu egonda zaude lanean Bruselan ere, europarlamentari bezala. Bruselak ez du ba ematen hola hiri grisa marraute dan edo. Ez du ematen juergarako bat ere aproposa?
2: Ba, ezin dutzut askorik esan, ze ni Bruselan lanean egon naiz, eta ia da, ba, oso jende esan, zelako, bueno, aspergarria, ba, bai, astelenetik ostegun iluntzera arte edo ostirale arte lanean bakarrik egon naiz, orduan, ez dakit ze ambiente, gauezko ambiente egon dan, horretarako aukerarik ez dute eukiegi esan, eta azkenean, ba, leko bakoitzean, ba, era batera pasatzeko gauak eta kontzertuak eta pila badauz baita, baina nik ez dut bizitza hori euki. Jentea pentsatzen du kanpora soa zenean lanean, ba, ez dakit, juerga egiten ere basoa zela, eta nire kasuan behintzat, eta beste batzuen kasuan ere, beste diputatu batzuen kasuan ere esan aldot, ba, han ez da la denbora askori gelditzen beste esarra egiteko.
0: Maialen, zuri erraza aste altzaizu gorputza mugitzen?
3: Bueno, burura etorri zait, nik behin parranda bat egin duela Bruselan. joan ginean euroaren goi gailurrera, eta bi edo hiru egunetarakoa joan ginean, baina, bueno, ba, gau baten aseran izan zen, eta Bruselako gau giroan nolatzen ikusteko aukera pixka bat izan duela. Baina ez nien naiz oso parrandera, batzutan jendeak esaten du harritu egiten dela, ez da, ez naiz, agian gertatzen da 18 urtekin hasi nintzen lanean, eta goizeko 5etan sartzen nintzen irratira, ez da horrek gauzak baldintzatu egiten ditu. Eta ez naiz oso parrandera, gustatzen zait musika, gustatzen zait batetik bestera ibiltzea, baina ez naiz oso parrandan ibiltzekoa.
2: Bai, Bruselan lanean esara egon. Aste buruan basoaz, batzera non baitera orduan.
3: Ni joan nintzen, eta betik gailurrura bai. Egitera, hiru egun erako joan ginen, eta egun haietako batean, bueno, aukera izan nuen.
2: Eta normal, aprobetsatzea.
3: Pixka bat, bai. Aprobetsatzeko, baina pixka bat, zegero, ba, itzegin egin behartzen, fulamentuz.
2: Dabotzarekin.
3: Hori da.

0: Maialen zeu eskatutako pieza da, Kramer estaldearena, nola oso juergistare etzaren oraintxe bazan aitortu duzun bezala, kirolerako, akullu bezala erabiltzen omen duzu.
1: Bai, bai, egia esan, korrika joaten naizenean askotan jartzen dut, eta ez dakit sortzen dit nola baiteko bizipoza ametsak izenago kantalanek ez da, eta, bueno, sortzen dit nola baiteko bizipoza.
0: Badira kantu batzuk bietarako balio dutena.
1: Balio dutena.
0: Kirolerako eta juergarako.
1: Neri honek bizipoza ematen dit, eta aurrera egiteko grina, eta bakizu korrikasten zenean, lehenengo bost minutuak txasamarrak dira, utziko zen duke momentu hortan, ni gainera normalean ez dut luze, demora luzez korri egin, velozista nintzelako, eta orduan orain ba, berriz hasi naizenean gehiago egiten dut ba, denbora luzez ez da, eta orduan honek animatzen hau, eta bueno, aurre egiteko nolabaiteko bultzatxo ematen dit.
0: Zenbat irauten du kantuak? Julen?
2: Beste hiru minutu.
0: Bueno, la minuturako...
1: La minuturako, gero errepikatu daiteke.

0: Kantu bana eskatu dizuegu eta izaskun, zu bermiotarra izanik zinbestean egin duzu, ez? Zeure herrira, kantuaren autaketan ere.
1: Bai, jaetaz hitz egiten egon garren lez, eta zein izan daiteken ba, bermiori buruz, eta bermioko jaieri buruz, eta bai, nik uste dute oso ezaguna dan bat, eta herritarrentzako garrantzitsua dan abesti bat, ze lotura dauka, itxosoarekin, familiarekin, emozioarekin, eta azkenean, ba, herriarekin.

0: Estás con danza en iguales, baina kantuan jarri gaitu abestionek, eh? Bakoitzak bere euskalkia, baina...
1: Hori da, hori da.
2: Hori da, eske, honek, bueno, gura dago esan gure euskalkia, Bermion getatutako historia, eta nola orduan beti atatzen ziren herriko kantak gertakizunarekin, ez? Eta hori ere, ba, nik uste dut herriko historioa dela, herriko ondarea dela, eta nik uste dut abesti honek ba horrek guztia dauzkala, ez? Gure hitz egiteko modua, sarri askotan jendeak barre egiten dozku, oraindik gaur, eta aspaldian ere, baina oso polita da guretzako, eta gertatutakoa, ez? Katxalotea, Franco etorri, eta jenteak nola ikusi zuen momentu hori, da nion, bueno, nek, abesti bat behar dau. Eta gainera, egoten zan, orain ez dut gauratzen abizena, atzo bertan berataz hitz egiten egon ginen, urtero, jaietan, abesti bat atatzen zuen, eta jaietan egiten zan aurkezpena orduan, ba nire amaren adinekoak, laro eta amala urte dauzka, ba beti gauratzen da, orain dela, ba dino, atzo ibilin ginen, arek atatzen zuen urte Pero abesti bat, eta ez da ze, orduen, horre kontatzen dago herriko historia, ez?
3: Marcel Proustek esan duen aspaldi, usaimena dela, iraganarekin ondoen eta azkarren konektatzen laguntzen duen zentzua, baina musikak ere badu, badu ahalmen eta botere hori, ze oroitzapen ekartzen dizkizu gaztarokoak izango dituz hor, bat edo beste?
2: Bai, ba guztiak, ez? Momentu bakoitzean ba etapa desberdinak, da Bermioko ez jaiak bakarrik pertsonak, falta diren pertsonak ere bai. Herriko jai desberdinak, adinak ere, ez? Ez da berdin jaia ospatzea 15 urtekin edo 30 urtekin, ez? Baina, bueno, azkenean hori daruagu barruan, eta bai, hainbat eta hainbat momentu. Eta hainbat momentu aipatzen dugunean, bizitzako egora desbarriñak, eta familia, gitzin, asko goratzen nahi, nik ez dauka seme alabarik, baina lobekin ere, ez? Naiz eta zuna guzi egin, lobatzek itzoekin, eta dantzan egin, eta, bueno, azkenean, bueno, beti egon beharreko abestiak ze esan dako moduan gu izan garana transmititzen dutelakon eta eskerrak gaur egun ere gaurkotasuna daukielakon abesti hoiek horrek eta beste batzuk herrian eta herriko jaietan eta herriko gazteetan.
1: Eta etxeetako maietan, ez da, gure etxean behintzat, bueno, ariketa hori asko egiten da, otordu baten ostean edo, bueno, ba, betiko kantak, seme alabei irakutsi guztien artean kantatu, orain gero, ba, bakoitzak bere aportazioa batek gitarra besteak, beste trasteren bat, ez da, nik uste dut hori transmisio hori oso garrantzitsua dela eta gurea bezalako hizkuntza gutxitu batean gainera hori egitea ezinbestekoa izan dela eta eskerrak horri ere utzi diogun.
3: Familia aipatu duzu biok ere, juergatxo egitekotan norekin egiten duzu, familiko kideekin, alderdi koalizio kideekin,
1: lagunekin.
3: Bikotekidearekin,
1: lagunekin, nik lagunekin egiten dut juerga, semeak egin dezatela bereiena.
3: Zaskun?
2: Nik uste dut, pertsona bakoitzak bere taldea daukala, eta nik ere lagunekin, bikotearekin, eta noizbenka alderdiko kideekin ere, bai?
1: Bai, bai, hori ere, bai, baina oroar...
2: Oroar lagunekin, hori, bai.
0: Ba, ez asko bilo da Maialen Iriarte, uda honetan zabaldu zen argazki horretatik tirakaiakin egine izan dugu, nola egiten dituzuen zuek parrandak, nola biziote dituzuen parrandoiek, eta ba, aitotu iguzue, hori da, zuek etzaret eskutatzen,
1: General eskutatzen.
3: Maialen egizatzen gainera, berak ezin duela mozorrotu ze, begi estu hoiekin, seio arrapatuko luketela
1: bera dela. Zait, gogoratzen daiz behin pandemia garaian musukoa jarrita, musukoa eta guzti, bueno, argazki bat eskatu zidaten, eta, bueno, nik pensatzen dut musuko. Koarekin jazala, zala, jendea ezagutzea ez, ba.
0: Galere, bai.
2: Baina jentea oso errespeta.
1: Oso.
2: Bai, normalean, jenteak nahi du hitz egitea eta kontatzea, eta egia da nik uste dute, tarte hori behuki behar dugula, ardura politikoa, pertsona bezala ere, bai, baina ardura politikoa daukasunean ere, jente hurbiltzen danean hori eskertzekoa da. Ze beste jente asko ez da ausartzen. Eta niri esan didate, bai, ikusi zintudan ez daki non, baina nintzen ausartu. Baina zergatik ez, niretzako hori oso gogorra da, esatea, ez naiz ausartu, baina zergatik ez. Ni pertsona naiz, naiz eta ardura hori euki. Eta ni beti eskertu izan dut, gaur egun ere, jente asko hurbiltzen da, eta gautze kontaten dizute, beti eskertu izan dut jente hurbiltzea, eta gaina gusta egiten zait, jestea entzutea, eta jakitea zer nahi da benezatea, eta izan behar dut, errespeto handiz, gure ingurukoak, eta nire ingurukoak, ba, gehiago aspertzen dira, ez, esaten da, izaskun, aber, iritsiko gara noiz benka eukidogun tokira, ba, bueno.
3: Eta etorria ba, aparta duzuta, ba, jarraitzen mazua bizetan aterako zara.
2: Claro, ba, iritsi zuek, eta ni helduko naiz, lasai, ni lasain banago, zuek ere lasai.
0: Izaskun Bilbao berandika, eta Maialen Iriarte okinena, eskerrek asko gaur gure jolasunetan parte hartzeagatik, estimatua.
2: Zuei, eskerrek asko.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Jaun Andreok, egunon guztio, hezkuntza sailak lan eskaintza ziklo berria jarriko du abian, hilabete honetan bertan. Lehendabiziko deialdia argitaratu du jada, 55 plaza sukalde eta garbiketarako. Eskaerak egiteko epea hilaren 21-etik urriaren 19-ra egongo da zabalik, eta datorren urteko urtarrilerako edo otsailerako egingo dituzte azterketak. Sailak azaroan aurre ikusten du bestalde, aur eta lehen hezkuntzako irakasleentzat 1964 plazen deialdia argitaratzea, eta gauzak ondo datorren urteko irailean probak egitea. Eta lan eskintza zikloarekin jarraituz, 2027 amaieran edota 28 hasieran jarriko du abian hezkuntza sailak bigarren hezkuntza, lanbide ziketa eta hizkuntza eskola ofizialerako deialdia, baita irakaskuntza artistikoei dagokiena, eta 2028 udazkenerako aurreikusten ditu azterketa hauek hezkuntza sailak. Ba, ordu honetan astekoa da Nafarroako Unibertsitate Publikoan 2026-2027 ikasturteko hasiera ofizialeko ekitaldia. Maria Txibirte presidentea bertan dela egingo dute ekitaldi hori kampusean, eta aurretik ela eta labek protesta deitu dute Andoni Amadoz.
6: Bai, une batetik bestera hasiko da Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ikasturte hasierako ekitaldia, Foru Erkidegoko Ordezkaritza Politiko eta Sozial zabala hemen dela, Maria Txibite presidentea buru esan bezala, Arantza Ezpeleta Akzion Energiako zuzendari orokorrak eta Nupeko ingenieritza ikasle hoiak emango du hasierako hitzaldia, eta hemen bildu den ordezkaritza zabala baliatuz ela eta lab sindikatuek protesta deitu dute hezkuntza sisteman hobekuntzak eskatzeko.
7: Radio
6: Ratioen jeitxiera, soldaten igoera eta hezkuntza sistemaren kalitatea bermatuko duen nahikoa baliabide eskatzen ari dira.
5: Getxoko epaitegiak artxibatu egin du 301 jauregiaren auzia. Epaileak ez du ondare historikoaren aurkako deliturik, ez da prebarikazio deliturik ere atzeman eraisketan, eta auzia istea erabaki du horren bestez Janire Gerenabarrena.
8: Bai, 301 jauregiaren eraisketa legezkoa izan zela ondorioztatu du epaileak, erabaki hartzeko Neguriko Laldea eraikinaren inguruko Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurrez argitaratutako epaia izan du oinarri, bertan zehazten da kulturondarearen 2019 legearen arabera eraikin bat udalaren menpekoa izateak soilik ez duela esan nahi babestu beharrekoa denik. Kasu honetan 301 jauregiak babes berezirik etzuela dio epaileak, etzela ageri euskal ondarearen eta babestu beharreko ondarearen erregistroetan. Hortaz, besteak beste, EAJ-ko 3 sinagotzi eta 3 udal teknikari ikerketapean jarri zituen auzia artxibatzea erabaki du. Maitan Ipinasar, Euskadi Burubatzarreko idazkariak dio, jeltzaleek hasieratik defendatu duten aberretsi duela epaiak.
9: Ikusi beharko dugu, ez, zer dan informazio zehatzagoa edo datu zehatzagoak ikusi beharko dugu, baina bueno, azkenean urten dana da, ba guk betidanik defendatu izan duguna, ez.
8: Kereila aurkeztu zuen Alderdi Popularrak dagoeneko iragarri du elegitea aurkeztuko duela, auzi honek ez duelako bere iritzi zerikusirik Neguriko kasuarekin. EH Bildu eta Podemos epaia aztertzen ari dira eta une batetik bestera egingo dituzte balorazioak.
5: Erresuma Batuko gobernuak Malbina uharteak britaniarrak direla azpimarratu du, izen britaniarra erabiliz Falkland uharteak britaniarrak dira, bertako herritarrek hala erabaki zutelako, eta Londresek lurralde horrekiko duen konpromisua erabatekoa da, horixe esan du defensa ministro britaniarrak. Hala erantzun dio horrenbestez Erresuma Batuak Javier Milei, Argentinako presidenteari, uharteak okupazio britaniarpean dauden lurralde argentinarrak direla esan du Mileik eta.
7: Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación.
5: Zigor gogorragoak iragarri ditu gainera Argentinako presidenteak Malvina uarteetatik petrolio ateratzeko egiten diren saiakeretan parte hartzen duten guztientzat. Kontuz, une honetan A1 errepidean, Gasteizen Burgoserako bidean, eskuineko erreia itxita baitago matxuratutako auto baten ondorioz, eta ia kilometroko autoilada pilatu da pare horretan. Eta eguraldiari dagokionez, bero egingo du gaur, Euskal Meteen pronostikoaren arabera, 25° gora joango dira termometroak barnealdean eta kostaldean, berriz, brisaren eraginez, 30° gradutik bera geratuko dira. Ordu batetan izango duzu goizak gaur albistegia eta bien bitartean informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Faktoriako entzule finenek jakingo dute ostiraletako gure azken ordua festarako gordetzen dugula, festarako tastean zeharkabitu ez diren beste ba, dozenak agai lantzeko ere bai. Eta aurten ere filosofia berari eutxi nahi diogu, baina, hotx berriak izango ditugu, mikrofono parean, aurpegi berriak, irrati bizualean, laster argituko dugu misterioa, eh? Danak isilik. Gorka eta egi, kaixo, no?
1: Kaixo, ni ez nahiz da hotx berria,
0: Danak isilik, gorka.
1: Baina gero hitza, eman dit? Ah, isilik eratu behar duen?
0: Ez, isilik berriak.
1: Ai, aspaldi entzun gabe, sintoni, hau ze polita den, ez da laia den, ez da hostira alkutsua duen, Ai, hau entzun, eta ja jartzen zaizu gorputzaldi ona.
0: Amarratako sintonia baina hobea da, hau ez du aldatuko.
1: Hori da, ez.
0: Nobedadeak deskubritzen bastean gaude, zirratu urte berri abiatu dugu, eta zuenak ere izango du berrikuntzarekin.
1: Horrenik ez dugu abiatu, ordu gutxi falta zaizkigu, bihar goizeko 10:00 abiatuko dugu irrati urte berria, 10:00 irrati urte berria, eta begira, aurreratzeko, pixka bat ekarri dizkizuet, gure saioan eskainiko dizkizuegun hiru goxoki. Hiru goxoki, bai. Lehenengo goxokia da, Aritz Mendiola. Musikaria eta aktorea. Aurtengo udan probatu egin dugu, Aritz Mendiola goxokia probatu dugu, asko gustatu zaigu, eta erabaki dugu, 15ean behin, irrati urte osoan, Aritz Mendiola gurekin izatea. Berak astero ekarri dizkigu udan, musika estilo eta erritmo ezberdinak, eta zuzenean moldatu dizkigu euskal kanta ezagunak, baina beste erritmo batean. Aha. Esate baterako, moldatu digu Itoiz taldearen espaloian kanta mitikoa, lofi estiloa.

lofi estiloa, eta lofi estiloan itoizten espaloian. Oskorirekin ere ausartu zaigu. Oskoriren gaztelugatxe kanta, UK Garage estiloan.

0: Bai, hau nire erakusten nintzen pixka bat, ulertzea.
1: Bai.
2: Murgildu nintzen urgardenetan, harakatu ongiare aitzetan.
1: Bueno, ba, oskorrinekin ausartzea, ausardi eruditzen balima zaizu, ez? Zersanik ez, Benito Lertxundirekin ausartzea.
0: Epa!
1: Ura hondita sartuko gara hor, eh? Benito Lertxundiren udazken koloretan ere moldatu digu, Synthwave estiloan. Udazken.

0: Bai, kainera arte izango dugu gutxienez, kainera arte izango dugu gurekin, 15ean behin, eta ekarreko dizkigu bere obsesioak. Zebera, bai, asko obsesionatu izan da bizitzan zehar gauza askorekin. Bai, horrelakoa da. Bapatean deskubritzen du zerbait, obsesionatzen da, eta ja ez du beste ezer buruan izaten. Bideojokoen musikarekin obsesionatu izan da. Obsesionatu izan da manga komikiekin, musikari batzuekin. Bueno, Aritz Mendiolaren obsesioak, 15ean behin gurean. Kantatu ere egingo digu, eh? Horixe lehen goxokia. Bueno, bigarren goxokia, aurten amaraunan izango duguna, bikoitza da. Bi pertsona dira. Laurogeita bi urteko amama bat, eta 19 urteko bere biloba. Elkarri gauzak kontatuz. Baina ez dira edozein amama eta edozein biloba, eh? Ez. Hauek dira, Maitane Olano eta Trini Sotomayor Bermeotarrak. Sare sozialetan deskubritu genituen, estudiotara ekarri genituen, eta Trini oso animatuta dago erronka berriari ekiteko.
1: Beti zanai, alegrie.
2: Txaladie.
1: Haonek urten dau pentsaten dau bardine, geniz otxarra hodako nipainoa.
2: Ez que además komike bat, hau.
1: Lehenangotan pasauten lotxariz. Oi, lotxar. Horain esan dut, lotxatu inbide, ostuteko eta guzurrezateko. Beste guztize, azizke, abante.
0: Abante.
3: Trini, zer esan emango
0: dira. Bai. Amabostean behin izango ditugu adinarin tertulian. Elkarri gauzak esplikatuz. Adibidez, 19 urteko Maitanek horrela azaldu zion laurogeita bi urteko amamari, zer den orain gazteek askotan erabiltzen duten hitz bat, chill.
1: Ez da izer gu da honi zan.
2: Txila, relax, amua, relax. Ba,
1: gu geure berbakun nibere, hori ez da galdu bihar, eh?
2: Hombre, claro,
1: geure zakerak eta geure gauzek, horre gauzek ez diz galdu bihar, ez da? Herri ez da, herri ez da.
2: Herri ez da,
1: txarlekaina. Etxo.
2: Izer daipa?
1: Hori da, etxoso, kostako berbie. Herri ez da, igual non hor da bileniko okerreko gauzek ero okerreko aurrek esaten. Horreri herri etxo. Txikota, solta txikota. Herri eda hori, solta txikota.
0: Artu lasai.
1: Etxe horrek esatirako.
2: Take it easy.
0: Bueno, horrela xe.
3: Herri.
0: Take it easy, eh? Artu lasai. Hori izango da urtengo bigarren goxokia. Eta hirugarrena...
4: Amarraunan, historio laburren lehiaketa.
0: Bueno, aurrekoaren, lehenbizikoaren arrakasta ikusirik, aurten ere antolatuko dugu, amarrauna saioan, historio laburren lehiaketa. Badakizue, gehienez, 100 hitz dituzten kontaketa horiek. Bai, rati urte honetan, adi amaraunari, ze gutxien espero duzuenean, horrela izaten da, gutxien espero duzuenean, jak, jarriko dugu martxan, historioak bidaltzeko epe hori.
3: Hemendik ekainak bitarteko plana eta menu aurkeztu diguzu.
0: Hori da,
3: Aritz Mendiola, Maitane Olano eta Trini Sotomayor, hoiek ja entzungo ditugu.
0: Bai.
3: Eta historio laburren berri, emango diguzu, ba,
0: gutxien espero duzuenean.
3: Bueno, librea da, beraz hori da, lanean has gaitezke.
0: Bai, hasi zaitezkete, gehienez, 100 hitz dituzten historioak idatzi behar.
3: Aurten igual gaia jarriko duzu, gero. Ja, idatzita izango dugu zerbait temporala, eta izango duzu gaia da.
0: Ez dut uste, eh?
3: Berretxikua.
0: Ez dut uste, ze, iaz, estilo librean oso gauza ezberdinak jaso genituen, eta horrek egundoko aberasasuna eman zion lehiaketari orduan. Ez dut uste, baina bueno, hasi zerbait prestatzen, hasi prestatzen.
3: Esponsorra badaukazu, saria badakizu zein izango den?
0: Iaz banatu genituen 600 euro irabazleari, banatu genizkion, bigarrenari uste dut 300 eta hirugarrenari 100, aurten ere antzeko zerbait izango da. Ja, bueno.
3: Ederki, Gorka, ba, zuek musika aldetik eta aldaketarik ez dakartzu, ez? Zuen sintonia ez aldatuko.
0: Sintonia nagusia ez. Beste batzuk aldatuko ditugu, baina nagusia ez.
3: Ederki.
0: Osondo.
3: Este uro, ne, Gorka.
0: Baita zoi ere.
3: Aio.
0: Agur.
5: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
6: Errutinara bueltan, aurrera ba. Aurten, itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115%ko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udala kantonatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
8: Euskadi Irratia.

0: Amabi eta sintonia bezala, hau ere ez dugu aldatu, ona delako?
1: Oso ona.
0: Ala iruditzen zaigu guri, ostiraletako gorputzalea jartzen digu abesti honek. Eta hori behar dugu, ostiraletako gorputzaldia behar dugu, sola saldian festa jartzeko kazetarien taldea hori bai aldatu da.
1: Ala behar ez.
0: Aldatu da.
1: Ala behar ez, esango dugu. Ni pozik oso pozinator festara, orain ostiralagoak sentituko ditu dalako, eta ez erredakzioko horra, astelenerako zer dugu ez, orain dator, ona,
0: ongi pasatzera.
1: Ez dakit Erikek Bilbotik hauza bera pentsatuko duen, han bakar-bakarrik, Erik.
2: Ba, chill, ez, esan dut trinik.
0: Chill. Errie.
2: Lofi, roi hau biztatut zait, duen bakar-bakarrik egotek, bere txarma horrekoan, Amaiur Maziasek esan zuen bezala, ba, entzumenaren bidez, sortzen dira harreman berriak, eta begiak itxita, irudikatuko ditut gauz asko.
0: Irudikatu ingo dituzu, bueno, irrati bizualean emango dugu, hau oso osorik.
2: Ez du piztuko, propio, gainea. Ez gaur behintzat, entzun egin nahi ditut, ba, gure lagun berriak eta ba, euren irudia buruan sortu.
0: Ba, guk ere gauza bere egin beharko dugu, denok, lagun berri batekin zeurare bakar-bakarrik dago. Oier Santa Maria, kaixo egunon.
3: Guardion, hiriburuzagitik.
0: Iruñan zaude, hiriburuzagian, bakar-bakarrik zuen.
3: Oira, oira.
2: Errege.
3: Bai, bakarrik nago, bai.
0: Ze iruditzen zaizu harremanak horrela entzumenaren bidez eraikitze hau?
3: Hombre, gero ematen du aukera sorpresa bat izateko jendearekin, ez, beraz, niretzat nahiko guai dago.
2: Ona edo txarra izan liteke.
3: Ikusiko dugu.
0: Badakizu irrati bisuala piz dezakezula, baina ez dakiz hartuko zara.
3: Gaineko ditu nahiago dut, sorpresa eraman.
0: Gero agian esango diguzu azaroan, aizu Donostiara no ostiral batean da etorreko zara eta ikusiko dituzu gombidatuak aurrez aurre.
3: Bueno, eta seguro eskiz danen dela gauza, edo oso polita, edo bueno... Emozionala esan dezago.
0: Edo bueno. Gehienetan hori izaten da, Irratiko kin hori gertatzen da, esaten dizute. Etzintzuten horrela imaginatzen,
1: eta beti ez da onerako.
0: Hor gelitzen da, gehienetan ez da onerako. Muxukoak kendu genuen bezala. Muxukoak kendu genuenean, gehienetan jendeak bestelako aurpegiak espero zituen.
1: Oier, guk ez du imaginatu nahi zaitugu. Pistare bat emango dioguzu, edo bai, zure irudiari buruz zerbait esan nahi duzu, edo ez?
3: Ba, begira, beti esaten didate nahiko morenoa naizela, ez dirudiela iruñekoa naizenik, orduan, bueno, horrekin.
0: Vale, beltzarana, beste zerbait, badaukazu pirsinen bat, tatuajeren bat, hile luzea duzu.
3: Ni belarritako, soilik. Bat belarri bakoitzean, baina hortaz aparte ez tatuajerik ez ezer, beldur pixka bat ematen didate, beraz, hobe ez izatea.
2: Aroak, kokoskoak edo, ze horre pista asko ematen du, eh?
3: Lorkatu?
2: Aroak edo kokoskoak edo...
3: Aroak, zilarrezkoak.
0: Belarri bakoitzean bana.
3: Hori da.
0: Vale. Gaur ze koloretako kamiseta duzu jantzita?
3: Horia?
0: Txuria.
2: San Fermietara.
3: Txuria eta gainera kafelate hitzarekin.
0: Kafelate. Osando, gaurko zorrutziko dugu oier zure deskripzioa, baina hasi gara zure irudiara ikitzen. Oian esarazola, ongi etorri zuri ere.
1: Ezkerrik asko.
0: Zu parean zaude.
1: Bai.
0: Parean zauzkagu, baina irrati zentzuten milaka lagun arituko dira. Eta ez dakiten olako azaren. Gustatzen zaizu hori, irratiaren misterioa gustatzen zaizu?
1: Bai, oso gustoko dut irratia. Bai, entzutea, eta imaginatzea, ez? Imaginazio martxan jartzea, bestaldean nola zein dago, nolako izan daitekeen, zer, tatzuko esan dezun, askotan gero ikusi, esan, baina batutan oberako, ez, beti txarrerako,
0: Bai.
1: Bai, askotan estereotipo ere egiten dira, hau izango da ez dakin nora da bestea, eta gero ikusi zuen, bueno, ba, gubezelako dira, ez? Baina bai, misteri hori gustatzen zait.
0: Gertatuko zaio jende askori, justu zu izango zarela pertsona misteriotsua, kasu honetan, horrek kitzikatzen zaitu edo...
1: Piskat igual, eh? Bai, a ber, jendeak imaginatzeko nera hotxe antzun da, nolako izango te da neska hau?
0: Nolako da oian, eh? Bueno, igual, sareko bilatzailean zure izena jarrita, eta gero, oian esara sola, eta sokatira jarrita igual topatuko dut.
1: Bai, hor ja, bai. Bai, errexago. Bueno, nere parean dagoenak, ez dut esango zein dan.
0: Horrein,
1: jarriko. Ez nahu aurkitu, eh?
0: Bai, hemen.
2: Nik editut eta medio askotan agertzen zara oiana.
1: Ah, bai.
2: Oiane barkatu.
1: Bale.
2: Bai.
0: Oiana, oiane.
1: Oiane. Ez ki hor dago hemen, egon da hemen.
2: Gaizki hasi gara,
0: jende asko nazten da.
1: Bueno, bai, a ber, orain ja gutxiago, oiane gehiago entzuten ditu darako. Baina, ni txikian nintzen dean eta, hola, nire inguruan, oiane oso gutxi zauden, eta oiana asko. Zorren denak, oiana, oiana, eta nidez, oiane. Oiana, ez, oiane. Eta jazkenak azizun, bueno, nahi dezuna.
0: Mm. Baina, oiana, Sara Solagatik ere, askok nastu zaituzte?
1: Bueno, oiana Sarasolagatik pertsona baten nastu nau, gaur hemen parean dagoenak, eta beste oiane Sarasola bat ere badago hortik, deskubritu dut, ba, lenguan podologoa junditzen dian. Amezketako bat omen dago ere, oiane Sarasola bat, azitan iritsi zideiten, berari iritsi beharrean.
0: Ah, begira.
2: Jendea ezagutze baneku ono, bai. Anketatik ezagutze
1: baneku. Oida.
0: Bai, entzumenaren bidez, igual nahiago, anket bidez ezagutzea baino. Xabi Riberoaga, ongi etorri.
4: Arratsalde.
0: Zure animatu zara?
4: Nire animatu naiz.
0: Tapozi gaude, eh?
4: Eskarrik asko.
0: Nahi genuen zure perfileko persona bat.
4: Ara.
0: Bai. Ze honek belaunaldi arteko solasaldia izan behar luke. Zu gazteekin zer moduz moldatzen zara, Xabier?
4: Nola?
0: Gazteekin, bueno, a ber, gazteagoekin.
4: Ondo. Ulertzen diate, eta ni saiatzen ea hiri ulertzen.
0: Zu izango zara, veteranoa izango zara, adinari erreparatuta.
4: Bai. Ulertzen dut baietz.
0: Baina espiritu ze gazte sentitzen zara, Xabier?
4: Gazteago sentituko gustoko zizatzen, baino denbora asko etxetik kanpoa pasatuta, ba, gortasun horrek egin dit pixkate gogorra izatea. Da ordun ba, bueno, gustoko zizaten pixkate xabaisekoa izatea. Bai.
0: Kontatuko aldugu, Xabier eta Oian, ze pasa zaizuen, ze gaur elkarrekin etorri zarete irratira. Ta hori beraia guri deigarri egin zitzaigun, ze noski gaur elkartu zarete Oier, Oian eta Xabier aurreneko aldiz irratian, eta Oier Iruñeko gure etxera joan zara, Oian eta Xabier biok Donostiara etorri zarete, eta zuekin telefonoz hitz egin nuenean, aste honetan, jakinarazi zenidaten, zuek jazuen artean harremanetan jarri zinetela, eta elkarrekin etorriko zinetela, eta pentsatu genuen taldean jo bat zehondo, zeraginkorrak, ba, primeran.
4: Bai.
0: Baina, hemen, nasmendu txiki bat gertatu da.
1: Bai, ni jaso nu Xabierren email bat, esan ez, kaixo, bueno, jakin ian dengo dezela, nola jumar dezun, zer, no seke, eta, bueno, beto hitz egiteko, torin ere zenbakia, eta telefonu ditzen godegu, imeia zitzen beharren, eta bere dedia jaso nun. Eta, kaixo, iane, ba, bueno, a ber, nola zea, nola juteko asmoa dezun, hasi gine hola hitz egiten.
4: Bai, eta ematen zon, ba, beti da nik ezagutzen gine, ba, zer gaitik, lasaitasun batekin izitzen hain izan ni, Oiane Sarasola Lazkaoko neska batekin. Eta orduan beakin adostu nun segituan ba nola etorri zer egin eta iaia ba afaltzeko presko.
0: Zuk buruan zeneukan Oiana Sarasola zeure herritarra.
4: Hori da.
0: Gure lankide dena.
4: Bai.
0: Zuk uste zenuen persona horrekin ari zinela izketan.
4: Ta
0: orduan ari zinen ba hori, konfiantza guztiz.
4: Konfiantza guztiz.
1: Ba, eta bueno, ba bera kontatu zikenei, ba bueno, ba hemen egon barra zaukela, ba ebakuntza batengatik. Nik esaten dion ereita ere hemen ospitalean zegoela, eta bueno, ba, itzengo genula, eta normaltasun osoz, nik ez nekin beha zeintzat.
0: Eta, baina, Xabierrek emazteri esan zion, haizu ez, ez etzazula esan, baina oian ere naita ingersatuta dago,
4: bai,
0: eh? Baina ez zabaldu herrian hau.
4: Claro, eske, oianen ere emazteko kuadrilakoa da. Esaten duna, ber, hanka sartzen deten, jakin gabe, ziur ze gertatu dan. Eta orain txea deitu diot esan dezu, haizu, barkatu, baina hankea sartu dut eta inori ez esan, zer gertatu da, zer gaiti eta noa.
1: Eta hori dena gertatuta gero, baina bueno, ja, elkartu ga, hemen bolikinekako rotondan.
0: Hori da, nola jakin duzu elkarren berri? Autoan joan zara, Xabierren bila.
1: Bai, poliklinikako rotondan, bai. Gelditu geha, esan dio, horre hongo zala, esan dio, ni furgoneta hori batekin noa. Urrutit.
0: Nola jakin duzu elkarren berri? Autoan joan zara, Xabierren bila.
1: Bai, poliklinikako rotondan, bai. Gelditu geha, esan dio, horre hongo zala, esan

0: moduan zaudetela.
1: Bai,
0: bai, bai. Oi, zuri inork ez dizu idatzi, zuri Xabierrek edo Ianek ez dizu mezurik idatzi. Udaletan.
2: Gainera orain inbidia dut, izan duten lanarekin, jo, eh?
0: Bai, ze gertatu ziteken. Oianek ez, ekainerako jatratu eitxigen nuen gutxi asko zuekin, eta Oianek kapaz, zuri mezu bat bidali esan ez, aizu Oier, San Ferminetara noa, eta zure txean balde, okazu eren bat, lotarako, edo euskalo.
3: Igual, urrengoako bai, eh? Así que, a ver, eh?
2: Badago, San Ferminetarako beti badago kola luzea, eh?
3: Bueno, a ver.
0: Zuko jarra, olako konfusiorek inoiz izan duzu? Oier Santa Maria besterik ez dautzen duzu?
2: Ez que gainera, badago Oier Santa Maria bat Iruñan, eta nirekin dantza egiten du, nire dantza taldean. Claro. Behin baino gehiagotan, pues lan kontuen gatik incluso, deitu dute bera eta esan dit, gau, nire deitu naute, baina nire ez dute men lan egiten, orduan, zure kontaktua pasako dieta.
3: Biak, zaudete?
2: Bai, biak dantza.
3: Oier Santa Maria dantza talde berdinean.
2: Bai, orduan dantza taldean bagara Oier Santa Maria bat, eta Oier Santa Maria...
3: Ahí va.
4: Está gertatu alda batek bestearen akobratu.
1: Jakiteko zu zein zine.
2: Ez, hombre, bestearen akobratu ez.
0: Bestearen akobratu. Bai, Xabier esan.
1: Bai, Oier, ba, zu jakiteko zein zinen sartu nintzen hor Googleen, eta lortu nun zu zein zinen, eta esaten zen duen belarritako ikusi nitun, eta... Bilatu nitun bi Oier Santa Maria, eta gainea Iruñakok, ez nekin jazan, zuk esaten naizan datu guzti horiek, ez? Baina bai, pistan batekin etorri naiz.
2: Eba, kasualitate polita da gainera.
3: Ja,
0: bai. Tertulia bilatu nahi dugu, eta horren aurretik aurkezpenak egin nahi ditugu, eta galdetegi txiki bat prestatu dugu horretarako, ze... Hirurok fitxatu zaituztegu, aurretik faktorian elkarrezketatu izan zaituztegulako. Hemen entzulek ez dakite, baina faktoriara etortzen diren guztiek nolabait kastina pasatzen dute. Kastina pasatzen dute.
3: Hori orain esaten diguzu da,
0: Oier, zurekin hasiko gara. Iazko martxoan etorri zinen, gure sexu tertuliara, LGTBIQ+ kolektiboaren memoria historikoaz aritu zinen orduko hartan, Teodoro Javier Mutiloa Iraeta aurkeztu zen igun, Nafarroako LGTBIQ+ kolektiboak frankismo berantiarrean eta transizion jasandako errepresioa ikertu baituzuzuk, Oier. Historialaria zara, Nafarroko Unibertsitatean irakasle, LGTBIQ+ kolektiboan aktivista, dantzaria, hori ere argi garatu da. Hoiek dira zu deskribatzen zaituzten etiketak?
2: Bai, pues bueno, gutxo gara bera, bai, nik nire Twitterrean badut jarria hori, eta gero turra emale profesionala, edo lagunek beti zateute asko hitz egiten dudala, beraz, hori izanen da baita etiketa bat, ez?
0: Eta ze gustatzen zaizu, dena aldez aurretik, dena ondo bistaratzea, alegia, zeintzaren argi eta garbi hasieratik esatea, edo zure aldezkutuak ere gordetze dituzu?
2: Ba, nik beti saiatzen naiz pizkat misteriotsua izaten, baina ez dut modurik. Ateratzen zaizkit gauza kaotik, nahi gabe, orduan naiz oso misteriotsua ez.
0: Joango gara, zuek deskubritzen. Nor da Xabier Riveroaga, Erik?
4: Ba, Xabier Merkata Alguntzietako kapitain izandakoa da, erretiratua, lazkaotarra, eta bere aita bezala Ternuara Bakailautan joan dako goierritarren errolda modukoa egiten aritu da, horregatik elgarrizitatu genuen iaz den aldiz, gero, bigarren batez ere deitu genion Ormuz itxasartea itxizutenean, itzpotoloak hoiek, hango berri kontatzeko, paraje hori ondo ezagutu baitu berak, kurrikuluma listo, Xabier, baino, zure alderdi profesionaletik arago, ze beste ezagutu beharko genuke zutaz?
1: Ba, bueno, besterik ez, alde hortatio, esango dizut, ba, pertsona oso irikia izan naizela, tripulazio desberdin asko izan ditut, eta hartu emanak ba, oso sakonak izan die, ba, Pakistaneko jendekin eta Ego Ameriketakokin. Orduan, ba, bueno, irikia pentsatzen dut naizela, ez daukat tatuajerik, ileik ez dauket, eta burue...
0: Bueno, ileik ez daukazu, buru, haiz, bibotea daukazu, eta bueno, kokotxean ere hor badaukazu hauntzixar bat.
1: Goitik hasita buru haundia, eta gero ba, bizarra, bibotea eta perila.
0: Irurak dituzu, perila eta bizarra bereizita. Hori ere berezia da, ez?
1: Hori berezia da, bai.
0: Beti eraman izan duzu horrela?
1: Beti.
0: Nonbaiti non ikusi zen niolako edo zeuk sortu zu?
1: Ez, ba, barku ruso baten ebilan da gustau zizaten perila bat ruso nantasan, ba, zergaitinik ez, eta hortik hasi nintzen betik gora. Ta gazte... Perilla, gero urtzin nun be, Espain beran beste arrastoan, eta bugatu nun bigotekin.
0: Zenbatero txuk.

0: Guntzen duzu, bizarra?
1: Hiru egunero, hola.
0: Ze bibote ere zuzen moztuta daugazu, ez bain gainean, eh?
1: Gaur retortzeko, onea etortzeko.
0: Txukundu egin duzu, eh? Horein zaseiko dugu, zuekin izketan, baina ama biterdietan, eta gure ikasiko duzu, ostiralero euskal metra egiten dugu, azte guruan ze eguraldi egingo duen jakiteko, Miriam Ruiz dugu bertan zain, Miriam, kaixegunon.
2: Kaixegunon.
0: Ea ba, konta iguzu?
2: Bueno, ba, gaur arratsaldean ba, bero zakarra egingo du barnealdean. Eguzkiak gogotik berotuko du eta 35 graduak gaindituko ditugu. Batez ere Araban, Nafarroan eta Gipuzkoa barnealdean. Kostaldetik gertu berriz, iparukituko haizeari esker, temperatura ez da askoz gehiago egoko eta beroa arinagoa izango da. Baina hori bai, haize horrekin lainogune batzuk sar daitezke itsasotik kostalderuntz. Beraz, arratsaldean, ba, bero kontuak aipatu behar ditugu eta astebururako bildo beretik jarraituko du, eh? Hori bai, lainotuago egongo da zerua bihar, beraz, agian temperatura ez da horren beste igotzen, baina oraindik bero egingo du eta gainera hodei hoiek basargoria areagotuko dute, eh? Biharko. Igandean, egunaren hasieran hego ukituko haizea ibiliko da, beraz, kostaldetik gertu temperaturak gora egingo du eta gainera larun bat eta igande arteko gaua epela izango da batez ere Kantauri isurialdean. Aldaketa eguerdi aldera edo arratsaldearen hasieran etor daiteke, eh? Ipar mendebaldeko haizearekin eta haize aldaketa horrekin baldi batetik temperaturak bere egingo luke, lehendabizi kostaldean eta gero apurka-apurka barnealdean ere, eta hodeiak ere ager daitezke. Ez dugu baztertzen egunaren amaieran, bueno, hemenka tantaren bat edo beste egitea. Baina, bueno, aipagarriena, datozen egunetan bero egingo duela eta gainera basargori ere.
0: Ba, beroa protagonista eta ia asteburuaren amaiera aldera horre egon liteke aldaketaren bat. Miriam Ruiz, eskerrik asko.
2: Zuei. Faktoria.

0: Ezagutu ditugu, Oier Santa Mariaren belarretakoak, ezagutu dugu Xabi Riberoagaren bibote perilla bizarra. Erretiratuta zaude, Xabier?
1: Bai.
0: Bai. Zema denbora da, jubilatu zinela?
1: Ba, orain, 2020.
0: Eta, zorion txubizi zara?
1: Ba, lehenbiziko bi urteak oso gaizki pasatu nitun, zergaitik jarraitzeko asmoa neukan, itxaso asko gustatuta, nire pasio izan da, eta pentsatzen nuen 65 urte arte jarraitzea, baino gaixotasun bat bilatu ziaten, ezer ez importantea. Baino horrek legekin, ba, legek esaten zuen olako gaixotasunekin, ba, itxasua utzi behar nula. Orduan, ba, xok bat izan zen, bi urte gaizki pasatu nitun, itxasua jo nahi nun, hasi nitzan erdi trampak egiten berriz ere juteko, baina atzenen erabaki nuen bizimodue beti familitik urrun, urruti pasatuta, ba, bazala garaie, ba, etxen gelditzeko, eta guain pozik nago, eta ez nitzeke itxasua joango.
0: Baina egokitzeko denbora behar izan duzu, eh?
1: Bai, bai, bai, gaizki pasatzen da, bai.
2: Zer topatu duzu lurrean, Xabier? Itxasuan pentsatzen zenuela etzenuela beharko edo lurrean zikusi duzu, hemen ere biziliteke?
1: Hemen ere bizileike. Beti kexatzen geha, ba, diru eskaz iristen dela, baina, bueno, hori ez da arazoia izan. Eta gero, ba, deskubritu dut, ba, bi alaba eta emazte bat nukala, ez?
3: Ala,
1: izan dira zora garrik, eta, ba, gutxitan ebukitzen gendun elkarrizketa horiek, ba, orain mailean daukat, ez? Eta hori da izugarrizko aberastasuna, bai.
0: Bueno, ba, jubilatzeko ze, 25, 27 urte falta zaizki oian eri.
2: Euskalo.
0: Alako zer, bai.
3: Kalkulo genituzue.
0: Bueno, bai, baina euskalo zer gertatuko den.
3: Hoi da, ni beti zaten ez igual.
0: Guedo zu jubilaziora iristen gengaren erako. Igual 30 falta zaizkizu.
2: Kontua da guk ekainean gonbidatu zintugula sokatirea zaritzeko, Ibarrako taldean aritzen baita, bera, oianen sokatiran, eta sokatiratik erretiratzeko agian, hainbestetzezu geratuko, ez dakit, erretiroa urrutik ikusten duzu?
3: Ez. Ni jarraitzeko asmokin hau. Ni hau nao, top. Zorri nao, benen, beti zaten dut. Hau nao, dakit, inez baino gehiago, fizikoekin nago inez baino beto, etxekoak ere ja moldatuta ditut, oso ondo, oin da momentu ba.
2: Zemat urte dituzu egin,
3: Berrogei.
2: Berrogei. Bai. Eta izan duzu familia eta kirola eta ustartu daiteke.
3: Bai. Beti izatez, nahi bada alda. Zan dere lema hoi da, nahi bada alda. Hala, gauza batzuk utzi barrituzu, esfortzu batzuk egin barrituzu, eta ez da erreixa. Baino ez inezko, ez noski, hemen txenago ni, eta ni bezala nire taldekide batzuk ere horrela daude. Eta posible da.
0: Beraz, sokatira usteko asmorik ez daukazu, ze lanak batzutan buruko minak ematen ditu. Sokatirak ez dizu buruko minak ematen?
3: Baitare, noski. Talde bada, taldea indartu behar da, taldea bultzatu behar da, urtero osatu behar da taldea, nola gaude, zer ez gaude, tira bira daude talde guztietan, beti dago zerbait, hau egin behar da, bestea, norke egingo du, ez du egingo, kompromisua, omen hori da, egunerokoa, uste dut, alor guztietan eta kirol talde guztietan pentsatzen dut. Baina, bueno, horrek ere bere xaxa badu eta hori da, ez? Elkar bizitza. Eta hor kudeatzen jakin eta hor, venga.
2: Lana gureaken egiten duzu, zertan aritzen zea, oian, eh?
3: Ba, produzio ardura hona naiz eta bueno, ba, bertan gure helburua da, egia da, piezak ateratzea. Baina, bueno, gure lanetako atere da egokitzea postuak, ba, pertsona guztiek egin ahal izateko. Bere gaitasunetatik ba, kontuan hartuta, ze gaitasun dituzten, ze ez gaitasun, bueno, pues hori kontuan hartu eta postua egokitu pertsona horrek egin ahal izateko. Eta produktori atera eta bezerora iritsi. Automozio munduan egiten degulan eta egiten ditugu ba, kotxetako faroetako kableatuak eta orain tope gabiltza airbajeko konsola, airbaja hor...
0: Txartatuta doa egitura horretan, bai. Komprimituta,
3: eta gero horko konexio elektriko guztiak, ba guzti hori, ari gara egiten, 6 kotxe modelo desberdinentzako. Mundu guztirako egiten dugu lana. Bai.
0: Bueno, pentsatzen dugu, guri galdera asko sortu zaizkigu, ez dakit Oier, Oian eta Xaber, elkarri zerbait zehatza galdetu nahi ote dizuen, edo hasi ingote garen tertuliarekin eta joango garen elkarren erradiografiak osatzen eta
3: hori da.
0: Espero zen dituzten elkarre buruz entzun dituzuenak. Oier, adibidez?
4: Hor, niri Xabierrena gustatu zaitu jabat, ze bai aitaren, bai nire ametsa, amets, urrunetako amets bat izan da beti itxasontzi bat kapitaneatzea. Hor dut, klaro, ba, superinteresgarria niretzat mundu hori.
0: Xabier, esan duzunean itxasoa erabat utzita daukazula, ez daukazu, eta badakigu zu bestela kontzietan ibili zarela, eh? Merkatalontzietako kapitan izan zara, baina ez daukazu txalupatxo bat ere?
1: Ez daukat, ez da asmorik, ez, burutik ez bat pasatzen.
0: Beraz, ezingo dugu ekaineko azken tertulia zure txalupatik egin. Ez.
3: Uste dut lurrekoa gehiago naizela, urrekoa baino, uste dut itxasoa izugarri gustatzen zait, baina ibilin izan da izan itxasontzietan, erdi mareatuta bukatu dut, eta ez daukat oso esperientzia ona. Jendea juten danen kruzeroak eta egitean, nire dut, batin bidik ez ditan maten. Zapate erez.
5: Oianeri galdetuko nioke sokan jarri beharko balitu, irurak tirak eginez jarri beharko bazinete, posizioak zein izango lirateke, zein joango litzateke atzean, zein aurrean da zein erdian.
3: Ba, nik uste dut jarreko nukela Xabier zagero, hau da atzelari,
0: soka gorputzen kateatuta.
3: Bai, atzean, azkeneko postuan dagona, gero Oier jarreko nuke kontraza gero esaten deguna. Bale, hortxe, hankak zuzen eta hor bera ondo jetxita, eta ni aurrelaria naiz, normalen aurrean tiratzen dut, ba, ni aurrean jarreko dintzeke.
0: Ze ezberdintasun dago, ze atzeko arena pentsatzen dugu ez, egin darra egin beharko duela, erabat bere...
3: Hankakin egiten, dena hankalana, korea desaten diogun horrekin egin barezun lana, hankak eta besoak, bai, garrantzitsua dian, noski, baina ez da besolana. Besoak egun barrute deskantxe dut, ze bestela 30 segundo aguantatzen dituzu, indarra egiten, gehiago ez. Horren gehiago da, hankak. Eta posizio bakoitzak, ba, bere funtzioak ditu. Aurrean ekipoa mantendu behar dezu, tenka, kontrarioari pixka torrela begira da. Bai.
0: Beti zuk begira bat parekoari?
3: Nik zuzen begiratzen diot, bai. Hola, pixka, intimidatzen, hola.
5: Galdertu beharko du ekainean, ea, mantenduko teluken edo aldatuko teluken alineazio hori.
3: Hoi da, behar ikusiko du. Nik uste dut, ondo nijoala, eh?
0: Oia, sekula dituzea sokatiran?
4: Bo, txikitan ikastolan, baina ez pentsa oso honan nintzen nik, eh?
3: Tena probatzea da berriro jartzea, eh?
4: Bai, agian bat batean, deskubritzen du, nire gustokoa den zerbait, baina egia da, enaitzela ni oso indartsua ez da ere.
3: Ez da indar kontua, beti berdin esaten dut, sokatira ez da indar kontua, teknika da, beste kirol guztia bezala, ni ez naiz oso handia, ez dakit, bueno.
0: Bai, argaltxua zara, luzea zara.
3: Oso luzea naiz, hori bai, baina ez naiz pertsona gihartxu handi bat, eta gure ekipoan ere ez gara horrelakoak, eta sokatira munduan da bienak eta entzuten ditenak jakingo du, gu beti pixua kontrolatzen ibiltzen gara eta pixua jesten askotan. Gu, geuk, asko pixaten ez degunak ere. Orduan, ez da indar kontua, teknika da. Eta oso kirol kompletoa, bendit izaten dut, oso kirol kompletoa da. Probatzen,
0: aurten danok sokatira bukatuko dugu. Danok sokatira.
4: Bai, ez dugun bukatuko kurtsoa sokatira egiten duena.
0: Hori da, txalupanez, baina sokatiran bai. Eta hemen tatuajeak eta hileak eta aipatu ditugu, Oianeren deskripzio fisikorik ez du egin, zuk badaukazu, sudurretakoa, belarrian bai guztaitxoa.
3: Lehen ere Espainian izan dut, baina orain ez dut, belarrian bana. Eta baditu tatuak.
0: Tatuaje mordoxka badauzkazu.
3: Bai, txikitxoak dira, baina...
0: Oso txikiak eta finak dira.
3: Bai.
0: Koloretakoak ere, bai, ez? Hortzadar bat.
3: Hau, bueno, hortzadar bada, koloretakoa. Eta hortzadarra izugarri guztatzen zaitelako. Hortzadar koloreak, eta bueno, bere esan nahi guztiekin. Eta bat ezaren dira labainkatik ere. Asko matxe dutelako hortzadarra. Berria daukat hemen, te hau ikusten dana, da urtengo mundialetan, nola munduko sokatira txapelketa Taiwanen egon ginen, eta da bertako txapelketako logoa, eta bueno, pues, Taiwan, Taipei, txapelketa. Bueno, eta logoa... Ba,
0: txapeldun.
3: Bai, baitaren. Eta daukat hori. Eta gero ditu...
0: Hemen, triangelutxo bat ikusten
3: dizut. Bai, aizea esan nahi du, bueno, aizea, hor da biena.
0: Bai, hor da bilena. Eta hemen...
3: Eta gero, ni Ibarrakoa naiz, eta nola ez Ibarrako piparra.
0: Aia, matxo maitia. Mikel Rotatxek ikusi aldu hori. Mikel da hemen...
2: Bai, gure gastronomia irudiak ekartzen dituena.
0: Gustatzen zaizkio kamisetetan eta olako motibo gastronomikoak.
3: Bai, bueno, netzako oso berezia da piparra, oso gustokoa dut, oso txikitatik, eta uste dut, eta oso ibartarra naiz ere, eta orduan, ba, pipar bat. Tatuatzea, ba, garrantzitsua zala.
0: Eta itz bat ere, bai, ez dute asmatzen irakurtzen
3: ama?
0: Amaineman.
3: Amaineman, dejar fluir.
0: Ah.
3: Bai.
0: Bai, ia, ia, nola zen, ba?
2: Zin?
0: Errio, nola esan du?
2: Errie.
0: Errie. Errie bezala, ez? Mm-hmm. Olako zerbait.
3: Amain eman, hori izan edo, gero mendauka triangelu bat, bueno, ba, triangelu forma geometriko asko gustoko, oso gustoko ditu belako, ez?
0: Gorria da hori.
3: Gorria, gorri kolore asko gustatu zaitelako, eta saudade, bueno, ba... Kabo Berden egon nintzen ere, oporretan, eta bueno, ba, oso bere, bidai berezia izan zen, alabekin izan nintzen, eta bueno, ba, bidai uste dut epoka bateko, edo bidai garai bateko bukaera bat ez dela izan zala. Eta momentuz ezingo ditugula bidai batzuk horrelakoak egin berriro, eta orduan, ba, ba saudade horrek esan du ez, ba, morriña hori edo sentimendu hori, edo ba, añorantza ez, o galdu dezun hori, ez dezun da izango badakizu denbora baten mintzat.
0: Gepardo bat da horrek uste dizu
3: da? Bueno, animal print total naizelako. Izu barri gustatu zait. Gaur nahi zetorri, baina beti eramaten den zerbait oso, oza, begia jute zait animal printan guztira.
0: Ilargi bat, eskomotorra?
3: Ilargi bat ez dauden engatik. Eta gero behat, iru punta,
0: bueno, ba, nere, dituzu?
3: Bai, nere familia. Nere familia, esan nire ezberdinekin, eta bi marrak nera bi alabak.
0: Wow. Bueno, bueno.
1: Ara?
3: Toma.
0: Ondo pintatuta, etorre zai goian,
1: No, oso, bai, bai, bai. Politiak, benetan politiak.
3: Ah, bueno, eta txiki-txiki bat, hemen aztu zait, amairu zemakia, nere zemaki guztokoa.
0: Amairu zemakia, zemaki erromatarra,
3: ez? Ez, normal. Amairu zemaki normala.
0: Eta ikusten ez den besterik ez daukazu.
3: Ez daukat gehiago. Ah, bai, bai, bai, aztuz, bez, eskaztuz zaizkit. Beste badaukat, bueno, hemen daukat bat emakumearen...
0: Sorbaldan, bai, abai emakumearen ikurra.
3: Bai, eta gero hemen...
0: Saietxetan.
3: Soka dijoan lekuan daukat, sokatiran erabiltzen den esaldia, hartu tenkatira.
1: Hala.
0: Ba,
3: Ia da, nintzango geratzen, ze horretzkutan dago, ez eta asko ikusten, hor dut dago.
0: Baina hemen oso... Sokai hartzen duzun toki horretan,
3: bai, bueno, pixka gorago, ze hemen etzan oso politia galitzen, estetikoki, eta orduan, ba, sai etxin guru hortan, hemen bularrazpi hontan, oso fin, jarrita hartu, tenka, tira.
0: Bueno, ba, hau etxe dira, Xabier Riberoaga, Oier, Santa Maria eta Oiane Sarasola, gaur ere gai batzu bagen euskan, zuekin landu nahi genituenak, baina... aurkezpenekin nahiko lan, horrentxe segiko dugu.
6: Implikatzea, beti erantzutea da.
7: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
6: Bai.
7: Nazioarteko eragiketetan?
6: Bai.
7: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
6: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan. Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdeirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutxak diruz lagunduta.
8: Euskadi Irratia.

0: Teaero banatzen dugu mala saskia entzulekin jolas egiten baitugu. Eta gaur ere bukatu horretik, ze hasi orduko ja amaieran sartu garela dirudi, baina bukatu horretik mala saskia banatu behar dugu. Ta astero lagun bat ezagutuko dugu. Ta urten, kalean topo egiten dugun jende horri galdetzen ari gara, ze ez dakiten egiten. Ze beti ez galdetzen diegu, zuk zer dakizu egiten. Baina buelta eman diogu, irauli egin dugu aldera. Egiten ez dakigun horrek, egiten dakigunak bezain beste ordezkatzea algaitu. Ze uste duzu ez zuek, Xavier?
1: Bueno, nik ez dakit eze marrazten, naiz desastre bat, eta saiatzen aizenen, itxaso nebilenen da, saiatzen itzenen zerbait esplikatzen, inok ez honez errez ulertzen, eta atzenen ba, eskukin o zerbait ikin, zatik esaten zin, kapitan, ke haiz usteez hai? Eta, ba, egin tenetan representar algo, baina me parece que con...
0: Baina ze marraztu behar izaten zenuen adibidez?
1: Ba, askotan, ba, pieza bat, ba, esplikatu zer nahi nun egitea, edo nundi jun behar ginean, eta esan behar zen duen, ba, bueno, nahi dut, ba, kostatik 8,000 pasatzea, eta kostea hola da, eta esatzen dut, hoi, kosta alda...
2: Mamarratxoa.
1: Mamarratxoa da.
0: Hori da, bian eren tatuaje bat.
1: Hori, bai. Hori izan dan ere frustrazioa.
3: Hombre, jarriko nuke ni Picasso ere, itxasoan, hola, itxasoan zigainean.
1: Bai, fobismo eta hortan zebintzanen bai.
0: Bueno, orduan, Xaberek ez dakit marrazten.
1: Ez dakit marrazten.
0: Oier, zuk ze ez dakizu egiten?
4: Hombre, ni marrazten ez dakit ez da ere, baina jende askok, esaten dit, oso garrantzitsua dela ez dakidan hau, eta da ez dakit gidatzen. Ez dut gidatzen.
0: Aiba.
4: Jendeak kritikatzen nau, izugarri bada, pasada bat, egunero, badago norbait esaten diana, jo, atera behar duzu ja karneta. Baina eske ez dut gogorik, gainera.
2: Ja. Nik ateran dudan kristo askatasuna eman ziten.
1: Bai.
2: Bai, baina egia da jende asko kestula behar, eh?
0: Zuk Iruñan adibidez?
4: Txirrendularekin mugitzen naiz Iruñetik, eta kotxeak esken iretzat, pertsona kiltzeko makina bat dira, orduan ez dut, nik ez dut kotxen. Bai.
3: Berezik izat leonak, ez?
0: Beraz, barkua nahi duzu, baina kotxerik ez, Oier.
4: Hori da, eske hori oso ongi laburtzen du nire filosofia gidatzeko kontu garek.
0: Bale, ez dakizu gidatzen, Oianek ez daki egiten?
2: Ni bueltak maten honetan, pentsatzen zega, asko ez dakit egiten, baina bueno, nik helburu bajarri nuen 2025ko, eta ez da bete, pinoa egiten ez dakit.
5: Aiba. Zena egizu, hankak xuxen gora menjarri?
2: Ba, paretan kontra, lehenengo paretan kontra, bai, hortik hasiko ga, gero ja askatuko naiz, baina... Eta bai, bueno, nik crossfiten ere ibiltzen naiz, eta askotan tokatzen zitzaigun pinoa egitea, eta ez nekin, ez detik hasi txikitan, eta, esan, bueno, orain benga, nire 40 urteekin egingo dut. Ba, ez dut lortu orain dik, ez dakit.
5: Eta saiatu zara?
2: Bai, saiatu naiz, orain pixkat utzita daukat. Eske buruz bera jartze hori, buruan odol, eske sentsazio hori pixkat, atzea matit.
5: Igual beste helburu jarri beharko diozu zure buruari?
2: Bai, laguntzakin egiten dute, norbete laguntzen bai, tankak altxatzen eta hola, baina, oida, bisegundu,
1: Hortik hasten da, hortik hasten da.
2: Bai, hola hasten naiz, baina gara hortxe gelditu naiz.
0: Pinu egiten badakizu, Xavier?
1: Niko ez.
0: Oier?
4: Nik ez da.
5: Alare, Oier, zu dantzari izan da, hanka oina jarriko duzu oso goian, ez?
4: Bueno, bai, baina gero eta gutxiago, asko ze gora goikotzen nuen 18 urterekin, orain baino.
0: Bueno, ba, hori da aste honetan entzulei galdetu dieguna?
5: Bai. Galdetu diegu entzulei, aste honetan ezagutu dugun bankuan, Maiderrek ezagutu zen pertsona horrek, beraien ustez, zer ez dakien egiten? Eta hauxe da, zuek aste osoan entzun da, bota dituzuen hipotesiak.
6: Ez daki geldik egoten.
7: Burua utxikoen eguzten.
8: Sokaldatzea, makarroiak eta tortilla frantsesa justu.
9: Ez daki josten.
10: Inglesa, ez daki.
11: Ten segurazko sokaldatzen gazte asko bezala.
12: Ez daki dantzaten.
13: Ez eskorik esaten.
14: Ez daki egiten gidatzen oraindik ez du karantik atera.
15: Ez daki mobilera biltzen.
16: Ez daki leku batean. Egoten.
17: Zukandatzen ez dakit.
18: Ez daki ez erregin gabe egoten. Beti zerbait egiten egon behar du, aktiba da.
19: Kroketak kitxen, odo biltzen, seguru, zagila.
20: Ez daki autoa gidatzen.
21: Ez daki josteko makinarekin, josten.
0: Josten, oier, hemen batzuk zure hildo berari eutxi diote, eh?
2: Lau.
0: Lau kesatute ez daki gidatzen.
2: Bai, iru gero laugarren bat.
4: Eta, bueno... Ongi iruditzen zait, lau izatea.
0: Euska gure entzulek ez dakite,
5: sukaldatzen ez dela esan behar, zera esan behar. Kozinatzen,
0: janaria prestatu.
5: Janaria prestatu.
2: Bai?
5: Bai, oiane.
2: Ahora entzenteratu den dira,
5: Ba, bai. Momentuz, eta euskaltzain dia kontrakorik esatez padu behintzat, sukaldatzen ez da zuzena.
0: Baina batzutan agian esango dugu nahi gabe.
5: Bai, bai, baina...
0: Ba, ez da zer pasatzen.
5: Ez da zer gertatzen, ez da zer gertatzen, oiane.
2: Kozinatu.
5: Kozinatu.
0: Baina...
5: Maider, zu bankuan ezagutu zenuen pertsona horrek, benetan zer ez dakit eta argitu digu, eh? Azkazalek ere dotore pintatuta dituzu, eh? Ea erakutsi? Berde argiak dira, baina gero badituzte alako berde ilunago egindako marrazki batzu gainean.
9: Bai, ba, azkazalak margotzen berez ez dakit, juten naizitea, inditut bereziki, boixe, dakatelako larun baten ezkontza bat, eta boixe, ba, guapa juteko. Azkenen, eta ez azken margotzen azkazalat, eta gainera duela gutxi utzi ditut azkazalak jateai, ez dakit, noa uste eta zarotik gutxi gora bera, horrelako zerbait. Baina, bueno, gauzak ondo diten, ez jaten, kustatzen nahi zait, baina, bueno, guain behintzat ondo daude eta politak ikusteia.
5: Ia urte bete orduan azkazalaian gabe.
9: Bai.
5: Erri zorion du hartzaitut.
9: Mi esker.
5: Postizoak dira.
9: Bai, hauek viaje lakin undakok. Bai.
5: Zuk ezak izu azkazala margotzen orduan?
9: Keba, ez.
5: Bueno, xipu txiki batekin, zola gainetik pintatzen osmatuko zenuke. Beste gauza bada artelan hau egitea, baina.
9: Bai, Italia jun nintzanen margotu nitun, baina, buf, esan un, urrengon ez ditu margotuko, beste batek margotzeaz esaten un, uf, oi estropizioa indetena.
5: Ez daki azkazala margotzen.
0: Azkazalak, Xabier, zure azkazalak nolakoa dira?
1: Ba, azkazala normalak, baino margotuta izan ditut.
5: Izan dituzu?
1: Bai. Udara baten nik gorputzan ile asko daukat, eta udara baten landasen gendela bi alabak eta emaztek esan ziren, afeita hoin behar deu bizkar guzti hori. Eta hartu zuten tresna guztik, etxentzeren tresna guztik, eta utzi ziaten, ba hori, ba, oi asko bat bezala. Orduan, ba, alaba gaztenak esan zin, jake hortan garen, azkazalak emargotu behar dugu.
5: Hombre.
1: Eta mar, da, hankakok eta eskukok. Eta playa juten itzanen, ba, pentsantzatzen baten nun, oikinako jasko bat, era bat mareatuta, ez? Gero, hasi zanen, hile ateratzen.
5: Bai.
1: Ba, horrek izugarrizko...
5: Fuerte hasiko zen.
2: Eta bai, azkurea.
1: Fuerte, azuzen.
5: Ja, ze atxurrarekin kendu zizuten bai. Hilea.
1: Eta gero, azkazalak, ba, gustatu zizaten. Eta hor dut esan duen, bueno, ba, eroi arte, kolore marrokoak eroi arte mantenitu behar ditut.
2: Eda?
1: Eta hor dut, ba, bueno.
3: Ze kolore zen, Xabier, ze beltza, bueno, diskreta da.
1: Beltza oso normala da. Ni neukan amar desberdin.
2: Bakoitza kolore batekoa.
1: Hori, de bat.
2: Hori oso komuna da, umetxikea dituztenek, ikustetut mal, guraso asko, atxona monak, ikusten dia.
5: Bai. Azkazala margotuta, eta ez dituzu jaten, oian ezuk jaten dituzu.
2: Jaten itun. Osa, ni bizitza guztia, eta duela amar urte, jateari utzen dian. Nenitu lako azkazal zoragarri politxe batzu margotuta. Eta lortu nun. Orain ez dauzko dozondo batzen justo mozten ibili nintzen, desastren ditulako. Ze behin ja urte askotan janda ez dia berdin gelditzen.
5: Ah, ez?
2: Ez.
5: Alegia, nik bizitza osoa dara matazka zalagaten, ez du saiakera ere egin.
2: Ekondo dituzu?
5: Ba. Oso umetat egiten ditut.
2: Ba, oso txukun dituzu, nik inguruko azal guztia eta ukitzen duen desastre.
5: Baina orduan ez zaizkit geratuko sekula janeztuen bat bezala, gehan nire saiatu ere egingo.
1: Hori.
2: A ber, badia momentua, gero nahiz benka jumar da, txukuntzea, azkazalagitea, baina mara denbora.
5: Bai.
2: Eta hoxe, orduan, ba, nik olaxe ditut, nahiz benka margotzen ditut.
5: Zuk zer horrek.
2: Nik alaba justen dira, eta, bueno, pues, ba, pixka destropezia pixka egiten dago. Ez gea oso abilak ez da, ze nik ez dakit mara abilak dituzte olako legutan.
5: Bai, neskonek postizoak zeuzkan jelezkoak edo esan digu itxatxita. Oier zu eta azkazalak, ze nolako harremana duzu, eh?
4: Ba, badugu harreman bat pizkat toksikoa, ze beti esaten dut utziko dibala jateari, ala. Eta aste bat irauten dut. Ordurinagoenean jaten ditut, baina perfekzionatu dut, eta jaz dut inoin minik egiten. Soilik entzen dut, lehenengo zati txiki bat, esaten dut, moderazioa.
5: Obetzen ari zara, Oier?
4: Bai, gutxinaka.
5: Eta jaten duzu azkazala bakarrik, ez albotako azalik orduan?
4: Hori da, hori kendu dut guztiz, egiten nituen txandrioak diren, bueno, inkluso infekzioak eta guztiz sortzen nituen.
2: Bai, badak izaran oier, bai, nik ere...
4: Bai, eta gainera mina egiten du.
2: Bai.
4: Orduan, orain, nahiko kontrolatzen dut, urduin nagoenean, beraz, pues adibidez, ona etorri aurretik,
10: jan ditut denak, baina, baina bueno, gero hauzo ongi kontrolatzen dut.
5: Ta iritsi zara eta esan duzu, oh, ez da bainor nire zai, bueno, ba, lasaitu nahi nadin orduan.
10: Claro, claro, claro, gainera, ez du lagundu, hemen ditut.
5: Horain itxe, hotxe ingo dizugu, hierda itxe ingo dugu, itxe ingo dugu lasai. Egin dezagu zozketa inoa, zematen zule hartu dute parte. Baste honetan, 22 lagunek parte hartu dute, eta oier, hau izango duzu eginkizunen artean, bi astez behin edo agian tokatuko zaizu, ze mala saskia banatuko dugu, baita galtzerdi parea ere astero ingo dugu, eta gurekin aste honetan parte hartu duten 22 entzuleren artean, zenbaki bat bota beharko duzuzuko, oier?
10: Nik nahi dudana, ez?
5: Bai, nahi duzuna, batetiko geita bira?
10: Ba, esan dezagun amazazpia.
5: Amazazpia, ederki. 8-3-7 bukaera duenari, orentxe hotxe ingo diogu, eta mala saskia eta galtzerdi parea bidaliko diogu.
0: Ba, ederki. Oier Santa Maria, Xabi Ribero, Agata Oianes, Arasola, eskerrik asko. Egin dugu zailena, astea, eta lehen astea osatzea eta gozatzea, hemendik aurrera ja martxe hartu, eta gora, etenik gabe gora, 845. Astelenean, eta gelditzeko batera intentziorik gabe gainera. Asteburuan!
1: Asteburuan!

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Zeutako krisiaren ondorioz, Imanol Pradales lehendakariak nokeatuta ikusten du Sánchez presidentea, eta krisi hau bideratzen asmatu ezean, Espainiako legealdia amaitutza jo beharko luke.
2: Nik uste dut momentu honetan Sánchezen gobernua nokeatuta dagoela, eta desbordatuta dagoela, Zeutako krisiari ez diolako erantzun egokia eman, eta horregatik izaten nuen, bideratu behar du krisia. Ez badu bideratzen, legealdia uste dut bukatutzat eman beharko dela.
1: Euskadi Irratiko Faktorian, Iñaki Guridi lankideako izan egindako elkarrizketan bestalde lehendakariak jakinarazi du estatus politikoa berritzeko EAJak, Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk diskrezioz jarraitzen dutela lanean. Era berean, Arnaldo Otegik erabakitzeko eskubidea modu mailakatuan gauzatu litekeela esan ondoren, lehendakariak ironia zaurpegiratu dio EH Bilduri bere narratiba etengabe aldatzea.
2: Ikusteko eta entzuteko adira kamara da. Otegiren hitzak, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezker abertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
1: Eguneko albistea bestalde Getxo ondago, Getxoko irurak bat jauregiaren auzia artxibatu egin baitu bertako instrukzio auzitegiak eta beraz ez ditu epaituko ikerketapean zituen 10 pertsonak tartean dimisio eman zuten hiru zinegotzi jeltzaleak.
3: Epailearen autoak dio ez duela ondare historikoaren aurkako deliturik edota prebarikaziorik ikusi luxuzko 12 etxe eraiki alizateko irurak bat jauregia eraisteko erabakian. Eraikina ezpaitzegoen Euskal Kultur Ondarearen edota oinarrizko babesa duten kultur ondareen erregistroetan. Pozik lehen irakurketan, Eusko Alderdi Jeltzalea Maitane Ipinazarri idazkaria.
4: Azkenean urten dana da, guk betidanik defendatu izan duguna ez.
3: Eraisketa auzibidera eraman zuen Alderdi Popularraren izenean ordea.
5: Nosotros no lo compartimos, ¿eh? No compartimos el archivo y sobre todo no compartimos que no se haya...
3: Elegitea iragarri du Vicente Andrade zinegotziak.
1: Ezkontza lorrean irakasle izateko ia 1400 plazako lan eskaintza publikoa iragarri du Jaurlaritzak datorren azarorako.
3: Azterketak 2027ko irailean lirateke, aurrez hil honetan bertan egingo du Ezkontza Sailak ikastetxetan sukaldari eta garbitzaile izateko 55 lanpostuko deialdia.
1: Gaiz aldatuta, Azpeitian tiroka hildako taxi gidariaren kasuari lotuta EITBek jakin du ustezko hiltzaileak eta biktimak harremana izan zutela ertzantzak desegin zuen marihuana landaketa baten arira.
3: Auzi hartan nahastuta izan ziren beste hainbat pertsona mehatxupean izan daitezkeenik ere ez du baztertzen ertzaintzak ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du oraindik. Barakaldon bart izandako hilketarekin lotuta berriz ertzaintzaren esku jarraitzen du Amorrion atxilotu zuten gizonezkoak, honek ustez tirokatu zuen 48 urteko gizonaren hilketa indarkeria matxista kasua izan dela baztertu gabe.
1: Beroaldiak eta lehorteak lehen sektoreak eragin dituen kalte historikoei aurre egiteko 1000 milioi eurotik gorako plana iragarri du Frantziako gobernuak.
6: C'est une réponse forte, un effort conséquent de solidarité de la part de tous les Français.
3: Ani Genevar, Frantziako nekazaritza ministroaren esanetan, Frantziar guztien elkartasuna jasoko dute nekazariek eta abeltzainek besteak beste eurentzako kalterdainak azkartuta edota erregaien eta ongarrien gaineko laguntzak luzatuta.
1: Premiazko balorazio batean mesfidati somatu ditugu Ipar Euskal Herriko laborariak, entzungo ditugu hala ere arreta gehiagorekin albistegian zehar. Eta Javier Milei, Argentinako presidenteak Malvina uarten gainerako subiranatasuna aldarrikapena berpiztu du, hango petrolioa ustiatzeko atea itxita Erresuma Batuko enpresei.
7: Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional. Malvinas es el futuro.
3: Milek zigorrak iragarri ditu Erresuma Batua kontrolatzen dituen Malvina uarteetan petrolio ustiaketan aritu eta Argentinaren baimenik ez duten enpresentzat, noiz eta Donald Trumpek iradoki berritan Estatu Batuek eluketela Erresuma Batua babestuko Argentinarekiko balizko gatazka batean.
1: Errepidezaren nagusia ordunetan nola dago, Beatriz Zabaleta?
8: Barreta eskatu behar dugu, abatean Gasteizen Burgerserako bidean, eskuineko herria itxita baitago, matxuratutako auto batek traba egiten duelako.
1: Udarako trafiko balantzaren datuak ere gaur ezagutu ditugu, esan liteke aurreikusitakoa baino joan etorri gutxiagoa izan direla oroar. Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan, trafiko arduradunek emandako datuen arabera, 4.300.000 joan etorri izan dira.
8: Bai, eta iraileko datuen zain, uzaila eta buzuan, nazioarteko trafikoak iazko mailari eutsi egin dio, dena den 106 azkundea aurreikuste zuten trafiko arduradunek. Hauen esanetan, ustez, ba, Frantzia hegoaldean izandako suteek eragina izan dute ibilgailuko puruan, gidari askok bide alternatiboak bilatu behar izan dituzelako Frantzia hegoaldea zeharkatzeko eta bidiatuko muga saiestu egin dute. Barne trafikoari dagokionez, 102 azida aurreikusitakoa baino puntu terdi gutxiago. Istripuen kopuruak ere bera egindu, 118.5 eta 126 jaitsi dira zauritu larriak eragin dituztenak. 7 pertsona hil dira errepide istripuen ondorioz, uztaila eta abuztuan, hoietatik 3 motozaleak eta 2 txirrindulariak, iaz baino 3 gutxiago izan dira hala ere, urte hasi zenetik 21 lagun zendu dira Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko errepideetan.
1: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Esan zen iguten, gaur beroa izango zela bereziki barnekaldean, termometroak zer dio orduanetan.
9: Ba, hainbat tokitan 30 graduetik gora dabil eta oraindik eguzkiak gogotik berotuko du eta barnealdean 35 graduak gaindituko ditugu, batez ere Araba, Nafarroan eta Gipuzkoa barnealdean. Kostaldetik gertu berriz iparrukituko haizeari esker temperatura ez da askoz gehiago igoko eta beroa arinagoa izango da. Hori bai, itsasotik datorren haize horrek lainogune batzuk bultza ditzake kostalderuntz egunaren amaieran.
1: Eta asteburua eramangarriagoa izango da bereziki barnekaldean edo antzera?
9: Ez, bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera zerua lainotuago egongo denez, ba, maksimoak apur bat jitsiko badira ere, bero handi egingo du oraindik eta gainera, ba, dei horiek sargoria areagotuko dute. Igandean, egunaren hasieran egokituko haizea ibiliko da eta temperaturak gora egingo du kostaldean, gainera gauean, ba, gutxi freskatuko du. Baina eguerdi aldera edo arratsaldearen hasieran aldaketa dator, haizeak ipar mendebaldera egingo du giroa freskatu. Lehendabizi itsasertzean eta geroago barnealdean eta gainera haize horrekin, ba bueno, deiak ugarituko dira eta baliteke egunaren amaieran, ba, euri apur bat egitea.
1: Eskerrik asko Miriam, ondo pasa aste bukaera.
9: Berdin.
1: Andoni Urbizu, ondo arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Maite.
1: Bueno, besteak ere bai, baina jakina Zarautzek hartutako ezustekoarekin pozik izango dira, eh?
10: Bai, noski, bera, eman baitzuten ezusteko handien atzo, Kontxako emakumezkoen zelkapen estropadan, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibeika eta Donostia aldira beste zeilkatuak. Ez dira, pozik egongo noski, realean, Maite, atzo, utxna berdin du baitzuen talde txuri horreinak zeltaren aurka etxean, eta emakumezkoen taldeak irurak aldera jakingo du, Europako Kopako final amaserenetan ze aurkari izango duen, eta eskubaleko kontu txiki bat, Supercopa Iberikoa, Jokoan, Galizan Bigon, Gaur, Bidasoak, Sportingen aurka final erdia.
1: Manu Etxe sortu arratsaldeon.
11: Arratsaldeon baita arratsaldeon.
1: Eta adi-adi bereziki Donostiako zinemaldiaren jarraitzaileak datorren astelenean kaleratuko baitute aurtengo zine eskaintza osoa.
11: Bai, zalek zinemaldiko atarian izango dute astelenetik aurrera, aurtengo eskaintza osoa aukeraketa egiten hasteko eta filmak ikusteko sarrera salmenta irailaren 13an igandearekin goizeko 9etan hasiko da. Zinemaldiko arduradunek gaur eman dituzte irailaren 18an hasiko den 74. Edizioaren azken xehetasunak eta batez ere izen propioak Maielen Beloki, Zinemaldiko etorkizuneko zuzendaria.
12: Marion Cotillard, Penélope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonti, Jeremy Irons, Denis Laban, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlan,
11: eta abar luzea. Gainera, epaimahaiko presidentea Aira Sachs, zinegile estatubatuarra izango da, eta Patricia López Arnaiz, aktorea epaimahaikide. Eta Maite, filmei dagokienez, azken orduko bat ere bai, aste honetan aipatu dizu egun dokumental bat, Venezian ematekoa den NASA, Tel Aviv irian eskutuan errodatua eta palestinar zibilen hilketaz zari dena, Donostiako zinemaldiko perlak sailen emango dute.
1: Ordu bata eta 9 dira Hans Dickman eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Bere ala letuko dugu gaur Euskadi Irratiko Faktorian Iñaki Guridi lankideak Imanol Pradales lehendakariari egindako elkarrezketaren mami osoa, baina goizerdian jakin dugu albistea Getxoko instrukzio epaileak artxibatu egin duela Getxoko irurak bat jauregiaren auzia ezpaitu ikusi epaileak ez ondarearen aurkako ez da prebarikazio deliturik jauregia eraisteko erabaki horretan.
3: Gogora dezagun 2024an eraitsi zutela irurak bat jauregia luxuzko etxeak egiteko auzian 10 pertsona zeuden ikerketapean tartean dimisio eman zuten hiru zinegotzi jeltzale hoi.
1: Janire Gerena barren hasetu dezagun. Gaur ezagutu dugun auto horretan Getxoko instrukzio epaileak nola argudiatu duen auzia artxibatzeko erabakia.
13: Bai, irurak bat jauregiaren eraisketa legezkotzat jotzen du epaileak, ez du ondarearen aurkako ezta prebarikazio deliturik antzematen eraikinak ez zuelako babes berezirik. Epaileak argudiatu du etzegoela euskal kultur ondarearen edota oinarrizko babesa duten kultur ondareen erregistroetan. Erabakia hartzeko Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurrez kaleratutako neguriko Lahaldea eraikinaren inguruko auzia izan du oinarri. Bertan zehazten da kultur ondarearen 2019ko legearen arabera udalaren menpekoa izateak soilik ez duela esan nahi eraikin bat derrigorrez babestu beharra denik. Kasu honetan epaileak dio irurak bat udaleraikina zela, baina etzuela babes berezirik eta hortaz luxuzko etxebizitzak eraikitzeko ura eraistea ez dela delitua. Hortaz ez ditu epaituko ikerketapean zituen 10 pertsonak tartean dimisioa eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzioi epaia ez da irmoa eta elegitea aurkezteko aukera dago.
1: Amaia Agirre, Getxoko alkateren balorazioaren zain, premiaz, Maitane Ipinazar, Euskadi Buru Batzerreko idazkaria pozik mintzatu da lehen balorazioan. Nola nahi ere, auzia epaitegietan salatu zuen PPek jada elegite iragarri du. Oposizioko gainerako alderdiekin ere hitz egin duzu, Urtzi Gartzia, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon Maite, ba Amaia Agirre alkateak ez du oraingoz baloraziorik egin, baina jakin dugunez bihar da komunikabideen aurrean hitz egiteko. Bizkai Burubatzarrak duela minutu gutxi oharra bidali du eta zera dio espero duela salaketak egin zituztenek jarrera berrikustea eta politikan ikerketa aldez aurretik ezarreteko kondena bihurtzea ez dela zilegi. Erantzunkizuna eskatu die esan bezala egiaztatuta gabeko salaketak egin dituztenei, alase dio EAJ-ko Bizkai Burubatzarrako arbidez. Bain zuzen, oposiziotik salaketa jarri zuen Getxoko Alderdi Popularrak auzia artxibatzen duen autoaren aurkako elegitea iragarri du. Hala esan digu Eduardo Andrade zinegotziak.
5: Nosotros no lo compartimos, ¿eh? No compartimos el archivo y sobre todo no compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes.
14: Epaileak ez dituela instruzio faseko elementu gehiena kontuan hartu, esan du Alderdi Popularrak, hildo beretik ere hitz egin du EH Bilduk, Mikel Bildesola zinegotziak dio, auzi artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzunkizun politikoa ezabatzen.
15: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurreti asko ezagutza noraino zen.
14: Oposizioko hirugarren taldeak, Podemosek ere, EAJ-aren aurka gogorritze egin du.
16: Para nosotros esto no era solo el caso de corrupción de dos concejales que Txantxu llevaban
14: para... Hauatzen solik bizi negozinen ustelkeria auzia EAJ-ak sare klientelarrak zabaltzeko duen ereduaren beste adibide bat baizik, esan digu Xavier Benito, Getxoko Podemoseko zinegoziak eta udal gobernuko beste kideak, PSEek, pozik jasodu auziaren artxibatzea.
17: Es una buena noticia y también creo que nos podríamos haber ahorrado bastante malestar y sufrimiento.
14: Albiste posgarria dela eta oposizioko alderdiei alderdikeriaz jokatzea leporatu die zuzenak ez edo zuzenak ez ziren informazioak zabaldu dituztelako ala leporatu die eta mina handia egin dielako esan bezala ba akusatu iala adierazi esan bezala Carmen Díaz Getxoko PSren zinegotziak.
1: Arratsaldeko ordubiak eta barkatu ordu bata eta mairu Zeutako krisiaren ondotik Imanol Pradales lehendakariaren ohartarazpena gaur Pedro Sánchez presidenteari. Zeutako krisiari berehala irtenbidea ematen asmatzen ez badu legealdia amaitutzat jo beharko lukela.
3: Izan ere pandemian edo beste hainbat krisi egoeratan ez bezala lidergo ahalmena galduta ikusten du lehendakariak Sánchez. Era berean Euskadirentzat migrazio eskumena aldarrikatu du ez soilik bitarteko ekonomiko gehiago izateko, baizik eta bai eta etorkinen harrera bideratzeko gaitasun politikoa ere.
1: Axon Arozena konta iguzu Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon Ceutako egoera ezpadu bideratzen Sánchezen legealdia agortuta ikusten du bai Imanol Pradales lehendakariak.
2: Bakardadea ikusi genuen atzo, ezta Sánchez presidentaren bakardadea kongresuan. Atentzio eman dit Sánchezen lidergo falta eta aurre hartzeko eukideon gaitasun falta. Ze ezagutu dugun Sánchez izan da pertsona bat beti lidergo harrapatzeko gaitasuna eukiduena, azkartasuna erakutsi duena eta hori ikusi dugu pandemian, ikusi dugu berdin zait, dana zutekin eta hainbat gauza jasan behar izan ditu Sánchez presidenteak. Eta ontan ez.
18: Zeutako egoeraren berri izateko atzo bertan izan zuen Jaurlaritzak hartu eman Asigarregoren ministeritzarekin eta jakinarazi zaio 2400 adin txikiko migratzaile inguru egon daitezkela Zeutan, hoietatik 1700 identifikatu dituztela eta bizpairu hilabete beharko dituztela lan horretan. Hori egin bitartean ezin dela balizko banaketa bat eta zerabakirik hartu migrazioari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan 380.000 etorkin inguru bizi direla eta baliabide ekonomikoak eta eskumen politikoak aldarrikatu ditu. Adibide modura jarrita maliarrekin gertatutakoa edo Frantziak muga itxi dueneko egoera.
2: Geratzen direla gure herrian harrapatuta hegoaldean eta nahi dutela bestaldera pasatu. Hoiek esate baterako harrera bat eskatze dute, baina zoi bakarrik, egontzenean arazoa malikoekin, nork ematen die harrera? Hemengo erakundeek, estadua ez dagolako hemen, horretarako.
18: Hori bai, goiti bera baztertu du lehendakariak immigrazioaren eta segurtasun faltaren arteko lotura.
1: Lehendakariak jakinarazi du, datorren aste artean bertan, ekingo diola alderdi politiko eta sindikatu zein patronalarekin agindutako bilera errondari, 2027ko hauteskunde giroan eta nazioarteko testu inguru zailan elkarguneak bilatzeko asmoz.
3: Arlo ekonomikoan inflazioa begibistatik galdu gabe eta politikoki autogobernuan urratsak emateko helburuarekin. Eskuina eta eskuin muturra baletoz ere, estatus politiko berrirako negoziazioekin jarraitu beharko dela aldarrikatu du, eta EH Bildu Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara makurtu dela ere iradokidu.
1: Ainara Rubio, arratsaldeon zuri ere.
19: Arratsaldeon, hiru alderdie jarraitzen dute estatus politiko berria hitz egiten eta hori garrantzitsua da Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, baina erabakitzeko eskubidea era mailakatuan egiteko aukera proposatu eta gero serio aritzea eskatu dio Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiari.
2: Ikusteko eta entzutekoa dira kamarada, Otegiren hitzak, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezkera bertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
19: Legealdia indarrean den bitartean Jaurlaritzak Gernikako estatutua osorik betetzeko lanean jarraituko duela hitzemandu Imanol Pradales lehendakariak, Angel Victor Torres ministroa Ceutako krisia bideratzeko arduradun izendatu izana txarrerako izan litekeen arren. Eta ondoren ere bai Imanol Pradalesen hitzetan ezin da alferri galdu estatus politiko berrian orain arte egindako lana.
2: Ez dut uste sakarrontzira bota berdienik. Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta hor eman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
19: Aste artean hasiko den bilera errondan autogobernua bezala Jaurlaritzaren ekimenak eta ekonomia ere izango ditu izpide lehendakariak alderdi politiko sindikatu eta patronalarekin. Inflazioaren igoerak familien poltsikoetan duen eraginarekin kezkatuta aldundiek deflaktazioaren aukera aztergai izango dutela esan du eta neurri fiskalen inguruan jeltzale eta sozialistek lortutako akordioa garrantzitsua dela adostasun hori neurriak aurkeztu aurretik lortu behar ote litzatekeen galdetu eta berriz.
2: Bueno, denok ikasi behar dugu honetaz, ezta?
19: Eztabaida legealdi amaierara hasierako gobernu taldearekin heltzea dauka buruan.
1: Ordu bata eta 18, datorren urtean 2027 egingo diren udale eta foru hauteskundei begira Euskal Herria Bilduk jakinarazi du Maialen Iriarte Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagaia izango dela berriz ere. Etxe honetako faktoria saioan Iriartek esan du gogoz eta arduraz hartu duela mai politikoaren erabakia, baina azken hitza alderdi barruko oinarriek dutela.
20: Ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu, eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ezta, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako. Baina hau esan da, esango nukena da, badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk non eta militantziak bozkatuko duen, eta niri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait.
1: 2027ko udal hauteskundeei begira, PSek ere egin du gaur iragarpena, nora abete Bilboko udaleko sozialisten bozeramalea izango baita berriz ere hautagai Bilboko alkategai izateko alderdi sozialistatik. Jose Manuel Entrekanales, akziona enpresako burua bestalde, Iruñeko epaitegian ikusi dugu goizak gaur foru parlamentuan belateko herrilanei buruzko ikerketa batzordean deklaratzera deitu eta bi aldiz utxe egiteagatik.
3: Ordu erdi eskaz egindu Entrekanalesek epailearen aurrean eta ez du adierazpenik egin, ez sarreran ez da irteeran ere, eta haren abokatua izan da edabideen aurrera atera dena, epaileari, fiskaltzari eta parlamentuko abokatuari zordioten errespetuagatik, akzionaren buruak deklaratutakoak argitara ez ateratzea erabaki dute Javier Rasien.
4: El señor Entrekanales ha contestado a todas las preguntas, tanto de su señoría como del Ministerio Público y de la letrada del Parlamento que ha asistido a la declaración.
3: Gogora dezagun, desobediencia delitua egozten diola epaileak Entrekanalesi Nafarroko Parlamentuko ikerketa batzordera ez azaltzeagatik.
1: Hezkuntzari lotuta, enplegu publikorako lan eskaintza berriak iragarri ditu Jaurlaritzak. Lehenengoak sukaldari eta garbitzaile izateko eta azarorako aurreikusi du bestalde irakasle izateko 1.400 lanpostuko lan eskaintza publikoaren deialdia.
18: Bai, deialdirik handiena irakasle izateko da, 7 espezialitateetan 1.374 plaza betetzeko izango da. Zehaztu gabe dago oraingo zenbat lanpostu izango diren bakoitzean, aur eta lehen hezkuntzarako izango direla bai, ingleseko irakasle izateko, gorputz hezkuntzakoa, musikakoa eta hezkuntza berezian, pedagogia terapeutikoan eta entzumena eta hizkuntza alorretan aritzeko. Azaroan argitaratuko da deialdia eta probak urrengo urteko irail izango dira. Horren aurretik hori bai, sukaldari eta garbitzailei zuzendutako deialdia dago, 55 lanpostuko deialdia da, 25 sukaldari eta 30 garbitzailei izateko, hilaren 21 aurrera eman ahal izango da izena, eta probak urrengo urteko urtarrilean edo otsailean egingo dira. Horrekin batera urte terdi barru inguru, hezkuntza bereziko kategorien deialdi berri bat egitea, aurreikusi du hezkuntza sailak, baita bigarren hezkuntzako, hizkuntza eskola ofizialetako, lanbide heziketako eta irakaskuntza artistikoetako irakasle lanpostuena ere.
1: Gaiz aldatuta, hirugarren egunez, Azpeitin 31 urteko taksi gidaria tiro ziltzuen ustezko erasogilaren atzetik jarraitzen du ertzantzak. EITB-k jakinal izan duena da, ustezko hiltzaileak eta biktimak harremana izan bazutela eta ertzantzak ez du baztertzen beste hainbat pertsona ere ondorioz mehatxupean egon daitezkenik. Nerea Sarriegi, azken ordua?
21: Arratsaldeon, batantakari gara auzionen inguruko xetasunak ezagutzen. EITB-k jakinal izan duenez, biktimak eta ustezko hiltzaileak harremana izan zuten ertzaintzak duela urte batzuk desegin zuen marihuana landaketa batekin lotuta, eta hain zuzen auziartan nahastuta izan ziren beste pertsona batzuk ere mehatxupean izan daitezkenik ez dute baztertzen agenteek. Asteartetik 31 urteko taksi gidariaren hiltzailearen bila ari da ertzaintza. Azken orduotan herri erdiguneko dendariei bideokameren irudiak eskatu dizkiete, erasotzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara beste bide batetik ies egin ote zuen argitzeko. Ustezko hiltzaileak zigor aurrekariak ditu, 2009an Gipuzkoako lurralde auzitegiak 11 urteko kartzela zigorra ezarri zion droga trafikoagatik eta 7 urte eman zituen Martuteneko espetxean.
1: Barakaldon bestalde, Nerea Irmo gaitzetsi du Amaia del Campo alkateak bart izandako tiroketa, 48 urteko gizonezkoa hildu tiroz eskopetarekin itxuraz beste gizonezko batek biktimaren lantokiaren atarian, eta ertzantzak berehala atxilotu du ustezko hiltzailea Amurrion. Ez du baztertzen segurtasun sailak indarkeria matxista kasua izan daitekenik hau.
21: Bai, Barakaldon La Cesarre futbol zelaiaren atarian izandako tiroketa horren arrastoak agerikoak dira. Gaur goizean bertan zen oraindik biktimaren motorra ere, izan ere hilketa ITP enpresaren aurrean gertatu zen. 48 urteko gizonezkoa biktima bertako langilea zen eta lanetik ateratakoan hiltzuen ustez 48 urteko beste gizon batek. Autoarekin ies egin zuen, baina ertzaintzak berehala atxilotu zuen Amurrion, bere autoan aurkitu zuten ustez erabili zuen arma eta ertzainetxean dago epailearen aurretik pasa zain. ITP-ko lankideak gertatutakoa sinetsi ezin da daude.
6: Mi compañero desde hace muchos años, la verdad que una buenísima persona.
21: Eta datorren astean omenaldia egingo diote Amaia del Campo Barakaldoko alkateak gertatutakoa gaitzetsi eta udalaren baliabide guztiak jarri ditu biktimaren senideen esku.
7: Hoy Barakaldo está triste y conmocionado. Solo podemos trasladar nuestro cariño a la familia.
21: Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da, baina ez du baztertzen indarkeria matxista kasua izan daitekenik, izan ere biktima ustezko hiltzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotea zen.
1: Volkswagenek 50.000 langile kaleratu eta Seat marka desagertzeko egitasmoa iragarri ostean, taldearen akzioak 6% egin dute gaur. Burtsan gora, burtsek albisteari egindako harrera ez dator bat ordea langilek eta agintariek azaldutako kezkarekin. Volkswagenek Nafarroan duen lantegian murrizketak ez du eragin zuzenik izango, hala ere arduratuta daudela ez dute ukatu langileen batzordeko ordezkariek Xabier Urteaga.
14: Landa bengo egoera.
1: Ez du eragin zuzenik izango, hala ere arduratuta daudela ez dute ukatu langileen batzordeko ordezkariek Xabier Urteaga.
14: Landa bengo

0: Adierazidu 2030 arteko lankarga badutela, Salvador Illa presidenteak esan du lanpostuei usteko alegina egingo duela generalitateak.
1: El govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com el soc de treball a Catalunya.
0: Volkswagenek abian jarritako planak bi helburu ditu, salmentetan izandako berakadari eta Txinako autoen lehiari aurre egitea.
2: Ordu bata eta hogeita zei, Javier Milei, Argentinako presidenteak Malvina uarteen gainerako subiren atasun aldarrikapena berpiztu egindu eta nazioarteko agendaren erdigunean kokatu du berriro Argentina eta Erresuma Batuaren arteko gatazka.
3: Telebista bide zabaldutako mezuan, Milei ultraeskuindarrak iragarri du ez duela onartuko Londresek Malvinetako petrolia ustiatzeko egitasmo berririk martxan jartzea.
2: Pilar Goiak xehetasunak, munduan haizebolada berriak datoz eta Argentinaren garrantzi geopolitikoa gero eta handiagoa da. Tankera honetako txandiko esaldiak esan ditu Javier Milei, Argentinako presidenteak, Bart nazioari zuzenduz telebistan egindako agerraldian eta mezu horien atzean oharra ere bai Erresuma Batuko gobernuari ez duela onartuko Malvinetako uretako petrolioa ustiatzeko egitasmo berririk martxan jartzea.
4: Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional. Debemos actuar hoy en función del futuro. Y Malvinas es el futuro.
2: Zigorrak iragarri ditu egitasmo horietan parte hartzen duten enpresa eta nazioarteko eragileentzat eta hitzez hitz Malvinak gure uarteak direla esan du.
4: Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino.
2: Eta parte hartu ezkero ezingo dutela Argentina negoziorik egin esan die. Milei zuzendutzaile baita ere Malvinetan egun bizi diren herritarrei eta esan die ez dutela autodeterminazio eskubiderik aspaldiko inbasio baten oinordekoak direlako. Neurri militarrak ere iragarri ditu, suaren lurraldean base militarra eraikiko duela jakinarazi du, ba presidente ultraeskuindarraren mezua ez dela utxetik etorri ere aipatu behar da, aurrez Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen zeharkako babesa jaso baitu.
5: But it's a long way away. That's a big trip. It's a long way.
2: Izan ere Trumpek aditzera eman du, duela egun gutxi Erresuma Batuko telebista kate batean egindako elkarrizketan, ez duela orain arte bezala Erresuma Batua babestuko Londres eta Buenos Airesen arteko balizko gatazka baten aurrean.
6: Frantziako gobernuak 1.000 milioi euro baino gehiagoko plana iragarri du, lehorteak eta bero boladek kaltetutako nekazari laguntzeko Parisen berri emale Xavier Ormazabal arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Frantzian inoiz neurturiko udarik beroena eta gero, nekazari eta beltzainek pairatutako lehortearen kalteak diruarekin ureztatu nahi ditu gobernuak.
8: Le déploiement d'un plan à plus d'un milliard d'euros.
7: 1.000 milioi euro baino gehiago diru laguntzetan. Helburua argia da, edukitako eguraldiaren ondorioz, lehen sektoreko enpresak ez daitezen ekonomikoki ito, eta ekoizpena berriz martxan jartzen ahalbidetzea. Izan ere, lehorteak usta 125% murriztu lezake aurten iazkoarekin alderatuta.
8: Un effort conséquent de solidarité de la part de tous les Français.
7: Frantziarrek laborariekin izandako elkartasuna dela, esan du Annie Genevard nekazaritza ministroak. Lehorteak usta zaildu egin du enandi batean, eta beltzainei animaliak elikatzeko bazka erostea asko garestitu zaie. Ber armatze sistema hau prefekturek kudeatuko dute tokiko egoera hobeto ezagutzen dutelako. Planak zergen jaitsiera dakar, kalteturiko esplotazioentzat eta baita laguntza psikologikoa eskaintzeko sistema ere.
6: Sarreran esan dugu Ipar Euskal Herriko nekazariak mesfidati daudela.
3: Bai, ala sumatu dugu Niko Mendibur biharko lurraren elkarteko ordezkaria.
9: Ikusiz azken urte horietan nola laborantza biologikoaren zaila suntxitua izan dela, bada kezkatzeko ala ere bai. Ezin dugu ez onartu berria bainan, olain ikusiko nola joanen den, eta nola gure txaldeetan dilen desmasiak nola kalkulatuak izaiten alko dilen, eta badakigu usutan gule txalde tipiak ez dilela sartzen kuadro honetan, zinez finantzatzeko gule desmasiak.
6: Ba honela iritsi gara gu, arratsaldeko ordu bata terdietara.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
6: Eguneratu dezagun errepiden inguruko informazioa, Anain Sausti.
2: Ba, bitraba ditugu, abatean Gasteizen Gamarra parean auto bat matxuratuta dago, traba egiten du eskuineko erreian, Burgoserako norantzkoan, eta beste matxura bat, N624 errepidean, Zestoan, Bilborako norantzkoan, horrere arreta eskatzen du segurtasun saiak.
6: Euskal Metek agindu

0: Zuen bezala beroa etorri da bereziki barnekaldean 35 gradu ingurura ere igoko da termometroa hurrengo orduetan eta huxe bestalde astebururako pronostikoa.
1: Asteburuan bero kontuekin jarraituko dugu. Zerua larun batean lainotuago egongo da, beraz maksimoak apur bat berago geratuko dira, baina oraindik bero handi egingo du batez ere barnealdean eta gainera Sargoria areagotuko dute hodei hoiek. Igandean egunaren hasieran hego ukituko haizearekin temperaturak gora egingo du kostaldean eta gauez ia ez du freskatzerik lortuko, baina eguerdi aldera edo arratsalderen hasieran aldaketa dator. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, giroa freskatuz, eta haize horrekin ere hodeiak ugaritu eta baliteke egunaren amaieran han hemenka euria apur bat egitea.
2: Bertako. Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
3: Bertako.
4: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
6: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
5: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
6: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
7: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Kirol Legez, arraun kontuak abiatzeko Andoni Urbistondo.
2: Arratsaldea Maite ala da, eta zarauztarren pozarekin.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Izan ere, zarautzak eman zuen ez usteko atzo Kontxako emakumezkoen sailkapen estropadan, San Juan, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika eta Donostiara dira beste sei sailkatuak. Futbolean uste eskaxa realaren zat, Bar Zelteren orka, anoetan utxna berdinduta, emakumezkoen taldeak irurak aldera jakingo du, Europako Kopa final amaserenetan, ze aurkari izanen duen. Bueltan jokoan da, mairugarren etapa, Granadako lurretan, etapa eiztarien zat oso aproposa, Jacob Omertzelek etapa bikaini irabazizun atzo, Kalar Alton, eta Enric Masek lidergoa sendotzen segitzen du. Ander Burua, horrelari Arrasatearra izango dugu gurean, lau urterako berritu baitu kontratua Aspen enpresarekin, debuta egin eta bi urte eskasera. Eta eskuoloian, itzordu bikoitzera kargarria aste bururako, edo gaurtik hasi eta aste bururako, Bidasoak Superkopa Iberikoa jokatuko du, gaur final erdia Lisboako Sportingen aurka, eta bera-berak bihar finala Kanari Handiko Rokasaren aurka.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Kirol Legez saiora, arraun kontuekinekin behar diogu, atzoko emakumezkoen kontxako sailkapen estropadak eman zuenarekin hain zuzen ere, San Juanek lortu zen garaipena eta haren arrastoan elmugaratuta lortu zuten txartela beste sei ontzi hauek, Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz, ez usteko handinaren protagonistak noski, Zarauztarrak eta ontzi horretako naikari osa arraunlaria entzun behar dugu pozarren.
4: Fua, ba, kisto motivazioakin, gaur etorri gara disfrutatzea, lehengo urtekoa aztea, lehengo urtean oso gaizki pasa genuen, baina urtean disfrutatu bakarrikin deu.
2: Eta txamonaren bestaldean mugamugan, baina kanpoan zortzigarren postuan Hondarribia inork nahi ez duen postua. Erroxe, Amunarriz.
5: Ziagoatikan uste dugu atera gerela ondo, sentsazio honekin, eta gero bigarren, largoaren bigarren erdian, hor jodi guaizeak pixkat, kontran, hor igual galdu dugu, baina, bueno, sentsazioak ez dira izan bereziki txarriak, bezakit, Zarautzek, Zarautzo beto junda, barruraka, eta hor zabaldu igutarte, eta listo.
2: Atzoko jarronaldiko beste testigantza batzuk ere entzun behar ditugu, bat abezaren atzetik, sailkapen estropadako garaile izan zen San Juaneko Laida Valderrama patroia.
6: Uste dut ezin genuela gehi euskatu aurten Euskotren Ligan permanentzia hirugarren postu batekin, kontxan sartu hain ezak izte etorriko den, mino atzen dena disfrutatu, eta honek seriozak aprezioik.
2: Ibaikako Inge Uarte.
7: Bueno, uste te rekord bat daukagula eta gehala traineru bakarra malau aldi segido sartu gala kontxako estropadatan eta bageneukan presio puntu hori baino beste alde batetik motivazioa zen gutzat eta uste ekipoa zoriontzekoa dela hori ere bai.
2: Tolosaldeako Olatz López orain.
8: Bai, egia da hiru ontziak nahiko paretsu ibili gara Astillerore bai Zinau. Eta gaur ikusi da hiru segundutan ba traineru pila bagen den. Bueno, ba aldik eta gertuna eduki beintzat leia mantendu urrengo igandeako eta albalin bada bandera bilajun ba gure bai bagoaz.
2: Donostiarrako June Balda.
9: Bueno, hasieratik ganekin denak aukera igualekin atatze ginala eta saiatu gea lasai hartzen da gure lan aiten eta horren bila jungea eta atea zaigu. Bueno, igandeako disfrutatzea, geho bakigu playoffa dazkaula, hasi que sensazioak mantentzen seitzea, eta egunetik egunea geho eta hobeto ibiltzen jarraitzea.
2: Eta horiako, Maider Etxaniz, denetan azkena.
10: Bueno, egia da azken hastiak onak izan diela eta motivatua ginela eta ilusio askokin kontxa jokatzeko, minio, bueno, enengo gaurko eselkapen estropada pasa bertzen, edo zer posiblezun pasa, ikusi da zentesimetan hiru bote ongala eta aurten inoiz minio justoko.
2: Manu Maritxalar, etxe honetako arraun adituaren iritzia ere, bildu behar dugu, Manu, arratsaldeon.
11: Arrasaldean urbiz.
2: Bueno, Zarautzetat sari potoloena, eta mingotxena ondarri garetzat, baina hau beti gertatzen da kontxan, Manu.
11: Bueno, beti ez dakit gertatzen den, baina bai, bai, eta esan dezakegu, ba, espero genuen bezala, naiz eta azkenean, ba, iragarpenia guztietan sartze ziren taldeak zailkatu ziren, hor zailkapenean eta ordenean joko pixka bat ere eman zuen, eta urrengo igandeko estropadetarako iruditzen zait, bueno, gauzak oso interesgarriak geratu direla, nor eta zetxandan irtetzen diren ikusita, bai gizonezkoetan eta baita emakumezkoetan ere. Itxuraz, atzo bezala, aitzakirik ez da izango eguraldiari dagokionez, ondorioz ahalmen fizikoak garrantzi ikaragardia izango duela esango nuke, eta eguraldia kolako aldaketa rarorik ez badu, ba, nahiko finkatuta iruditzen geratu daitekela lehen igandetik, baitzat gizonezkoen estropadari dagokionez aurtengo Donostiako estropada.
2: Iruitzen zait, bueno, uhartarazpen txiki bat egin duzula, Euskalmetek esan du, eguerdian, akaso, haize aldaketa hori iritsiko dela, iparmendeko baldekoa ikusiko dugu zer gertatzen den, baina momentuko iragarpena da, metro eta erdiko olatuak egongo direla, 12 segundoko periodoa, eta itxuraz, haizea leun iparmende baldeko aldaketa horren espero
11: atariko izan daitekena.
2: Itxasoak eragin izango du, Manu, edo ez duzu uste?
11: Ez, itxasoan ez dut uste. Gertatzen dena zertxo baita aldakorra izan daitekeela, baina ez da kezkatzeko modukoa ere. Aurrean jaso berria dut antolakuntzaren iragarpen, esango nuke, serioena, eta papeles inguratuta nago momentuan, eta hori ikusita, estirudi, arratzaldean etorri daitekeen trumoilerketa enbata horren aurreratzea ez dirudi gerta daitekenik. Aurreratuko baliz pentsatzenzu ze izango litzake aurtengo Donostiako estropada, baina ez nik aposto ingo nuke hortan ez dela ez aurreratuko, eta estropada behar bezala ikusi eta gozatu izango dugula.
2: Arraunerek ez lukete nahiko ikusleok igual bai ez da mano.
11: Ez. Nik uste dut olako gora bera hundiak sortu ditazken enbata batek inori ez diobla mesederik egiten, eta sortzen duen arriskuak ez duela baldintzatzen, ez duela onargarria egiten hori etortzea, olako egoera bizibidearra izatea.
2: Bat edo beste, etortzen denarekin, Mano, gozatu,
11: bai,
2: eta
11: mila esker. Hori ere egia da. Tokatzen denarekin dantza egiten ikusiko ditugu bertan izango elkartuko diren traineru guztiak.
2: Gozatu, Mano, mila esker.
11: Gero arte.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Txirrindularizan joko handa, dagoeneko bueltako amairugarren etapa, Granadako lurretan, Almuñek errekanen asida, eta ordua eta lorde mutxiten, eta Lojan bokatuko da, 180 amairu kilometroko etapa luzea da, eta paizarintzako ezin aproposagoa, saioa bidean lehen mailako mendate bat, eta bigarren mailako beste bi dituztelako. Jose Maria Polaza, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Andoni.
2: Lehen mendatea, lehen mailako benta dela zebada, izenekoa, pasata eta behar dute dagoeneko, ez dakit, iesaldi osatu den, ez zen osatu, konta bueno, ikuzu.
12: Ziklista batzu badaude aurrean, ezin denak aipatuko ditu. Toto, 29 dira, momentu honetan lasterketa buruan daudenak, 16 taldetako 29 txerrendulari benta dela zebada lehen da biziko mailako gaina pasaberri dute, eta noski bana ertor da, eta 10 puntu hartu ditu. Beraz, garbidago, atzu ere ikusten zen, mendiko mailota ere nahi du puntutako mailot berdea duenak, eta bigarrena mendiko mailot puntu urdintuna pasada Buitrago, beraz, 4 puntu kendu dizkio. 29 nondik hasi? Bueno, Bismak hiru dauzka, bana erta Armirail eta Brennan. Pinarelok beste iru de la Cruz, Gloag eta Danbar. Grupamak ere iru sartu ditu. Uno isek hor dauka Leknesun etapa garaipen bat irabazitako ziklista. Euskal ordezkaririk bada, bai bada Urko Berrade, Kenfarmako ere bertan sartu da. Baina zerrenda une batetik bestera luzatu egin daiteke, Antoni, zemendate hori pasadute, baina pelotoian ala ere pakerik ez dago, atzo izan zen pake hori behin iesaldia gorputza hartuta gero gaur ez dago. Eta atzetik 15 segundura oso talde txiki bat dator, eta hor ikusi ditugu esate baterako Elosegi eta Pello Bilbao. Ba, momentu honetan, zerrenda, era batera osatu da, bi multzoak elkartu baitira. 29 laguneko iesaldia momentu honetan, baina pelotoia 20 segundora.
2: Hor pakerik egotea zinezko da.
12: 41 kilometro egin dituzte lehen da biziko orduan, eta badak izuz ze profil zeukan, lehen da biziko mailako mendaterako iguera.
2: Mila, zez, Jose Maria, saioa bukote horretik, eguneratuko dugu etapako azken ordua. Atzo, Kalarralton bukatu zen etapa, bueltako etapa gogorrena, erabakigarriena izango deno edo ez ezin jakin momentuz, baina arreta eman ziguten hainbat egoerek eta horiek aztertzera goaz etxe honetako txirindularitza adituarekin. Xabier, Xabier, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Andoni.
2: Aurren aurrena, Jacob Omrzel, Esloveniako gaztea, abizen bai zaila daukana, esatekoa. Eta atentzioa eman dugu, Xabi, bueno, ba, Tadej Pogačar bera, baino, gazteagoa denean irabazi duela etapa bat, eta 1981 arte itzuli beharko genukeela, ba, txirrindulari gazteago batek etapa bat irabazi izana, itzuli handi batean, Celestino Prieto hain zuzen ere, barein taldeak ere zer lan honegin zuen aipatu nahi genuke, baina zer dakigu, mutil gazte honetaz, Xabi?
13: Ba, gertutik jarritzen merezi duen txirrindulari dela bereziki nazioartean lehen gurtean, 23 urte 7 piketan giroa edo giro next, lasterketa irabazi zuelarik. Gainera erregulartasun hona izan zuen, egia da ez dela maila horretan ere beste guztienek oso gainetik ibili izan den txirrindulari horietarikoa, baina hor garrantzitsua da, eta hori da askotan jakiten ez duguena, txirrindulari gazte hauek zen olako progresio egiten duten. Egia da garai batean txirrindulari gazteek jolas moduan hartzen zutela txirrindularitza, eta gero ailegatu ziren Pogačar eta Renko Evenepoel bera, eta esango nuke euren berezkoagatik nabarmendu zirela ingazterik, izan ere Renko Evenepoelen kasuan esate baterako, ba urte bete lehen egor arte futbolan ibilitzen, beraz ezin du txirrendularitzak eskatzen duen entramentu askorik egin, baina nabarmentzen asizenetik uste dut alako joera bat sortu dela eta horrek eman digula gero oraingo belaunaldi goizti arrau. Baina kontua da lehen 23, 24, 25 urterekin egiten ziren entramentu eta zainketak orain 16, 17, 18 urterekin egiten dituztela, eta esango nuke belaunaldi goiztiar hori hain loratsu izateren arrazoietako bat hori dela, beraien profesionaltasuna. Beraz, Omrzelek atzo erakutsi zuen eta lehen gurtean ere bai oso maila honeko txirrindularia dela, baina beste gazte guztiek bezala ikusi egin beharko da etorkizunean zen nolako progresioa, zen nolako bilakaera izaten duen, esan bezala, hauek egiten dituzen entrenamentu eta zainketen ondorioz oso goiz azten dira eta nabarmentzen.
2: Eta Oilarren arteko borroka horretan, berriz ere Enric Mas nagusi, 40-45 segundo izan zituen, helmugan 27 izan ziren, eta hor nabarmendu nahi nuke Felix Galen, jarrerak, Xabi, ez dakit, kritika edo jende asko ez dituela ulertu, ba Roglic bera babespean eman zuelako, eta mesede handi egin otezion esloveniarrari, bestela ba, Roglicek akaso denbora gehiago lortuko zuelako. Ze irakurketa egiten duzu?
13: Behar bada akaso horrek irakurketa desberdinak eskatzen ditu, eta nik uste dut aldapa gora etegia da, atzokoa zenbaitunetan nahiko mendate etzana izan zela, 104 ingurukoa, jetxira atzo batzuk ere izan zituen, eta horregia da, beste txirrendulari batek aurpegi emateak ahulxiagoari lagunde egiten diola, baina atzokoa bezalako mendate batean norberak bere maila erakusten du, eta hor argi eta garbi ikusi genuen Enric Mas puntutxo batek goiti dagoela. Lider batek, aparteko beharrik gabe, elmugarako 10 kilometroren faltan eraso jotzen duenean batez ere konfiantza erakusten du, eta gero 30-45 segundo tarte horretan iraun zuen, baina bestalde esango nuke podinaren lehian dabiltzan hiri txurrindulariek oso antzeko baliabide, bai fisiko norberarenak eta baita taldeenak ere izan zituztela. Da uste du Movistarrek oso ondo jokatu zuela, eta arnazgune txiki bat behintzat eman zion Raul García Piernak Enric Masi aurrean. Eta gero, bai Decathlon taldeak, Mulbergerrekin eta Leo Bisiorekin eta baita Rogliche berak ere Red Bull taldeak Takvelekin atzean lan egin ahal izan zutela. Esan nahi dut, txirrendulari lider bakoitzak bere maila erakusteaz gain taldearen antzeko lana eta abantaila izan zuela. Beraz uste dut, atzoko etapak ere beste behin erakutsi duela gutxura bera salkapen nagusiak erakusten duena.
2: Eskerrik asko, Xabier, gozatu asteburuan.
13: Baita zuek ere, arratsaldeon.
2: Esloveniar gaztearen abizena nola esan ikuskatu dugu eta itxuraz sarri esango dugulakon Omrzel ahoskatu behar omen da. Omrzelen datu aipagarri bat, gaiz aldatu horretik, Pogačar bera, baina urte erdi lehenago lortu baitu etapa garaipen bat bueltan, aintzat hartzeko moduko datua. Txirrindularitzatikan futbol berriak jorratzera pasako gara, eta bart gauean anoetan gertatutakoa gogoratuko dugu, Realak utxena berdindu baitzuen Zeltaren aurka, puntu bakarra txuri urdinentzat, Maitane Urbietaren kronika entzun behar dugu.
14: Zati bana talde bakoitzarentzat eta puntu banaketa azkenean Reala nagusi izan zen lehen zatian, baloi jabetza berea izan zen eta baita partidako aukerari garbienak ere, baina atzokoan baloia etzen sarera sartu. Jon Martinek buruz, takeko bokate aurrean eta Jangelek area kanpotik egindako jaurtiketa bat izan ziren abagune garbienak. Bigarren zatian berriz Realak kontrola galdu egin zuen, fisikoki ere pikin bat bere egin zuen eta Zeltari bizia eman zion. Iago Aspasek izan zuen bere aukera, baina ez zuen baliatu. Jokaldi polemikoa ere bai, 76. minutuan Gedesi egindako penaltia eskatu zuen Realak eta Anoetak, baina ez epailak ez da barrak ere ez zuten ezertxo ere ikusi, eta Realak azken minutuetan bultza bazuen ere bazkenerako utxean hasi bezala amaitu zen neurketa. Jon Martin.
15: Nik uste indartxu sartu dela, lehenengo zatian, bueno, taldeak dominatu egin duela, eta esate dezuna. Bigarren zati hortan beraiek ere indartxu sartu dira, presio askorekin, eta Juan Etorriko partia bilakatu da ez. Nik uste egola egitok aukerak ere izan ditugula, gaur ez da sartu, baina bueno, nik uste defentsiboki ere lan hona indugula, beraz pozik.
14: Amaika neurketa, zeramatzan Realak golik jaso gabe atzo berriro ere atea utxean usteko gai izan zen. Eta horixe, akaso albisterik onena. Orain puntua ona egitera, Elxera bidaiatu beharko du talde txuri-urdinak astelenean jokatuko du Martinez Baleron. Eta ikusiko dugu, ea hor fitxaketek, Mamadou Sarrek eta Hector Fortek debuta egiten ote duten, atzo ezpaituten minuturik jokatu.
2: Lehen mailako beste talden aktualitateri erreparatu behar diogu, eta arreta, ba, zuietan daukagu, Ariz Gallastegui, Arratsaldeon.
16: Bai, Efeligaz, ari gara, izan ere, ba, gaur Arratsaldean jakingo du zein aurkari izango duen Europa Kopako final amaserenetan Realak, baina bien bitartean, ba, Gorka Álvarez entrenatzailearen aurkezpena egiten ari dira Zubietan, Arturo Ruizan lekukua hartu duen teknikariak Maider Castillo kirol zuzendaria du alboan. Entzun daigun entrenatzailea.
17: Gorka zuzendutako.
18: Eixo, inara. Bueno, egia da, nik beti esan izan detela ez, Gipuzkoako taldeetan ezitako entrenatzaile bat izan naizela, emakumezkoetan gehien bat, eta horrek ba nola bai markatzen zaituela ez, gure izaera Gipuzkoar horren baloretan ez.
16: Bueno, ba, hoxe, Zubietatik datorkigun audioa, Realak Granada izango da aurkari Efeligako bigarren jardunaldian, Ibarren Iñaki Goikotxea ari da talde armaginak Real Madriden kontra jokatuko duen partida aztertzen, Atletikek bien bitartean Logroñesen zelaia bizitatuko du, eta Alaves Gloriosasek Atletico Madriden kontra neurtuko ditu indarrak. Hori emakumezkoetan eta gizonezkoetan, Mikel Rodríguezek ba min hartu zuen belaunean atzo Alavesek Ibaian egin zuen lanzaion, eta gaur goizean egin behar zizkioten probak lesioaren larritasuna zehazteko, baina kezka handia dago, eh? Sergio Fernández Kirol zuzendaria ezkorra agertu da. Hala ere, ez gara aurreratuko eta itxaron egingo dugu klubak mediku txostena argitaratu arte. Sergio udako merkatuaren valorazio egiteko agertu da gaur edabideen aurrean, eta gustora agertu da izan ere jokalari garrantzitsu guztiak mantentzea lortu du Alavesek. Ángel Pérezek, Toni Martínezek, Tenagliak, Siberak, Lucas Boyek eta Antonio Blancok beste klub batzuen arreta piztu duela onartu du, baina Alavesek kasu guztetan etete klausula eskatu du. Ildorretan, taldea ustetik gertuen egon dena Antonio Blanco izan dela aipatu du, antza kluben bat gertu egon baita Euskarriaren 20 milioiko etetik klausula ordaintzeko. Alavesek eta Osasunak, Sasoiko lehen Euskal Derbia jokatuko dute igandean, Mendizorrotzan bi taldeek bikainekin diote denboraldiari, jokoan egon diren, 9 puntuetatik 7 irabazita talde gorrian, Aimar Errando eta Rosier ditu min hartuta Ramisek. Atletikek berriz, partia gaitza dauka bihar, Atletico Madridek bizitatuko du katedrala, Sevillaren kontra kale egin ostean, Zalen aurrean lehen garaipena eskuratzen ahal eginduko da talde zurigorria Canales eta Bibian, mina hartuta daude Edin Terzitzen prentxagraldiare ontsi hasi da lezaman. Bestalde, hoxe, kontatzeko geneuena, ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo honetan.
2: Eskerrik asko Aritz, arratsaldeon.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
2: Pilotan, protagonista daukagu zain, telefonaren bestaldean, Ander Muro, aurrelari arrasatarra, astazkenean lau urterako berritu zuen kontratu ASPE enpresarekin, eta berritze horri eta beste hainbat konturi buruz informazio pixko bat, lortu nahi genuke. Bere agotan, Ander, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, bai.
2: Bueno, ez da oso ohikoa, kontratua lau urterako berritze, Ander, enpresak zuan, konfiantza handia duen seinale, konten zaude?
19: Bai, ez, akordionekin oso pozik ez, nik uste dute akordio onba dala biontzat, oso eskartu da nahu ba, enpresai emandako aukera honengatik, eta laburta hauetan, ba, pelota jokatzeko gogoz.
2: Astelenean, okerzo alemanago, Ander, bi urte beteko dituzu, debuta egin zenuenetikan, hogeita lau urterekin izan zen, eta asko galdetuko zizuten, Ander. Ez ote zenuen pentsatu, ez ote zenuen beldurtu, ja, hogeita lau urterekin, trenak ez ote zuen geltokirik egingo arrasaten, eta profesionalen ba, bagoi horrek ies egin ote zizun.
19: Bai, bueno, ba, igual esperantza gutxitzen juntzan ez, baina, bueno, horregon zen bebai, ba, Joseba Aldaben debuta eta horrek ba, pixkat esperantzak piztu zuzten, baina, bueno, nire jarraitu nahuen, eta zorionez aukera hori iritsizan oindala bi urte, eta nik uste dute edad eta momentu honean iritsi gatera, eta alde hortatik, ba, oso pozik.
2: Eta demostratu duzu, asmatu zuela enpresa zurekin, zehaze bi urte egin dituzun, Ander, esan zenuen, lehen urtea egokitzeko ba, erabiliko zenula, moldatzeko pixkat ba, lehiaketara, baina bigarrenean, alegia aurten, beserieko txapelduna izan zinen bikoteka, eta buruzburukoan ere, txapeldun ordea, Amiano bakarrikan belaunik erazi zintuen, bilakaera bikaina izan duzu, Ander, oso urte hona daramazu.
19: Bai, emaitzekin oso gustora ez, nik uste hor bai, joko aldetik maila ona mandotela, aurreko udaratik ba salto hori mandotela igual, eta bueno, nik uste dute ba maila zain ba maitzak bai onak urten diela, oin bai uda nahiko ona doie eta ala jarraitzeko goguekin.
2: Pilotari fisikoa zara, Ander? Gatz handikoa, sekulako bizitasunarekin kolpatzen duzu pilota, ezker gantxoan omen daukazu zure kolperik onena, zuzen algabiltza, hori alda zure doai nagusina fisikoa eta ezker gantxo hori, Ander?
19: Bai, bai, igual, bai, ez. Da golpe bat oso eroso sentitzen azela aspalitik eta konfiantza asko daukat golpe hor da, eta bueno, saiatzen azua partiotan alik eta gilen erabiltzen, ba, hortantuan zierreta eroso sentitzeko.
2: Beserieko kaxabak master txapleketa jokatzen ari zara eta eskirozek lagundu zula eta iganden jokatuko duzu ligatxoko azken partia hori jaka eta eskuzaren aurka lekeition okerezu alimanago final erdiak jokatzeko txartela lotua duzu dagoeneko ba, zuk eta eskirozek Ander baina multzo buru izateko erronka ere erakarregrea izango da naiz eta parean jaka eta eskuza bueno, ba, kaxabank txapelketako bikotuen onena izango duzen parean Ander.
19: Bai, hori da ez. Ikusita batxapelketa ez iran ze bikoteta izan zazen, ba, elburu bezala semifinaletan egotea jarri ginen, eta ba, hori, jardunaldi baten paltan lortu dugu elburu hori, eta bueno, bai, hori, irazi ezkero eta beste maitza batzuk pasa ezkero, ba, multzo buru izateko aukera dugu, baina bueno, nik uste dute lehenoko elburu hori bete dugula, eta oin ba, final erritako partian pentsatzen jarri bar garela.
2: Eta azkeneko galdera, Ander, lehen mailan bi urte eginda, la urterako berrituta, txapelketa atirazita, pertsonak ze ikusten du lehen maila, gertu, urrun, ez duzu horretan pentsatzen, Ander?
19: Bueno, ez duz pentsatzen horretaz, ez? Nik uste dut hobeto dala, ba, elburu txiki eta ba, realistauak jartzia, oine mazterra esan duzun bezala daukagu, San Mateo bai datoz, eta nik uste dute horretan zentratziak ondo ingo duzala, eta gero etorriko da, etorri beharrekoa.
2: Ander Mura, mila esker eta suerte asteburuan eta etorkizunan ere.
19: Hori, eskerrik asko zuei.
2: Lehen mailan ere partida interesgarria jokatuko da gaur Lekeitiko Santu Ibarguar pilotalekoan Laso eta Martija alde batetik, Elordi eta Mari Ezkurrena besteitik, Bizkaitarra eta Nafarra lider dira, jokatutako lau partidetik hiru irabazita eta lidergoan sendotu daitezke gaur irabazita Elordi entzun behar dugu.
15: Jondani be puntu oso nien gau esela eta bueno, aberre aurretik geratzen akusen bi partidudek ondo enfokatzo guzen eta puntuek aurrera ateratzo guzen eta berre bixierre irabaziko badunke nik uste ja garaipena oi zailkapena ja bermatuteukiko geunkela eta bon, horren bile jungoa.
2: Eta azken minutu betan, bikontu eskubaloia, eta bueltako azkeneko ordua, Jon Altuna kontatuko digu eskubaloi aktualitatea, Superkopa Iberikoa, Bidasoak jokatuko du, gaur finalerdia, Sportingen aurka, eta bihar, bera-berak, Superkopako finala, Rokasaren aurka. Arratsaldeon, Jon.
17: Arratsaldeon, Andoni. Bai, Barça algustidunaren presentziarekin, eta txapeldunen ligako taldeak tartean egonda, zaila izango du, irudeek Bidasoak titulua eskuratzea. Baina itxura ona eman eta sentsazio onak bildu nahi ditu, Aleix Mozase taldeak bigon, Niko Mindegia.
20: Beti erratna, horre denbora aldia luzea da, badago denbora, baina denbora joaten da. Eta lanen eustez lana itzongi egin dugu, baina egia da, hasieratik garrantzitsua dela, batez ere, hobe edo okerrago aritzen altzara, minio kompetitzia, ez? Kompetitzia lan ematea eta zure arpegi hori irakustia, nik uste garrantzitsua dela hasieratik. Gero, irabazten alduzu, galdu, garbi dago taldea itzonak direla, eta txampiseko munduko benetakoak, baina kompetitze hori hasieratik marra hori ongi patu eta gure lana eman eta hori bertze taldiek ere ikusten dute eta irudi hori nik uste garrantzitsua dela hasieratik matia.
17: Iluntzeko 8:00 hasiko da Bidasoaren eta Portugalgo Sportingen arteko final aurrekoa. Aurrez Bartzelonak eta Portok jokatuko dute beste final aurrekoa 6:00 gutxiagotan. Eta bihar izango da Superramara bera-beraren txanda, Rokasa izango du Arerio Bigon bertan. Historiako 12. Superkopa eskuratu gura du Bidebietako taldeak. Iazko ligako finalaren errebantxa moduko bat geratu dela esan daiteke Rokasa Arerio eta Jon Begiristen entrenatzaile berria estreineko titulua eskuratu nahi du lehen entrenatzaile postuan.
21: Ilusioz gainezka eta gogotsu ikusteko nire burua horrelako partidu batean, gainera bera-berak bezalako klub batean titulu baten bila jute eta zu entrenatzaile izatea, ba, oso garrantzitsua da niretzako. Beti ereten liga titulu bat egin aztea laguntza ondiba da, bai zuk egiten duzun lanari eta bai taldeak ikusteko lana ondo egiten ari gara. Gero horrek bultzada bat emango liguke lehenengo hiru partiduetako.
17: Superkopako finala, arratsaldeko 6:00 hasiko da.
2: Eskerrik asko Altuna, eta itzeske daukago Jose Maria Palaza, zer kontatuko, omen dauka 13. etapako bilakera, zaurera, Jose Maria.
12: Haze saltxa daukago, momentu honetan, 43 txirrendularik forma eman diote iesaldiari, 43, 20 taldetak ordezkariak, Movistarrekorik ez dago, beste lider guztiek lagunen bat badute, baina laguna ez duena Felix Golda, Mulbergarren justu eroriko batera izan da, eta utzi egin behar izan du Espainiako buelta. Momentu honetan, 37 graduko temperatura arekin Alto del Legionario bigarren mailako gainera bidean da lasterketa. Taldeak badira ordezkari askorekin, Unu Isak esate baterako lau ditu, euskaldunak hiru dira Pello Bilbao, Elosegi eta Berrade.
2: Eskerrik asko Pau, aste buron denei, aio.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela zeutako krisia bideratu ezean legealdia amaitutzat jo beharko luke Sánchez presidenteak. Hala adierazi du Euskadi Irratiari eskaini dion elkarrezketan Imanol Pradales lehendakariak. Harrituta bide batez Pradales, Sánchezek beste krisi batzuetan erakutsi duen lidergoa galduta daukalako, hala ikusten du lehendakariak eta gainera Espainiako gobernuko presidente oso bakarrik.
22: Nik uste dut momentu honetan Sánchezen gobernuan okeatuta dagoela. Eta desbordatuta dagoela zeutako krisiari ez diolako erantzun egokia eman, eta horregatik izaten nuen, bideratu behar du krisia. Ez badu bideratzen, legealdia uste dut bukatutzat eman beharko dela.
1: Bide batez, migrazio eskumen aldarrikatu du, Pradalesek euskadirentzat, bitarteko ekonomikoak ez ezik mugak zaintzeko eta etorkinei harrera egiteko gaitasun politikoak behar dituelako Euskadik bere hitzetan. Estatus politikoa berritzeko, EAJak, Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk diskrezioz negoziatzen jarraitzen dutela jakinarazi du, eta era berean, Arnaldotegik erabakitzeko eskubidea modu mailakatuan gauzatu litekeela esan ondoren, EH Bilduk bere narratiba nola aldatu duen aurpegiratu dio ironiaz lehendakariak.
22: Ikusteko tantzutekoa dira kamara da, ote giren hitzak, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezker abertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
1: Aletuko dugu elkarrizketa horrek emanduen guztia goiza gaur albistegi honetan. Zoritxarreko azken ordu bat daukagu hala ere orain. Lantziagoko upaitegi batean langile bat hilda. Zer dakigu Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon?
3: Arratsaldeon, Calleja Heredia upategian gertatu da istripua. Oraindik zer eta nola gertatu den ez dakigun arren, ertzaintzak baieztatu berri digu pertsona bat hildela istripu horretan. Ikertzen ari dira arrazoiak. 12:30 aurretik deitu dituzte larrialdi zerbitzuak, baina ezin izan dute zer egin haren bizia salbatzeko. Hainbat informazioren arabera, upategi hori gidatzen duten anaietako bat da istripuan hilden pertsona. Une honetan, Ramiro González, Arabako diputatu nagusia, ara bidean doa, Foru Aldundiko iturriek jakinarazi digutenez.
1: Eskerrik asko Ainara, eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
4: Getxoko 301 jauregiaren auzia instrukzio auzitegiak artxibatu egin duela jakinda, pozik mintzatu berri da uharbidez Getxoko alkate jeltzalea Amaia Agirre, epaileak ezpaitu ikusi jauregiaren eraisketan ondari historikoaren aurkako deliturik edota prebarikaziorik. Berehala espero dugu Euskadi Irratian Inigo Ansola, Bizkaiburu Batzarrako presidentea. Aurrez izan dugu gurean Maialen Iriarte, jakin dugun egunean EH Bilduk berriro proposatu duela bera Gipuzkoako diputatu nagusi izateko hautagaitzarako.
5: Ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu. Eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ezta, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako.
4: Azpeitian tiroka hildako taksi gidariarekin lotuta bestalde, EITB-ek jakindu ustezko hiltzaileak eta biktimak harremana izan zutela ertzaintzak desegin zuen marihuana landaketa baten arira. Auzi hartan nahastuta izan ziren beste hainbat pertsona mehatxupean egon daitezkela ere uste du ertzaintzak. Ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du oraindik. Barakaldon bart izandako hilketarekin lotuta berriz, kasu honetan ertzaintzaren komisarian dago ustezko hiltzailea, eta segurtasun sailak ez du baztertzen indarkeria matxista kasua izatea. Ustezko hiltzailea eren bikotekide hoiaren gaur egungo bikotekidea zen neurrian biktima. Beroaldiak eta lehorteak lehen sektorean eragin dituen kalte historikoei aurre egin ahal izateko bestalde, 1.000 milioi eurotik gorako plana iragarri du gaur Frantziako gobernuak, besteak beste laborarientzako kalte ordainak azkartzeko edota erregaien eta ongarrien gaineko laguntzak luzatzeko. Premiazko balorazioan mesfidati sumatu ditugu Ipar Euskal Herriko laborariak. Niko Mendibur, Biharko Lurraren elkarteko ordezkaria.
23: Orain ikusiko nola joanen den eta nola gure entzaldeetan dilen desmasiak nola kalkulatuak zaiten alko dilen, eta badakigu usutan gule entzalde tipiak ez dilela sartzen kuadro honetan.
1: Nola dago errepidezaren nagusia ordu honetan, Xabier Urteaga?
24: Zestoan NS-34 errepidean kamioi batek matxura izan du eta traba egiten du Bilborako norazkoan, segurtasun sailean esan digutenez.
1: Uda honetan izandako trafikoarekin lotutako aipamen bat ere bai balantze egin baitu segurtasun sailak?
4: Bai, segurtasun sailak jakinarazi du aurtengo irtera itzulera operazioetan aurrikusitakoa baino trafiko gutxiago ibili dela. Nazioarteko trafikoa ez baita hasi eta barne trafikoa berriz 102 hasi baita, baina espero zutena baino gutxiago. Istripuei dagokienez, 7 pertsona hil dira aurtengo uztailan eta abuztuan Euskal Autonomia Erkidegoko errepideetan, ia CPB-rean baino 3 gutxiago.
1: Eguraldiari dagokionez, beroa dator bereziki barnekaldean arratsaldean ere eta beroa asteburuan ere. Euskal Meten pronostikoa.
25: Asteburuan bero kontuekin jarraituko dugu. Zerua larun batean lainotuago egongo da, beraz maksimoak apur bat berago geratuko dira, baina oraindik bero handi egingo du batez ere barnealdean eta gainera sargoria areagotuko dute odeioiek. Igandean egunaren hasieran ego ukituko aizearekin temperaturak gore egingo du kostaldean eta gauez ia ez du freskatzerik lortuko, baina guardialdera edo arratsalderen hasieran aldaketa dator. Haizeak ipar mendebaldera egingo du giroa freskatuz eta haize horrekin ere odeiak ugaritu eta baliteke egunaren amaieran han hemenka euria apur bat egitea.
1: Eta urte hurrehun bat ere gogoratu nahi dugu, bide batez musika hau entzuteko aitzak ematen diguna. 50 urte dira Sex Pistols punk taldea lehen aldiz Erresuma Batuko telebistan agertu zela.

Altxa eta mugitu esaten ziren besteak beste Johnny Rottenek ikusentzulei abesti honetan, etorkizunik etzegoela, edo ez dagoela, 50 urteren ondoren, entzun dugun moduan eta anarkia aldarrikatzen zuen Sex Pistols taldeak abesti oso oso ezagun honetan. 50 urte esan bezala, telebistan lehen aldiz agertu zirela eta beste musika talde asko eta askorentzat erreferente bilakatu zirela.

0: Arratsaldeko orduak eta 7 minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Berehala aletuko dugu gaur Euskadi Irratiko faktoriari Imanol Pradales lehendakariak eskaini dion elkarrizketa, besteak beste Espainiako legealdia Sánchezek agortu egin beharko lukela iruditzen zaio. Lehendakariari kontutan izan da ez dela asmatzen ari nola bideratu Ceutako krisia. Esan bezala, elkarrizketa horrek utzi duen guztia jasoko dugu albistegian. Aurrez, Iñigo Ansola, EAJ-ko Bizkaiburu Batzarreko presidentea agurtu nahiko genuke arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ansola jauna, berehala eskatuko dizugu zure balorazioa Getxoko instrukzio epaitegiak hartu duen erabaki garrantzitsu horren inguruan, baina jaso dezagun aurrena autoak zer dioen. Esan bezala, epailiak artxibatu egindu Getxoko 301 jauregiaren auzia, ezpaitu ikusi ez ondarearen aurkako ez da prebarikazio deliturik jauregia eraisteko erabakian. Gogoratu 2024an eraitsi zela jauregi hori, luxuzko etxe bizitzak egiteko, auzian 10 persona zeudela ikertuta, tartean dimisio amantzuten EAJ-ko hiru zinegotzioi. Autoak zer dio Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
3: Bai, arratsaldeon, 301 jauregiaren eraisketa legez eskotzat jotzen du epaileak, ez du ondarearen aurkako ez da prebarikazio deliturik antzematen, eraikinak etzuelako babes berezirik. Epaileak argudiatu du, etzegoela euskal kultur ondarearen edo ta oinarrizko babesa duten kultur ondaren erregistroetan. Erabaki hartzeko Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurrez kaleratutako Neguriko Laldea eraikinaren inguruko auzia izan du oinarri, bertan zehazten da kultur ondarearen 2019ko legearen arabera udal aren zaintzapeko eraikina izateak ez duela automatikoki bihurtzen babestu beharreko kultur ondasun. Kasu honetan epaileak dio 301 eraikina Getxoko hiri antolamenduko plan orokorrean ageri zela soilik udalaren zaintzapean zegoen eraikin gisa, baina etzuela babes berezirik. Hortaz, luxuzko etxe bizitzak eraikitzeko ura eraistea ez dela delitua. Gauza korrela, ez ditu epaituko ikerketapean zituen 10 pertsonak, tartean EAJ-ko hiru zinegotzi hoi. Epaia ez da irmoa eta elegitea aurkesteko aukera dago.
0: Amaia Agirre Getxoko alkateak lehen balorazioan oso pozik hitz egin du oharbidez, biharko iragarri duala ere auziaren balorazio politiko zabala eta prentsaurrekoa. Gaurko oharrean hori bai gogoan izan ditu bereziki auzi honetan ikertuta zipriztinduta egon diren pertsonak, ezta? Euren egoera personala, ba auzi honek ekarritako kalteengatik. Zuk zer horrek Ansola jauna nola hartu duzu? Espero zenuen auzi honen artxiboa?
2: Zepai bat egon arte ez dakizu, ez da, baina bai argi txibidotena da, zira-ziratik esan izan dugune da, baimenak emon bidenien, etxe honen gainean biarra itxeko baimenak emon zidenien, beti pe teknikari guztixen, esan digun, lan mardul baten ondoren eta txostenen ondoren emondako izen zala, ez da. Eta baitxe be, Getxoko udalak beti momentu oro defendatu izen da bena da, eurek uste bela ezala, ba, azken baten epailiek berak esan dagoen modure, babes bereziko eraikin bat. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, posa alde horretatik, ez da. Eta beste alde batetik, ba, bueno, zelan ez, ba, tamalgarritxe izen da, kasu honen gainean, nein dan, erabilera politikue, ez da. Hemen azken baten, zinegotzi izen, edo alkate izen, edo diputatu izen, edo lehendakari izen, pertsona gara. Eta pertsona danok daukau geure bizitzie, geure ingurue, geure lagune, geure familizie, eta hor sufrimintu handi bat egoten da atzetik, ez da, ikertuek izen die, eta bueno, ba zelan ez, azkenien posa handi bat egazartzen dugu erabagi hau.
0: Zuka ipatu bezala, epaileak dio autoan 301 eraikinak Getxoko hiri antolamentuko plan orokorrean ageri zela soilik, udalaren zaintzapean zegoen eraikin gisa, eta ez zuela babes berezirik. Eta babes berezirik ezpazuen, etzegoela inolako deliturik eraiste horren atzean. Beste kontu bada, babes berezia behar ote zuen.
2: Bueno, baina azken baten gauz berbaitzen legedi baten interpretazinean gainean, ez da, eta nik beti publikoki esan izen dutena da, txosten teknikuetan oinarrituteko erabakiak izan diela Getxoko udalbatzak hartuteko horrek, ezta. Eta besterik ez, ni ez naz zehatz mehatzaziko elegi zerk betetan da benda zerk ez, horregatik beti esan dugu, ba, inozentzia presuntzio hori batipat ba, irantzu Inazio eta Inigoren gan, iruzin dugotzi zen gan, baina ez bakarrik eurek, beste zazpi pertsona be ikertuek izen dia, ezta.
0: Bai. 10 persona ikertuta, hala ere oposiziotik Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean auzi hau ez dela itxi. Euren esanetan erantzunkizun politikoak eman behar dituzte Getxoko udal gobernuan, batetik epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularrak jada elegite iragarri du eta PPek bezala EH Bilduk dio epaileak ez dituela ikerketa faseko elementu guztiak kontutan hartu. Nahi baduzu elkarrekin entzungo ditugu urren ez urren Eduardo Andrade, PP-ko zinegotzia, Mikel Bildesolo, EH Bildukoa eta Xabi Benito Podemoseko ordezkaria.
4: Y no entendemos cómo el juez, en vez de seguir con la instrucción y mandarle a declarar a Urco y a Maya de Felipe, otro arquitecto funcionaria, pues ha decidido pues archivar el asunto.
5: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurreti asko ezagutza noraino zen.
6: Esto no era solo el caso de corrupción de dos concejales que txantxo llevan para construirse una casa.
0: Zer daukazu esateko erreakzio hauen inguruan?
2: Bueno, nik esango nukena da, epailean eginkizunek edo bete biharra dukazela eta politikoen bete biharra dukazela. Politikoek epaile lanak egiten azten dianian eta gainera epai bat aurretiaz ikerketa inorduko epai bat aurretiaz daukenean horrek izen bat bakarra dauke eta da interes politiku ez dau besterik eta mena egite garbi egondana da uzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzaliaren kontrako auzi bat eta ikusi da bagune bat ba EAJ-ari kalte itzeko edo saiatzeko kalte hori egiten saiatzeko ezta eta hori bai salatu bidotena batipat orain sententzia ikusi dugunean eta hor bere horretan ikusten dutenez edo entzun dutenez beintzat hontxe bertan emaite jarri dozu zen berba horren ondoren korte horren ondoren ba bere horretan jarraitzen da bela ondinaik ezta. Ba, bueno, bakoitzak bere eskubidea dauke bere estrategiak definitzeko eta estrategia horrek jarraitzeko. Baina barriro dinot, hemen alderdi politiko ez gain eta alderdi politiko baina askoz garrantzitsu edana pertsonak dauz. Eta pertsona batzuk oso kaltetuek izen diez. Gauza guztien gainetik euren herrixarekiko konpromisu irmo bat erakutsi dabe azkenengo urtietan eta
0: zuk aipatu dituzu
2: hor sufrimentu handi bat egon da
0: hiru zinegotzioien izenak aipatu dituzu baina gero Amaia Agirre alkatea bera urrengo udal hauteskundetarako ez da izango hautagai ez dakit auzi honen ondorioz den erabaki hori.
2: Bueno, ez dauka zer ikusirik hori beste hausnarketa bat izen da alderdi barruen emondana bai batipate Getxoko hiru uri erakundietan Amaiagaz partekatute eta berapeia okerrespan hau bi agintaldi eitzu alkate modure eta hori ba bueno hori beste era bateko narketa bat izan da nunbaiten irakurri dut hau ondorixo bat izan dela Amaiak barriro hautagaitza ez hartzeko baina ez dauka zer ikusirik gauza batak bestiaz.
0: Konforme ba, Inigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidentea, eskerrik asko urgentziaz Euskadi Irratian balorazio egiteagatik, eta esandakoa Amaia Agirre alkateak berak biharko enplazatu baitu, beraz pentsatzen dugu luze eta zabal arituko dela epai honen inguruko ondorioak azaltzen.
2: Edarto, eskerrik asko zeuei.
1: Goizak gaur.
0: Zeutako krisiaren ondoren, Imanol Pradales lehendakariaren ohartarazpena gaur Sánchez presidenteari, Zeutako krisiari berehala irtenbidea emanezean, legealdia amaitutzat jo beharko lukela. Izan ere, pandemian edo beste hainbat krisi egoeratan ez bezala, lidergo ahalmena galduta ikusten du lehendakariak Sánchez. Era berean, Euskadirentzat migrazio eskumena aldarrikatu du. Aixo norozen arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Zeutako egoera ezpadu bideratzen Sánchezen legealdia agortuta ikusten du bai Imanol Pradales lehendakariak.
8: Bakardadea ikusi genuen atzo, ezta Sánchez presidentaren bakardadea kongresuan. Atentzio eman dit Sánchezen lidergo falta eta aurre hartzeko eukideon gaitasun falta. Ze ezagutu dugun Sánchez izan da pertsona bat beti lidergo harrapatzeko gaitasuna eukiduena, azkartasuna erakutsi duena eta hori ikusi dugu pandemian, ikusi dugu berdin zait, dana, zutekin eta hainbat gauza jasan behar izan ditu Sánchez presidenteak. Eta ontan ez.
7: Zeutako egoeraren berri izateko atzo bertan izan zuen Jaurlaritzak hartu eman Asigarregoren ministeritzarekin eta jakinarazi zaio 2400 adin txikiko migratzaile inguru egon daitezkela Zeutan, hoietatik 1700 identifikatu dituztela eta bizpairu hilabete beharko dituztela lan horretan. Hori egin bitartean ezin dela balizko banaketa bat eta zerabakirik hartu, migrazioari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan 380.000 etorkin inguru bizi direla eta baliabide ekonomikoak eta eskumen politikoak aldarrikatu ditu, adibide modura jarrita maliarrekin gertatutakoa edo Frantziak muga itxi dueneko egoera.
8: Geratzen direla gure herrian harrapatuta hegoaldean eta nahi dutela bestaldera pasatu, hoiek esate baterako harrera bat eskatze dute, baina zoi bakarrik, egontzenean arazoa malikoekin, nork ematen die harrera? Hemengo erakundeek, estadua ez dagolako hemen, horretarako.
7: Hori bai, goiti bera baztertu du lehendakariak immigrazioaren eta segurtasun faltaren arteko lotura.
0: Datorren asteartean ekingo dio bestalde alderdi politiko eta sindikatu zein patronalarekin agindutako bilera errondari Pradales lehendakariak, 2027ko hauteskunde kanpaina giroan izango da, eta nazioarteko testu inguru zaila eskuina eta eskuimuturra Espainiara baletuz ere estatus politiko barerako negoziazioekin jarraitu egin beharko dela defendatu du eta iradoki bide batez gai horretan EH Bildu EAJ-aren tesietara makurtu dela Inara Rubio kontegozo.
9: Hiru alderdie jarraitzen dute estatus politiko berria hitz egiten eta hori garrantzitsua da Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, baina erabakitzeko eskubidea era mailakatuan egiteko aukera proposatu eta gero serio aritzea eskatu dio Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusi.
8: Ikusteko eta entzuteko adira kamara da, ote giren hitzak, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezkera bertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
9: Legealdia indarrean den bitartean, Jaurlaritzak Gernikako estatutua osorik betetzeko lanean jarraituko duela hitzeman du Imanol Pradales lehendakariak, eta ondoren bere hitzetan ezin da alferrik galdu estatus politiko berrian orain arte egindako lana.
8: Ez dut uste sakarrontzira bota berdienik. Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horre eman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
9: Aste artean hasiko duen bilera errondan autogobernua bezala Jaurlaritzaren ekimenak eta ekonomia ere izango ditu izpide lehendakariak alderdi politiko sindikatu eta patronalarekin. Inflazioaren igoerak familien poltsikoetan duen eraginarekin kezkatuta, aldundiek deflaktazioaren aukera aztergai izango dutela esan du. Eta neurri fiskalen inguruan jeltzale eta sozialistek lortutako akordioa garrantzitsua dela. Adostasun hori neurriak aurkeztu aurretik lortu beharko ote litzatekeen galdetuta berriz.
8: Bueno, denok ikasi behar dugu honetaz, ezta?
9: Eztabaida legealdi amaierara hasierako gobernu taldearekin heltzea dauka buruan.
0: Ordubiak eta 21 minutu Zeutako krisira itzulita, Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditu arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
0: Kongresuko atzoko saioak ezer argi utzi balin bazuen da Zeutako krisaren atzean indar politiko gehienek, esan liteke Sánchez ia bakarrik geratu zela horretan, Marokoren esku beltza ikusten dutela. Azteko zuri zuzenean galdetu nahi dizu. Zuk ere bai, Mikel?
10: Marokoren eskua, beltza dan, hori bakoitzak peineko du adjetiboa. Aber, Marokoren eskua egondalanek oso garbi eukidut, hori parlamentuen entzun baino lehen. Lehenengo momentutik, milaka pertsona ez dira elkartzen, ezer ezaren zera. Beraz, hori biztantzegoan, gainera, sartze zaizkitzunean, txankletakein eta baino jantziarekin, bueno, hori zerbait baita, ez da zeutan edo melilan lehen ikusi degun zerbait.
0: Baina Marokoren eskua aipatzen denean, Mikel zertaz ari gara izketa? Mohamed VI erregeaz, inteligentzia zerbitzuez, jendarmez, Espainiako poliziaren txostenak jendarmeak aipatzen ditu, ez du gero hortigorako agintaritzarik aipatzen, baina...
10: Habe, hortarako begiratu gara lehen da bizi, Marokoko aginte politikoa zertan den. Eta aginte politiko gorena erregea eta erregetxearena izango da, baina Marokon bada aginte bat asko difusoagoa, baina asko zerrealagoa eta da Maxena deitzen dena. Maxena da nolatxe esateko establishment bat. Hor elkartzen dira ez bakarrik erregea, erregetxea eta gobernua eta partidetako goi zerak, baizik eta indar armatuetako buruak, inteligentzia zerbitzuetakoak, baita ere ekonomiaren nagusiak, eta bar, eta bueno, hori ez da oso arraroa, Espainian ere izenik gabe horrelako zerbait egon badago, baina egia da Maxena instituzio bat dala, bai Marokon, eta bai Ipar Afrika osoan esango nuke, behar bada, Algeriako salbu espenarekin. Maxen horrek, noski,
0: jakin behar zuen? Gertatzera zijuana?
10: Parte batek dudarik gabe badaki, eta esango nuke, parte batek gainez jakinez bultzatu egin duela. Nik zait, Espainiako poliziendarrek jendarmeria zitze egiten dutenean, zerbait jakingo dute, baina, bueno, Marokon jendarmeria oso indar handi bat da. Egin dezagun kontu, Marokoko jendarmeriak 75.000 efektibo dauzka, hau da, ja, Espainiako Guardia Zibilak dauzkan, bezain beste Marokok 10.000.000 biztanle gutxiago dauzka. Indar handi bat da, eta gendia, esan dezagugu, indar autonomo bat da, handi batean. Beraz, ninduke batere harretxuko, jendarmeria marokarraren operazio bat, onelako zerbait, antolatu izatea. Ez zait batere harrigarri edo etxan.
0: Eta hori horrela izan da, urrengo galdera da, zertarako, zergatik, zein zen Marokoren asmoa?
10: Bueno, begira, historia begiratzen balima dugu, Maroko eta Espainia elkarren ondoan egoteaz gain, eta gaineraz hainbat gora bera, zeuta eta melilakoa besteak beste euketzeaz gain, historia partikatu oso luzea ukate, eta honek noski deraman behar gintuzke, eta duela, ja, berro eta marrute baino gehiago, Madrieko akordioekin burutu zen hartara. Gora ezagun, badeko akordioa zeinatu zituen Espainiaren partetik Carlos Arias Navarro zeritzen pertsona batek, gero Alderdi Popularra, bueno, Aliantza Popularreko kidea izan denak. Beraz, hemen erantzunkizun politikoak kontuz banatu beharko liatik. Edo nola ere, bueno, Espainia eta Marokoren artean ikusi dugu baita ere, nola Alderdi Sozialista bat asisten bere garaian, Polisarioa eta Saharako kausa zeratuz, eta gaur egun hori egin zuen Alderdi Sozialistako arduradun gorena, Felipe González, okertz palimanago, abuztuaren batean, zegoen Madriden tronuaren jaialdian. Eta oso daigarria da Espainiatik zein joan ziren hortara. Da, Espainia eta Maroko oso estuki lotuta daude eta bietan krisiak beti gurutzatu egiten dira. Marokon une honetan ikasango nuke krisi politiko serio bat dagoela, zeren eta errege izan da ere, ikusten dut osasu, ikasango nuke krisi politiko serio bat dagoela, zeren eta errege izan da ere, ikusten dut osasunez eta

0: Sozialista bera, bezala, beraz, ikusi degunaren ondoren, bueno, nik ustean den Marokon norbaitek, eta ez du oso azkarra izan behar, eta Marokon bada oso jende eta politikari azkarrak, hori beti garrioki. Ba, pentsatu du, Espainiako krisi hori aprobetsatu litekeela Maroko irabazten atertzeko, zeren eta duela 50 urtekoan Maroko irabazten atera zen.
1: Baina irabaziko luke besteak beste Zeuta eta Melilla bere ganatzeko aleginean, zertan irabaziko luke?
0: Begira, ne horretan gaizto xamarra naiz, eta beti pentsatu izan dugu Zeuta eta Melilla Maroko hori bostakola zaizkibla. Benetan Maroko Kanarietan pentsatzen dula, eta hori izango litzatekela mokau haundia. Beste kontua da, Zeuta eta Melillan Maroko etengabeko presio egin dezake, zeren eta Espainia jokuzkanpo dago hor. Esan dezake nahi duen guztia hori Espainia dezakitzen mendetatik da, eta abar eta abar, baino mapak esaten dio hori Afrika da. Eta hori munduak horrela zerretuko du, eta Espainiak ez du inoiz babes internazional nahikorik aurkituko krisi hori gogorrera joaten balima da. Espainia ez dago ezer gogorrerako prestatuta Marokorekin. Maroko orain arte indar edo potentzia militar eskasago bat izan da Espainia baino, baino beti ere ondo manejatu da. Eta horretxegatik bere ganatu zuen Sahara. Eta beste tuzte arez geroztik indar korrelazio hori Espainiaren alde dezeratu danik.
1: Eta Marokoren eskuaren atzean badago beste eskurik? Estatu batuak, Israel, Sánchez presidenteak Israelen eskua aipatu izan dugu.
0: Auzi hau hasteko irun arteko kontu bat izan da beti. Eta hiru horiek izan dira Maroko, Espainia eta Frantzia. Eta Maroko beti kontatu izan dugu Frantziaren babesarekin. Eta Espainia bien artean harrapatuta egonda. Ez dakit Pedro Sánchez eta batez ere Alvarez ministroak pentsatu duten hori beste modu batera zeratu eta Frantziarekin oso adiskide izan ditekela Marokoren kontrako zera batean. Bueno, oso kontra ezingo da izan eta horrela zeratuko da. Oan tartean azken aldean zertu dira estatu batak eta Israel, bueno, estatu batak espolditik ibilia dira Marokoko zietan, baita ere. Baina, nik ustean dut gehiago dela Espainiari enbarazo egiteagatik eta Espainia gaizki esan da izorratzeagatik, beste ezer baino gehiago. Nik estatu batu arrabanitz eta zeran, zalantza hundiek izango nituzke, haber Marokon lortu ote dezaken Espainiako baseetan dauken konvenentzia hori. Israelena beste kontu bada. Israelek herrialde arabiar eta musulmanetan lagun izan diezaioken guztiak hartu behar ditu dela Maroko edo dela emirerriak edo dela delakoa.
1: Ba, Mikel Aramendi, eskerrik asko, nazioarteko gaietan gure aditua.
0: Urren bate.
1: Eta nazioarteko aktualitatean besterik ezpada ezpa aipamen bat, ja miraria delako. Nepalen 10 egunez lokatz eta hondakin azpian egon ostean bizirik erreskatatu baitituzte zentral hidroelektriko bateko bi langile pilargoia.
2: Bai, eta hauxe da atera dituzten momentua. Bietako bat ordea egoera kritikoan dago oraintxe Katmanduko ospitale batean. Tunel bat eraikitzeko lanean ari ziren eta lurrazaletik 160 metrora erreskatatu dituzte. Erreskatete taldeek uste dute jende gehiago egon litekeela bizirik barruan.
1: Ba honela iritsi garagu arratsaldeko ordu biterdietara.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ze berri Javier Urteaga?
4: Bain bat arazo daude une honetan, Derionen 633 ibilgailu batek matxura izan du eta Mungiarantz joateko bidean traba egiten du eskuineko erreian hain zuzen ere, Bizkaia 30ean Txorierriko igaro bidean beste ibilgailu batek, kasu honetan kamioi batek izan du matxura eskuineko erreian dago Gurutzetarako bidean eta azkenik Markinan Bizkaia 633 errepidean Ondarrorako bidean hiru autok eta motor batek elkar jo dute.
1: Eguraldiari dagokionez badakizue beroa datorrela, bai arratsaldean bereziki barnekaldean eta baita asteburuan ere Euskalmeten pronostikoa.
5: Asteburuan bero kontuekin jarraituko dugu, zerua larun batean lainotuago egongo da, beraz maksimoak apur bat berago geratuko dira, baina oraindik bero handi egingo du batez ere barnealdean eta gainera sargoria areagotuko dute odei hoiek. Igandean egunaren hasieran nego ukituko haizearekin temperaturak gore egingo du kostaldean eta gauez ia ez du freskatzerik lortuko, baina guardialdera edo arratsalderen hasieran aldaketa dator. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, giroa freskatuz, eta haize horrekin ere, ba, odeiak ugaritu eta baliteke egunaren amaieran, han hemenka euria apur bat.

0: egitea.
1: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
2: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Berdin, Maite.
0: Gasteizko Izaskun Arrue kulturguneak prest du denboraldi berria.
1: Bai, Gasteizko IAKak eta orokorrean kulturetxe, kulturgune eta antzokiek prest dute ireilarekin batera martxan jarri duten denboraldia, baina gaur berezekin baite begirada emango dugu Gasteizko Errementari kalean dagoen IAKari. Euskara eta kultura dira IAKaren oinarriak eta Gasteiztarren erreferentziazko toki bihurtu da. Maite, ongi pasa,
0: azte bukera. Ongi pasa, azte burua guztiak.
1: Aio, aio.

0: Nacho Vegas, Asturiasko kantariaren zale direnek, arekin itzordua dute gaur gauean Bilboko kafe antzokian Nacho Vegas. Akaso gogoan izan guzuen nola Vegasek udaberrian bertan bera utzi zuen toki berean ematekoa zuen kontzertua, ikuskizunerako teknikariek deitutako grebarekin bat egin zuelako. Orduan eman etzuen kantaldia izango da gaurkoa, gaueko 10etatik aurrera. Nacho Vegas, Vidas semipreciosas, bere azken diskoaren aurkezpena egiten ari da azken aldian, eta bira horretan alboan ditu Euskal Herrian oso ezagunak zaizkigun bi musikari, Miren Arbaiza, Mize, eta Joseba Irazoki. Josebarekin itzen genuen Vegasi buruz bira abiatu zutenean, eta saldu zigun musikariaren letrek eta kezkek izan duten bilakaera, mundu personaletik abiatu eta orain ikuspi i politiko hartuta.
1: Bueno, ba, bere hasierak hori izan ziren, eh? Ba, pixka bat, bere bizitzako burua usteak, eta drogekin izan zituen errazioak, eta horrelako gautak, aipatzen zituen haunit. Baina, denborarekin, ba, biratu da haunit, ba, bagai sozialetara, eh? Nahiko implikatua dago, ba, politikoki, edo, bueno, pertsona, bueno, oso bai, politikarekin, ba, bueno, ba, lotua dago, ez?
0: Eta esate baterako, bere azken diskoan, ultra eskuindarren gorakada salatu du Nacho Vegas. Gasek, musikaren bidez, gogoan izan ditu Kataluniako Ana Gabriel, independentziaren aldekoa, Altsasukasuko Adur Ramirez, borroka sozialak eta langatazkak. Nacho Vegas gaur gauean Bilboko kafean zokian. Ostirala izanik agenda oso betea daukagu eta gainera astean zeharra iratu ditugunak asko eta era guztietakoa gainera. Nafarroan komiki aretoaren lehendabiziko eguna. Donostiako egia auzoan, egia dantzan, Blas de Otero plazan egiten dutena. Getxoko musike barrin, Abanera festivala, ari dira egiten. Bilboko Orkestra Sinfonikoa Urduñako Elizan ariko da gaur bertan. Eta Zarautzen, Lizardi, Bertsolari Gazteen txapelketaren finala izango da gaur gauean. Aurtengo finalean, sei lagun, Aitor Urbieta antolatzaileak finalisten soslaia egin digu, esate baterako Irantzu Idoate eta Aira Aizpurua hitz egin dugu.
2: Bi parraldeko neska, oso gaztea oraindik, baina bueno, gaztetatik ari ala nabarmentzen, eta Irantzu gainea Euskal Herrikoan ere izango da, eta bueno, Aira ez, baina bueno, iparraldeko finaletik pauso batea gelditu zen, eskolartekoan egon liteken dana irabazita, eta bueno, oso indartxu datozen bi neska, iparraldetik.
0: Gipuzkoak bi ordezkari, Lizardiko finalean, Maia Iestaran eta Aizea Arana.
2: Baizea eta Oiana Baizea Bizkiak, ezagunak, hauek ere fuerte. Eta gero Maia Iestaran ere, ba, behazein dara, goi harritara, ondo bidaitakoa da. Eta azken urtetan neuk pertsonalki, ba, pixkate, pista erdi galdua, edo ez tegei egin zu, baina ba, ez da geldikan egon, zizugarren saioa behak itabazizun, izugarrizko maila eman da, eta...
0: Eta seikote osatzeko, Martin Navarrategi eta Bitxor Altube.
2: Bitxor, lehen guztua egia gaina, bat ezkitarra eta, bai, abadinarra eta aramaiotarra, baina bai, famili lehen guztua egia. Bitxorren anaia Txaber Altube, Bizkaiko finalista eta Lizardiko txapeldunera bai.
0: Eta gaur beste txabeldun bat, gaueko 10etatik aurrera, Zarauzko Modelo Aretoan, sarrera debalde izango da. Eta zinemaldirako sarrerak eskuratzeko unea hurbiltzen ari da pixkanaka. Astu ez gara 2025 urteko zinemaldiaz, pasen urteko zinemaldiaz ariko. Baina orain urte bete askotan entzun genuen musikarekin gogoratu gara. Los Domingos filmeko musikarekin gogoratu gara filmeko aktore izandako Patricia López Arnaiz aktorea ikusi dugulako aurtengo 2026 zinemaldiko paperetan. Baina epai maikide izatera dator López Arnaiz. Patricia aurtengo zinemaldian epai maikide saio ofizialean. Iaz Los Domingosek irabazi zuen horrezko maskorra eta orain López Arnaizi eta bere kidei egokituko zaie sari nagusia erabakitzean. Gogoan dugu pasaden urtean moja sartu nahi duen neskatxaren filma kursalean eman eta berehala López Arnaizek kontatu ziguna.
3: Unkigarria dena, osea, etorri gara hor kursalera argazkiak egitera, eta justo ateratzen zen prentsako pasea, goizekoa, eta elkartu, osea, gurutzatu gara, eta ikusi gaituztenean, hasi dira txaloka, osea, izan da momentu bat, super unkigarria denok negar, zai, jendea txaloka, eta oso hitz politak esan dizkigute, osea, bai, nik ez dut moment, oraindik pelikula ondo ikusi, ez dut ikusi, osea, ikusi dut tablet batean, ze,
0: ez izan duen...
3: Ez dut ikusi,
0: Patricia?
3: Ez. Orduan, oraindik ez dut ondo ezagutzen filma. Bai, baino jendea oso pozik da, o gauza oso politak esan dizkigute, bai.
0: Los domingos, orain urtebete Donostian hasi zuen bidea. Pensan oraino heldu den filma. Oskarretara joateko aurre hautagaien artean dago. Hori pasaden edizioan pasatu zena, aurtengo edizioari begira, zalek zinemaldiko atarian izango dute, astelenetik aurrera, aurtengo eskaintza osoa konsultatzeko modua zinemaldiko web horrian. Horregongo dira film guztiak aukeraketa egiteko moduan izango gara, eta filmak ikusteko sarrera salmenta irailaren 13an igandearekin goizeko 9etan hasiko da. Kulturleioa entzuteko ez duzue sarrera erosi beharrik. Entzun eta kitxo.
4: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

0: Zumarraga herrien badatoki zoragarri bat ikusteko Antioko baseliza, eliza bera eta inguruko parajeak. Eta Antioko baselizan musika zikloa egiten dute urtero. Bihar bertan abiatuko dute aurtengo zikloa, eta lehendabiziko gunerako Ari Laukote bat gonbidatu dute. Quatuor Aort, Ari Laukotea, bihar arratsaldeko 7etan Antioko baselizan. Literatura azteko, Xabier Mendiguren Lizegi idazle eta editoreak erretiro hartuko duela esan genizuen atzo, editoretza lanak utziko ditu, Elkar argitaletxean eta jadanik, Elkarrek badaki nork hartuko duen lekukoa, Itzea Urkizuk hartuko du. Orain arte Tartalo argitaletxean jardun du editoretza lanak egiten, Itzea Urkizuk, eta orain biak bietara ari dira, Joango Dena eta Etorri Berria. Goizalde Landabasok Itzea Urkizurekin hitz egin du gaur goizean.
1: Ez du ukatzen bertigoa, baina nahasirik du gogo eta ilusioarekin. Itzea Urkizuk Daborduko originalez beterik du maigaina eta Durangoko labealdian burubelarri lanean ari da. Zorioneko dela uste du, eskarmentua eta ezagutza handiko Xabier Mendiguren Elizegi baitu alboan.
2: Zorte handia ba aterrizatze ariketa urteak hortan pasaitun batekin, ez? Egia da, Tartalon egindako bideak ere lagundu dela pixkat liburu gintza ulertzen, ez? Eta, bueno, ba, hemengo Xabierez aparteko beste hainbat lankide esker ere. Liburu bat estutik aparte zer dan ulertzeko ariketak ere lagundu dit eta lagunduko dit noski.
1: Liburu hon batek atzealdean idazleaz gain begirada asko izan ohi ditu, behar bada nagusiena editorearena da. Bera da liburua onduko duen kanpoko begirada ezinbestekoa. Honek baina baditu bere arriskuak eta kaltetu maiz irakurtzearen plazerra izaten da. Alde horretatik ez du arazorik Itzea Urkizuk.
2: Guzuko zu plazerez irakurtzei utziko diozu eta bai esan bai oso irakurtzalea naiz. Eta, bueno, ez dakit burmuinak egin hotelezaken ariketa hoi, ez? Hainbeste letara tartean eguna pasata gero, ba, zurea gizia edo batxe dena iritsi eta, bueno, irakurtzea gustu zartzeko hoi, ba, behar bada batutan kostako dela iruditzen zait. Baina, bueno, tamaina hartuko diot, ez dago delako inongo asmoik irakurtzea egiteko.
1: Lekukoa pasatzea da bizitzaren legea, bagoaz, bagatoz, eta lekukorik lekuko aurrera egiten dugu, baita literaturan ere.
0: Poesia etxean irakurtzeko izaliteke edo etxetik kanpo entzuteko izaliteke poesia. Poesia orduak errezital saioak izango dira datorren astelen eta asteartean Vitoria Eugeniako klub aretoan, Donostian. Donostia Kulturak eta Euskal Idazleen elkartak antolatuta aurtengo edizioan Miren Agur Meabe eta Ibon Erregek eta Fertxo Izquierdo eta bere musika taldea den Blaking Kale Bandek hartuko dute parte. Informazioa poesia orduei buruz Eneritz Aulestiak.
3: Inoren zauriak miatzen ditugu katuek zaborrontziek bezala. Itxaropena, galdu gabe. Egun hasi berriak, ez dakarkego, espero genuen abisua.
4: Rek teklari eman ohi diogu zerbait grabatu nahi dugunean, izan audio grabagailuan, izan bideokameran, eta izen hori bera du Miren Agur Meabek eta Ibon Erregek astelenean eskainiko duten saio poetikoak. Miren Agur Meabe idazleak eman dizkigu xehetasunak.
5: Nik, ba, 2000-garren urtetik, 2025-garren urtera bitartean, eindako lan poetikoaren sintesi bat edo. Eta nire testuekin batera, Ibon RG musikariak abestiak eta joko fonikoak interpretatuko ditu. Hau da, bion artean hitzezko eta hotzezko paisaia moduko bat sortuko dugu.
4: Rek testuak, soinuak, ahotsa, irudiak eta musika uztartzen dituen lana. Eta aste artean hilaren 8an Fertxo Izquierdo eta Blaking Kale Banden txanda izango da. Gari Errearen Urrina poesia liburuan oinarritutako errezitaldia eskainiko du Fertxo Izquierdok. Emanaldi honetan poemak punk rock doinuekin elkartuko dituzte. Proposamenak gaur egungo hainbat gai gordin, hala nola Gazako genozidioa eta Estatu Batuetako indarkeria poliziala ikuspegi poetikotik aztertzeko aukera ematen du. Poesia orduak hortaz datorren astelen eta asteartean arratsaldeko 7etan Victoria Eugeniako klub aretoan. Eriz
0: Pitt, Orlando Bloom, Jeremy Irons, Rami Malek, Bill Skarsgård eta Marion Cotillard. Oie guztiak Donostiako zinemaldira etorreko dira. 74. edizioa irailaren 18-26 izango da eta zinemaldiaren aurreneko asteburuan jasoko dute Donostia saria Werner Herzog, zinemagileak eta Naomi Watts aktoreak. Programazio osoa, zinemaldiaren programazio osoa, esan dugu lehen, astelenean argiteratuko dute zinemaldiaren webgunean eta sarrerak irailaren 13-tik aurrera izango dira eskuragai. Igande horretan, jaialdiko lehendabiziko 3 egunetarako sarrerak jarriko dituzte salgai. Ainhoa Agirre.
6: 74. edizioak Jose Luis Rebordinosak zuzenduko duen azkenak nazioarteko izarren distira izango du. Irailaren 18an irekiera egunean jasoko du Werner Herzog zinemagileak Donostia saria Orlando Bloom aktorearen eskutik eta Venezian estreinatu berri duten Back in Fastard proiektatuko da Victoria Eugenian. Naomi Watts aktoreari urrengo egunean, hilaren 19an emango diote saria. Lo Imposible pelikularen zuzendari Juan Antonio Bayona izango da aktore ingelesari zinemaldiaren ohorezko saria ematearen arduraduna. Aipatutako ez gain, beste hainbat aktore eta zuzendari ezagun ere etorriko dira Donostiara, irailaren 18-tik aurrera. Maialen Beloki.
7: Marion Cotillard, Penélope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Laban, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlan...
6: Urrezko maskorrerako leian Ghost Song pelikulak abiaraziko du. Kontra la pared pelikularen zuzendari Fatiakin Alemaniarrak sinatu duen lan berriak. Hori izango da epaimaiko kidek ikusiko duten lehenengo pelikula. Eta zeintzuek osatuko dute aurtengo epaimaia? Rebordinosek eman dizkigu izenak.
8: Su presidente será el cineasta estadounidense Ira Sack, que estará acompañado por el director Kenki Kawamura, la guionista francesa Catherine Paillet, Alice Braga, Patricia López Arnaiz, Bill Skarsgård y el productor británico Mike Goodrich.
6: Irizar sariaren epaimaia berriz, Marta Etura aktoreak, La Atalante zinema aretuen zuzendari orde Simon Blondok eta Maria Pilar Rodríguez ikertzaile eta unibertsitateko irakasleak osatuko dute. Aipatzeko da baita ere, aurten aurrenekoz zinemaldiak soinu banda onenaren saria emango duela eta sari horren epaimaian egongo dela Arantzazu Calleja kompositorea.
9: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Irailarekin batera, ohiko zereginetara itzuli gara denok eta ohiko programazio edo jardunera itzuli dira antzoki eta aretoak. Esate baterako Gasteizko IAK edo Izaskun Arrue Kulturgunea itzuli da ohiko programaziora. Raúl Urkiza Pérez, Raúl Kaixo, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
0: Raúl, Gasteiztarrek ikasi aldute zer den eta non dagoen IAK. Honezkero bai, ezta?
10: Bai, bueno, horreindik ere, en fin, seguro falta direla hainbat gazteiztar horreindik ezagutzen ez gaituztenak, baina pizkanaka bagoaz bidea egiten eta bueno, asistentzia datuek hori esaten digute, ez? Gero eta jende gehiago ezagutzen duela kulturgunea eta gero eta jende gehiago datorrela, pues guk proposatzen ditugun jarduretara, bai kontzertutara, antzerkietara eta gainontzekotara.
0: Bueno, kanpotik edo bueno, edo Gasteiz bertatik IAKara lehen aldiz doazenez esango diegu erraztopatuko dutela IAK Gasteizko alde zaharrean, ezta?
10: Bai, Gasteizko alde zaharrean, Errementari kalean, 30. Zenbakia. Garai batean Ruider Bergaratarren jauregian edo.
0: Bueno, IAK Lazara Galkarteak kudeatzen du eta Zuzara Kultura arduraduna, ze prestatu duzu denboraldi berria hasteko. Esate baterako ikusi dugu Raúl gaur 8 irailaren 11an bakarrizketak dituzuela, umorezko bakarrizketak Katakumba titulupean. Zergatik dute arrakasta bakarrizketek horrelako arrakasta?
10: Bai, bueno, azken aldi honetan ikusten dut badela Euskal Herrian nolabait oihartzun handia izaten ari den jarduera bat, ez dakit nola, ikuskizun mota bat, ez, gero eta bakarrizketa saio gehiago ikusten dira Euskal Herrian zehar, eta gira zan, guk hemen, lehenengo, proposatu izan genituen lehenengo jardueretako batzuk izan ziren, iaz, kar-kar-kar, deitu izan zitzaion, bakarrizketa saio sorta hori, eta horten, izen aldatuta, Katakumba, baina bueno, gutxi gora bera, pues bueno, ya Outlander, Leo, zera Gasteizen dabiltzan bakarrizketalari batzuk lan eta gero pues bueno, gonbidatuak egoten dira beti. Eta bai, bueno, arrakastatxua bai, zera ikusleko puru polit batera heltzen ari gara saio guztietan eta hoiekin jarraitzen dugu, ze bueno, en fin, gazte euskaraz bueno, pues barra egiteko eta bueno, jaja batzuk botatzeko kera ere ematen dugu, ez?
0: Bueno, jendere izango dugu hemen, aipatuko ditugu, IAKaren, zera orain, udazkeneko programazioan izango diren gauza batzuk, dena den, detaile gehiago nahi baituzte, xetasun gehiago, orduak, egunak, sartzeko zuen ataria, ze ordena salduta dago noski. Gero, musikari dago kionez, ba, denetari daukazue, aurrentzat bezala, helduentzat, adibidez, ba, xirribit, gartxo, denetari dago, adin guztietako jendearentzat.
10: Bai, noski, azkenean IAKan, bueno, ba, adin guztientzako jarduerak prestatzen ditugu, eta gero, ba, baita, hainbat elkarlan donora baita garatzen ditugu, ez? Adibide, eta horren adibidea da, badatorren, azte honetan bertan barkatu, irailaren amabian, amabitarritan izango dugu, xirribit ikuskizuna, kontzertu hau, edo manaldi hau, egiten dugu, Arabako Aintzinako musikaren astearekin elkarlanean, eta, bueno, bertan izango da, bueno, xirribit ikuskizunaren protagonistak badira, Euskal Barrok Ensembleko zera kideak, bueno, baia zera trayektoria handia duen zera proiektu bat da, ez? Eta bueno, en fin, egia esan Europa mailan edo badira beraien arloan, ez? Musika barrokoan edo baitzineko musikan pues ta gitar erreferentzatuko batzuk eta kasu honetan badatoz bueno, pues familia ikuskizun bat orkestera, ez? Eta gero, bai, gero en fin, ba adin guztietarako zera musika sari garenez, ba bueno, hortxe daukagu ja iaztik ere datorren ziklo batekin, ez, ingudea zikloa, Jon Basagurenek nolabait kureitor lanak egiten ditu hor bertan, eta bueno, berak egiten ditu proposamenak eta bar, eta bai, hiru hilabete edo udazken honetarako, ez bakarrik gartxot, baizik eta, bueno, gartxot orain, urrian Lumi, eta taroan sak taldeak izango ditugu, zera ziklo horren baitan.
0: Bai, bueno, IAKaren jarduren ikusi dugu, eta zer horrek epatu duzu, IAKak elkarlanen antolatzen ditu hainbat gauza Gasteiz bertako erakunde eta kultura ekitaldiekin, esan duzu Arabako Aintzinako musika zikloarekin batera antolatu zuela xirribiten emanaldi hori, eta gauza bere esan diteke magialdiarekin ere, zen magialdiarekin batera ere antolatuko dituzue gauzak.
10: Hori da, ja magialdiarekiko elkarlana edo kolaborazioa ja badator Oian Ederreko garaietatik, ze bueno, jende asko jakingo duenez, proiektu hau badator, edo proiektu hau garatu zen aurretik Oian Eder Euskararen Etxean, ez? Eta magialdiarekiko zera kolaborazioa hortik dator, ez? Eta, bueno, hemen IAKan jarraitu izan dugu kolaborazio horrekin, iaz Andoni Magoa ekarri ziguten, duela bi urte egon zen Asierkidan, mago Gasteiztarra, eta horten Txogorro Magoa izango dugu, hori, zuke izan bezala, iraiaren 20an.
0: Txogorro Magoaren emanaldia familia osoaren zatik uskizuna. Eta gero badukazu gauza berezi bat baitere, egiten duzuena zera Alabedi Irratiarekin kolaborazioan, Alabedi Sessions deitzen dio zuena.
10: Bai, hori hauten zera hasi dugun egitasmo berri bat da. Bueno, berez Alabedi Sessions ekimena edo dena delakoa ja aurretik existitzen zen, ez? Eta bueno, ba egite zituzten nolako, bueno, pues taldeen grabazioak, zuzenekoak eta horrela, eta bueno, ba espazio aldetik eta horrela hobeto zetorkien toki bat da. IAKa eta bueno, pues horre nik uste dut proiektu polit bat sortu dugula, ze bueno, bada kontzertu, badira kontzertuak, baino kontzertuen edo emanaldien helburua da gerora sortzea plataformetan egoteko zuzeneko emanaldi bat bueno, oso era profesionalean grabatuta, eta momentuz nolabait mugatzen ari gara Arabako taldetara, ez? Aurten lehenengoa izan zen Loien Ensemble, gero Loian Semple dena, de hecho, ya ikusgai dago plataforma guztietan, gero ekainean izan genuen anekdotaz eta nereperen saio bat, eta bueno, pues orain iraian zehar, hori, estoldetan talde oso talde gaztearekin izango dugu eta bueno, pues aurrera jarraitzen dugu baita egitasmoekin, ze bueno, uste dugu batetik pues bueno, ikuskizun politak egiten direla, ze gainera, ez, nola bada zuzeneko emanaldi baten grabaketa, pues mm-hmm. publiko apur bate izaten dugu, gonbidapenaren bitartez egin behar da eta gerora baita pues ikusten ari gara, bueno, pues sortzen ari direla ikusentzunezko material polit batzuk eta baita, bueno, pues talde hauen promoziorako ere balio dezaketenak, ez?
0: Bai, bideratzen dituzu emanaldiak, antolatzen dituzu gero talde hoien musika plataformetan eta sareetan mugitu dadin. Ala be dice, si uh-huh. eta nahi baduzu Ireia bukatzeko, Ireiaren 25ean Gailuren kontzertua Iakan.
10: Hori da, Gailuren kontzertua, bueno, en fin, badira Euskal Herrian eskarmentu handiko musikareak, ez? Abrego anaiak, bere garaian, bueno, Bapen, gero hori gugorriaken, Inoren Eronin, en fin, hainbat aldetan ibilitakoak, eta, pues, azken aldi honetan, beraiei laguntzen die, odei, ez? Bueno, Zarautzeko baita musikari, eskarmentu handiko musikari bat, eta, bueno, egia esan, bueno, ilusioa egiten digun kontzertu bat da, ez? Osea, hemen hainbat, ibilbide luzeko musikariak gurean eukitzea, pues beti posgarri izaten da, eta gainera Gailuren proposamena oso berezia da, ez? Hor, bajua, bateria, eta, bueno, gero gainetik lan elementu elektroniko batzuk, eta egiten duten nahasketa, ez? Hor, rocka, hip-hopa, eta barre, oso nahasketa interesgarria da musikalki ere bai, eta, bueno, pues, en fin, bada, ilusia egiten digun hoietako bat, bueno, beste hainbat ekin batera, ze egia zen guri ilusioa egiten dugu beti algurera artistak, musikariak eta bestelakoak etortzea, ez?
0: Bueno, ba, Iraila, Arinagoak gerta dakigun, hortxe Iakaren eskaintza Irailan zehar eskainiko digutena musika, magia bakarrezketak denetarik izango da Iakan Gasteizen. Eta esan dugu, norbaiteko oraindik ere ezagutzen ez badu, harrematu aila, errementari kalera antzetopatuko du Izaskun Arrue kulturgunea. Raúl Urkiza Pérez, Lazarag elkarteko kultura arduraduna, eskerrik asko, zorte hon.
10: Eskerrik asko zuei.
0: Musikaren panorama nahotz berriei toki egiteko asmoz sortu zen En Musikadas, eta aurten, bosgarren aldiz itzuliko da En Musikadas Iruñeko zentralaretora. En Musikadas jaialdiak emakumeek identitate disidentek eta ikuspegi berriak ekartzen dituzten artistek egindako lana jarri nahi du erdigunean. Hiru egunez, kontzertuak ez ezik, topaketak eta musikaren industriari buruzko solasaldiak ere izango dira En Musikadas jaialdian, holtza gaineko eta atzeko errealitatei begirada zabalagoa emateko. Leire Martinez.
11: Gurea bezalako proiektu batentzat, musas, ifusas, batez ere familiako publikoarekin aritzen garena. Poz handia da, En Musikadas bezalako jaialdi bat urtetako ibilbidea duena, ba horretaz oroitu izana, hain zuzen ere familiako publikoaz.
12: Ahots guztiek ez dute toki bera izan oholtza gainean, eta errealitate horria intzin egiteko jaio zen En Musikadas. Zentral aretoak bortzgarren aldiz hartuko du jaialdia emakumeek, identitate disidenteek eta ahots eraldatzaileek bultzatutako musika eta proposamen artistikoei lekua egiteko. Aniztasuna erdigunean paratuta, hainbat artista eta kolektibo elkartuko dira aurten ere Iruinean. Irailaren 18tiko geira, kontzertu ez gain, topaketak, eztabaidak eta ausnarketarako tartea ere izanen da. Antolatzaileek, oholtza gainean dauden artistak ez ezik, musikaren industriaren gibelaldean lan egiten duten personak ere, aitortu eta ikusarazi nahi dituzte. Musikari dagokionez, eskaintzan hitza izanen da. Ladilla Rusa, Maria Eskarmiento, Andrea Santiago Nafarra eta Euskal Herriko travestiak igoko dira zentraleko agertokira. Azken kolektibo hori, Aizemin, Posidonia, Ozeanika, Albina Estardast, Divina Komedia eta Maruxak taldeko Piki eta Diana Iruk osatzen dute. Hori ez gain, banda NMZek eta Musas Ifusas proiektuek ere parte hartuko dute. Ondarreko taldearen partaide Iñaki Santos.
11: Gurea bezalako proiektu batentzat, musas, ifusas, batez ere familiako publikoarekin aritzen garena. Poz handia da, En Musikadas bezalako jaialdi bat urtetako ibilbidea duena, ba horretaz oroitu izana, hain zuzen ere familiako publikoaz.
12: Egitaragua M-Talk solasaldiarekin osatuko dute, Isabel Villanuevaren parte hartzearekin gainera. Helburua hortaz, bortzgarren urtez, musikaren estenan erreferente berriak sortzen jarraitzea izanen da.
0: Bueno, eta gaur errematerako nostalgia pixka bat, igande goizean Euskal Irratiak Donostiako Kontxako estropaden berri zehatza emango dizue, Jonander de la Hoz eta Arek zuzendutako taldeari esker. Telebistarik etzen garaian, irratia zen estropaden berri izateko modu bakarra, eta aspaldiko garaia hietan, Kontxako badian ziren lankidei irrati estudiotetik hitz emateko, Enrique Zelaia akordeoi jotzailearen doinuak eta antzekoak erabili zituzten. Horregatik gaur bukatzeko, Enrique Zelaia!

0: Josain Arratsaldeon.
1: Kaixo berdi,
0: Marko. Orduak eta orduak emango nituzken ikzialai entzonez. Orduak eta orduak.
1: Bai. Bueno, badakizu honi berzio berriak... Opa!
0: Epa, mikrofonoa lurrera bota dut.
1: Badakizu honi berzio berriak egin zitzaizkiola, Manu.
0: Abai.
1: Bai, bai, bai. Karriko izu da...
0: Beste batean emango diazu, horren berri. Albistak orain.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Getxoko hirurak bat jauregiaren auzia instrukzio epaitegiak artxibatu izana pozik hartu du Iñigo Ansola Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkai Burubatzarreko presidenteak Euskadi Irratiari eskainetako elkarrizketan Ansolak azaldu du Getxoko udalak beti defendatu izan zuela teknikarien txostenetan eta legea eskutan izapidetu zuela jauregiaren ereisketa eta erantzi du oposizioak erabilera politiko egin duela auzi honen inguruan ikertu dituzten pertsonen kalterako.
4: Tamalgarritxe izen da, kasu honen gainean neindan erabilera politikua, ez da? Hemen azken baten zinegotzi izen, edo alkate izen, edo diputatu izen, edo lehendakari izen, pertsona gara. Eta pertsona danok daukau geure bizitzie, geure ingurue, geure lagune, geure familixie, eta hor sufrimintu handi bat egoten da atzetik, ez da? Ikertuek izen dira, eta bueno, ba, batzelan ez, azkenien posa handi bategaz hartzen dugu erabagi hau.
3: Gogora ezagun, 10 ikertuen artean, 3 zinegotzi jeltzaleak zirela. Ordubietako albistegian aurreratu dizuegun lan istripu larriari dagokionez bestalde, gogora ezagun, Lantziegon, Kalleja Erebia upategiko jabeetako bat hildela eguerdia igarota, Arabako Foru Aldundiko iturrien arabera, itxura da bafadaren edo tufoaren eraginez gizona upelera erori, eta bertan itota hildela, hori ofizialki egiaztatu zain, oso unkituta mintzatu berri da Eltziegoko alkatea Itziar de Álava.
5: Estamos consternados porque era un hombre al que le tenía un especial cariño, muy cercano y ha sido un palo tremendo.
3: Gainerakoan Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakaria izan dugu gaur gonbidatu nagusi Euskadi Irratiko Faktorian eta bertan adierazi du bakarrik nekatuta eta zeutako krisia gainditu ezean legealdiaren amaieran ikusten duela Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea. Balizko hauteskundeetan eskuina eta eskuin muturra Espainiako gobernura iritsiko balira ere bestalde Euskal Autonomia Erkidegoan estatus politiko berrirako adostasuna bilatzen jarraitzeko ahaleginaren alde egindu Pradales lehendakariak.
6: Ez dut uste sakarrontzira bota berdienik. Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horre eman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
3: Nazioartean azken ordukoa da Estatu Batuetan Donald Trump presidenteak mundu zabaleko gatazketarako dituen konfiantzazko bi gizonak Steve Witkoff eta Jared Kushner Ukrainako eta Errusiako hiriburuetan Kieven eta Moskun izango direla asteburu honetan bertan hala aurreratu berri du Axios edabideak xetasun gehiagoren zain gara nazioartean bestela Afrika kontinentearen benetako neurria edo tamaina erakutsiko duen mapa berri baten inguruko ebazpena da arratsaldean arretaz jarraituko duguna 1529. Urtetik Gerardus Mercator kartografo flandiarrak egin zuen mapa da mundu osoan balekotzat jo izan dena baina Togok sustatu eta Correct the Map ekimenak babestuta Nazio Batuen erakundeko batzar nagusiak eztabaidatu egingo du gaur Afrikaren tamaina hobeto modu egoki eta errealagoan islatuko duen mapa mundia ofizial egiteko aukera. Errepidetan, eragozpen bat baino gehiago oraintxe, batetik adi Erandion, Txorierriko igaro bidean gurutzetarako noranzkoan, matxura izan duen autobus batek autoilarak eragiten baititu. Erne Alaber Markina Xemeinen, Ondarroarako bidean, hor hiru autok eta motor batek izan dute istripua, gutxienez bi persona zauritu dira bertan, eta ibilgailuek traba egiten dute errepidean. Eta azkenik Derion, Bizkaia 611 errepidean, hor mungiarako noranzkoan izan berri da istripua, eta baliteke autoilerak sortzea guztia Jaurlaritzako segurtasun sailak esan digunez. Eguraldiari dagokionez, bero handia iragarri digu Euskal Mete Gaztebururako, bereziki bihar eta barrualdean igande arratsalderako aldaketa iragarri du Euskal Metek eta freskatzera egingo du batez ere kosta partean euria egiteko aukera baztertu gabe. Besterik ez oraingoz, albiste gehiago ordu bete barru arratsaldeko lauretan hemen Euskadi Irratian eta nahi duzuen guztietan orain albiste zerbitzuan.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

amabost.0 bost gure erlojuan, amabost.06 oraintxe bertan, arratzalde girurak eta 6 minutu orduan, kaixo lagun, arratzalde hon ostira, arratzalde egun polita daukagu, bueno, egun polita bero xamarra egiten omen dugu hemen barruan gaude, eta ez dugu bero zapa hori jasan beharrik izan orain arte, baina tira, orain ja airera guaz, orain antenara guaz, orain Euskal Herri osora zabaltzera guaz. Bueno, ez Euskal Herri osora, mundu osora zabaltzera guaz, mundu osoko euskaldunen bila, eta mundu osoko euskaldun musika zalen bila gainera. Kantu kontari arituko garelako, orain hasi eta arratsaldeko laurak bitartean. Hemendik laurak artekoa musikaren zat. Mikel Olazabal, arlo teknikoan, gu geu kantuak aurkeztu eten zuten, eta gero zure laguntza, zure zaletasun eta musikaren inguruko kontu guztiekin. Horren berri, ona, helarazteko WhatsAppa eta betiko zenbakien 6-6-6-0-0-0. Kantu kontari eta musikeroak Euskadi Irratia. Eta Violet Grohl da Leicester kantuan entzungo duguna. Nirvana eta Foo Fighters taldeetako Dave Grohl jaunaren alaba alegia. Violet Grohl.

Berriz ere Australiatik, Australiatik berriz ere kantu kontari Australiako Sydney iriko Triple J irratiko Like a Version saiotik gainera. Bueno, denok ere ondo ezagutzen dugu kantu kontari saionetan bai behintzat Like a Version izeneko programa edo saiori. Triple J esan bezala Australiar irratia da, batez ere musika irratia gainera. Eta saio bat bada bertan Like a Version izenekoa. Non hango eta hemengo eta orko eta aratagoko talde eta bakarlariak eramaten dituzten eta denak kantuak egin edota moldatzera gainera. Bai, bi abesti eskatzen zaizkiolako bakarlari edo talde bakoitzari. Bat, norberaren abestia eta gero kantu ezagun bati egindako eraldaketa. Hortik orduan Like a Version izen ere. Irratiko estudioan musikariak kantuak moldatzen. Guk saio hori Royal Otisekin ezagutu genuen. Royal Otisek Sophie Ellis Bextorren Murder on the Dance Floor eraldatu zuenean joazen olako moldaketa egin zioten gainera. Eta hortik aurrera asko eta asko dira bertati que pasatutakoak. Esate baterako azken ordu hauetan Violet Grohlek egindako bersio hau erakutsi dute. Dave Grohlen alaba Violet Grohl bakarka, bueno, kasu honetan gitarrista batek lagunduta, The Cure taldearen High kantua moldatzen. Bere erara akustikoan erakusten alegia. Aurretik Lola Jonek ere The Cure taldearen kantua aukeratu zuen, Close to Me kantua moldatu zuen berak. Lola Jonek Close to Me, honek berriz onaku hau. Eta tira, aurten martxoan sai horretatik Turnstile, Amerikarrak ere pasaziren, aurten martxoan Turnstile, eta hauek

aurten gertatu da, aurten martxoan, esan bezala, Australian eta zer eta irrati baten estudioan gainera, zen nolako bersiotzala, Town Style boskote Amerikarra, hemen Stone Rosesen lehen disko historiko ura zabaltzen duen kantua moldatzen, I Wanna Be Adored kantua, zen nolako kantua, hau gainera, ereserki bada, belaunaldi bat baino gehiagorentzat, ereserkia da abesti hau. Eta Town Style-ek zen nola moldatu zuen, The Stone Roses taldeak berak, zuzenean moldatu izan duena baino, askoz hobeto, eta hauek zer, eta irrati bateko estudioan. Hori martxoan. Azken asteguetan, dakizun bezala, Town Style Amerikarrak erresuma batuan izan dira. Disko berriaren promo egiten, eta zuzenekoak eskaintzen. Eta zuzeneko horietako batean, I Wanna Be Adored, hau berreskuratu zuten. Australiako irrati honetan moldatu zutenetik jogabe zuten, eta aurten abuztuaren 26an, Halifaxen emanduten kontzertuan berriz ere taula gainean. Eta honekin, eromena. Abesti hau ezinbestekoa delako erresuma batuan. Tame Impala taldekoak ere behin baino gehiagotan aritu dira Like a Version saio horretan. Karo, etxean jokatzen dute. 2020an gisa honetan.

duan Tame Impala zuzenean Laika version izeneko saioan, Laika version saioaren izena, eta bertan Tame Impala zuzenean. Eta hauek, pakasunetan, Edwin Collins ingelesaren, bueno, ingelesa eskoziarraren kantu hau aukeratu zuten gainera. A Girl Like You kantua, A Girl Like You abestia. Edwin Collinsek, hau laurogeita malauan egin zuen. Bueno, zer esan Edwin Collins jaunaren inguruan. Tipo hau laurogeiko amarkadan ezagutu genuen Orange Juice izeneko banda zoragarri batean. Gero horren ondotik, talde hori bukatu eta laurogeita amarreko amarkadan bakarbideari ekin zion, eta laurogeita malauan egin zuen A Girl Like You izaneko kantua. Bueno, ba horren ondotik gora berak etorri ziren. 2005an Garuneko bi odol isuri larri izan zituelako. Garuneko bi odol isuri larri izan zituen. Horien ondorioak asko mugatu dute bere mugimendu gaitasuna, ala ere zuzenekoak ematen jarraitu du, baina azken aldi honetan iragarri du ja erretirua hartuko duela. Ja ez dela gai taula gainean aritzeko eta erretirua hartuko duela. Guzti hori Edwin Collins jaunaren inguruan. Bere klasikoa, laurogeita malauko A Girl Like You, 2008an, gizonetan estudioan irratian moldatu zuena, Tame Impala taldeak. Eta Australiako Sydney irian dagoen irrati horretan, honelako doinuak ere bai aurten, Slater kantari gaztea estatu batuetatik.

Ekin nola izten dugun zirkuloa orduan, arratsaldeko hirurak eta hogeita lau minutu kantu kontari Euskadi Irratia eta Musikeroak Slayton izeneko emakume bakarlaria hogeita bederatzi urte Missouritik eta onelako doinuak erakusten Worst Man in America izeneko disko berriarekin dator Worst Man in America, Amerikako gizonik etxarrenarekin eta bertan onelako abestiak honen izena Brand New Channels. Eta zergaitik diogu honekin zirkulo izten dugula, bueno, ba, gauza da, gaur bertan aurkeztu dugula hemen Violet Grohl. Violet Grohl, Dave Grohlen alaba da. Aurretik ere ekarri izan ditugu bere kantuak, baina gaur ekarri dugu halako bersio bat egiten. Badelako Australian irrati bat eta irrati horretan saio bat, non artistek norberaren kantu bat egin behar duen, eta gero beste artista baten kantu bat moldatzen duen, ezta? Bueno, ba, hortan berriena, Violet Grohl hori izan da, eta bere eskutik dekiurren kantu bat entzun dugu. Bueno, ba, beste emakume honek, Slaterek bi abesti moldatu zituen. Bat, hau, berea, Brand New Channels izenekoa, eta gero bestea, Hall taldearen Violet kantua. Dena lotuta zuzenean. Eta hurrengo hau ere zuzenean dator, baina kontuz, hau jendaurretik, hau ez da estudio bateko grabazioa, baizik eta milaka lagunen emandako, edo hoien aurrean emandako kontzertua. Hau gainera entzun egiten ari gara orain, baina laister ikusi ere ikusiko dugu. Victoria abestian Indochine frantziarrak, Victoria kantua zuzeneko lan berriarekin.

Indochin izeneko banda hau behin baino gehiagotan ekarri dugu kantu kontari saiora dudari gabe New Wave eta rock alternatibo egiten ari den Frantziako talde arrakastatxu horietakoa delako, bueno, agian momentunetan Frantziako talderik arrakastatxuena, eh? Eta Indochin taldearen jarraitzaileek notizia bikaina zain momentunetan. Taldearen zuzeneko bideo edo pelikula datorrelako, bai, taldearen zuzeneko bideo edo pelikula datorkigu. Arena Tour Le Film izeneko pelikula. Aurten martxoaren 3 eta 4an Pariseko Accor Arena hartu zuen talde honek eta bi emanaldi haietatik orain Arena Tour Le Film izeneko pelikula. Bi ordu tapikokoa da, bueno, ze bi orduta, kasi 3 ordukoa, bi 50ekoa. Indochin milaka eta milaka lagunen aurrean emanaldi benetan ikusgarria. Bueno, frantziarrek badakizu hau nola zaintzen duten. Zaun gauza hauek nola zaintzen dituzten frantziarrek. Bueno, kasu honetan 40 kamera erabili dituzte, dronak erabili dituzte, jendeak ere argi berezi batzuekin benetan ikusgarria. Azaroaren 20an formato denetan denon eskura, CD-an eta DVD-an hirukoitzak izango dira. CD eta DVD-ak hirukoitzak. 4K Blu-ray, viniloan 5koitz izango da plataformetan, collector box eta horrelakoetan ere bai. Indochin, Arena Tour, Le Film, Victoria kantuaren izena, hauxe delako momentu honetan lehen aurrerakina. Eta talde horrek aurten martxoan egin duena, leku berean bakarlari honek egin zuen 1988ko maiatzaren 31an. 1988ko maiatzaren 31an espazio berean Parisen honako kontzertu hau. Hemen protagonista George Michael kontzertu ura ere 14 kamerekin grabatu egin zen, soinu ere bai aparteko soinua, eta orain lehendabiziko aldiz zine aretuetara eta gero denon eskura jarriko da. George Michael, Father

0: Gaur egun Akor Arena du areto horrek izena, lekuren izena gaur egun Akor Arena da, garai batean beste izen batzuen, 1988an beste izen batzuen, baina espazio berbera da, eh? George Michael Parisen Akor Arenan 1988an beste izen baten orduan eta urte hartako maiatzaren 2011an kontzertu historikotzat genuen Faith disko benetan arrakastatxoaren turrekoa izan zelako kontzertu hori. Jakina zelako gainera 14 kamera erabili zirela hori grabatzeko soinuari garrantzi handia eman zitzaiola, baina inoiz etzen argiteratu, inoiz etzen erakutsi, bueno, erakutsi, disko piratei edo bootlegei esker ezagutzen genuen. Orain, grabazio horiek erabat txukundu egin dituzte, irudiz eta soinuz garbitu, eta hortik pelikula datorkigu, zine aretoetan estreinatuko da film hori, aurten azaroaren 4 eta 5. Eta pelikulak kontzertuaz gai, garai hartan George Michael berari egindako elkarrizketa bat ere ekarriko du, beraz pelikulan kontzertua eta elkarrizketa. George Michael The Faith Tour, hori da filmaren izena, George Michael The Faith Tour, artista erraldoi bat bere momentu gorenean. Father Figure, hau da, momentuz erakutsi den kantua, single lanak egiten ari dena, eta honekin batera trailer bat ere erakutsi da, jo, eta ikusi egin behar da nolakoa. Bere jarraitzailea baldin bazara, zuretzat, ezinbestekoa, George Michael, 1988an Parisen, zuzenean.
1: Irratian bezain garrantzizkoa da musika bizitzan. Arratsaldero, Euskadi Irratiak kantu kontari proposatzen dizu. Musikeroen ordua. Iraganetik adina, egun eta gerotik. Garaiak adina estilo eta soinu. Denetik entzun behar da. Kantu kontari.
0: Aurreko promo honetan Soda Stereo taldekoak ere entzun ditugu, bai, de un tiempo atrás etorrelako kontuekin. Ezta, bueno, Argentinako taldea Soda Stereo berriz ere hemen ditugu, kasu honetan 1987ko Prófugos izeneko kantu mundial honetan.

Soda Estereo taldekoak Argentinatik. Bueno, zer esan banda honen inguruan. Bueno, beti esaten da Argentinan erlijioak bat baino gehiago direla. Horietako bat erlijio bat baino gehiago. Horiekin batera futbola ere beste erlijio bat. Eta beste erlijio bat onako talde hau. Soda Estereo irukoa. Lauro geiko amarkada, 1900 eta Lauro geitabian sortutako banda. Gustavo Cerati, Zeta Bosio eta Charlie Albertiren gauza. Hiru horiek jarri zuten martxan, Lauro geitabian Soda Estereo taldea. Eta talde horretan ezinbestekoa genuen Cerati jauna taldeko kantaria, kantugilea, gitarrista ere bai, banda goitik beraz zuzendu zuena. Bueno, ze nolako tipua. Tipo honek ere Garuneko odolixuri bat izan zuen, Garuneko odolixuri larri bat, gero urteak eman zituen koma egoeran, urteetan egon zen koma egoeran, eta gaurk egunez zendu zen 2014an Gustavo Cerati. Berak idatu zuen 2014ko irailaren 4 arte orduan honako talde hau Soda Stereo. Gaur berarentzat honelako kantuak, honen izena Profugos. Eta hori Argentinan, Lauro Geiko amarkadan egin baldin bazen, begira Espainiar estatuan, Murtzian, Cartagena nolakoak egiten diren gaur egun.

honetan Soda Estéreo taldean zuten aritu gara. Soda Estéreo ekarri dugu Gustavo Cerati-ren urteurren eta guzti. Soda Estéreo Argentinatik eta gazteleraz egindako rockaren gailurtzat jotzen da. Inoiz gazteleraz egindako rockak izan duen talderik arrakastatxuena izan dela Soda Estéreo. Bueno, ba hori arrakastatxua eta hori bide horretatik datorkiguna, eh? Hau Espainiar estatutik, Murtziatik, Kartagenatik, Boskotea, Antonio García Jauna eta bere banda. Disko berria prest dute, Manufacturas del Club de la Gente Sola, guzti hori da diskoaren izena, Manufacturas del Club de la Gente Sola, eta el Club de la Gente Sola hori aurkezteko erabili duten abestia. Hemen ditugu orduan, nola ez, ez ja Soda Estéreo baizik eta Arde Bogotá taldekoak. Eta hauek kantunetan hor momentu batean Beyoncé ere aipatu dute. Arde Bogotá taldeak Beyoncé ere aipatu du. Jo, ba gauza nola diren. Gaurko egunez jaiotakoa da emakume hori. Gaur 45 urte bete ditu Texaseko Beyoncé kantari, musikari, aktore eta artista paregabeak. 45. Eta bera jaiozen egun berean beste disko hau jaiozen. 81eko irailaren 4koa da Midlove Amerikarraren Dead Ringer albuma. Bigarrena, 77eko Bat Out of Hell benetan arrakastatxuaren ondotik etorri zen urrengua. Dead Ringer diskoa. Gaur bertan hau ere 45 urte beteta. Beiran nolako kantutzarra urrengua.

Lastima, zazpi minutuko kantua da, osorik etzaigu kabitzen albaldin mauzu zeuke bereskuratu honek merezi du eta I'm gonna love her for both of us. Bion parteak nire kontu, ni maiteko dut goitik bera, eh? Meat Love jauna estatu batuetatik, gaur berrogeita bost urte bete dituen diskonekin, gaur keunez jaio zen Beyoncé duela berrogeita bost urte, egun berean onako disko hau ezagutu genuen. Meat Love jaunaren bigarren bakarlana. Irurogeita mazazpian lehen da bizi Bat Out of Hell, horrekin mundu mailako arrakasta eta urrengo pausua laurogeita batean handik lau urtera eta onelako kantuak sartu zabeste unoski Jim Steinmanek idatzia da. Notatzen da, eh? Ukitu operistiko, ukitu potolo horretan. Meat Loaf gaurko egunez, mila daratzireun eta laurogeita batean, laurogeita bateko irailaren lauan bere bigarren diskoa albunaren izena Dead Ringer. Iru berrogeita zortzi ostira larratzalde Euskadi Irratia kantu kontari eta espalak taldekoak alboan ditugula. Burua galtzen gainera, espalaken despedida dator.

Espalak taldekoak zestotik orduan, Gipuzkoatik zestotik, Espalak taldea 2019-etik rokari gogor ematen. Aurten bi kantu aurkeztu dituzte eta bi kantu hauen ondotik orain, beren azken kontzertu datorrela iragarri dute. Bueno, momentuz behintzat, atsedenaldia behar dutela, atsedenaldia behar dute, eta hori dela eta azken kontzertu batekin despedituko dira aurten. Gero hortik aurrera, ikusiko dugu ze gertatzen den. Emanaldi hori abenduaren 19-etzian izango da, abenduaren 19-etzian Intxaurrondoko kulturretxean. Ja sarrerak erosgai dituzu donostiakultura.eusen, donostiakultura.eusen sarrerak erosgai. Abenduaren 19-etzian Intxaurrondoko kulturretxean garaiontako azken kontzertu emango du Espalak laukoteak. Eta hor laukote bat despeditzen ari garen momentuan, boskote bati ongi etorria eman.

Tromboi solo eta guzti gainera sorgindu nahi ninduzun dudere gabe eta lortu egin zuten gainera. Bizitza triste eta ederra diskoa da honako Jose Ripiau laukotea 2000 urtean. Jose Ripiau laukotea bi arda eguna, berez bi arda eguna. Biharko egunez, 2019an 54 urte zituenean. Horietatik mordo bat gainera Kortatun, Delirium Tremensen, Negu Gorriaken, Jose Ripiau honetan, Sagarroi, Lurra, Hiru Leike, etorrelako taldetan eman zituen. Guk gaur gogoratuko dugu eta bihar larunbata denok gogoratu behar dugu. Iñigo Muguruza alegia. Iñigo Muguruza biharko egunez 2019an. Eta egun berean, bueno, egun berean, hain zuzen ere irailaren bostean, baina beste urte batean 2008an Mikel Errazkin ere bai. Hau ere biharko egunez, bihar 18 urte. Sorotan Bele taldean ezagutu genuen lehendabizi, gero horren ondotik bakarlari aritu zen eta beste artista batzuk bultzatzen ere bai. Zen olako musikaria, zen olako mutila. 34 urte zituen. Osasunak etzion gehiegi lagundu. Mikel Errazkin Hondarribikoa, honelako kantuak moldatzen ere bai. Hau da N begiek.

Aurrenetan Jose Ripiau taldekoak ekarri ditugu Inigo Muguruza omentzeko biharko egunez orduan Inigo Muguruza 2019an ja 7 urte nola pasatzen den denbora. Eta Inigo Muguruzarekin batera hor kantu horretan hasier entzun dugu Sergio Patxuko entzun dugu Javier Muguruza ere bai eta Javier Muguruza garai batean bazuen beste talde bat Le Mekanizien izenekoa Le Mekanizienen kantuetan hor entzuten genuen Ane Irazuren boza. Ba hor bakarrik ez Mikel Errazkinekin batera Ruper Ortorikaren klasikonen bersioan ere bai. Mikel Errazkin eta Ane Irazu esan bezala N begiek izeneko honetan. Eta biharko egunez 2008an Mikel Errazkin Sorrotan Bele taldeko txirula jotzaile ere bai. Amelingo flautista berari gustatzen zitzaion bezala. Bueno, kontu hauek biharko partez, gaur ordea, gaur bertan aurkeztu den banda bat ere bai. Orban Boskotea, Orban Boskote Gaztea, Usurbildik datorkiguna. Kantu bilduma aurkeztu dute lehen diskoa Ama izenekoa eta Ama horietako bat Galduta. Kantu honek ala dio izenburua Galduta. Orban taldearen estreinua da.

Gipuzkoatik usurbildik orduan talde berri bat Orban Boskotea. Oso gazteak dira, 18 urteren bueltan dabiltza dena. Bueno, pentsa, kantariak 17 ditu eta kantariak berez gitarra jo nahi zuen, baina gaztena izan da esan zuen. Kantatzera, babegira nola kantatzen duen. Orban taldea, diskoaren izena, ama kantua galduta. Honekin gaur, gure azken pausua. Eta talde honen eskotik, hemendik aurrera etorriko diren guztiak ere bai. Euskadi Irratia, musikeroak, kantu kontari, eskerrik asko benetan, ondo pasaste burua.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Ceutako krisiaren ondorioz nekatuta gaindituta ikusten duela Sánchezen gobernua eta Ceutako krisia bideratu ezean legealdia amaitu beharko lukeela.
2: Nik uste dut momentu honetan Sánchezen gobernua nokeatuta dagoela. Eta desbordatuta dagoela Ceutako krisiari ez diolako erantzun egokia eman eta horregatik izaten duen bideratu behar du krisia. Ez badu bideratzen legealdia uste dut bukatutzat eman beharko dela.
1: Euskadi Irratiko Faktorian egindako elkarrizketan migrazio eskumena aldarrikatu du Euskadirentzat bitarteko ekonomikoak ez ezik mugak zaintzeko eta harrera egiteko gaitasun politikoak behar dituelako esan du Pradales lehendakariak. Eguneko albistea dugu baita ere epaileak artxibatu egin duela Getxoko hirurak bat jauregiaren kasua hirigintza deliturik eta prebarikaziorik ez dagoela uste duelako. Magistratuak uste du hiri higiezina eraistean 2024 abuztuan egin zen, hirigintza araudiaren babespean egin zela eta ondorioztatu du ez dagoela ikertzen jarraitzeko oinarririk. 10 pertsona ikertuta zeuden auzian, tartean Eusko Alderdi Jeltzaleko 3 zinegotzi hoi. Amaia Agirre alkate jeltzalea pozik mintzatu da erabakia jakin ondoren eta biharko prensaren aurrean agerraldia iragarri du balorazioa egiteko. Getxoko PPek eta Euskal Herria Bildukeruen aldetik elegiteak aurkeztuko dituztela iragarri dute. 40 urte bete dira gaur Eusko Alkartasuna sortu zela, hori dela eta oharra kaleratu du Eva Blanco idazkari nagusiak. Azken 4 hamarkadetan alderdiak defendatu dituen politiken berri ematen du ohar horretan, nabarmenduz bakegintzan eta normalizazio politikoan funtsezko eragilea izan dela Eusko Alkartasuna. Alderdi barruan izandako zatiketa ere aipatzen du, oso une txarra pasa dituztela dio, odoluste hitza ere aipatzen du, baina aldi berean nabarmenduz EAk herriari ekarpenak egiten jarraitzeko borondate argia duela. Aurrez iragarri bezala, Eva Blanco keztu alderdiaren gidaritzan jarraituko azaroaren 28 eta 29an Arrasaten alderdiak egingo den nazio biltzarrean aukeratuko da zuzendaritza berria. Eta Javier Milei Argentinako presidenteak Malvina uharten gaineko subiranotasun aldarrikapena nazioarteko agendan kokatu du berriro ere, telebista zabaldutako mezuan Milei ultraeskuindarrak iragarri du ez duela onartuko Londresek Malvinetako petrolioa ustiatzeko egitasmo berririk martxan jartzea. Londresek berehala erantzun du, Londrestik berri emaile anerroteta.
3: Erresuma Batuak irmo eutxiko die Falkland uartetako biztanleen eskubidei. Alarantzun du Ed Miliband atzerri ministro britaniarrak sare sozialetan. Erresuma Batuaren jarrera uarteekiko alda ezina dela adierazi du. Britaniarrak direla eta hala izaten jarraituko dutela biztanleen nahia hori delako. Autodeterminazio eskubidea funtsezkoa da nazioarteko zuzenbidean oinarritzen da dio Miliband ministroak eta hori irmo defendatuko omen dute. Era berean West Streetin defentsa ministroak ere Falkland uartekiko Erresuma Batuaren konpromisoa alda ezina eta irmoa dela erantzun du. Mileiren adierazpenak Falkland uartei buruz baino gehiago Argentinako barne politikari buruz didela dio defentsa ministro britaniarrak isa sare sozialean. Bestetik, Falkland uarteetan petrolio lanak dituen Rock Hopper enpresa britaniarrak garrantziak kendu die Mileik zigorrak ezartzeko egindako miatxuei.
1: Kiroletan futbolean Realak duela gutxi jakindu zein izango duen aurkari Europa Ligan. Ariz Gallastegui, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, talde txuriurdinak Heart of Melodian Eskoziako txapeldunaren kontra neurtuko ditu indarrak Europa Kopako finala 16etan joanekoa Edimburgon jokatuko da iraiaren 22an edo 23an eta itzulikoa Zubietan astebete beranduago behin txapeldunen ligatik kanporatu izan ostean Europako bigarren lehiaketan jokatuko du Gorka Alvarezen taldeak. Txapelketa berria da, iaz jokatu zen lehen aldiz eta talde suediar batek irabazi zuen lehen edizioa.
1: Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez bero handia iragarri du Euskalmetek astebururako, bereziki bihar eta barnealdean igande arratsalderako berriz ere aldaketa orduan freskatzera egingo omen du kostaldetik hasita. Besterik ez, 5etan albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Arratsaldeon, Laurak eta bost minutu dira entzule lagunok. Arratsaldeon, seiak bitartean, Espainiako buelta hemen Euskadi Irratian, gaur amairugarren etapa, Almuñekar eta Loja artean jokatzen ari den etapa, Granadako errepidetan, gaur ostirala dugu, aste barruko lantaldeak hemen aste honi emango dio errematea, etxe ondok ekarritako mailotaren zozketarekin, aste osoan zehar jasotako erantzun zuzen horiek denak barura doaz, baita gaur jasoko ditugunak ere. Ona ba, besterik gabe gaur egin behar dizuegun galdera. Espainiako bueltan, lasterketan dirautenetatik, momentu honetan lasterketan dirautenetatik, bueltan lider izan direnak, harrigarri egiten zaigu datua, zazpi dira, noiz bait Espainiako bueltan lider izan direnak. Bota Lauren izenak, zazpiak ere ezin eskatuko ditugu. Bota Lauren izenak Espainiako bueltan, eta orain lasterketan dagoela baldintza hori betetzen duten, lau ziklisten izan. Bueno, jokan den etapa paraje nahikoa berezietan ari da jokatzen, Espainiako egoaldean ari da jokatzen, Andaluzia eskualdean, Granadako errepidetan, Almuñekar eta Lojartean, eta, bueno, berezitasuna dauka, 3000 eta 400 metroko desnibel positiboa daukala, gaurko etapak eta temperatura altua. Bero egiten duela Espainiako buelta gaur zeharkazen ari den inguru mari horretan, 29 gradu inguru zituzten, Almuñekarren etapari ekin diotenean, baina barrualdera egindako neurrian temperatura gora egin du, eta 36, 37 graduko temperatura erakutsi digute orain gutxi. Bueno, notizia ez dela abiatu, esan egin beharko dugu oso lehiako ribile baita eta veteranoa da, Lutsenko NSN-koa. Eta etapan zehar erretiratutakoak bi behintzat badauzkagu. Eta bat, aipagarria da, maiz aipatu dugulako Decathlonen Felix Golen taldekidea. Mulberger austriarrak utzi egin behar izan du eroriko baten ondoren. Buelta, baita, Sivakovek ere. Emirates taldeak pentsa zertzeugan hasieran asmo, Pogatxarrekin buelte irabazi eta momentu honetan, erretiratutakoak erdiak dira. Pogatxar bera, Sivakov, Torres, eta atzoko etaparen ondoren bain ere bai. Lasterketan beraz Almeida, Novak, Oliveira eta Bermarke izango genituzke. Bueno, ba, Bermarke aipatu dugunez, Kevin Bermarke momentu honetan lasterketa burua den taldetxoan, beradoa Kevin Bermarke beste 9 ziklistekin batera. Ze gaur egi esan, atzokoa jendetsua bai izan baldin bazen kalar altura bidean, gaur are eta jendetsua goa. 43 txirrindulari izan dira, iesaldian sartu direnak. 20 taldetako 43 txirrindulari etzegoen Jaikokorik, Alpezinekorik, ez da Enric Mas lideraren Movistar taldeko kiderik ere. 43 hoien artean, bueno, ba aurren esan dezagun, sailkapen nagusian ondoen dagona, Matias Esquielmos. 7 minutu eta 42 segundora. Atzo posturen bat edo beste galdutakoak bat dira, 10 aurrenekotan noski 20 urteko gazte hori, Jakob Omrzel, orain momentu honetan, sailkapen nagusian atzo lorturiko tarteagatik, 6. daukagulako justu Esquielmoseren aurretik. Bueno, ba, Esquielmos iesaldian zen, 43 laguneko iesaldian, eta 3 euskal ordezkari ere bai, Pello Bilbao, Urko Berrade eta Inigo Elosegi. Bertan dira, etapa garaipenak aurten lortutakoak. Eta hor guztien buru Matiu Brennan aipatu behar da, Leknesun bera ere hortzen, honek ere etapa garaipena bai baitu, hain justu Bateruelen Balde Linaresen lorturiko etapa garaipena, eta beste izen batzuk aipatzekotan, Jon Altuna berehala zerrenda eguneratuko digu, baina, bueno, esate baterako, mendiko puntuak ere eraman nahi dituen, Bout Van Aert, edo eta Santiago Buitrago. Gauzako horretan dira, edo horretan ziren, orain asko ez dela. 43 txerrendulari horiek buruan zirela, baina, talde handitxoa da gauza onerako. Hasiko zen, segurasko bakandua, zatiketa, zertan ote da momentu honetan lasterketaren egoera. Jodezagun, besterik ez bada momentu honetan lasterketan nonden biltzera. Laurak eta 10 puntu-puntuan dira, Jon Altuna, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta Arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Bueno, 43 horiek, oker ez panaiz, 2 multzo onditan banatu dira, ez da, Jon?
1: Hori da, 2 multzo onditan banatu dira, lasterketa buruan 10 lagun geratu zaizkigu, oraintxe pasadute, tarteko esprina, esprin berezia, tokonen zeukaten, eta Matthew Brennan egua puntuak bildu nahi izan ditu, Matthew Brennan, selkapen horretan bigarren postuan dago, Van Aert taldekidea taldea lider, 174 puntu, Brennanek orain bildu dituen 20 puntuekin, 137 puntu izango ditu, beraz, Bismakoak buruan ikusten ditugu sailkapen horretan. Eta mendikoan, bai, ondo diozu, Wout van Aertek pasaduten lehen mailako, ba, eguneko lehenengo mendate horretan, Venta de la Cebadan, ba, 10 puntu eskuratu ditu, 4 puntutxo jandizkio Buitragori, beraz, orain mendiko sailkapen horretan, Santiago Buitragok 48 puntu dauzka, eta bigarren tokian, Wout van Aert 40 punturekin, hirugarren tokian, Enric Mas, 24 punturekin, ageri zaigu sailkapen horretan. Bisma taldeak dena nahi du, eta gaurko etapa garaipena ere nahiko dute, noski, horretarako, ba, aipatu ditudan bizaldi hori ez gain, Bruno Armirail ere badaukate, atzeko multxo txorretan eguneko iesaldian sartu baita frantziar erlojupekoan espezialista den txirrendulari frantziar garaia ere. Beste izanak, ba, bueno, zuka aipatu dituzunak, esan ditut, Buitrago eta Van Aert, Eskel Mouse, bueno, Magnus Kornielsen aipatu beharko genuke, Stefan Kung, esate baterako ere bertan sartu delako, Richitello eta Danbar ere bertan dira, hankaz gora joan da ikusi dugun Axel Laurenz bera ere, oso oso zerrenda luzea egin daiteke, eta euskaldunak, bai, irudira, Kern Farmak Urko Berrade eta Inigo Elosegi sartu ditu, Iban Koborekin batera, eta Peio Bilbao ere gaurkoan hortxe gerrillari azken erarte bere bazken itzuli handian Peio Bilbao Gernikarra. Euneotan elmugarako 46 kilometro falta dira, eguneko azken mendate puntuagarri astear da lasterketa burua, Granadako mendateari ekitear da lasterketa burua, Amar Lagun esan bezala, Bermaerkez eta Brennanez gain, Leo Bisio Decathlonekoa, Berzet eta Guillaume Martin Grupamakoa, Kron eta Leknesun Uno Isakoak, Albanese Education Firstekoa, Christian Rodriguez Astanakoa eta Lars Krabs Lotokoa doaz lasterketa buruan elmugarako uneotan 46 kilometro falta direnean. Lasterketa buruaren eta atzeko multzoaren artean minutu inguruko errenta dago eta tropelaren atzerapena baia 5 minutukoa da uneotan. Beraz, pasaltotxo bat emango luke bai Matias Eskelmousek sailkapen horretan. Eta horri dela eta batzean Education Firstek txirrendulari iren bat jarri dut lanean, Movistarrekoekin batera, zeia buelta badoa aurrera pitinka eta orain postu bakoitza borrokatu egiten da eta Education Firstek ez du galdu nahi Richard Carapazekin oraingoz daukan laugarren postua. Uneotan, ba, Eskel Mousek nolabait ere, ba, bueno, hor ba, amenazu egiten dion postu hori zaindu nahi du Education Firstek. 45 kilometro falta dira elmugarako, lasterketa buruaren eta atzeko multzuaren artean 46 segundo tropelaren atzerapena, 4 minutu eta 46 segundukoa da.
0: 3 minutu eta 49 segundo kentzen dizkio Carapazek Eskelmousi. Esan edut, hemen talde bakoitzak bere autoan kalkuluak eginda dauzka. Carapaz momentu honetan sailkapen nagusian laugarren dago. Ez dakigu podiumerako ahalmenik izango lukeen. Jateko moduko atzerapena behintzat badauka. Minutu eta 47 segundora daukalako. Minutu eta 47 segundura Felix Golen irugarren postua, badakizue. Buelta aurrera dijoan neurrian, beti esaten duguna, itzuli ondietan eta bakoitza pizkanaka bereari begira jartzen da, daukana nahi du, sendo eduki eta behar badat ba, posturen bat hobetu eta horretarako daukana behintzat ez galtzea. Hori ez da komen izaten. Gure adituak ere etapa jarraitzen ari dira, gaurko Almuñekar eta Lojartean esan ziguten atzo, Egunda 82 kilometroko etapa hori beroarekin jokatuko da, eta ies eginda ibiltzeko entzat izango da oso egokia. Mikel Astarloza, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, ikusten duzu, 43 txirrindulari ziren, momentu honetan dauzkagu 10 eta gero 30. Bidean geldututakoak badirelako, esate baterako David de la Cruz. Erori bat izan du, eta gero aipatu nahiko genuke, bere erori horretan esku aurrak eta odoletan zituen eskularruri gabe zegoelako. Badaki zenbat buru, hainbat aburu. Derrigorrezkoak behar aldituzte ziklistek eskularruak, astarruzak esan luke. Ez, inolaz ere ez. Ez dakigu, euren bizia ez dago, esku aurren zaurien baitan, baina, egia esan, majo damutuko dira, erori horiek izan eta eskolarruge gabe gertatzen direnean, baina heldu zaiogun gaurkoari. Ni jakin nahi nukeena da. Egin dute 10 lagunek aurrera, aipatu dizkigu Jon Altunak. Esate baterako, Bana ertatzeko taldean dago eta Brennan aurrekoan dago. Brennan sprint baterako egokia litzateke Lojan. Baina ez dakit, oraindik iruditzen zait, 30 horiek ez zutela azkeneko hitza esango, ezta?
2: Ez, eta egia esan sokatira polita dago, aurreko 10 eta atzeko 30 horien artean, diferentzia horre gora eta bera dabil. eta ikusten da, ba, bueno, horre talde askok, bueno, sartu dituztela txinuariak amarkote horretan, baina beste askok atzean dituzte, autagai guztiak, eta zentzorretan irutzait, ez dela hain errez egingo eten hori.
0: Eta taldeak bat dira gainera atzean daudenak, lagun bat baino gehiago horrekin daudenak, izate baterako, ba, Baken Farma ipatu behar da, eta Elosegi lana fin egindu, Berradek edo eta Kobok, batez ere Berradek aurreko taldeekin bat egin ahal izan zezan, ez dakit, esate baterako Ineosek ere bilagun baditu hor, Jaige eta Lorantz geroriko bat izan du, ze Lorantz aurreko taldean zen, amar lagun horiekin zen, orain atzean da, Buitrago gere horrendi behar bada mendian izango luke zerresana eta Pello Bilbao horretarako badauka. Eukene, Larrarte, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Oraindik ere talde desberdinen arteko mugimendu hori ikusteko gaudela, ezta? Eta gainera ez dela, atzerapen handia atzeko talde horrek daukena.
3: Ez, nik uste guaindikan lasterketa ez dago laurrean, atzean bai beste talde bat okurritzen zaitena Barain da, alde batetik ba, zuk esan bezala Buitragoke puntuak nahiko ditu bildu mendirako bana ertek usten badio, eta zehoi beste misterio bada, ez, bana erzerren mila da bilen, ez, mendiko sariaren mila, nik ere pentsatu eta gian munduko txapelketari begira, ba, bueno, entrenamentu moduko bat, edo testeatzen, ez dakit, eta bestetik kan, Pau Mikel daukate beraiekin, eta bukaera oso politia da berarentzako, Ken Farmako Iban Kobo bezala.
0: Pau Mikel, ala da, hiru lagun dauzka, hor, atzo ere hiru lagun zituen, bi Bilbao eta Buitrago ziren, bestea, hirugarrena Jakob Omsel, honuzkero irakurriko zen duten, ez da? Historian Espainiako bueltan egon den, bigarren etapa irabazlerik gazteena, aurrekoaren oroitzapenak, Eugenio eta nik ditugu, ikusitako behintzat guk ditugu. Hemen kontaketan ari garen beste hiru lagunek ez dutuzte harrapatu zutenik. Celestino Prieto, 1980an, 20 urteko motikoa zela, 20 urte, eta 86 egun, eta pagaraila izan zen. Eugenio, parra egiten dute, Eugenio eta hauek hori delakoak. Arratxaldeon, Eugenio.
4: Arratxaldeon, Eugenio Mari.
0: Kelmen zegoen orduan, Celestino, gero horreinu
4: zela. Gero horreinu zela pasata, da hauek ez zituen epoka ibiltzeko. Periko Delgado ez tekit, ezagutu zuen txirrindulari bezala, guen agian telebistan eta ezaguna da, baina, eta bizkaraka gauza nola diren, nire gazte dire, nire semea bizkaran zen dute referentzi bezala, nire semeak indurain zein dan, haide, bai, arrazki bat badoka indurainekin, eta ja pixenaka, ja kontador zein dan ere, ja askok, ja aztutzen bezala, oza, ze azkardie joan denbora aurrera.
0: Baina bintzia da, ze geu, zeure semearen adinekoa ginenean, bagenekien nortzen bartali, edo eta kopi.
4: Aitzea bai.
0: Aditzera bagenuen, edo aurrekoren bat zuten genio, ni alako zera, ni beti kontatu izan dudan adibidea, gure aitazena, eta bere pare bat anai, 1925ean bidaniara joan ziren, orduan 21 urte zituen Bartali izeneko fenomeno bat zetorrela Euskal Herrira itzulia korritzera. Irabazi egin zuen, itzulia Gino Bartaliak, 21 urte zituen Bartali. Eta nik zentzua daukadanetik, adibide hori beti entzun izan dute etxean. Aita bizi zenean, esaten zuen, bai, gut Bartali motiko bat zenean irabazi genuen, ikusi genuen, mundua joan zen bidaniko gainera, zabaldu zelako orduan prentxan ze figura zetorren ez da Toskanan sortutako eta pentsa gero ze izan zen, baina nik ez nuen ikusi, baina panekien hortzen
4: bueno, haigera ezkeran Bartalitaz eta Indurainetaz, ja ez pentsatu ja, kaletu ezkero zintzen Samuel Sánchez, Igor Anton edo Joseba Beloki bera ez da gote, bai,
0: Markelen aita
4: bai, baina Joseba Beloki txerun hori bezala ez da ideik ez zintzen.
0: Bueno, egi esan gaur egun egia da, gertatzen dena askozera lehenago azteko joera dago eta garba da orduan, ba, horren beste euskarri etzegoen ez, ahozaoko informazio bidaltzen zen ez, eta prentsa idatziak ekartzen zuena, ba, horitutako paperaiek gorde egiten ziren, eta behin eta berriro berritzen ziren. Eugenio Goikoetxea, zeiru editzen zaitu, momentu netan, bueno, interesgarri dago, sailkapen nagusikoen borrokarik ez dugu gaur izango, ikusteko behar bada Eskilmosek sailkapen nagusian ze aurrerapen izaten duen, baina bera, bestela etapa garaipenerako, mendiko puntuetarako, badauka saltza, gaurko etapa gerea?
4: Bai, eukene esan du ez, ez dakigu, bana erten intentzioa zen diren, pixka bat deskolokatu ere egiten du ez, entrenamentu ba, soil libarien bada, ba, bueno, beti izaten dira aurretik aurrekariak, baina etapa guztetan eta Buitrago hori espinta jotzen, behin ikusi genuen erdi zapustuta egote zegoen, eta gerosti dator, bere saiakera hori, berdean ikusi genuke iaia gauza normal elementzat irabazta daukala, eta gero, bueno, etapako leia, bi multzo, 32 segundu bien artean, zuk esan bezala Brennan aurretik dago, Van Aertatzetik dago, biak izango lukete irabazteko aukera, gero kontuan horta goiti bera asko dagola, eta nik uste, salkapeko nagusikoak kendu ingo nintuzke, esker mozutzen da, baina beste guztien artean nik uste interesgarri dagola eta ba.
0: Bueno, ba, itzuli egin behar dugu, lasterketako berria biltzera, ze mendatera bidean izango dira, ez da mendate gogorra, Jon Altuna, luze egiten da, beraz, pentsatzen dut oraindik ere, mendiko pankarta horretarako lasterketa buruko amarkoteari faltako zaiola, eta ez dakit, ze atzerapen dauken, gero datorren hogeita marlaguneko azen, ez dakit denek irauten duten, Jon?
1: Inigo Elosegi geratu zaigu, Inigo Elosegi lan egin duelako hor bere taldekideen mesedetan, Urko Berraderen eta Iban Komoren mesedetan, beraz, hogeita bederatzi lagun markatzen dizkigute, eta bin multzoen artean, lasterketa buruko amarkotearen eta atzeko hogeita bederatzikotearen artean, bain justu ero hogeita bederatzi segundu daude, beraz, Mikel Astarlozak zioen bezala, sokatira benetan polita daukagu, ba, gora iristeko, mendate pankarta harrapatzeko, lau kilometro terdiren faltan. Atzeko multzo horretan, ba, Peio Bilbao eta Edi Danbar, atzeko bi postu horietan, Magnus Cornielsen, Danimarkako txapelduna ere ikusten dugu, atzekalde horretan, eta tiraka, bitxia, ez dakit bitxia dene, baina, behintzat, aurrean prena neukita behintzat eigarria bai, Bruno Armirail ari dela tiraka, Wout van Aert daukate hauek, atzeko multzo horretan, aurrean prenan doa, ez dakigu prenanek, ba, ze, bueno, hanka dauzkan, edo ze gorputzaldik daukan, hiru etapa eskuratu ditu dagoeneko Espainiako buelta honetan, baina badirudi gaurkoan, ba, Bismarck, baduela fedea berriro ere Wout van Aertekin saiatzeko. Saiakerak orain arte egindakoak behintzat antzuak atera zaizkio, orotariko ibilgailuari, gure zalgurdiari Wout van Aerti, baina lehiakor ari da, bai, maiot berde horren borrokan, eta baita zenioten bezala, ba, mendiko puntuak bildu eta bildu. Kontuak kontu, berrogeita bat kilometro terdiren faltan, amar lagun horiek segitzen dute, lasterketa buruan, amarkote horretan ez da euskaldunik, atzeko multzoan hogeita amasei segundura datorren multzo horretan bai, badira bi euskaldun, Urko Berrade eta Peio Bilbao, tropelaren atzerapena, Education First eta Movistarrek gidatutako tropelaren atzerapena, lau minutu eta berrogeita bi segundukoa dauneotan.
0: Puerto de Granada, bigarren mailako mendatera bidean, oraindik ere lau bat kilometro lasterketa buruko taldeak falta dituenak tontorrera iristeko, kontu interesgarria da, Jon Altuna gaipatu duena, Astarloza, batzean Armirail, hogeita amarlaguneko gurdi horri tira garitzea aurrean Brennan dagoenean. Bueno, deigarriena eta azpimarratzeko izango litzateke aurrean Brennan tiraka joango baliz. Pentsatzen dugu, Brennan bakarren baten bizkar gainean eroso joango dela aurreko taldean.
2: Hori da, hain zuzen ere Bismarck hori bilatzen du, ez? Atzeko taldean Armirailek lan egiten duen bitartean, batetik atzean Van Aert lasai dijoa eta bestetik aurrean ere Brennanek ba, erreleboari ez pasatzeko txanda ez emateko baitzakia ere badu. Eta oso aipagarria, uno isa taldekoak, lau ordezkari zeuzkaten, bi aurrean sartu dituzte, beste bi atzean, hoiek esan taktikoki beti ezin hobeto jokatzen
0: dute. Ongi jokatzen dute bai egia da, gero almena izan behar da etapa garaipen alortzeko, bueno, almena izan zuten, bajara lerregea hiltzen egun hartan, bertako herritarrei alako omenaldi moduko bat eskaintzeko, balde linaresen, etapa garaipen ez ezik, lehenengo eta bigarren postuak eskuratu zituztenean, orduan etapa garaile izan dako Leknesun gaur ere iesaldian da, beste orduan Tobias Jalan Johannesen zen, atzo bai iesaldian, gaur ez da sartu, gaur hor daudenak, aurrean Leknesunekin batera Kron, eta Eugenio Goikoetxea, Magnus Kort eta Simon Dalby izango lirateke atzean daudenak. Bueno, ari da zure ustez lasterketa beste egoera batera gerturatzen, ze iruditzen zaizu, esate baterako Brennan hor aurrean egotea, atzean Armirail tirak ari zen, Van Aert ote da, etapa garaipen alortzeko, biak ote dira talde honetan hautagai izan daitezkenak, mugimendu horiek ere interesgarriak izango dira, hor dago, gaur etaparen saltza, Eugenio.
4: Momentu honetan, nik esango nuke, bi aukera dituzutela, bai Brennan alda batetikan, hor galgalanak egiten, eta bizkat errekuperazio lan hori egiten, da kurpilean joan, eta estorbu egin, atzean Armirail ustu Van Aert gertu egoteko, eta momentu batean Van Aerteke aurrekoak inigez egin, eta bueno, igez egin, edo taldetxo batek aurreko garra batu ezkero, bi baza izango dituzkete, ordongo bera ikusi behar nola jokatu, edo batek tiratu bestean esfindean jotzeko, edo bien arteko eraso festa hortan, ba, garipena lehiatu.
0: Oraingoz ez da gondori hori gateratzerik, Bismarck eta pagarepena Brennan egide, lortu nahi duen nik, ezin da esan, eta ez da Van Aert ere ezin da
4: gertuko nahi duen. Van Aert gertuko nahi dute bada espada ere, eta da ikusi egin, beste gauza bat izango litzake, Brennanek aurrean utxe egin ezkero, orduan bai Brennanek gora igo, eta tiratzen jarri beharko lukela, ez da egit, Armirail eta Brennan, Van Aerten zako, edo oi, nik uste ja zuzendariaren kontuak direla.
0: Bueno, euken larrarte horrari dira, bizkanaka ari dira, mendatearekikoak egiten, mendateak zailtasunik ez du, badakigu, mendatearen zailtasun askotan erritmoak berak jartzen duela. Ja, hogeita hamar laguneko talde hori, pikinka, lagun batzuk galtzen ari da, esate baterako Inigo Elosegi galdu zaigu, eta bueno, zuk aipatzen zenuen, behar bada kobo batentzat, Pau Mikel batentzat, bukaera hori egokia izan daiteke labainan, asko mugatzen du hori guztia hor kontuan izanik Brennan dagoela, eta batez ere, hor bana erte dagoela, ze Pau Mikelek eta Kubok aukera izango badute etapa garaipen alortzeko, horrek esan edu bana ertere, beraiekin lan aurrean izango dela.
3: Bai, baino ia san ikusten dutenagatik pixka gorantza egiten du bukaerak, ez dakit ze puntu arte ez da luzera daukan, ez da ze porcentaje Jonek agian badaki.
0: Kilometro eta laurehun ditu.
1: Bai, kilometro eta laurehun.
0: Eta ez dakit zenbat, uneko lau bat edo?
1: Lau inguru esan dute bai.
3: Horrelako bukaera nik esango nuke egokiagoa dela Brennan berarentzat, banartentzat baino. Gorantza bukatzen diren hoietan uste bere potentzia hobeto erakusten duela baino tira. Bestetikan nik ez
0: dena horregoteak edozein moduz ere berarentzat kalterik ez dakar.
3: Ez, nik uste ez dutela konfiatzen portu honetan nola pasako ote duen. Eta aurrean, konturatzen badira nik erritmo fuerte bajarreko nuke aurreko iesaldian Brennan uzteko. Eta nik uste bana erteke eta esaten dutela eskez dugu konfiatzen Brennanek portu hau nola pasako ote dezaken eta bazpare ba, gertu ere egon. Gero zeten aulertzen da, Ineosek, pelotoien ez dakidan egon lehien, Movistarri laguntzen, ez, pixkate baita talde gehiago gaur, nik uste torkarapazen taldea baita ere,
0: eta hauek denak eginkizun horretan ari.
3: Bai, baina bueno, ikusitatzen onlike denbora galduzula erorikotikan, ez dakitze puntu arte jokoan jarraituko duen, baina bai, gaur talde gehiago laguntza
1: baita. Asi dira, mugimenduak, aurrek alde horretan, Jose Mari, Kevin Vermaerke, UAE taldeko estatu batuarrak jodu hor aurrera eta gurpilera, oso ondo Matthew Brennan. Zalantzari baldin bazegoen aldapagora nola moldatuko otezen Matthew Brennan, lehenengo eraso kolpea ubintzat, hankabakarrarekin itxidu, bi kilometro terdi gora iristeko, atzeko multzoa geroz eta gertuago dauka. Lasterketa buruko amarkoteak, amazazpi, segundu besterik ez, elmugarako 40 kilometroren faltan.
0: Bueno, bai polita gaur etapak izango duen bilakaera eta izango dugun bukaera, lideren arteko eztabaidarik ez da egongo, sailkapen nagusiak gauzak normal, ez du inola galdaketarik izango, baina etapa garaipena lortzeko itzulia handi batean egonik, eta halako izeneko ziklistak ikusita, halako multzo ondrosoa ikusita, barreta ikaragarria dago, gero bukeranea lojan zer gertatzen den mita, halako multzo ondrosoa ikusita, barreta ikaragarria dago, gero bukeranea lojan zer gertatzen den. Mikel Astarloza, aurrean

0: bat, ez dakit, horrek ze puntutaren jo mugatzen dien baita ere aurrekoei lana fina egin eta esate belkerako brenan atzean usteko alegin egitea. Kasik, denek daukatelako, lehenengo aukera ez bada, bigarren behintzat, denek atzean daukate, Mikel?
1: Bai, hor kontua da, gaurko iesaldi modukoetan, garrantzia handia hartzen duela taldekideak izatea, uno isak daukan bezala, ez? Hor aurreko taldean beste taldeki bat izateak asko laguntzen du, eta esan jon?
2: Bai, bai, ez, Ubidarrek jo du erasoa, Fisher Black atera zaio, eta iaia jan egin du, eta atzeko gurpila ba, aurrekoarekin talka egitekotan izan da Fisher Black. Eta orain Wood Van Aert bera ez, ze polita dagoen, atzeko mugimendu hau harrapatu dute Albanese, aurreko multzotik atzera geratuta, eta orain Wood Van Aertek jarri ditu bere batioak martxan, kilometro terdi gora ailegatzeko, aurrean harrapatu egindute edo gerturatzen ari ziren behintzat Andreas Leinesun bainatzean, Jarno Widarrek piztu duzua, eta orain jarraipena Wood Van Aertek ematen dio, eta begira, hortxe, Leinesunen ba, lekuko hartu duen Andreas Kron taldekidea, eta berriro ere, Matthew Brennan aldapa gora bikain, kilometro terdi mendate pankarta harrapatzeko.
0: Pizkanaka, pizkanaka, amar ziren, baina hor ere ziklista batzuk atzeratzen hasi dira, eta segurazko tontorre ere iritsi horretik honek itxura aldaketa erabatekoa izango du. Oso gutxi dira, taldekideri gabe hor aurrean dauden ziklistak, beti 43 aipatzen ditugu, ez daude denak batera esan dugu, sakabanatu egin dela duela 41 kilometro talde handi hori, eta 10 izan direla, bueno, hasieran 11 ziren Lorenzekin aurrera egin dutenak, gero zatiketa bat eraginda, eta oso gutxi direla taldekideri gabe hor daudenak, bata Bermarke da, besta bat Albanese da, oso gutxi dira Cofidis berak ere bi lagun sartu dituelako, Jan Hirt bera dago NSN-ekoa taldekideri gabe, baita Eski Elmos ere, sailkapen nagusian postu bat aurreratu nahirik dabilena, eta Pinarelloko Danbar gainerako guztiek, gainerako talde guztiek daukate, ordezkari bat, bi, hiru edo eta, pentsa, uno isaren kasuan esate baterako, lau dira. Bueno, Leinesun buru buruan utzi dugu, Brennan gerturatzen ari zitzaion, kilometro bat baino gutxiago, Puerto de Granadako pankartapera iristeko, altuna?
2: 900 metro eta atzean, azte bakandu hartu duen multzo horrek, Wood Van Aert, Fisher Black, Widar, Buitrago, eta bagainerako txirrendulariak hortxe doaz, banako lerroan jarrita, sufritzen, galanki sufritzen, Kernon Farmako txirrendulariak hor Urko Berrade eta Iban Kobo zioazen atzeko multzo horretan, eta orain, ba, Filippo Sanna da, soldalekoa, atzetik aurrera egin nahi duena, bakarkako lan horretan jardun nahi duena, Wood Van Aerten ritmoa are gehiago bizitu duen txirrendularia, eta jendea, ba, sufritzen ari da Granadako bigarren mailako mendate honetan. Aurrean badiru di orain geldialditxoa izango dugula,
0: ja, gertu,
2: eta bai, bat egitear, bai, bai, begibistan harrapatu dituzte, eta hortxe, ba, zanak harrapatu ditu aurrekoak, eta orain, ba, ezin, lekurik topatu denak zabaldu direlako errepide horretan. Bi multzoak, bat egitear, 500 metro gora iristeko, 500 metro mendate pankarta harrapatzeko helmugarako, 37 kilometro falta dira.
0: Bueno, ba, pankarta beti pasa orduko hasiko duten jaitsiera horretan, berrantukolatuko da segurazko berriz ere taldea, eta ikusiko dugu orduan buruan zenbat diren. 10 baino gehiago izango dira, baina atzetik datozenak ez dira kontaketari ekin diogunean ziren 30 haiek. Batzuk bidean gelditu dira, esate baterako igoera asterako atzean gelditu zen Iñigo Elosegi. Bueno, Eugenio Goikoetxea, hemen txedago, egi esan etapa garaipena zaila, hau bai dela momentu honetan zaila, ez dakit bukera nola argituko den, baina oraintxe ari da bukera argitzen, oraintxe ari da. Elmugatik 40 kilometroa gaudenean, Eugenio.
3: Argitxu ez, bentsat argi dauka hona da, zenek ez duen irabaziko, eta bentsat hor aurrean saltsa handia dago, ez?
0: Piska bat argituko da,
3: bai,
0: aldortatik.
3: Bai, aldortatik, bai, nik uste dugu garbiketa bat egongo dela, eta bueno, gero ez harritxu bat, zetekan jende gehiago ere sartzea, ez, baina bueno, azkenean 80 kilometro faltan, ba, 80 laguneko taldetxo bat, ikusiko dugu, ekipo talde asko daude, bat, bi, iru, txirrendulariekin, eta ikusi egin behar, bakoitzak bere batzak izango ditu, batzuk esaldia bilatuko dute, beste batzuk espeina nahiko dute, eta hortxe izango da, nik uste, borroka interesantea, hemenikan elmuga bitartean.
0: Bueno, oraindik ere kilometro batzuk faltatira elmugara iristeko, oraindik ere jeitxerako eremu bat pasa ziklistek, eta orde harrapatuko dute, eta gero bukeran esan dugun kilometro eta 400 metroko igoera 104 inguruan egin beharko dute Lojan. Lojak bigarren aldiz izango du Espainiako bueltaren bisita, eta bitxia da, lekuko izan gintuen aurrekoak, oraindik ondo gogoan daukagu, 1980an orduan irtera izan zen Loja, eta bukera Ubriken izan zen, eta sekulako iesaldi arraroa gertatu zen, eta egun hartan hartu zuen maillota, naiz eta gero Madrilera ez zuen eramaterik izan Julian Gorospek, oso aspaldiko kontuak, baina

0: aurtengo kontuak eskatzen ditugu gaurko galderan. Aurtengoak, lasterketan dirauten ziklistetatik, pelotoi oso hartuta, bueltan, lider izan direnak, zazpi dira. Bitxia da, pentsa, Pogatxar karreran egon bazen, esango genuen, zortzi daude, noiz bai bueltan lider izan direnak. Bueno, zazpi daude, Pogatxar ez dago eta. Bota Lauren izenak. Noiz bait, Espainiako bueltan, lider izan diren, lau ziklista eta oraindik ere, pelotoian daudenak. Zazpi direla aipatzen dizuegu, esan nahi dut, beti ere kontuan izateko kartajokoa hundia eskaintzen dizuegula. Bostako geita zazpi minutu gutxi dira, bueno, tontorreti pasata izango da, osatu da aurrean talde berria, iesaldia ze antolatu da aurrean, Jon Altuna?
1: Bai, hori da, bi multzoek bat egin dute, baina atzeko multzoan, batzuk atzera geratu dira, eta tamales ba euskaldunak, Urko Berrade eta Peio Bilbao ezin lasterketa buruko, ezin izan dute horretan sartu, lasterketa buruko bataldetxo horretan sartu, eta orain atzetik aurrerako egiten saiatuko dira. Urko Berrade bera ba sakrifikatzen ikusi dugu Iban Koboren mesedetan. Kern Farmak gaur ideiak argi dauzka, Kobo azkarra da eta aukeratxoren bat izan dezakeela uste du egitura nafarra zuzentzen duen Jon Armendarizek, autoan duen Jon Armendarizek, eta aurrez elosegi lanean jarri bezala, orain Urko Berrade jarri du lanean, eta ea ba, bat egiterik daukaten bi taldetxo horiek. Aurrean, haze kuadrilla geratu den, bueno, bide batez esan dezadan, ez dutela punturik hartu, borroka horretan, Bermaek pasada lehenengo postuan, Kron bigarren postuan, eta Brennan hirugarren postuan, Granadako ba bigarren mailako mendate horretan, beraz, lehengo leputik burua izango du sailkapen horrek, alegia Buitrago lehenengo postuan, 58 punturekin, eta Wout van Aert bigarren 40 punturekin, baina borroka ikaragarria daukagu, goitik berakoan 35 kilometroren faltan. Lasterketa buruan, hemen markatzen digutenaren arabera, 17 lagun dauzkagu, 17 kote horren parte dira, ba, esate baterako Vermaerke, Fisher Black, Van Aert, Brennan, Bisio, Buitrago, Eskelmuse, Filippo Zana, Kron, Leknesun, oso jende ona Widar bera, mugimenduak eginez ikusi dugu Widar bera, benetan jende goimaiakoa eta ba terreno honetan oso ondo molda daitekeen ba txirrendulari multzoa daukagu lasterketa buruan. 31 segundura beste taldetxo bat, taldetxo horretan Peio Bilbao eta Urko Berrade doaz 31 segunduko atzerapenarekin, eta Tropelak ia 5 minutuko atzerapena dauka. Tropelean buruan Net Company Ineosekoak Oscar Onliren selkapen nagusiko postua defendatu nahia.
0: Pentsa, momentu honetan postua galtzen arituko liratekelako Jakob Ondrzel 6garrena, 5garrena Oscar Onli eta 4garrena Richard Garapaz. Paz, eta kasik podiumera gerturatzen egongo litzateke Matias Esquielmos. Momentu honetan, liderzatik, masengandik, 2:40:52 segundora dago, ematen duten behin-behineko tartearekin, 4:40 segundokoa baldin bada atzerapena, ba 2:40:10 segundora legoke, masengandik, alegia Felix Galen, hirugarren postu horretara ere gerturatzen ariko litzatekeela. Ez dakit eskutuan bera, ni hemen bakarri nago Lidl Trekeko beste inorreztako. Bai. Eukene Larrarte, bera ez ote den hor. Ni ez nago hemen.
2: Bai, eta atzoko eta gero, ba, uxe, bera animatu egin da. Azkenen turretik dator, nik uste ez azkala hanka horren onak freskotasun hori falta zaio orokorron bat iteko, baina bueno, gaur berriro borrokan sartuko da, eta lojupeko ona egin dezake Esquelmosek, turrean oso ondo egin zuen, eta borrokan sartuko da, zebera konturatu da, ba, atzoko eta gero, ba, bida, pixkategoera ez da aprobetxatu dezakela, eta ba, bueno, nik uste txerrendulari arriskutsua dala Esquelmose bera.
0: Besterik ezpada, Mikel Astarloza, momentuz Mas, Roglic, Gal horiek aurrez aurre beste behin ikusi aurretik, behera honetako iesaldiek erakutsi digute atzo Ondrzelekin eta gaur Esquelmoserekin, bueno, ba beste borrokatxu batzuk ere badaudela eta interesgarriak, azkenean podiuna kasik atz puntekin ikusten ari Esquelmos.
3: Zalantzari gabe, eta atzo aipatzen genuen, ez, Movistar taldeak akaso ez daukala defendatzeko, maiot gorri hori defendatzeko sekulako talderik, baino etzai dirutzen beharko duenik ere, gaur ikusten ari garen bezala, ba, bueno, laugarren eta bosgarren postua zaintzeko itzakiarekin, Education First eta Ineos taldeak lanean hasi dira, eta gehiago komplikatu ezkero ere, eta errentak gora jun ezkero ere, ba, podiuma zaintzeko Red Bull eta Decathlonek ere lan egin beharko lukete, Movistarren aurretik.
0: Horregatik dio, besteak beste, Eugenio Goikoetxeak, seguru nago, esaten ari garen guztiagatik, liderron bat emaidazuneri eta taldekideak agertuko dira. Ari zaizkio agertzen, taldekideak bai, liderari berari.
4: Eta gaurtik aurrera gehiago ez, beste gauza bada, ba, bihar panderan, hor ja buruz buruko baten, eta anketako minak sartzen diranean,
0: hor, berak egin beharko
4: du. Bagoitzak berea egin beharko du, eta bueno, nahi ez dut uste maskik. Euskal Musengatikan urduritasun urduri jartzeko moduan dagoenik, ez naiz ta beste minutu pare bat gehiago gerturatu, bai, erlojupekoan bea baino hobea da, baina, bueno, ikusi ditugu egun hauetan, egunero, beti denbora galtzen ari da, eta denbora gehien netakoa galdu duena Eskelmos bera da.
0: Baina Eskelmosek berak eragin duen beste talde mugimendu horrek bai egiten diola, on, lasterketa
4: bai, besteak
0: ere pura errekan bera joateko bezala ze Enric Masi, ez da?
4: Besteak ere Eskelmos moduan ibidira, Karapaz eta onlei bera, egun batean bat, beste egun batean beste bat, beti butxegite horiek txandatuz joan dira bata besteak, eta horti daude hirurak segidan hor errenkada baten sailkapen nagusian, eta elkarren artean, ba, bueno, demora gutxikin.
0: Bueno, segide ezagun kontaketan, arratsaldeko bostako geita bi minutu gutxi dira, baina maiken jean bi galdera jarri nahi ditut, eta esan egingo ditut, gero bestela egitea aztu egingo zait, eta eskularrurik gabe biltze horrena, hori aipatu behar dugu, eta gero bestetik, bana ertek mendiko puntuak zergatik hartzen ditu, eukenek uste du, testen bat egin nahi duela munduko txapelketari begira. Bueno, kontua da behintzat, etapa bukatu bitartean aspertzeko betari ez dagoela, tunelak egiteko erabiltzen diren gailu berezi horiek bezala, jarri delako ies egindakoen buruan Bolt Van Aert, Jon Altuna.
1: Hogeita hamaika urte, metro eta laurogeita hamar zentimetro, eta gozamen hutsa da Bolt Van Aert bizikleta gainean ikustea, hortxe, nola bueno, saiatu den berriro ere hanka egiten gurpilean, sugandila zeukala Valentin Paret Peintre, haze diferentzia bien artean, gurpilean ederki izkutuan joan da, Valentin Paret Peintre, ez dio relebo bakar bat ere eman Bolt Van Aertin nahiko izango zuelako noski ba gurpila jarraitzearekin, eta erne zegeroz eta gertuago dator Urko Berradek gidatutako atzeko talde txori, eta Peio Bilbaoren Barengo, ba, maiota ere hortxe ikusi dugu, beraz, bi euskaldun lasterketa buru arekin bat egitea, ramabi segundo bi multzoen artean ikusiko dugu azken hogeita mar kilometro hauetan zertarako gai diren euskaldunak, baina behintzat, ba, zuk beti diozuna Josemari, loteria irabazteko boletoak erosi egin behar dira, eta horretan euskaldunak lanean Urko Berraderen errelebo baindartxu horiei esker, Burgosekoen laguntzarekin badirudi, bat egitea daudela, baina aurrean, pentsa berriro Bolt Van Aert ez baldin bada, ba, Matthew Brennan, Bismakoak oso borrokalari, orain Leknesson gurpi zuela ikusita, pixka bat hankaltxa du Matthew Brennanek berriro ere, baina Bismakoek gaur ba, aukera bikaina daukate etapa garaipen lortzeko batekin ez baldin bada bestearekin, baina hori jakina landu egin behar da poliki eta letra onarekin jorratu beharko dituzte Espainiako bueltako amairugarren etapako etapa luze ondako, eunda laurogeita amairu kilometroko etapa luze ondako azken hogeita amar kilometroak hogeita zortzi kilometro, terdi elmugarako Herentalseko zalgurdia berriro ere, eraso bakarrik iritsi nahi du gaurkoan elmugara, Lojako elmugara ez da erraza izango, Jarno Bidar atera zaiolako orain kontra erasoan Kevin Vermaerkerekin batera.
0: Bueno, giesan Lojara bidean ikusten ari garena, ba ikusgarria da, justu erregulartasuneko maillota ia ez dugu esango matematikoki, baina ia irabazita dagoen gizon hori buruan ikustea, ez dakite, duela hiru urteko, duela bi urteko Espainiako bueltan, Collada Lomena, Asturiasko mendate hartan, bera, belaunean izandako lesioak, Arantza bakarrik ez beste zerbait ere utziko zion barruan, Espainiako bueltarekin zeukan oroitzapen txarro hori kendu nahirik dabilen edo zer, baina egi esan, Eugenio Goikoetxea, hau ikusteko bai erosi behar dela beti zarrera. Bolt Van Aert zer dabil zure ustez mendiarekin dabilkien jolas horta?
4: Ez da, jolasa, nik uste moi Bismak momentu honetan jolasa da, gara, disfrutatzen ari dira, batek atakatu, besteak atakatu, ez dago bate hola rol jakin bat, bueno, honentzako lan egingo dugu, eta venga, Van Aertek Bernarentzako edo Bernaren bat honentzako, nik uste bideak gozatzen ari dira momentu honetan, batek erasoa jo, besteak erasoa jo, zen min egiten duten erasoa jo, zen duten bakoitzean, eta edo zen momentu honetan, ba, beti ere, ba, bakarren bat, nik uste esango nuke, Van Aertek batekin edo bikin matxe egin ezkero, Bernarek utzi egingo lukela, eta alrabe izan ezkero, bai, besteak gauza bada, ja, zortzikote bat edo behatzikote bat joaten duzteaz.
0: Baina mendiko zelkapenari dagokionez, ukuste duzu jolasa dela. Ez duela momentu zuari helburu hartu, gaur lehen da bizko mailako mendatean.
4: Bai, baina azkenean beste bigarren pasata ere, azkenean hor kenketa egiteko araian oso gutxik entzen da. Ez da berdin, banaertek lehenengoa pasadu, eta buitrago geztu puntuatu. Beste torpela baten da dagoelako, ez? Orduan, aurren da bigarren eginda, guen dika banaertek askotan pasare hartu lehen bizi, eta buitrago beti hortxe izango du defensoran egiteko. Eta azkeneko egunean eta nik uste Buitragok Van Aertek baino punx gehiago izango duela mendi haundi horietan.
0: Ez duzu uste beraz, ez duk eta ez da ere eukenek serio hartuta dabilenik mendiko puntuak eskuratzeko borrokan, ez dakiguna da Mikel Astarloza ezin ikusiren badagoen Van Aerten aldetik Buitragorekiko, baina bueno, jolasa izan, ezin ikusien edo zerbait izan, bueno, test batzuk egiteko behintzat egoki ez peinago bueltau, bot bana ertentzat?
3: Bueno, argi dago beretzat, munduko txapelketa ba, elburu potoloa dela, eta nik uste, bueno, maillote berdea irabazteaz gain, eta etapak irabazten saiatzeaz gain, argi dago ba, ba, mundialerako prestakuntza hori ere buruan daukala, bana ertek.
0: Eta munduko txapelketa elburu hartuta dabilen ziklista batek erregulartasuneko maillota hartuta, jolas modura uste duzu, mendiko puntu horiek hartuta ere, Eugenio esaten zuenagatik hasi ezinezko izango dela Madrilen, barka Madrilen, Granadan, bai, mendiko irabaztea.
3: Bai, horrexegatik nik pentsatu nuen akaso ba Buitragorekin edo ez dakit, Barain taldearekin ba ez ikusiren bat izango zuela, lasterketako gatazkaren bat izango zuela, ze oraintxe ere pasaberri duten mendatea ez du punturik hartu. Lehen etxi du etaparen borroka hori ba mendian puntuak hartzea baino.
0: Bueno, lasterketa buruan ez dakit zenbat ziren, 12 utziko genituen jaitsierakoan edo 16, denera 20 19 lagun uste dut abiltzela momentu honetan etaparen jokuan. Edo 18. Pentsa zenbat lagun oraindik ere. Zer dio GPS-ak? Ez dakit denak elkarrekin ez dute ditugun aurki ikusiko joan?
1: Hori ematen zuen, bazirudien Urko Berradek gidatutako multzo horrek eta aurrekoek bate egingo zutela, baina bate egitear zirela, berriro ere erasoa jo dute Bismakoek, eta orain ba, beste 9 lagun dauzkago lasterketa buru horretan. Wood, Van Aert eta Brennan biak buruan, baita Paret Peintre, Fischer Black ere ba, multzo horretan ikusten dugu, Leo Bisio ere bai, hor Kron uste dut dela uno isakoa, ba, benetan talde interesgarria sortu da mugarako 25 kilometroren faltan, eta erreferentziak ba, ezin eman zehazkiz aspaldi ez digut erakutsiatzeko talde hori, baina esango nuke tartea ba, kontutan hartzeko modukoa dela, ez zuzengune batean, hor ez da inorra geri bihurgunetik ateratzen, eta beraz aurrekoek badirudi tartetxoa atera dutela. Wood Van Aert eta Matthew Brennanek ba, bueno, zai izango dute, eta garaipena eskuratzea, baina gogotik ari dira hor lanean. Bermaerk ere sartu da, Paret Peintre, Albanese, Education Firstekoa, hauek lasterketa burukoak dira, 25 kilometro falta dira, eta Peio Bilbao eta Urko Berraderen multzoa ba, urrun xamar dagoela esango genuke, ez behintzat nahi bezain gertu. Egia da, batzean antolatuta ari direla erreleboak ematen, Eskelmu Sebera ikusten dugu orain errelebora sartzen, Kobo ere hortxe doa, baita Peio Bilbao bera ere errelebo hori eta nutxik egin gabe, ba, atzeko multzo horretan saiatzen ari dira aurrekoengana gerturatzen, baina aurrekoak su batean doaz, eta badirudi ba, aurrean egon daitekeela gaurko etapa garailea, naiz eta oraindik ere mugarako dezente falta den 24 kilometro falta diren.
0: Euken, zuek detaile guztiak hartzen dituzue kontuan, esan dugu Eskielmosek momentu honetan pelotiak 5 minutuko atzerapena dauka, beraz laugarren postua ondo ziurtatuta izango luke gaurko etaparen ondoren Eskielmosek. Pelotoian ikusi baldin badugu Ineos lanean aritzela pentsatzeko da, Oscar Onleiren aukera hori baliatu edo defenditu nahi duela, pentsatu beharko dugu era berean Eskielmoseren inguruan diren Jaijek, Logansek, Ineoseko beste horiek eta pagaraipeneko leia hori momentuz behintzat albora utzi beharko dutela. Eskielmos lasterketa zenbat eta bizkorrako egin eta aurrera joatea ez dela komeniko, edo eta pagaraipena hobetsiko da.
2: Bai, kuestioa da gaur Eskielmosek ez dakala taldekide ikatza dibidez, Omsrelek eukizun bezala, ez? Eta hemen etaparen leia dago jokoan, eta benetan gaur Bisma egiten ari dena Van Aert eta Brennanekin da aurrei eskolan jartzekoa, ez? Ondo ari diren jokatzen, zasiran esaten duzu, jo, Brennan aurrean zegoenean zergatik Van Aertek portuan aurrera egin du. Tira, ba, nahizutelako nagusitasuna euki zenbakietan, eta biekin jolastu iesaldia, eta orain lortu dute bia sartza ba, amarkote honetan, eta oraindik ere lasterketa gogortzen ari dira eta kontraeraso daudenean Brennan ari da ateatzen atzitikan. Esan nahi dut, nik ustet oso ondo ari dela jokatzen kartak, gero agian esprinan iraziko dute beste norbait, baina
0: esan nahi duzu, ematen duela
2: jolasten ari da bestekin.
0: Eta kontrajarriak diren jarrerak ari direla izaten esan nahi duzu, baina ez, elkarren osagarri direla,
2: bai.
0: Bat aurrean ari den bitartean beste atzetik.
2: Ez, beste atzetikan erasoak ari da kubritzen. Esan nahi dut, bera babesten ari da. Eta gaina ez du ematen batanik liderra. Biak nik uste pareko daudela eta ez dutela nahi batek iraztea besta baino.
0: Ez dagoela hori erabakita. Rol hori oraindik ez dagoela erabakita. Bueno, momenturen bat gertatzen bada bat aurrekoan dela eta ark tarte ateratzen duela, ala uste duzu, Eugenio?
4: Ba, azkenean jolas hori egiten da hanka honekin, ez?
0: Justu
4: dihoaztenak, Bernanen eta nik uste gaur gutako egozen jarri litekela gaur Bismaren paperean, zuzendari bezala, eta ez da uste gutxe asko egingo enonik, ez? Ara xeo gate, azkenean banaka ikusten da indartsuaren bera direla, zen mine egiten ari diren, eta momentu batean batek aurrera joan, eta laukotea jo elkartu ezkero, argoak esango du, ostras, lau gehiagik gera, etxo egingo dut, benga, etorriko da Banaer, Banaer dira esan joko du, eta beti da biltza, bi gehinekore, iru tipo usten dituzte, ez dituzte, keio usten, eta beti aurrekoak beti dauka margen hori errelebak ezen mateko, eta erresarba egiteko, atzetik beste daukalako, orduan, hanka hauekin ikusi, beha, Banaer horako batekin, hoi ikustea garegan gozada bada. Nese
2: hanka uzkan gaur, eski.
5: Eta ikusi alduzu, zeur poto daraman kuadroan, baten bat fijatu alda, zer gertatu den?
2: Alpezinekoa
5: ere. Hain justu ere, iesaldi horretan leian dabilen talde bateko auxiliarrak urpotoa eman dio. Banaertek keinu egin, lotokoak aurrera pausoa eman eta urpotoa eman dio Wood Banaerti. Eta, hor, multzo horretan, eta parako leia horretan, ba, lotoko txerrendulari bat dago.
4: Bai, bai.
3: Ba, pentsa gaurkoan, Banaertek irabaziko balu, eta lotokoak bigarren egingo balu.
5: Honek ere... Bueno, urpoto horrengatik ez da izango, Mikel.
3: Bueno, baino, horrek lagundu egindu, garaipenean.
0: Garbi dago, lotoko talde horretan, Carlos Bilardo nik atzua ipatu nuen entrenatzailearen filosofia astarloza ez dutela zabaldu.
3: Ez, dik uste, masaje maileak gustoko izango du Banaert, edo inkluso laguna edo ezaguna izango du, eta horrexegatik emango zio, baino, egia da, baldintzatu dezakela horrek etapa.
0: Bai, eskularrurik gabe ibiltzea, zer diozuzuk, libre utziko zenuke, naiz eta gaur dela kruzi gertatu zaiona, esate badago, normalean lurrera erortzen ganean bizikletan, esku aurra botatzen ditugu, segituan.
3: Ba, gomendagarria dela, bai, baina noski libre utziko nukela, azken finean txileroari ere engorputza da, ez, ezingo dugu horretara behatu.
0: Baina esan edut, ziklistei beraiei ere askotan kostatzen zaiela, horren barruan eta horren sendo barneratzea zeinen komunikarriak diren, zukere beti esan izan duzu, ba, deseroso egiten zitzaizula, beroarekin, eta gaur ia 40 gradu daude.
3: Bai, nik etapa lauetan bai erabiltzen nituela, baina gero mendiko etapetan eta borroka zegoen momentutan kendu egiten dituen, ba oso deseroso egiten zitzaidalako.
0: Gero gerta daitekeela, ba eroriko batean normalean bi eskua botatzen direnez lurrera eta beti esku aurra botatzen ditugunez, ba zauri horiek izatea. Eugenio Goikoetxea badaki. Nekez izten diren zauriak izaten dira gainera. Esku barruan, esku aurrean izaten diren.
4: Kuarriako badaukan, eta beti bizetan biltze ginen eta erorikoa zeu ginen, are beti parra egiten ziren, ez? Beti nahi entzuten zidan, eskuko jaz, aberi zikin joi, azala altxa, eta aste betean horra erre su minorrekin, mani jarra ezen jarri, izarri eskua izarri ditu, eta beti la eridita de la mano, arrek ez beti la eridita de la mano, eta beti horrekin parrez aitze ginen, eta bai, nik uste, mikrek ondo zan du, ezin da inor behartu, baina komendagarria, bai.
0: Bueno, ba, klasika hori jarraitzera jo behartuko. Bueno, klasika, bakar ematek esango du, Eugenio Larrarte, berba da juveniletan, kadete mailan, era honetara korritzen dela baita ere. Oso motikotan eta neska motikoek ere, indarra dagoenean eman eta aldela hautsi.
2: Bai, bueno, behintzat zuzendari batzuk horrela irakasten dute aurre behintzat, eta nik ustete oso garrantzitsua dela, juvenia eta kadetetan horrela talde bezala jokatzen ikastea. Ze, hasieratik an imaginatu pentsatziteken, bueno, azkarena dakagu, ez? Brenan dakagu, gorde, itxaron eta esprintatu. Baino ez, beste modu batera jokatzen ari era, gogortu, biekin jolastu eta bukaeran bukaerakoak.
0: Bueno, eta bien bitartean kronometroa gora pelotoiari dagokionez, 5 minutu eta 10 segundukoa da. Claro, egingo ez du ba gora diferentzia. Ikusita aurrean ze su dagoen. Oraintxe dira 4, oraintxe 9 zenbat dira orain etengabe egoera guztiz aldakorra da, bai.
5: Oso aldakorra, baina enegarren eraso kolpearen ostean, Valentin Paret peintre gerturatu zaio Wood Banaerti eta horrela keinu egin dio. Jarriko algara errelebo eta bueno, nonbait ondo iruditu zaio Wood Banaerti ideia hori eta keinuka hasi da gainerako ieskideekin eta halako ba bueno, errelebo eske bezala ikusi ditugu Valentin Paret Peintre eta Wood Banaertea antolatzen diren edo ze bueno, ba jarrera hartzen duten lasterketa burukoek helmugarako 17 kilometro ter diren faltan eta ara tropelean beste talde bat Education First eta Net Company nahikoa ez eta Movistarreko laguntzeko edo bueno behintzat kontrolan horretan erreleborik eman beharrez izateko ba Decathlon taldea ere agertu da beraz Education First, Decathlon eta Net Company taldeak tiraka tropel buru horretan.
0: Mikel, pelotoian ja Talde asko, talde desberdinak, bai, eskilmoz, ez da ondo egongo, baina bost minutu.
3: Bai, bai,
0: baina bost minutu.
3: Pentsa, Movistarri zein ondo atera zaion jokaldia, eskilmozei esialdean sartuta. Gainontzeko guztiek urduri jarri dira, eurek ari dira lanean, eta Movistar biben bitartean, ba, bueno, indarrak gordetzen, beharko ditu eta.
0: Aizu, zuri justu egin dizuten ez galdera, erantzu jozu entzule honi, eskularruak nahi eran erabiltzearen aldeko egiten duzula, baina buruarek, buruko kaskoarekin ez.
3: Bai,
0: hori derrigorrezkoa jarriko zenuke.
3: Gainera, hain zuzen ere, ni profesionetara pasa eta urrengo urtean derrigortu zuten kaskoa, ordura arte etzen derrigorrezkoa, gazteok bai erabiltzen genuela, gazte mailatik ohituta gendelako, baina egia da ezagutu nuela kaskorik gabeko txirunaitza.
0: Bueno, jode ezagun bai barkatu eukene?
2: Ez, eske ura ematen aizanen motoa ordun erasotu dugu aekoak eta bana erte buruarekin ez ezkoa bezala egin du itxusi xamargatu da pixkat.
0: Bueno, ba matrikula hartuko zion seguru asko. Jon Altuna, Bermake,
4: hartu dio bai.
0: Horre ez dago barkatzeko inolaz ere banar, zer dira azkenean bederatzi
5: horiek?
0: Badoaz? Bueno, badoaz.
5: Bai, motozaleak orentxe mandigu, 63, 64 kilometro orduko abia duran, egia da, goitik berako bai, joera dukala errepideak, azken aipatzen genuen kilometro terdi horretara arte, bai, egin beharreko guztia goitik berako, ba, terrenoan egingo dute, eta hor, ba, badakigu, zalgurdi azertarako gai den, eta hortxe segitzen du. Gaur, kateri gabe doa, Josemari,
0: bai.
5: Eskatenato diote, italiarrek ez da, kateri gabe, dolore di gambari gabe, hanketako mini gabe,
0: Wout
5: van Aert, gozamen utxa da, ez dakit zer egingo duen, gero, baina behintzat oparitzen ari zaigun hause, baina gozagarria da ziklismo zale ororentzat inolako zalantzari gabe. Eta atzean, ba bueno, ez da akordiorik, eta hor Larry Warbase ikusten dugu Tudor taldeko ba estatu batu harra atzeko multzo horretatik aurrera jota bakarkako lan horretan kostabe hartzaio galanki aurrekoekin bate egine egiten, ze ez dakigu erreferentziarik ez digute eman, baina ja autoren bat sartu dute tartean, horrek esan nahi du ba diferentzia akaso ba minutu ingurukoa edo izan
0: 45 edo aipatzen
5: hori da, ba minutu ingurukoa edo izango dela. Oraingoz beintzat 9 lasterketa buruan saiakera ugari izan arren ez du fruiturik eman eta 9 lagun horiek ba elkarrekin segitzen dute. Orain Wout van Aert badirudi multzorren atzekaldean jarrita arnaz pixka bat hartzen ari dela.
0: Baina informazioak ere egi esan era guztietako harina ikusten ze Armirail ez dute ematen orain, Armirail ez dago.
4: Armirail dago bigarren taldean.
0: Bigarren taldean, aurrekoan Brennan eta Van Aert leudeke. Beraz, bi aukera horiek izango lituzke Bisma taldeak. Zuk ze uste duzu, Eugenio Goikoetxea, indarra handiko ziklista da, taktikoki ere Wout van Aerti, ez dagoela gauza askorik esan beharrik, taktikoki ere gizon jakintzua eta artetsua dela esango zenuke?
4: Bueno, nik uste taktika hankaunakin beti ere errezagoa dela, ez horre asuntua da, beste taldekide badaukala eta taldekide horrek ere oso hankaunak ditula, eta bueno, denen bilen artean zelan egiten ari diran, batek mozketa egin, ez dute usten inor errelebora pasatze gabe usten, baten batek utxegin egiten balen badu moztu araz egiten dute, eta beti bat aurretik handa beste atzatik handa, hori ondo manejatzen dute, eta gero, bueno, ez dakit iraziko duten, no ez, normalena da, baiez, indartsua direlako, baino, beti izaten dira sorpresak, baino nik uste momentu honetan ondo kudeatzen ari direla, eta esango nuke momentu honetan indartsuenak badirela.
0: Bueno, biak sartu dira, bi ziklista hauek, Van Aert eta Brennan, honen bestez bat zean dagoen taldean minutu ingurura, bai, Mikel Astarloza bat, 4, 5, 6, 7, 8, 9, behatzi horiek dira buru.
3: Eta hor kontua da, bai Van Aert eta Brennanik, komeni zaila, esprinean iristea, ba, lehenengo eta bigarren ingo luketelako, bueno, ia euneko eunean. Kontua da, ereriok erori badakitela, orduan txanda emateatean eta, no, jendea pixkat eskakeatzen ari da, eta Van Aertek eta Brennanek horrexegatik hartu dute pixkat iesaldi saiakerak egitearen autua, esan ez bezala hemen, edo dan artean moldatzen gera, edo borroka zizkero bakizu zer dagoen.
0: Bai, txanda, emateek eta erritmo jarraitu batek, posible da handia hoen mango diela, kolpeka ibiltzea baino, ze alaxe ibili dira, kolpeka egin ditugu 21 kilometro, behin gaina pasa eta gero, Puerto de Granada pasa eta gero, kolpeka. Izan da, ba, oraintxe uno isako batekin Brennanek egiten zuen alegina, izan da, behin eta berriro Van Aerten indarrerak ustalderik, bueno, bari gara gerturatzen Lojara, eta gauzak badirudi forma hartzen ari direla, lasterketa buruan, 9 txirrendulari dauzkakulako, kasik, ba, minutu inguruko atzerapenarekin izango genuke, iesaldiaren trontzo nagusia, edo behintzat jende gehienek osatutako taldea eta pelotoiari ematen dioten atzerapen ez dakite. 5 minutu ingurukoa zen, horregatik hasi dira, Jon Altuna talde desberdinak lanean. Momentu honetan, ba, behinbineko sailkapen nagusi horretan, laugarren baituko, Matias Esquilmoz, Jon?
5: Bai, eta atzeko, bueno, talde lan horrek, Decathlon, Education First eta Net Company egiten diren ari diren lan horrek, ba ekarri du azken kilometro hauetan erreferentzia horrek zertxobait behera egitea, eh? 5 minututik gora ikusi dugu GPS-a, uneotan 4 minutu eta 45 segundo ematen dizkigu beti ere lasterketa buruarekiko. Gogoan izan Eskelmuse ez doela 9ko te, ez dela 9ko te horren parte, minutu batera dator Matias Eskelmuse, beraz momentu honetan 3 minutu eta 43 segundo aterako lizkieke Matias Eskelmusek gainerako favoritoei. Baina repasa dezagun, albisteak entzun aurretik 12 kilometroren faltan Lojara iristeko, 12 kilometroren faltan lasterketa buruan daukagun 9ko tea, bikiderekin eta favorito nagusiak hauek biak dira. Norbaitek ba apustu egin beharko balu, segurazki bi hauen aldeko apustu egingo luke, edo behin Zambrenan, edo izan Wout van Aert, baina eurak dira gaurkoan ba garaipen eskuratzeko bi favorito nagusiak. Eurekin batera Erne, Vincenzo Albanese, Education Firstekoa, hau ere pixia da, Finn Fisher Black, Erne honekin ere, hau ere pixia delako esprinetan sartzen ikusi dugulako, Kevin Vermaerke UAEkoa, Leo Bixio Decathlonekoa, Valentin Paret Paintres Soudalekoa, Simon Dalby Uno Isakoa eta Jarno Widar Lotokoa dira uneotan lasterketa buruan dauzkagun 9 gizonak. Minutu eta 13 segundora Urko Berrade eta Peio Bilbauren bamultzoa dator Matias Eskelmoserekin, tropelaren atzerapena 4 minutu eta 37 segundukoa da uneotan.
0: Bigarren multzo hori 26 lagunek osaturikoa, bere barrenean Eskelmose duela, beraz Eskelmose momentu honetan 3 minutu eta 40 segundo inguru jaten pelotoiko podium postuan sartu nahirik dabiltzan ziklista hoiei. Momentu honetan, beraz, kasik seguru izango luke bosgarren postu hori bere eta atzean utziko lituzke Oscar Only eta Jakob Kommersel, baina ikusi egin behar da, oraindik ere Granadara bidean, Granadako Lojara bidean gauza desberdin bat gerta daitekelako. Bueno, Eugenio Goikoetxea postak engainan ditugu, tapabukaera Bismarck esandako doinuan joko da?
4: Bai, nik uste bai, nik uste momentuetan pausa bat eman diotela, pixka bat atxeden hartu edo pixka hor denak elkarrekin errelebora pasa, baina nik uste beraien apustua, azpalin bada azkeneko 2 kilometro arte edo sartzen, nik uste da horretik saiatuko direla iesaldiak eta egiten, zin nik uste taldeko horren batek ere saiatu beharko lukela, ez? Matiu Brarenan eta Van Aerten kontra Espainia jokatu eta ba.
0: Etxipena ezin hartuko dute behintzat beste 7 lagun horiek. Arratsaldeko bostak engainan ditugu, gaur egiten ari garen galdera, gaur zozketa eguna dugu. Lasterketan dirauten ziklistetatik, bueltan lider izan direnak 7 dira. Bota Lauren izanak, geure WhatsAppean. Bosta puntu-puntuan informatikoetako lankide itza gaur, Ana Inzaustiren eskutik, arratsaldeon, Ana?
6: Arratsaldeon, Jose Mari, arratsaldeon guztioi, Getxoko 301 jauregiaren auzia instrukzio auzitegiak artxibatu eginduela jakin ondoren, pozik mintzatu da oharbidez, Getxoko alkate jeltzalea Amaia Agirre epaileak ez baitu ikusi jauregiaren ereizketan ondare historikoaren aurkako deliturik edo eta prebarikaziorik. Inigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak, goizak gaur albistegian adierazi du auzionen bidez, kalt egin nahi izan zaiola Eusko Alderdi Jeltzaleari.
7: Tamen argite garbi egon dana da, uzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako auzi bat, eta ikusi da bagune bat, ba, EAJ-ari kalte itxeko, edo saiatzeko, kalte hori itxen saiatzeko, ez da?
6: Bergarako eta Zarauzko IAT ibilgailuen ikuskapen teknikoko langileek eutsi egiten diote uztailaren 13an hasitako greba mugagabeari, hitzarmen propioa eskatzen dute. Gaur langileek bilkura egin dute Bergaran eta alkatearekin batzartu dira. Beraiek eskaintzen dutena zerbitzu publikoa dela azaldu diote Arantza Uranga Ela.
8: Bilera hau gehien bat izan da, ikusitxe herritxarran segurtasun hori du bai, dala jokun, zerbitzu publiko bat hain egin du bai, bai Bergara, bai Zarautz, bai inguruko herrixetako du bai jenti, ba dabilela galdezka, eta euran segurtasun edo bai jokun dala, mene parte batetik du bai.
6: Nazioartean Errusiak Ukrainako segurtasun zerbitzuaren eraikinari eraso egin dio dronen bidez Kiefen, Ukrainako atzerri ministroak adierazi duenez. Hori dela eta nazioarteari eskatu dio presioa egiteko Moskuri, azken eraso honek erakusten duelako koska bat gora egin duela gatazkak. Futbolean lesio bat tarteko utxune garrantzitsua izango du Alabes taldeak, Aritz Gaiastegi, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, Mikel Rodriguezek lesio larria dauka eskuin belaunean, Alabes
9: Alavesko erdilariak hautsita dauka aurreko lotailo gurutzatua eta horrenbestez kirofanotik pasa beharko da urrengo egunetan. Rodriguezek hilabeteak emango ditu zelaietatik kanpo.
6: Errepidetan 7-8 kilometro arteko autoilarak AP8an Muskizen, auto bat matxoratu delako eta ontonen Kantabrian istripua izan delako Portugaleteraino iristen dira ilarak. Eta 4 kilometroko ilarak daude baita ere Biriatun, 8an Baionara bidean trafiko handiagatik. Besterik ez, arratsaldeko 6etan albiste gehiago.

0: Bostak eta iru minutu, seiak arte zuekin, baina konturatzerako ziklistak lojan dira, 10 kilometro baino gutxiago falta dira elmugarako, aipatu dugu zein den bueltan gaurko egoera, zein den azpimarratu beharreko datua, ies handi bat, jendetsua 43 lagun, eta horietatik azkenean izan den tirabire eta ikamika oro atzean gelditu, eta gero 9 lagun etapa garaipena disputatzeko prest lojan. Eta Bismako bilagun edo lotu egiten ditugu errepide bazterreko arbolaren bati edo bestela ezinezkoa da Brennan eta Bana Ertekikoak egitea zer dio momentu honetan egoera gionatuna.
1: 7 kilometro terdi, elmugara iristeko Matthew Van Aert eta Matthew Brennan.
0: Bat ez baitago ulertzeri bestea gabe.
1: Hori da, bai.
0: Baina motikotatik gainera, eh?
1: Bai. Matthew Brennan zen, eta hor egin nezakeen nola baiteko, bueno, badakizu, hanka sartzen duzunean erdi atera, inor kontura ez da di, baina ez, Matthew Van Der Poel neukan buruan, argi eta garbi esango dizut.
0: Zuzen egin duzu, atzo zuk Enric Masi botilina emango zenion modu bere.
1: Hori da. Leo Bixio orain, eraso kolpea joz, dekazlonekoa, Fisher Blacken matrikulanik hartuta daukat, Fisher Blackek abiadura puntua izateaz gain, eta urten gainera garaipen bat badauka, txerrendulari, bueno, kontutan hartzeko modukoa iruditzen zait, horrelakoa llegaera baterako, zer esanik ez, albanese ere bizkorra delako, eurekin batera, Bismako biak, Matthew Brennan, eta Wout Van Aert, baita Kevin Vermaerk UAE-koa, Valentin Paret Paintres UDAL-ekoa, Simon Dalby, Uno Ixakoa, eta Jarno Widar Lotto taldekoa, elkarrekin doaz, 6 kilometro terdi, pitinka gerturatzen ari gara Lojako elmuga horretara, atzeko multzua 47 segunduko atzerapenarekin dator, Urko Berrade Peio Bilbao eta Eskel Mouseren multzua 46 segunduko atzerapenarekin dator, eta tropelak aldea nabarmen jandio Eskel Mouseri, tropelaren atzerapena orain Eskel Mouserekiko 3 minutu eskasekoa da, 2:57 segundukoa.
0: Motiko garaiko eskolako atxeden garaian izaten zen bat, zarta eta zarta beti nagusi izaten zena, giza horretara ari da Van Aert. Badirudi, bueno, hemen neure baimenik gabe inor ez da mugituko, eta mugitzen den oro bere ala lotzen du Astarloza, eta nola irabazi momentu honetan Bismari, nola irabazi Van Aert eta Brennanek goiti bera menderatuta daukaten 9 horretako kide izan da.
2: Oso zaila dago egia esan bi hauei garaipena lapurtzea, eta saiatuko dira, seguru nago, Paret-Pendre eta Vermaerke ari diren bezala, gainontzekoak ere saiatuko direla. Ikusten da, Brennanek ez diola erreleborik eman, Paret-Pendreri horrek esan nahi du, Bisman ere garbi dutela, Paner dela, bueno, lehenengo aukera behintzat, naiz eta ez duten baztertuko Brennanekin.
0: Arratsaldeko postetako albisteak entzuten ari ginen artean hori, aipatzen aritu gara, baina Van Aertek ere irabazi nahiko du, ez da, esan nahi dut, Eukene, hiru garaipen lortu ditu Brennanek, eta badaki gaztea da, eta palmaresa, eta guztia, baina, bueno, Van Aert berak ere zor dio, bueltak eta garaipen bat aurtengo Van Aert honi, ez da?
3: Bai, baina, nik esprin utxortan albanesek eukita, eta Van Aert ikusita guen esprinetan ez dala guztiz seguru, nik ez daki jokatuko nuken Van Aertekin esprin utxa, ni hortarako Brennan gorde egingo nuke, eta Van Aert saltsa giro guztiontan gogortzera juteko.
0: Van Aert egira basteko orduan, hautsa egin beharko luke, hautsa egin beharko luke talde txori, eta berak aurrera egin.
3: Bai, eta gaina pixka bai ikusten da pertsonalki hartu dula, Vermaerkekin, zeleno bintza bere gurpi hartu du, bidoian agertatuan ezkeoz, eta gaina UAE baldin bada gehiago nik uste.
0: Eugenio Goikoetxeak gaur badagokio, zaku berezian gordeta edukitzen dugun pentsua Van Aertin, badagokio, pentsu hori.
4: Bai, bueno, azkenean
0: arerioak
4: ere badau, nik esan nuke, berde, bat edo bestean ikustet, baten alde egin, obesten alde egin, bitako edo zinek irabazteko gai direla, ez? Asuntua da, arerioak ere jokatzen dutela, eta alguno, beti izaten da orde eskuidoren bat, gutxi faltan batek duda egin, ateratzeko, zu aterako zaini aterako naiz, nik uste hor, momentu horiek ere, aprobetsatu beharko joztela arerioak, ze badakite, hor, ez da, matare ira dihoaztela oi biekin, hor, elmugara alkarrekin iristen.
0: Baina, ala ere, materia dira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna.

0: Rekin iristen
1: Jose Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu berri jakin garrire,
0: eta horre... Ez, materia derira dihoaztela, oi biekien horrel mugara alkarrekin iristen Jose
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu berri jakin garrire, eta
0: horre... Ez, materia derira dihoaztela, oi biekien horrel mugara alkarrekin iristen Jose
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu...

0: ekin iristen.
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu berri jakin garrire,
0: mata horre. Ez, matare dira dijo aztela, oi biekien horrel mugara alkarrekin iristen.
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu berri jakin garrire, mata horre.
0: Ez, matare dira dijo aztela, oi biekien horrel mugara alkarrekin iristen.
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu.

0: ekin iristen.
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu berri jakin garrire,
0: mata horre. Ez, matare dira dijo aztela, oi biekien horrel mugara alkarrekin iristen.
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu.

0: Rekin iristen
1: Jose Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu berri jakin garrire,
0: eta horre... Ez, materia derira dihoaztela, oi biekien horrel mugara alkarrekin iristen
1: Jose Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu...

0: bezala hoi biekin horrel mugara alkarrekin iristen.
1: Baina ala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu berri jakin garrire,
0: matabore. Ez, matabore dira dihoaztela hoi biekin horrel mugara alkarrekin iristen.
1: Baina ala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu.

0: ekin iristen.
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu berri jakin garrire,
0: mata horre. Ez, matare dira dijo aztela, oi biekien horrel mugara alkarrekin iristen.
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun.

0: ekin iristen.
1: Baina hala ere, materia derira joatea komeni, atzean egotea, baina, bueno, jakin dezagun, Jon Altuna badu berri jakin garrire,
0: mata horrela. Ez, matadera dihoaztela, oi biekien horrel mugara alkarrekin iristen.
1: Baina hala ere, materia

0: Eta horren tartean zeuden hoiek ez ziren tartean sartzen. Espainia bazan nola propineren bat edo aparte, ez zan ino sartzen borroka hortan zan liderra, iesaldiaren kontra edo liderraren ekipua. Orduan, ez zitzaion garrantzirik ematen, laugarren, bosgarren edo seigarren gelditu. Oto o nada, esaten zan modan zegoen hoi ez. Eta gaur egun...
1: Parentesi txiki bat, esate bat delako, zuk esaten duzun, korritzeko modu horrek, behar bada ekarriko zuen gaur Eskielmos Espainiako bueltan lider izatea.
0: Bai, eta molo, periko edagadok zulen esan ezun ezala, bai. Buelta Espainian nola irabazi zion...
1: Eskielmos lider izango zen, ze solik Movistarrek egin
0: Movistarrek bakarrek, eta, bueno, zulen esan dugu ez, talde justuarekin, beti gora eta ez, eta bintzat bere kontra joan berko zuen, eta, bueno, 7-8 minutukin iristeko aukera izango zuen. Gaur egongo txin hori izan, bazuk ondo esan ezun ezala, laugarren postua, busgarrena, eta baita amargarrenaren, nik bizitio dut, amargarren postua defenditzen Espainiko itzuli batean, top teno famatu hori mantentzeko, ez? Puntuak, bueno, puntuak talde batzuk, igual, pentsatu, ba, Ken Parma bat egon golizakela, salkapen agusiko top ten hori defenditxu nahian. Ba, ulerkorra egon golizak, baina, adibidez, lehen esan dugu hor, Ineos bat, ez da izen bat, zazpitur edo zortzitur irabazi dituen Ineos bat, eolako mundu mailako talde handi bat, pelotoian tiratzen, bosgarren, seigarren postua defenditzeko, ez zaite hori gehiagi burun saltzen, zei, bueno, azkenean gaur defenditxuko dute, baina eske ez da txinori bat gero aurrera golantza joango dena, baizik atzera kada dator, zei, egunetik egunera denbora gehiago galtzen du, orduan, horrek pixka bat, pixkat pentsakera hori, hortik eta turre zait.
1: Ineos batek, Education First batek, gaur onleiren, edo eta Karapaz baten, postua defenditzen zertan ibili beharrik ez daukatela esan gozunuke, ez da puntuek.
0: Ez da puntu, hori ez da gate puntu beharrik. Puntu beharren daudenak, adibide, grupama bat izan liteke, pikni postale izan liteke, ez da gaito ratzean daude, Movistarrek jan ikustete salbu dagoela, trienioa hasi berria da, eta guen dikam beste bi urte dauzkagu, aurretik kan, bueno, Karapazena gehiago lertuko nuke, ez de, bueno, azkenean, badakigu Karapaz nolakoa den, eta horrek guen dikam azkeneko atxa utziko du, azkeneko proba arte, ez, eta podin horren burrokan saiatuko da, besteak saiatuko dira, baina, nik ez, gehiago, talde egitura bezala, saltsa hortan sartzen. Eta adibidez, Ineos igual probetxo gehiago emango lioke etapa baten garaipena, etapa bat lehiatzeak, ez seigarren postu bat salbatzeak baino.
1: Eta gaur ere bili da, etapa garaipena lortzeko borroko horretan biziklista izan ditu. Bueno, batek erori izan du gainera Asel Lorenzek. Beraz, Eugeniok esan dakotik, garbitako Eugene eta Eugenio eta Mikel, ondorio atera daiteke, karo, Masi, bai bere taldearen taktika eta jokabideak oratu du, baina karrera egiten zaio bide batez liderari, ze hori egia da.
2: Bai.
1: Lehen liderra isolatzeko modua hori zen, utzi, eginkizun guztia liderari naiz eta zu akaso hirugarren postua galtzen ari zaren.
2: Bai, baina hor lehen, ari gara duela 50 urtez izketan, eh?
1: Hatsa, errespeto bat, Eugenio. A ber, bai, zuek Bartali ikusi zenuten, no? Eta horrelako.
0: Zeni Bartali ikusi, bueno, periko delegado Pepe Reziok, eta
1: baina bazten, bai. Baina hori, esate baterako, bai, 1900 da lauro gehieta bosteko Espainiako bueltako goan garrian. Karo, 50 urtez, baina okasik.
2: Ni 46 dauzkatetan, nik oroitzen naizen, ez dakit, garaizarrenetan ere, 8-9 margarren postuak ditzen ziren, eta zilegi irutzen zait gainea txirrendulari hoiekiko errespetuagatik. Only egunero dabil gibela bota beharrean, bere 5-6 postu hori defendatu nahian, eta gero zer, eta horrelako esaldi baten, arerio zuzen bat sartu delako, bere taldekidea lanik eginez eta postu hori galdu. Ez dakit, bere taldekideak ere askotan iesaldi harrapatu ez baute ere beste zeregin berezirik ez dute. Eta segurazki, etapak irabaztea bai, amez bat litzateke, baino gaur lanean aritu eren horiek, segurazki ez dute etaparik irabaziko ez hemen, ez datorren esan nahi dut, badaude txilonariak benetan lanerako joaten direnak. Eta nola baitere, ba, zerbait egin beharko dute, ba, zer, ba, bueno, seigarren postu hori defendatu.
1: Kontua da, lehen liderraren kontra ez dut esango, ze badirudi, planteatzen ari nahi zen da dela, beste guztiek bat egitea liderraren kontra. Ez da hori, baina karga guztia liderari jartzen zitzaion. Ioa lider, bueno, ba, orain, i moldatuko aiz, ire taldekideekin. Euk konpondu beharko duk egoera. Esan edut, hori mutur-muturrera eramanda gertatzen zen.
3: Bai, nik ustet oi pixka gehiago atzo ikusi genula, ez? Atzo pixka Movistarrei bai utzi zioten tostada, non bait, ez? Gaurkoan ez. Gaurkoan ja nik ustet pixkat jendeare konformatzen hasi da bere postuakin. Nik ustet egunak aurrera joan ala ja onli ez daki ja podio maibeda dago, baino ja pixka gehiago defentsan erasoan baino. Eta orduan nik ustet orduan ateratzen direla taldeak eta astalozak egindako gogo eta

0: Ia da oso nadala. Nik uste te kontraposizioan daudela bi joera, nik beste joera hori ez duen ikusi, baina oso ikusgarria iruditzen zaiz.
1: Oso
0: dolotzekoa, momentuan ikusteak geldirik beste
1: oso,
0: taldeak.
1: Oso gertagarria izango zen, gaurko kasuan, Eskielmoseren kontrako borroka hori, Movistarrek bakarrik egin behar izatea, beste gezango zuten. Bueno.
0: Igual gaizto xamara naiz, baina gustatuko litzaiak pixkatu ikustea baitare, ez? Pixka bat esan, a ber, ez ez zuk egin lana,
1: zuk,
0: eta...
1: Lidera zuzara, eta zuk defenditu.
2: Eta garaietan kontuan hartu behar da, ja prosonetan hain bestez, azkenen ja diru zaltirazaz duen, afristenatu mainan oikoa zen, beti Errusiako ekipo batzegoen hemen Espaini inguru ontan, beti buelta guztiak horretzen zituena, ordu oikoa zen, azkeneko etapa hortan, ekipo hori hartu, bakoitzai berren euro eman, egun da berroita marre euro txinure bakoitzai, eta ekipo horrek tiratzen zuen, etapa erdia baina gehiago. Ordu zure talde osoa eukitzen zenuen, azkeneko 30 kilometro hortarako. Eta bestala berriz, beti begiratzen zan, selkapena hartu, ber, talde honek, talde honetan zen da, hemen badago talde bat, inor ezer ez daukana, eta dauka lehenengoa, zu lehenguan galdera egin zenuen, zein da, talde guzietan onena, baina onenan artean txarna dana. Bueno, ba, tipo hori...
1: Etzai, daztuko inoiz, Larri Uarbas, hori.
2: Larri hori, oikoa zen, olako tipo bat bilatu, eta agian, 10-15 kilometro tiratzeko, 40 kilometro faltan, esan, tori diru pixka bat, tori zer bat, eta horrek lan egiten zuen, eta itzake bat zukan, bueno, nere postutxoa defendatzea nijuan.
1: Hala ere, Eugenio esan duen horrek izan lezake iruzurretik edo ez legezkotik, zerbet, esan egot eta diruz eruztea hori da, ba, futbolean esate baterako, ba, azkeneko jardunaldietan eta, ba, talde bateko,
0: bai, baino,
1: ba, zerbet, baina bestea da, bestea motor ertzeraino eraman du, baino, bestea ere ohikoa zen, erosik,
2: bai,
1: gabe esan,
2: biak.
1: Bai, lidera iaiz eta ik.
2: Biak asozian, azkenean liderrak, gadei hartan kontuan hartu, liderrak ez zeukala gaur egungo taldekide sendo.
1: Liderra joaten zen talde bat erosan.
2: Orduan, liderrak, liderraren zuzendariak beti kolaborazioa bilatzen ziren, nola ba, garaietan diruakin. Garaietan ez zegoen ez puntu eta ez zegoen ez dara, edo urde azpiko bat, edo eta errusiarrak, bueno, oik errapatzen zituzten, eskaintzetan guztia, baita barritak eta pateka sartu, oparitxu, eta oiek edo zer gauzen truke gutxingotikan jartzen ziren tiratzen.
3: 2007an, eta ia 20 urte badira, 9. Egin nuen turrean, eta Parisa iritsi bezperan, iesaldi bat egin zen, 15 minutu hartu zituzten, eta 9. Posturi ez galtzeko, Euskaltel taldean lanean hasitzen, iesaldiari 2 minutu kendu zizkioten, eta zilegitasun osoz, ba, 9. Egin nuen, esan nahi dut, taldeari esker. Eta etzen zalantzan jarri zilegia zen edo ez, esan nahi dut, eta ia duela 20 urte zari naiz, eh?
1: Ni jakin edut, zenbat telefono oparitu zituen egun hartan Euskaltel beste talderen batean. Edo ez.
3: Ez da guri ere etzizko duten.
2: Zaila, agian beste Espainiko etaparen baten hemen inguruan igual bai.
1: Kaso historikoak izan dira, eh? Egi esan, baina trapuz arguztiak ezin aterako ditugu. 6:04 gutxi, jodez agun Jon Alduna lankidearen gana, orain dikere bidali mezuak aurki egingo dugu zozketa, 6:08:06:66:000. Ez da horren zaila gaurko galdera, eh? Denak eskatu izan bagenitu, akaso, baina bueltan lider izan diren, eta orain dikere lasterketan dirauten, 7 txirrindularitik, 7 baitira, 4 izenak behar ditugu. Lastar egingo dugu zozketa, plastikotik aurki aterako dugu etxe ondoko ekipamentua. Bueno, Altuna, ba, ez dakit itzegin izango zuen, baina tamales, ba, ez dakit nik but bana erten itzik ez dut harrapatu alizan zen.
4: Ez, nik irakurtzen ari naiz, but bana ertek esan duena, bueno, neba duzu eitzule ingo ezbez, ja, entzun ez dugu entzungo, esan du, bazekiela, atakatu behar zuela, gutxi gora bera, 4 kilometroren faltan. Zergatik, esan du, orduan txeazten direlako gainerakoak esprintean pentsatzen. Interesgarria, iruditu zait, eta, bueno, ba, bai, 4 kilometro faltan atakatu du, baina 17 kilometroren faltan ere bai, 12 kilometroren faltan ere bai, 9 kilometroren faltan ere bai, benetan ikusgarria izan da, ba, But Van Aertek gaur hemen duen indar erakustaldia. Bueno, eta pasi aurretik esan du, ba, bueno, ba, zeuzkatela gaurko aukerak, bueno, azkenean Matthew eta Brunorekin sartu dela, alegia Matthew Brennarekin eta Bruno Armiraiekin, baina Christophe Laporteren aukera ere hortxe zeukate la horrelako amaierak Kristoferentzat ere ba benetan egokiak direlako, eta gero ba azken igoeraren ostean, bereziki azken igoeran goran, beti gora eta baita goitik bera ere, ba hor ja erasoariekin diotela multzoa handia zelako eta ba bakandua hartu behar zutelako. Ondoren Valentin Paret Painterrekin batera joan denean ba pare bat errelebo eman dizkiola, eta bueno, ba hor arnaz pixka bat hartu al izan duela, eta ondoren ba esprinean ba ondo irabazi duela, indartxu sentitu dela eta tartetxoa atera izan duela azken esprin horretan ba irabazi al
1: momentu batean berala jarraituko dugu zurekin. Gerorako hori zenbat kilometroren faltan hasten direla pentsatzen esprinarekin, esan zu lau?
4: Bai, hiru edo lau kilometroren faltan hasten dela jendea esprinerako pentsatzen.
1: Bueno, Herberetan zai daukagulako ZLM Tour itzulian dabil, Euskaltel Euskadi, eta bueno, segiatzen gara, Kaja Rural eta Euskaltel Euskadi ba oso gogoan dauzkagu, ez daudelako Espainiako bueltan, eta noski, gonbite txartel hori ez jasotzeak eragiten du, ba beste nonbait lana egin beharra gogotik. Jorge Azanza taldeko giro zuzendaria gurekin da, han bertan dagoelako Bergen Opzupen bukatu da etapa. Arratsaldeon, Jorge?
5: Aiz, arratsaldeon bai.
1: Bueno, horribili da Asel Van der Tuk, gaurko etapan bosgarren postu bat egindu, nolako izan da etapa, ikusten dugu, iesaldi batean sartu dela, ez da?
5: Bueno, nene oso gora pilatxuak izaten ari dira etapak, aizearekin kontutan hartuta, beti abanikoak ja salidatik, eta bueno, Asel oso abila da horrelako etapetan, eta beraretzat hau urteko objektibo garrantzitsuenetariko bat zen, eta hor mugilduta dabil. Hendikan bi etapa gelditzen zaizkigu, klasikak bezala dira egunero jasan beharrekoak, baina bueno, oso ondo moldatzen ari da, eta gaur etapan hor iritsi da bosgarren eta hirugarren orokorrean jarri da.
1: Karo, eraman duzun taldea ere ikusi dugu, Herberetan da, hor ez dago aldaparik, ia dena ordekan da, pentsatzen dugu, ba, aizea...
5: Ez da aldapa txiki bat.
1: Txiki bat, karo. Eta aizea da problema, Herbereak badakigu gainera ze problema izaten duen, aizea dozein lokituatik sartzen zaizu, pixka bat hori pentsatu zera manduzu taldea, eta azken zailkapena, azkeneko zailkapena guzi hori da, zuei frutu eman behar dizuena, ez da, Jorge?
5: Hori, bera buru belarri zegoen bai potutxaren eta bai itzuli honekin azken parteari begira, eta gira sanda dela oso korredore fidagarria, oso ondo egiten dituena gautzak aizearekin, eta baita ere, ba, hori, esan den duzuna, ez, elkarri ditugu amaterre taldeko hiru txirrindulari, oso lan polita egiten ari direna beraren txat, baina azkenean, ba, beti inbertsuenak eta experimentatuenak joten dira aurrera, ez.
1: Bide batez ofizio ikasi behar dutelako, eta horretan ari dira, ba, Ander Otaegi, Gari Ugarte, eta Kepa Ormazabal. Aizu, Jorge, datorren denboraldiari begira egongo zarete, edo horiek urrutiko kontuak dira, denboraldiko azken txampa honetan dago, ez dakizu kalkulu guztiak eginda izango dituzu, eta puntuen kontu ez dugu esaten, askotan bat talde barrutik esaten duzu, eta normala da. Zer zaude, holako frenesi moduko batean sartuko zarete orain?
5: Bai. Eten gabe bueltak ematen puntuen gautzei bak izanela da nau, eta guain baba gaude Txinan korritzen, Italirako bidean ere, baita ere hemen, eta bakigu, horren dikan lasterketa galditzen dira. Orain gozago gaita maika garren postu horretan gaude, esperantza baitugu, gurea egin behar dugu datazen karrera guztietan, eta ea ateratzen ditugu gure maitzariko berenak, eta balorazioak azkenean egingo ditugu, ez?
1: Bueno, ez dakit, niri hemen Eugenio esaten di beti nola dagoen rankina zu kondo jaingo duzu, zer zaudete, hogeita maika garren postuan ikusi genitu?
5: Bai, hogeita maika garren, horrekago piknik 200 puntutara, eta bueno, hemen gure ateratzen badu, ba, pausu bat izango da, Txinan ere aukera baditu ondo egiteko, Italiako klasikoetan zailagoa da, maila altua dagoelako, baina talde politara ematen dugu ara ere, eta bueno, esaten dizua da, oraindik gelditzen da urriak 18 arte egutegia, eta horretan murgiltu behar gara, eta gero datorrenari begiratzea, ez?
1: Bueno, ba, eskartzen dizut gaur hemen gurekin egon izana, Herberetan daukagu, Holandan daukagu Euskaltel Euskadi, zuzendaria Jorge Azanza. Eskerrik asko, Jorge?
5: Eskerrik asko zuei.
1: Bueno, bazken txampara urbildu gara, Jon Altunari itzagen du dugu, ez dakit, bana ertek esantakotik gero aztertuko dugu, baina beste zerbait erantzteko edo elmugako beste konturi badaukagun, Jon?
4: Bueno, alor emozionala, etaparen aurretik, Sararekin itzagen dut, bere, bueno, emaztearekin eta mutikoekin, eta hau da behar dudan babesa, dio Wood Van Aertek. 15. garaipena itzuli handi batean, 4. bueltan, 10 dauzkaturrean eta bat giroan. Orain bizikletan segitzen dutenen artetik, 4. da zerrenda horretan 28 garaipen itzuli handietan Pogik, 32 Roglicek, 17 Philipsenek eta 15 gaurkoarekin Wood Van Aertek.
1: 4 kilometroren faltan, euken Lararte, orduan hasten dira ziklistak esprinarekin pentsatzen.
0: Bai, beti esaten da, ez? Bai, errepidean eta pistan de baita beti dagoela leio bat irikita. Adibidez, pistan beti esate genuen 6-12 itzuli faltan, hor beti erasoatzeko oso momentu ona izan zitekeela, askotan ez da lehenengo erasoa bigarrena kontra eraso izaten da, eta kasu honetan errepidean baitare, ala ere esan barra da hori baita, errepetxo nahiko gogor bat zegoela, aldapatxo bat zegoela, eta hor fuerte joduela, eta horregatik egin duela alde.
1: Behin, azkeneko 4 kilometroetan sartu ezkero ia zailagoa dela.
0: Bai, betire ia biadura ondiagoa, eta bar, beti da momentu bat zalantza daudena, baina bueno, azkenen lasterketa erakurtzen jakin bar da, eta bera oso, nik uste oso inteligente dela.
1: Hori galdetzen nuen lehen, indarrez badakigu, baina taktikoki egoera hauek kudeatzen eta nola moldatzen den, karo, Eugeniok berehala erantzun dit. Indarrez edo albide fizikoz ahaltsuna baldin bazara beti ere erresagoa da taktikoki ondo moldatzea, naiz eta indartsuenak ere ez duen beti irabazten.
3: Hori da, eta kasu honetan, nik izan Van Aert ez dut personalki ezagutzen, baina, bueno, eukenek dion bezala, esango nuke, tipo azkarra dela, lasterketak oso ondo irakurtzen dituela, eta gainera, indarra alde daukala.
1: Bueno, gaur bera izan da protagonista, Espainiako bueltan, zailkapen agusian azkenean ez da aldaketarik, zergatik ez da aldaketarik, bueno, Mulberger retiratu eginda, Felix Golen taldekida, zergatik ez da aldaketarik, ba hemen, azterga izan dugun kontu interesgarri hori, gaur egungo ziklismoan gertatzen dena gertatu delako. Laugarrenak ez du bere laugarren posto galdu nahi, bosgarrenak ere ez berea, seigarrenak ere ez, eta ikusten zuten, ui, eski elmoz pixkanaka, hemen antzaratik antzarara badoa pixkanaka aurrera eta laugarren jartzera doa. Gero esaten da, liderra isolatu, nola isolatu? Esate baterako, gaur liderra isolatzeko modua, mas isolatzeko modua, bazen beste guztiek entzungo gorregin eta dena mobistaren bizkar gainean utzi bazuten. Baina ez dala gertatu. Eta honen bestez, esan daiteke, 13 etapa jokatuta, Espainiako buelta irabazteko hautagai nagusia, faltatzen dela ere, Enric Mazda, bai, ados daude?
2: Bai, gako egunez, dudik gabe.
1: Euken Larrartere seguru da, naiz eta 32 kilometroko erlojaren kontrako saio etorko den, azkeneko astean esaten dute behar badak koskatxo bat gora egin lezakela Primo Roglicek, baina hala ere, garbi xamar ikusten duzu zuk ere, momentuz erakutsi duela hautagai nagusia dela.
0: Bai, nik uste baiet.
1: Ados. Zerbio Mikel Astarlazak, bai.
3: Baita ere, eta daraman errentagatik baino gehiago, erakutsi duen jarreragatik.
1: Jarrera, ez indarra bakarrik. Erabakimen honekin, determinazio honekin, ez dugu, izan nuen segulo ikusi ez da?
0: Ez, ez kebeda kuestioa, nik uste pertsona berri bat, txerendulari berri bat egiala ikusten, berak esan du, lanketa psikologiko bat ebaita egin dula, ez, txipaldaketa bat, eta, bueno, landu duela, eta... Notatzen bueno, da, nabaritzen da.
1: Hori landu du Euskal Herriko psikologo batekin, eta espero dugu, datorren astelenean, oraintxe amatasun bajarekin dago bera, 9 hilabeteko aur bat dauka besuetan, baina espero dugu, datorren astelenean, itzordua jarriko diogu, hemen atxeden egunean gurekin izatea 4-5 tartean, datorren astelenean atxeden egunea izango baita. Bueno, bata urdina jantzita hemen izango zarete, asteburuan, zu bai behintzat, Eugenio, zuera bai, eukene, asteburuan bai, pandera, eta bihar zer, ibilbide gogorra, indartsunaren zat mesete. Ekuazio hori bete daiteke, normalean.
2: Bai, ikusi gemerraz jarrera hartzen duen Decathlonek, nik uste berean segitu dutela, gaur ere tiratu dute, osea que nik uste pizka jarrera aldatu eta bigarren podium hori aseguratu ere nahiko dutela.
1: Mulberger ez daukate.
2: Mulberger ez daukate, bueno, Vinicius daukate, Richitello daukate, lehengo atzo ere lau zituzten. Egia da, que kilometro eskasean bi galdu egin zituztela, baina badaukate hori defenditzeko baine erlojupekoaren zai eta bestaldetik gainezat iesaldia, nik uste iesaldia jende altxuaren jende, beti gola ondo biltzen da jende horren iesaldia, eta esango nuke iesaldiak bizkat iristeko ez baimena, baizik aukera izango lukela bai.
1: Eta zergatik ez Banaert, bihar bertan, hauek daukaten pedalgolpearekin beste test bat bukerak ez dio laguntza hundirik ematen?
3: Bueno, mendiko sarian puntu bilketa
1: egiteko,
3: aurrean junberko du, baina nik uste bila azterketa ikusiko ditugula, batetik iesaldian etaparen borroka hori, igotzaileen arteko noski, eta gero atzean, zelkapen hausian, ba, auskalo.
0: Nik uste Karapaz saiatuko dela bi arragian, iesaldian aurrean sartzen, eta agian berriro pelotean lan aita tokatuko zaila, ez dakite, igual nire imaginazioa da, baina zerratik ez, atzokoan Omzel, gaurkoan Eskelmose, bihar beste bati tokatzen zaio, nik uste saiatzea bintzat aurretik jutea.
2: Asuntoa da Karapazek iesaldiaren bila joateko, sorpresaren bila joateko, gero, da, kara, nola da, León edo...
1: Ba, León Castillo.
2: León Castillo txampona botatza dela, eta ez da galainungo sentiduri gaur defendatu, eta bihar, ba, ez da gizein atzen atera, León edo Castillo atera, eta dena, dena galdu iesaldi baten erruz.
1: Bueno, oso termino bintatxa erabili du, berriz ere Eugenio Goikoetxeak, eta behar bada, argitu beharko diogu Eukenela.
2: Erdera, ez esaten adikan kara okruz, ez?
1: León Castilloa badakizu nondi datu. Garai bateko txamponetan, alde batean, lehoi baten ikurra egoten zelako, eta beste aldean, gaztelu baten ikurra.
2: Nik ez da dezagotu, baina, bueno, askotan pelota partidua gentzunez,
1: Euskaraz, Euskaraz hori, eta ala erabiltzen zen, Euskaraz txampona botatzen zutenean, pelota partidua azteko sakean nork zeukan, ala esaten zen, León edo Castillo?
3: Hori ere Gino Bartalin garaikoa.
1: Ba, segur. Bueno, azken txampara gerturatu gara, altuna gaterako dugu gaur. Zenbaki aurrena, botako altzituen, Astarlozak lau lider, Espainiako bueltako lau lider, lasteketan dauden lau lider.
3: Ba, Mas, Roglic, kostako litzak, Kus, eta lau garrena bestakit. Karapaz?
1: Bale, balio du. Bota.
0: Claro, sin otro repigato. No right.
3: Hiro falta dira.
1: Rudi Molar. Rudi Molar. 2022an eta 2018an. Horregatik esan dut denak ez dizkizuet eskatuko. Lau eskatzen ditut. Jesus Herrada. 2018an eta David de la Cruz. Aspaldikoena lider Espainiako bueltan bera 2016ko ekitaldian. Eta gaur ikusi dudanean esku aurrak eta aurratu zaizkiola honek uzten baldin badu esan beharko dute kopurua jaitsi beharko dut. Eta David de la Cruz, Jesus Herrada, bueno, aztu egiten
2: dira. Ne maiotaren aukerik eneukan eta ez pentsaturekin.
1: Zenbaki atera behar dugu. 163 zenbaki altunak aterako du zenbaki hori.
4: Valentan Pared Paintrek esan duenez, 3 kilometroren faltan Banaertek eraso kolpea jo duenean, buelta honetako bere 5 segundurik gogorrenak izan direna gehien sofritu duenak, ba 5 segundu horiengatik 5 zenbakia.
1: Doktore dago plastiko barruan, etxe ondoko ekipamentua. Gorka Zubillaga. Gorzubil. Zorionak. Egunero zuzen. Emandako galderak erantzun ditu. Astelenean lauretan, buelta, asteburuan, eskerrik asko.
6: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
7: Arratsaldeon guztioi, ertzaintzak laguntza eskatu dio Guardia Zibilari eta Espainiako poliziari pasaden asteartean Azpeitian 31 urteko taxi gidaria tiro zil zuen ustezko erasotzailearen bilaketa lanetarako. Baita Azpeitia inguruko udalerrietako udaltzainei ere, zehazki ustezko hiltzailearen datuak bidali dizki ertzaintzak, gainontzeko indar polizialei izena, abizena, argazkia eta eraman lezaken armaren deskribapena. Gogoratuko du gu EITB-ek jakinali izan duenez, biktimak eta ustezko hiltzaileak harremana izan zutela ertzaintzak duela urte batzuk desegin zuen marihuana landaketa batekin lotuta eta hain zuzen auzi hartan nahastuta izan ziren beste pertsona batzuk ere mehatxupean egon litezkela uste du ertzaintzak. Gaiz aldatuta Bilbon 6 pertsona zauritu dira autobus batek eta tranbiak izan duten istripuan. Eguerdiko ordubiak pasata gertatu da ezbeharra plaza Biribilean eta zaurituta ko 6 pertsonatatik 4 Basurtoko erietxera eraman behar izan dituzte. Kultura alorrean bestalde, Bilboko Orkesta Sinfonikoak anemenka jarraitzen du abonu denboraldi aurreko kontzertuekin eta gaur eta bihar Urduña eta Getxon 3 piezetako kontzertuak eskainiko ditu. Reinekeren Txirularako re maiorren idatzitako lana, Mendelssohnek la minorren idatzitako 3. Sinfonia eskoziarra bezala ezagutzen dena eta Beethovenen Egmont lanaren obertura. Zuzendari bezala Alejandro Cantalapiedrak jardungo du eta bakarlari gisa Jon Tate gazte bilbotarrak Inigo Alberdi da Bilbao Orkestra Sinfonikoaren zuzendari nagusia eta gazte musikarien parte hartzea ohikoa dutela esan digu.
8: Gure kasuan gainera, kasu askotan dira foru aldundiaren beka jaso duten artistak. Eta kasu honetan Jone Berakona jaso zeban, eta beste urte batzuetan be izan dugu zuen solistak dira foru aldundiaren laguntza hori jaso daren artista gazteak, baina artista bikainak.
7: Errepidetan arreta Irunen Lapurdirako noranzkoan Biriatuko mugan 4 kilometroko autoilarak sortu baitira trafiko astunagatik, arreta baita ere Muskizen Kantabriarako noranzkoan bi autok izandako istripuaren ostean ibilgailuak kendu dituzte errepidetik, baina Portugaleteraino iristen dira ordu honetan autoilarak. Eguraldiaren iragarpenaren arabera berriz, beroa izango dugu datozen orduetako eta asteburuko protagonista naiz eta egunaren amaieran eta batez ere Kantauri isurialdean hodeiak ere agertu daitezken. Arratsaleko 6ak eta ia 3 minutu gure aldetik besterik ez albistegiago orduete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi eskura orain.eus atarian.

Sintonia honen, kantu honen izena da Baiana. Baker Matt izeneko DJ holandar batek sortu zuen 2019an. Zer gehiago sortu du Baker Matek, ba ez dakigu, baina kantu hau bai. Kantu hau entzun duzu 7 urtez baipasa hasi denero. Eta gaur jarriko dugu baipasa hasteko azketekoz. Bueno, kantu hau Baiana barkatu ez da berez Baker Matt DJ-arena, jatorrian da Barbatukiz talde brasilarraren 2005-eko abesti baten remixa, eta Barbatukiz talde horrepe 2005-ean etzuen kantu hau asmatu, zeurena izan zen Maria do Carmo musikariak egin zuen Boa Tarde Pobo abesti zarraren moldaketaren moldaketa. Baina kontua da entzuten ari garen bertzio hause dela Baker Matt DJ-aren Baianaren bertzioa. Gustatzen bazaizue gozatu ze ez duzue ordu honetan inoiz gehiago entzungo. Gustatzen ez bazaizue sortedun zarete ze ez duzue hemen gehiago entzungo. Eta lehenengo zentzuten ari bazarete ba aprobetsatu ze ez dizuegu inoiz gehiago jarriko. Bueno, biegunez gure utxunea sentitu baduzue lasai hemen gara gaur ez dago arraunik gu gaude. Arrauna nahiago baduzu esentitzen dugu, ze gaur hemen gu gaude. Horko baipasan Danel Agirrean Azarria eta DJ Ziguana entzungo dituzu ez azpiek arte, baina gauza bat. Despedida behar bezala egiteko eta Baiana sintonia honen azken aldia denez, jarriko dugu kantu osoa saio azteko, kantua osorik guk gure berbekin zapaldu barik, abestia hasi eta buka. Hau da, Baianaren hileta eta apur bat hilketa bebai, agur Baiana, egun handirarte.

0: Bai pasa, Euskadi Irratia.
1: Daniel Aguirre, Berlín, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zemuz astea, Daniel?
2: Ederki, dizela probatzen, kombinazio ezberdinekin.
1: Txon, sepasan astean kontatu zen igun Rudolf Diesel ingeniari alemanaren eriotzari buruzko misterioa. Zelan, 1913an agertu zen hilda eta hori dena kontatu zen igun, baina hortik importantena da esan zen igula badela hor Alemanian Diesel izeneko edari bat zuk sekula ez duzuna probatu. Ez zenukana probatu eta pasan aster arte. Edaria bere zer da?
2: Garagardoak, bai, garagardoak kola freskagarriak indaztuta. Eta nik zientziaren izenean probatu egin dut, ni oso garagardo zalea naiz, oso kola zalea ere bai, eta Diesela oso edan erraza iruditu zait, baina ez dit komentzitzen.
1: Ja.
2: Ze garagardo lager normal batekin oso gozoa geratzen da, pils batekin hobeto xeago pixkat, baina ez dit, kombinazio ezberdina probatu ditut, kola gehiago gutxiago, garagardo gehiago gutxiago, baina ez dut, ohitura aldatuko, nahiago garagardo behar dudanean garagardo hartu, eta kola behar dudanean kola hartu, bakoitza beraldetik, nasi gabe.
1: Zema palio du diesel batek?
2: Ba, garagardo bezala. Hemen normalian badakizu litro erdiko botilak saltzen direla, gero bueltatu egiten direnak, eta euro gehi inguru supermerkatuan, eta Berlinen hain tipikoak diren espeti, ba, beste toki batzutan 7-11 diren horiek, ezta? Ba, egun eta gau ez irikita dauden horietako dendetan, ba, bi behar hogeita mar, horrelako zerbait.
1: Eta etzaizu gehiagik gustatu diesela, nahiz da, bakotxa beraldetik, Coca-Cola beraldetik eta zerbeza beraldetik gustatu, gero kombinazioa ez da antza osona. Hor kombinazioan zeinek irabazten du, Daniel?
2: Hemen asko daten da, kola eta laranja nazten dituen freskagarri bat. Asko daten da, eta gero noski garagardoarekin balin ba, ba iparraldean Alster eta hegoaldean Radler deitzen dena, ezta? Orain nik uste dut gurean erasko zabaldu dena, garai batean toki askotan pika izena zuena edo lejia ere bai.
1: Dai.
2: Ba orain pijo bago izateko Radler deitzen zaio.
1: Baina esan behar nizun hor dieselean kombinazioan nork irabazten duen zer dauka dieselak Coca-Colaren antza gehiago edo zerbezan antza gehiago?
2: Coca-Cola gehiago. Bai, nik erdi eta erdi botatzen baduzu adibidez, ez duzu garagardoa egin joan zematen. Eta horregatik ezin nintzen kola pixkat gutxiago botatzen, baina ez zidan gehiago konbentzitu. Erraz egaten da, eta ez dago txarra, baina ez da... Azkenean ona balitz jende gehiago edango luke.
1: Hemen egin geinke, zan nahi dut. Gora ratzaldean egin geinke gupat, etxean. Diesel bat, ointxarrituko diguzu edo kontatuko diguzu gaurko misterioa, baina zer baino lehen zelan zure kontuko, zure bankuko kontuak zelan, Daniel?
2: Atzo iritsi zen bankuko QR kodea eta behingoz, gainera gaur ogasunari ordenketa bat egin behar nion, eta garaiz iritsi zen, eta behingoz badut berriro bankuarekin aritzea. Ni gaina zorrak, kontatu nizun bi bankuetan ditu dela, zor batzuk Alemanen ditut, eta beste zor batzuk Euskal Herrian ditut, eta... Ne. Euskal Herriko nire bankuko bankuko aplikazioan sartzen bazara badago hor kontaktuko pertsona bat zuri ipintzen dizutena.
1: Bai.
2: Eta pertsona horri datzen nion ea aukerarik baden bankuarekin online ibiltzeko telefonorik izan gabe eta ez etzen zian, zuzenean.
1: Ja.
2: Hau da, ezin duzu online bankuan ibili, telefonorik ez baduzu. Horrek nesan, esan edu gaur egun telefono gabe bizitzea ez dut esango ezinezkoa denik, baina nor nahi du adibidez bankuan zerbait egin behar duen bakoitzean bankura joan behar izatea jaran zain egon eta nik esango nuke oso zaila bilakatzen ari dela.
1: Hori esan da, Daniel, bidali guzu tunel baten argazkia. Da tunel oso estu bat oinez joateko amodukoa eta ez dakit, lurpeko ematen du, bueno noski, tunela bada, kontatuko diguzu hau zer den.
2: Nik arkeologo zen antzematen dizut, zure ustez, lehen bizei, argazkiko tunela zer da? Naturak egindakoa edo gizakiaren dena zure ustez?
1: Nik esan nuke gizakiak egina dela. Ze oso perfektua da, ez? Da lurra be, ez dakit tamaina zabalera nahiko honekoa dauka, oinez pasatzeko, da gero arkua be oso garbia, ez? Da hormape nahiko ondo, ez?
2: Bai, neko zuzen zoaz. Tunel hori estal baten zatia da. Eta erztal hitzak lurreko tokia edo lurreko ikuilua esan nahi du, ze hitzaren beraren jatorria ez dago argi, imaginatu zelako misterioarekin ari giren gaur, iraganeti jatorren hitza da, eta ez dakigu oso ondo nola asmatu zen hitza bera. Ze tunel hauek, zulu hauek zer diren ez dakigu. Pentsa, Bavaria eta Austria iparraldean 2000 bat daude. Beste toki batzuetan ere bai, baina gehienak zonalde horretan daude. Egitura antzeko daute, sarrera estu bat, gero argazkian ikusten den bezalako tunela, metro erdi garai gutxi gara, metro erdi zabal, eta gero tunel hori iristen da zulo txiki-txiki batera, non gaur egungo pertsona bat, garai batean jendea txikiagoa zen, baina gaur egungo pertsona mehar bat osta-osta pasa alden, eta gero beste tunel bat dago. Eta horrela, bi, hiru, lau tunelen ondoren, gela txiki-txiki batera iristen zara. Estalauek nork eraiki zituen ez dakigu. Badakigu batzuk mila urtearen ingurukoak direla, baina ez denak karbona malaroekin aztertu dituztenak bari. 800 urtearen da 1100 urtearen ingurukoak dira. Eraiki ziren lehenbizikoak noizkoak diren jakiterik ez dago. Batzuk basoetan daude, beste batzuk herri iskak ziren etxe zaharren azpikaldean. Pasa uritik hurbil badago adibidez jatetxe batean sukaldean dagoen zulo bat, horietako tunel batera sarrera ematen duena. Eta nik dagoeneko entzulean zematen dut, galdetzen, zer baino zer zulo horiek zer dira, zertarako egiten zituzten.
1: Hori da.
2: Kontua da ez daki gula, inork ez daki. Eta gaur ere, badakizu niri lau hipotesi ekartzea gustatzen zela, eta gaur ere, ba lau hipotesi karri ditut.
1: Dana dela, ez daki gudan ezetarako diren, oin esango dituzu hipotesiak, baina gizakiak eginak direla bai.
2: Bai, hori bai, hori seguru da.
1: Bale, ordan lau hipotesiak.
2: Aurrenengoa da, larri aldeetan eskutatzeko tokiak zirela. Eraso bat jasotakoan, imaginatu, alboko errikoak etortzen baziren ba, borrokabila, ba, eskutatzeko tokiak. Hipotesionek badu ahuldade bat, ze estalauek ez dute irterarik. Ta normalean zuk tunel bat egiten baduzu, ba, erasoatetik pixka bat babesteko, non baiten irtera txiki bat egitea.
1: Bai.
2: Ze bestela trampa hilgarri bihurtu daitezke,
1: ja,
2: bai. Erasoan datorren pertsonak zulori aurkitzen badu.
1: Bale.
2: Bigarrena da, kristautasunaren aurretik zetozen erritu paganuak eskutuan egiteko erabiltzen ziren zuloak zirela.
1: Ze garai hartan,
2: bueno.
1: Bai.
2: Bai, mila garren urte inguruan, ba, kristautasuna zabaltzen ari balin bazen, eta jendea beste ohitura batzuk balin bazituen, ba, kaso izan zitezkeen erritualak egiteko zuloak. Honek ere badu aldaderik, izan ere sekula ez da aurkitu ez marrazkirik, ez simbolorik, ez ezer zulo horien barruan.
1: Vale.
2: Zek, zulo hauen ezaugarri bada, beti utzik aurkitu izan direla. Hirugarren teoria da, arimentzako hilarri kristauak direla.
1: Vale.
2: Hala, gorputzak toki batean lurperatzen zirela, eta arimak bestean. Hau ere ez da oso hipotese sendoa, ze kasu horretan, elizetan eta testu erligiozetan erreferentziak egongo ziren. Hau da, norbaitek hori idatziko zuen norbait, nonbait, edo esango ziren norbaiti, ba hori egiten zela. Eta,
1: bai.
2: Eta inor, garai hartako testu eta marrazkietan ez dira agerri zulo hauek. Eta azken teoria da, ez talauek biltegiak zirela lurrazpian gauzak fresko gordetzeko.
1: Ja.
2: Baina teoria honek ere, badu aholgunea, ze esan bezala tunela dago, gero zulo txiki-txiki bat dago, tunela jabaitu egiten du, eta biltegi formarik ez du. Eta ez da, ez ditzateke bat ere praktikoa biltegi moduan erabiltzeko, eta ez da zuloetan sekula ez aurkitu ez pitxarrik, ez zakuzarrik, ez upeltxorik, ez ezer.
1: Gero, eta, fantasia gutxien horrek laugarren teoria tauka ez?
2: Bai. Eta neko baztertuta dago. Ze, kontua da, historialariak ere ez daudela inolare ados. Eta teoria asko irten dira, 2 milioi jendek egin dut tesi, doktore tesiak kontu hauen inguruan, baina ez dago adostasunik, eta ez dirudi jakiterik egongo denik, ba, itxura guztia da, misterioenek betirako irango duela, ze, ez dira adosti pintzen. Jarraitzaile gehien dituen teoria babeslekuarena da, baina segurtasun handirik gabe. Bai teoriak ez du segurtasun handirik, eta bai babeslekuek ere ez dute segurtasun handirik, ze imaginatu, zulo bat egiten baduzu zure etxean eskutatzeko. Ba hori da gaur egun mansioetan egiten dituzte aberatzek panikoaren gelak.
1: Bai.
2: Atea iztea lortzen baduzu, bai, baina paniko gelak sartzen mazara, eta
1: ezin mazara urten.
2: Gaskilak sartzea lortzen badu, akabo. Ba, nik uste dut ez talauek arazo berbera luketela, ba, lortzen baduzu eskutatzea ondo, baina, eta bez baut aurkitzen ondo, baina zure etxea apurtzera edo ez dakizarla apurtzera etorri denak zulo aurkitzen badu, ba, orduan ez lirateke oso seguruak ere, esan bezala irteirarik ez zutelako.
1: Ez talauek orduan milaka daude, eta inok ez dakizertarako izan diren.
2: Inork ez dakizertarako izan diren, eta behin noain pasatzen bazatete, Bavariatik edo herri batzuetan badira, bisitatzeko moduan, izan bezala oso txikiak dira, gaur egun pertsonaldu batek zailtasuna du sartzeko, eta gero tunela bukatzen denean eta beste batera pasatzeko zulo horietatik askotan ezin da pasarein, askotan aurre bakarik handute pasatzea, baina toki batzuetan badu bisitatzerik.
1: Bueno, jende asko ari da ikertzen hau, jakiteko ja ze demontre diren tunel hauek, inork ez du asmatzen, danen nahi baduzu zube zaiatu. Danen, latorren ostiralean ez dizugu deituko zeiretan, zertarako aprobetsatuko duzu?
2: datorren ostiralean zertako aprotxatuko dut, ba, buelta bat emateko zikazki.
1: Vale. Ba, oso ondo, oso planona, ostiralean arratsalde baterako.
2: Ostiralean normalean egiten ez duen zerbait.
1: Dale, Agirre, bihazte barrura arte orduan.
2: Hori da.
1: Agur.
2: Agur.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com.
5: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
3: Bai, pas.

0: Uztaila hasieran abiatu genuen hau ez da iparraldea tartea udako baipasan Ana Sarriarekin, bada edabideko kazetaria da bera eta zan genion aldendu gura genuela gure egozentrismotik eta egingo telieken iparraldeko hainbat laguni elkarrizketa gure partez, eh? Eta ia barikuro entzun dugu Ana Sarria, ba beste baten batean azizketan, Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, eta gustorazko gainera, eh? Hain izanek Garat dantzariarekin aritu zen lehen da bizikoan, Uztailak 14 elkarteko Garazirekin, Uztailaren 14aren bueltan, eta gerora Kasamaiua izpekin, Gozogozeko Gexinetiko Iperekin, Aitor Zerbiel bertsolariarekin, Gexan Garatea urtengo udan Sarako Lezetan gidari aritu denarekin, eta Aintza Malagen neuropsikologoarekin joan den astean, ezta?
0: Ana Sarria, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zenbat lekutako giro soinuak entzun ote ditugu elkarrizketa horien bidez, Ana? Elkarrizketa asko aire zabalean egindakoak izan dira, ez?
2: Bai, hori da, guraldi ere jazen, udagaraia, beraz, baliatuz, kanpoan egiteko elkarrizketak.
1: Erraz lortu zenituen gonbidatuen baiezkoak, Ana?
2: Gia jateko ez beti, batzuek ez dute erantzun edo azken momentuan, eta ez da beti egisa izan.
0: Gero, hor, gure artean izketan, da galdera zen, ea egoalderako aritu zareten zure elkarrizketetan, ala egozentrismotik egindako galdera dena, borain egin dizudana?
2: Egia jateko, dietatik izan da, pixkate helburua izan zen Lapurdin basena fajon eta Siberuan diren errealitate desberdinak erakustea, eta ez dut muga hori azpimarratu nahi izan. Justu erakutsi nahi nuen puntu amankomunak ditugula ere ipar eta euskara, ego euskalegian, eta azkenean bai, pintxoak badirela basena fajoan ere, turismo ere Lapurdiko ostaldean edo ikerlariak Siberuan.
1: Hori da, eta gaur norekin izandako solasaldia entzungo dugu, norekin elkartu zara eta zertaz aritzeko?
2: Ordan, gaur Katxalin bidarten elgarrizketa entzunen dugu, izpegiko besten antolatzaile bat delako, izpegiko bestak mugaz gaindi egiten diren bestak direlako.
0: Ba, entzun egingo dugu orduan, Ana Sarria, Katxalin bidartegaz izan duen elkarrizketa oso zorik, dena kolpean.
3: Katxalin, atxaldeon.
4: Bai, atxaldeon.
3: Milesker hainitz, parte hartza elgarrizketa guntan.
4: Bai, milesker zire.
3: Asi baino lehen, zure burua aurkeztu nahi duzu?
4: Beraz, ni Katxalin bidarniz, baigorrikoa sortzaz eta baigorri misio ino. Eta hene ama 6 urtetatik baigorriko kulturelkarte bateaniz, Basaizea deitzen dena. Eta ama 6 urtetatik behoino gaur egun arte elkarte horretaniz lanean ari.
3: Ados. Eta uste dut, Basaizeak hor antolatzen duela bertze batzuekin ekimen berezi bat. Buruila estapenean, izpegiko bestak, hori da?
4: Hori da, irailaren 18-19. Beraz bai, ospatzen ditugu izpegiko bestak, beraz ari gira elkarlanean baigojin Basaizea elkartea, eta baztango gazte batzuekin, beraz Elizunoko gaztetxea, Ejatzuko gazteak, eta baztango gazte ezberdinekin. Eta beraz, urte osoan zehar, elkartzen gira izpegiko besta horien antolatzeko, eta besta horien helburua da, bedoztuki baigorriko egitarrak eta baztango egitarrak pixka bat elkartzea. Elkartze gune baten sortzaren beharra ikusten ginoen, eta beraz, besta horiek sortu ditugu helburu horrekin, eta horten laugarrena izanen da. Eta iruditzen zaku gure helburua betetzen dugula, zenta jende hor biltzen da, eta bizik interesgarria da.
3: Ba, izan da, egin duzu, behar batetik abiatu zela hori, ze behar nola pentsatu duzu momentu batan bete besta batzu antolatzen baginitu elgarrekin?
4: Batzuk, jarenik aipatu zuten, ni hori hitzen izan azez, eta gara jortan ikasketetan nintzen kanpoan eta nintzen usoki presente. Lehen hori hitzen izan az, batzuk aipatu zuten, justuki izpegiko bestak izaitea, interesgarri izaitea antzera. Batzutan kuruzatzen giren baztango gaztekin, baina ez ginen horako okasurik gehiagotan elkartzeko, eta pixka batzu zoda zen, eta bai hori eta Ejatzu biziki ondoan dira, azkenean, bada justu izpegi pasatzeko eta ondoan dira, baina nahi gabe ez dugu usu pasatzen muga hori, nahiz eta ondoan izan, eta behin ogiagotan elkar kuruzatuz eta ideia hori aipatuz, pixkanaka gauzatu den ideia bat da. Eta, beraz, duela lau urte aterazen lehen edizioa, pixka bat test gisa, eta uartu gira, zinez behar bat betetzen zuela, zenta azkenean bi aletako jenea horbiltzen da, elkar ezagutzen da jenea, eta zinez, gauza interesgarriak eta beharrezkoak pasatzen direla iduritzen zaute egun horretan. Eta
3: beraz, zer proposatzen duzue, zuek, beste horietan?
4: Beraz, bi eguneko besteak dira, ostiral gauean behorten izanen da bertso saio musikatu bat. Jaz itzali bat izan zen, eta bo, entzatzen gira, pixka bat ostirala, beste urteatetan entzatu gira ostirala egitea gehiago ahunastek eta egun bat bezala, ez azteko izpeiko bestak ez dira beste dozoin besta bezala, gibelan bada ahunastek eta berezti bat, eta idei importante batzuk, beraz, elburua zen jendea ere konsentizatzea eta pixka bat elgarrizketa bat eramaitea horren inguruan. Eta biara munean, beraz, bada egun osoko besta, goizetik hasiz ahats berantarte ezagitea programazio oso egin behar dutan edo. Ez da balio.
3: Jendea ganen da ikusterat. Nahi badu. Hausnarketa bat ere proposatzen duzu bestaz gain, hori egin duzu reintxet, zergatik?
4: Besta horren helburua da, bai, bi eskoletako jendea elkartzea, zenta iduritzen zaukun, bai, justuki elkartzeko espazio gutxi egizela. Baina helburua da ere, justuki, bai, galdezkatzea hori nolaz egunerokoan zenako ez giren gehiago elkarkuntzatzen, zenako naiz eta muga hori ezen ikusten, zenako hain gutxi pasatzen dugun muga hori azkenean. Eta hortik, bakotsak bere eguneroko biziko jarrera inkontziente horiek ere pixka bat galdezketatzea eta gibeltasunatekin ikustea eta elgarrekin azkenean gauza interesgarriak ateratzen diren ustez. Eta afeten ustez egunerokoan inkontzienteki ditugun jarrera horiek ez baimatu galdezketatzen, segitzen dugu gure egunerokoan eta azkenean jarrera inkontziente horiek nun baitetik heldu dira, beraz, horren desera ikitzeko, behar da, ahun hausketa bat eraman, eta hori da pixikat, helburu ere.
3: Hanoz, eta badituzu, ezakit, oi hartzun batzu, edo batzuek zerbait egin dizute proposatzen duzuenaz?
4: Guk bereziki erritarren oi hartzunak ditugu, beraz, eta oi hartzena biziki konten direla. Hainez jenek eskertzen gituzte, zenta jena elkartzen da, jena kantuz ari da, dantzan ari da, da zinaz eskolaren eta eskolkulturaren inguruko zerbait sortzena ere, eta biziki konten da jena, beraz gu konten gira. Entzatzen gira ere programazio aski zabala emaiten, bai aukeri zuzendua, bai elduagoko erzuzendua, bepsikat denek haien espazioa ere atseman ezaten, eta iduritzen zauko oi hartzun hon bat duela. Eta egitik kanpo ere, iduritzen zauko, informazioa pixkanaka zabaltzen ari dela, zenta urhuneko jende ere urbiltzen da, bizkaiko jende batzuk ere urbildu dira urte batzuetan, eta ez giren bortza zolako publiko bat espero, baina azkenean publiko hori onkitzen mali bada ere, berroda gibelan egin nahi du, zerbait berezi sortzen dela ere haien baitan, eta zentzu duen beste bat dela, ezakit.
3: Nola gauzatzen duzu egun hori? Urtean zer, nola pasatzen da antolaketa? Zaten egin duzu, izpegiko alde bat eta bertzetik zaiztela, eta guti gurutzatzen zaiztela, baina nola egiten duzu hori antolatzeko?
4: Beraz, besortzugu WhatsApp tali komun bat elgarkin antolatzeko gauzatzen egin maititu. Eta gehienetan elkartzen gira izpegin, egia egiten du erdibide, eta bada trago bat hartzeko espazioa ere, beraz, han elkartzen gira, Eta uste dut, aurten hasi gira, la elkartzen maiatzetik goiti edo, bai, horako zerbait. Eta gero entzatzen gira ere, bai bilkura horietatik aratago ere ahemena txikitzen, eta gauza batzuk elgarrekin egiten, adibidez, zorne guntan joan gira elgarrekin bertso

0: itsasu batera joaiten, ejatzu batera joaiten baino. Naiz eta distantzia mailan ber distantzia den. Beraz, muga hori, naiz eta onduan izan, senitzen dugu egunerokoan pentsatzen dut.
1: Bai, zure jokatzeko moldean edo, en fait, integratua da.
0: Bai, ahont.
1: Eta iduritzen zaizu erratzuko gazteak edo behintzat baztangokoek ere integratua dutela muga hori? Edo bakarrik basena fajo edo Ipar Euskal Herriko gauza bat litzateke?
0: Ez aiekin aipaturik ere, aiek dituzten jajera batzu dira ere. Eta batek behin errantzuen, eta interesgarria da, iduritzen zakola justuki iparraleko jendea egiskiagoa bian dela egoalderat, aurkakoa baino. Eta hori izan dako gibilean ustez badere ahazoin hainitz, eta importatuta da ahazoin horien identifikatzea, be deserek itzerat joaiteko. Gero egia da, behar da egoaldean, ez dakit, besta ahazoinarekin nengo egiskiagoa bian girela egoalderat.
1: Besta gehiago bat direlako, edo...
0: Gehiago ezakit, baina nazteko, erakargarriak, bai. Hori jaiten dut, baina negara iparralean beste, hainbat besta bat dira, eta egoaldeko jende gutxi ikusten da ere, beraz, ezakit, bestarena ez da hain aitzaki. Aitzaki ona.
1: Eta, gero aldibiran jaten zu besta ez dela hain aitzaki ona, baina sortu dituzu izpegiko bestak, eta aitzakia bat da elkartzeko ere, azkenean.
0: Bai, segur. Bai, eta gu Baseizean, gazten, Baseiza eta baztango gazten arteko ahonasketa batetik abiatu denez, bai, fite bestaren ideia dinda intzinerat. Zenta eda, bestaren inguruan gauza hainitz gertatzen albaitira, bai, gero itzaliak ere egiten ditugu, baina elgarrizketa batzuk sortzen aldira, kantatzen ala, dantzatzen ala, zakit, gauza hainitz sortzeko espazio bat ekartzen du bestak enustez.
1: Zokola, bazinuke, botatzen dut hola, berbaz zu erantzunik, baina ideia bat justuki Ipar Euskal Herri eta Ego Euskal Herriko bloke horiek hausteko zerbait? Izpegiko bestak aparte?
0: Behen ustez, zakit. Zakit, iruditzen zaut, elkarte munduetatik gauzak egiten aldirela, direz, zakit gaztetxe batean edo elkarte balimatean balimazizte, ebe... Ezakit identifikatu behar da egualeko beste gazte elkarte bat edola eta ahimanetan sartzea eta urtik entzatza zerbait ateratzea. Iduritzen zaut, helburu haman komun bat dugularik ahimanak jeskiago azkartzen direla edo gauzatzen direla. Eta gero, bai, elkarteetatik gain ere, agian eragile politikoago edo militanteagoak ere badituzte, iduritzen zaut, ahreman gehiago iparralde egoaldekoen artean ere, helburu berdinak baitituzte. Beraz, zakit, ustez, sarbide honak izaiten adira.
1: Ados. Gukotzu, zerbait gehitzea? Zuna ipatu?
0: Giteko, biztegiko esperientziaren zat, balio du.
1: Beraz, egin duzu, buru hilaren 18 eta 19.
0: Bai,
1: zidal eta larumat.
0: Eta larumat, hori da. Hori da, beraz, urbildu, badugu egun osoko egitera biziki zabala. Gainera, leku eder batean da, mendietan. Bai, batzuetan iguzki sartzea ere ukan dugu, beraz. Bai, sortzen azkait berezi eta balio du esperientzia egitean urtzez.
1: Andoz, bombe mil esker hainit,
0: eta
1: kura joan, azken prestakuntzetan.
0: Mil esker, eta nik usten gira.
1: Bai.
2: Laugarren urtez izango dira orduan aurten izpegiko bestak. Segunda zaude, ala, Ana, han?
3: Ez sekulan, gogoa gunke, baina ez izan dut sekulan.
2: Bueno, 18an eta 19an dokazu horretarako aukera, ez? Oin irailean, bueno, bihazte barru, ez, ja?
4: Bai, bere ala. Aizuana, ez genuke hau ez da iparraldea tartea hau amaitu behar gauza bat argitu gabe. Guk uste genuen gehiagotan joaten garela egoaldekoak iparraldera, iparraldekoak egoaldera baino. Baina Katia Elin eta biok farrezka hasi zarete, gai hau aipatzerakoan, zerra gorrazpian?
3: Mugimenduei begira ez nuke jakinen nor gehiago joaten den zealdetara, baina nere ustez irri egin dugu biek eta Ipar Euskal Herriko erritar guztiek badakigulako Ipar Euskal Herriko euskaldunak jakintza edo idekidura handiagoa dugulako egoalderikiko, gure ustez. Ez gaitzitu, baina uste dut gehiago itzuliak girela egoaldearekiko, egoaldea iparraldearekiko baino eta

0: Piskat hori gure artean jakina da eta hortako txasigira ikiz.
1: Hor, izpegire etorrita, kilometrotan nortauka hurbilago bai gorrik ala erratzuk?
0: Ordan, joan eiz begiratzera.
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Biak berdintxuak dira, 8 kilometro dituzte bi herrietatik.
2: Bai, eta biurguneko puru beretsua eta aldapa ere bai, ala nondik egiten da gertuago?
0: Hori ezakit, niri egiten zait erratzutik hurbilago. Horto ezakitzen dako, baina ezakit.
1: Da gero, bizi da jendea horre izpegi gainean.
0: Ez dut uste, bentiagoa dira ostatuak, baina ez dut uste etxe bizitzak badirenik angainan.
2: Bueno, ba, izpegiko bestetan ondo pasatu zipar, ego bloke hori hautsi nahi izate bat dagoela oinarrian, aipatu duzue, Katxalinek eta biok, eta zu gure saioan ere, ba ekarpen hori segin duzula esan beharko genuke, eh? Zala, Xabi?
1: Bai.
2: Eskarrik asko, Ana?
0: Milesker hainitz. Eta bukatu haintzin, bezaztu nahi nuke 8 tarte desberdin hauetan, ez duzuela iparraldea entzun, baina Euskal Herria entzun duzuela, eta hori gogoan atxiki behar dela.
1: Zure agurra gure eginez esango dizu guana kuraia hon, eta nahi duzun arte, eh?
0: Milesker hainitz, eta kuraia hon zueri.
2: Agur!
0: Aio!
3: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
4: Gande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itxasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETV baten, ETV honen eta gure irratietan.
5: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
6: Nire etxeak ez dezala ez eta zunu zainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
5: Erraz jartzen didaz, deitu Novanorri.
7: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
8: Bai pasa.
1: Ziguan abar, Atxaldeon.
9: Atxaldeon.
1: Zelan pintxada Bergaran pasan ostiralean?
9: Osondo, oso gustoa. Jendia oso jatorra, un amor, fantasia.
1: Bai, fantasia.
9: Bai.
1: Karo, zato zenero gauza bere galdetzen dizugu, baina hori da asko pintxatzen duzulako.
9: Bai, egia esan pio bat, azken aldin pio bat, eta fetxa pio bat oze bai, urrengo bila batetan.
1: Radiografia Bergarako pintxadarena zein da, nor zebilen, da zertan, da zeikusi zenuen?
9: Ba, oso familia, oso bertukoa... La, bai, azkenean auzo baten zan, osintxun zan. Orduan, zan denak moi peti komite, moi xalau.
1: Bai, gustura aritu zinen.
9: Super, zo, no.
1: Gaurko da, zure azken zaioa udako bai pasan.
9: Oida,
1: zeuan,
9: gaur de despedida gaude.
1: Ze kanturekin hasiko gara?
9: Hasiko gea atxalen Trujillo, abestiakin.

0: ze izan dago?
1: Hau da, Atxal. Alejandro Txal Salazar, eta beha da Trujillokoa, abestian izenburu bezala, Perukoa. Eta, bueno, laburtekin gero Nueva Yorkera juntzan, eta handikan da biloen sortzen. Eta abesti hau da 2024koa, Espiritu albumeko lehenengo abestia. Eta nago, pues bastante obsesionatu berekin, gaina badate hor Donostira urriak 29an, eta pues bastante presente dakat azken aldin.
0: Eta zerk engantzatu zaitu ba?
1: Jo, ba, bueno, azken, beti berdinakin nago gila da, baina pues, tipo bat, aidena, rekonektatzen pilo bat bere pues, jaioterriakin, como bere con sus raíces. Eta azken aldean aidena azten kumbia eta peruko soinuak eta hola, eta gero bere estetikan eta ere pilo bat aidena baitzen, bideoklipetan sartzen ditu como irudi, ezakit oso tradizionalako ezak nola esan. Eta hola, justo orain 2026an jiran egongo da, eta jirak izena du txologante, oida de cholo y elegante, cholo da la indígena. Eta gustatzen zaik kontzeptua porque goatzea Tego Calderonek ere erabiltzen dula calle, pero elegante. Eta pixkat como que lotzen dituz biak bai Atxalta Tego Calderon zentzu hortan. Eta hola xe, cholo gante da beste besti bat ere, beak dakana brutala. Eta hori, eske videoklipak dira lokura bat bai. Iten ditu Kevin Marquezik. Eta ere indizkio videoklipak planta industriali, bai, ezkeno...
0: Ekarri zen nuen pasan
1: aztean. Lengo aztiko azkeniko abestia, hori da. Keno abestia indio, Jeinoarekin, eta gero That's My Beach abestian videoklipa ere indu, tiponek eta azakit, irutzen zaitakala kriston begia. Eta hori, gero dago beste abesti bat ebaik komendatu nahi dena beria, bueno, egia esan hain txinago komo denekin obsesionatu, baina Txitxal, eta dakala hola oso diskurso de koloniala, daka esaldi bat, derrepente esaten dula, no soy blanco, pero te conquisto, pero desde lo romántico, en plan, desde lo amoroso, eta me encanta esaldi hoi. Eta hoi, xego guakin, urriako gaita behat, zindate hor Donostira.
0: Donostira.
1: Eta badabara. Hortxe gonez, lehenengo filan.
0: Atxalen Trujillo kantua entzun dugu, gaurko Ziguanabaren saioa azteko. Bigarren kantua zein izango da?
1: Bigarrena Death Cult Zombie Genesis Ogusurena.

0: Zeuai hau, eh?
1: Bai, kristona, kristona, niko hau dara guztia honekin, kriston lata da, katu bai, bai,
0: bai.
1: Oso, oso guai, bai, bai. Hoi da, oza, lehenengo saioan ekarri nun de hecho, estampida bestia, eta abestia kaukeratzekoan saiontako zan, como berriz, igual, como que no ha pasado, ez, denbora asko.
0: Harri berriz, bai, bai.
1: Baina, bai, bai, merezidu.
0: Eta, Genesis Ogusu.
1: Hoi da, Genesis Ogusu. Eta, eta hoxe, oza, beha da, ganakoa, larogeta mezurtzikoa, irutze, supergaztea dela, eta, pues hoxe, eta du, azken eko diska guain 2006an ilastapetan do earkiten ari da eta gustatzen zait tipoa badalako bastante como politikoa eta hola, osea, dauka diskursoa, baino como que kamuflatua, ez da, en plan panfletario super obvio, eta hori en sí, bueno, os ondo lortzen inglesa askotan, tuk estar como traduziendo, en sí non me atrajo eso de una, baino gero horrekin konektatu nun, bai, baina gero daka hori como estilo oso divertigarria, dantzagarria, absurdoa eta antzestua, ere da oso teatrero, eta baina aldi berian nahi da como gai iunez, serioez, como politiko ez hitzaiten, da gustatzen zait kombinazioi, bai, eta gero hori, osea, como que sortzen ditula bere unibertso propioak, ba, gai politiko eta hitzaiteko, baina hori hiltzitu, pues, ozombiak, monstruak, gero, mozorroak, como videoclipetan hoy dena ikusten da super ondo, eta eta hori, pues kasu hontan adibidez itzieten du zombi hontaz da, da pues yo que sé, bere kabuz pentsatzeari utzi dion pertsona bat, eta yo que sé, zaki gustatzen zaio nola bere referentziak eta eta nola nola izaiten duen, nola jazten dan, amo, osea, kriston estiloa daka, ezak, como que fluye mucho, ere, eta eta gero, como que zala ere gelditzen genero baten, genero ezberdinak pues, lantzen ditu, osea, musika estilo ezberdinak, eta hori ere gustatzen zait pilo bat, iruditzen zait DJ munduan ere gertatzen nahi dan zerbait dala, como que DJak jaz daude tantua, pintxo jaus, pues...
0: Ah, bai, jendazketan diagoa dagoela.
1: Bai, iruditzen zait, como que genero ezberdinak ikutzen nahi gehala, eta...
0: Zube bai.
1: Eta, bai, ni bai. ni bai, batzutan esatzen, bueno, baleia, es como que pintxada berdin baten ez dakitzen ba genero, eta, hostia, batzutan nasteare bai zaila da, y, bueno, baina ez dakit, osea, como que nahiago de bene-benetan gustatzen hori jarri, ez da izan gauza bat nahak urbesteakin, como que arau batzu jarraitu baino.
0: Parisera soaz ez, jenez izo guzti
1: guztiak. Oida, azarako geita lauen dao, eta, eta erosi ditu ditza sarrerak, esan dut. Aprovechatu nede, eta katelako sentxazio en Auskalo, mendikan urte betea nolango dan, igual jazain accesible izango.
0: Bai, zer da, oso disparatuta tipoa.
1: Bai, bai, bai, como, ez dakit, oza, ez dut asko kotillatzen, en plan, listak eta estas cosas de premios y tal de música, baino, oza, como que ataziz pospillo bat, que le están dando un montón de premios, historias, y le están poniendo en listas chulas, y...
0: Genesis Ogusu hori, eh?
1: Oita.
0: Zein da urrengoa?
1: Ba, urrengoa, nada que ver, de repente, menealo, Francescarena.

0: Menéalo. Norena?
1: Francesca. Bai, hau da Puerto Ricoko abeslari bat. Eta Nikaraguan egola deskurritu nun lehengo urteko bidaian. Jay Fuse izena dun DJ baten set baten. Eta bai, Jay Fuse da Bronxeko DJ bat, bea berez Dominikarra da. Eta ba hori egin zuen set bat oso como de homenaje bezala. Bai. Como kreatu zitu una bestiak zian como denak zuten zer esan nahi, o sea, bai, esan nahi bat edo historia bat. Eta bixi bestia da 81-akoa. Francesca Katazun 18 urte zazkala. Eta lagundu zion produkzioan Biko Zi, dala como beste super referentzia bat, da como reggaetoian historian, bueno, Puerto Ricoko reggaetoian historian oso pertsona garrantzitsua. Eta ya paso beste gomendio bat, dala bere abesti bat, Lo grande que es perdonar, dala Gilberto Santa Rosakin un éxito, o sea, me encanta abesti hori gaina, da como super kutre hasieran eta gero biziatzen zera pila bat. Bueno, eta iso daitezioten Biko Zi, el filósofo del rap, tipo de están como super hip hopero, baina gero de repente la cosa bestia katatzen dituzten de merengue, o sea, de hecho bestia hau da meren rap, merengue rap,
0: vale.
1: Meren rap. Eta pioa gustatzen zait hori, nola cómo fluye en género batetik bestea, ¿es? De repente hip hopero bat merengue akiten, J Fuse hau ere como que género pilla pintxatzen ditu bere setetan eta ez dakit, gustatzen zait ez klasifikatzea como artistak zo zertan, ¿es? Eta jendeak ere ukitza como flexibilidad de decir, ah, pues gaur beste zerbait ingoet, y no pasa nada. Eta hola, eta hoxe, pixkat horretik aukeratu ez, la fusión de géneros...
0: Merengea eta rapa, nazten dituela. Bai, naztu zituela bai. Behintzat, laurogeita maikan, Menéalo kantuan, Francesca. Hori izan da zure hirugarrena, laugarrena da hau,

0: Zari gara entzuten, ziguena ba.
1: Hau da Los Sufridos, eta bestiaren izena da Postalita. Eta hau da Republika Dominikanako talde bat. Berez, kolektibo bat da, anonimoa. Osa, ez dituzte kontzertuak ematen, ez dituzte zuzenekoak ematen. Eta dia, pues, Republika Dominikanako artista ezberdinak, musikari ezberdinak. Eta... kartzen dute, ba hori, batxata pixkat, como gaurko tasunera, zaken dela esan. Pues soinu urbanoekin nazten, edo como kale izkerarekin. Eta Los Sufridos izena dator amarge kontzeptutik, eta azkenean edutena da, pues, sufrimendua eta esperientzi gogorra hartu, eta musikan bidez zerbait, pues, energiaz betea eta alaiagoa bihurtzea. Eta ben, bueno, beti bezala bideoklipak brutalak dira, hemen ere. Beti, bai, osea, como que...
0: Asko fijatzen zara.
1: Bai, asko gustatzen zaizkit, eta aurrekoan komentatzen nuna, azkenean nik ora entzun den musika beti, ez, bideoklipakin de fondo, eta hauek asko lantzen dituzte ere, bai. Eta besti hau da, lehen urtekoa, 2025. Eta hala ixe, hauek ere Antoni Santosekin abesti bat dute, lehengo, duela bi aste jarri nula Antoni Santos, Te vas a morar bestia.
0: Bai.
1: Eta hau ixe, saiatzen dira, como zubi bat sortzen, ba, lehengo batxata, eta gaur egungo batxatakin bezala, eta irbitzela da, katela kriston gaitasuna ekartzeko, onea, gaur egunea batxata.
0: Los Sufridos, pasatuko gara sufrimendutik askatasunera. Hau da gorko azkena, zer da hau?
1: Ba, hau da, ez da, mi libertad, hoi da, bale, ez eski introa, bale, introa hau egin arrapatzen.
0: Hau da, mi libertad, Jerry Rivera
1: eta Boltiona. Bale, bai, eski ezakit beste, berxi bada, o introa, como que ez eta arrapatu erratik, elditu nahiz, en plan de, hau da, bai, hoi da, Jerry Rivera eta Boltiona bestia da, mi libertad, eta da, 2003 besti bat, eta dago, kanto a mi idolo Frankie Ruiz diska on barruan, Frankie Ruiz, el papa de la salsa, eta da pixka disko homenaje bat. Eta hori kontatzen du, ba, pertsona baten pues, esperientzia kartzelan, pixka hori Frankie Ruiz den ere oinarrituta, larogeita margarren amarkan kartzelan egon zala. Eta bueno, ba, nola deskribitzen duten kartzeleko bizitza, esperientzia, ez dakit, gustatzen zait, iruzetzen zait, bastante kritikoa dela. Gogorra da, baina derrepente hori, emate jote salsa toke hori, eta como, jo, nola aldute zerbait tan gogorra zitzegin, derrepente holako modu atxeginan, edo, ez dakit nena zen.
0: Iguana bau da bikaina pasadugu zure musika gentzuten hemen, bai pasan, hemen dik aurrera zuentzuna izaituenak badu non aukeratu, ez? Non daukaz urreko
1: bai,
0: pintxada?
1: Gaur bertan Elorri honongo naiz.
0: Ah, gaur, ja.
1: Hori da, igandean Hondarribiko jaietan, eta, bueno, tatuzen bilatetan toki pilatan.
0: Eta kontu batzu kontatzea gura dugunean dituko gizugu berriz eruitze zeizu.
1: Os ondo, os ondo.
0: Iguana, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: Mi libertad honekin, itxiko dugu astea, bai pasa, astelenean itzuliko da, arratsaldeko gostetan agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, duela hilabete pasa, Zeutan lehertutako migrazio krisiari lehenbailen konponbiderik eman ezean, Pedro Sánchezen legealdia amaituta ikusten du Imanol Pradales lehendakariak. Espainiako gobernu presidentea nukeatuta bakarrik eta lidergorik erakutsi gabe dagoela uste du lehendakariak. Estatus berriaren negoziak eta betean, gure mikrofonoetan Euskadi Irratiko Faktorian azaldu du, datorren uda baino lehen egingo diren hauteskunde orokorretatik, etorliteken baliz ziklo aldaketak ez duela orain artean lortutakoa atzera botako.
2: Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horreman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
1: Berehala lehendakariaren kurtso politikoko lehen elkarrizketa horren inguruko xetasun guztiak, aurrez baina, albiste beltza, Arabar Errioxatik lan istripu larria gertatu da, Lantziegoko upategi batean bertako jabeetako bat hilda Ainara Rubio.
3: Calleja Heredia upategian gertatu da istripua, eguerdia pasata jaso dute abisua larrialdi zerbitzuek, baina ezin izan dute ezer egin gizonaren bizia salbatzeko. Herrian denek ezagutzen dute elkar eta samina nagusitu da Itziar de Álava Lantzigoko alkatea.
4: Estamos consternados porque era un hombre al que le tenía un especial cariño, muy cercano y ha sido un palo tremendo.
3: Hildakoa enpresaren jabeetako bat da, ertzaintza eta osalan gertatutakoa ari dira ikertzen, baina itxura guztien arabera mahatsaren hartzidura prozesuan sortzen den karbono dioksidoa arnastearen ondorio zilda, zenbait iturriren arabera mahatsa biltzen den depositura erori eta gero. Hain zuzen ere, dolumina agertzeaz gainera Jaurlaritzako arbidez gogoratu du, bafada edo karbono dioksido metaketa dela garai honetan upategietan arrisku nagusietako bat, usain eta kolorerik gabeko gasa izanik, arriskuan diko egoerak sor ditzakeela ohartarazi du. Hori dela eta, prebentzio neurriak areagotzeko gomendio egin du, besteak beste, aireztapen egokia bermatu eta CO2a detektatzeko sistemak erabiltzea. Ez da herrian antzeko istripu bat gertatzen den lehen aldia, 2023an Lantziegoko beste upategi bateko bi langile hil ziren mahatsaren karbono dioksidoa arnastuta.
5: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zein dagoera, Ainhoa Mendiburu?
6: Irunen AP8an Biriatuko ordainlekuan Baionarako norabidean 4 kilometroko autoiladak eta 8an Santurtzin Muskizera arte iristen dira autoiladak Kantabriorako norantzan.
1: Eguraldiari dagokionez, beroa datorra asteburua iragarpena Euskalmetetik Miriam Ruizek.
7: Arratsaldeon, larun batean lainotuago ikusiko dugu zerua, baina oraindik bero handia egingo du batez ere barnealdean, igandean egunaren hasieran hego ukituko haizea ibiliko denez temperaturak gora egingo du kostaldean, baina eguerdialdera edo arratsaldearen hasieran aldaketa dator. Haizeak ipar-mendebaldera egingo du giroa freskatuz, lehendabizi kostaldean eta geroago barnealdean eta haize aldaketa horrekin ere hodeiak ugarituko dira.
1: Teknikan eta realizazioan Beñat Ibargoien eta Xabi Iraola arratsaldeko 7ak eta 3 minutu egunak emandakoak jarraian Euskadi Irratian.
0: Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak positiboki baloratu du Getxoko instrukzio epaitegiak 3-1 jauregiaren auzia artxibatu izana. Epaiak ez du ondarearen aurkako ez da prebarikazio deliturik ikusi jauregia eraisteko erabakian eta ez ditu epaituko ikerketapean zeuden 10 pertsonak tartean EAJ-ko 3 zinegotzioiak. Ebazpena ordea ez da irmoa eta elegite aurkezteko aukera dago Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurre eskaleratutako Neguriko Laldea eraikinaren inguruko epaia izan du oinarri epaileak auzia ebasterakoan. Bertan zehazten da Euskal Kultur Ondarearen legea aintzat hartuta, udalaren zaintzapeko izateak ez duela automatikoki bihurtzen eraikin bat babestu beharreko kultur ondasun. Autoaren arabera, 3-1 jauregia etzegoen Euskal Kultur Ondarearen edota oinarrizko babeseko kultur ondasunen erregistroetan. Getxoko hiri antolamenduko planoro korrean ageri zen soilik udalaren zaintzapean zegoen eraikin gisa, baina ez zuen babes berezirik. Hortaz, luxuzko etxe bizitzak eraikitzeko ura eraistea estela delitua ondorioztatu du. Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak 3 zinegotzi jeltzaleak bidegabe kondenatzea leporatu dio oposizioko alderdiei eta erantzunkizunak eskatu dizkien.
9: Tamen argite garbi egondana da, uzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzaliaren kontrako auzi bat, eta ikusi da bagune bat, ba, EAJ-ari kalte itxeko, edo saiatzeko, kalte hori itxen saiatzeko, ez da.
8: Amaia Agirre Getxoko alkateak biharko iragarri du agerraldi publikoa komunikabideen aurrean.
1: Oposiziotik berriz Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean auzia itxi ez dela, eta erantzunkizun politikoak eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari epaitegietan salaketa jarri zuen Alderdi Popularrak bestalde elegitea iragarri du urtziga
10: Arratsaldeon. Ba, herri akusazio gisa salaketa jarri zuen Getxoko Alderdi Popularrak elegite iragarri du, besteak beste Eduardo Andrade zinegotziaren arabera epaileak ez zuelako auziaren muina aztertu.
11: Sobre todo no compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes como son la
10: epaileak ez ditu instruzio faseko elementu gehiena kontuan hartu Alderdi Popularraren ustez. Ildo beretik hitz egin du EH Bilduk, Mikel Bildesola zinegotziak dio, auzi artxibatzek ez duela gobernu taldearen erantzungizun politikoa ezabatzen ez eta jauregiaren eraispena konpontzen ere.
12: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurreti asko ezagutza noraino zen.
10: Oposizio giroaren taldearen izenean, Xavier Benito, Podemoseko zinegotziak dio, auzi hori EAJ-ak Getxoko politika izan duen eredu klientelarraren beste adibide bat besterik ez dela.
13: Para nosotros esto no era solo el caso de corrupción de dos concejales que Txantxu llevaba.
10: Eta udal gobernuko beste kideak PSek alegia pozik jaso du auziaren artxibatzea.
14: Es una buena noticia y también creo que nos podríamos haber ahorrado.
10: Albiste pozgarria dela eta oposizioari alderdikeriaz jokatzea leporatu dio Carmen Díaz PSren zinegotziakaren esanetan, zuzena ez zen informazioa zabaldu eta jomua zituzten personei min handia eragin dietelako.
1: Euskadi Irratiko Faktorian bestalde gaur Imanol Pradales lehendakaria gonbidatu nagusi, Iñaki Guridi lankideak egindako elkarrizketan agortutzat eman du Pedro Sánchezen legealdia baldin eta ez badio Zeutako krisiari irtenbidea ematen. Euskadin bitartean aurreratu du datorren asteartean hasiko duela bilera erronda alderdi politikoekin, sindikatu eta enpresarioen patronalarekin aztergai izango dituzte ekonomia bidean diren legetasmoak edota autogobernua. Aixun Arozena, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, beste egoeratan ez bezala bakardadean eta lidergo almena galduta ari dela dio eta Zeutako krisia ez badu berehala bideratzen legealdia agortuta dagoela.
2: Atentzio eman dit, Sánchezen lidergo falta eta aurre hartzeko eukideon gaitasun falta. Nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, baina nik usteot Zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela.
15: Euskadin hasi besterik ez da egin ordea urte politikoa, asteartean eta asteazkenean elkartuko da, Vox izan ezik gainerako alderdi politikoetako ordezkariekin, ondoren UGT Komisiones Obreras, LAB eta ELA sindikatuetako arduradunak hartuko ditu, eta bilera erronda amaituko du, Confebask enpresarioen patronaleko presidentearekin. Inflazioarekin kezkatutan, diputazioen esku dagoen deflaktazioaren aukera aipatu du, eta autogobernuan estatus politiko berria hitz egitea garrantzitsua dela dio, hori bai ironia zerantzun du, erabakitzeko eskubidea era mailakatuan egiteko EH Bilduko Arnaldo Otegiren proposamenaren inguruan.
2: Ikusteko tantzutekoa dira kamara da, Otegiren hitzak, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezkera bertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
1: Bada politika gaiak alde batera utzi gabe, datorren urtean 2027an egingo diren udal eta foru hauteskundei begira, Euskal Herria Bilduk jakinarazi du Maialen Iriarte Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagai izango dela berriz ere gurean. Faktorian Iriartek onartu du, gogoz eta arduraz hartu duela mai politikoaren erabakia, baina azken hitza orain militanteek izango dutela.
16: Ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu, eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ez da, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako. Baina hau izanda, esango nukena da, badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk, non eta militantziak bozkatuko duen, eta neri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait.
1: Bada izenen dantza honetan bestea Nora Abete Bilboko udaleko sozialisten bozera mailearena gaur ezagutu dugu bera izango dela atzera ere alderdi sozialistaren hautagaia Bilboko alkatetzarako. Hezkuntzari lotuta enplegu publikorako lan eskaintza berriak iragarri ditu Jaurlaritzak, lehenengoa sukaldari eta garbitzaile izateko 50 lanpostuko deialdia da, ilonen 21etik aurrera izena eman eta probak urrengo urteko urtarrian edo otsailan egitea aurre ikusten da. Eta azaroan helduko da deialdirik handiena irakasle izateko 1364 lanpostukoa aur eta lehen hezkuntzan irakasle izateko ingleseko irakasle, gorputz hezkuntzakoa, musikakoa edota hezkuntza berezian aritzeko azaroan argitaratuko da deialdi hori eta probak datorren urteko irailean egingo dira. Ertzaintzak bestalde laguntza eskatu dio Guardia Zibilari eta Espainiako poliziari pasaden asteartean Azpeitian 31 urteko taxi gidaria tiroz hil zuen ustezko erasotzailearen bilaketa lanetarako, baita Azpeitia inguruko udalerrietako udaltzainei ere. Zehazki ustezko hiltzailearen datuak bidali dizki ertzaintzak gainontzeko poliziei izena bizena argazkia eta eraman lezaken armaren deskribapena. Gogoratuko dugu EITB jakinaldi izan duenez, biktimak eta ustezko hiltzaileak harremana izan bazutela, ertzaintzak duela urte batzuk desegin zuen marihuana landaketa batekin lotuta eta inzuz zen auzi hartan astuta izan ziren beste pertsona batzuk ere mehatxupean egon litezkela uste du ertzaintzak. Barakaldon bestalde irmo gaitzetsi du Amaia del Campo alkateak bart izandako tiroketa 48 urteko gizonezkoa hildu tiroz eskopetarekin itxuraz beste gizonezko bate biktimaren lantokiaren atarian. Ertzaintzak berehala atxilotu zuen ustezko hiltzailea Amurrion. Ertzaintzak ez du baztertzen indarkeria matxista kasu bat izan daitekenik Nerea Sarriegi.
17: Bai, biktima ustezko hiltzailearen bikotekideoiaren egungo bikotea zelako. Hilketa Lasesarre futbol zelaiaren atarian ITP enpresaren aurrean gertatu zen 48 urteko gizonezkoa biktima bertako langilea zen eta lanetik ateratakoan hil zuen ustez 48 urteko beste gizon batek. Autoarekin ies egin zuen baina ertzaintzak berehala atxilotu zuen Amurrion. Bere autoan aurkitu zuten ustez erabili zuen arma eta ertzainetxean dago epailearen aurretik pasa zain. ITP-ko lankideak gertatutakoa sinatxi ezin da daude.
18: El compañero desde hace muchos años, la verdad que una buenísima persona.
17: Eta datorren astean omenaldia egingo diote. Amaia del Campo Barakaldoko alkateak gertatutakoa gaitzetsi eta udalaren baliabide guztiak jarri ditu biktimaren senideen esku.
19: Barakaldo está triste y conmocionado. Solo podemos trasladar nuestro cariño a la familia y por supuesto condenar.
17: Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da, baina esan bezala ez du baztertzen indarkeria matxista kasua izan daitekenik.
1: Nazioartean bestalde, Rusiak Ukrainako segurtasun zerbitzuen egoitzari eraso egin dio drone batekin eta 12 pertsona zauritu ditu, horietako bi larri. Testuinguru honetan jakinda etxe zuriko ordezkariak Moskura eta Kievera joango direla asteburuan, helburua izango da bide diplomatikoari bultzada ematea Xavier Urteaga.
20: Ukrainako segurtasun zerbitzuek Kiev hiriburuaren erdialdean duten egoitza jo du droneak, Volodymyr Zelensky presidenteak azaldu du Ukrainak tamaina bereko eraso batekin erantzungo diola Rusiari, eta horretarako agindu eman dio zerbitzuko arduradunari. Dronea, haren bulegora zuzenduta zegoela gaineratu du Zelenskik, erasoren ondorioz, 12 pertsona zaurituta daude, 2 larri. Eta hori gertatu aurreko orduetan jakinda Steve Witkoff eta Jared Kushner etxe zuriko ordezkariak Moskura eta Kievera joango direla asteburuan Ukraina eta Rusiaren arteko bake akordioari buruz hitz egiteko, izan ere urte hasiratik itxita dago edo ia itxita bide diplomatikoa. Zelenskik igandean espero ditu bi ordezkariak Kieven eta bizitak irauten duen bitartean erasoak eteteko eskatu dio Moskuri.
21: Vladimir
20: Putin, Errusiako presidenteak aste honetan esan du badagoela negoziaziorako aukera, Zelenskik behin baino gehiagotan eskatu du etxe zuriko ordezkarien bisita.
22: Implikatzea beti erantzutea da.
23: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
22: Bai.
23: Nazioarteko eragiketetan?
22: Bai.
23: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
22: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
24: Izotz puska batean zientzia dago. Eta baloi batean. Parkeko zuaitzetan. Eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia. Eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik. Klik egiten dizuten zientzia planak.
22: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza.
0: Euskadi Irratia.
1: Kirole itartea jarraian, Aritz Gaiastegi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, irate.
1: Realak Eskoziara bideiatu beharko du Europakopan.
3: Bai, beraz baduka zu plana, hiru aste barrurako, maletak hartu eta Edimburgora.
1: Joango gara, Aritz.
3: Eta plantxarra. Alexa da bai, Realak Heart of Melodian talde Eskoziarraren kontra neurtuko ditu indarrak Europakopako finala amaseenetan joanekoa Edimburgon jokatuko da iraiaren 22an edo 23an, oraindik ere zehazteke dago eta itzulikoa Zubietan astebete beranduago. Behin txapeldunen ligatik kanporatu izan ostean, Europako bigarren lehiaketan jokatuko du Gorka Alvarezek zuzentzen duen taldeak. Txapelketa berria da, iaz jokatu zen lehen aldiz eta talde suediar batek irabazi zuen lehen edizioa. Hauxe, Realak aurkariaren berri izan duen unea.
4: Let's go for Heart.
5: So Heart of Midlothian, Hearts, the debut season in the UEFA competition. They were the Scottish champions for the first time last year.
4: Against Real Sociedad de Fútbol.
3: Eguardian, Zubietan, Gorka Alvarez entrenatzailearen aurkezpena egin dute, Arturo Ruizen lekuko hartuko duen teknikariak zer nolako Reala ikusi gura duen azaldu du.
6: Talde erasokor bat, baloiaren tratuan gozatzen duen talde bat, bai, gustatuko litzaiguk izatea, baina egia da albo batera utzi gabe arlo defentsiboa, liga hasiera hontan eta denboraldiko egoeretan ustez kostatzen ari zaiola taldeari ez defentsa lan ona egitea, baina bai atea utzean uztea eta bide hortatik heltzeko asmotan. Defentsa zurrun batekin gerora ea eraikita dagoenaren gainean, oso ondo eraikita dagoen horren gainean, ba pixkanaka sartzen goazen ikutu batzuk taldeak baloiarekin ere. Ba izan ditzan, Realak betidanik izan dituen identitatea zantzu horiek.
3: Talde txuriordinak, Granada izango du aurkari Efeligako bigarren jardunaldian, Alavese Gloriosasek Atletico Madrien kontra nortuko ditu indarrak Madrien, Atletikek Logroñoen etxean dauka itzordua eta Eibarrek Real Madrien etxea bizitatuko du azken hiru partida hauek igandean jokatuko dira. Iñaki Goikoetxea, Eibarreko entrenatzailea, etziko partida gaitzaz.
7: Ideia hori da, gero partida nola jongo den lehen urtean ere idea batekin jo ginen eta lehenengo minutuan ja bat eta utz galtzen hasi ginen da partida oso aldatu zen, baina bueno. Idearekin goaz gure hobekuntzan zentratu eta hortik aurrera partida nola dijoan arabera ikusiko dugu.
3: Gizonezkoetan notizia txarrak ditugu, azkenean baiestatu egin baita Mikel Rodriguezen lesioa larria dela, Alabeseko erdilariak hautsi egindu eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatua, horren bestez ba hilabeteak egongo da jokatu ezin da. Rodriguezi hurrengo egunetan egingo diote ebakuntza. Bestalde, Sergio Fernandez Kirol zuzendaria udaken markatuaren balorazioa egiteko agertu da komunikabideen aurrean eta gustora agertu ere, izan ere jokalari garrantzitsu guztiak mantentzea lortu ditu Alabesek, Angel Perezek, Toni Martinezek, Tenagliak, Siberak, Lucas Boyek eta Antonio Blancok beste klub batzuen arreta piztu dutela onartu du, baina Alabesek kasu guztietan etete klausulak eskatu ditu ildorretan, talde ustetik gertu ere egondena Antonio Blanco izan dela aipatu du antza, kluben batek gertu egonda Euskarriaren 20 milioiko etete klausula hori ordaintzeko. Atletikek berriz partea gaitza dauka bihar, Atletico Madrien bizita du katedralean, Sevillaren kontra kale ginoztean, bazalen aurrean lehen garaipen eskuratzen, ahal eginduko da talde zurigorria Canales eta Bibian, minartuta daude talde koltsoneroa, indartzu izan arren, inorreztela garaie zina esan du gaur, Edin Terzicek Lezamako prentxa aretoan. Futbol kontuak osatza aldera, bigarren mailan Sansek Teneriferen kontra neurtuko ditu indarrak biharre zubietan Jonan Sotegi talde igoberriaz.
25: Talde taktiko kibentzat talde oso ondo landuteko, oso zaile dana beraiei aukera asko itxi, bi medio zentro lan askokuk eta askokuk beten da benak, eta bueno, badakigu ez, eskenin bigarren mailan ga, eta maila honek exigentzia altu oso altu duke, eta bixer beste adibidea torrena.
3: Eibarrek berriz, hirugarren garaipena kateatu gura du, Granadaren kontra ipuruan etzi Jokin Aranbarri.
26: Baloiekin ez ditu pase asko mateik, bertikalak die,
8: espazitzuk bilatzea bali maitu be korrikaiteko, nik uste oso arriskutsuk dila, ez da? Eta nik uste ba hori, aspektu hori oso importantia izango ala, behasek, ba, espazio libreik ez bilatzi korrika ba, garbi egin aldizeteko.
3: Eskobaloi kontuak segidan, izan ere, Iberiar Superkopa ari baita jokatzen bigon, lehen finalerdia amaitzear da, Bartzelona eta Porto ari dira nor baino nor gehiago, azken minutuan sartuta dago leia, eta okerrondirik ezean favoritoak Bartzelonak irabazi egingo du, izan ere, une honetan, 25 eta 28 ari da irabazten, horren bestez, ba, finalerako txartela esku hartan dauka, egun Europan dagoen talderik indartzuenak, eta 8etatik aurrera, irudek Bidasoaren txanda izango da, Alex Mozasek zuzentzen duen taldeak Portugalgo Sporting indartzu izango du aurkari bihar berriz, Superamara beraberaren txanda izango da, Espainiako Superkopan, Jon Altuna.
9: Barça ahal guztidunaren presentziarekin eta txapeldunen ligako taldeak tartean egonda, zaila izango da irudek Bidasoak titulua eskuratzea. Baina termometro ona izan daiteke euren maila neurtzeko. Lehiatu, itxura ona eman, eta sentsazio onak bildu nahi ditu Alex Mozasen taldeak Superkopa Iberiar honetan. Niko Mindegia jokalaria.
11: Beti erratna, horre denboraldia luzea da, badago denbora, baina denbora joaten da. Eta lanen eustez lana itzongi egin dugu, baina egia da, hasieratik garrantzitsua dela, batez ere, hobe edo okerrago aritzen altzara, minio kompetitzia, ez? Kompetitzia lan ematea eta zure arpegi hori irakustia, nik uste garrantzitsua dela hasieratik. Gero, irabazten alduzu, galdu, garbi dago taldea gitzonak direla, eta txampiseko munduko benetakoak, baina kompetitze hori hasieratik marra hori ongi patu, eta gure lana eman, eta hori bertze taldiek ere ikusten dute, eta irudi hori nik uste garrantzitsua dela hasieratik matia.
9: Iluntzeko 8etan hasiko da Bidasoaren eta Portugalgo Sportingen arteko final aurrekoa bigon. Bihar izango da Superamara beraberaren txanda. Rokasa izango du Arerio bigon bertan. Historiako 12. Superkopa eskuratu gura du Bidebietako taldeak. Azken 4 edizioak erreskadan irabazi ditu. Azken 3 Superkopa Iberiar formatuan, baina aurten Portugalgo federazioak parte hartzeari uko egin dionez, iazko ligako finalaren errebantxa moduko bat geratu dela esan daiteke. Pasaden denboraldian ligako finala irabazi baitzuen Rokasak Telden eta Gaskan jokatutako bi partidetan nagusituta. Jon Begiristain entrenatzaile berriak estreineko titulua eskuratu nahi du lehen entrenatzaile postuan.
12: Ilusioz gainezka eta gogotsu ikusteko nire burua horrelako partidu batean, gainera beraberak bezalako klub batean titulu baten bila jute eta zuzitzenatzele izatea, ba, oso garantzitsua da niretzako. Beti ereten liga titulu bat egin aztea laguntza ondiba da, bai zuk egiten duzun lanari eta bai taldeak ikusteko lana ondo egiten ari gara. Gero horrek bultzada bat emango liguke lehenengo hiru partiduetako.
9: Arratsaldeko 6 eta 4 denetan hasiko da Rokasaren eta beraberaren arteko Superkopako finala.
0: Espainiako buelta Euskadi Irratia.
3: Bana ertek irabazi du Lojan amaitu den bueltako etapa, zona ematen duen garaipena Bismako ziklistaren tzat eta prestigioa eraberean bueltaren tzat. Elkarri ematen diote jaten Jose Maria Paulazak etaparen kronika.
13: Wout van Aertek oso goi mailako erakustaldia emandu gaur bueltan, ihesaldia ernetu, gorpuztu, bakandu eta paretpeintrerekin helmugan egin duen esprina haize gainditu ondoren. Duela bi urte alaxe ezagutu genuen bueltan, ahaltsu eta kementsu. Asturiasen izaniko eroriak arantzatsua utzi zion eta oraindik ere ondo agerian duen belauneko ebaki ondoa. Baina urten ari da zorzaiona biltzen. 43 lagunek egin dute ihesaldia Granadako errepideetan. Eiztarientzat neurrikoa zen ibilbidean. Van Aertez gain Bismak Brennan ere antzuen eta ordezkaritza zabala talde asko, Kouno Isak esaterako 4 ordezkari, eta hiru zituztenen artean Ken Farma, Hortxe Urko Berrade eta Inigo Elosegi, Bareinen Peio Bilbao gaur ere langile, Buitragok mendiko puntuak eskurazitzan eta Albazen Lojako ailegaera aldapatxuan Po Mikelek esprina disputatu. Baina Bismak zeuzkan karta honenak eta iesaldien multzo azkeneko mendatean bakantzerakoan, zalantzate ere ari gara norekin irabazi nahiko ote zuten, Brennanekin edo Bana Ertekin. Sailkapen nagusiko postuan ikusmintxoa Eskielmos iesaldian egoteak sortu du. Zazpigaren postotik laugarrenera jauzi egitekotan ere egonda, baina postua galtzen ari ziren Karapazen eta Onleiren taldekidek galerazi egin dute Trekekoaren gerturatzea. Eta horri esker, Enric Mas bueltako maillot gorriak estuasunik gabe pasatu gaurkoa.
3: Sailkapenak segidan Bana Ertentzat etapa, Valentin Paret Peintre bigarren denpora berean, Matthew Brennan hirugarren 24 segundura eta Bismakoren denpora berean helmugaratu dira, Jarno Bidar eta Vincenzo Albanese urren sailkapen nagusian. Ez taldaketarik egon, Enric Masek sendo jarraitzen du lider, Primoz Roglic dago bigarren postuan minutu bat eta 45 segundora eta Felix Gal hirugarren 2 minutu eta 6 segundora ondoren urrenez urren ageri dira, Richard Carapaz, Oscar Only, Jakob Omsen, Matias Eskilmose eta Sepp Kuss. Bihar, Mendia Berriz, Jaen eta Sierra de la Pandora lotuko dituen etapa jokatuko da. 154 kilometro guztira eta hiru mendate 50 kilometroko tartean. Mikel Astarloza eta Euken Elarrarte bihar gerta daitekenaz.
2: Baina nik uste bi lasterketa ikusiko ditugula, batetik iesaldian etaparen borroka hori igotzaileen arteko noski eta gero atzean sailkapen nagusian ba auskalo.
10: Nik uste Carapaz saiatuko dela bihar agian, iesaldian aurrean sartzen, eta agian berriro pelotean lan aita tokatuko zaiela, ez dakit, egual nire imaginazioa da, baina zerratik ez, atzokoan Omsel, gaurkoan Eskelmose, bihar beste bat itokatzen zaio, nik uste saiatzea behintzat aurretik jutea.
3: Ziklismo kontuak osatze aldera, beste bi emaitza gogoratuko dizkizuegu, Britainiako turreko hirugarren etapan, Olaf Koif nagusitu da, eta ZLM lasterketako hirugarren etapan, Max Baltzeit izan da azkarrena, eta bosgarren zelkatu da, Euskaltel Euskadiko Axel Van der Tuk. Pilotan, zesta punta, eskua eta erremontea segidan, zestaz, paueko kopa finala jokatuko da, bederatzetatik aurrera, Ladutxek eta Manzik, Barandikaren eta Porteten kontra. Neurtuko dituzte indarrak, txapelaz gain, lauko finalerako azken txartela, banatuko da gaurkoan, Ladutxek irabazi eskero, onenen artean egongo da, eta finala galtzen badu berriz, Johan izango da laugarren aurrelaria lauko final horretan. Eskuz berriz, minutu gutxi barru hasiko da, Lekeitioko jaialdia, CaixaBank Masterreko bi partida jokatuko dira. B-serian, Peio Etxeberriak eta Landak, Zubizarre eta laugarrena eta Bikuña izango dituzte kontrario, eta ondoren, Estelarrean, Elordik eta Mari Eskurrenak hiru garaipenekin, bi punturekin dauden, Lazoren eta Martijaren kontra jokatuko dute. Elordi, gaurko lehiaz.
14: Nik uste Lekeitioko frontoie, unai berai behasko gustatzen jakola, azkeneko partidu beren kontra jokatu dutena egizizan, oso gustora nabaritu nagoan frontoi horretan, eta nik uste bera esperantza horrekin etorriko dela, frontoi bizizia eta ritmu esartu ezkero egizizan, minietzen da frontoi bada.
3: Bestalde, Ander Murua izan da gaur gurean, Azperekin laburteko kontratua sinatu ostean, ez dira egunero laburteko kontratuak sinatzen pilotan, horrenbestez, zorionak Arrasateko aurrelariari, kontratu luzea da, lasaitasuna ematen duena, hala ere, hankak lurrean ditu Ander Muruak oraingoz, ez du bere burua primeran ikusten.
15: Bueno, ez dut pentsatzen horretaz, ez? Nik uste dut hobeto dela, helburu txiki eta realistauak jartzia, oine masterra esan duzun bezala daukagu, San Mateo bai datoz, eta nik uste dute horretan zentratziak ondo ingo duzala, eta gero etorriko da, etorri barrekoa.
3: Eta bihar galarretan, erremonteko buruzburuko partida jokatuko dute Xabi Aspirozek eta Arietz Juaneneak, azkenek italdiko irabazleak. Bi pilotari hauek garaipenarekin ekin zuten ligaxka, beraz lau punturekin pilotari bakoitza biharko partida bientzate oso garrantzitsua izango da. Saskibaloian jokalariak aurkezten ari dira euskal taldeak azken egunotan, Bilbon esate baterako Manes Anzorregiren txanda izan da hegalpibotarentzat, lehen aukera izango da Gorengo mailan ACB-n bere doainak erakusteko unea iritsi zaio Anzorregiri.
16: Bueno, azkenin eretzat liga berri bat, ez? Baina, bueno, nire elburue egunero lana tope itxie da, egunero betzen jutie, eta horrekin ikusiko dugu noa jatzen egin. Eta bizo esan oso ondo, oso jende hona bilaudet, oso jende langile, eta lehenko egunetik nahi eskuk zabaldute hartu nabez bilun, eta oso gustua.

Bueno, eta azken segundu hauetan batetik gogoratuko dizuegu, bazkenean amaitu dela, eskubaloian Superkopako, Iberiar Superkopako lehen finale erdia, ez du baina irabaz egin du, Bartzelonak 29 eta 37. Superkopako, Iberiar Superkopako lehen finale erdia, ez du baina irabaz egin du, Bartzelonak 29 eta 37. Hartu du mende.

0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan arazorik ez da, segurtasun saiak berri eman digunez, eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik Miriam Ruizek.
2: Larun batean lainotuago ikusiko dugu zerua, baina oraindik bero handi egingo du, batez ere barnealdean, igandean egunaren hasieran ego ukituko haizea ibiliko denez temperaturak gore egingo du kostaldean, baina eguerdialdera edo arratsalderen hasieran aldaketa dator. Haizeak ipar-mendebaldera egingo du giroa freskatuz, lehendabizi kostaldean eta geroago barnealdean eta haize aldaketa horrekin ere hodeiak ugarituko dira.
1: Ezkontza berezia, arpa eta kaskainetak, leku askotan kastainolak, Manu Etxezurtu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, irati, bai, ez da ohiko lotura, arpa jotzaile bat, eta kastainuela edo kaskaineta jotzaile bat. Arpa Xaber de Maestrek jotzen du, eta kastainuelak berriz Baluzero Tenak, eta bi arratsaldean biakariko dira Ziburuko Elizan. Hain justu, bi arametuko den Rabel jaialdikoa da, irati epatu dugun emanaldia.
1: Gainera Manu, Gasteizko Izaskun Arrue Kulturguneak prest du denboraldi berria.
3: Bai, Gasteizko IAKak eta orokorrean kulturetxe, kulturgune eta antzokiek prest dute irailarekin batera martxan jarri duten denboraldia, baina gaur bereziki begirada emango diogu Gasteizko Errementari kalean dagoen IAKari. Euskara eta kultura dira IAKaren oinarriak eta Gasteiztarren erreferentziazko toki bihurtu da. Gurekin berehala IAKako ordezkaritza bat. Irati, ez da urona pasa.
1: Berdi Manu.
3: Aio.

0: Nacho Vegas, Asturiasko kantariaren zale direnek, arekin itzordua dute gaur gauean Bilboko kafe antzokian Nacho Vegas. Akaso gogoan izango zuen nola Vegasek udaberrian bertan bera utzi zuen toki berean ematekoa zuen kontzertua, ikuskizunetako teknikariek deitutako grebarekin bat egin zuelako. Orduan eman etzuen kantaldia izango da gaurkoa, gaueko 10etatik aurrera. Nacho Vegas, Vidas semipreciosas, bere azken diskoaren aurkezpena egiten ari da azken aldian. Eta bira horretan alboan ditu Euskal Herrian oso ezagunak zaizkigun bi musikari, Miren Arbaiza, Mize, eta Joseba Irazoki. Josebarekin itzen genuen Vegasi buruz bira abiatu zutenean, eta saldu zigun musikariaren letrek eta kezkek izan duten bilakaera.
1: Bueno, ba, bere hasierak hori izan ziren, ba, pixka bat, bere bitzitzako burua usteak, eta drogekin izan zituen errazioak, eta horrelako gautak, aipatzen zituen daunit, baina denborarekin ba, biratu da, haunitz, ba, bagai sozialetara, ez, nahiko implikatua dago ba, politikoki edo, bueno, pertsona, bueno, oso bai, politikarekin, ba, bueno, ba, lotua dago, ez.
0: Eta esate baterako bere azken diskoan, ultra eskuindarren gorakada salatu du Nacho Vegasek, musikaren bidez, gogoan izan ditu Kataluniako Ana Gabriel, independentziaren aldekoa, Altxasukasuko Adur Ramirez, borroka sozialak eta langatazkak. Nacho Vegas gaur gauean, Bilboko kafean zokian. Ostirala izanik agenda oso betea daukagu eta gainera astean zehar aitatu ditugunak asko eta era guztietakoa gainera. Nafarroan komiki aretoaren lehendabiziko eguna. Donostiako egia auzoan egia dantzan, Blas de Otero plazan egiten dutena. Getxoko musike barrin, abanera festivala ari dira egiten. Bilboko Orkestra Sinfonikoa Urduñako Elizan ariko da gaur bertan. Eta Zarautzen, Lizardi, Bertsolari Gazteen txapelketaren finala izango da gaur gauean. Aurtengo finalean sei lagun, Aitor Urbieta antolatzaileak finalisten soslaia egin digu, esate baterako Irantzu Idoate eta Aira Aizpurua zitza egin digu.
2: Bi parraldeko neska, oso gaztea oraindik, baina bueno, gazte-gaztetatik ari ala nabarmentzen eta Irantzu gainea Euskal Herrikoan ere izango da, eta, bueno, aira ez, baina, bueno, iparraldeko finaletik pauso batea gelditu zen, eskolartekoan egon liteken dana irabazita, eta, bueno, oso indartxu datozen bineska, iparraldetik.
0: Gipuzkoak bi ordezkari, Lizardiko finalean, Maia Iestaran eta Aizea Arana.
2: Baizea eta Oiana, Baizea.

0: kabiskia, ezaguna, gauek ere fuerte. Eta gero magiei ez daran ere, ba, behazain dara, goi harritara, ondo bideitakoa da, eta azken urtetan neu pertsonalki, ba, pixkat, pista erdi galdu, edo ez tegei egintzu, baina ba, ez da geldikan egon, izugarren saioa behak ito batizun, izugarrizko maila eman da, eta...
1: Eta seikotea osatzeko, Martin Navarrategi eta Bitxor altu, be?
0: Bitxor, lehen guztua dira, gaina, bat izkiterra eta, bai, abadinarra eta aramaiotarra, baina bai, famili lehen guztua dira. Bitxorren anaia Txaber Altube, Bizkaiko finalista eta Lizardiko txapeldun ere bai.
1: Eta gaur beste txapeldun bat, gaueko amartatik aurrera, Zarauzko modelo aretoan sarrera debalde izango da. Eta zinebaldirako sarrerak eskuratzeko unea hurbiltzen ari da pixkanaka. Astu ez gara 2025 urteko zinemaldiaz, pasen urteko zinemaldiaz ariko. Baina orain urte bete askotan entzun genuen musikarekin gogoratu gara. Los Domingos filmeko musikarekin gogoratu gara filmeko aktore izandako Patricia López Arnaiz aktorea ikusi dugulako aurtengo 2026 zinemaldiko paperetan. Baina epai maikide izatera dator López Arnaiz. Patricia aurtengo zinemaldian epai maikide sail ofizialean. Iaz Los Domingosek irabazi zuen horrezko maskorra eta orain López Arnaizi eta bere kidei egokituko zaie sari nagusia erabakitzean. Gogoan dugu pasaden urtean moja sartu nahi duen neskatxaren filma kursalean eman eta berehala López Arnaizek kontatu ziguna.
2: Unkigarria dena, osea, etorri gara hor kursalera argazkiak egitera, eta justo atratzen zen prentsako pasea, goizekoa, eta elkartu, osea, gurutzatu gara, eta ikusi gaituztenean, hasi dira txaloka, osea, izan da momentu bat, super unkigarria denok negarrez, ahi, jendea txaloka, eta oso hitz politak esan dizkigute, osea, bai, nik ez dut moment, oraindik pelikula ondo ikusi, ez dut ikusi, osea, ikusi dut tablet batean, ze,
1: esan izan duen... Ez duzu pantalla hundien ikusi, Patricia?
2: Ez. Orduan, oraindik ez dut ondo ezagutzen filma. Bai, baino jendea oso pozik da, o gauza oso politak esan dizkigute, bai.
1: Los Domingos, orain urtebete Donostian hasi zuen bidea. Pensan oraino heldu den filma. Oskarretara joateko aurre hautagaien artean dago. Hori pasaden edizioan pasatu zena, aurtengo edizioari begira, zalek zinemaldiko atarian izango dute, astelenetik aurrera aurtengo eskaintza osoa konsultatzeko modua zinemaldiko web horrian horregongo dira film guztiak aukeraketa egiteko moduan izango gara eta filmak ikusteko sarrera salmenta irailaren 13an igandearekin goizeko 9etan hasiko da. Kulturreioa entzuteko ez duzue sarrera erosi beharrik. Entzun eta kito.
3: Euskadi Irratian Kulturleioa Manu Etxezortu.

0: Zumarraga herrien badatoki zoragarri bat ikusteko Antioko baseliza, eliza bera eta inguruko parajeak. Eta Antioko baselizan musika zikloa egiten dute urtero. Bihar bertan abiatuko dute aurtengo zikloa, eta lehendabiziko egunerako Ari Laukote bat gonbidatu dute. Quatuor Aort, Ari Laukotea, bihar arratsaldeko 7etan Antioko baselizan. Literatura azteko, Xabier Mendiguren Lizegi idazle eta editoreak erretiro hartuko duela esan genizuen atzo, editore tzalanak utziko ditu, Elkar argitaletxean eta jadanik, Elkarrek badaki nork hartuko duen lekukoa, Itzea Urkizuk hartuko du. Orain arte Tartalo argitaletxean jardun du editore tzalanak egiten, Itzea Urkizuk, eta orain biak bietara ari dira, Joango Dena eta Etorri Berria. Goizalde Landabasok Itzea Urkizurekin hitz egin du gaur goizean.
1: Ez du ukatzen bertigoa, baina nahasirik du gogo eta ilusioarekin. Itzea Urkizuk Daborduko originalez beterik du maigaina eta Durangoko labealdian burubelarri lanean ari da. Zorioneko dela uste du, eskarmentua eta ezagutza handiko Xabier Mendiguren Elizegi baitu alboan.
2: Zorte handia ba aterrizatze ariketa urteak hortan pasaitun batekin, ez? Egia da, Tartalon egindako bideak ere lagundu dela pixkat liburu gintza ulertzen, ez? Eta, bueno, ba, hemengo Xabierez aparteko beste hainbat lankide esker ere. Liburu bat estutik aparte zer dan ulertzeko ariketak ere lagundu dit eta lagunduko dit noski.
1: Liburu hon batek atzealdean idazleaz gain begirada asko izan ohi ditu, behar bada nagusiena editorearena da. Bera da liburua onduko duen kanpoko begirada ezinbestekoa. Honek baina baditu bere arriskuak eta kaltetu maiz irakurtzearen plazerra izaten da. Alde horretatik ez du arazorik Itzea Urkizuk.
2: Guzuko zu plazerez irakurtzei utziko diozu eta bai esan bai oso irakurtzalea naiz. Eta, bueno, ez dakit burmuinak egin hotelezaken ariketa hoi, ez? Hainbeste letara tartean eguna pasata gero, ba, zurea izia edo batxe dena iritsi eta, bueno, irakurtzea gustu zartzeko hoi, ba, behar bada batutan kostako gala iruditzen zait. Baina, bueno, tamaina hartuko diot, ez dago delako inongo asmoik irakurtzea egiteko.
1: Lekukoa pasatzea da bizitzaren legea, bagoaz, bagatoz, eta lekukorik lekuko aurrera egiten dugu, baita literaturan ere.
0: Poesia etxean irakurtzeko izaliteke edo etxetik kanpo entzuteko izaliteke poesia. Poesia orduak errezital saioak izango dira datorren astelen eta asteartean Victoria Eugeniako klub aretoan Donostian. Donostia Kulturak eta Euskal Idazleen Elkartak antolatuta aurtengo edizioan Miren Agur Meabe eta Ibon Erregek eta Fertxo Izquierdo eta bere musika taldea den Blaking Kale Bandek hartuko dute parte. Informazioa poesia orduei buruz Eneritz Aulestiak.
3: Inoren zauriak miatzen ditugu katuek zaborrontziak bezala. Itxaropena, galdu gabe. Egun hasi berriak, ez dakarkego, espero genuen abisua.
4: Rek teklari eman ohi diogu zerbait grabatu nahi dugunean, izan audio grabagailuan, izan bideokameran, eta izen hori bera du Miren Agur Meabek eta Ibon Erregek astelenean eskainiko duten saio poetikoak. Miren Agur Meabe idazleak eman dizkigu xehetasunak.
5: Nik, ba, 2000-garren urtetik, 2025-garren urtera bitartean, eindako lan poetikoaren sintesi bat edo. Eta nire testuekin batera, Ibon Errege musikariak abestiak eta joko fonikoak interpretatuko ditu. Hau da, bion artean hitzezko eta hotzezko paisaia moduko bat sortuko dugu.
4: Rek testuak, soinuak, ahotsa, irudiak eta musika uztartzen dituen lana. Eta aste artean hilaren 8an Fertxo Izquierdo eta Blaking Kale Banden txanda izango da. Gari Errearen Urrina poesia liburuan oinarritutako errezitaldia eskainiko du Fertxo Izquierdok. Emanaldi honetan poemak punk rock doinuekin elkartuko dituzte. Proposamenak gaur egungo hainbat gai gordin, hala nola Gazako genozidioa eta Estatu Batuetako indarkeria poliziala ikuspegi poetikotik aztertzeko aukera ematen du. Poesia orduak hortaz datorren astelen eta asteartean arratsaldeko 7etan Victoria Eugeniako klub aretoan.
6: Eri
0: Brad Pitt, Orlando Bloom, Jeremy Irons, Rami Malek, Bill Skarsgård eta Marion Cotillard. Hoie guztiak Donostiako zinemaldira etorreko dira. 74. edizioa irailaren 18-26 izango da eta zinemaldiaren aurreneko asteburuan jasoko dute Donostia saria Werner Herzog, zinemagileak eta Naomi Watts aktoreak. Programazio osoa, zinemaldiaren programazio osoa, esan dugu lehen, astelenean argitaratuko dute zinemaldiaren webgunean eta sarrerak irailaren 13-tik aurrera izango dira eskuragai. Igande horretan, jaialdiko lehendabiziko 3 egunetarako sarrerak jarriko dituzte salgai. Ainhoa Agirre.
6: 74. edizioak Jose Luis Rebordinosak zuzenduko duen azkenak nazioarteko izarren distira izango du. Irailaren 18an irekiera egunean jasoko du Werner Herzog zinemagileak Donostia saria Orlando Bloom aktorearen eskutik eta Venezian estreinatu berri duten Back in Fastard proiektatuko da Victoria Eugenian. Naomi Watts aktoreari urrengo egunean, ilaren 19an emango diote saria. Lo Imposible pelikularen zuzendari Juan Antonio Bayona izango da aktore ingelesari zinemaldiaren ohorezko saria ematearen arduraduna. Aipatutako ez gain beste hainbat aktore eta zuzendari ezagun ere etorriko dira Donostiara irailaren 18-tik aurrera. Maialen Beloki.
7: Marion Cotillard, Penélope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Laban, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlan.
6: Urrezko maskorrerako leian Ghost Song pelikulak abiaraziko du. Kontra la pared pelikularen zuzendari Fatiakin alemaniarrak sinatu duen lan berriak. Hori izango da epaimaiko kidek ikusiko duten lehenengo pelikula. Eta zeintzuek osatuko dute aurtengo epaimaia? Rebordinosek eman dizkigu izenak.
8: Su presidente será el cineasta estadounidense Aida Sack, que estará acompañado por el director Kenki Kawamura, la guionista francesa Catherine Paillet, Alice Braga, Patricia López Arnaiz, Bill Skarsgård y el productor británico Mike Goodrich.
6: Irizar sariaren epaimaia berriz, Marta Etura aktoreak, La Atalante zinema aretuen zuzendari orde Simon Blondok eta Maria Pilar Rodríguez ikertzaile eta unibertsitateko irakasleak osatuko dute. Aipatzeko da baita ere, aurten aurrenekoz zinemaldiak soinu banda onenaren saria emango duela eta sari horren epaimaian egongo dela Arantzazu Calleja konpositorea.
9: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Irailarekin batera, ohiko zereginetara itzuli gara denok eta ohiko programazio edo jardunera itzuli dira antzoki eta aretoak. Esate baterako Gasteizko IAK edo Izaskun Arrue Kulturgunea itzuli da ohiko programaziora. Raúl Urkiza Pérez, Raúl Kaixo, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
0: Raúl, Gasteiztarrek ikasi aldute zer den eta non dagoen IAK. Honezkero bai, ezta?
10: Bai, bueno, horreindik ere, en fin, seguro falta direla hainbat gazteiztar horreindik ezagutzen ez gaituztenak, baina pizkanaka bagoaz bidea egiten eta bueno, asistentzia datuek hori esaten digute, ez? Gero eta jende gehiago ezagutzen duela kulturgunea eta gero eta jende gehiago datorrela, pues guk proposatzen ditugun jarduretara, bai kontzertutara, antzerkietara eta gainontzekotara.
0: Bueno, kanpotik edo Gasteiz bertatik IAKara lehen aldiz doazenez esango diegu erraz topatuko dutela IAKa Gasteizko alde zaharrean, ezta?
10: Bai, Gasteizko alde zaharrean, Errementari kalean, 30. Zenbakia. Garai batean Ruiderberger garatarren jauregian edo.
0: Mm-hmm. Bueno, IAKa Lazara Galkarteak kudeatzen du eta zuzara kultura arduraduna, ze prestatu duzu denboraldi berria hasteko. Esate baterako ikusi dugu Raúl gaur 8 irailaren 11an bakarrizketak dituzuela, umorezko bakarrizketak Katakumba titulupean. Zergatik dute arrakasta bakarrizketek horrelako arrakasta?
10: Bai, bueno, azken aldi honetan ikusten dut badela Euskal Herrian nolabait oihartzun handia izaten ari den jarduera bat, edo ez dakit nola, zer ikuskizun mota bat, ez, gero eta bakarrizketa saio gehiago ikusten dira Euskal Herrian zehar, eta egia esan, guk hemen, lehenengo, proposatu izan genituen lehenengo jardueretako batzuk izan ziren, iaz, kar, deitu izan zitzaion, bakarrizketa saio sorta hori, eta horten, izen aldatuta, Katakumba, baina bueno, gutxi gora bera, pues bueno, ya Outlander, Leo, zera Gasteizen dabiltzan bakarrizketalari batzuk holan eta gero pues bueno, gonbidatuak egoten dira beti. Eta bai, bueno, arrakastatxoa bai, zera ikusleko pulu polit batera heltzen ari gara saio guztietan eta hoiekin jarraitzen dugu, ze bueno, en fin, gazte euskaraz bueno, pues barre egiteko eta bueno, jaja batzuk botatzeko kera ere ematen dugu, ez?
0: Bueno, jendere izango dugu hemen, aipatuko ditugu, IAKaren, zera orain, udazkeneko programazioan izango diren gauza batzuk, dena den, detaile gehiago nahi baituzte, xetasun gehiago, orduak, egunak, sartzeko zuen ataria, zer ordena salduta dago noski. Gero, musikari dago kionez, denetari daukazue, aurrentzat bezala, helduentzat, adibidez, Xirribit, Gartxo, denetari dago, adin guztietako jendearentzat.
10: Bai, noski, azkenean IAKan, bueno, badin guztientzako jarduerak prestatzen ditugu, eta gero, baita hainbat elkarlan donora baita garatzen ditugu, ez? Adibide, eta horren adibidea da, badatorren, azte honetan bertan barkatu, irailaren amabian, amabitarritan izango dugu, Xirribit ikuskizuna, kontzertu hau, edo manaldi hau, egiten dugu, Arabako Aintzinako musikaren astearekin elkarlanean, eta bueno, bertan izango da, bueno, Xirribit ikuskizunaren protagonistak badira, Euskal Barrok Ensembleko zera kideak, bueno, baia zera trayektoria handia duen zera proiektu bat da, ez? Eta bueno, en fin, egia esan Europa mailan edo badira beraien arloan, ez? Musika barrokoan edo baitzineko musikan pues dakit erreferentzatuko batzuk eta kasu honetan badatoz bueno, pues familia ikuskizun bat orkestera, ez? Mm? Eta gero, bai, gero en fin, ba adin guztietarako zera musika sari garenez, ba bueno, hortxe daukagu ja iaztik ere datorren ziklo batekin, ez, ingudea zikloa, Jon Basagurenek nolabait kureitor lanak egiten ditu hor bertan, eta bueno, berak egiten ditu proposamenak eta bar, eta bai, hiru hilabete edo udazken honetarako, ez bakarrik Gartxot, baizik eta, bueno, Gartxot orain, urrian Lumi, eta zaruan, taldeak izango ditugu, zer ziklo horren baitan.
0: Bai, bueno, IAKaren jardunen ikusi dugu, eta zer horrek epatu duzu, IAKak elkarlanen antolatzen ditu hainbat gauza Gasteiz bertako erakunde eta kultura ekitaldiekin, esan duzu Arabako Aintzinako musika zikloarekin batera antolatu zuela Xirribiten emanaldi hori, eta gauza bere esan diteke magialdiarekin ere, zen magialdiarekin batera ere antolatuko dituzue gauzak.
10: Hori da, ja magialdiarekiko elkarlana edo kolaborazioa ja badator Oian Ederreko garaietatik, ze bueno, jende asko jakingo duenez, proiektu hau badator, edo proiektu hau garatu zen aurretik Oian Eder Euskaren Etxean, ez? Eta magialdiarekiko zera kolaborazioa hortik dator, ez? Eta, bueno, hemen IAKan jarraitu izan dugu kolaborazio horrekin, IAS Andoni Magoa ekarri ziguten, duela bi urte egon zen asierkidan, mago gazteiztarra, eta horten Txogorro Magoa izango dugu, hori, zuke izan bezala, iraiaren 20an.
0: Txogorro Magoaren emanaldia familia osoarentzat ikuskizuna. Eta gero badukazu gauza berezi bat baitere, egiten duzuena zera Alabedi irratiarekin kolaborazioan, Alabedi Sessions deitzen dio zuena.
10: Bai, hori hauten zera hasi dugun egitasmo berri bat da. Bueno, berez Alabedi Sessions ekimena edo dena delakoa ja aurretik existitzen zen, ez? Eta bueno, ba egite zituzten nolako, bueno, pues taldeen grabazioak, zuzenekoak eta horrela, eta bueno, ba espazio aldetik eta horrela hobeto zetorkien toki bat da. IAKa eta bueno, pues horre nik uste dut proiektu polit bat sortu dugula, ze bueno, bada kontzertu, badira kontzertuak, baino kontzertuen edo emanaldien helburua da gerora sortzea plataformetan egoteko zuzeneko emanaldi bat, bueno, oso era profesionalean grabatuta, eta momentuz nolabait mugatzen ari gara Arabako taldetara, ez? Aurten lehenengoa izan zen Loien Semble, gero Loian Semple dena, de hecho, ya ikusgai dago plataforma guztietan, gero ekainean izan genuen anekdotaz eta nere peren saio bat, eta bueno, pues orain iraian zehar, hori, estoldetan talde oso talde gaztearekin izango dugu eta bueno, pues aurrera jarraitzen dugu baita egitasmonekin, ze bueno, uste dugu batetik pues bueno, ikuskizun politak egiten direla, ze gainera, ez, nola bada zuzeneko emanaldi baten grabaketa, pues mm-hmm. publiko apur bat izaten dugu, gonbidapenaren bitartez egin behar da eta gerora baita pues ikusten ari gara, bueno, pues sortzen ari direla ikusentzunezko material polit batzuk eta baita, bueno, pues talde hauen promoziorako ere balio dezaketenak, ez?
0: Bai, bideratzen dituzu emanaldiak, antolatzen dituzu gero talde hoien musika plataformetan eta sareetan mugitu dadin. Ala bedize, zion. Mm-hmm. Eta nahi baduzu Ireia bukatzeko, Ireiaren 25ean Gailuren konzertua Iakan.
10: Hori da, Gailuren kontzertua, bueno, en fin, badira Euskal Herrian eskarmentu handiko musikareat, ez? Abrego anaiak, bere garaian, bueno, Bapen, gero gure Gugorriaken, Inoren Eronin, en fin, hainbat taldetan ibilitakoak, eta, pues, azkenaldi honetan, beraiei laguntzen die, odei, ez? Bueno, zarautzeko baita musikari, eskarmentu handiko musikari bat, eta, bueno, egia esan, bueno, ilusioa egiten digun kontzertu bat da, ez? Osea, hemen hainbat, ibilbide luzeko musikariak gurean eukitzea, pues beti posgarri izaten da, eta gainera Gailuren proposamena oso berezia da, ez? Hor, bajua, bateria, eta, bueno, gero gainetik lan elementu elektroniko batzuk, eta egiten duten nahasketa, ez? Hor, rocka, hip-hopa, eta abar, oso nahasketa interesgarria da musikalki ere bai, eta, bueno, pues, en fin, bada, ilusia egiten digun hoietako bat, bueno, beste inbat ekin batera, ze egia zen, guri ilusioak egiten dugu beti algurera artistak, musikariak eta bestelakoak etortzea, ez?
0: Bueno, ba, Iraila, Arinagoak gerta dakigun, hortxe, Iakaren eskaintza, Irailan zehar eskainiko digutena, musika, magia, bakarrezketak denetarik izango da Iakan Gasteizen. Eta esan dugu, norbaitik oraindik ere ezagutzen ez badu, harrematu aila, errementari kalera antzeto batuko du Izaskun Arrue kulturgunea. Raúl Urkiza Pérez, Lazarag elkarteko kultura ardura duena, eskerrik asko, sorte hon.
10: Eskerrik asko zuei.
0: Musikaren panorama nahotz berriei toki egiteko asmoz sortu zen En Musikadas, eta aurten, bosgarren aldiz itzuliko da En Musikadas Iruñeko zentralaretora. En Musikadas jaialdiak emakumeek identitate disidentek eta ikuspegi berriak ekartzen dituzten artistek egindako lana jarri nahi du erdigunean. Hiru egunez, kontzertuak ez ezik, topaketak eta musikaren industriari buruzko solasaldiak ere izango dira En Musikadas jaialdian, holtza gaineko eta atzeko errealitateei begirada zabalagoa emateko. Leire Martinez.
11: Gurea bezalako proiektu batentzat, musas, ifusas, batez ere familiako publikoarekin aritzen garena. Poz handia da, En Musikadas bezalako jaialdi bat urtetako ibilbidea duena, ba horretaz oroitu izana, hain zuzen ere familiako publikoaz.
12: Ahots guztiek ez dute toki bera izan oholtza gainean, eta errealitate horria intzin egiteko jaio zen En Musikadas. Zentral aretoak bortzgarren aldiz hartuko du jaialdia emakumeek, identitate disidenteek eta ahots eraldatzaileek bultzatutako musika eta proposamen artistikoei lekua egiteko. Aniztasuna erdigunean paratuta, hainbat artista eta kolektibo elkartuko dira aurten ere Iruinean. Irailaren 18tiko geira, kontzertu ez gain, topaketak, eztabaidak eta ausnarketarako tartea ere izanen da. Antolatzaileek, oholtza gainean dauden artistak ez ezik, musikaren industriaren gibelaldean lan egiten duten personak ere, aitortu eta ikusarazi nahi dituzte. Musikari dagokionez, eskaintzan hitza izanen da. Ladilla Rusa, María Escarmiento, Andrea Santiago Nafarra eta Euskal Herriko travestiak igoko dira zentraleko agertokira. Azken kolektibo hori, Aizemin, Posidonia, Ozeanika, Albina Estardaz, Divina Komedia eta Maruxak taldeko Piki eta Diana Iruk osatzen dute. Hori ez gain, banda NMZek eta Musas y Fusas proiektuek ere parte hartuko dute. Ondarreko taldearen partaide Iñaki Santos.
11: Gurea bezalako proiektu batentzat, musas, ifusas, batez ere familiako publikoarekin aritzen garena. Poz handia da, En Musikadas bezalako jaialdi bat urtetako ibilbidea duena, ba horretaz oroitu izana, hain zuzen ere familiako publikoaz.
12: Egitaragua M-Talk solasaldiarekin osatuko dute, Isabel Villanuevaren parte hartzearekin gainera. Helburua hortaz, bortzgarren urtez, musikaren estenan erreferente berriak sortzen jarraitzea izanen da.
0: Bueno, eta gaur errematerako nostalgia pixka bat, igande goizean Euskadi Irratiak Donostiako Kontxako estropaden berri zehatza emango dizue, Jonander de la Hoz eta Arek zuzendutako taldeari esker. Telebistarik etzen garaian, irratia zen estropaden berri izateko modu bakarra, eta aspaldiko garaia haietan, Kontxako badian ziren lankidei irrati estudiotetik hitz emateko, Enrique Zelaia akordeoi jotzailearen doinuak eta antzekoak erabili zituzten. Horregatik gaur bukatzeko, Enrique Zelaia.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, duela hilabete pasa Ceutan lertutako migrazio krisiari lehenbailen konponbiderik eman ezean Pedro Sánchezen legealdia amaituta ikusten du Imanol Pradales lehendakariak. Espainiako gobernu presidentea nukeatuta bakarrik eta lidergorik erakutsi gabe dagoela uste du lehendakariak. Estatus berriaren negoziak eta betean gure mikrofonoetan Euskadi Irratiko Faktorian azaldu du 2027ko uda amaitu baino lehen egingo diren hauteskunde orokorretatik etor liteken balizko ziklo aldaketak ez duela orain artean lortutako atzera botako.
2: Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horreman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
1: Gainontzeko lerroburuetan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Irati.
1: Arabako Errioxan Lantziegoko Calleja Heredia upategiko jabeetako bat hilda, lan istripuan herrian oso ezaguna Lantziegoko Samina Itziar de Álava alkatearen ahotan.
4: Estamos consternados porque era un hombre al que le tenía un especial cariño, muy cercano y ha sido un palo tremendo.
3: Mahatsaren hartzidura prozesuan sortzen den karbono dioksidoa arnastuta hilda mahatsa biltzen den depositora erori ondoren. Eusko Jaurlaritzak prebentzio neurriak handitzeko gomendioa eman die upategietako arduradunei, hain justu garai honetan mahatsa depositoetan pilatuta karbono dioksido metaketa, alegia, usain eta kolorerik gabeko gasa arrisku handia bihurtzen baita upategietan.
1: Eusko Alderdi Jeltzalearentzat bestale positiboa da Getxoko Instrukzio Epaitegiak 3-1 jauregiaren auzia artxibatu izana Inigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak kargua utzi zuten Getxoko 3 zinegotzi jeltzaleak aldez aurretik errudun jo izana leporatu die oposizioko alderdiei.
5: Tamen argite garbi egondana da auzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako auzi bat eta ikusi da bagune bat ba EAJ-ari kalte itzeko edo kalte hori itzen saiatzeko, ez da.
3: Getxoko Alderdi Popularrak elegitea iragarri du argudiatuta epaileak ez duela auziaren muina aztertu. Euskal Herria Bildurentzat kasua artxibatzeak ez du esan nahi gobernu taldeak erantzukizun politikorik ez duenik eta Podemosentzat gertatutakoa Getxoko politikaren ereduaren adibidea da. Urren ez zurren, Eduardo Andrade Alderdi Popularra, Mikel Bildosola Euskal Herria Bildu eta Xavier Benito Podemos.
6: Compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes.
7: Oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakiteaz aurreti asko ezagutza noraino zen.
8: Un fiel reflejo del modelo del PNV y del Ayuntamiento de Getxo de crear redes clientelares.
3: Euskadiko Alderdi Sozialista pozik auzia artxibatu izanarekin, Amaia Agirre Getxoko alkateak bi harremango du bere iritzia komunikabiden aurrean.
1: Azpeitian taxi gidari bat tiroz hilduen ustezko erasotzailea aurkitu eta atxilotu alizateko laguntza eskatu dio ertzaintzak Guardia Zibilari, Espainiako poliziari eta inguruko udalerrietako udaltzainei.
3: Barakaldon berriz ITP Aero enpresako langileek omenaldi egingo diote datorren astean lanetik aterata tirokatuta hilduten langileari. Sinetsi ezin da daude.
9: El compañero desde hace muchos años, la verdad que una buenísima persona. Es una pena que le haya pasado eso, porque la verdad que es una persona que nunca ha tenido un conflicto de nada.
3: Ustezko hiltzailea ertzainetxean dago epailearen aurretik pasa zain, ertzantzak eskuartean duen hipotesi nagusia da indarkeria matxista kasu bat izan daitekela. Biktima, ustezko hiltzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotea zelako.
1: Nazioartekoetan Errusiak Ukrainako segurtasun zerbitzuen egoitzari drone bidez erasoa egin dio. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak salatu du dronearen helmuga bere bulegoa zela eta erasoari tamaina bereko beste batekin erantzungo diola.
3: Bien bitartean Zelenskyk eskari zuzena egin dio Errusiari. Asteburu honetan Kieven aurka erasorik egin ez dezan. Hain justu, igandean bertara iritsiko baitira, Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko ordezkariak Ukraina eta Rusiaren arteko bake akordioa zitze egiteko. Urte hasieran abiatutako bide diplomatikoa ia etenda dago uneotan.
1: Errepidetan arazorik ez da, segurtasun saiak berri eman digunez, seguraldiaren iragarpena Miriam Ruizek Euskal Metetik.
10: larun batean lainotuago ikusiko dugu zerua, baina oraindik bero handia egingo du batez ere barnealdean, igandean egunaren hasieran hego ukituko haizea ibiliko denez temperaturak gore egingo du kostaldean, baina eguerdialdera edo arratsalderen hasieran aldaketa dator. Haizeak ipar-mendebaldera egingo du giroa freskatuz, lehendabizi kostaldean eta geroago barnealdean eta haize aldaketa horrekin ere hodeiak ugarituko dira.
1: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu gure aldetik besterik ez mezularia astelenean itzuliko da ohi bezala arratsaldeko 7 asteburuan pasa.
11: Ladies and gentlemen, Simon Garfunkel.
1: Simon & Garfunkel bikoteak leku berezia du azken 50 urteotako musikaren historian. Neurri gabeko arrakasta izan zuten 60ko hamarkadan eta euren abestiekin doinua jarri zieten urrengo belaunaldietako jendearen emozioei. Pop musikaren kanturik sonatuenetakoak grabatu zituzten elkarrekin, baina aldi berean ez dira asko izango hainbeste haserrealdi eta adiskidetze izan dituzten taldeak. Irantzu karrera naiz eta 60ko hamarkadako bikoterik ospetsuenaren historia, Simon & Garfunkelena azalduko dizuet gaur.

Harmony Game, 60ko hamarkadan Estatu Batuetako eskoletan antolatzen ziren musika lehiaketa haietako bat izan zen Simon & Garfunkelen ibilbidearen abia puntu. Beste askorena bezala, baina Paul eta Art disko bat grabatzera iritsi ziren. Bietate Paul Simon zen letrista eta musikaria. Art Garfunkel abeslari miresgarria. Burua eta botsa ziren. Bata altua bestea ez, irekia bat bere baitarako abestea, Simon & Garfunkelek lau urte eskasean, pop musikaren historian betirako gelditu diren kantu azte zinak utzi dituzte. Paul Simon eta Art Garfunkel eskolan batera ibili ziren. New Yorkeko Forest Hill auzoan hasi ziren. Eta Everly Brothersen estiloa jarraituz, 14 urte zituztela hasi ziren, kanta komposatzen eta grabatzen. Deitura artistiko modura Tom and Jerry aukeratu zuten, baina Disney etxeko katua eta xaguaren erreferentziak saihestezinak zirenez, izen honekin oso gutxi iraun zuten. Euren lehen abestietako bat, Hey School Girl izan zen. Arrakasta polita izan zuten. Top 50 zerrendan sartzea lortu zuten, eta telebistako saio ospetsu batean elkarrizketatu.

unibertsitate garaiean bakoitza bere aldetik ibili zen. Artik matematikak ikasi zituen New Yorkeko Columbia ikastetxean. Bakarlari modura, entzuten ari garen abesti honen moduko kantua kaleratzen zituen bitartean.

Polek literatura ingelesean lizentziatzen zen bitartean, demoak grabatu zituen beste abeslari batzuentzat. 100 demo, bere esanetan oso txarra gehienak.

Let Me Steal Your Heart Away izan zen Paul Simonek The Mysticsekin batera abestu zuen doo-wop doinuetako bat, baina awards taldeen mundu guzti hau desagertzera zioala eta 1963an Greenwich Village-era itzuli zen folk mugimendu guztia sortzen ari zen unean.

Carlos Domínguez izeneko kantu hau izango zen, du guapa eta Paul Simonek ezagutu berri zuen folkaren arteko zubi egingo zuen abestia. Jerry Landis izenpean kaleratu zuen. Baina handi gutxira, bost urtez elkarri ikusi gabe egon ondoren, Art Garfunkel eta biak topo egin zutenean, eta gale batean bezala musika hitz egiten hasi zirenean, Polek kantu hau, He Was My Brother, abestu zuen.

1964ean giza eskubideen aldeko manifestazio batean Ku Klux Klanek erail zuen lagun bati eskenia He Was My Brother erabaki horra izan zen. Handik aurrera, Art Garfunkel Paul Simonen abestietan abotsa sartzen hasiko zen. Berehala konturatu ziren, soinu berezia lortzen zutela, komertziala gainera, eta ensaiatzen hasi ziren Landis and Garfield izenarekin.

Columbia etxearekin kontratua sinatu zuten, eta 1964ko azaroan, Wednesday Morning 3 AM kaleratu zuten, tartean He Was My Brother eta The Sound of Silence-en lehen lendabiziko berzio akustikoarekin, baina ez zuen oihartzunik izan. Hello.

Bikotea banandu egin zen bigarren aldiz. Paul Simon Ingalaterara joan zen eta hango folk zirkuituan sartu zen. Bakarlari gisa, batere oihartzunik izan ez zuen, disko bat kaleratu zuen eta BBC-ko bizpairu programetan parte hartzera iritsi zen. Eta Tom Wilson ekoizlearen gatik izan ez palitz, hortxe bukatuko zen Simon & Garfunkelen historia. Baina Wilsonek diskoko kanturik onena hartu eta pista batean bajua, gitarra elektrikoa eta bateria sartu zizkion. Garaiko joera jarraituz, izan ere 1965ean The Birds-en Mr. Tambourine-men zen puri-purian zegoena.

Bikoteak ez zituen ondo ikusi Tom Wilsonek ezer esan gabe egindako aldaketak. Baina espero ez zuten arrera izan zuen, eta 1965ko irailean argitaratua, urte berrirako The Sound of Silence-en single berria Estatu Batuetako salduenen zerrenda buru zen, milioi bat ale baino gehiagorekin. Paul Simon New Yorkera itzuli zen, eta negu hartan bertan elkartu zen berriro Art Garfunkelekin bigarren diskoa grabatzeko. Tituluarekin ez zuten buru haustea hundigirik izan. Eta The Sound of Silence izenpean, hiru astetan grabatu zuten.

Leaves are green, izan daiteke Simon & Garfunkelen orabide berria ondoen erakusten duena bestia. Klabezina eta perkusio soinu bereziarekin doinurik itxaskorrena lortu zuten. Abestiaren hasieran dionez, Paul Simonek 21 urte zituen idatzi zuenean. Asko dira Simon & Garfunkelen eragina izan duten talde eta bakarlariak, Belan Sebastian edota Billy Bragg sonatuenetako bi. Eta omenaldi modura, hain justu ere, Leaves That Are Greenen hasierako bilerroak hitzez hitz kopiatu zituen Billy Braggek A New England abestian.

I Am a Rock, Paul Simon Ingalaterran bizi zen garaikoa da. Bakartasuna eta etxipena zari da, orduko beste abesti askotan bezala. Eta entzun dugun moduan, Britania Hundiko emanaldietan, bere kanturik neurotikoena bezala aurkezten zuen. 1966ko udaberrian, single moduan kaleratu zen, eta denbora gutxian, Bilbourreko hirugarren posturaino ailegatu zen. Gauza bat argi zegoen, jendeak oso gustoko zituen Everly Brothersen garaietatik ezagutu betzen alako ahots bikote baten harmonia.

The Tangling Conversation, Simon & Garfunkelen hirugarren diskoan argitaratua, askoz ere konplexuagoa zen produkzio aldetik. Garai hartan, punta-puntako taldeak, The Beatles edo Rolling Stones, grabatzeko denbora gehiago eskatzen hasiak ziren. Eta moda berri hau jarraituz, Paul eta Artik, 9 hilabete luze eman zituzten, Parsley, Sage, Rosemary and Thyme diskoa grabatzen.

0: Azkar Funkelen esanetan, produktorearen papera serio hartu zuten lehen aldia Scarborough Fairen grabazioan izan zen. Roy Halley soinu teknikariaren nahasketak gainbegiratzen hasi zirenean. Kantu hau Paul Simonek Ingalaterran zegoela entzun zion Martin Carthyri, eta ondoren Art Garfunkelek bigarren abotsa erantzi zion. Grabatu zuten egunean, estudioan 100 kandelatik gora piztu zituzten atmosfera berezi bat sortzeko. Art Garfunkel.
1: I remember by the time it was finished.
2: Gogoratzen dut, bukatu genuenean, lasai eseri, eta lehenengo aldiz musika entzutean, pentsatu nuen, disko hau, ona da, esango nuke nire bizitzaren momentu hoberena izan zela.
1: That is about the high point in my life. I would say that I don't know when I was ever...

0: Parsley, Sage, Rosemary and Time diskoak arrakasta izugarria izan zuen. Milioi batetik gora ale saldu zituen eta mundu mailan platinozko diskoa lortu zuen lehen albumetako bat izan zen. Gero eta zuzeneko emanaldi gehiago ematen hasiak ziren bestalde eta 1966ko abenduan New Yorken kantatu zuten lehenengo aldiz Simon & Garfunkel izenpean. 3000 lagunen aurrean abestu zuten eta arrakastatsua izan zen kontzertua 101 taulki gehiago jarri behar izan zituztela Lincoln Centerera bildu zen jende guztia sartzedin.
1: Amongst the 23 or 24 songs that Paul has written, there's one that we have never recorded. It's about the only one called Red Rubber Ball.

0: 1967ko maitasunaren udan, Simon & Garfunkel bikoteak Monterreyko pop jaialdi ospetsuan parte hartu zuen garaiko hippie guztiekin batera. Era guztietako musikariak bildu ziren Jimi Hendrix, The Mamas and the Papas, Ravi Shankar Indiarra, The Who, edo Otis Redding, eta The Beach Boys, naiz The Beatles taldekoak ere hasiera batean bertan egotekoak ziren, baina euren garai hartako zuzenekoen konplexutasunagatik atzera bota ziren. Simon & Garfunkelek bien bitartean set akustiko simple-simple bat eskaini zuen, LSD-ez goraino jarrita zeuden 200.000 entzuleren aurrean.
1: Paul Simon and Art Garfunkel. Got a

0: Monterreiko festivalaren ondoren, Paul Simoneri El Graduado izeneko film baterako kantuak eskatu zizkioten. Eta ordura arte, beti ezetz esan bazuen ere, soinu bandan parte hartzea erabaki zuen. Mike Nichols, garaiko zine zuzendaririk eraginkorrenetako batzela kontutan hartuta.
1: How are you, Benjamin?
2: Fine, thank you, Mrs. Robinson. The bathroom's down at the end of the hall.
0: El Graduado filmatzen hasi zirenean, artean doinu berriak ez zeuden prest, eta Simon & Garfunkelen abesti ezagunak erabiltzen joan ziren. Kontua da azkenean kantu berri bakarra sartu zutela. Mrs. Robinson, edo zehazki esan da, Mrs. Robinsonen estribiloa beste guztia grabatzeke baitzegoen.

El graduado filmak izugarrizko arrakasta izan zuen kritika naiz ikusleen aldetik, eta artean ez ezaguna zen Dustin Hoffman aktore ospetsu bihurtu zen. Mike Nicholsek zuzendaririk onenaren Oscarra jaso zuen 1968an. Eta kritikoek Simon & Garfunkelen musikak pelikula zeinen ondo girotzen zuen azpimarratu zuten. Jarraian entzungo duguna bestian, protagonistaren umore aldaketak urtaroen aldaketen bitartez azaltzen dira. April Comes She Will.

CBS etxeak diskoa kaleratu zuen Paul Simonen gogoz kontra. Kantu berri berriak hiru baino ez baitziren. Argi dago beste behin Paul Simonek ez zuela espero bildumak izango zuen arrakasta. Baina, 3 milioitik gorako salmentekin, Simon & Garfunkel bikotea pop musikaren olimpora eraman zuen. The Beatles eta Rolling Stones taldeen maila berera.

Mrs. Robinson izan zen diskoko kanturik sonatuena. Bi Grammy irabazi zituen, urteko diskoaren eta abots talderik onenaren sariak hain zuzen. 1968, Simon & Garfunkelen urtea izan zen dudari gabe. Beste Grammy bat eskuratu zuten, graduatuaren soinu bandari esker, eta argitaratu zuten urrengo estudio lanak, Bookends diskoak, 7 aste eman zituen lehenengo postuan. Handik aurrera, CBS diskoetxekoak nahi zutena egiten utziko zieten, Moog sintetizadorea basuaren ordez erabiltzen adibidez. Save the Life of My Child abestian. Robert Moog sintetizadorearen sortzailea berak klase bereziak eman zizkien, eta egia da kantaren giro itogarriarekin oso bat datorrela.

Ba honekin batera, perfekzioaren bila, bikotea gauza gero eta mantsoago egiten hasi zen, eta diskoetxean nekatzen hasi ziren. Bookends grabatu ondoren, Simon & Garfunkelen ambizioa areagotu egin zen. Kantu epiko bat zuten buruan, eta The Boxer grabatzeko, 100 ordutik gora eman zituzten kantuaren elementuak handa hemen, musikari desberdinekin leku desberdinetan grabatzen. Gitarrak Fred Carterrekin Nashvilleen, Hal Blaineen bateria gehitu zioten New Yorken, eta kontatzen dutenez, halako astindua ematen zion, zaratarekin beldurtuta zaintzaile bat zer gertatzen zen galdezka sartu gomentzela estudioan. Simon & Garfunkelen abotsak azkenik Columbia Unibertsitateko kaperan grabatu zituzten. Bertako oihartzuna asko gustatzen baitzitzaien. Eta kaperan zeudela, trompeta barrokoa grabatzea bururatu zitzaien Beatlesen Penny Laneen bezala. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance.

The Boxer Billboardeko top 10 zerrendan sartu zen. Eta Simon & Garfunkelen urrengo lana, Bridge Over Troubled Water, bikotearen proiekturik handiena izango zen. Ordura arteko diskorik arrakastatsuena bihurtu zen berehala. 1970ko otsailean kaleratua, lehenengo postuan 10 aste egin zituen. 6 Grammy irabazi zituen hoien artean, urteko singlearen, kanturik onenaren, edota diskorik onenaren sariak. Paul Simon kontrol gelan sartu omen zen, oso kantu on badaukat, esanez. Eta gitarra eskuan, Roy Halley ekoizleari honela aurkeztu zion.

harrigarriena da Paul Simonek ez zuela uste Bridge Over Troubled Waterek alako arrakasta izango zuenik. Bere ustez letra errezegia zen eta oso geldoa iruditzen zitzaion, baina irratian entzun zuen lehen lendabiziko aldian konturatu omentzen bai oker zegoela eta betirako geldituko zen abesti bat sortu zuela. 1970ko urtarrilaren 26an diskoa kaleratu zen egunean Simon & Garfunkel deseginda zegoen jada. Bakoitzak bere bidea jarraitu zuen, Paul bakarlari eta Art Garfunkel aktore eta kantari moduan.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Frantzia eta Erresuma Batuko alderdi ultraeskuinetako buruzagiek Mantxako kanaleko krisi migratorioari aurre egiteko akordioa sinatu dute gaur. Historikotzat jo duten akordioan zehazten da, presidentetzara iritsiz gero, Frantzia edota Erresuma Batura iristen diren migratzaile guztiak kanporatu egingo dituztela. Erresuma Batuak gainera, itsas armada Mantxako kanalean zainketa lanean jartzea jasotzen du akordio horrek. Akordioaren berri izan da, adituek jada ohartarazi dute, nazioarteko legediaren aurkakoa dela migratzaile guztiak atzera kanporatzea. Eta migratzaileak aipatuta, Zeutako krisia berehala bideratzea eskatu dio Imanol Pradales lehendakariak Pedro Sánchez Espainiako presidenteari. Lidergo almena galduta ikusten du Sánchez eta legealdia agortuta. Imanol Pradales lehendakaria.
2: Atentzio eman dit, Sánchezen lidergo falta eta aurre hartzeko eukideon gaitasun falta. Nik ustot, berandu ibili dela, oaindik nokeatuta dagoela, baina nik usteot, Zeutako krisia ez badu azkar bideratzen, Espainiako legealdia bukatuta dagoela, guztiz.
1: Urte politikoa hasi berritan, datorren astean bilera erronda hasiko du alderdi politiko, sindikatu eta patronalarekin lehendakariak. Eta urte politiko honetan, Espainia eta Frantziako presidenteak aukeratzeko hauteskundez gain, foru eta udal ordezkariak aukeratu beharko ditugu. Alderdi politikoek apurka-apurka zerrenda buruak aurkezten hasiak dira. Euskal Herria Bilduk jakinerazi du, Maialen Iriarte izango dela Gipuzkoako foru aldundiko aldun nagusi izateko hautagaia berriz ere. Maialen Iriarte.
3: Ilusioa daukat, gogoa daukat, alantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu, baina hau esan da, esango nukena da, badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk, non eta militantziak bozkatuko duen, eta neri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait.
1: Bilbon, alkatetzarako hautagai sozialista, Nora Abete, egun udaleko sozialisten bozera male izango da. Hezkuntzan, enplegu publikorako lan eskaintza berriak iragarri ditu Eusko Jaurlaritzak, sukaldari eta garbitzaile lanpostuak eta 1.400 irakasle lanpostuko lan eskaintza. Informazioa Axun Arozenak.
4: Deialdirik handiena irakasle izateko da, 7 espezialitateetan 1.364 plaza betetzeko izango da. Zehaztu gabe dago oraingo zenbat lanpostu izango diren bakoitzean, aur eta lehen hezkuntzarako izango direla bai, ingleseko irakasle izateko, gorputz hezkuntzakoa, musikakoa eta hezkuntza berezian, pedagogia terapeutikoan eta entzumena eta hizkuntza alorretan aritzeko. Azaroan argitaratuko da deialdia eta probak urrengo urteko irailan izango dira. Horren aurretik hori bai, sukaldari eta garbitzailei zuzendutako deialdia dago, 55 lanpostuko deialdia da, 25 sukaldari eta 30 garbitzailei izateko, hilaren 21 aurrera eman ahal izango da izena, eta probak urrengo urteko urtarrilean edo otsailean egingo dira.
1: Gainerakoan Ernaik Arabako izuzkitza mendiko gurutze frankista bota duela jakinerazi du, bideoa grabatu eta sare bidez zabaldu du. Gazte antolakundeak 1940 urtean jarritako gurutzea kenduta faxismoak gure herrian lekurik ez duela aldarrikatu nahi izan du. Aldi berean, irailaren 13erako Donostian egingo duen manifestazioan parte hartzeko deia egin du. Amaitzeko, mendeurren bat albiste, Bizkaian, Trapagaran eta Zugazti eta lotzen dituen Larreinetako funikularrak 100 urte beteko ditu irailaren 19an. Urte urrena ospatzeko ekitaldi ugari antolatu dute, bai udalak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak. Meatzaldearen iragan industrialaren ikurden funikularra 2014an interes kulturaleko ondasun izendatu zuten. Gaur egun bizkaitar zein bisitarien mugikortasun jasangarrirako funtsezko garraio bide izaten jarraitzen duela aldarrikatu du Susana García Txueka Eusko Jaurlaritzako garraio sailburuak.
5: Funikularrak 100 urte hauetan zehar egokitzen jakindu, ekarpena egiten jarraitzeko. Gaur egun Bizkaia bizi diren pertsona askok, baita bizitan etortzen direnek ere, sarbide gisa erabiltzen dute. Horrek guztiak inguruko garapen ekonomiari ere laguntzen dio.
1: Errepidetan Barakaldon Galdakaorako norabidean matxuratutako auto batek traba egiten du, adi leku horretan. Eguraldiari dagokionez bihar bero egingo du. Hegoaldean termometroak 35 graduak gaindituko ditu, kostaldean temperatura zertxobait jetxiko da, baina oro har udabeteko eguraldia. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

Egon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostiraletan egin ohi dugun bezala eta ohitura honak ez galtzeko asmoz, astea errepasatuko dugu. Azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berriak berrentzuteko aukera izango duzue beraz, eta tartean hau Queens of the Stone Age eta euren disko berria izango denaren bigarren aurrerapena, Insignificant Other.

Queens of the Stone Age-en bederatzigarren disko luzea izango dena urriaren 30ean argitaratuko da eta dagoeneko bi kantu aurreratu dituzte bertatik, bigarrena aditzen ari gara, Insignificant Other.

Eta estatu batuetan segiz, aste honetan zehar aditzen ibili garen beste disko bat. Dagoeneko kalean dena, Chelsea Wolfen berria da, The Dark, eta abeste honek irekitzen du, Cold izenekoak.

Ekoizpenez eta soinuz konbentzionalagoa edo popera gehiago begira, Chelsea Wolfen lan berria, hori bai, ekoizpen lan bikaina dauka, eta kantu biribil batzuk ere bai, hausia adibidez, Cold.

Eta aste honetako aurkikuntzetako batekin segiko dugu. West Side Cowboy dira Manchesterretik eta euren estreineko diskotik hartu dugu hau, Kickstones.

Euren hitzetan amerikanatik edanez Britpopetik ere bai, eurak britaniarrak dira, esan bezala Manchester hiri ingurukoak, eta gazte-gaztea den taldea da, lehenengo diskoa da entzuten ari garen hau, West Side Cowboy dute izena eta Kick Stones kantua. Eta beste aurkikuntza bat naiz eta aspalditik ezaguna duen beste gonbidatu batekin datorren. Brennan Whedell da eta kantu honetan Waxahachirekin, 6 o'clock.

Brennan Whedon eta orain bai Americana soinua oinarri Waxahachirekin batera 6 o'clock news kantuan eta gaurko ibidearen erdigunera iristeko Dublinera joko dugu Fontaines DC taldeak album berria iragarri duelako eta lehen aurrerapena hauxe Marianne.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko New Yorkeko Interpol taldearen This Mirror Wakes at Dawn diskoa ekarri dizuegu, badakizue ostiraletan aprobetsatzen dugula astea errepasatzeko, eta azken egunotan aditzen ibiligaren album berrietako bat da Estatu Batuarrena. Euren diskorik ederrenei begira jartzen gaituen kantu bilduma eta abesti hau Wings on Fire.

Eta abuztu bukaerako uztarekin jarraituz, abuztuaren 21ean plazaratu zen The Afghan Weeks taldearen 40. Urte urreneko diskoa, disko berria Soft Control, eta bertan zegoen adibidez hau Jungle Rooks.

Julia Jacqueline, australiarraren musika ari gara ditzen, bere 2022ko Pre-Pleasure hemen jarri genizuen, bere garaian orain 4AD zigilu entzutetsuarekin sinatu du, eta beraiekin argitaratuko du irailaren 25ean album berria The Gem izeneko lana, eta bertan izango da aurrerapen hau, The Hardest Thing. Eta hau Johnny Marr da, badakizue, The Smiths taldeko gitarra jole izan zena, eta bere hasierako talde hura gogorarazten duen kantu berri honekin, It's Time.

urriaren hasierarako itxaron behar dugu Johnny Marren bakarkako beste disko bat, ze azken aldian lan horretan ari da, The Age of Everything izenpean plazaratuko du, eta hau singela It's Time. Beste disko berriz dagoeneko kalean duzu, The Mountain Goats dira, eta kantua Charlie Sheen reaches out to the feds.

Diskoak baditu hilabete batzuk, aurtengo maiatzean argitaratu zen, baina guk orain jarri diogu arreta eta aste honetan zehar ditzen ibili gara The Mountain Goats dira. Hau berriz aurkikuntza, aste honetan jarri dizu eguna, Tao da bera, izen artistikoz, eta benetako izenez, Tao Nguyen, eta bere musika ezagutzeko, ba, argitaratu berri duen kantu hau Nico Case-ekin batera, Catch as Catch Can.

0: artista Tao eta orain arte Taoan The Get Down Stay Down proiektuan ibili dena, beraiekin argitaratu ditu disko batzuk, baina bakarkakora egin du, bere izena jarriz Tao moduan aurkeztuz eta Show Me izeneko disko hau urriaren 30ean entzun ahal izango dugu, osorik itxura bikaina du proiektuak eta lehenengo kantu hau ikaragarri gustatu zaigu Nico Keisekin batera Catch as Catch Can. Eta folkiago jarrita untziko zaituztegu gaurkoan, aste honetan entzun dugun beste kantu berri batekin Wild Pink dira, euren disko berria kalean duzuela da, Round of Applause at the End of the World du izen honek. Astelenean hementsi izango gaituzue berriz, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Arabako Errioxan Lantziegoko Kalleja Heredia upategiko jabetako bat hilda lan istripuan. Herrian oso ezaguna, Lantziegoko samina Itziar de Alaba alkatearen ahotan.
2: Estamos consternados porque era un hombre al que le tenía un especial cariño, muy cercano.
1: Matxaren hartzidura prozesuan sortzen den karbono dioksidoa arnastuta hilda matxa biltzen den depositora erori ondoren. Eusko Jaurlaritzak prebentzio neurriak handitzeko gomendio eman die upategietako arduradunei, hain justu garai honetan matxa depositoetan pilatuta karbono dioksido metaketa, alegia usain eta kolorerik gabeko gasa arrisku handia bihurtzen delako upategietan. Euskal Autonomia Erkidegoko 850 nekazarik ongarriak erosteko 2 milioi pasatxo euroko diru laguntza jasoko dute Espainiako Nekazaritza Ministeriotik. Soroak urestatzen dituzten nekazariek 80 euro jasoko dute hektareako eta urestatzen ez diren lurren kasuan 38 euro hektareako. Eta laguntza gaipatuta, Frantziako gobernuak 1000 milioi euro baino gehiagoko plana iragarri du lehorteak kaltetutako nekazariei laguntzeko. Frantziak inoiz bizi izan duen udararik lehorrenari aurregin eta etor daitezken larrialdi klimatikoi erantzun nahi die Emmanuel Macronen gobernuak. Paris, Xavier Ormazabal.
3: 1000 milioi euro baino gehiago diru laguntzetan. Helburua argia da, edukitako eguraldiaren ondorioz, lehen sektoreko enpresak ez daitezen ekonomikoki ito, eta ekoizpena berriz martxan jartzen ahalbidetzea. Izan ere, lehorteak uzta 125% murriztu lezake aurten iazkoarekin alderatuta.
4: Un effort conséquent de solidarité de la part de tous les Français.
3: Frantziarrek laborariekin izandako elkartasuna dela, esan du Annie Genevard nekazaritza ministroak. Lehorteak uzta zaildu egin du einandi batean, eta beltzainei animaliak elikatzeko bazka erostea asko garestitu zaie. Berarmatze sistema hau prefekturek kudeatuko dute tokiko egoera hobeto ezagutzen dutelako. Planak zergen jaitsiera dakar, kalteturiko esplotazioentzat eta baita laguntza psikologikoa eskaintzeko sistema ere.
1: Lan arlokoetan Bergarako eta Zarauzko IAT ibilgailuen ikuskapen teknikoko langileek aurrera jarraitzen dute uztailaren 13an abiatutako greba mugagabearekin. Bergaran goizean bilkura egin dute langileek eta ondoren alkatearekin batzartu dira. Arantza Uranga, Ela.
5: Bilera hau goizen bat izan da, ikusitxe erritxarran segurtasun hori bebai, dala jokun, zerbitzo publiko bat hain egin bebai, bai Bergara, bai Zarautz, bai inguruko erritxetako bebai jenti, ba da bilela galdezka, eta euran segurtasun ego bai, jokun dala, mene parte batetik bebai.
1: Eusko Jaurlaritzaren parte hartzea eskatu dute gatazkari konponbidea emateko eurek zerbitzu publiko eskaintzen dute argudiatuta. Bergarako eta Zarauzko IAT-en itxierak eragin zuzena izan du Gipuzkoako gainerakoetan. Beasainen eta Urnietan hilabete barrura arte ez dago txandarik eta Irunen urriaren erdira arte itxaron beharra dago. Kulturan Donostiako zinemaldiak astelenean argitaratuko du programazio osoa webunean eta sarrerak irailaren 13tik aurrera eskuragai izango dira. Irailaren 18 irekierako egunean, Werner Herzog zinemagileak Donostia saria jasoko du Orlando Bloom aktorearen eskutik. Urrengo egunean, larun batean, Naomi Watts aurtengo bigarren Donostia sariak jasoko du garaikurra Juan Antonio Bayona zuzendariaren eskutik. Aktore eta zuzendari ezagun gehiago espero dira Donostian. Maialen Beloki, Donostiako zinemaldiko zuzendari ordea.
6: Marion Cotillard, Penélope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Laban, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlan.
1: Errepidetan, Usurbilen AP8an Bilborako norabidean matxuratutako autobus bateko bidaiariak bigarren autobus batera pasatzen ari dira bidea jarraitzeko, adi leku horretan. Eguraldiari dagokionez bihar bero egingo du. Hegoaldean termometroak 35 graduak gaindituko ditu, kostaldean temperatura zertxobait jetxiko da. Oro har udabeteko eguraldia bihar larun baterako. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru. Informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 29.378, seriea 0.84.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Nerea Amelibia mendi korrikalaria da. Duela 30 urte zaletu zen. Erbia bezain bizkorra. 45 urte eta 140 txapel baino gehiago irabazi ditu. 12 alditan parte hartu du Segama Izkorri lasterketan. Aurten 50. Egin du emakumezkoetan. Julen Apella, Udako Baipasako kolaboratzailearen azkeneko jarduna. Juan Marse idazlearen Últimas Tardes con Teresa novela proposatuta eraman gaitu beste hainbat kantu aitzakiatara. Basterkeriari gabeko moda. Maider Alzagak era guztietako gorpuzkeretarako jantziak egiten ditu. Norberaren gorputzera egokitzen ditu arropak. Moda pertsonalizatua bermatuz.
1: Mendian korrik egite gustuko du gure gaurrengo gonbidatuak. Duela 3 hamarkada hasi zen mendi lasterketetan parte hartzen eta ez dauka gelditzeko asmorik egia esan, eh? Gainera, korrikalari gutxi izango dira Euskal Herrian Nerea Amelibia adina txapel irabazi dituztenak ana.
2: 55 urte eta 140 txapel baino gehiago eskuratu ditu, zehazki zenbat ez dakigun arren.
1: Nerea Amelibia mendi korrikalaria egunon.
3: Egunon.
1: Zenbat dituzu zehazki, konta iguzu.
3: Ba, anak esan du bezala, Eunda berrogei.
1: Justu. Borobila.
3: Oida.
1: Eta etorkizunera begira, gehiago lortzeko asmotan?
3: Bueno, oain nivel asko joa, eta nahi bai, baino ez da erreza. Eta, bueno, nik konformatzen naiz oain indakuakin, da mantendu nere ritmok eta nere denborak. Baina, bueno, Juanma, berako reportero batek, 150 aliatutakon, esan zian, eunekin nintzian, izugarrizko entrevista. Beste bat ingo ziala.
1: Baina, ikusetai dugu irudietan, txapelaz inguratuta.
3: Eta... eta, bueno, ez eskoik ez dut esaten. Gorputza launtze mait, aber, beste hamar faltaia, eta, bueno, zail ikustet, nere alabak. Bai. Erronka bota zianen 80 neskan, da zail ikustenun, baino, bueno, pixkana, aliatitea urdun. A ber.
1: Hori ere, iritsiko da, eta langa hori ere gaindituko duzu. Eta Nerea, zuk non gordetzen dituzu hainbeste txapela, eta hainbesteko domina, eta...
3: Bueno, aldantokin, baino, bueno, nere zenarra behin Euskadiko, Espainiko txapelketa junitzen, eta intzian, ba, forratu zian, paete dana, altzan txapela guztekin. Ezan ello, noain lanea rautzak entzeko, baino, bueno, lan izugarri jaintzun. Eta nei kriston ilusio eman zian da. Bestek, ba, kutxan danak ezin dia. Bestela, etxe guztia.
1: Zer dituzu, kutxunenak edo eskegita zintzilikatuta edo?
3: Ba, ez, jarri nitun, ba, tokatu zianak. Bueno,
1: vale.
3: Bai, aurrenekua jarri nun, baino bestek, ba, ez nun begiratu.
1: Eta aurreneko gura noiz izan zen?
3: Ba, 2004an, bi oiru urte entrenatuta geho, 2004an, Zaraustika ja, asfaltoko... lasterketa bat izatezan, oan jabukauta do, baino urdun, eta han irabazi nun. Enun espero, porque urdun txaztia inun, da, bueno, geho handikatzea, ba, bueno, segi, eta oso guztua, oso guztua.
1: Eta ja, 30 urtean, 140 lortu dituzu, 140, ez da gutxi,
3: ba,
1: eh?
3: Bueno, ez. 2008-2010 hor urteoitan izugarri ekarri nun txapela. Asko. Zenbat ez daki, baino bai, 2009, hiru urte horiek oso fuertek izan zian netzako. Goatzen naiz behin eta ben. Entrevista egin da, baino beti berdina entrevistatze aldezu eta bai, eske beti berdinak irabaztegu. Oain ez duela, olakoik esango.
1: Horain maia igo da, ala?
3: Bai, maia izugarri joa, izugarri.
4: Ala ere Nerea, zu noiz hasi zinen lasterketetan parte hartzen?
3: Parte hartzen, ba, hor 2004 anatzea. Ta geho mendin ja behan duxio. Beti asfaltu aiten nun, ze mendila gogorra, ez nun probatu, baino gogorra iruitze zitzaian, eta, bueno, Zarauzko batzukin topatzen izan korrik aiteko, eta bengan ere aguazen mendia, eta buz, ez ni jua. Beti behian gelditzen izan abendaino, da, bueno, behin esan nun, venga, probatu inberdet, porque ta hasieran, bueno, gogorro, ez zitzaian, baino, bueno, geho pixkana, ba, oain bakarra naiz lasterketa bestek, ba, bueno, hor da biltz, baino...
1: Otzi indute pixkenaka, pixkenaka, bueno, azduk, elitu zara bakarrik?
3: Hombre, ni naiz gaztenetaku, urdu, adinak, ez du barkatzen, nik ezaten, noiz arte nerea, eta zea, laro gehi bato, urte arte, bai, lehen utziko jo, ojala, baino...
4: Zergatik erabaki zenuen korrika egiten astea?
3: Ba, nere alaba izan da geho, 70 kilo pixuz, jarri nintzen da, bueno, 17 urte nitun da enun nahi, oso gazteik izan nun, eta 18 urte dazkan ere alabak, eta, bueno, ezaten nun, hau ezin da, hau ezin da. Kilo pila bat hartu nun, da, bueno, erritan itezien, pixatzen inuen bakoitzan da ezaten nun, ba, umia, urak, da, hor duk jungoia danak, ez, ez, norbea ipeatuta gelditzea. Eta hor erabak inun, porque ikastolane beti inun pixka atletismo inun. Eta hortik nik uste datorrela. Eta, bueno, gu gutxi jute ginen, bazarriko ume ginen, nere aitazana beti, hau inberda, ua inberda, entrenatzia zan como último recurso gutzako. Baina, bueno, alnunen juten itzan, eta gustoa uste ginuenen. Etzan errexe izaten nahi takin, baina, bueno, ezkerrak ez du nahi zen.
1: Orduan, alaba izan eta gutxira asitzen korrika, eta bere ala lasterketetan parte hartzen, eta noiz asitzen podiumetara igotzen, txapelak lortzen?
3: Ba, 2004.
1: Ja, horrenikoa.
3: Bai, lautik anatzea. Ja.
1: Baina sasoian egon gozinen, ze...
3: Bai, bai,
1: edonork, edonork ez ditu marka honak egiten hasi orduko?
3: Bueno, baina, ba, denboakin, eta nik uste bere eskuare asko dakatela, urduan asko launtzeitorrek, bai. Eta, bueno, guizeko zeiretan, benga, dit, da, jaikita, pentsatu gabe.
1: 2008 eta 2009 garren urteetan esan duzu, ba, markarik onenak eta lortu zenituen, zer nolako lasterketak izan ziren horiek?
3: Bueno, hemen dikens nitzan ateatzen, eta geho selezioak, ba, 2010 deitu zian munduko kopa iteko. Eta, bueno, ezaten un, munduko kopa, bale, eta bueno, Frantzia junginan, Suiza, Italia, ba, lasterketak izatezian mundu guztin. Eta karo, izatezian igual 8 eta zenbait eta gehiago puntuatu, ba, bukaerako hobeto.
1: Gehitu egiten zen puntuazio hori, marka hori, ez da?
3: Oida, segun ze puesto itezen duen, ba, urdun, bueno, nere zehazan, azkeneko lasterketa zen Malazian. Eta nere helburua zen arailatzia, nola oala. Albazan. Eta, bueno, beti biharren, geho iruharrenea botan inuen, da, bueno, selezioak ezatze zian, podiunen egon berdezu Malazia juteko. Eta, bueno, ba, saiatuko naiz. Eta ni saiatu nizan, da, geho esan zien, ez, ezke, ez dakau diruik. Oain nahi dezu nahi, baino ni Malazia jungo naiz. Baino bakarrik ez daka juteik, porque euskera bakarri dakit. Enaiz, bueltan etorriko.
1: Eta iritsi ere...
3: Bai, eta bueno, beste bi mutilekin jungin nitzan, Aritz eta bestia, enaiz goatzen berako bat, Inigo, Aritz eta Inigokin, eta bueno, Kortaberria maixua zan, inglesa zakin da ezkerrak, bezala, Inigo eta nik ello bueltan etorri ez. Han bai argaldu nitzala. Han ez erretze honjatek.
1: Ez?
3: Ez. Dana espeziek.
1: Eta ez hori gustatzen.
3: Ez indet.
1: Ez.
3: Aurten eoporretan eona ez da dana. Ez indet.
4: Baina zu jatuna, jatuna bazara.
3: Jatuna bai, banaiz. Baino geho espezie horiek oitu gabe gaude, urdun oreganua eta oso fuerte, repetitu iteie, ba, bueno.
1: Esan duzu, Malazian egon zinela bere garaian egon zinela Malazian, hori alduzu lasterketa kutxunena, edo hori alduzu bueno, goan, normalean?
3: Ba, kutxunena nik uste hemen Zegama ez dago, baina, bueno, hemen dik aterata, nik uste, bueno, ez hautu ditutun pixkak, klaro, nien aizasko atera, urduan, netzako Malazia izan zen, kristo numeda dia, hemen zea ernillo jotze gendu gehiena, 1000 eta piko, eta han 4000 eta piko komendila jo gendu, kinabalu, 4200, da, bueno, nik hasieran buruko mina, ni oitu gabe neon. Eta iota jetxi, eta, bueno, vertikal bat zala, eta Euskal Herrin vertikala 4 kilometro izateia, eta hemen oita bat. Eta, bueno, kriston karrera inun, porque zazpigarren, emakume pila atera ginen, eta gehien hazian, ba, Marroki o Alpargata batzukin, baino korrika ite zuen, buah, pasada bat. Eta, bu, airi etzion segitzeik.
1: Eta esan duzu, eta hemen, Zegama izkorri.
3: aurten 11 urte zan inenula eta aurten 12. edizioa indet. Uste emakume bakarra naizela, segun organizazioak esan ziala, 12. aiten unen. 2010 bai hor podiumen sartu nizan, bigarrengo postun, porque hor munduko kopa inun, baina bo, berriz ez eta amesten hor podiumik iteike, baina bueno, indanao behin da gustoa. Mundu guztiak hori nahi du, eta ne helburu aurten 6 ordutik jestia zan, o inguratzia, eta ez dut izan, lokatzare asko zeon, o... Eta 6:07, urrungo urtean, aber, 6:00 jesteten.
5: Noski, eguraldiak ere asko baldintzatuko du, ez? Bai. Ez da norbera nola Oida. Dagoen, eta norberaren egoera, Oida. Eta...
3: Lehorra izan, o lokatza izan, ba, beti zailago, da. Baina, bueno, nik oso gusto hainun, aspaldiko sensazio oso ondo preparatu, bueno, preparatu, o bai, ni ustez, preparatu nitzan, nik 3 kilo botan hain nitun, 3 kilo botan nitun, da oso sasoialdi bikainen ailatu nitzan. Ta bueno, oain dikane oain arte bai, oain katarro pixka darra bat duet, eta oain ja bera. Beti ezin dago jene
5: hori da.
3: Baina, bueno, gustoa. Netzako maiatza ekaina horri izatea puntu ikonena gorputzaldi onenetan.
4: Zega maizkorri duzu kutxuna, esan duzu gainera 2010 bigarren postua lortu zenula, ez?
3: Bai.
4: Urte ura gainera bereziki garrantzitsua izan zen zuretzat, ez da?
3: Bai, gaina elurra intzun, hotza, eta bueno, nik enun espero bigarren postu bat, baina bueno, aliatu intzan da... ingen du nuar eta oso guztua. Oain ez hori ez ataik zegamatik. Oain nivela izuarri joa.
5: Hala ere zure argazki batzuk ikusi ditugula esan behar dizut, eta argazki guztietan zu podiumetan zaude, aldamenean gazte jende ze inguratuta zaudela, eh? Aldamenean gazte jendea duzula, baina zu hortxe podiumean.
3: Bueno, aldan arte, ba, podiuren. Eta bueno, ezin danen utziko jo.
5: Nerea, zemote lasterketa egiten dituzu zu kurtean?
3: Ba, pixka behira egon naiz, eta 2024an 2036 lasterketa initu.
5: 2036 lasterketa?
3: Izugarri.
5: Zer izaten da, azte buru ero bat, edo?
3: Bai, urdun bai. Eta benga, azte buru ero urdun, bueno.
5: Eta etzara nekatzen?
3: Ez, ez naiz azpertzen, oen naiz nazkatzen.
5: Eta ingurukuek zer esaten dizute?
3: Bueno, aldeten arte segitzeko. Etorriko zaitela ez etzata, hori pentsatzen nike.
5: Zizu gainera, etzara profesionala, ez da?
3: Ez, ni ez.
4: Zein da zure ofizioa?
3: Bueno, ba, etxe garbitzen haitzen naiz, olimpiezan, gehienak etxe dazkat eta taberna bat badakat, nire zenarra lantzei gauetan, eta eunero, ba, autonoma naiz, eta 9 ordu iteitut. Bakarren batek esan dit, jo, nire abetik horri gaikuste zaitut, etorri nekin. Ne lanak iteituzune, ne harki loingo zu gaur. Zate jenik.
5: Noski lan fizikoa duzu, korrik ere egiten duzu, eta horrek akaso igual lagundu zaitu, sasoiko mantentzen, eta...
3: Nik uste burua eta danai launtza jola. Asko, liberazio izugarria. Ja. Eta, bueno, gustoko tokin aldapik ez.
5: Hori da.
3: Zizardi arratera dutxe arrartu, benga, gozaldu eta lanea guztua.
5: Orduan, esan dugu, aste buruero, lasterketa bat, eta zenbat entrenamendu izaten dituzu normalean astean?
3: 5. 7 egunetik 5 ditut. 2 deskantzatu ite, bueno, deskantzatzeati, porque bestela bildurraga lesionatzeko. Egia esan, lesioik ez da behin ere izan, baina oain dala 2 urte, eroriko bat, entrenamentu baten izan unda, horre bai eman ziala 2 urtetan oso lasterketa gutxi nitun. Porque kosi zen golpe fuerti hartu nun da, horre lan ikara garrik eman dizkit, arreglatzeko.
5: Eta entrenamenduak zer nolako izaten dira?
3: Bueno, generalen,
5: duzu edo?
3: Ba, generalen beian, zarautzen beian, porque argillak inguizeko 6:00 ez da, udara parten bai, que jo mendialdea ojutezea, eta bueno, geho, azte burutan, bakarrerik ez donen luzeo itezu, mendialdea, o, baino ilunbetan nien ez atrebitzen.
4: Lasterketetan ze distantzia da zuretzate aproposena edo zein da gehien gustatzen zaizuna?
3: Ba, 21-etik gora, 21, bai.
5: Luzeak?
3: Bai, baino, bueno, maratoia dakan nik uste luzena, porque behin 2010an 100 kilometro initzun 3 handiak, eta ustet, ez dut esango ez dut ingo, baina ustet ez ez. Porque geho rekuperatzia izugarriko zitzaian. Eta geho lasterketetak juten itzan, bukatu ezin, gelditu inber, osea, desastre ibili nitzan. Nun utzi nahi, segitu nahi nun, azte buruero, baina gorputzak etzian ematen. Horartu nun palizakin.
5: Nerea, eta norbetik hasi nahiko balu, mendi lasterketetan, zuk zer esango zenioke, orain, ba, ez dakit korrika hasi nahiko balu, eta ez dakit nondik abiatu, zer nolako entrenamenduak egin, zuk zer
3: bueno,
5: gomendatuko
3: ba,
5: zenioke?
3: Bueno, ba, pixkana azteko. Aurrena ordu erditxo bat, oi, ba, minitu, o nikala zehatuko nioke. porque bada jendia jutea eta ordu beteako, ez, baino gutxi bile basea, eta geho kriston augetak, eta buf, hau ez du iteik, hau, ez, mantxoa, hombre, mantxoa zitare igual agian eukiko ituzu augetak, baino, bueno, lasai hazi, berda, lasai.
5: Lasai, eta...
3: Bueno, nik adibidez, oain, nere zenarra izetamendi lasterketa preparatzen nahi da. Nere zenarra vale. Gutxi biltzea.
5: Eta zuzer zebiltza, entrenatzaile bezala?
3: Ez.
5: Ah, ez, ez.
3: Nekin ez dugu nahi.
5: Badez, bada.
3: Noizo, noiz, bai, baino, nekin ez. Eta, bueno, nik entenditza, bakoitza bere ritmo dazka, beha ez da ibiltzen urdun pixkana. Gaur goi minitu, urrungon ordu erdila, urrungon, baino, baina, ateatzean enzazpi sortzi kilometro, eta hori ja, lehen gurtzen egin gendun, eta ez ditu lasterketa asko iten, baino, bueno, nik ikuste joten ilusioa, eta hori itia, ba, netzak hori ba, izugarria da, beak pila balauntzait, ba, nike, nola ez dizu launduko, eta nekin ez dezu ez egingo, baino, hemendik esango jota, Antonio, corre como un cabrón que alguien cae este año.
4: Zenarrak laguntzen dizula ipatu duzu, zertan zehazki?
3: Bueno, ba, izen ematen, mendila zerketa behiratzen, beak ikusteitu, porque nik egile esan oso negatu, ba, naiz internetakin. Agian enuk esan berrori, baino, ala da. Eta, bueno, bea lasterketa behiratzitu nerea, hemen lasterketa udo nahi alde zuin da. Venga, apunta.
5: Pixke bat manager bezala duzu, ez
3: oida,
5: da?
3: Oida.
5: Manager lanak egitea.
3: Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi, porque aurtengo oporretako zeak edana beak inditu, eta, bueno.
5: Oporretan ere korrika, aritu zara.
3: Bai, aurten bai. Izugarrizko porra pasaitu.
5: Orduan, familia atxetik dara mazu, eh?
3: Oida.
5: Bueno, oporretarako az, bai, lasterketa bat dute meneta.
3: Oida. Bueno, ba, Almeria juteko idea gendun, da nola amar ordu dauden, ba, esan gendu, esan zian beak, erdiparen geldituko geha, eta lau bate ingoitugu. Tramakastila, eza, Tramakastiel ezautze gendun, erritxiki bat eruelguga, eta hor inginun lau bateun. Baina, oita maikan atea ginen ustailak, eta geba baten, handik ordu terdia, Tramakastilan, zehon lasterketa bat. Ta bueno, hori hemendi juteako banakin. Nahi dezu in, da, bale, izena emangoet.
5: Zena ah, kilometro, vale. Tramakastilako?
3: Ogeita bat.
5: Ogeita bat kilometro, bale, earki.
3: Neko ikatuta ibilin
5: itzan. Oporretan lasa ibiltzeko ean, ogeita bat kilometro, bueno. Eh?
3: Aizu, egite esan, behin ez zitzaian topau, porque gu beti beralde horta, o beti toki beroa jutegea, porque ondartza eta toki berua gustatzen zaigu, eta behin ez zitzaian tokatu lasterketa bat, behin ere zudaran. Eta, bueno, ingendun, eta hotela hartu zuen hiru kilometroa, eta primeran.
5: Nerea, oporretan, lasterketetan. Aste brurero, lasterketaren bat. Astean bost egunetan entrenatzen duzu.
3: Bai.
5: Zuretzat zer da mendian korrika egitea?
3: Netzako, ba, liberazio bat, o...
5: Zer ematen dizu zuri?
3: Ba, nahi, liberazio bat. Izugarria, buruantzako, danantzako nik uste. Eta geho laneako fiziko kire, ba, zemateta harino egon, hobeto. Porque hobeto zaude, eta hobeto sentitzezea.
5: Hobeto sentitzen zara eta 140 txapelekin gainera, hor kutxa batean gordeta, oida. Zure domina guztiekin.
3: Eta bueno, erdi kaldimen hautzak endu behar.
5: Oiek ze labadoran sartu eta...
3: Ez, izorratu ite mendian.
5: Ah, bale. Eta banan-banan hasi bertuzu?
3: Bueno, aldimen gentzen jet, eskobila batekin da, benga, berriz bere tokia.
5: Bueno, esan dugu orduan, 150 txapelen langa hori duzula, hori duzu urrengo erronka.
3: Bo, zaila ikustet, eh? Zaila ikustet zen nivela izugarria do, baina, bueno, ez eskoik ez dut ezaten, zemat urtetan, ez dakit.
5: Nire agozat egingo dugu, 150 lortzerakoan berriz ere elkarrezketa egingo dugu.
3: Vale, porrungon ze trufak, o tartagaztana, o brazo gitano, o rosko de reien.
5: Egu berri parten balima da, erregu bilakarri, eta horren gara kapestela, ba, gazta tarta, ondo?
3: Bai, betzatzen ungon biatuko nino ez zuela, berriko.
5: 150 langazen batean egingo duzu.
3: Ez dakit. Bost, hamar urte.
5: Bost, hamar urte.
3: Ta, segituko alde, boi, beste urtetan gu.
5: Gutxiago izango dira, ba. Gutxiago izango dira, ba.
3: Hombre, zailatu banzea, ez da izango, baino, ez da izut. Nibela izugarri joa, urdun.
5: Nerea Milibia, mendikorrikalaria, 140 txapeletik gora, eta ea 150 lortzen ditugun.
3: Hortxe dugu, zaila.
5: Hortxe dugu langan ere, ikusiko duzu.
3: Zaila, baino ezinik, bueno, ezin eskua ez.
5: Aurki, aurki lortuko dituzu falta diren amar horiek. Nerea Milibia, eskerrik asko.
3: Zuei.
6: Berri zentzun nahi? Hemen aukera. Ba, uin espantziboa udan barikuro egin dugu, baina espantzibo izateak hori dauka, eh? Aztelenera be datu daitekeela. Julen Apei, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, ze moduz.
6: Oso ondo, zuzelan Julen?
7: Ondo.
6: Bilboko estudioan. Zupeia badukazu udaren nostalgia?
7: Ba, oraindik ez. Nik uste dut hori ja egunak gehiegi laburtzen hasten direnean eta hasten dela bizka bat, ez? Niri behintzat hori gertatzen zait.
6: Uda ona izan da zure ala?
7: Bai, egia esan bai, ni oso gustora gelditu naiz. Egin beharrekoak egin ditugu, bidaiaren bat edo beste, atxeen hartzeko ere balio izan digu. Bai, nik uste dut baietz.
6: Bai, zezek egiten du uda bat on?
7: Jo, ba, galdera ona, saia da erantzutea. Nik uste dut hor bakoitzak bere formula daukala, ez? Batzuk igual nahiago izaten dute lasai ibili, beste batzuk plan pila bat egin. Niri horeka bat edukitzea gustatzen zait. Saia da, baina, bueno, ondo aprobetsatzea denbora, baina aldi berean ez zoratzea ere.
6: Bilizera Bilbotik ala, Julen?
7: Ba, ibili gara. Aprobetsatu dugu, hori ere bada, ez? Udaren parte. Hori bai izaten dela pixkat, uda bukaeraren olako sintoma moduko bat ere, ez? Jente aia oporretatik bueltan,
6: bai.
7: Reenkuentro asko, ez?
6: Bueno, hori bebukatu da, biloko azten nagusia.
7: Bai.
6: Guinez bantzibuan liburu batetik abiatzen gara, eta gero guinak, ba, eramaten gaitu, beste leku batzutara. Julen, gaurkoa, ze liburutik hasi behar dugu duzu?
7: Ba, gaur aukera dut Últimas tardes con Teresa, novela, Juan Marserena, 2003an argiteratutakoa. Bein. Eta, bueno, novela hau, 60ko hamarkadako Bartzelonan girotuta dago, abiatzen da Carmelo auzotik, pijo aparte pertsonaiaren jaioleku pobre eta marginaletik, eta edatzen da hiri osora eta tarteka Costa Bravako beste legu batzuetara ere. Protagonista esan bezala, pijo aparte deituriko motorren lapur gazte bat da, bere asmoa prestigio soziala irabaztea dena eta saiatuko dena horretarako Teresarekin ligatzen. Teresa burgesia katalaneko familia bateko kidea, vale. Eta momentu horretan ikasle unibertsitarioa.
6: Eta zaiatik gustatzen zaizu liburua?
7: Ba, bueno, niretzat oso novela ederra da. Dauka gaztetasunaren indar eta intentsitate hori, presentzia handi dauka maitasunak eta bizitzaren gaineko ikuspegi horrela erromantiko eta aldi berean sarkastiko batek. Garaiko gizartearen erretratu oso interesgarri bat ere badela uste dut. Niri gertatzen zait, bizi ez dudan garai horrek ba jakin minan dia sortzen dira.
6: Bai.
7: Edo beti gustatu izan zaizkit, ba, izan frankismoko, izan trantzizio garaiko, ba, pelikula, novelak, bai. Eta barrak. Eta alde horretatik ere oso interesgarria da. Eta oso ondo dago idatzi, eta oso parrafo derra ditu, eta oroar nire ustez horrela labur eta garreki esan da noveloi bat. Eta asko dauka gainera novela pikareskotik. Esan bezala pijo aparte pertsonaia azken batean delako pikaro moderno bat. Frankismo garaiko Bartzelonan eta bizibaldintza oso prekario batzuetan bere inteligentziarekin, bere lotxagabekeriarekin, aurrera egiten doana eta eskala sozialean pixkanaka gora egiten saiatzen da.
6: Claro, pijo, aparte dauka izena protagonista, gero izen horren neurrira egon beharko du personaiak, ez?
7: Claro.
6: Pijo, aparte?
7: Eta bada oso pertsonaia karismatikoa, ez? Edo gaur egungo zeta belaunaldiko kide batzuok, eta bereziki, hortik berako belaunaldi askok esango luketen bezala, pijo, aparte dauka aura handia, esan dezakegu.
6: aura igual izango da, udako berbetako bat igual, Julen.
7: bueno, izan daitek, ez oso modan dagoen terminoa garai hauetan, hemen ere, badakit ibili zinetela aura farmeatzaren lehiaketei buruz izketan okerrezpanago, eta bueno, horretan sakondu nahi duenak ere entzun dezala horri eskaini zenioten tartea, baina nik aitortu behar dut kontu honek erabat fascinatuta naukala,
6: Ados, orduan, pijo apartek aura daukala diozu, zuk zeuk egin duzu hausnarketarik aura izatearen inguruan?
7: Bueno, zer den aura izatea edo dukitzea, ba, bueno, nik esango nuke dela pertsona batek proiektatzea alako presentzia indartxu bat, ez? Nortasun handikoa, segurtasun handikoa, rolloa transmititzea, ez? Edo, azken batean nik uste dut dela karisma mota bat transmititzea. Esan bezala oso lotuta dagoena nire ustez segurtasuna transmititze horrekin.
6: Da gero egia da, esan dugula udako berbetako bat dela, itz berria baliz bezala, baina itz zarra da.
7: Bai, hori ere oso kurioso da, ze terminoa berez ez da gauza berria, eta Charles Baudelaire, poetak adibidez, duela ja urte asko, El Esplin de Paris argitaratu zuenean, 1840-60ko hamarkada buelta horretan, aura deitzen zion artistak daukan berezko ezaugarriari, bere individualtasunari, artistaren kultuzko izaera iaia erlijioso bati. Eta esaten zuen bere kasuan, hiri handi eta modernoen anonimotasunak kentzen diola aura hori artistari. Eta bueno, etxotik honen arira kontatzen da, hiri modernoen erritmo azkarregi eta hilgarriaren kontra protestatzeko Baudelairek paseatzen omen zuela dortoka bat Paris erditik. Bueno, ez dakit egia den berez, edo den alako historia urbano bat, baina Hori espada aura, bueno, listoia oso altu hor, eh?
6: Paseo aztiro, paizatzen dugu.
7: Hori
6: da, bueno, ordan, iria izan liteke aura hiltzaile bat, ezken nuke esango horrela a priori, baina Baudelaire badio, ba, berago baino listoagoa da, zen. Uh-huh. Aura zari gara, Baudelairek bakarrik ez du definitu hau, ez?
7: Ez, ia ehun urte beranduago ere Walter Benjamin filosofoak bide beretik erabili zuen terminoa. Kasu honetan azaltzeko aura dela artelan batek daukan originaltasuna, autentikotasuna, eta hori galtzen zela, ez Baudelaireren kasuan bezala hiri modernoen ondorioz, baizik eta artea masiboki erreproduzitzeko gaitasunaren ondorioz. Claro, hau esan zuen teknologiaren garapen azkar bat egon zen garai batean, eta bereziki argazkilaritza edo zinema bezalako medioen agerpenaren ondotik.
6: Ja, hori da. Oino negaz egertatuko litzateke, ez? Walter Benjamin bizirik balegoz esango luke gaurko teknologia gaindozio negaz.
7: Bai, nik uste, bueno, bere usteak berretxiko lituzke hori seguru, eta klaro, berak esaten bazuen arteak hemen eta orain eduki dezaken aura bapateko hori galtzen duela, ba, gaur egungo adibideak jarrita, claro, ba, kontzertu batek edo kalean zerki batek ja aura hori galtzen du grabatu daitekelako, igo daitekelako sareetara, 10.000 aldiz erreproduzitu dezakegulako nahi izan eskero.
6: Dai.
7: Eta ondorioz, ba, hemen eta orain eduki dezaken ia kultuzko zentzu bapateko hori galtzen duela, ez?
6: Hor da, aura udako hitza da, gutiogu, dela, eta... Hori zen, 2026an dana dela.
7: Zentzu bapateko hori galtzen duela, ez?
6: Hor da, aura udako hitza da, gutiogu, dela, eta...

0: ez? Antzerki moduko bat, zeinaren helburua den zuk zure tresnen bidez aura hori erakustea.
1: Egia esan guztiok harrapatu gaitu honek apur bat deskolokatuta, ez? Azaldu egin behar izan digute, aurrekoan Ibon Fernandezek azaldu zigun, ba, behin baino gehiagotan zer den fenomeno hau, ja ari gara ulertzen, baina kostata.
0: Bai, eta saretatik gizartera salto egiten duen guztiarekin gertatzen den bezala, jende asko ba, lekuzkanpo harrapatu duan, ez? Jendeak igual aurkitu du pixkat ridikulu, cringe puntu hori eman diesa,
1: bai.
0: Ez du lertzen zede montre den hau, eta egia da ez dela erreza saltzen ere, hemen, ba, imaginatzen du lanak edukiko zenituztela, eta alakoetan kontua da sortu hoi dela, erreakzio atzerako izamar bat oinarritzen dena ulertzen ez duzun gauza bat bereziki zu baino gazteago egiten dutenean mespretsatzean, erridikulizatzean edo eta esatea base de montre dabiltzan gaztea gaur egun gure zibilizazioa pikutara doala eta barra
1: bai,
0: eta barra
1: bai, gazteak lelokeritan beti ez?
0: Hori da, eta nik neuk ez tutukatuko saretan sortu hoi diren tren edo moda asko oso erridikuluak izaten direla eta batzu gainera nahiko kaltegarriak ere izan hoi direla. Baina justu aura farmeatzearen kontu honi dagokionez, izan kontuan batetik, bueno, gazteak direla eta pentsaune batez ze tontakeria egin genituen guk nerabe garaian sorionez grabatu ez zirenak. Izan kontuan daudela gazteak haien mugikorretatik kanpo lehenengo eta behin sozializatzen eta izan kontuan ari direla berreskuratzen espazio publikoa. Kalean daudela alegia, parkean, inolako mediazio kontsumistari gabe. Beraz, bueno, nerabe naize soroek eduki aldituzten aje guzti hauek gora bera, eskaitezen apokaliptiko egilarri, ez? Eta utzi diesa egun nerabe inerabe izaten.
1: Zu, Juren, auran kontu hau, ekarri duzu euskal kulturara, ez?
0: Bai, ze dozen kasutan nik hemen egin nahi dudan ariketa da uina edatzea, ez? Eta galdetzea euskal kulturan historikoki zerk edo nork izan duen aura.
1: Ados.
0: Nori aitortu diogu aura izate hori, ez?
1: Dale.
0: Eta pixka bat atzera egiten badugu, eta azten bagara, ba, gure novelan bezala, irurogeita hamarreko hamarkadatik, badidez, niri aura farmeatzaren hau aipatzean batetik bertsolari klasikoak etortzen zizkit burura, ez? Plaza publikoa, entzulego bat, erritu izaera eduki dezaken olako zera bat, eta zelan ez etortzen zaidan lehen adibidea uste dut denoi nahiko ezaguna ingo zaigula.

0: ordan Salvadorrek bazeukan aura.
1: Ba, zalantzari gabe, ez, nik uste dut adibide perfektua dela, ez? Aurarena segurtasuna, nortasuna, nola irabazi publikoa erretorika onaren bidez, nola eman buelta alako egoera bati. Bueno, nire ustez, aura totala.
0: Bai. Bueno, aura ari zaigu euskal kulturala ekartzen juren apeia, hori 1977an izan zen, gero zer?
1: Bueno, ba, gerora, 80-90ko hamarkadetan ustut mundu mailan publizitateak, industria kulturalak, asko egiten duela aurrera eta indar handia irabazten duela, eta sortzen direla izar handiak esparru askotan. Eta horien artean baita musikaren esparruan ere. Uste dut Euskal Herrian adibidez bere ezaugarri propioekin eta kontuan izan da gure kulturreko sistemak ezaugarri oso konkretuak dituela, eta are gehiago zituela seguraski, 80-ko hamarkadan, aura farmeatzaren adibide on bat izan daiteke oraintxe entzungo duguna ere.

0: Zuren ertzainak zuzenean 1981an gari abiadore betaurreko ilunoiekin eta zapelorregaz aurre ez dakigu, baina lukazoa segulakoa, eh?
1: Bai, hori da, eta gainera konektatzen du, ez? Kezka kolektibo batzuei esten die, garaiaren sentsibilitatearekin bat egiten du, eta nik uste dut gari bezalako figura batek zalantzari gabe hori lortu zuela eta gizartearen aurrean bazeukala aurre handia, ez? Eta uste dut, bueno, horrela, piskat, ibilbide kronologiko bat eginda, ba, bi hauek izan aldirela adibide nahiko onak, ez?

0: Eta gaur egunera etorrita zer diozu, Julen?
1: Bueno, ordutik ere garaiak aldatu direla, ez? Eta ondorioz pentsatu beharko genuke orain, zerk dauka edo eduki beharko luke aura euskal kultur ekosisteman. Ba, ez da galdera, erreza. Eta terminoak batzuetan negatiboki definitzea errazagoa denez, igualaz gaitezke pizkat jolas gisa, kolektiboki pentsatzen zerk ez duen inolako aurarik farmeatzen. Eta pizka zerrendarekin hasteko nire ekarpena momentuz hauxe litzatik.
0: Ados.
1: Bi punto. Zero aura farmeatzen du, bat, nagusikeriaz beteriko kritika musikal misoginoak egiteak, edo toreroak bai, baina euskal musika talde berriak ezagutu ere ez egiteak, berreki Paraje Hurbiletan ikusi ahal izan dugun bezala, edo zero aura farmeatzen du, pentsatzeak bilbainada garrantzitsuagoak direla musika teknikarien eskubideak baino. Edo horren arira, zero aura farmeatzen du, zure kontzertuaren data egun bat lehenago jartzeak ustez grebarekin bat egiteko, bueno...
0: Adibide batzuk hoiek, zerrenda zer da luzea, la, Julen?
1: Bueno, ba, nahi bezain luzea izan daiteke, ez, nik uste dut, baina... Nik, bueno, susmoa dut pixka tondorio gisa, ba, sare sozialetako modekin pasatu oiden bezala, eskaitezen erori gauza oso banal eta salekoetan, eta aura farmeatzearen kontu hau jolas infantil eta lelo samar eta iragankor bat izan ez dadin, nik uste dut aura farmeatzearen kontu hau lotu behar dugula nolabait gaur egun ongiaren printzipio batzuekin, edo erabaki etiko kontziente batzuk hartzearekin. Hau da, eman behar diogula zentzu alternatibo bat, eta aldarrikatu aura edukitzea gaur eta hemen, dela nortasuna, segurtasuna eta abar, baina ondo bideratuta dagoena. Eta lotuta egongo dena, bide errezak edo ezarrita dauden arauak zalantzan jartzeko jarrera batekin. Orduan, ba, bueno, bukatzeko nire partetik utzi nerabein erabizaten, eta besarka bat hemendik pasaren astean greban egon ziren kultur teknikariei eta beste bat miruako kidei. Haiekin bukatuko dugu gaurko saioa.
0: Ze kantu jarriko dugu miruan gaurkoa bukatzeko, Julen?
1: Ba, lau begi eder.
0: Zagaitik.
1: Miruak tokekin daukan abestia. Ez daukat horrela arrazoi berezi berezirik abesti hau jartzeko do besteren bat, baina bueno, asko gustatzen zait, bai letra eta bai tokekoekin ba sortzen duten alako melodia hau eta honekin bukatuko dugu.
0: Julen Apeia, laster arte.
1: Osando, ondo ibili.

0: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Dendara, arropa erostera joten garenean, zenbatetan ez dugu pentsatu. Ah, jantzia polita da bai, baina ez zait ondo gelditzen. Edo ez dago nire gorpuzkeraren zategina. Edo neska finetarinen zako baino ez dute diseinatzen egon. Zenbatetan lagun artean ez dugu hori esan. Tira, bakure urrengo gomitatuak horrekin guztiarekin apurtu nahi izan du. Berak merkataritza gune handi batean du denda, baina arropa bezeroaren gorpuzkerara egokitzen du, eta ez aldrebes. Maider Altzaga, arropa diseinatzaia, egunon.
2: Egunon, hola, atzemos.
1: Ondo, zukala egiten duzu ez da, diseinatu, dendan eskegi, zintzirikatu, eta gero bezeroaren beharretara egokitzen duzu jantzia.
2: Bai, azkenean nik patroi pila bat iteitut, gorputz ezberdinan dauden bezala, patroi ezberdin asko dazkat. Ez da o modelo bat gorputz guztita egokitzen dana, sino que patroi asko daude, gorputz asko dauden bezala. Eta gero bai, ba, azkenean, segun ze forma dakan, bai egokitzen dutela, ba, alde batetik osisa, edo eskotia, edo tirua, edo bai moldatzen dutela. Beti fiela naiz nere diseinuai, osea, ezin, osea, ite ez detena da, ba, etorri eta maoni manga jarri, o kuello aldatu, ez, baino egokitu beti.
1: Egokitu beti, eta jendeak zer eskatzen duzu gehien bat?
2: Jendiai nere diseinuak gustatu itesa jo, nahi duna da egokitzia, ba, adibidez, ba, tiro aldetikan oso luzia gelditze baldin masaio, ba, egokitzeko, o edo petxu gutxi baldin badaka sisa heldu, edo baino, ez dit beste munduko ezer eskatzen, azkenean da diseinua gustatu zaiola, eta prenda ondo gehatze zaio, baino, bueno, puntito bat beti...
1: Egokitu behar ezaten
2: bai, da. Batzuta bai.
1: Eta jantziek taiaje dituzte, taiaje normala dituzte, edo hori izaten da, bueno, taia bakarra duzu eta gero egokitzen joaten zara, nola egiten duzu?
2: Ez, taiak da askat. Modelo danak, a ber, eski galdere izatea, astake taliaten eiz. Eta nik hor ja moztu iten jet. Eski ez da, ez tia modelo guztik talia guztitan iten. Osa, segun ze diseño dakaten, pues igual dao enfokatuta talia txikira, eta hor dun hor XS, S eta M bakarrik iteitut. En cambio, beste batzuk gorputza undiago bat entzako diseinatuta baldin badude, igual XS eta S ez daude. Ordun, segun ze forma, segun ze figura eman nahi dioten diseinuai, talla horiek daude. Gio egila da, biharran arabera, oza, etortze basa eskit, iru klienta, hau txikigua bakazu inez, ba, erantzuna ez esko balima da, urrungoan ja eskalatzet eta produzituitet.
1: Asko moldatzen duzu produkzioa, jendearen beharretara egokitzen duzu normalean?
2: Eske azkenean nik dendan eukitzeten eskaera, nik hor diseinatzet. Osa, jendian biharrak entzute ditut, eta hori da produzitzetena.
1: Zezuk, zenbat denbora pasatzen duzu bezero batekin? Demagun bezero bat etortzen dela dendara, eta probadorean sartzen dela?
2: Gustoa etortze balima da. Osa, gustoa etortze balima da ordu bete bai, eh? Osa, gauzo bat probatu, bestia, bai, zea, askotan gaur adibidez gargoizian eukieten bat etorri zait, eta beti izatea, o aurreneko baten kantatakio beste guztik ja ez, o ez da azkenengoa bai, eta kaballo ganador deitze jote. Eta askotan aurreneko prenda, primeran gehatza jo, eta mierda, ja tenemos kaballo ganador, da hemendik aurrea, karo, olako ondo jarri zaitut, eski hau ezizte hau ezin deu superatu, eta bestetan aldrebez, orduan, bai, entretenitu da gotea. Eta gero, azkenean, probadorian ez da erropa bakarrik probatzen. Azkenean bakoitzan beldurrak, komplejuk, nahiak, lorpenak, ai, bagizten duina ez, lasai talla bat getioatako bestia, tristen hau animatuta nahi dut, o eventu badakat elegantea jo nahi dut. Orduan, hor sortzean komplizidade hortan, ez da ordu bete arropa probatzen, da ordu bete ba, bezeroi ezautzen, bere biharrak jakiten, eta nei, jo horta egokitzia eta hoi diseinatzea, ba, minkanta.
1: Esan bezala, merkataritza zentro handi batean zaude Usurbilen bertan,
2: bai?
1: Eta inguruan dituzun dendek, bueno, multinazionaletako denda handiek, ez dute alako zerbitzurik eskaintzen, alegia, ez dute jantzia, gorpuzkera batera edo bestera egokitzen, bezero berriek harritu egiten zaizkizu, nola hartzen dute esaten dizunean, bueno, igual sisatik edo, hartu dezakegu pixkat, edo handia daukazu hemendik, edo zer esaten dizute beraiek?
2: Bai, ni azkenean uste zentro komertzialeko oasis txiki bane izela. Osea, bai, flipatu itue. Osea, flipatu itue. Eta pila gustatzaia egila da. eske ja gaur egun inork eske ja ez da sisa heldu egokitu, eske zaitu atenditzen. Inork ez dizu orientatzen, ezer ez, orduan, karo, derrepente denda batea sartu, goxo-goxo hartu, prendakera akutsi, zeiten nahi nahi zen, ze datorren, ze josten nahi gean, ba, igual, hau probatzeu, eta jo, ba, urdin, ja, minu, ez dio, datorren hastean beltzian dator, itxuintzazu, astras, oza, goxotasun noi ja, nik esatet, que estoy en peligro de extinción.
1: Bai, hori zen barrez, no, zu bezalako gutxi geltuko zarete?
2: Bai. Bai, egia esan gehota gutxigo. Eske, bai, ba monstruo haundi-haundik daude, dana jategue, eta azkenian, ba, bai, ez da erresa, ez da erresa.
1: Hemez hortzi urte dara matzazu markarekin, okerrez banago?
2: Bai, aurten hemez hortzi. Bai, aurten betetzen dut hemez hortzi. Asko dia, ja, eh?
1: Eta, bueno, denda handienetako, bueno, gorputz normatibo haientzat gai, esan dugu, askotariko gorputz eta gorputzkeren zat diseinatutako diseinatzen duzu, hori zantzen zure autu hasiera batetik, eta okerrez banago, hasieratik gorputz handientzako diseinatu izan duzu.
2: Bai, nire punt, hasieran, oza, klaronakan gorputz handientzako, nire emakumea handitza naiz, eta jo, nik ikusten un arazoak nazkala denda normaletan erosteko, baina gio kaletik pasiatzen junta, Aundi ja naiz, baina naiz horremez dainokoa, ni baino bastante aundigua badaude. Orduan egitea da pixkaten fokatu nitzala, ba hori emakume aundintzat, oza, talla aundik, altura aundila, ba monuak etiro generosuakin, eta kuriosidadez, karo, azkenian estilo oso markatu bat dakat, eta konturatu naiz talla txikila ire, naiz ta aukera aundila euki talla txikilak, oza, talla aundila etortzean ere gana, nik emate joten aukerangatik, ez? Ba, beste dendak emate estilen aukera hori, nik emate jot. Baina talla txikilak naiz ta, baniko asko zaundigu euki, ba, nere rolua, nere diseinua, nere estilua gustatzen zaie, eta egila da talla txikilak ere oso oso ondo funtzionatzeula. Orduan, urtiakin talla txikiare jetxineiz.
1: Eta nolako da zure estiloa, zure rolua?
2: Jo, ba, oso sobrilua, oza, oso lineala, oso estilo nordikoa esango nizuke. Uh-huh. Oza, ez daka, prendak ez daka inungo parafernialaik, oza, ez daka manga bollertenatu nik, ez daka kuello buelto, ez dakize. Gauza dia, oso zentziluak, baino puntxue amate jot patroian. Baki ze pasatzen, zein ikaskenean ite diseinatu, patronatu, ta josi. Hor, enpresa handi baten, diseinatzaileak iteu diseinatu, jo diseinu hori pasatze jo patronistai, eta arrajatabla bete inbiar du, eta gero arrajatabla josteunak bete inbiar du. Baina nik nola prozesu hori dana nik iteten, orduan diseinatzen hasten ez, da nik gauz bat, ja klaro dakat, da diseinatu dakat, baina patronatzen nik joan eran, karo, arazoako ez arazoako idia berrik sortze zaizkit.
1: Tejidu, esan duzu, oiala esan duzu.
2: Bai,
1: oiala. Zer nolako oialak erabiltzen dituzu?
2: Beti elastikoak. Osa, beti txandar bezala esautu deun tejidu hori,
1: bai.
2: Baina txandarran barrun mundu bada. Osa, txandarrian elegante junleik ez du. Osa, jendiak nere prendak, nere oialak txandarra deitze joten horrekin deskontzartare ematea, orduan.
1: Vale.
2: Ez gehatu txandar kontzeptuakin, baino bai elastikoa eta super erosua dela.
1: Esan duzu askotan, edo asko maite dutela, edo zaila gustatzen.
2: Bai, azkenien ere kontzeptua gustatu imertzaizu. Rolua gustatzen bazaizu, ni askaten klientak kriston fiela dia. O, gustatzen, etzaile gustatzen. Ordu nik, te gusto, oza, o no te gusto, o te encanto. Bi estremo.
1: Muturrekoa zara.
2: Bai, uste bai.
1: Eta baditu zutuela 18 urteko bezeroak?
2: Bai. Bai, fielak, bai, asko gaina.
1: Bai.
2: Eske bai, nere puntu berezitasuna esango nizuke, etortzeanak, o deskubritzen naunak, zautzeuna naunak, errepikatu iteula. Osea, azkenian prenda ezberdina dia, oso erosua dia, eta kistona iraupena dake. Osea, nik kaletik anuan dikanoan dela, 13 urteko monuak perfecto ikusteitut. Orduan,
1: eta zer pentsatzen duzu hori ikusten duzunean?
2: Honek egitea itutela. Hoi pentsat, eta honek egitea itutela. Jo, azkenean nik egunero janbiar dut, eta ez, arro sentitzen naiz, arro sentitzen naiz. Baino, itezula, jo, ustakipa, 10 urtea, 8 urtean nik uste ja errendimentu batea, eta dakala prenda horrek, ez? Bai.
1: Esan duzu, 18 urte markarekin, eta esan duzu, 18 urte ja,
2: Ja, eske asko dia, ez, hola, eske ez tezin, neonik ez tezin.
1: Adiez nagusia da.
2: Oida. Marka. Aurten bai.
1: Eta zer nolako ibilbide egin duzu markarekin?
2: Zestetin. Jo, hasi eran danak bezala, nobiak eta madrinak neurrire iten hasi nintzen, ba mundu guzei astean bezala. Gio, de repente, jo, ba, denda batek eskatu zizkian naber kamixetak ingon izkion, da, hola, kolaborazio mouko bat, eta jo, egitea esan, kriston, komoda sentitu nintzen, tejidua oiala, hor, beste, karo, beste mundu baten sartu nintzen, ze de repente pintzak, oza, tejido elastikoan, bait, txandar munduan esango deu, pintzak ez die existitzen. Ba, gonak jatzaken pintzaik, kamixetak etzaken pintza de pecho, esate du noi. Orduan, egia da berriro, ikasi non guzit ja, desikasi, nu? Eta, baino, han supereroso, oza, puntua rapatu jot, supereroso sentitzen naiz mundu ontan, elastizitate ontan, prenda ez ajustatu hauetan, bai, bai, eta gehoi ja, eski jazta, oza, udan ere mundua, eta...
1: Eta egon gortza, oda, imaginatzen dut.
2: Bai.
1: Egon gortasun horretan eroso.
2: Bai, eta hau da, nik dagitena, eta hau da, nire fuertia, eta hau da, nire bidia. Jarraitu beharko deo, pues, gauzak mejoratzen, beti gaude, eta tendetzik, jo, porque pentsatzen, hemen 8 urte, tendentzi aldatu, eta hemen diku, hemen 8 urtea nire estilua emangoa, ez? Igual, de repente... Ez, ondala hemen 8 urteko arrazki guztietu gunean, desatezu, hau pintan amak izkina. Bueno, ba, pentsatu nahi dut egokituko nahizela etortzanea. Egia da, ez ditutela tendentzi jarraitzen, nik nire nortasun oso markatu badakatela, baina, bueno, mundu aldatzen di joan bezala, nire diseinuake, ba, progresatzen joan berko eta aurreatzen joan berko eta, bueno, pentsatu nahi dut egokituko nahizela.
1: Maider Altzaga da zure marka.
2: Bai.
1: Eta telefonoz egindako aurre elkarrezketa horretan esan zenidan. Bueno, Maider Altzaga da nire marka, baino Altzaga ez da nire abizena.
2: Oida.
1: Nondik atera duzu abizen hori?
2: Oida. A ber, karo, esan txasunian sarreratik sartzeko, dago, ai, aman ere denei jien ez du Altzaga jartzen. A ber, ez diaten usten sartzen. Ez, ba, bande mele, 18 urte, bazeon usurrilen beste marka bat, nire abizenakin, karo, ni naiz Maider Izagirre, eta bazeon beste diseinatzaile bat nire abizen berdinakin. Orduan, karo, etzan lehala nik abizen berdinakin herri berdinean ez dakit eta hoxe ba publizista batena jo nitzan eta bueno Maider eskiazu abizen gehiota sinitzan pam da ez eguna izate ez da noitako batien bezala eta de repente zazpigarrena eta Altzaga eta esat jat ez daka sentidoik oza aizia
1: zazpigarrena
2: eta ez daka sentiduik, aizi hartzea bialdu nun. Beste baten ajunitzen, eta berdin, jo, bai, ezin dezu zure abizena Izagirre ibili, beste bat bilatu berdeu, pum, da, Altzagan berriro gelditu intzian. Titu, no, zer da, seinale bat, ba, ez dakit, ba, Altzaga, ba, Balenciaga, momentune, ba, zeon, Amaia Arzuaga, ba, aga horrek ustez momentuan grasile intzula, eta, bueno, pues, urtiak pasa eran, ba, oan ja ez daka sentiduik, baina, bueno, nik esaten nire izen artistikoa
1: da, ez? Eta zure jantziek ere izen propio dituzte.
2: Bai.
1: Eta hori zergatik da? Hori bueno, norbaitekin gogoratzen zara?
2: Nire jantzik, nire patroi bakoitzak, bai, nire korte bakoitzak.
1: Bale, ba?
2: Bai, inspiratu iten aiz, ose guatu azitelako, obeatan petzatzen nahi nitzalako.
1: Zer dira, zure inguruko lagunak edo...
2: Bueno, ez, Daniela ikastet ezautzen. Baina, bueno, ba, moment diseinatzen nahi nitzan, momentun telebistan batatea esan, da, ez daka laguna izan biharrek. Egia da, oan esan dugu ez, gorputz ezberdinak, patroi ezberdinak. Ba, noiz patxe gelditu ba naiz, gorputz bat etorriala nere den da, eta ez teula asmatu, bueno, ba, opetxo hundila dakalako, ipurdiz, zerbait berezila dakalat, asmatu ez dela egokitu behar, zinoke ez dela diseinu hori oandikin, izena galdetze jot.
1: Abai?
2: Bai, eta urrungo diseinua, behat, ba, gorputz hortan pentsatuta. Bai.
1: Maider, gure entzuleren batek, bere gorpuzkerara egokitutako jantzi bat nahiko balu, zure jantzi bat nahiko balu, nora jo beharko luke?
2: Ba, hurbilen gaude, hurbilen, zentro komertzialian, eta han gaude egunero, goizeko 10:00 atxaldeko 8:00.
1: Eta jakin dezatela, probadorean sartu eta zurekin hitz eta pizza aritzeko tarte izango dutela.
2: Hoi da, nekin desahogatu zen nahi duen, ze zuen nahi, eta harritu ingo ditutela. Osa, jende pila batek aluzinatu ditu. Egia da, igual hasieran, ba, pentsatu zuen ezako ez da, egongo, baina ez dema jendek esan diten, enitzan sartzen ze, uste nun etzen nula eukiko. Baina, ja behin aurreneko pauso eginda, geho, ja, eski namoratiteia. Baina bai, aurreneko pauso bildurga baiteko favorez.
1: Bagin dezatela aurreneko pauso hori, Maider Altzaga moda diseinatzailea gorputz guztientzako jantziak sortzen duen moda diseinatzailea. Eskerrik asko gaur, Miramongo estudiotara gerturatzeagatik.
2: Zoriolaz, eskerrik asko, gero arte.
0: Euskadi Erratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan Pirineotan Urzainkin astelenean bizitu zen suteak kontrolpean dute suhiltzaileek. Peralta eta Zangotzako suhiltzaileek helikoptero baten laguntzaz lanean aritu dira azken orduotan, gauean zainketa lanean geratuko dira. Urzainkiko sutea abuztuaren 14ean piztu zen, tximista batek eraginda, oso leku zailean Malkartxuan bertara iristeko biderik gabe zailtasun handiak izan zituzten suhiltzaileek kontrolatzeko. Astelenean berriro bizitu zen eta gaur itzalita ez, baina behintzat berriro ere kontrolpean dute sutea. Gai zaldatuta, Getxoko Eusko Alderdi Jeltzaleak 3-1 jauregiaren auzian kaltetutako pertsona guztientzako erreparazio publikoa eskatu du, azpimarra jarrita, kargua utzi zuten 3 zinegotzi jeltzalerengan. Bizkai Buru Batzarrako presidenteak Iñigo Ansolak positiboki baloratu du Getxoko Instrukzio Epaitegiak auzia artxibatu izana eta oposizioko alderdiei erantzukizun eskatu die.
2: Tamen argite garbi egondana da, auzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako auzi bat, eta ikusi da bagune bat, ba, EAJ-ari kalte itxeko, edo kalte hori itxen saiatzeko, ez da.
1: Amaia Agirre, Getxoko alkateak, biharko iragarri duen agerraldi publikoan emango du iritzia komunikabideen aurrean. Hezkuntzan gaur egin du Nafarroko Unibertsitate Publikoak ikasturte hasierako ekitaldia. Bertan Maria Txibite Nafarroko presidenteak eta Ramon Gonzalo Unibertsitateko errektoreak unibertsitatearen lana goraipatu dute, bizikidetzaren eta adimen artifizialak sor ditzaken arazoen aurrean. Urren ez urren, Maria Txibite eta Ramon Gonzalo.
3: Este debe ser un espacio de reflexión crítica y de salvaguarda de la dignidad humana.
4: ¿Qué significa aprender cuando una máquina puede generar en segundos una respuesta aparentemente?
1: Ekitaldi instituzionala egin bitartean, kanpoaldean ELA eta LAB sindikatuek protesta egin dute kalitatezko hezkuntza sistema aldarrikatzeko. Eta hezkuntza sistema euskararen pizkunderako erabakigarri izan dadin neurriak proposatu eta eskatuko dituela iragarri du Euskalgintzaren Kontseiluak. Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan euskarazko hezkuntza lerro ezartzen zaizkien oztopoak ezabatzea eta Euskal Autonomia Erkidegoan ereduen sistemarekin amaitzea eskatuko dute. Frantziako gobernuak 1.000 milioi euro baino gehiagoko plana iragarri du lehorteak kaltetutako nekazariei laguntzeko. Ipar Euskal Herrian mesfidantza sartu dute albistea. Nekazariek ekoizpenaren erdia galdutzat eman dute. Baiona Ainize Butrón.
5: Planoak hainbat neurri biltzen ditu, besteak beste, elkartasun diru laguntza bultzatu, laborantza hondamendi araubidea aktibatu, eta laguntza psikologikoa eta soziala eskaini. Laborariak mesfidati eta kezkatuak laguntzak nola eta bereziki nora bideratuko diren zain. Nikola Mendibuj, baratzegilea da, Irisarrin eta biharko lurralde elkarteko ordezkaria.
6: Olain ikusiko nola joanen den, eta nola gure entzaldeetan dilen desmasiak, nola kalkulatuak zaitan alkoholilean, eta badakigu usutan gulea txalde txipiak ez dilela sartzen kuadro honetan.
5: Egun bat, baratzegile dira Ipar Euskal Herrian, gehienak biologikoan, haien esanetan produkzioaren erdia inguru galdu dute.
1: Nazioartekoetan Estatu Batuetako ordezkaritza bat Steve Witkoff eta Jared Kushner Moskura iritsiko dira bihar Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak jakitera eman duenez Ukrainako guda amaitzeko proposamena egingo diote Vladimir Putin Errusiako presidenteari. Moskutik Kievera joango dira igandean. Bain justu Estatu Batuetako ordezkaritza iristear dela Errusiak Ukrainako segurtasun zerbitzuen egoitzari eraso egin dio drone bidez eta 12 pertsona zauritu ditu. Informazioa Xavier Urteagak.
7: Ukrainako segurtasun zerbitzuek Kiev hiriburuaren erdialdean duten egoitza jo du droneak. Volodymyr Zelensky presidenteak azaldu du Ukrainak tamaina bereko eraso batekin erantzungo diola Errusiari eta horretarako agindu eman dio zerbitzuko arduradunari. Dronea haren bulegora zuzenduta zegoela gaineratu du Zelenskyk. Erasoren ondorioz 12 pertsona zaurituta daude, 2 larri. Eta hori gertatu aurreko hartuetan jakinda Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko ordezkariak Moskura eta Kievera joango direla asteburuan Ukraina eta Errusiaren arteko bake akordioari buruz hitz egiteko, izan ere urte hasieratik itxita dago edo ia itxita bide diplomatikoa.
1: Errepidetan arazorik ez, seguraldiari dagokionez, bihar bero egingo du hegoaldean termometroak 35 graduak gaindituko dituzte, kostaldean zertxobait jetxiko da temperatura. Gaueko 11:04 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Bekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Nafarroan, konkretuki Iruñerrian, azken urteetan sortu den olatu berriaren parte da atarrabiatik datorkigun boskote gaztea. Pop, punk edo post-punkaren hildotik sortu dituzte euren kantuak, eta matxenia bi izeneko lehen lanarekin harrera ezin hobea izan du. Carmele Gurbindo, Ainhoa García, Nerea Arrasate, Jaione Baraibar eta Aritz Martinek osatutako taldeak. Ez daramate denbora asko musikaren munduan oraindik, baina transmititzen duten indarra ikusirik, etorkizun oparoa iragarri diezaiekegu. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Nasker.

0: Nasker taldearen Matxenia bi diskoa zabaldu dugu bertako bidelagun kantua entzuteko eta bide honetan bidelagun izango dugu Carmele Gurbindo, Nasker taldeko abeslaria. Kaixo, Carmele.
1: Kaixo, kaixo, kaixo.
0: Zer moduz? Iruña aldetik.
1: Ba, ongi.
0: Ondo?
1: Ongi, kriston beroa, egiten du hemen. Baina oso ongi nago, nire, nahiko urduri nago esan behar dut, nire lehenengo elkarrizketa da bakarrik.
0: Bueno. Lasai.
1: Baina gustora.
0: Noski baiet. Geroz eta gustora egon gozara, ikusiko duzu.
1: Bai, espero dut, espero.
0: Bai, bueno, jendeak jakin ezan, ni Donostia nago, zu Iruñean, baino hemen muga guztiak apurtuko ditugu, ze musikak muga guztiak apurtzen ditu, eh?
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, eta bidelagun entzun da, jue, haze bukaera, ez? Oso goian amaitzen da, energia lerketa horrekin.
1: Bai, bai askotan itzein dugu, ez? Boom hori daukala bukaeran, hasten da nahiko lasa, nahiko tal, eta gutxitik askora joaten den abestia da. Eta ez genuen espero arrakasta hau, honekin. Baina, keba, ez.
0: Uneren batean ez hitzaizuen pasa burutik. Ostras, kantorek bat indarra, agian...
1: Ez genuen single moduan atera gainera.
0: Egia.
1: Ez dakit.
0: Jendeak aukeratu du single moduan.
1: Bai, hori da. Oso nostalgikoa da, bainera.
0: Zalantzari gabe, badu puntu nostalgiko bat, baina esango nuke kantuaren sekretua edo puntu bereizgarri hori ematen diona dela, oso ondo mantentzen duela tentsioa kantu osoan zehar, estrofa konstante moduko batekin, eta bukaeran, behin bakarrik, baina luze, minutu batez, sartzen da estribilloa, itxaronaldi horrek bukaerako lerketa indartzen du, ezta?
1: Ba, bai, oza, nik asko disfrutatzen dut abesten duanean, dituanean estrofak, adibidez, honetan. Gero estribilloa, pues, kontzertuetan batez ere, orain, jendeak abesten ditu, eta oso polita da, baina estrofetan eta letra hori gainera oso, ez dakit, oso sakona edo, eta gainera, gitarrak egiten duen soloan niretzat da, wow, super, super guai.
0: Bai, mamia agian estrofan dago, ez? Mezuari dagokionez, baina bukaera da konklusio moduko bat, edo...
1: Bai, abesteko momentua agian.
0: Hori da, bai, gehiengoak abesteko momentua, ez horregati da estribilloa, azken finean. Eta nola sortu zeneten kantu hau?
1: Ba, hau izan zen gure lehenengo abestia, egin genuen lehenengoa.
0: Abai?
1: Ba, etorri zen nereak bateria letra batekin eta idei batekin, bueno, honi buruz baita ere asko hitzeten genuen. Jendeak hau, abesti hau hartu du, pues, amodio moduan, ez?
0: Interpretatu daiteke hori, ez?
1: Bai, baina gure interpretazio izan da hasieran, gero ja ez dakit, Baina, pues, lagun batekin, pues, bizizan dituzun momentuak eta, pues, eskerrak emateko eta hori, pues, hori buruz hitz egiteko, bai.
0: Maitasuna, baino lagun arteko maitasuna, ez? Azken finean,
1: bai,
0: hori da tituluak bide lagun dio, ez? Eta...
1: Bai, literal, bai. Eta hori, eta gero ja, pues, melodia, bueno, bakoitzak bere instrumentuarekin jarri zen, eta normalean horrela, bueno, obviamente, base bat dago, baina gero bakoitzak bere instrumentuarekin, pues, gehiago ikertzen du, eta bere movida egiten du, ez? Eta horrela izan zen gutxi gora bera, gero nahiko azkar egite ditugu abestiak, osea, elkartzen gara, eta hau izan zen nahiko taldean egitea, ez?
0: Vale.
1: Ta hori, bai.
0: Zen Asker taldea okerez banago 2022an sortu zen?
1: Bai.
0: Eta nola izan zen sorkuntza prozesu hori? Nola sortu zen duten talde bat?
1: Bai, ba, elkartu ginen Atarrabeko jaietarako ostegun batean, normalean ostegunetan ez dago ekiporik ez ia ezer, baina egun feminista zen eta elkartu ginen nango neska batzuk, Ainhoa eta biok egiten genituen kontzertuak akustikoan, eta ja jaione teklatua, jaionerekin asko hitz egiten genuen, egin behar genuela nesken talde bat, eta horrekin, eta hasi ginen kontzertu baterako. Eta gero, ja, bueno, itzen genuen Nerea eta Aritzekin. Eta hasiera batean hori zen plana. Gero, ja, pues, deitu gintuzten Mendillorritik eta Leitzatik, eta horrela hasi ginen.
0: Interes bat sortu zenuten, ez? Nonbait?
1: Bai. Eta gainera bertsioak ziren, eta bertsio nik uste baita ere desberdinak, txotnetan ez daudenak, agian geroz eta gehiago, baina... nahiko desberdina zen, eta nik uste jendeak hori nahi zuela baita txosnagune batean, eta horregatik nik uste arrakasta izan du genuela han, eta orain gure abestekin pues pixkat baita ere.
0: 2024an kaleratu zenuten zuen lehen lana, eta jo, denbora gutxian sekulako harrera izan duzu, izan da nahiko meteorikoa, ez? Oraindik asko bai. Duzue azteko, ze nik uste kalitate asko dagoela hor, nabari da, edo indar asko behin, baina jo, hasiera brutala izan da,
1: Bai, asko hitz egiten dugu honi buruz, nik uste bai, esan duan bezala, ez zegoela talde edo gutxienez Nafarroan oso punkiak izan gara beti,
0: bai.
1: Musikaldetik, ez dakit nola esan, baina bai, oso...
0: Bai, Iruñerri inguru horrek izan du, ez, kutsu hori?
1: Bai, eta Nafarroan baita, osea, adibidez, bueno, ez dakit. Oso punkiak. Eta agian ba beharrezkoa zen, ez? Talde bat horrelakoa, poperoa, goa, eta neskena baita zeratik ez esan, emakumezkoak. Baita ere asko hitz egiten dugu kupoaren inguruari buruz, nahiko, sentitzen gara beti esatu dugu, eta super argi hemen gaudela kupoa betetzeko, ez? Baina, pues, dal, es lo que hay, ez? Hemen baina egon behar gara eta horri buelta eman eta bueno, bai, nik uste horregatik eta bai asko mugitu ginen baita, kontzertu asko eman ditu horregatik.
0: Bai, lanketa handia egongo da atzean, ez da kasualitate hutsa izango. Kupoa aipatuta zuek kupoari buelta eman diozue, ze mutil bat duzue, ez? Taldean,
1: bai.
0: Mutilaren kupoa bai. Betetzen duen.
1: Hori da, bai. Bai, joe, bai, nahiko naturalki atera zen gainera. Nik beste talde batean jo nuen naritzekin eta ez nuen beste basu jolerik ezagutzen, egia esan, baina, pues, sin más, nire laguna da, eta horrela joan zen.
0: Eta zuen sorkuntza, gogoa, bor-bor dagoenaren erakusle da, beste hau.

0: artista bat izena du aurkeztu berritu zuen kantu honek. Argi dago gogotsu zaudetela eta horrek emankor izatera zaramatzate. Disko edo lan berri baten parte izango da hau edo besterik gabe kaleratu duzuen single solte moduan.
1: Ez, bai, abesti gehiago grabatu ditugu. Eta bai,
0: zerbait,
1: azkenean sei abesti bakarrik ditugu eta kontzertuetan orain arte sei abesti horiek abesten genituen eta bertsioak, ez? Eta gure pues nahi genuena ja azkenean gure abestiak jotzea nahi genuen. Eta bai, honekin grabatu ditugu beste lau abesti. Gainera ekainaren amaieran aterako da beste bat.
0: Vale.
1: Videokliparekin eta dena, lehenengo videoklipa. Eta bai, nahiko argi izan genuen hau lehenengoa kaleratzea, zen ez dakit, nahiko borobila da abestia, letra sakona, eta gainera estudiora joan ginenean nahiko argi genuen, ez? Gure lehenengo EP-arekin joan ginen estudiora, gure lehenengo EP-a zen, eta nahiko ez genuen oso harregi.
0: Probatzera, ez? Eta
1: probatzera, bai, eta Josu Erbitirekin izketan eta asko lagundu zigun. Baina oraingoan baita ere noski, ez gara, osea, ikasi dugu, baina ez horren beste. Baina honekin bai, struktura aldetik eta nahi genukan nahiko argi. Eta nik uste oso polita dela, ze letra nahiko sakona eta gainera struktura ez da super, ez dakit nola esan, normalena, ez dauka estribillo finkorik edo nahiko arraroa, eta baita ere hori gustoko dugu abesti honekin.
0: Beno, hasi gara, pixkanaka naskertaldeko abeslaria ostokatzen eta Boskote Nafarraren kantuekin lorearen pistilo edo erdigunea gainbegiratu badugu, orain Karmele Gurbindoren lore ostoak ezagutu nahi ditugu.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zerekin hasiko gara, Karmele?
1: Ba, ito izen ez ekilen profeziarekin.

0: Gasteizen Ezekielen profeziarekin. Laurogeieko hamarkadaren lehen arnasak entzun ditugu, Ezekiel diskoa geure ganatuta. Zu, Karmele, okerez banago, 1918koa zara, ez da?
1: Bai.
0: Bueno, kuriosoa da, nola hemendi pasa diren gazte asko kere indikatzen duten Itoizen soinua, eta batez ere, hasieran aipatu dugun, Iruñerriko olatu berri horren azietako bat dela dirudi. Ikusten duzu zure inguruan Itoizekiko miresmen hori?
1: Bai, bai, bai noski. Osea, nik uste, Thatchers, ez?
0: Hori da.
1: Gainera, asko gustoko dut Thatchers, bai. Pilo bat. Eta nik uste, hasi ginenean asko entzuten genuen, eta esaten genuen, ai, agian hau Thatchers egia da. Edo Itoiz egia, ez? Ba, bai, eske asko gustoko dut, da nire musika, osea, gustoko dudan gehiena, eta... Eta baita ere oso, nik oso sentimentala naiz eta oso nostalgika eta abesti hau batez ere super nostalgikoa da. Viejoen bat naiz, esan behar dut, baina...
0: Zar bat gazte baten gorputzean, ez?
1: Bai, musikaldetik bai. Geroz eta gutxiago pentsatu nahi dut, baina, baina bai, bai.
0: Batez
1: eta
0: ere...
1: bai, pues ere esan honi buruz, ez Ezekielen profeziari buruz.
0: Ja, bai, ze temazoa, eh?
1: Bai.
0: Batez ere gaur egun gazten joera orokorretatik begiratuta oso urrun dagoen proposamen ba dirudi, baina pluraltasunaren onerako nasker moduko taldeek oraindik talde gitarreroek gazten gara rakasta dutela, ba, biztakoa da. Etxean gurasoen gandik entzun duzuzuk Itoiz edo zure kabuz ezagutu zenuen? Bai.
1: Ez. Ni aitak batez ere da super... Pues, vinilo pila bat ditu eta beti Itoiz entzun dugu etxean. Gainera ikusi genuen dokumentala elkarrekin orain dela hilabete batzuk.
0: Zepo,
1: eta justo orain horitu naiz Ezekielen profezian esaten duela ezagite nola ditzen da agertzen, bueno ezagit, nahi zoretzen eta ez dute esango izena baina esaten du eremuko duen atzetik dabil, osea eske esaldi hori da kristona ez eta bai, naiz superfana.
0: Eta miresmen horren erakusle da Itoizen kantu batez, baizik eta bi ekarri dizkiguzula. Ezekielen profeziaren ondotik funtzionariat.

0: Hogeita hamarreko hamarkada hasieran izan bagara, bi urte atzera eginez, 1970ekoaren amaierara jo dugu. 1978ko Itoizen lehen lan homonimoa zabaldu eta Funtzionariat ospetsua geureganatuz. Argi dago Itoizen lehen etapa progresibo psikodeliko hori asko maite duzula.
1: Bai, bai, osea, nahi nuen hau gehitu, ez, osea, gaztean intzenean asko ez zuten nuen Ezekielen profezia, eta hau entzun nuen orain dela bi urte edo, eta, bueno, ni aitaren gustokoena da, eta horrekin geratu nintzen, eta bua, orduan, dago berena, ez? Eta askotan entzun dut, eta nahiko, eta gainera dokumentalean baita ere agertzen da, nola gehitzen dituen instrumentu guztiak, nola azaltzen duen, buah, da pasada bat, ez? Eta esan, esan lehen, baina Ezekielen profezia abesten genuen Ainhoa eta biok akustikoan, eta gero hasi ginenean baita ere, eta nahi oso presentea izan dut beti, baina hori Funtzionariat da nola, bueno, oso ospetsua da, ez? Baina ez da horren ospetsua, ez? Eta horregatik nahi nuen ekarri.
0: Beraz, Ezekielen profezia Naskeren hasieran abesten zenuten bertsioietako batzen.
1: Bai, vale. Bai, eta gainera orain berandu da abesten dugu. Osa, bakarrik bi bertsio egiten ditugu eta hori berandu da.
0: Eta Funtzionariat beraz aurrerago, bueno, deskubritu agian ez, baina hori gertatzen da askotan, ez? Kantu bakoitzak agian bere momentu edo testu ingurua behar du, askotan ba adina izan daiteke elementu bat horrekiko edo nola momentu batean kantu batek engantzatzen zaituen, agian entzuten duzu Funtzionariat, ez zaitu engantzatzen, baina hortik denbora batera esaten duzu, wow, ba beste kontzeptu batzuk xurgatu dituzulako edo ni zerrakit, ba batean kantu horretaz enamoratzen zara, ez?
1: Bai.
0: Gertatzen da hori.
1: Bai, bai, esken oso horrela naiz, ez? Beti pentsatzen dut, abesti hau entzuten nuen justu momentu honetan eta horregatik gehiago gustoko dut, ez? Agian ez da... Ezagiz, fijo, obeagoak daudela, bueno, nire ustez ez, ez? Baina bai, fijoak, de hecho, gona ez hau egiten, lista hau egiten, eta kostatu zait, ze, ba, fijo daudela beste batzuk, baina momentu honetan, ezagiz, honetan pentsatu dut, eta pues, aurrera, ez?
0: Argi dago, baldintzatzen duela, gure testuinguru edo inguruneak, kantu bat, gehiago edo gutxiago, gustatu alizateko, edo gure egoera emozionalak, horrek ere baldintzatzen
1: bai,
0: du, inongo zalantzari gabe. Eta bigarren bai. Etapa gustuko duzu, egal egiten edo marea gora moduko abestietan?
1: Hombre, egal egiten, bai. A ber, da temazo. Ez uzan horren, bueno, keba, eske asko gustuko, lauteiatu asko gustuko, zergatik ez esan, baina egal egiten, buah, asko gustuko dute, baina ez dakit, bi aueratu behar nituen, eta hauek izan dira.
0: Bai, gehiago horako tokirik ez dago, beste talde batzuek ere behar dute bere tokirik.
1: Ja, eske, a ber.
0: Beno, eta Itoiz, Ziruñeriko Loraldi edo Olatu Berriaren azietako batela aipatu badugu, urrengoa ere, ezin aipatu gabe utzi noski.
1: Bai.

0: Eta berriz, laurogeiko amarkadara, baina oraingoan bukaerara. Laurogeita zortziraino jo dugu Ertzainaken Salda Badago diskoko Esaiok. Entzunez, lehen Itoizekin egindako galderaren bigarren zati moduan, bueno, galdera edo, bai ez da pena, ze argi dago Ertzainakek izan duela garrantzia Thatchers, Hughes, Borla,
1: bai.
0: Chill Mafia
1: bai.
0: Bera ere, neurri batean, eta esango nuke... Baita naskerrengan, ez da?
1: Bai, noski, bai. Uh-huh. Esaiok egon ginen justu hor jotzeko kontzertzen, baina oso zaila izan zen jotzeko. Jotzea, bai, behintzat hasieran. Eta bai, asko gustoko dut, Esaiok. Gainera hori, pues, lehenetzen dugun bezala. Nik hau, ezagutu nuen uda batean, nire aitaren furgoan, entzuten genuen pilo bat, bueno, Ertzainak nahiko berandu ezautu nituen, edo, a ber, bai ezautzen nuela, pues, betikoak, ez, eta zer da berdin hori, bai, ez, baina,
0: horren
1: beste, bai, sakondu nintzen, eta, adibidez, No Time for Love, bueno, ez dela beraiena, baina asko gustoko dut, eta ia sartzen nuen, baina, pentsatu nuen, venga, ba, bakarra sartuko dut, eta Esaiok nire ustez da, super desberdina, super, ez dakit. Mhm. Oso guai.
0: Josu Zabalarena da.
1: Bai, gainera.
0: Kompozizioa, eta, bueno, baita bertako eskusoinu bereizgarri hori, ze horrek ematen dio puntu berezia, ez? Zuk aipatu duzu gustatu zait, aitaren furgonetan entzuten zenuela kantu hau. Ze ederrak diren une hoiek, kotxean, edo furgonetan, edo bidaia batean, edo musikatu bai. Badu botere berezi bat, ez? Kristaletik begirazoa zen une hoietan, bideoklip bat
1: bai.
0: Sortuko balitz bezala, zure inguruan.
1: Bai. Gainera, gehienak, aukeratu dituan gehienak horrelakoak dira.
0: Kotxean entzutakoak, bai. Edo furgonetan.
1: Bai. Uh-huh. Bai, nira nahiarekin, atope entzuten, eta esaten, buatio, zergatik ez nuen hauen ezagutzen, eta sartzen zara mugikorrean, eta, bale, ba, hau abesten du Zabalak, nola bai. Da bere izena? Ez,
0: Josu, no? Josu Zabala, bai.
1: Josu, bai. Ba, eske beste Josu Zabalak ezagutzen dut, eta beste iliatzen ez. Josu Zabalak abesten du, ba, eta zergatik, eta zaki zer, ba, da super polita, ez, ezagutze hori.
0: Ba, atzeko kapa guzti horiek, ez? Eta konpartitze hori, uh-huh. Ze polita den.
1: Bai.
0: Eta elkarrekin abestea noski, kotxean.
1: Bai.
0: Gainera, bueno, zuk daukazu una hotxarekin, bueno, zure etxean ondo abesten dute orokorrean?
1: Bue, nire amak abesten zuen koro batean, abez batza batean, baina, eta gero nire aitak beti esan du ongi abesten duela, eta, a ber, ongi abesten du, baina ez horren beste. Eta gero, hartu zuen COVID-a, eta esaten du orain,
0: izorratu
1: abesten duela, bai, horregatik eran, a ber, aita, osea, kari, ez.
0: Agian adina da, ez, edo...
1: Ui, ez esan hori, baina... Baina, bai.
0: Ez, gazte zaude, Karmeleren aitatxo, lasai. Besarkada bat, familiari.
1: Bai, hori. Bai, besarkada bat.
0: Noski baietz. Bueno, eta Ertzainak, Itoiz eta beste askorekin izan ginen horren gaur egungo isla edo garapen zantzu bat izan daiteke, neurri batean, behinik behin,

0: Mungian, Josu Simunen inguruan sortutako irukua da Lukiek, eta Karmele Gurbindoren eskutik hartu dugu Lukiek bi, 2008 bateko albumeko SNK abestia. Bueno, logika guztia dauka aurreko referentziak ikusita beste hau ekartzeak, baina galdetu behar dizut, zergatik Lukiek, Karmele?
1: Bai, asko pentsatut hau baita ere, ze, bueno, esan onjo, sartu ditut denak, laro, iku amarkadakoak, venga, sartu behar dut orengo zerbait, eta Lukiekin, Lukiek zautu nituen atortxu batean, udako atortxu batean, eta ganintzen baita, bueno, eske baita ere kontatuko dut pues bizipen bat eta horregatik vale. Asko gustoko dut.
0: Berriz ere testu inguruak, ez? Baldintzatzen.
1: Bai, joan nintzen lagun batekin, ez nituen ezagutzen, eta izan zen kristona, eta gero justo uda horretan Nafarroan jo zuten asko, eta kontzertu asko tara joan nintzen, eta obsesio bat izan nuen talde honekin. Eta aukeratu dute SNK zerenetak dauka, osea, dago momentu bat melodikoa, osea, melodia hori, esaten da mildegi, ba, eskida super, ba, da super, super, super polita. Eta horregatik aukeratu dut, ez dakit, eta nire baitare, pues, euskalki hori, bizkaiko euskalki hori niretzat baita ere super arraro egiten zait, eta osea, arraroa zentzu honean, baina baita ere horrekin asko disfrutatzen dut, ezakit
0: bai, ematen dio puntu berezi bat, ez? Oso pertsonala,
1: ezakit,
0: edo
1: esaten dut, jo, ez da, bueno, baita ere gainera bere, abesteko forma baita ere nahiko berezia da, ez? Eta ezakit asko gustoko dut.
0: Aipatu duzu kantuko, bueno, estribilloa nola laitzen den edo, eta uste dut komentatu zuela Josu Simunek kantu honekin eta disko honetan formula moduko bat edo lortu zutela, ba, estrofetan alderdi ilunagoa edo disonantziak eta abar sartu eta estribillotan, ba, argi puntu hori emateko, ez?
1: Ez que poperoa, tio,
0: hori da,
1: super, super, bai.
0: Lortzen dute oreka moduko hori, ez?
1: Tal cual, bai.
0: Ben eta berriro aipatzen ari gara Iruñerriko taldeen olatu berria, baina Mungia eta Bilbo inguruan, egonda beste lerketa bat,
1: bai.
0: Nik arte ederrak rock moduan deitzen dudana, ze asko dira arte ederretako fakultatetik ateratako proiektu eta artistak, zait, kasualitatez, edo ez, baina bueno, hor, sare moduko bat sortu da beraien artean.
1: Bai.
0: Eta sare edo harremanak aipatuta, badago leku bateko eta bestekoen artean sare moduko bat, hau da, Iruñerrian, Mungian, zuk nabaritzen duzu hor, sare moduko bat?
1: A ber, ni, Mungian ez dakit, horren beste, baina hemen bai, pues oso, Iruña oso txikia da, eta gure artean ezagutzen gara, adibidez, Jofek, Gotz da nire klasekidea, osea, betian ikizagutzen dut, bai, oso arraroa da, eta, osea, justo, bai, baina bai, osea, laguna da, eta gero, pues ezakit betian ikizagutzen ditut, behintzat, ezakit, agurtzen dituen, ez?
0: Bai,
1: baina,
0: bai.
1: Orain, ja, pues, pixkat gehiago, bai, zautzen ditut, baina ala ere, sare hori, ezakit, ezakit, bai dagoela, pues, egin dute egun motelak,
0: bai.
1: Kolektiboa aitzinean egiten dituzten kontzertuak, eta baina eske justo atzo egon ginen hitz egiten honi buruz, eta bai ongi egongo zen, pues, sare moduko bat egotea ez dakit Nafarroan eta edo Euskal Herri osoan pues emakumezko taldekin eta hori ongi ongo zen.
0: Bai, elkar laguntza, elkar babeste hori.
1: Bai, bai, hori faltan botatzen dut egia esan.
0: Bueno, ba, hemendik mezu argi bat bidaltzen duzu.
1: Bai.
0: Ea sortzen den. Bai. Ze musikak badu komunitate bat sortzeko indarra, berdina edo
1: bai.
0: Antzekoa sentitzen dutenen artean. Ze punturaino esango zenuke dela zuretzako musika egitea ariketa sozial bat edo zure barrura begirako ariketa bat?
1: Uf, ja. Nire kasuan, esango nuke nire barrura begiratzen dudala, ze nahiko beti asko raiatzen nau, zer pentsatuko duten nitaz jendeak, ez? Eta ez dakit, beti esaten dut, bastante daukat horrekin, osea, igotzea eszenatokietan eta
0: esposizio horrekin.
1: Esposizio horrekin eta, osea, ja kutxu sozial bat eman behar baldin badiot ados horrekin gainera, eta nik uste ematen dio dela nahi gabe edo ja holtzan egoten, baina ez dut horretan asko pentsatzen egia esan, ze bestela ja oso nire asko raiatzen dugu, ze pentsatuko duten nitaz, eta nik nahiko lasai joaten naiz horrekin.
0: Zezuk beti danik izan duzu gertuko harremana musikarekin, ez da? Etxikitatik abestu izan duzu?
1: Bai.
0: Zure kabuz,
1: bai, esan bai. Egia esan bai, baina orain nago momentu ze asko kostatu zait nola, zer egin nahi dudan jakitea horrekin, ez? Eta nik uste naskerrekin bai aurkitu dudala kriston lekua.
2: Lore Ostoak. Lore Ostoak.

0: Matxenia bi, estreinu laneko abestietako bat da. Ezin dut sinetxi, baina esango nuke hau izan zela Naskerrek mundura ofizialki aurkeztu zuen lehen abesti edo singela. Honekin hasi zen dena, ez da?
1: Bai, bai, justo.
0: Zer hori zapenek hartzen dizkizu orain, ez da denbora asko pasa, ez da ere, baino?
1: Ez da denbora asko pasa, ez que gauza hori, ez dela denbora asko pasa. Baina nik esango nuke orain da, dela nire abesti kutxuna. Asko izutatzen dut kontzertuetan abesten, eta gainera ikusten dute sintea, ez dakit, melodia, da super borobila abestia, ez dakit, da, oso itxaskorra baita.
0: Eta zerbait egatik aukeratu zenuten single bezala, ez hau bai aukeratu zenuten.
1: Bai, bai, gainera esan zigun, Josuk esan zigun, esan zuen hau da singlea. Eta gu, pues bueno, pues vale.
0: Ba, bale, aurrera, ez?
1: Bai.
0: Zelena gotik bai. Zenuten argi zuek.
1: Bueno, ez zorren beste.
0: Baina, askotan bai, estudioa joatean forma hartzen duenean.
1: Baina, ja, estudioan entzun genuenean, esan genuen bai, bale, bai.
0: Iruña Gorbiti estudioan grabatu zenuten lana, esan duzun bezala, zergatikan, eta bai. Nola izan zen esperientzia?
1: Ba, pues es, egon ginen jende askorekin hitz egiten, lagunekin, musikariekin, eta esan ziuten, Josu, guztiz aldatzen du dena onerako, eta asko, ezagit, konfiantza asko ematen du, eta... Azkenean gure lehenengo diska zen eta guk ez gara musikari oso super super trebeak, ez? Eta nahi genuen pues segurtasun puntu hori lortzea eta lasai egotea eta disfrutatzea estudioan. Eta horregatik joan ginen eta Iruñan dago eta hori egin genuen bilera bat berarekin eta super jatorra eta horrela eta gainera pues hori bigarren epea berarekin grabatu dugu baita.
0: Zerondo, pentsatzen dut talde dinamika batek beregan daramatzen kontzeptuteniko asko oso azkar ikasi behar izan zen ituztela, ez? Ze gazteak izateaz gain, bai. Oraindik ezen duten esperientzia asko bai. Kontzertuak ematen edo grabaketa bat egiten batez ere. Bertsioak bai. Egiten eta bai, bizin eten, baina, bueno, taldea sortu zen une horretan, claro, jak bat sartu, altabozak, hemen, bestea, claro, gauza asko kontrolatu behar dira, ez?
1: Bai, asko ikasi dugu eta oraindik ikasten gaude.
0: Noski.
1: Eta bai, osea, nereak adibidez, jotzen zuen perkusioa eta bateriak ez zuen jotzen. Gero Ainhoak jotzen zuen gitarra akustikoa eta hartu zuen gitarra elektrikoa pues lehenengo kontzerturako. Eta Jaionek jotzen du akordeoia eta jotzen zuen konservatorioan teklatu pixko bat, baina hori. Ja, Arizek bai jotzen zuela basua.
0: Bai.
1: Eta nik bai abesten nuela. Baina hori. Osa, nahiko novataz.
0: Bai, baina, bueno, gogoa dagonean. Eta ondo pasatzen duzunean,
1: ez? Bai, eta baita ere, hori, osa, esan duan, lehen esan duan bezala, ba, hori baita ere besarkatzen dugu eta onartzen dugu eta eske baita ere nik uste dagoela ligatuaz, nik gizonezko lagun asko ditut musikariak direnak eta 16 urterekin talde bat egin zutena
0: bai.
1: Eta gukagian hori ez genuen presente, ez genuen imposiblea ikusten genuen, ez? Eta horregatik nik uste baita ere ona iritsi garela horrela egoera honetan eta pues, tal cual.
2: Lore Ostoak.

0: Carmele Gurbindoren loreostoak entzun eta gero, Naskerren zein lore da entzuten ari garen doinu fresko hau. Matxenia bi, estreinu lanaren osteko kantu berrietako bat da, eta kasu honetan gainera, Flaco Funky, Chill Mafiako kidearen kolaborazioarekin. Nola gauzatu zen, elkarlan hau, Carmele?
1: A ber, egia esan, bueno, topagunerako izan zen, beraz, topagunekoek proposatu zuten, baina, bueno, esan zutenean Flaco Funkyrekin, ezakiz zer, eta, pues, gu, venga, a tope, bai, noski. Eta nahiko, pues, asko ikasi dugu abestia begiten, kilikirekin, kilikireko izte moduan egon da.
0: Vale.
1: Eta, pues, super esperientzia ona, desberdina baita, musikalki baita nabaritzen da hori. Flakoren musika eta gure, pues, hori, nahiko dena batera ezakitzaiatu gara dena elkartzen eta pues nahiko 80ko hamarkada ko musika, ez?
0: Bai, bion arteko eta, talka hori, ez? Islatzen du azken finean.
1: Bai. Bai, eta hori, nahiko naturala baita, nahiko azkarein genuen, ez dugu asko pentsatzen musika egiten dugunean eta bueno.
0: Mm-hmm. Aipatu dugu gainera Berde Prato entzuten, bueno, galdetu dizut, ez? Beste esparru batzuk esploratzeko prestote zineten, eta bueno, hau baira guztiz beste esparru bat, ez? Noski, zuen esentzia mantenduz, baina nabari da zerbait ezberdinak, kasu honetan, Flaco Funkyrekin eta Ekilikirekin egin duzuelako, baina bai ematen diozue beste buelta bat, ez? Zuen soinuari.
1: Bai, autotune eta dena.
0: Ja, hori da.
1: Flipaz, bai.
0: Zuk Flaco Funky maiganean jarrita, gertutik jarraitu duzue Chill Mafia fenomenoa?
1: Bai,
0: ez?
1: Bai, noski.
0: Izan zen, hola, bai, Iruñerriko olatu berri horren... Bai,
1: izan zen...
0: Edo olatu hori tsunami itxura eman ziola,
1: bai, ez? Bai, noski. Eta beti esaten dugu, Iruñan jarri, osea, esan zuten, Bilbo, haizu, Hemen Iruña dago, eta...
0: Hori da, kompetentzia, erne,
1: Bai, eta, pues... Asko entzun dut, Chill Mafia gainera, pues hori, Martin... Zuli atarrekoa da, hauek beti danik ezautze ditut, eta bueno, musika aldetik zer esan, super, zagit, niretzat baita ere zerbait super desberdina zen, eta asko ikasi dut bere musika entzuten, eta bueno, eta egiten oraingoan, ez?
0: Bai, begi asko jarri ziren bertara begira, eta nolabait, zeta generazioaren musika sortzeko modu berrien espresio edo adibide bilakatu zen, ziurrenik Euskal Herri osoan zehar, mundu mailan hiperpop moduan aurkeztu zena gurera ekarriz eta gurera moldatuz. Eta gero, ba, hortik
1: bai.
0: Sortu den guztia, ez, bueno, ja, Chill Mafia bukatu da, baina oraindik kidek jarraitzen dute, ez?
1: Bai.
0: Beno, eta maitzeko, zer eskainiko digu aurrerantzean Naskerrek? Zer darabilkizue buruen?
1: Esan duan bezala, bosta besti grabatu ditugu, berriak, eta irailan aterako dugu EPA, gure bigarren EPA. Eta uda honetan zehar, pues, atope kontzertuekin, asko joko dugu Euskal Herritik, eta bueno, oso pozik gaude horrekin.
0: Ba, izan dezala bide luze eta oparoa Naskerrek, eta baita zure ahotsak ere. Carmele Gurbindo, mila esker lore ostoaken parte izateagatik.
1: Mila esker zuri.
0: Ondo izan.
1: Berdin.
0: Eta zuri entzule besterik ez, Carmele Gurbindo ostokatuta, zein lore entzunez. Titulu egokiagoa ezin genuen aukeratu, kantorekin ba gaurko atalari amaiera emateko. Agur esateko ordua iritsi da. Eskerrik asko, beste alde horretan egoteagatik. Ondo izan, eta urren arte. Aio!

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Amaia Agirre Getxoko alkateak epaitegiak 3-1 jauregiaren auzia artxibatu ondoren bere iritzia plazaratuko du gaur komunikabideen aurrean. Getxoko Alderdi Popularrak helegitea iragarri du, argudiatuta epaileak ez duela auziaren muina aztertu, Euskal Herria Bildurentzat kasua artxibatzeak ez du esan nahi gobernu taldeak erantzukizun politikorik ez duenik eta Podemosentzat gertatutakoa Getxoko politikaren ereduaren adibidea da. Urren ez urren, Eduardo Andrade Alderdi Popularra, Mikel Bildosola, Euskal Herria Bildu, eta Xavier Benito Podemos.
2: Compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes.
3: Oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera, eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakiteaz, aurreti asko ezagutza noraino zen.
4: Un fiel reflejo del modelo del PNV y del Ayuntamiento de Getxo de crear redes...
1: Euskadiko Alderdi Sozialista pozik auzia artxibatu izanarekin. Gainerakoan eta egunari begira, Gipuzkoako kaleratzeak estopek elkarretaratzea deitu du goizeko 11:00 Donostian, Bulebarreko kioskoan, alokairu kontratuak amaituta, 13 familien salaketak jaso dituztela jakinerazteko. Kontratuak amaituta, maizterrek ez berritzea erabaki dute. Familia guztiak eremu tentsionatu izendatutako herritan bizi dira eta legeak ahalbideratzen duen 3 urteko alokairu luzatzea eskatu dute. Irunen San Juan Plazan frankistek iria okupatu zutela 80 urte bete direla eta ekitaldi instituzionala egingo du gaur udalak. Hiriko hainbat lekutan garai horretako 40 irudi kokatuko dituzte, eraikin edo kaleak egunduen itxura eta 1986 urtearekin alderatu al izango da ekimen berezionen bidez. Kulturan Gasteizen Desertia Fest ospatuko da gaur, Saharako kultura hainbat ikuspegitik ezagutzeko aukera Mendizabalan. Informazioa Maite Alustizak.
5: 12 orduz goizeko 10:00 hasita Saharako idazlekin topaketak, dantza eta jena ikastaroak, GAF bertsolaritza Sahararra deitu diotena, muralak, Saharako zinema eta beste asko.
6: Konzertuak, tailerrak, aktivistak edo aktoreak, jolas asko umentzako, eta izango da pues dibertsioa eta kultura jendea disfrutatzeko gure artean harremantzea.
5: Enbarka Jamek Mohamadiak aletu du programazioa Desertia Festen bultzatzaileetako batek harremantzea aipatu du eta hori da enjustu jaialdiaren helburuetako bat Desertia Festek erakusleio ez ezik topaleku ere izan nahi du.
1: Amaitzeko gaur Lekeition San Antolin jaien barruan antzarren jaia. Eguerdian zozketa egingo dute eta arratsaldeko 4:00 antzer jaia egingo dute portuan. 112 kuadrilek hartuko dute parte aurtengoan. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur bero egingo du. Hegoaldean termometroak 35 graduak gaindituko ditu. Kostaldean temperatura zertxobait jetxiko da, oro har udabeteko eguraldia. Gaueko 12:00 eta 3 minutu urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

Mengano Felice izeneko opera honek eman zion Rossiniri lehen benetazko arrakasta. 1812ko urtarrilean estreinatu zen Venezian, eta Rossiniren ondorengo zenbait maixulanetako jatorrizko ideiak biltzen ditu. 20 urte zituen Joaquino Rossini, kompositoreak zorioneko desengainu hau komposatu zuenean. Sarrera, entzun dugu, munduko ganbera talderik interesgarrienetako baten eskutik, New Yorkeko Orpheus Ganbera Orkestrazari naiz. Eta zergatik den hain berezia, ohiko zuzendari lider bat gabe lan egiten duelako. Gidariri gabeko orkestra batean pentsatzea iaia piloturi gabeko egazkin batean pentsatzea bezalakoa da, baina txandakako sistema bat jarraituz, Orpheus Chamber Orkestra onenetako bat da. Taldetxo batek prestatzen du pieza bakoitza orkestra osoarekin ensaiatu aurretik. Eta horrela, obra batetik bestera aldatuz doa buru egingo duen musikari talde txiki hori. Klasikoak EITB-en.

0: Bajen Brandenburgoko kontzertuetatik fama jorreko lehena entzun dugu lau eskutara. Letonian jaiotako Eleonor Bidman pianistaren alboan eserita, Taiwango Jenny Lin pianistaritu da estatu batuar nazionalizatuak biak ere. Allegro mugimendua interpretatu dute Johann Sebastian Bajen obra ezagunetik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gure gara iratorriz, Gasteiz aldera joko dugu, guri diren ezpata dantza. Euskal Herriko klasikoetan klasikoenetako ekarriko digu, Bos Bilboko Orkestrak. Juanjo Mena dute buru, beraz, Gasteiztarra zuzendaria ere.

0: Guri diren amaialen aldiz antzestu zela 100 urte bete ziren 2020ko maiatzean. Wagnerren arau estetikoak erabiliz. Amaia edo Euskaldunak 8. mendean elaberria musikatu zuen kompositore gazteiztarrak. Navarro Villoslada-ren lan hau hain ospetsua izan zen, Asierre eta Amaia protagonisten izenak aukeratuenen artean daudela ordu eskeroztik.
1: Klasikoak EITB.
0: Euskal dantzaren inguruan ibili gara, ezpata dantza Jesus Guridik 1946an aurkeztutako Amaia operaren zati bata, Bilboko Orkestra Sinfonikoa entzun dugu eta gogoratu, 100 urte bete zituela Bosek 2022ko martxoaren 8. Mahler eta Ravelen lanak joaz ospatu zuten. Gaur berriz, beste kompositore kutxun baten musika eskaini zentzun ditugu. Jarraian, Leo Delibes frantsesaren ballet musika ekarri dizuegu. Kopelia da bere lanik sonatuena, ballet musikaren gailurretako bat ere bai, ezagutzen ez baduzue, eta handik 6 urtera idatzi zuen Silvia izeneko beste honen musika. Bere pasarterik famatuenen artean entzungo dugun pizzikatoak.

Pariseko operaren antzoki nazionaleko orkestrak jota Silvia Valetaren doinu ezaguna genuen hirugarren aktoko pizzikati sonatua. Jarraian, musika bestua, entzungo dugu, Eric Whittakerren komposizio garaikide bat Oculi Omnium izenekoa, eta Aida opera urren ezurren, Ricardo Mutiren gidaritzapean azken hau. Giuseppe Verdiren pare bat koru gidatuko ditu Maixu Napolestarrak, oso ezagunak batez ere, bigarren tokian entzungo dugun garaipen martxa ospetsua.

0: Berriren martxa triunfale sonatua genuen Ricardo Muti zuzendari italiararen gidaritzapean Londreseko Orkestra Filarmonikoa Aida operarekin. Eta aurrez, Eric Whitaker Singers entzun ditugu, Estatu Batuetako koruari izen ematen dion kompositore eta zuzendariaren gidaritzapean, eta bere kompozizio batekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, Frantziako barrokoan sartu irten bat. De la Landen, Troisième Suiteko Rondo eta Lugo pasarteak proposatzen dizkizuegu gurekin, Jürgen Gross, violinista, eta Hamburgoko Elbipolis, barrokoak ezak.

0: Joan del Mendeko 70ko hamarkadatik aurrera zabaldu zen batez ere hainbeste bertsio eta hain desberdinak dituen Pachelbelen kanon ospetsua. Barrokoko beste edozein lanen pareko garrantzia izatetik, mundu osoan ezagun den pieza klasikorik famatuenetako bat izatera pasatu zen. Platinum Vocal Ensemble taldearen moldaketa entzun dugu oraingoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren izen handiekin segiz, jendelen aria eder bat abesten entzungo dugu, Beijun Mera, egungo kontratenor ospetsuenetako bata, eta Amadigi di Gaula operatik, Sento la Gioia interpretatuko du. Poza sentitzen dut.

Kantu irakasle eta pianistaren seme, Zubin Mera zuzendari ospetsuaren iloba, ahotsa izan da beti, Behiun Meraren pasioa. Oso persona jantzia da, txelo ikasketak ditu, San Franciscoko orkestrarekin jotzen zuen garai batean, eta Germaniar literaturan doktorea da gainera. Jendeleen aria eder bat entzun dugu, zentola joia, poza sentitzen dut dio, ama digiri gaula operako abesti horrek, eta pozik egoteko moduan gera, Sarasateren maixulan bat interpretatzen punta-puntako biolinistapi izango bai ditugu. Er ekoze, aire eskoziarra entzungo dugu, Adele Anthony eta Gil Shahamen eskutik.

0: Biolinaren magoa esaten zioten Pablo Sarasate iruindarrari eta Paganinirekin parekatzen zuten. 19. mendean Europa osoa poltsikoan izan zuen kontzertu bakoitza gertakizun handi bat bihurtzen zen. Eta Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmesen sortzailearen moduko idazle famatuek bere elaberrietako batean aipatu zuten. Gaur, Sarasate konposaturiko Air Ecosse, aire eskoziar alai hori, fama handiko duo batek ekarri digu. Bikote dira beste zentzuan ere, senarremazteak dira Adele Anthony eta Gil Shaham, biolin joleak.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano doinuak ditugu orain eta goi mailako interprete bat orain ere. Martin Jones, Britania handiko piano jole bakarlari ezagunenetako bat, Atlantikoaren bi aldeetan, 1968an Londresen aurrena eta aurrerago New Yorkeko Carnegie Hall ospetsuan debutatu zuenetik. Hans Gall, kompositore austriararen obra bat joko du. Drei Skizzen izenekoa, iru zirriborro.

0: Hans Gall, kompositore austriarrak, arrakasta handia zuen 1923 aurretik, baina naziak boterera iristean arazo handiak izan zituen judutarra izateagatik, lanetik bota zuten eta debekatu egin zuten bere musika argitaratzea eta eszenaratzea. Azkenerako, Erresuma Batura ihes egitea lortu zuen, baina gerraren une jakin batean, internamendu eremuak deiturikoetan espetxeratu zituzten milaka eta milaka judutar alemaniar eta austriar. Bere bizitzako garairik txarrena izan omen zen, baina musikari esker burua okupatuta mantentzea lortu zuen eta komposatzen segi zuen Hans Gallek. Kontzertuak antolatzen zituzten eta dudari gabe ura izango zen ihes biderik onena konfinatuta zeuden musiko zein publikoarentzat. Gaur Bienan jaiotako musikagile honen bizitza eta obra gogoratu ditugu Martin Jonesek pianoan maisuki interpretatu duen pieza eder horri esker.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Beste kontu batzuk orain, beste muturera egingo dugu aspaldi aspaldiko Dead Duena izeneko opera komiko ingelesaren sarrera entzuteko. Thomas Lilik komposatu zuen 18. mendean eta Parley of Instruments taldeak interpretatuko du bixi.

0: Mozart ingelesa esaten zioten Thomas Linley Junior semeari. Urte berean jaiotakoak ziren, 1746an, eta biak hil ziren oso gazte. Mozart 35 urterekin, eta Linley berriz 22 urte baino ez zituela zendu zen istripuz, eta bere heriotza oso galera handia izan zen gainera musika ingelesarentzat. The Duena izeneko operaren oberturen zundugu, Parley of Instruments taldeak eskenita. Paul Nicholson, zuzendari britainar ospetsuak, gidatu ditu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, epaileak artxibatu egindu Getxoko hirurak bat jauregitxoaren kasua artxibatzeko hartutako erabakiak erreakzioak eragin ditu oposizioaren aldetik, oposiziotik Alderdi Popularra, EH Bildu eta Podemos bat datoz esatean, auzia ez dela itxi eta erantzukizun politikoak eskatu dizkiote Getxoko udal gobernuari. Epaitegian salaketa jarri zuen Alderdi Popularra bestalde elegitea iragarri du. Herri akusazio gisa salaketa jarri zuen Getxoko Alderdi Popularrak elegitea, besteak beste Eduardo Andrade zinegotziaren ustez epaileak ez du auziaren muina aztertu.
2: Sobre todo compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes, como son la apertura de todos los elementos electrónicos incautados y la declaración de Urko Balciscueta, que es perito judicial y que hizo el informe sobre todo el tema del Palacete.
1: Epaileak ez ditu instrukzio faseko elementu gehienak kontuan hartu, Alderdi Popularraren arabera ildo beretik hitz egin du EH Bilduk. Mikel Bildosola zinegotziak dio, auzia artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzukizun politikoa ezabatzen ez eta jauregiaren eraispena konpontzen ere.
3: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurreti asko ezagutza noraino zen.
1: Eta gainerakoan, hezkuntzari lotuta enplegu publikorako lan eskaintza berriak iragarri ditu Eusko Jaurlaritzak, lehenengoak sukaldari eta garbitzaile izateko eta azarorako aurrekusi ditu, irakasle izateko ia 1.400 lanpostuko lan eskaintza publikoaren deialdia, esan bezala deialdi hori azarorako aurrekusi du Eusko Jaurlaritzak. Eta gainerakoan, kulturan, Brad Pitt, Orlando Bloom, Jeremy Irons, Rami Malek, Bill Skarsgård eta Marion Cotillard Donostiako zinemaldira etorriko dira. 74. edizioa, irailaren 18-26 izango da, zinemaldiaren aurreneko asteburuan jasoko dute Donostia saria, Werner Herzog zinemagileak eta Naomi Watts aktoreak. Programazio osoa astelenean argitaratuko da zinemaldiaren webgunean eta sarrerak irailaren 13 aurrera izango dira eskuragai. Entzun dezagun Maialen Beloki zinemaldiko zuzendaria.
4: Marion Cotillard, Penélope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonzi, Jeremy Irons, Denis Laban, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlan.
1: Eta eguraldiari dagokionez, larun bat honetan giro beroarekin segituko dugu, batez ere hegoaldean, zerua ez da guztiz garbi egongo, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko baitira, eta sargoria areagotu egingo baitute. Arratsaldean gainera, bero dei batzu garatuko dira, hauts gandua agar daiteke. Goizean, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, arratsaldean berriz, ipareki aldetik finkatu eta apur bat indartu egingo da. Temperatura beroena Kantauri isurialdean apur bat jaitsi egingo dira, 28-30 graduren bueltan ibiliko dira, baina barnealdean eta hegoaldean, 25-28 gradura ere, iritsiko dira temperatura beroenak. Goizeko ordu bata eta 4 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: ona. Gure egon ezinen, egon gela.
1: Aupa, kaixo, zemoduz, ongi etorri Jokonaren bideopodcastera edo podcastera, ITB podcasten gaude, baita gaztaren YouTubeen ere, Spotifyn, bueno, nahi duzuen tokian. Gaur badugu gogoa ontaz hitz egiteko lidergoari buruz hitz egingo dugulako, aginteari buruz, eta horretarako, ba, bueno, beti gure ezinbestekoak hemen ditugu, prest. Hola, Salvador, kaixo, zemoduz.
2: Ondo, eta zau.
1: Ondo. Beti zau, zemo duz, ondo, bale, venga, aurrera, ondo zauz.
2: Ondo, ondo.
1: Bale, bale. Lorene Kanebi, elabeitia, zemo duzu.
3: Ba, ondo beba iztaz izan gutu.
1: Bai, ez. Lidergoai buruz, aginteari buruz, izango.
3: Ikasteko prest.
1: Ikasteko prest. Bai. Bueno, zuek bebe badukatzu, zer kontatu, eh?
3: Bueno, bai.
1: Ba, izuek bazarete pixkat lider. Bez?
3: Ona edo txarra ja ez dakit baina.
1: Bueno, ba, honi buruz, agintari buruz hitz egitera gatoz, eta nik uste, ba, pertsonarik aproposena aukeratu dugula, gonbitea pasa, eta berak baiet ez dandau. Baielen Iriarte, kaixo.
4: Kaixo, zen mugu zabaldete.
1: Oso ondo, eskerrik asko tortze gatik.
4: Ba, mila eskerzu, ei. Egia esan plazerra da, jarraitzen zaituztet.
1: Jo,
4: Ona, Joko ona. Eta baten batek ere broma egingo luke Joko onoren antza nork daukan, beraz.
1: Zuzara gure Joko ono.
4: Zuzara. Plazerra, hemen zuzekin egotea.
1: Egia da, baina zuzara. Total, bai, bai. Jo, ba, bai, plazerra gurea da, batez ere, iruditza jakulako bazarela erreferentea lidergoan, agintean. Ez dakizuk ola ikusten duzu, nola?
4: Begira, nik aginteaz eta lidergoaz askotan pentsatu izan dut, eh? Bai orain, ba politikan nagon honetan, baina baita lehen ere, ez da? Lehen ere, azkenean egunero pantalla baten aurrean jarri edo mikrofono baten aurrean jarri, eta egunero audientzia batzuekin lehiatu behar nuelako. Eta gira da ETV baten, eta euskeraz lehia hori bagian bestera batera ulertu behar duzula, ala beharrez, ez da? Baina, bazegoen, bueno, ba, ahalik eta goberen egin behar hori, ez da? Eta ahalik eta goberen gero zer dan, ba, bakoitzak bere ikuspegia izango du, ez da? Baina niri batez ere iruditzen zaidana da, bueno, eraikuntza bat dala, ez da? Eta gauden tokitik gutako bakoitzak gizarte honetan eraikitzen degula egunero gizarte hau bera, ez da? Mm-hmm. Zu komunikabideetatik, zuen taldeetatik, zuek hemen elkarrekin egiten dezuen lan honetatik, eta edozein kasutan, edozein pertsonak dagoen tokitik. Eta oso gauza garrantzitsua iruditzen zait, asko errepikatzen dudan hau, baina oso garrantzitsua iruditzen zait, batez ere aurrez aurre ditugun erronkei begira, iruditzen zaidalako lidergo konpartituak ezinbestekoak izango direla. Mm-hmm. Feminismoak hori jarri izan digu mai gainean, ez da, botere konpartituak, empatiatik, elkarlanetik, ez da, baina hortik arago iruditzen zait gaur egun krisi klimatiko hori aurre egiteko, edo demografiak jartzen dizkigun erronkei aurre egiteko, gazteek euren bizitza proiektuak egiteko dituzten zailtasunen aurrean eta hainbaten erronken aurrean, edo konpartituak direla lidergo hoiek, edo konpartitzen dugula erronka, edo paper batek jasoko ditu erronka hoien norabideak, baina konpartituak espaldin badira ez direla arrakastatsuak izango, eta hor kokatzen dut nik nere burua.
1: Kolektibotasun horretan,
4: bai.
1: Bakarrik ezin da.
4: Bakarrik ezin da, eta uste dut gainera herri honek oso momentu zailetan erakutsi izan dula bere zen kolaboratibo hori, ez da bere zen kooperatibo hori, hain zuzen ere gainera gero, bueno, ba, lurralde honetan hain garrantzitsuak izan diren kooperatibak berak sortzera ere eta hain arrakasta handiz sortzera eman zituen horiek, ez da? Eta gero eta gehiago orain ere, eredu horri tiraka, bain bat proiektu ateratzen ari dira aurrera hemen eta han, ez da? Eta iruditzen zait, hori oso gairai zailetan herri honek izan duen zen hori, ba, euskara bultzatzeko, euskara etxe barrutik, kalera, eskolara, unibertsitatera, zientziara, musikara eramateko, eta beste hainbat alorretan izan duen zen hori oso garrantzitsua dela, eta aurrerantzean ere ezinbestekoa izango dela hainbat erronkari arrakastaz erantzungo badiogu.
1: Eta emakume bezala lider izatea, bai, bueno, zu kasetari bezala aritu zara, 30 urtez gehiago.
4: 30 urtez eteben, 5 urte genituen herri irratian.
1: Baina 2006an hasi zinen politikari bezala, eta bueno, politika mundua bada hola pixkat, bueno, lidergoaren ba ezinbestean asko aipatzen da, ez, lidergoa politikan, agintariak zuek zaretelako. Baina oso gizonen mundua izan da edo
4: da.
1: Jarraitzen dago izaten, bale.
4: Da. Eta guk da landeria la iruditzen zainik pertzepzio hori daukat, ez
1: bai,
4: da.
1: Esta.
4: Ta nik daukadan ez dakite eraldaketarako nahietako bat hain zuzen ere politika egiteko moduetan dago. Eta, bueno, ba, seguru aski orain edo geroxago ere hitz egingo dugu alduntzeaz, ezta?
1: Mm-hmm.
4: Eta zer da alduntzea? Eskotan galdetzen diot nire buruari, alduntzea da, orain arte egiten dan politika hori egiteko nire burua neurri hortara jartzea, edo alduntzea da hain zuzen ere politika eraldatzeko beste egiteko modu batzuk baliatzea politika egiteko. Iruditzen zait energia asko gastatzen dela, ba, seguru aski gizonkerietan esango nuke, ezta, gizonek egin izan dituzenetan eta gizonek aurrera eraman duten politika egiteko modu horretan. Eta badagoela momentu bat, non eta zendek eta zarata handiagoa atera, eta ez dakit hor, esagerazio hortan, hainbeste energia gastatzen da, eta batez ere hain gutxi esaten da. Gertatzen da, dana dagoela sistema guztiaren araberako kontu bat dela, ez da? Orduan eta, ez dakit,
1: yeah.
4: Gauza estrafalarioena esan, seguru askizuk ere, edo sare sozialetan, edo komunikabideetan, edo dena delakoan ere zuk izango dezu zure, ez dakit, momentu glorioso hori. Eta nire etzait bat ere interesatzen momentu glorioso hori. Ni etorri nitzan politikara gauzak aldatzera, eraldatzera, sustraitik aldatzera batzuk, ezta? Eta nire papera, emakume bezala ere hor ikusten dut, eraldatze horretan, eraldatzen ezpalin baditugu, eta nik hor kokatzen dut nire burua feminismoan eraldatzen ezpaldin bada, bueno, egingo ditugulako nula biteko ez dakit garpiketatxo ariketak eta bar, ezta? Yeah. Baina eraldatzen ezpaldin badugu, ba, gutxi gora bera berdin jarraituko dugulako. Mm. Ukatu gabe urratsatzuk eman ditugula, baina eski, klaro, gure amek, gure aiten baimena behar zuten kontu korronte bat irikitzeko, eta orduan, bueno, ba, yeah. En fin, eskandalo hori, ez da, ba, hori gainditu dugu, ja, bai.
1: Baina asko dago iteko.
4: Beste batzuk.
1: lidergoa zueke ikusten duzu baita, beste modu baten eramalikela, eta emakumeok aldatu genkela lidergo hori.
2: Bai, ni guztiz ados nago esan dezunekin, eta gainera ikusten dut musikan ere oso antzeko panorama daukagula azkenean espazio publikoan, ba, ez dago bidea hain eginda, eta bai, uste tokatu zegoela moldeak aldatzea, eta bai egin degula, edo nik behintzat kooperazio batetik, eta kolektibo batetik, eta aldarrikatuz, ba hori, bakarrik ezin dala, baina denok batera, ba, saretze hortan, hor dagoela alduntzea. Nik ere, hori bat egiten dut, ikusten dut esparru guztitan antzeko gertatzen ari dela.
4: Ba, eta gero espazio publikoa aipatu duzen hortan, ez da nola geratzen gera, nola uzten gaituzte batzutan espazio publiko horretan, ez da? Ze ni joan naiz investidura bat defendatzera lege biltzarrera, eta irakurri dut ze koloretako galtzak neuzkan.
2: Bai, askotan aipatu dugu bai sexualarena.
4: Eta joan naiz eta egin dut politika orokorreko plenu bat, eta urrengo egunean Donostiako zinemaldian jarri dut Soinuko La Rosa bat, eta Soinuko La Rosa, bueno, ez dakit, derrepente ez dakit zer jarri banu bezala, ez da, eta esaten dezu, jo, nik zenbat ordu eman ditut atzoko diskurtsoa prestatzen, zenbat buelta eman dizkiot, zenbat tripako min sortu dizkit, zenbat lo kendu didan, agian kendu beharko helidakena, exigentziak eta gainerakoak ere hor daudelako, ez da, baina niri horrela gertatu izan zait, eta horrela bizi dut, ez da, iruditzen zaidalako besteak beste gainera, pertsona batek politikara urratsa ematen duenean herritarreken kontratu bat egiten duela. Hau, ez dela hauteskundetara aurkeztuna, eta takin duen boto batzuk iritsi zaizkitez. Nik gauza bat aldarrikatu dut, gauza bat eskeni dut, gauza bat egingo dudala esan dut, eta zentzu horretan kontratu bat sinatzen dut herritarrekin. Eta nik kontratu horri erantzun egin behar diot, ez da? Orduan, kontratu horri erantzuten ari naizen, eta kontratu horri erantzuteko egiten ditudan gauza guztietan, oso exigentea izan behar dudala, uste dut.
1: Mm-hmm.
4: Benetan exigentea. Eta orduan, hainbeste lan egin da gero, Soinuko La Rosa batek, ba, dala, lausotzea, ba, bueno, zer pentsatua ematen dit, behin eta berriro.
1: Eta hori gizonezkoen kasuan gertatzen da?
4: Basango nuke, ez traje grisaren inguruan gauza gutxi esan leizkela.
3: Bai, eske justo así que esan galdetu dut zuia mundu bueno, politika munduei gizonezko mundu bai. Da, bai, arazoa da mundu oso.
1: Mundua da.
3: Mundua orokorrean da gizonezko mundua. Bai. Orden, guri barreina pastainako musikan zenbat artikulu leidu dugu gure kontzertu bateri buruz, ni edo Chris, ba zelan goazen jantzite edo guapa cara edo
2: ensaio, hainbeste bai. Lan zure instrumentuan hobetzeko, ez dakiz zer teknika
3: ez zenbat. Komentarioak gorputze, bai. Arropa.
2: Eta gainera esango nuke, maila berean egon daitezkela. Osa, edo inkluso lehenengo esango dizute, joe, kasuriko nenean, ze guapa zen den. Eta oso ondo, kantatu.
4: Bai. Eta oso. Bai, eta insulto bezala askotan, nik sare sozialetan jaso dudana izan da, fea.
3: Bai, bai.
1: Bale. Bai.
3: Eta adibidez, nire gizonezko kideari hori ez zaki paseu, artikuletan. Eta karo, gero, komentado zu autoexigentzia be bai, uste dut, claro, mundu hau gizonezko mundu izen da, emoten dugu, ba, gu garanean liderrak edo gu gauzenean aurrean, ba, imena eskatu behar dugula emoten dugu, eta horregaitik nik uste dut be bai, autoexigentzia maia batutan, bueno, danaterikoa da, obviamente, bai, askotan puntu gurea altu hau adela, gizoneskona baino, moten dugu, eure guri leku eitsi dozkuelako, eta orduen gehiago demostre berdu edo, gehiago egin behar dugu, ez talako gure leku naturala, moten dugu hori, askotan.
2: Hori eta gainera nire irutzen zaitere gutxio baimentzen zaigula gizonezkoi baino. Osea, gizonezkoen mugak zabalagoak direla, eta behintzat musikan, nik nabaritu dut, eta azken bola bolte asko eman dizkiot, zer baimentzen zaion gizonezko bati estanatoki batean, iaia dena, esango nuke. Eta guri, bueno, mugimendu bakoitza luparekin begiratzen eta epaitzen digutela.
4: Eta fizikoki epaitzen gaituzte, gizendu geran, flakatu geran, nila moztu dezun flekiloa daukazun, nire flekiloa, zure flekiloa, gure flekiloa, nire bizitzan iaia konstante bat izan da. Eta esaten dari zinaten beste horri tiraka, ni konturatu naiz batez ere politika gintzen ez da, hainbat emakumeri esan, bueno, ba, proiektu honen parte izatera etortzeko, eta abar, eta emakumeek beti pentsatu egin behar dute, bere buruari galdetzen diotea gai izango dira nau egiteko, eta oro har daukadan esperientzia da gizon batek galdetzen diozunean ez duela pentsatzen gai dan edo ez, berariaz gaitasuna balu bezala heltzen diola egiten zaion eskaintzarik. Ta horrek badu alde hon bat, badu alde hon bat, norberaren gan konfidantza edukitzea, ba ona dala esango nuke neurri batzutan, ezta? Baino egia da, ba guk agian sistema oso batek denbora guztian kuestionatzen gaituelako, ba azkenean guri egiten zaigun edo zein proposamenen aurrean ere guk lehenengo gure burua kuestionatzen dugula, ezta?
2: Hori eta batzutan barkatu, batzutan dauzkagun esposizio mailetan ere egurra hundia eman digutela, eta igual hortarako preste egon margerala ere, ezakit.
1: Nola kudeatu hori?
4: Ba, preste egon behar da, eta gainera nik uste dut niri zentzu hortan gertatu izan zait, entzutea, ez da? Bueno, egingo zaizu nola baiteko kostra.
1: Ua,
4: joe. Ze kontxa gutxi dezun, ze azal fina daukazun, ez da? Eta aserakora itzuliko naiz, eske nik azal fina izan nahi dut. Hau da, nik insulto baten aurrean, edo gaizki esandako gauza baten aurrean, edo lider politiko baten nire esaten badit, bai hiri artean dea, bla, bla, bla, nik azal fine izan nahi dut. Ni ados nago beste edonoren iritzi politikoa, beste edonoren programa politikoa, beste edonoren ereduaren inguruan eztabaidatzeko. Baina ni ez nago prest, Iriarte Andrea, bla, bla, bla entzuteko. Ez nago prest, eta esan nion.
3: Bai, eske normalizatuta deko guze egoera batzuk, igual ez litzatekenako lan egon beharko, ez da? Eta zuk lehen esan dozu, eraldatu inbar dugu, eta ez gu hazi gizoneskoak eiten da bezan edo, dekien lidergotza hori egin beharrean gurea ingo dugu, ez da?
2: Eta igual denok azal finagoa eukiko bagenu, igual mundua beto jungo litzake, nire ustez?
4: Bintzat, ez tet izan nahi azal hori, hau da nik mindu edo beintzat sentitu egin nahi dut horrelako claro. gauzak esaten direnean, ez neri bakarrik, esaten direnean iruditzen zaidalako ez dira tolerableak. Osea, tolerablea da nada, bueno, iritzi ezberdinak izatea. Hori badakigu goizean goiz jeikitzen garen orduko. Ta eztabaidatu dezagun horren bueltan. Baina uste ba gauza batzuk aldatzeko ere ez dala posible. Ze ordun gero iristen dira urrengo urratsa ematen duzu eta gero urrengo urratsa ematen duzu eta gero potruak ikutzen dituzu eta ez da posible. Claro. Eta gizonezko... Eta gizonezko... Eta bat eman dezakezula, edo egin dezakezula, edo egin dezakezula. Eta ez da posible, eh? Orduan, bueno.
1: Eta gizonezkoak prez dauz usteko. Eta ez, baka, gizonezkoak oroar, ez? Ezkerreko gizonezkoak ere ikusten ditut, pixkat, bueno, euren tokia babesten.
2: Osoa eman ezin dik edo.
4: Bai, dudarik ez dala, privilegioak, emanak, berariaz eurenak balira bezala beti jaso izan dituztenek privilegio hoiek alde batera uztea eta privilegio hoiek eta botere hori elkarbanatzea zaila da. Zaila da, ezker eskuin zaila da. Gertatzen dana da, ba bueno, ezkerretik ba askoz ere hausnarketa gehiago egiten ditugula bai emakumeok eta baita gizonezkook ere gizartearen eraldaketa behar horretan hori ildo nagusi bat dela konturatuta, ez, asumituta eta konbentzituta, ez da? Eta, bueno, ba, beste eremu batzutan agian, bueno, ez dago alako hausnarketarik eta beste paper batzuk asumitzen dira eta asumitzen da, bueno, bagian kuota baten arabera emakume bat jarri, beste bat kendu, emakume batek ba, momentu batean hauteskunde zerrenda bat burutzen balen badu egina dagola. Baina kontua ez da hauteskunde zerrenda bat burutzea bakarrik, hauteskunde zerrenda hori zertarako eta nola eta ze asmorekin burutzen dezun baizik eta zer egin nahi duzun hauteskunde zerrenda bat, edo programa bat berdin zait, edo musika talde bat burutzen dezun momentutik ez. Eta hori da nik uste dut, eta privilegioak ustea, ba, mundu guztiari kostatzen zaigu.
1: Edabideak ere, bueno, ba, badute horren ardura, zu gainera, ba, edabideetatik zatoz, kasetaria zara, nola ikusten duzu oin, zuk jasotzen duzuna askotan edabidetatik datorrelako.
4: Bueno, nik egia esan, nik jasotzen dudanaz aparte, ni oso arduratuta nago edabideekin azken urte askotan, ez da? Oso arduratuta nago iruditzen zaidalako batetik kazetariak azkenean hogei mila gauza egitera behartuak gaudela oso era prekarioan sarri askotan eta albisteak bueno, kontrastatzeko iturrietara jotzeko eta gauzak alden mailan nola gertatu diren ongi kontatu alizateko zailtasun handiak dauzkagula. Eta gainera iruditzen zait, bueno, komunikazio medio handien boterearen baitan gaudela. Eta orduan berdin zait gaia, ze izan daiteke, bueno, ez dakit goratzen duzuen uda amaieran txintxe bat nola ibili izan paseoan, bueno, ba, norbaitek erabakizunari buruz hitzein bertzala eta lako boom bat egontzen, ez da? Eta orduan gertatzen da, bueno, gauza bat dala errealitatea eta beste bat dala errelatoa, ez da? Orduan, ni oso arduratuta nago horrekin, ze gauza bat da errealitatea eta bestea da errelatoa, eta gero daude errelato hegemonikoak, non eta errelato hegemonikotik at geratzen zen balin bazera, ba, badirudi zure iritziak ez duela bat ere balio, eta zentzu horretan komunikabide batzuk duten ardura ere oso handia eta dituzen zailtasunak ere oso handiak direla iruditzen zaitain zuzen ere ba, bueno, hegemonia horretatik bereien tokia egiteko bai hizkuntzatik, bai feminismotik bai kontatzeko modutik baita albisteak kontrastatzeko modutik eta hori egiteko, ezta? Eta zentzu horretan nik azken urteotan egia esan ardura handia sortzen dit ikusi eta entzuten dudanak.
1: Zuek, ados.
2: Bai, guztiz ados. Eta, bueno, gero eta argiago ikusten da, eta ikusten badezu, astemazea pixkatu egiratzen noren aden komunikabide bakoitza, eta piramide horren gainean nor dagon, asten zera dena ulertzen, eta ikusten nola ezin dezun seinistu
4: ez erradez.
2: Bertxio ofizialik, ez da...
4: Ez, eta begiratzen balen badezu komunikazio enpresa batzutara, komunikazio enpresa baten baitan daude bi hiru lau katea, eta batek egiten du rol bat, besteak jokatzen du beste rol bat, eta hirugarren da jokatzen du beste rol bat, eta jabea bera da, eta orduan, esaten duzu, bueno, hau ze eskrupulo falta da. Hau da negozio bat, eta bueno, ba, laugarren botere ba omen zenura, ba ez dakit zer dan momentu honetan, ez da, eta uste dut errekuperatu behar dala, gauza asko errekuperatu behar ditugu, eta komunikabideak zalantzarik gabe hainbat eraldaketarako ba oso garrantzitsuak dira, eta ba uste
2: eta gainera noski nora joaten dira diru laguntzak, ba hegemonikoenetara, eta bueno, beti hor gabiltza espiral hortan ere nahi ditugun komunikabideek ez daukate beharko luketen finantzaketa, orduan ezin dira iritsi jende gehiagoren gana.
3: Por cierto, latze, oindala gitsi, bueno, jokonako atalen baten aspaldi, zuketanik komentagen duen O.C. tipoan beha gukaukite guzberen artikulo batzuk eta musika munduan gabizen emakumeok eta oindala gitsi osta bera gertu da. Twitterren egon da polimika bat, Olaiari indotzorako
2: intziarteriak jaso du.
3: Ez que justo entzakordan ase, David Gaitik.
2: Kazetaritzarekin lotuta, ba hori, guk ere jasan barritzan ditugu gureak eta ba, misoginia puntu hola nahiko fuerte bat daukan kazetari medio hegemoniko boteretsu batean dagoen kazetari bat.
1: O.C.
2: jasaten behin eta berriz jarraitzen gainera hori, ba beti fokoa leku beretan jartzen eta ja sistematikoki ba emakume euskaldun, bueno,
4: emakume euskaldun eta bar izatea zapalkuntza askoren ez dakit lotunea
1: dela. Eta pixka botere pixka baldin baduzu, ba askoz gehiago.
4: Ba, seguru aski, bai. Edo zein kasutan ikuste dut, bueno, boterearen egia da, politikak botere bat ematen duela besteak beste, bueno, politikatik gauzak eraldatu daitezkelako, politikatik legeak egin daitezkelako, politikatik ejekutatu daitezkelako, ez da. Baina uste dut oro har nik leku guzietan topatzen dudala, hau, ez da. Eta izan eguneroko gauzarik xumeenetan eta izan beste hausnarketa batzutan beti topatzen dudan zerbait da, eta horregatik uste dut, bueno, ba daukadan frustrazio etako bat da askotan ze zaila dan politikatik bertatik ere gauzak eraldatzea, ez da, eraldatzea sistema oso baten aldaketa behar dutelako hainbat gauzek, bueno, estera batera izan da dena guztia.
1: Bueno, sarea, ez?
4: Sarea.
1: Hori garrantzitsua.
4: Sarea oso garrantzitsua da, elkarrekin daritzea, boterea banatzen jakitea, eta...
1: Hori ere garrantzitsua da, boterea banatzen jakitea.
4: Oso garrantzitsua, Izpea eta Egi Errenteriako alkateak behin esan zidan, bueno, ba, berari tokatu zaiola momentu batzutan, boterea banatzea, eta zaila dela boterea banatzea. Baina zenbat ikasten dan boterea banatuz, ezta? Asko ikasten da. Eta gainera boterea banatzea zugandik ezberdina denarekin, zehagia, bueno, ba, zutan nahiko ados egun gaitezka eta organizatu dezakegu kontu bat, eta boterea banatu dezakegu, agian, errezago, ez dakit. Baina zugandik ezberdina den batekin boterea banatzea, ze zaila dan, baina ze aberasgarria dan eraberean, eta ze ezinbestekoa dan gainera eraberean. Baina horrere, bueno, jakin behar da, boterea banatzea dela, boterea daukazun momentutik banatzea. Ez dala esatea, hau da dagoena, nahi baizu komentatu zazu hemen egiten nahi gana. Ez, boterea banatzea da, eta dirudien ez, ez da batera erraza.
1: Bueno, ba, segi hortan, bintzat, basabiz, eta ez da gutxi. Oin, bueno, zuk ezagutzen duzu, Jokona, badakizu, Andrea Aramburu, etortzeko dela, Andrea. Hola. Ze pena, oso mauz geratu da egia, ez dan? Bueno, gauza asko galdetzeke, baina, bueno. Andrea,
3: kaixo. Hai, Maialen, egun ematen, eskuratzalmet, zure boteren, laurdena, ni gustu helko naiz.
1: Asko gustu ez zaita
4: gintzea.
1: Bai, agintze asko gustu zaitako. Ah, onartu ten dut.
4: Seguru nago, danok daukagu.
3: Bai.
4: Danok daukagu.
3: Ez jate usten.
4: Bueno, ba,
2: tu... Hori borrokatu izan.
4: Hori da, borrokatuko dugu elkarrekin gainera. Baina nik uste dut hori ere, hortaz ere jabetu behar dugula, badaukagula boterea. Guk geuk, eske egunero, zuek egunero sortzen dezu, zuk egunero egiten dezu programa, bat, zuk egunero, eta lehen esaten duna ez, gure gaurko solasaldi honen hasieran esaten duna, herritar bakoitzak eraikitzen du herri hau egunero egunero dagontokitik irakasle batek, dagontokitik erizain batek, dagontokitik mediku batek, eske imposiblea litzateke bestela. Eta edo daukagu egiten ari garen naren eta dauzkagun erronka hoien aurrean kate horren eta elkarlan horren ikuspegia edo bestela diktadura da bat, da. Norbaitek aginduko du, eta esango du, baina usteet begirada hori aldatu beharra daukagula.
1: Begirada feminista.
4: Begirada feminista.
3: Hoxe, eta arrazoi dezu beda, ilustratzei bateke eukidezak boterea, zergatik ez?
1: Bai.
4: Izugarria.
1: Bai.
3: Eta ekarriz bet, Gasteiztar baten proiektu, bera da Ania Saenz de Buruaga.
2: Erakutsiko dut.
3: Bai. Eta hementxe ditugu ilustrazioak, bueno, bea ilustrazio digitalak itxea dedikatzen da, bi esparrutan edo, profesionalki eta pertsonalki. Profesionalki, ba, elkarte eta instituzio ezberdinen eskari jasotzen ditu, eta horrelako lanak itxen ditu, eta gero, ba, pertsonalki, ba, lagungarria itxe zaio, ba, bere gauzak askatzeko lotxak, eta, bueno, ba, beste baliabide bat gehiago da beretzat, ba, bere barrenak ustutzeko. Ze esan ilustrazioen ingurun, die kolore txuk, txuri beltza kolorekin nazten do, eta, bueno, asko ustadez egun gauza bat, eta eraldatzeia izan daitekena, eda, ba, gorputzez normatibok beste behin irudikatzen ditula. Hankandik, iedunek, iegabek, danak abitzen da, eta hoxe da normala, orduan normalizatu inbar dugu.
2: Honek guzki hartu dugu fraka jantzik.
3: Bai,
2: marratxo. Zerbaitekin ez dago konforme?
3: Bueno, gauza bat bakarrik izango ali, etzerdi baina,
1: askotan,
3: gauza gehiagia izate. Eta, bueno, ba, zerke inspiratzen duen galdetuta, hausia esan digu.
5: Eta emakumea izan da, feminismoek ere inspiratzen daute. Alde batetik, sentitzen duena ikuspuntu oso zehatz batetik begiratzeko gaitasuna eta erabakia, eta bestaldetik, emakume sortzaile gisa ematen dit neure burua gehiegi ez epaitzeko eta lekua okupatzeko eskubidea dudanaren sinesmena eta indarra. Nik lehen beti esaten nuen horretarako ez naiz gai, ez egin, ez esan baietz, eta orain beti esaten dut egin aurrera eta gaizki egiten baduzu ez da zer gertatuko. Egia da, feminismoari esker libreago eta erosoago egiten dudala nire lana.
3: Lekuak okupatzeko eskubidea aipatu do.
1: Bai.
3: Zer batetan pentsatu dugu ez gala gai. Enaiz, oi adina, azkarra, talentudune, bata bestea, bestea. Gure mamua ondioitakoa da. Baina, bueno, horrire, ingo diogu aurre. Bukatzeko, esan, bere lanak daudela. Eskuragai fizikoki, kuarto de kilon, Margarita Maigaman, Sumendi Espazion, eta Instatik, Etsi, eta olako plataformetan.
1: Barkatu, oiek, aurreko oiek zer dien, dendak?
3: Dendak,
1: ah, vale, vale,
3: gazteizkok.
1: Vale, gazteizkok.
3: Nik ezakitetzen ze dekorazio daukezun, baina hau, apropos ikusten.
4: Ba, oso ongi, eta zei dake horrelako zerbait, ze nire dekorazioarekin oso bat datorren zerbaita, eta nire filosofiarekin, eta transmititu nahi dudanarekin ere oso bat datorren zerbait.
3: Fantasatzen dut pixkat, eh? Zure txeko dekorazioen.
4: Ikusiko
3: dugu unen bat.
4: Etorri
6: nahi dudan. Eta garrantzitsi guztien dut bai, hori, in, eta txartu in berba duzu, ingo zu txartu, baina, ein. Ze, lehen esan dugu autoexigentzia puntu hori, eta zen batetan iztentzegu gizonezko ere txartu itxen, eta ez da pastan ez ebes, eta guri ez horren beste, bain behar dugu, ingo dugu txartu, baina, jazta.
2: Nere mantra ere hori, ezakita ipatu duten, bat, hemen da, egin eta beldurra maten baizu, egin beldurrakin.
6: Bai, baina
2: beldurra maten ez izun arte.
6: Eta hobetuko zu, eta ikeskuzu. Bai,
1: asko ikesteko. Eskerrek asko, Andriu.
3: Zuein, esker.
1: Mila esker. Maialen, plazera ondisa.
4: Izugarria niretzatere zuekin egon izana.
1: Oso mota, izan da, baina.
4: Asko jarraitu izan zaituztet, aurrerantzean dere gauza bera ingo dut.
6: Eskerrek asko.
1: Mila esker. Mila esker.
4: Bai.
1: Hola, Salvador. Eskerrik asko zuri baita.
2: Zuei.
1: Zuri bai. Lorene kanebiela behitia mila mila esker zuri baita.
6: Zuri hainua.
1: Eta zuei, ba, eskerrik asko hortxo tegatik, eta...
3: Hor...
1: Hor...
7: Euskadi Erratia.

0: Geldi ezinak. Leire Olaberria. Irauntzarako gogoa. Michael Jordanek munduko jokalari honena zenean, saskibaloia utzi eta beisbolera pasako zela iragarri zuen. Ez zuen arrakasta handirik lortu, eta saski artera itzuli zen. Jerry Rice futbol amerikarraren historiako hartzaile honenetarikoa izan zen, baina disiplina zaldatu eta golf profesionala probatu zuen. Bere lehen txapelketan, 142 jokalaritik 141. Postuan amaitu zuen. Usain Boltek, munduko gizonik azkarrenak, futbolean jarraitu nahi izan zuen bere kirol ibilbidea. 8 astez Australiako Central Coast Mariners klubean aritu ostean, kirola utzi zuen. Ez da erraza disiplina batean arrakasta izan ostean, beste batean gaientzea. Edo bai, Leire Olaberria bazara.
1: Nere kirol ibilbidea bigarren aukeren ibilbide bat izan da. Eta azpimarratzekotan agian nik nere buruan sinisten nuena baino kanpotik nigan gehiago sineste zuten pertsonak egon zirelako emanda. Bestela oso garbi da gaukat nere gati bakarrik izan bazen inoiz etzela emango. Herri txikietan ba, normalean oso kirolariak izaten gea, ez bizikleta bakarri, baizik eta, bueno, ba, futbolean beti zaude kirola egiten. Eta, bueno, ba, lengusua nuen, txirrendulari, Andoni Olaberria, mendiko bizikletarekin aitzindarietako bat izan zen. Eta, bueno, ba, txirrendularitzan ere bizitzan gertu zegoen. Baina, bueno, ez dakit inoiz ez nuen planteatu, lehiaketarako garaia. Eta, bueno, ba, eskolarteko olimpiada batean, bueno, nolabait atentzioa edo deitu nuen, eta Tolosaldeko taldetik deitu zidaten, atletismo egiten azteko, hartan ba, malau amabost urte izango nituen, eta, bueno, ba, biadurako probak nituen gustoko, eta 100 metrotan hasi nintzen, eta, bueno, ba, ba, talde polita aurkitu nuen, eta izugarri gustora sentitu nintzen, hasi eta berehala, eta, bueno, ba, hortan nebilela, Alegiako eskolan ikaste nuen, 14 urte neuzkan, eta Nairobitarrak antolatu zuen lehiaketa batetarako lan bat egin genuen, Marruekos iburuz, eta irabazi egin genuen. Eta sari moduan Nairobitarrakoekin ba, landetara joan ginen,

0: egun batzuk pasatzera. Eta egun horietan, ba zen han duatroi bat, eta mutien artean ordezkari bat aukeratzea erabaki zuten, eta nesketan beste bat, ba, duatroi horretan parte hartzeko. Eta, bueno, ba, ez nuen gaizki egingo zeren, eta ba, bueltatzerakoan, ba, hori, ba, Josuk Dina aurkeztu zidan.
1: Urtea amaitzeko jaio zen Dina Bilbao, eta hala ere, behar baino lehenago jaio zela esan genezake. 1960ko abenduaren 31an jaio zen Dina Bilbao, Ondarroan. Triatleta, abenturazalea eta batez ere aitzindaria izan zen Dina. Aitzindari kirolean eta bizitzeko moduan. Niloa gurutzatu zuen piraguan. Groenlandiara joan zen eskiatzera eta bizikletarekin Norvegiako ipar lurmuturrera. Mila behatzion da 1987an desagertu zen Dina Bilbao, Karibeko uretan, Granadatik Antiguarako bidean.
0: Dinak ezakita lanolako zirrara sortu zidan, zeren eta, bueno, ez neuen oituta, nire ingurunean olako emakume eredu bat ikustea, eta berak kirola nola bizitzen zuen, beti rifarrarekin, superroio hona zeukan, eta izan zen zerbait erabat txunditu ziala. Baina egia da, ba, garai hartan, atletismoan engantxatuan nengoen, baina hasi eta lehendabiziko urtean Espainiako txabelketa irabazi nuen, eta horret, ba, bueno, ba, gero eta gehiago ba, engantxatzera eraman zidan. Dinak triatloiko bizikleta bat utzi zian, eta esan ziaten, ba, bueno, zuk nahi dezunean irten entrenatzera irten bizikletarekin. Edo nahiz baita ibadezu lagunak nahi balin badituzu bizikletan irteateko, edo deitu lasai, gertu gaude. Denborarekin agian konsienteago izan naiz, ez? Bere ereduak nigan sortutakoa, deren eta, bueno, ba, ezen ohikoa, garai hartan, Dina gainera mutilez inguratuta ibiltzen zen beti, entrenatzen egia da ere, ba, Txitxi eta gero Ainhoa Artolazabal, eta, bueno, ba, hor badela kate luze bat, ez? Sortu zutena, eta egia da ere, ba, ni hemen ikastegietan bizituta eta beraiek Tolosan mugitzen ziren pixka bat, errepidean, ohituta nengoela, beraiek entrenatzen ikustera eta ba, denborarekin jabetu naiz hori ere ez daiela neskatila guztiei pasa.
1: Ikusi eta sinistu etxe bereko aditzak dira. Nekez amestu dezakezu sekula ikusi gabeko izate batekin. Olaberriak ikuste zakeen bere etorkizuna errepide hartan, txirrindulariaiek ikusten zituenean.
0: Agian kate horren jabetza benetan txirrendularitza ibilbidea amaitutakoan izan dut, ez? Zeren eta egia da, barruan egon naizen bitartean, nola erreferente asko ez neuzkan gertu, ba beti bilatu izan ditudala neuk erreferente horiek, ez? Eta momentu hortan, bagian ez zidala gehiagia xola, emakumezko izan edo gizonezkoa izan. Eta lehiatzen hasi nintzen neurrian, eta mundu mailan lehiatzen hasi nintzenean oraindik gehiago, ba, antxe bilatu nituen, ez? Referente horiek agian, ba, astapen horietan etzeuden, baina, bueno, berdin zitzaidan, ba, gizonezkoa balin baziren, ba, beraiek hartzen nituen referentetzat, ez? Agian nik uste dut, kate sentsazio hori gehiago ulertu dut txirrendularitzatik aldendu naizen neurrian, ez? Barruan zaudenean ez da erreza. Ez da erreza, batez ere, ba, oso gutxi daudelako, eta oso gutxi horiei, hori eritzi pertsonala da gainera, ez iruditzen zait inoiz zaiola benetan izan duen baliorik eman, ez? Agian orain bai gaude, ba, agian gizarte bezala gauzo hoiei nolabait buelta eman nahian, zeren eta agian seguru nago gaur egun askoz gehiago hitz egin dela beraietaz, bere momentuan hitz egiten zenaz baino, baina momentuan normaltasunez batek onartu egiten du dagoena eta bat bai atletismoan eta bai txirrindularitzan bidea egiten joan nintzen neurrian, ba gauza desberdinetaz, ez? Jabetzen joan nintzen, baina egia da, ibilbidean zehar motibatu nauen sua edo gauza bakarra nire limite horiek, ez? Hobetzea izan dela, bai fisikoak, bai psikologikoak. Egia da, atletismotik etorrita, txirrindularitzako hasierako hilabeteak eta urteak, ez zitzaizkidala errezak egiten gauza asko ulertzeko. kirol berdinago batetik netorren, eta bat batean txirrindularitzara iristen naiz, non emakumearen papera bazirudien zegoela podiumetan sariak emateko, eta hortik aurrera gainera bageneukan nolako etiketa bat oso bereziak ote ginen edo ez dakit, ez? Eta gaur egun beti defendatzen dut, 26 urterekin aurkitu nuen egoerak sua piztu zidan barrutik, baina kontziente naiz agian 16 urterekin aurkitu banuen egoera hura ziurrenik aurrera egin baino atzera egiteko osagai gehiago zaudela. Atletismoan lan egiten ikasi nuen eta bat batean iristen naiz txirrindularitzara eta hori, lehendabiziko zailtasuna bizikleta bat topatzea izan zen. Prestatu ziatena uste dut behar nuena baino hiru edo taia handiagoa zela. Anoetako belodromoan ezagutzen duenak badaki teknikoki ze belodromo zaila den. Eta noski, atletismotik mentorren. Eta 1 metrotan Espainiako errekorrak eginan neuzkan. Beraz, niretzat ze, bueno, ez naiz azkarra orain, baina izango naiz. Garbi daukat gaur egun ere momentu hartan bizikletan ibiltzen zen emakume guztia lehiatzera eramaten zela eta jarrera askotan etzera bat ere lehiakorra, ez? Beraz, gustatzen zitzaizkidan gauzak ikusten hasi nintzen. Horreneko lehiaketa batean, Tafaiara joan nintzen eta entrenatzailearekin joan nintzen, Tximisekin, laktato proba batzuk egitera, ez? Eta bat batean busi genuen zen maila zegoen emakumetan eta berak esan zian, eske Leire Kirolau bere astapenetan dago, ez? Orduan izan zen leku batetara iritsi, eta bere ala jabetzea de bidea egin behar badezu, bidea ez da xamurra izango. Baina ez dut inoiz sentitu erreferente, nire burua. Eta nik uste dut hori erreferente askori pasatzen zaiola. Zeren eta Txitxi Orbegozo eta hauekin hitz egiten baduzu ere, berak izaten duk ez du momentuak gauzak egiten ari ginen. Pentsatu gabe benetan inorentzat hori garrantzitsua izango denik. Eta uste dut, kirolari gindarentzat ere pentsakera hori izan behar duela. Ni hemen nago, aukera daukat, eta goazen aukera hau alik eta urrutien eramatera.
1: Bai, sinesteko ikusi egin behar da. Baina lehenengo pausua norbaitek eman behar du. Ikusi gabe sinestea ez da hain erraza. Eta hala ere, inguruan baditugu hori lortu zuten emakumeak. Oraindik luzatzen ari den kate bateko kate begiak izan ziren Ainhoa Ostolaza eta Ainhoa Artolazabal. Lehenengoa, hainbat Espainiako txapelketa irabazitakoa pistan. Eta bigarrena, 1982ko Bartzelonako jokoetan parte hartzailea, beste lorpen askoren artean.
2: Azkenean ikuste ez ginela kontziente, nun geunden ez zer egiten ari ginen. Eta batez ere egiten genuela gustatzen zitzaigun gauza bat. Txirrindularitza. Eta adinarekin urteak pasata gure artean gauza kontatzen eta kontakizunekin kontziente izan geha, ez? Behin dela 30 erreferente izan ginela gero guratzitik etorri dian Leire Olaberria eta beste neska askontzako. Baina informazio hori ere ze garaitan zan ez dala asko iritsi, ez? Kontaketakin kontzientea izaten hasi ginela zen gauzak lortu genitugun eta noraino iritsi ginean. Eta era hortan, dana berria zan, adibidez, niretzako 15-16 urtekin Mallorcan egotea, entrenamientuak, neska bakarra, beste batzutan bi neska, neguan beste bakarren bat ekartzen zuten, eta pista aldetikan bakartasun hori asko bizitu nuen. Era berean ikusten dituen errepidekoak, 6-7 edo 8 izaten zirela, eta beste elkarlan bat zaukatela beraien artean, ez? Baina batez ere gustatzen zitzaidana egiten nuela. Eta hori nik uste nire seme alabei transmititu diedala bizitzan, ez? Gauza txarrekin geratu beharrean, gustokoa dezun gauza bat egiteak azkenean baloreak norberarentzako handiak dirala eta han ikasi genitugun balore horiek nire bizitzan aplikatu ditut, ez?
3: Selekziora saltatu gendunean, izonezkoak itzulitara jutezianean edo emakumezkoa jute ginean, hor bai ikusi nun, agian ez dindoa zela baldintza beretan, ez? Azteko kulot eta maiot batekin soilik moldatze ginean eta materialan ere bazegon bazegon diferentzia, ba, agian repuestoko kurpilak etzeuden, etzeuden tubularrak, etzeuden ba, behartzian kubiertak, edo baita ere ba, beste anedota bat bizitu gendun, nahez guatzen zen mundiala zan, gizonezkoen mailan txuleta atera zuten bezalak, emakumezkoen mailan txerra empanatua edo albardatu atea ziguen. Orduan ba bueno, ba orduan konturatu, hasi ginean konturatzen bagian gizonezkoen eta emakumezkoen artean bai bazegola nola batiko diferentzia edota bueno, ba olimpiadetara jute ginaneko hartan ere o Espainiako txapelketa bat irabazte zutenean, ba mutilak 500.000 pezeta garai hartan diru bazana, ba neskentzako hitzez bazegon, baina gero ekintzez etzan hori gertatu eta zen hori gertatu. Ba, 82ko Espainiako txapelketan neonek irabazi nulako eta ba, prometitu zigutena etzalako benetan gero aurre eraman.
1: Orbea Etxeondo taldeko Txitxi Orbegozu, Carolina Sagarmendi, Dina Bilbao, Josune Gorostidi eta Amaia Elosegik luzatutako sokari jarraituz jarduntzuten Ainhoa Ostolaza eta Ainhoa Artolazabalek. Eta soka beretik jarraitu zuen Joanes Omarribak. Bi giro eta hiru tur irabazi dituen txirrindulari bizkaitarrak.
0: Ba, Joanes Omarriba noski bere lorpenak ezagutzen dituen zeren eta bueno, ba euskalduna izan da telebistan ikusten genuen, turra irabazten, giroa irabazten, munduko txapeldun izaten, baina egia da hori Joanerekin Bilboko festetako kriterium batean koinziditu nuen, niretzat lehendabiziko lasterketetakoa. Joane handia ondoan eta zugan ezea lausartzen ez da mugitzera kasi. Eta han ezagutu nuen Joan, eta gero Joanetaz berarekin baino gehiago ikasi dut Joanerentzat lan egin zuen jendearekin lehiatu dudalako eta benetan goratzen zuten taldekideak. Eske garai hartan Joanek baliabideak izan bazituen gaur egun daudenak. Zei bilbidez arituko ginateke izketan, baina bueno, hori momentu horiek bizitzea tokatu zaigu eta zegoenarekin ariketa honena eman dugu eta babitu ze kuriosoa ere, Joanek tamalez nahiko gazte utzi zuen kiroli bilbidea, zeren ama izan nahi zuen. Garai haietan ezagutzen genuen amatasun modeloa zen, ba, ezakit ukraniarrak, errusiarrak, ama zirenak eta italiara etortzen ziren lastertzera umeak han atorrizko herrialdean utzita. Orduan, amatasun eredu hori ere, ba, nor nahi du beretzat.
1: Ola Berriak beranduago egingo zuen amatasunaren aldeko apostua, baina aurretik erronka mordoa gainditu zituen, pistaren barruan, zein kanpoan.
0: Europako txapelketara joan nintzen, eta bat batean ba, han nengoen, ez? Beijing, 2008, eta ba, ni antxe, ez? Amestutako lekuan. Esterketa desberdina izan zen, normalean izaten zuen evoluzioarekiko. Gero ja inoiz aztuko zaidan momentua da azkeneko esprinerako baginan hiru txirrindulari puntu berdinetan eta bigarren postua Joanka Gonzalezentzat ere ja nahiko garbia zegoen, beraz azken esprin horretan ginan txirrindulari kolombiarra, ukraniarra eta ni puntuetan enpatatuak. Bueno, momentu zoro eta urduri horren barruan nik sekulako lasaitasuna sentitu nuen. Eta goratzen naiz, pentsamentua izan zela orain edo inoiz ez. Eta antxe nire biziko esprin atera zen. Eta esprin horretan ba, desenpatatu alizan nuen domina lortzeko. Hain hotza zea lasterketa barruan, mentalki. Ez nitzala ez da jabetu zer egiten ari nintzen. Nik uste lasterketa amaitu eta minutuak pasatu behar izan zutela, agian asimilatzen joateko zer gertatu zen. Ba, bere momentuan zorotzat, ez? Izan zen apustu hori de danauztera noa. Ba, bat batean zentzua zeuken eta beti kontatzen dut anekdota moduan, zeren eta nire amak ere nire kiroli bilbidea zuen onartu, emaitza hori lortu ez nuen bitartean. Emaitza lortu eta bi edo hiru egunetara, inoiz sentitu ez dudan utxunerik handiena, sentitu nolako, alako, depre pasajeroietako bat, zeren eta izan zen bizitza guztia honen atzetik, okoetara iritsizea, domina bat lortu duzu. Ba, orain, zer motibatzen zaitu, ez? Azkenean, lortzen diren ametxek ere badaukate beren ondorioa eta hori. Ba, emozio estanda hoien osteko eguna ere, oso gogorra egite zitzaidan zeren eta esaten nuen lortu dezu, nahi dezuna, eta bapatean utxik zaude orai, eta bueno, nik uste dut emozioien ba, faktura ordaindu nuela han ere, ez? Eta, bueno, ba, inoiz bizi eta sentitu ez nituen gauzak sentitu nik. Etxeko inorretzegoen. Oroitzen naiz, ikusleen artean olako belodromoko puntatxo batean bazen Aitor heldu haien, ikurriñatxo batekin, oroimen hori daukat, podiumean nengoen bitartean, eta podium garaian nire kirol bizitzan oso garrantzitsuak izan ziren pertsonak, eta bueno, ba, momentu horretara ba, bizirik iritsi ezinenak, eta ba, batean izan zen alako gauza bat, de pentsatuko luke, orain hemen egongo balitz, ez? Ba, nu, izan nuen olako estanda terriblea eta esaten duzu, etzorionez, norbait ezin estu du nigan, ez? Bide honetan.
1: Datuak eskuetan eta pedalak oinetan. 2008an, Beijingo Olimpiar Jokoetan, Leire Olaberriak, brontzezko domina lortu zuen. 31 urte zituen. 15 urte lehenago, atletismoan juveniletako 100 metroko Espainiako marka utzi zuen. Nork daki etorkizunean, Leire Olaberriak ez ote duen beste disiplina bat aukeratuko.
0: Nik ezeren gainetik kirolaria. Sentitu izan dut beti nire burua eta bueno, atletismoan lortuen nituen ametsak, lortu nituen txirrindularitzan. Baina gaur egun ikusita zenbat aukera dauden, beti esaten dut. Utxienez 10 bizitza beharko nituzke, kirol bakoitzean ibilbidea egin ahal izateko.
1: Europar Batasun Next Generationek finantzatutako kanpaina, Suspertze Plana, Espainiako gobernua. Geldi ezinak, helmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa Noiz Estudioa. Lokuzioa Oiana Maritorena. Korima Filmsek Basktin Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
4: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Arabako Errioxan Lantziegoko Kaleja Heredia upategiko jabeetako bat hilda lan istripuan, herrian oso ezaguna, Lantziegoko Samina Itziar de Alaba alkatearen ahotan, mahatsaren hartzidura prozesuan sortzen den karbono dioksido arnastuta hilda mahatsa biltzen den depositora erori ondoren. Eusko Jaurlaritza prebentzio neurriak handitzeko gomendioa eman die upategietako arduradunei, han justu garai honetan mahatsa depositoetan pilatuta karbono dioksido metaketa, alegia usain eta kolorerik gabeko gasa arrisku handia bihurtzen baita upategietan. Eta gainerakoan, Azpeitian taksi gidari bat tiro zilduen ustezko erasotzailea topatzeko laguntza eskatu dio ertzaintzak Guardia Zibilari, Espainiako poliziari eta inguruko udalerritako udaltzainei. Barakaldon berriz, ITP Aero enpresako langile komenaldia egingo diote datorren astean lanetik aterata tirokatuta hilduten lankideari sinetsi ezin da daude, ustezko hiltzailea ertzain etxean dago, epailearen aurretik pasa zain, ertzaintzak esku artean dituen hipotesi nagusia da, indarkeria matxista kasu bat izan daitekeela, biktima ustezko hiltzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotea zelako. Eta gainerakoan, Getxoko Alderdi Popularrak elegitea iragarri du argudiatuta epaileak ez duela auziaren muina aztertu, Euskal Herria Bildurentzat kasu artxibatzeak ez du esan nahi gobernu taldeak erantzukizun politikorik ez duenik eta Podemosentzat gertatutakoa Getxoko politikaren ereduaren adibide da. Getxoko instrukzio epaitegiak 3-1 jauregiaren auzia artxibatu izanaren erreakzioak dira hoiek. Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak kargua utzi zuten Getxoko 3 zinegotzi jeltzaleak aldez aurretik errudun jo izana leporatu die oposizioko alderdiei. Eta gainerakoan zinemaldiari begira jarrita gaude dagoeneko, Brad Pitt, Orlando Bloom, Jeremy Irons, Rami Malek, Bill Skarsgård edota Marion Cotillard hoietxek Donostiako zinemaldira etorriko diren izarretako batzuk. 74. edizioa irailaren 18-26 izango da. Zinemaldiaren aurreneko asteburuan jasoko dute Donostia saria Werner Herzog zinemagileak eta Naomi Watts aktoreak. Programazio osoa astelenean argitaratuko da zinemaldiaren webgunean eta sarrerak irailaren 13-tik aurrera izango dira eskuragai. Eguraldiari dagokionez berriz, igelarun bat honetan giro beroarekin segituko dugu, batez ere hegoaldean, zerua ez da guztiz garbi egongo, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko baitira eta sargoria areagotu egingo baitute. Arratsaldean gainera berodei batzu garatuko dira, hauts gandua ager daiteke. Goizean, norabide aldakorreko haize aula ibiliko da, arratsaldean berriz ipareki aldetik finkatu eta apur bat indartu egingo da. Temperatura beroenak kantauri isuri aldean apur bat jaitsi egingo dira, 28-30 graduren bueltan ibiliko dira, baina mediterraneo isuri aldean bero egingo du, 25-28 gradu artean ibiliko dira temperatura beroenak. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara, goizaldeko 3 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.
2: Bai, biktima ustezko hiltzailearen...